0: はい、皆さんこんばんは。今日も8時半からはスマイルフォーユーで楽しんでください。では名古屋のケイシーさん。
1: はい、こんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、もう5月も最終という、はい、明日から6月よって、
0: はい、当然
1: そりゃそうだろ、31日だったら翌月は1日になるよねってことなんですが、うん、まあその5月、はい、もう新緑芽吹き、はいはい、どんどん暖かくなるというか暑くなってきて、
0: はいはい、
1: もうあとは梅雨を待つだけという感じなんですけどね。
0: はい、そうです ね、
1: もうあのジメジメ感また今年もあるのかと思うとちょっとね、
0: うん、いやですよね。あの雨、毎日傘を持って歩かなきゃいけないっていうね。
1: はいはいはいはい、
0: ね、それが面倒い
1: ね。えでもまあこれ言い換えればね、あの思いが天に通じているのかもしれないということにもなるんですが、先週ね、エンディングの方で皆さんの方にも大切なお伝えることがありますということで、
0: はい、
1: はい、言いましたが、はい、それでは、はい、先生の方から一言どうぞ。
0: はい、いろいろなことがあって本当に楽しませていただいたんですが、私本日をもちまして、あの少しの間、しばらくの間休憩ということにさせていただきます。
1: はい、
0: はい
1: はい、ということで
0: 皆様ありがとうございました。
1: はい、うん、まあ、あの非常にね、残念なことではありますけども、まあ、昨年のちょうどね5月連休ゴールデンウィークのね最中、5月4日から、はいはい、えな先生番組の方をねまた再開して、皆さんに楽しんでいただいてたわけですけども、まあこのところ、はい、えな先生がまあお忙しい状況でありまして、はい、なかなかそのねサロンの方にもあのいられないような、いろいろとねそのまあ講師にわたってお忙しい状況ということで、まあ
0: はい
1: ね、そうなってきたらやっぱりえな先生のやっぱり、ね、一番大事なのはあの皆さんのそばで、ね、ちゃんと鑑定をするだとかいうこともありますけども、まあ、皆さんの存在の中でのえな先生のね、まあ、重要さっていうのが本当にひしひしと大きくなってきてるということで、まあ、今回ね、ちょっとしばらくお休みにしましょうという形になりましたので、はいはい、まあ結局ですから今日聞き逃すと大変よということですね
0: 今日逃すと本当にしばらくお会いできないので皆さん見てくださいね
1: まあいろいろねアーカイブ的に YouTube の方でも残ってますし、まあもちろんえな先生のそのホームページ等々ですね、はい、そういったところもまあ動いてますんでね、まあはい、あのそれは今まで通りという形になっていきますけども、まあ、この番組としては一旦ね、このスマイルフォーユーお休みということで、まあ、ちょっと早い、夏休み冬休み春休み来たかなみたいな感じでね、はい、ということで、今回スマイルフォーユー最終回という形になりました。はい、改めましてよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、まあでもあれですね、えな先生とはもう随分長いお付き合いをさせていただいておりまして、
0: うん、そうですね、本当にありがとうございます、ね、いや
1: こちらこそですよ。まあもともとはねえな先生の、まあ、お弟子さんになる金子正恵さんが、
0: はい、はい、
1: との、まあ、出会いから、はい、
0: そうですね、はい、ね、
1: うん、まあその後いろいろとこうなんていうかな鑑定会が名古屋であったりだとか、あるいは、
0: はい、
1: 最初番組始めた頃はえな先生あの札幌のサロンと名古屋をつないでましたもんね。
0: そうですね、札幌のサロンでやってましたよ ね、
1: であの札幌の方で、まあ、大きなイベントをされていて、
0: うん、
1: 1日限りのあれブランジュレムを、
0: はい、復活イベントブランジュレムにねやりましたよ ね、そちらにお越しいただいてね、
1: はい、もうゲストでね呼んでいただきまして、はい、本当にありがとうございました。まあその時にねたくさんの方々がいらっしゃいましたし、まあその出展されているね、まあ、各いろんな、うん、カテゴリーの方々もいらっしゃいましたけども、まあ、多くの方々と知り合うことができ、うん、
0: はい、
1: あの時はその後は 確か、羊を食べに、あ、羊じゃないな、
0: そう、
1: ラムをね。
0: 札幌ビール園でラムを食べに行ってね、
1: はい
0: でも若い男の子がね、ちょっと運んできてくれてね、そのことなんか、LINE 交換ぐらいやったぐらいにしてね。でも絶対さ、私、自分から送ってませんから、あの
1: あ
0: と。
1: あ、そうなんですか。
0: そうです、あのあと、20代の子にそんなことしちゃダメダメ。
1: まあでも可愛い可愛いあの子っておっしゃってたのを思い出しますけどもね。はい、
0: まあ、思い出しますね。
1: ねえ、まあ結局あの北海道の方はあなんだかんだと言って3回ぐらいお邪魔させていただいて、
0: はい、
1: ね、札幌の駅の近くのあの大きな施設の方でもねイベントをされて、
0: はいはい
1: はいはい、その時は私とモミユリナもねですね、
0: はい、
1: 同じレコード会社のモミユリナ、ボス太田さんというねみんなで、行きました、松田さんも行きましたけども、はい、まあいつもその北海道札幌の方に行きますと、夜はキーに行くというですね形でしたね。
0: そうですね、うん、はい、美味しかったですよね。キーね、手羽先のキー
1: 最高でしたね、うん、
0: 最高です。もうねあの味もう一回味わいたいんで、うん、必ずもう今年中には一回札幌行きたいんですけど、ちょっと今ね家族の問題がいろいろあったんで、
1: はいはい、
0: 行けるのはおそらく夏過ぎてからかなっていう感じにはなりますけど、
1: ね、まあでも楽しみがあるっていうことですし、まあそこはそこでね、はい、いいんじゃないかなと思います。もうあの 今でやることがねあれこれありますから、まあでもその、はい、お弟子さん皆さんにもですね大変私たちもお世話になりまして、うん、
0: はい、
1: いろいろ観光させていただいたりね、小樽の方に連れて行っていただいたりとか、
0: ああ行きました ね、
1: ね
0: ありましたオートムフェストが終わっちゃってて、じゃあ小樽行こうかってことになったんですよね。
1: そうですね。まあね本当に、そういう思い出がたくさんありますし、まあ、名古屋の方もね、はい、先生が毎月、鑑定会をされてましたもんね。
0: はい、
1: うん、
0: はい、そうですね、あのジルカフェ、
1: はいはい、
0: ジルカフェっていうところでずっとやらさせていただいてて、はい、
1: うん、
0: そのジルカフェも、うん、ジルカフェさんも閉店しちゃったんですよ。
1: そうですね、
0: うん、なのでちょっと名古屋に行く機会っていうのもちょっと少なくなってきてしまったっていうのはありましたね、
1: うん、そうですね、まあとはいえねやっぱりこのコロナ禍っていうのも影響があって、うん、でまあ、いわゆる、
0: はいはい、
1: オンラインでのね鑑定だとかスクールっていう形がどんどん広がってましたもんね。
0: はい、
1: うん、
0: やっぱりあの頃鑑定させていただいた方たちの中で 2,3、
1: はい、
0: 人が今実は習いに来てます、
1: あ、
0: Zoom で。
1: そうなんですか。
0: そうなんです。
1: なるほどね。まあ、いつもねあのこの番組のオープニングのねジングルの方でね、この番組はね、その井浦の提供でっていうねおっしゃってますけども、
0: はい
1: はいはい、まあ、あの一般社団法人でね江野先生が立ち上げられたっていう形ですけども、まあ、癒しという字に占うという井浦というですね、
0: はい、はい、
1: うん、ここもねあのずっとその名前で、まあ、継続されていきますし、江野先生が今されてるその鑑定に関しても、あるいはそのスクールですよね、あるいはその、まあ、はい、体験会みたいな形のね、はい、まあ、ストアーカーの方でもされてますけども、まあ、そういったものも今後もね、はい、ずっと引き続き、行われていきますので、はい、まあ、
0: はい、
1: またね今奈良に来てらっしゃる方々がねいらっしゃるというところですから、まあ、今後もまたどんどん増えていくと思いますので、はい、
0: はい、
1: またねあのいろんな状況が落ち着いてきたら、はい、まあ、番組もそうですし、またいろんなイベントなんかもねその中で、はい、
0: はい、
1: されていくと思いますし、まあ、逆に各地にね、動きやすいタイミングが来たら、その時はね北から南まで、はい、奔走していただきたいと思いますが、はい、うん、
0: はい、
1: 江野先生的にはあのこうこんなことが思い出に残ってるよっていうようなこととかってありますかね。
0: やっぱり札幌に来ていただいた時に、
1: はい、
0: ボスたちとね、
1: はいはい、
0: 来ていただいた時に、
1: うん、
0: イベント終わって、
1: はい、
0: 飲み会終わって、
1: はい、
0: して部屋飲みが始まってボスたちの部屋で飲んでて、
1: はい、
0: 私寝ちゃったんですってよ。そしてふって起きてえここどこと思ったら、
1: うん、
0: ボスたちの部屋の中でもう朝方の3時か4時だったと思います。そっから急いで、
1: うん、
0: タクシーに乗って自分のサロンに帰ってそこで寝たんですけど本当に に申し訳ないことしたなと思って もうあれは恥ずかしいです。今思い返しても恥ずかしいです。
1: いやね、どうしようか。
0: ケンシーさんたちが
1: はいはいはい、
0: ケンシーさんたちがあの時、うん、私を起こして連れてってくれればよかったんですよ。
1: いやそれがね、そう思ったんですけど、もうイベントの準備とかね、ずっと大変だった中でね、もうすごく疲れてらっしゃるだろうなっていうことで、ちょっと少しこのまま寝かしてあげようっていうことで、みんなでそういう話になったんですよ。そのまま明け方3時ぐらいまでいらっしゃったとはちょっとね、私も知らなかったんで。
0: 本当申し訳なかった。でみんな寝れないじゃないですか。みんな起きてました、3人とも。
1: なるほどね。まあまあね、私たちパムとネコズのメンバーはよくある話なので、はい、朝までねワイやってるってのはありますけども、まあでもそんな素敵なね、イベントの方にもお招きいただいてもしてましたけど、私はカニを食べに行った、日本海にねカニを一緒に食べに行ったっていう、
0: はいはいはい、はい、
1: 旅があったのと、あとまあお伊勢さんにね行った時に、はい、はい、鳥羽の方で足湯に
0: 2、3回行きましたよね。
1: 行きましたね、はい。まあ、結構だからそういうことで思うと、いろいろ旅も一緒にさせていただいていたっていうことが、
0: うん、本当にありがとうございます。楽しかったです本当に。
1: いやこちらこそ。
0: カニ食べに行ったはいいけどね、私とケイシーさんで冷蔵庫の中の酒全部飲んだというね。もうさえさんが私のお金だったんですけどって言ってましたよ。
1: あ、そうか。いやいや、それはあるものはしょうがないって。
0: ケイシーさん次の日、はい、二日酔いだったんですよ。
1: まあまあ、はい、その通りです。なんか調子悪いと思いながらね。まあでもあとはね、そのうちの方にもね、まあ、客部屋があるので、そちらの方にも泊まっていただいて、はいはい、うん、で冬
0: 本当にお邪魔、本当にね楽しかったです ね。
1: そのちょうど冬の、まあ、12月かそれぐらいの時だったと思うんですけども、まだ札幌からねこちらに名古屋の方にいらっしゃってる時に、飛行機が、はい、セントリア中部国際空港から札幌行きの飛行機が飛ばなくて、
0: はいはい、2日飛ばなかったんですよ ね。
1: あの時は確か2泊ぐらいしていただいて、じゃあ飛ぶか分かんないけど空港行ってみるねって言って、で帰ってきたというのが2回続きましたね。
0: 次の日も行ったはいいけど、うん、やっぱり飛ばなくて帰ってきたみたいなね。
1: ね、まあいろんな形でその体験会スクールも含めて、体験会じゃないの、はい、体験会もそうか、まあ鑑定会とかね、うん、でそのジルカフェっていうところもそうですし、はい、マサエ先生のね、お店サロンの方でも待っていただいて、はい、まあ長い時には本当に4、5日いらっしゃいましたもんね。
0: そうですね、うん、はい、洗濯機まで借りましたもんだって。
1: 本当でしたね、はい、で夜は2人で酒盛りですからね。
0: 昨日飲みすぎてから今日はやめとこうがないんですよ ね、
1: ないですよね、
0: 今日も飲むぞみたいな ね。
1: まあそういうね、さまざまな歴史がありますけども、まあこれからもね、はい、まだまだ私たちも、まあ、私も先生の孫弟子になりますし、正井先生
0: はそうですね、うん、はい、
1: 弟子になりますけども、まあ、そういったつながりももちろんありますし、はい、今後もねまた名古屋の方にお越しいただく機会もあると思いますので、はい、またその時はいろいろやらかしてみたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、そんなこんなでね、最終回のスマイルフォーユー、この後の無料鑑定相談、ちょっと今回は趣向を変えていきます。皆さんお付き合いください。
0: はい。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: いや、仕事のこともいろいろ悩むしな。

0: ましょう。
1: はい、
0: 今回の無料鑑定相談のコーナーはじゃじゃん、なんとスペシャルバージョンで、はい、2026年、もうね明日から6月って形になりますから、2026年後半の運気、生まれ月別、イエーイ、ということで、まあね、今回最終回という形に、スマイルホイはなりますけども、もう今年後半ね、年末まで含めて、皆さんの元に情報をお伝えしていきましょうということで、先生にお願いいたしました。はい、
1: はい、
0: まあ前半はねあっという間に過ぎてしまいましたけどね、後半は後半でまたいろんなことが、まあ情勢が動いていくんじゃないかなっていうふうに思いますけども、まあそのあたりはどうなっていくことかということで、それでは、2026年の後半の運気、生まれつき別、はい、先生よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、今ねこのカードをね、切っていただくわけですけどもね、はい、まずシャッフルしてね、はい、これもねシャッフルもね慣れない頃はあのカードがあちこち行っちゃってってねありましたけどね、うん、まあでもこのカードのねこのシャッフルをね、される姿がねまたやっぱりプロとして凛とされてて素敵だなって私は思ってましたけどもね、うん、まあよく鑑定にお越しになった皆さんにはシャッフルのところだとかこのねカードをこう移動させるっていうねこういったところもご自身でやっていただくということもねよくされております。その方がやはりその方のいわゆる気持ちが乗っていくっていうふうに先生もねおっしゃっておりましたけども、うん、まあこの実際ねカードを切っていただくこの姿が見れるっていうのは本当に素晴らしい、ことだなと思っておりますけどね。はい、そんな中でカードが揃ったようでございます。では先生よろしくお願いいたします。
1: はい、下半期、
0: はい、
1: 6月からの運勢が一番強い月の人、
0: はい、
1: そうですね、うん、8月生まれ、
0: 8月生まれ、
1: 世界が出てます。
0: ああ、なんとなんと8月
1: 生まれ、8月生まれ、
0: うん、
1: そして、
0: はい、
1: 2月生まれ、
0: 2月生まれ、はい、
1: はい、それと、うん、11月生まれ、
0: はい、
1: はい、そして12月生まれ、
0: はい、
1: うん、一番強いのは8月生まれです。
0: あ、8月ですか。
1: うん、
0: なるほど。8月生まれ、まあ私の息子がいますけど変わってくんねえかなと思いますけどね
1: 息子さんすごいいいですよ、8月生まれ、世界持ってきてるんで、もうどんどんやってください。あと、
0: はい、
1: どうしても、うん、ちょっと気をつけましょうねっていう生まれ好きの方を言ってきます。
0: はい、気をつけましょうですね、はい、
1: はい、1月生まれ、
0: 1月、はい、
1: うん、1月生まれ陰者です。
0: ああ、本当ですね、はい、
1: うん、それと、うん、9月生まれタワーです。
0: ちょっと待って、それわしやねん。
1: 9月生まれタワーなんで、
0: タワー
1: 本当にトラブル発生とか、うん、あとは怪我、
0: ああ怪我ね、
1: 突発性の病気、
0: あ、へえ、いやね、
1: 9月生まれ要注意、
0: はい、
1: それと10月生まれです。
0: あ、これ正井先生ですね
1: 9月10月生まれはちょっとね、うん、はい、あの低迷期に入ります。
0: ああ、そうなんですか、気をつけよう、
1: 気をつけましょう、
0: はい、
1: ちょっと悩み事が多そうな10月生まれです。
0: ああ、そうなんですか、
1: へ、うん、9月生まれさんは突発的な出来事に要注意、
0: はい、
1: なので計画性を持って行ってください。
0: はい、わかりました、
1: うん、1月生まれは、うん、あのちょっと慎重すぎて前に進めない。
0: あ、なるほどね、
1: うん、考えすぎないこと、
0: うんうんうん
1: うん、人生なんとかなるあの勢いでいった方がいいです。
0: なるほど、はい、なんかだんだんあの意気消沈してまいりましたか
1: 大丈夫、突発的な出来事っていうことは、
0: はい、
1: これで何かを学びなさいよっていうことが起こってくるってことなんで、乗り越えられるから大丈夫です。
0: ああ、わかりました、はい、
1: うん、乗り越えられない試練は神様は与えません。
0: はい、学ばせていただいております、ありがとうございます。
1: はい。

0: 私3月生まれなんですけど、3月生まれはは
1: い。
0: 三角で、
1: あははは。
0: まあ、可もなく不可もなくみたいなね。
1: なるほどね。
0: まあ、今の流れで行って OK よっていう感じです。
1: そうすると、今ので、出てない、あと出てないところが、
0: あとはは
1: い。
0: 3月、4月、5月は今の流れで行っても大丈夫よ、三角の、運気です。
1: なるほど、今の流れね。
0: 6月まではガンガン行ってください。
1: おお、ガンガン。
0: ここは6月生まれさんは結果を出すことはまだもうちょっと先ですけど、ガンガン行って忙しくしてってください。
1: なるほど。
0: 6月生まれさんもいいです。
1: なるほど。
0: 7月生まれさんもちょっと要注意ですね。
1: 7
0: 死
1: 月。
0: 神が逆位置なんで、ちょっ
1: ああ。
0: と、一歩踏み出せないとか、新しい世界に踏み込めない、自信がないとかね、そんな感じになっちゃいますけど。
1: 7月ね。これうちの兄ですね。
0: ちょっと現状から打破できないよって感じですね、7
1: ああ、
0: 月生まれ。
1: なるほど、なるほど。これで全部出揃ったんですかね。
0: で、揃いましたね。
1: ね
0: 11月、12月生まれも運気はいいです。
1: え。
0: いいカードは持ってきてるんですけど、逆さなんで、完璧な結果がもうちょっと先ですよっていう形です。
1: なるほどね。
0: でも悪いカードじゃないんで、どんどん前向きにポジティブにいってください。
1: 一番強いのも8月さんっていうことですね。
0: そうですね。
1: でも6月さんもガンガン行ってくださいと。結果的な動きというのはまだ先だけども、そこに向けてガンガン進んでいってくださいねということですが、そして3月、4月、5月の方は、三角的な感じ、今の流れでそのままでいいですよということですが、気をつけましょう。これがね、1月の方。1月の方は慎重すぎて一歩踏み出せないので、なんとかなるような気持ちで、進んでいきましょうと。そして9月生まれは、トラブルだとか怪我、病気、そういったことに気をつけて、いきましょう。そして10月生まれの方は、悩み事だとかそういったところがあるかもしれないということで、9月、10月、そのあたりはね、ちょっと計画性も含めて、進んでいきましょうということですが、そして、6月は言いましたね。そして7月の方は、要注意、ですねと。ちょっと一歩踏み込めない、まだ進めない段階が続きそうですという形なので、要注意ですよということで。なるほど。今メモしながらなんとなく手が震えますね。
0: タワー出ちゃったから一組だよね でも大丈夫、ちゃんと克服できますから。
1: 今ね、いろんな、周りでも、私の周りでも、ものが動き始めてきてるような感じなのでね、そのあたり、先生に教えていただいた、注意点をちゃんと意識して進んでいきたいと思います。いやいやいや、なるほどね。皆さん、いかがだったでしょうか。
0: 落ち込まないの、落ち込むと落ち込んで運気になっちゃうから。
1: 大丈夫ですよ。今日はちょっと早めに一杯飲み始めますから。忘れちゃうから。
0: そう、忘れた方がいい。占いって嫌なこと言われたら忘れる、そしていいことだけを信じる。そうした方がエネルギー的にいいです。
1: 確かに
0: だ
1: ね。
0: から悪いこと言われたら嫌だからって言って占いが嫌いな人もいます。
1: 確かにそういう方もいらっしゃいますよね。いずれにしてもね、自分の一つのね、テーマが、分かったわけですから、そこに向けてという形でね、気をつけて皆さんね、進んでいっていただきたいと思います。ではでは、今回ね、皆さんにしばらくちょっとお会いできない形にはなりますが、江野先生のスピリチュアルメッセージですが、こちらの方は準備よろしいでしょうか。
0: 大丈夫です。
1: お願いいたします。
0: 今日のスピリチュアルメッセージは、生きてるだけで幸せ。生きてるだけで幸せって思える時が一番幸せなんです。朝目が覚めた時、起きたと思うようではいけませんよ。朝目が覚めた時は生きてたと思ってください。 もし夜中のうちに死んでいたら、一応目は開かないことになっていますからね。そんなバカバカしいことでもちょっとやってみると生きてるだけで幸せって思えたりするもんです。そういう日は次から次と良いことが起きて、今までで一番幸せな日になりますよ。朝起きた時は必ず生きてたと思うようにしてください。はい。
1: はい、ありがとうございます。確かにね、ね、よく言われるのが、病気とかじゃなくてピンコロがいいよねってよく言
0: う。そうそう、ピンピンコロ ね、
1: 確かにその目をね開けずに朝を迎えるってことはないでしょうから、うん、まあ朝が来たということは自分にもねまだ人生の使命としてやることが残されてるっていうふうに私は思ったりもするんですけどもね。
0: はい、はい、
1: うん、まあ、そういったことで思うと、そのいろんな学びを人間は本当に亡くなる時っていうのは、その自分のやるべきことをやって旅立つってことですよね。
0: そうですね、全部が終わってから亡くなるようになってるんで、
1: うん、
0: まだ生かされてる間はみんなのお役に立つことをやる、世の中のお役に立つことをやっていくっていうふうにもう決めた方がいいです、
1: うん、そうですよね。だからそのまあ幼くして、あるいは若くして亡くなる方もいらっしゃって、
0: はい、
1: でもその方々ってね、おそらくもう魂レベルが高い方々、
0: そうですね、
1: ね、まあ、輪廻転生が早いんでしょうけども、
0: はい、
1: うん、まあ、そういうふうに思うと、まあ、私たち、まあ、私のところまだ両親もね、存命ですけども、まあ、その人たちには何らかまた違う役割があって、まあ、周りはそこから学ぶことがあるんだろうなというには思ったりするんですけども、うんうん、
0: はい、
1: ね、まあ、一つ一つのね、その言葉の理解だとか、その思いっていうのは随分それぞれで答えというか受けるこう影響が違う、考え方も違うっていうのが、まあ、人間それぞれということになりますけども、はい、ただ間違いなく言えることは、あなたは必要として生まれてきたってことですよね。
0: そうです、うん、その通りです、うん、今世やるべきことがあって生まれてきてるわけですから、
1: うん、
0: そのやるべきことをやっていきましょう。
1: そうですね、まあ、まさにエナ先生がね、まあ、今一般社団法人イウラのね代表で動かれてますけども、まあ、そこまでに至るにはね、さまざまな経験もあって、悩みもあり、乗り越えてくるものもあり、それで今いらっしゃるというね、本当にそういったことがあって私たちも学ばせていただいたり、あるいはね占いをしていただいたりとかいう形で、日常的にね関わらせていただいておりますけどね、はい、本当にお世話になりましてありがとうございました。
0: こちらこそ本当にお世話になりました、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: まあ、またね皆さんぜひその YouTube チャンネルですね、東銀座の母エナチャンネル、それもねアーカイブなんかも見ていただけますし、そして、ホームページの方ですね、こちらも東銀座の母エナという形でね、見ていただければいろんな情報も出てまいりますので、ぜひこれからもね皆さん、はい、悩んだらエナさんに、走れということで、はい、またどこかでね、お会いできると思いますので、はい、しばらくの間お休み、はい、体の方も気をつけてください、はい、
0: ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。それでは皆さん、またお会いできる時を楽しみに。さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
2: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
3: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ夢うつつというね言い方をしますが、
1: はい、
0: あ夢は夢でうつつは現在の現というところですよね。
1: はい、
0: でまあ昼の夢がうつつで夜の夢こそまことか、なんかそんな江戸川乱歩が言ってた
1: ね。なんかありますね。
0: うん、マザーの人はそういうまあちょっと幻想小説書いてたんでね。
1: うんうん、
0: 昼間の出来事が夢で、寝ている間に見ている夢が本当は現実なんだよみたいな。
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: そんなね、はい、こと書いてあるわけですけど、まあ、はい、そのまあ虚実ないマザーじゃないですけど、うん、その現実とこう非現実の境目が曖昧な感覚ね。
1: はいはい。
0: まあ、それは例えばよくこう目覚めた時の、うん、ぼーっとした時の、うん、夢のでそういう時って割とリアルな夢を見たりするやん。
1: まあなんか目が覚める直前とかね。
0: そうそうそう、
1: 結構リアルです
0: よね。そうで夢の中でも起きてて歯を磨いてるとかね。
1: あるあるある
0: おかしいおかしいなみたいな、
1: ね、
0: そうそうそう、うん、ね、すっごいもうキンキンの出来事のよく行っている場所が出てきてて日常の行動してるけれども、うん、出てくる人物が小学校の時の同級生とかね。
1: あ、
0: 小学校の友達とその今 の、なんかその友人とか一緒に出てくるとかね、うんうん、そんなのもよくあるやんか、
1: はい、
0: で今でもそのなんかこう夢の中でなんかすごく懐かしい景色を歩いてる商店街があって、ちょっと空き地があって、
1: うん、
0: めっちゃ懐かしい景色だと思うんだけど、はい、で目が覚めてからあれほんまにやったんかなと思って。
1: あ、なるほどね、はいはいはい、
0: そういうのは何回かあるのよ。で、うんうん、確かにでも記憶としてはある景色なんやけど、うん、いやでもあれそんなとこあんのかほんまにみたいな。
1: あ、
0: それがその小学校の時の景色なのともかくさ、その俺京都に来てからバイトしてて、
1: うん、
0: で配達のバイトね、
1: はいはい、
0: で俺まあ、いろんな配達のバイトしてたんだけど、ハンコ屋さんのバイトしてる時に、うん、カブでハンコ配達するんだけど、うん、
1: はい、
0: ハンコの配達なんか知れてると思うやん。
1: あ、そう、 あんまりイメージにはない
0: ですね。ないやんか。で行くのは大体企業に、うん、会社に行くのよ、
1: はいはい、
0: で会社ってそのまあ社員が変わった時期に社員の名前のハンコとかね、あと時々そのまあ請求書とか、
1: はい、
0: あんなハンコとか、
1: はい、
0: あとその丸とかその血出血の血とか、あんなんが、うんうんうん、まあ、大量に発注されて持っていくわけやんか、
1: はいはい、
0: でそれが多分その俺が言ってたハンコ屋さんはもう2代か3代続く京都の老舗でね、
1: うん、
0: でずっとやってはんねんけど、はい、おそらく最初の頃はこの大宮の近辺にあった会社が、
1: はい、
0: この10年20年30年の間に大きなってって、うん、はい、引っ越さはるわけよ。ねえ、結果的にもう1号線のなんか南インターの遥か向こうとか、
1: あ、
0: 北のなんか、
1: まあ、ちょっと土地があったりするところね。
0: そうそうそうそうそう、うん、大きなビル建てる代わりに偏僻なところに行ってて、
1: うんうんうん、
0: で多分発注するときにでも流れであれやんか、引っ越すんですって言ってたけど、届けに行きますよと、今言ったら歩いてとか自転車で持ってきたとか、もう付き合いやからって言って、
1: はいはいはい、
0: で頼む方も去年と一緒でとかって言うわけやんか、改めて探すよりかはと思って、
1: うんうん、
0: だからそんなんですごい遠いところに、
1: はいはい、
0: 絶対計算したら割り合えへんの、ハンコ、その数百円のハンコを
1: 1、
0: 2個持っていくのに、
1: はいはい、
0: 株で30分ぐらい走るみたいな。
1: あ、
0: でまあそれがまあ古い秋菜のやり方みたいなんで、うんうん、でそれ俺が行ってた頃が、だから90年代から2000年ぐらいで、うん、京都のその今のあの第二京阪か、
1: はいはいはい、
0: あれを作ってる時だったのよ。
1: あ、なるほどね、
0: はいはい、であれってその、京都駅からの南側をドーンとこう、うんうん、高速が走ってるやんか、
1: うんうんうん、
0: あれ何十年とかかってたわけで、
1: はいはいはい、
0: あれができるまではなんかあの辺がなんか廃墟みたいな感じだったのよ、もう、
1: うんうんうん、
0: こう本当に、
1: はいはいはいはい、
0: でそのバラックがあったりとか、
1: はいはい、
0: 右翼の、
1: あ でも確かにそうやね、
0: う
1: ん、その伏見とかそっち系やもんね、縦貫道の方とか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: あっちに繋がっていくやつやもんね。
0: ほんでその道も複雑 で、うん、でその川がまたかあと鴨川か、
1: はいはい、
0: がこう複雑に通ってて、
1: うんうんうん、
0: で川を渡る橋がちっちゃな橋しかなかったりとかしてて、
1: はいはいはいはい、
0: ほんでその橋のたもとにあの養豚場があってね、
1: はいはいはいはい、
0: そこのところだけすごく臭いという、
1: うんうんうん、
0: そんな株でわけのわからんで大和運輸がその遥か向こうにあってさ、
1: はいはいはいはい、
0: そういうこと届けに行ってたわけよ、
1: うんうん、
0: でその時の北の方に行った、たまに北の方にも行くことがあって、
1: うん、
0: でそれもなんかすごい北山のまだ遥か向こうで、
1: うん、
0: でなんか30分か40分ぐらいかけて行って、その田んぼ あぜ道みたいに抜けてって、うん、ガチャガチャガチャと降りてたところにあるみたいなとか言ってんけど、うんうんうん、それは鮮明に覚えてるのを夢に見て、
1: う
0: ん、で、あ、行った行った、なんかあそこなバイク走りにくかったなと思ったけど、うん、ようよう考えたらそんなほんまに京都にあるのかと思って地図開けてみたら、
1: うん、
0: ないのよ そんな景色の場所がと思って、
1: はいはいはい、
0: あれ自分で不思議やなと思って、そんなのがいくつかあるんですけど、
1: すごいパラレルやね、
0: パラレルやと思うわ、記憶の何かが何回も見んのそれをね、結構
1: わかるわかる。でもなんか同じような場所はよく出てくるよね、うん、夢で ね、うん、
0: でまあそんなのもあって、そのまあそれは極端な話としても、その現実の世界でもね、うん、そのなんかこう自分らが当たり前だと思ってる風景の中に、うん、そのちょっとこう異質なものがあったりすると、うん、ちょっとこうね浮き足立つというか、
1: はい、
0: それは多分ね有名人になった時にそう思ったりすると思うのよ。
1: あ
0: でこう明らかに有名人がいるという場所で人がだかりがあって、うん、あそこは誰かなんとかさんが、うんうん、時々あのロケとかしてる時あるやんか、
1: はいはいはい、
0: 駅前でとかって、はいはい、中川家やとかな、
1: あありますあります、あの人をよく見かけますよね、窓か広
0: 窓か広まあうろうろしちゃうからな
1: 一回テレビ映りましたからね私ね。
0: でまあね、その東京ほどではないとか言うけど、うん、関西でもやっぱたまにね関西の芸人さんとか、
1: うん、
0: そうだいぶ前やけど、あの阪急で、大宮で降りた時に、うん、中田カオス師匠が一緒に降りてびっくりしたけどな。
1: あー祇園
0: 多分祇園か月に行く
1: 月かな、
0: そう、うんうんうん、中田カオスやねあボタンボタンのボタン師匠や、
1: あボタン師匠、
0: そうそうそうそう、だから全然まだボタンさんがまだやってる頃や、
1: 元気やったからね、
0: そうそう、うん、なんかあったりとかしてね。でもまあそれでも関西の芸人さんならね、
1: うん、
0: まあ想像つくやんか、まあまあね、仮にこの界隈で見かけても、
1: はいはいはい、
0: あ芸人さんやなそらって思うし、うんうん、でそれ以外 の、 その、ね、女優さんとか俳優さんとかも、うんまあ、時代劇のロケたまにあるよな、
1: うんうん、なんか綾姫さんがよう見かけた春で、
0: あそうなんや、
1: さっきなんとかさんいましたとか、
0: あなた興味出せないのに、
1: あの人目いいからさ、
0: あそうなんや、
1: なんか結構気づかはんねん、私ほぼ見えてへんからさ、
0: あなるほど、
1: あんまり誰にも気づかへんねんけど結構歩いてんやと思うのよね多分ね、うん、
0: でね、まあついこの間の日曜日ですよ、
1: はい、
0: いろいろねこの番組でもね、うん、紹介させていただきましたが、
1: はい、
0: ID85、はい、吉本美代子みっちょんね、
1: はい、
0: と網浜奈緒子さんとそれから松本のり子さんの、
1: うんうん、
0: コンサートをね、うんまあ、見に行きましたと、
1: はい、
0: で ABC ホールですよ、
1: はい、
0: ABC ホール、俺 ABC 朝日放送の基地内はな、
1: うん、ビールのね、
0: ビールのね、うん、駅がまあでもその宮古島かとか、あの新宮古島とか
1: 中
0: 野島、中野島じゃなくて
1: 島、
0: 福島、
1: そうだから、だから中島、中野島と福島の間
0: ね、我々はその、JR やから福島からあるけど、うん、あ福島なんか降りたことないわとか言ってさ、
1: ああそう、ね、
0: でもう風景もそのいわゆる環状線の駅のどれにも当てはまる風景っていうな、
1: うんうんうん、
0: 行ったことないけど見覚えがある気がするみたいな、
1: うんうんうん、
0: でこうちょっとこう、ね、行くと あれやエビはすごい見えるわ言って、うんうん、ほんでエビショールのとこ行ってたら、まあもうね、会場前でしてそのいっぱい人が並んでまして、うん、で我々もちょっと、ね、あくまで待って、うん、でまあそのちょっと、ねまあ、それまあ関係者じゃないけど、うん、ちょっとまあその挨拶もして、うん、入り口の近くで待ってて、うん、ほんでまあ、会場したら、うん、その普通に、まあ、チケット買ってらっしゃる方が順番に入っていくわけやんか、うん、で我らもそんな最後やそんなもんな、うんうん、まあ、待ってたら、うん、ほんだらもうそのまだ待ってる時に、うん、まあ俺らと同じような関係者っぽい人たちがやってきて、うんうん、でまあその並んでるところをパッと脇抜けてって、うん、あどうもって入っていくのあるやんか、うんうんうんうん、でも大体はなんかそのいわゆるその会社関係の人とか、
1: うん、
0: あのご家族さんとかいう感じの服やけども、あの明らかにそういうプロっぽい人が、
1: うんうん、
0: 俺は絶対その人はなんかダンサーの人かなとか、
1: あ、
0: と思ったのよ、うんうん、あるいはよくあるそのモデルさんで今モデル会社をしてる社長さんみたいなの人も綺麗やんか、
1: 綺麗綺麗
0: な感じで、でも明らかに綺麗な人なの、
1: うんうん、
0: でもまあ、そんな別に派手派手しいでもなく、うんうん、で普通にあどうもとか言いながら入っていて、うんうん、あなんかまあそういうのさすがに関係者なんやなと思って、うん、ほんで入ってったら、うん、斜め前に座っててね、うん、MC の中で、うん、網浜奈緒子さんがね、うん、私も昔そのダブルナオナオっていうのでやってて、うん、その時一緒に組んでた飯島奈緒子ちゃんが今日見に来てくれてますって言うから、でどれどれと思って見渡したらもう明らかにそう言われる、うん、その人しかおれへんからさ、
1: うんうん
0: うん、あれ飯島奈緒子やったんやと思ってね、
1: そうそう一緒やった ね、
0: ねえあれはちょっと
1: モーリーの隣に座ってたね、モーリーめちゃめちゃラッキー
0: 気になって気になってたもんな、
1: ラッキーボーイよね、
0: そうこれは気になってチラチラ見たくはな
1: るわなまあね、なんか夜の部は佐野涼子さん来てたみたい、
0: おーそうなんや、
1: うん、全然どこに座ってたかも分からなかったんで、
0: はいはい、
1: 紹介もなかったんであれですけど、
0: そうなんや、うん、噂で広まったよな、
1: あのじゃなくて松本のり子さんがあの SNS で書いてありました。
0: そうなんや。
1: 佐野涼子ちゃんも来て夜の部には来てくれてましたって。
0: 佐野涼子見た、まあ 俺は分かるやろな佐野涼子。でもどんな格好か分からへん
1: から、分からへん。
0: でちっちゃいんか佐野涼子はきっと。
1: そうなんかな、うん、武豊さんの奥さん
0: やね。そうそう、
1: うんね、だ結局分からずじまいで、はい。で私らがあの人も有名な人なんかなって言ってた背の高い男の人はトマシノさんでした、ね、旦那、あ旦那みたいな。
0: 旦那、俺はトマシノ分かれへんわ。
1: もうだってほんまにあの午後の部もね、私は行ってて、はいはいはい、午後の部っていうか夜の部も行ってて、はい、で そこにあの当選されて、ね、うん、一緒にいた人は野球よく知ってる人で、はいはい、見た瞬間に、うん、うわトマシノおる言ってましたからね。大きいな、あんなセカンドかショーとかなんか結構そういう、はいはいはい、あの素晴らしっこいイメージやけど、調べて185で、
0: あでかいね。まあ、野球選手もでかいもんな実際、う
1: ん、でもあんなに素晴らしっこ
0: いい感じ、
1: ね、あんなでかい、あやっぱり大きいやな野球選手みたいな感じで、あのむしろそっちにめちゃめちゃ感心してありましたけどね。すげーみたいな、友達のおったみたいな、写真撮ってもらえますかとか言ってて言ってて、
0: あそうなんや。
1: むしろ友達の人に写真撮ってもらえますかとか。でも外では写真撮ってくださいって言われてましたよ。
0: あそうなんや、
1: 友達のさん。あだからなんか元木さんからお花来たりとかもしてたから、割と野球 PL、
0: まあさすがにね、
1: PL のユニフォーム着てきてる人もいてたから、結構なんかその野球関係でなんか着てる人も結構いたっぽかった。
0: はいはいはいはい、はい、でまあそのね終わりました。そしたらまあそのね、僕お前そのまあそのまああのみっちょのご主人ですよ、うんうん、まあそのね、いろいろご出てある人が、はいはい、まあよかったらぜひ楽屋にってことでありがとうございますって言って、うん、ほんで前にジャクソン・ブラウンのコンサートを、うん、これもねギグのよく知ってる人が、はいはい、そのまあジャクソン・ブラウンの、うん、とすごく近しい人と親戚やからって言うんで、はい、ほんでそのチケット
1: をもらう親戚ちゃうよ、よくご飯を食べに来るレストランの店長って言ってたと思います
0: 。娘の旦那とかそういう店があるわけ、親戚の誰かの旦那みたいな形で、誰かの旦那が
1: 親戚かどうか分からんけど、なんか親戚かもし、あそうかな、うん、なんかそのアメリカだかハワイだかでなんかお寿司屋さんやってる
0: って言って
1: のが親戚の旦那
0: みたいなことやったで、うんうんうん、そうそうそうそう、ねえねえ、こう中入れるらしいで、うんうん、だからだいぶ近しいはずやん、だから、うんうん、まあ、北野社長なんですけどね、うんうんうん、だからどこそかで待ってて言われたんやみたいな感じで言ってて、
1: そうだからジャクソン・ブラウンには近くないんだけど、ジャクソン・ブラウンがよく行くお店のそのオーナーというか店長というか、その料理人がその親戚の旦那、遠いて、それは遠いて、
0: まあ相当ジャクソン・ブラウンはお気に入りらしくてね、そこがって話では、そうで、その入る時もこうちょっと並んでて、ほんでからこう何人かやっぱそういうふうな関係者とか、あの時は 10人ぐらいいたかな、こうわーっとこう、ほんでその関係者のところから入ってって、なんか裏口のね階段なんと降りてって楽屋まで行ったから、今回もそんな感じだったんやんか、こっちですこっちです、はいはい、そっと入って、ほんでその抜けていく狭い暗いところに、俺の目の前に飯島の子いたからな。
1: 私の前に飯島直子
0: さん、俺のここ
1: やったから、あなた、あそのここちっちゃい部屋に入った
0: 時、ね、そう入った時、本当に
1: 私ずっと飯島直子さんの後ろついて歩いてましたからね。
0: お、ここにおるみたいな感じ、そうそう、全然起き
1: れない、でもジロジロ
0: 見られへんし、ね、みたいな
1: おーみたいな感じでできへんしな。
0: そうまあまあそんな、まあさすがですね、さすがですよそこはと思って、うん、やっぱりね、でそんな方々が、あそのね、福島に来てるんやみたいな、はいはい、そういうのもなかなかが感慨深いですけど ね、
1: ま
0: あね、うん、で、楽屋行ってね、みっちょんともご挨拶させていただいて、うん、写真も撮らせていただいて、うん、楽屋もなんかすごいね、いろんな方が来ていらっしゃいましたよね、うんうん、それぞれの
1: 網浜直子
0: さんのね、飯島直子さんは宮本直子さんとのところで行ってあったし、うんうん、で松本典子さんはやっぱその野球関係の人みたいな話みたいなね、で我々みっちゃんとね写真撮らせてもらって、うんうん、でまた京都行きますみたいなこと言ってもらいました
1: ね、うん、次は京都行きますって言ってくださいましたね、うん、ここやったら全然ね、
0: ここやったら全然
1: 呼べますね、
0: ね、はいはい、まあそんなこともあってね、はい、まあコンサートもすごい良かったですね、
1: 良かった、
0: めっちゃ面白かった、
1: コンサートがもうなんか想像以上やった、うん、別にそのなんかよく分からへんけど、うん、もう言ったら 一線退いてる、
0: そうね、何十年ぶりって言ってたもん
1: ね。そうそう、うん、で松本のり子さんなんかもう今ね、なんか子育て支援みたいな仕事を、はいはい、主にやってるみたいな感じで言ってはったから、もう人前で歌うのなんて久しぶりでみたいな感じやったけど、うん、ちょっとファンになってしばらく YouTube 見てたもんね
0: だから、だからみっちょんはまだいろいろミュージカルもやってはるし、うん、そのまあね、教授ともしてはるから、ね、その動きもすごい、身体能力高い動き、うん、こんな
1: そうだから、よう考えたら私より全然上やから頑張らなと思ったよね。 やっぱ体ちっちゃいと燃費ええね
0: そういうことか。
1: それは思ったね、やっぱ体大きい人ってやっぱ燃費が悪いから。
0: あ、ね、網山直子さんもいろいろ TikTok やったっけ、そのやってて、結構たくさんフォロワーがいらっしゃって、まあ、そういう発信もしてはるので、はい、まあ派手な格好してはったし、うんうん、なかなかただもんではない雰囲気はと、
1: はいはいはい、
0: で言うと松本のりさんがいわゆるほんまにお母さんみたいな感じの佇まいで、
1: いやでも衣装可愛かった、
0: 可愛かったし、でやっぱり歌ったらですよ、
1: うまいよ、
0: うまいし、あもうアイドルって感じだったもんな。
1: いや歌がね、うん、みんなうまい、
0: そう
1: って思った。網浜奈子さんの、うん、私何やったかな、シリアスかなんかいう曲が、
0: はいはいはい、
1: めっちゃ気に入ってしまってこうカラオケやったら歌おう思って、
0: おお、あらあるんじゃないかな、あるかな
1: 思っているぐらい。
0: あ、
1: ね、
0: いや竹下ストーリーは名曲ですよ
1: 、まあ、竹下ストーリーは有名やけど、私シリアスの方が好きやった、うん、だからちょっとそれをね、うん、カラオケやったら歌おうと思って、うん、とりあえず今回見た人たちの、
0: うん、
1: 歌は1回ずつ
0: おさらいして、
1: そう1回ずつ歌は春色のエアメールも歌える歌えるみたいな感じであれは歌えるだからやっぱりそのアイドルの曲やから、うん、覚えやすいようにやっぱ作ってあるじゃないですか、だからやっぱりあれ私2回見たから、もう歌える全然歌えると思ってこれはカラオケで歌おうみたいなね。ゆりなもね、ゆりなは全然世代が違うからさ、から、うん、あんまりそのね詳しくはないけどって言ってたけど、うん、なんか1曲だけね、うん、その生徒さん、ボイトレの生徒さんが、うん、
0: まあ世代的にね、
1: 練習したいっていうので、
0: そう我々に近い世代の人がね、
1: でもその人のキーですけどねとは言
0: うじゃないですか、そうそうそうそう、キーがちゃう、
1: ね、キーが全然違いましたけどね、
0: 雨に濡れながらっていうね、そうそう、だからあれめっちゃキャッチやからさ、それ覚えてる、うん、めっちゃ言うの喜んでたもんな、うん、知ってる曲が出てきた、うん、
1: でも私はオーロラの少女、
0: オーロラの少女の名曲ですね、うん、
1: あれは知ってた、
0: あ
1: れこの曲知ってんなと思って、うん、
0: あれが多分一番そのヒットしててベスト10にも出ててって聞いた
1: よ
0: ね、
1: うんうんうん、で YouTube で映像探したら結構出てきたから、まあそれかな、で春色のエアメールとシリアス、うん、この3曲が一応お気に入り、
0: お気に入りで、
1: ほんでダブルナオもついでに見てこんなん知らんわと思って、
0: そうあれだからちょうど飯島直子さんがスーパージョッキーのレギュラーやった頃やね、
1: あそうそう、なんかスーパージョッキーのエンディングテーマとかやって言って、なんかそこで歌ってる映像が上がってきてたから、
0: そうそう、あよう歌ってたよ、
1: 全然私スーパージョッキーあんまり見てなかったからね、
0: ネットコマーシャルな、
1: あそうそう、あ、まあ、ああいうのあんまりちょっとね、あんまり好きじゃないからさ、
0: いいんですか、
1: ちょっとね生着替えとかね、もうちょっとああいうのあんまり好きじゃないからさあんまり見てなかったんですけど、うん、だからまあそれによう出てはったやなと思ってね、
0: 一回ほんまにそのねあれが神回で飯島直子がさんがそのネットコマーシャルをやらなあかん時があって、
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う
1: お
0: う、でなんかあれなんか一応そのルーレットかなんかやったかな、当たった、ほんまにやんのみたいな感じだけども、うんうん、それはもう生あれ生放送やってた、さすがに生放送ちゃかったかな、やけどもうあれ林立てられて、うんうん、ほんまにやってはりましたけどね、
1: ね、だからなんかすごいすごい時代を生きてきた人たち、やっぱりそういうのを乗り越えてきた人っていうのはやっぱすごいなと思って、
0: タフですよ、
1: ね、でやっぱそういうのを見ながら、うん、あ私も頑張らなあかんなと思って
0: 、はい、
1: で昨日ちょっととあるね、うん、ランチに誘われたので長居公園の近くの
0: 大阪のね
1: お家まで行ってきて、うん、でそこも大豪邸ですよ、
0: うん、
1: 屋上に畑があって、
0: お
1: ほんで旦那さんがなんかそういう植物園の、うん、そういうデザイナーみたいなのをしてはって、で10年ぐらいシンガポールに住んでてとか、なんかそんなんで、もう旦那さんは2年ぐらい前に亡くなられた、去年やったかな、なんか割と最近亡くなられたらしくて、もうその人一人で、はい、もう悠々自適で、うん、 あのね、こう暇を持て余してるからみんなにお料理作ったりとかいろんなところに出かけて行ったりとかしてね、そういうこう、あのこう地球を守るみたいな活動を少しやってらっしゃる方のとこ行って、ほんであの私がいつも使ってるカードね、うんうん、あの作った、うん、あの方もいらっしゃってて、ほんで、まあ、いろいろそういう話してたから、もうすごいドスピなわけですよ、はいはいはいはい、割とね。でそのスピリチュアルな話とかいろいろ してたら、もう昨日からあの占いの予約が止まりまへんのですわ
0: 何よりじゃない
1: ですか。すごいなんかあの、まあ、月末っていうのもあると思うんですけど、その人のあれが終わって、うん、パッて見たら予約入ってて、うん、で、あ、予約入ってるわと思って、うん、急いで帰らなと思って、帰る途中にもう一回時間確認しようと思ったらもう一個予約入ってて、サイズさんもね、昨日そうそうそう、ちらっとね、 あったと思うんですけど、うん、ほんでそのあと今日また朝、うん、連絡、あのいつも来てくれてはる人の知り合いで、はいはいはい、ちょっと見てほしい人がいるんですけどいいですかって言われて、結構その人も大物の人で、え、これこうちょっとまたミチコブームが来てるかもしれんと思って
0: ねえ、いいじゃないですか。
1: そうだからなんかね、うん、動き始めてますよ、やっぱり予想通り。なんかいろいろと、ね、じっとしてたらダメですよ、はい、もうちょっと体力が限界なんですけどもう眠うてしゃあないんですけど ね、
0: まあシェイクマイデーズのもね、はい、またアメリカから発注 CD の発注が来まして、は
1: い、すごいよね。
0: でちょっといろいろとね、動いてる話もあって、うん、ちょっとまたねイギリス海外でもいろいろとこう、ね、はい、動きがあるかもみたいな、
1: ね、そうね、何がどうなるか分からへんね、うん、これはねちょっとほんまに面白くなってきてますけれども ね、
0: そうね、うん、はい、でまあそんな中無事に、KC さんの新曲もリリースされまして、
1: あ、はい、あの皆さんもねご心配を
0: いろいろねパタパタしました、
1: おかけいたしましたけれども、
0: はいはい、もう無事に、
1: はい、もう KC さんもねリロードリロードでまだやなリロードまだやなみたいな
0: あれ、いやちょっといろいろとね、まあ、これはうちうちの話ですけど、うん、多分そのあれなんやろな、検索するともしかしたらもみゆりな2つあるのよ、
1: はいはいはい、
0: でそれは 統合されるはずってやっててんけど、うん、そのもみゆりなともみとゆりなの間に半角スペースあるとないとで作ってしまって、
1: あ、
0: ちょっとあれややこしいなと思って、うわと思ってね、あ、だからちょっとそういうのがあって一瞬何かのリリースが途切れるかもしれないですけど、そういう事情があるので、
1: はいはい、まあまあみんな的にはね、うん、聞こうと思って検索して出てきたりとか、ね、すれば大丈夫だとは思いますけれどもね、うん、まあとりあえずあれと思ったら、うん、もう一度検索し直していただければ、
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: またアイコンが変わってるとか ね、
1: そんなのね、あるかもしれませんけれどもね、うん、はい、よろ
0: しく。まあそんなこう本当にそのいろんなものの その動きがね、うん、そのもう変わってきてますから、
1: はい、
0: こっちもね対応していくのがまあ大変なんですけど、うんうん、ちょっとずついろんなことを調べながらね、うん、新しい技術もねいろいろ発
1: 表。でもすごくない、私ら、うん、この少人数で。
0: そうやで、そうやで超家内製手工業で
1: この少人数どころかっていう話やからな。
0: ほんでも世界を相手にねってわけやから、ほんまやで。
1: 斉田さんなんか自分とチャッピーだけで頑張ってるからな
0: そうやで、
1: 斉田さんが梱包してアメリカ送ってるからね。
0: そうやで、今んとこそうやで、
1: 言うて
0: 大変ですからね
1: ね、ほんまに。
0: でもあれほんまにそうだね、売れるのはすごいなとありがたい話ですよ。
1: そうね、うん、確かにね、うん、
0: だからまああれがねまたそのいろいろとこうもっと動き出したらそういう体制も作れるけど、今まあそのなんかこう地盤を作って基盤を土台を作ってるところですから、う
1: ん、あ、ほんで美月さん今梱包の会社行ってるからさ、
0: あ、上手になってんの。
1: だからあのもしかしたら上手にあの自分の CD もあのさっさとできるようになるかもしれない。
0: そのためにさ新しい仕事作業
1: かかもしれんねなんか注文入ったら先生と自分の CD をあの出せる子になるかもしれんよ。
0: ね、ね、でもそのねいろいろと、まあ評判も100枚ずついろんな評判も海外から評判もよろしくて、はい、まあ、いろんなオファーじゃないけど来てんのよ。そのオファーというのはあの記事で紹介させてほしいとか、そんなのがあったりとかして、ね、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、そんなのもこういろいろ見たりしながらね、うん、動いておりますので、
1: はい、
0: ちょこちょことそんなが整えば、いろんな新曲リリースも、あとはまたこれねそのシングルで何曲も出すのがいいのか、アルバムでどんどん出すのがいいのか、そんなんもあるし、その出した後のねその YouTube なのかインスタなのか、TikTok ほったらかしてるんやけど、
1: はい、
0: で TikTok は別にフォロワーも増えていかへんし、うん、けどあの閲覧数だけはめっちゃ多いのよ。
1: あ
0: でその別にその、まあ、いいねはそこそこでコメントもつかへんし、うん、あの何そのフォロワーも増えへんねんけど、うん、あの閲覧数だけがものすごく上がってて、もう1000とか軽く声出してきてて、ほんだら最近ねあの急にコメントがつき出して、
1: はいはいはいはい、
0: TikTok もちょっとなんかこう、だからなんとなくちょっとずつじわじわと、
1: あじわじわとね、
0: その認知度が広がってるようにするから、
1: ね、TikTok とかでちょっと注目を浴びたその香水じゃないけどね、なんかそういうちょっとあの一発何かこうバズる可能性もゼロではないと思うので、
0: でもまあやっぱり言われてるのはその一発狙いじゃなくて世界観を作って、うんこううん、熱烈なファンを増やしていくということをしなさいよってことの、うんまあ、それ単純に俺がずっと言ってることやから、
1: うん、でもまあそんなんやりながら一発当たれば
0: そうね、当たるのはやっぱりそれが整った時やと思うのよ。
1: あなるほどね、
0: それが整いますんで、当たってからがほんまにないねんかほんまに当たったとことを想像してみなさいと。
1: そうやわかるよ、
0: てんやわんやで、
1: てんやわんやと思う、
0: まあ、何をしたらええのやろ。
1: だってあんな、吉本美代子さんたち の、 あのライブを見た後では、
0: う
1: んうん、やっぱりちょっと
0: ああそう
1: パームトーンのワクワクシティパークでは太刀打ちできない、
0: 立ちてへんと思うわ
1: と思うのやっぱり、うん、そう、そのラグの、まあ、みんなでね、うん、演奏したりとかもしたけど、うん、あれではあの300人は支えられないなっていうふうにやっぱ思うから、やっぱそこはね、あの私たちもまだそのそう言ったら、ね、設定してるね、そう、そのもっと超えていかないといけないところっていうのはあるなと思います。やっぱり、
0: ね、ミュージシャンの方々もさすがでしたね。
1: そう
0: そう、やっぱりあの一番左 の、 あのフルートとサックスの人ね、
1: うん、あの人バンマスや
0: ねん、さすがやわ、こう自分でコーラスもする
1: し、おないやった、
0: ああそう
1: 1975年生まれ言うてたわ。
0: あれはな、だからほんまにそのどの歌手の人もそう、うん、大体はマスでキーボードの変とかすることが多いんだけど、
1: うんうん、
0: 全楽器分かるから ね、
1: ね、
0: でもまああの人が多分その、まあ、あの人多分ピアノぐらいできないと思うね、きっと、
1: あきっとね、
0: きっとピアノもできて、うんうん、サックスが面 で、 でサックスのできる人はフルートも覚えはるからさ、
1: あ
0: サックスも3種類ぐらいだもんな、あると
1: ソプラノ、
0: あったね、うん、あったね、こうあのアルトをこうぶら下げながらソプラノサックスを吹くとかね、うん、フルート吹くとか、
1: フルート吹きながらコーラスするとか、ね、すごかったねあれで、
0: そうああいう人が一人いるのよほんまに、うんうん、もう ギターも 3,4 やりながらパッカッションも叩くとか、うんうん、そんな人が一人いて、うん、であとドラムとベースとかいるみたいなね、うんうんうんうん、であれもだからそのいや別に集めようと思ったら集めれるつてはあるのよ、
1: うんうん、
0: でも当然ギャラがかかるので、
1: そうね、
0: そうで練習時間もかかるので、
1: ね、そうそう、やっぱりリハの時間がね
0: いるいる、
1: うん、いるからね、
0: でやっぱり優秀なバンマス見つけて、でそのバンマスが全部ねスコア書いてアレンジしてくれるっていうことがあるから、うんうんうん、それはまあ俺はやろうと思えばできるけど、その後そこを支えられるだけの動員数みたいなことがね、
1: うんうん、
0: ないと採算が合えへんから、
1: うん、
0: だからそこを考えつつ、でもその急に売れたら例えばお金は入ってきます、
1: うん、
0: 場所も抑えられます、うん、でもそこからメンバー集めてリハしてやってったら、うん、まあそれは半年ぐらいかかるわけやんか、
1: かかると思う、
0: だから そこのやっぱりその準備段階もいるんやろうなとかね、
1: うんうんうん、でもなんか現実に、ね
0: ちょっとね
1: うん、近づいた気がしているだけでもいいと思 う、
0: だからやっぱりその10年前20年前で見るのと今見るのとまた見方が違うからな、うん、そういうコンセプト
1: です、そうそう、ほんでさ一個サイザーさんにさ、はい、言おうと思って忘れるから今のうちに言うとくわ、はい、FM ギグのホームページの私が曽我美智子のままやったわ、
0: あーね
1: 今日新しくね番組してくれてる人撮ってるんですけど、はいはい、その人が、うん、あのパーソナリティ一覧のとこに太田さんいないですよねって言われて、え乗ってますけどねって見たら、あ曽我でしたみたいな、これ私なんです、もうだいぶ若いですからね、わからないですよねみたいな、名前も違うしみたいな感じになったので、
0: はい、
1: せめて名字戻し太田にしといてもらえたら
0: はいはい、はい、
1: あなんか若いけど昔のあれなんかなって思ってもらえると思うので、
0: はい、
1: はい、
0: やればいろいろさなあかんよ、ほんまに、ね、
1: よろしくお願いしますね、
0: 大変や、
1: はい、
0: そうまあそんなこんなですので、うん、一ついろんな刺激になりましたし、
1: はい、
0: いう間にこれ5月最終週ですからね、
1: そうね、
0: いよいよもう2026年盛り返していくわけですよ、
1: はい、
0: はい、
1: 早、
0: まあこの先にはまだどんなことが起こるやら何とも言えませんけど、うん、
1: はい、
0: まあ、着実に進んでいるということで頑張っていきましょう、うん、
1: はい、
0: でコメントいきましょう、
1: はい、コメントご紹介していきましょうね、ちょっと待って、 はい、多分ここからで合ってると思う。いちごさんからでいいかな、ね、スタートね。はい、サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてエボシーワさんです。サイザー先生、みちこさんこんばんはといただいてます。そしてチャーリーシンさんですね、皆さんこんばんはといただいてます。そしてたまこさんです。サイザーさん、みちこさんこんばんはと、皆さんよろしくお願いします。今日は早めに参加できましたということで。そしてキャッチャーさんです。さやさん、みちこさんこんばんは、まあ、今夜は仕事が早く終わったので最初から聞けますと、皆さん今日はお仕事がちょっと早めに終わった方が多いのかもしれませんね。で、時代の嫁さんですね。さやさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そして田口さんですね、皆さんこんばんはと、今夜もよろしくお願いします、はい、そして新次郎さんです。さやさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。んでから、あ、誰かいるかな、茶太郎さんですね、皆さんこんばんはといただいてます。時代屋の嫁さん、今朝、
0: うん、
1: 今13度で朝の6時だそうです。
0: あ、カナダですか。
1: うん、あ、今日は暖かいんですって。それでも、
0: あ、13度は寒いですけどね、
1: ちょっと分からへんわその感じが。はい、そして佐藤潤さんですね。サイザーボス、みちのこんばんはといただいてます。そして、そして、たまこさん、みちこさんワンピースだったのね、ブラウスだと思ってたということで、あ、この格好でね、うろうろしながらね。そうそう、ワンピースなんですよ。もう夏になったらワンピース一択ですね、私結構。うん、なんでやろ、涼しいからかな、その方が。そして、たかしさんですね。愛しのサイザーさん、みちこさん、日曜日ありがとうございました。
0: あ、
1: ね、お疲れ様でした。
0: 差し入れありがとうございます。
1: はい、皆さんもこんばんはです、はい、今夜もよろしくお願いしますということで、はい、たかしさんからいただいたね、はい、ドーナツをね、うん、ちょうど4つ入ってて、私たち4人だったので ね、はい、
0: ね、
1: あそこのちょっと、あの山のね、
0: 小高い
1: ところのベンチで 4人で
0: お仕事いただきました。
1: 外で食べました、はいは
0: い、ピクニック気分でした。
1: そう、ピクニック気分でした。美味しかったです、はい、ありがとうございましたね。え、遠いところお越しいただきまして、ね、ありがとうございました。そして、佐藤潤さん、第二京阪降りたら任天堂さん、あれ本社ですよね。
0: あ、本社ですよ、多分ね。
1: そうですね、はいはい、あそこですよね、うん。そしてたまこさん、子供の時、熱がある時にいつも同じ夢を見ていた覚えがありますと、
0: うんうん、
1: 結構そういうのよくありますよね。篠原義彦さんって書いてるけど、誰のことやろ、キャッチャーさん書いてくれてる、うん、誰のことやろ、まあいいや、何の話やろ。たかしさん、自分も福島駅から行きました。
0: あ、あれ、まあ、分かりやすいっちゃ
1: 分かりやすいよね、うんうん。そして、新次郎さん、伏見区の養豚場の握手は地元では有名でしたね。あるんやん、やっぱり。
0: いや、もうないって、だから。
1: あ、今はないけどさ、うん、あったんや。
0: あったあった、養豚場あったんだから。そう、
1: あ、それは覚えてんのね。
0: そうそう、
1: 近くに建ったマンションは最悪でベランダが開けられないことで有名でした
0: ね。いや、相当やったと思うで、あれ、
1: うんうん、ね、もうだいぶ前に養豚場はなくなったそうですが、ね、
0: 今、ね、まあ、影も形も再開されないです、あの辺。
1: あ、そうなんや、うんうん、まあそうやな、うん。で、茶太郎さん、昔水谷豊さんが水道橋近くで武道館の学校の運動会の帰りに人だかりでふと見ると、電話ボックスの中に水谷豊さんがいました。
0: そう、
1: どんなドラマか、2時間ものが刑事貴族、
0: デカ貴族、
1: デカ貴族か、うん、だったのか、やってたところかわからないまま。
0: あ、どれでもあり得るな、はい、あのいっぱい出てた頃でしょうね。
1: ね、そう、トマピョン、トマピョン見ましたね、
0: うん。
1: そしてたかしさん、佐野涼子ちゃんはみっちょんと学校の同級生で同期でしたよ ね、
0: あ、
1: それで来てくれてたのかな、はいはいはいはい。そしていちごさん、同じような夢を繰り返し見ますと、昔マンモス団地に住んでいたのですが、うん、その団地以外を歩いている夢でも、なぜか私が住んでいる建物だけがないというホラーな夢。 あるある、そういうのあるある、
0: あれって必死で探すやつな、
1: うん、あるあ る、今でもなんか自分が3階にバーッと上がって、なんか違う人が住んでるとか、うん、なんかその後に住んでたところとなんか住人が混ざってたりとか、なんかそういうのあるよね、うん。そして井上さんやね、これね、サイザーさん、太田さん、お久しぶりです。あ、どうも、
0: はい。
1: 来週退院予定の哲也ですと。
0: お、
1: 早く
0: よかったです。
1: シャバの空気がついたいですと。また元気になったら大宮参ります。とりあえずご挨拶まで、はいはいはい、ということでね、ありがとうございます、はい。ね、もう不死鳥ですよ、ここまで来たら。
0: ここまで来たら、そう
1: です、ここまで来たらもう
0: まだまだお役目があることってことですからね。
1: ここまで来たらもう不死鳥ですからね、はい、頑張っていただきたいなと思いますね。たまこさん、佐野涼子さん、園遊会で着物姿でしたね。
0: あ、そらね、夫婦でそら呼ばれますよね。
1: なるほどね。 トマシノは兄弟プロ野球選手でしたからね、うん、と。そうそうそうそう。もうお一人弟の方かなが西武かなんかやったんちゃうかなと思うんですけどね。そして高橋さん、飯島直子さんと同じ列で3つぐらい隣だったんでチラチラ見ちゃいました。めっちゃ綺麗でした。
0: もうそれは
1: 今日は名古屋から来たみたいな話をしていましたね。
0: あーね、
1: あ、そうなん、名古屋からわざわざ来てくださってたんやね。すごいね。そして、時代の嫁さん、昔東京の中野新橋に住んでた時は、うん、いろんな芸能人に遭遇しました、うん、バイト先にもいろんな芸能人が来たり、パチンコしてる横が井手らっきょうだったりやってそうね。はい、そして高橋さん、3人ともアイドルの頃に戻った感じでした ね。自分は感動して涙が出ちゃいましたということでね。はい、いいですね。ムンサタ燃費の悪い2人組ということでそうなんですよね。松本のり子さんは大丈夫だファミリーということで茶太郎さんが書いてくれてて、
0: はい、
1: あのなんかこう間違えた時に大丈夫だとか言ってて、ちょっとあの客席からそういうの、そういう声がね、夕方の部は飛んでて、結構なんかそれで和んでましたね。夕方の部の方が若干あの人は少なかったんですけど、その代わりなんか男性の昔からのファンみたいな人が多かったような気がしますね。だからなんか歓声が、うん、わーみたいな、ちょっと、はいはい、本物が出てきたみたいな感じのちょっとこうどよめきみたいなのが最初ありましたね。春色のエアメール懐かしいですねというふうに、ね、書いてくれてます ね。そして新次郎さん、コンサート行けた方羨ましいですねと。みっちょは過去の歌唱シーンを視聴すると若い頃から歌唱力がありましたねというふうに、ね、書いてくれてますね。
0: ほんでさすがにね、喋り声低くなったかなと思ったら歌は元気でちょっと歌ってましたね。
1: 可愛らしい声で歌ってはりました。で、佐藤純さん、みっちょんさんと網浜奈央子さんはアイドル当時にイベント行きましたよ。
0: おー、さすが佐藤純さんね。
1: キャッチャーさん、雨のハイスクールということでね。そして新さんです。佐々木先生、みちこさん、皆さんこんばんは。本日は昭和56年ですね。楽しみです。
0: 昭和でね。昭和でね。
1: ありがとうございます、はい。ね、そしてラッキーちゃんですね。太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと。電車の中はクーラーが効きすぎて寒いぐらいですと。5月最後の木曜日、こういう今夜もよろしくお願いします。はい、ということです。今風にはインストアイベント、いい、当時はサイン会とか言ってた頃です
0: わ。ね、
1: 佐藤純さんが、ね、書いてくれております。そして、井上さんね、屋上が畑でね、書いてくれてますけれどもね、うん、そうですよ、すごい、でも豪邸でしたね。今日は日中は雨が降りましたが、関西はどうでしたかということで、大丈夫、なんか一瞬、チラッとね、振りかけてましたけれどもね、はいはい、ドスピって初めて聞いた笑いって、あ、結構言いますよ、私らの業界では、ドスピって言いますね。はい、そしてでマニファクチャーギグですからね、笑いっていうのはね、
0: はいはいはい、
1: タモコさん、自分とチャッピーだけ笑いと梱包のバイトあら、なんてタイミングって書いてくれてますね。タモコさんがね、まだ全然3日ぐらいしか行ってないと思いますけど、写真屋さんのね、なんか着物屋さんのあの写真を撮ったやつをなんか梱包して送るみたいな、はいはい、なんかそんな感じの仕事してはりますね。はい、マルチミュージシャン、一人オーケストラと書いてありますね。え、武蔵さんなんかいた？私読み飛ばしてるかな。いた、ごめんなさいね、武蔵さん。
0: あ、時代の嫁さんのことじゃ
1: ない？あ、かな。はい、なるほどなるほど。よかった。あ、武蔵さんこんばんはって書いてあったから、そんな人いたかなと思ってしまった。うん、佐藤純さん、曽我美智子さんを知らない D デイさんもいるって感じかな。で、いると思いますよ、うんうん、ね。来月は美智子さん生誕祭ですということで、はい、おかげさまで51歳になりますよ。6月1日でね。怖いわ、すごいわ、長生きしてる、うん、頑張ってる、まだまだ生きるよ。そしていちごさんね、いちごも夏はワンピ一択ということでね、もうなんか楽やしね、はいはい、ワンピが涼しいのよ。そしてぼしわさんも呼んだし、たかさん、ドーナツではなく一応マラサダ
0: です。そんなんいない
1: な。なんマラサダ
0: ってない、マラサダ初めて聞いた。
1: まあ穴は開いてなかったね、そういえば。
0: 確かにね、
1: 茶屋町あたりで買いましたということで、めっちゃ美味しかったです、
0: ね、
1: で、すごいそのたかしさんが私のことを多分知らないと思うんですけど、うん、私結構生クリーム苦手、甘いの苦手やねんけど、一個だけ、カスタードのやつがあったんですよ。 いや、これは高橋さん、私のこと実は知ってるなと思いました。あとはなんか甘そうなやつが3つ並んでて、1個だけまだそのカスタードの割とシンプルなやつが1個入ってて、なんかそういう気遣いをね、もしかしたら甘いものが嫌いな人がいるかもしれないっていうので、1つカスタードを混ぜておくっていうのはなんかすごいやっぱり気遣いやなとちょっと思いましたけれどもね。はい、あ、篠原まどかひろさんの本名をね、なるほどね、
0: 越冬つばめが多分そのクレジット、
1: はい、あ、なるほどね、はい、そして、たまこさんね、みちこさん、夏はワンピースが涼しくて楽ですよね、とそうガバッと着てガバッと脱げるのでね、うんうんうん、そして石焼さんですね、こんばんはと来てくださっております。あ、越冬つばめのクレジットは篠原よしひこでしたと書いてくださってますね、はいはいはい、ありがとうございます。そして小高い山で子連れ狼の歌のセリフに似てる。
0: あ、そこ思い出すんや。
1: なるほどね、飯島直子さんといえばキョンキョンと一緒にやってたドラマ最後から2番目の恋、あれ出てはったよね、うん、あ、書店員さんね、はい、看護師さんに怒られる、叱られるのでそろそろ失礼します。
0: あ、ね、はいはい
1: はい、またゆっくり来てください、はい、
0: もう消灯時間です、
1: うん、あ、そうなんや、佐野涼子さん、武井豊さん夫妻は京都市の左京区の岡崎在住。
0: あ、そうなん、あ、でもそうか、
1: だから結構来やすかったよね、青な同じ電車に乗ってたかもしれない、
0: はいはいはい、ええー、とこ住んでるやん、
1: ね、はい、時代屋の嫁さん、遭遇といえば最近嫁がやってる店にセリーヌ・ディオンが2日連チャンで来てちょっと驚き、近くに住んでるらしいというふうに、ね、カスタードも甘いけどねって書いてあるんだけど ね、まあ、ね、でもやっぱ全然違う、生クリームとカスタードの、うんうん、この人は超新兄さん、なんて呼んだらいいんやろな、ね、ハリ
0: ちゃんとかじゃないですか、わかんない、
1: 兄さん、はいはい、兄さんね、うん、せっかくチケット当たったのにどうしても仕事で行けませんでした、残念でした、泣くということで、はい、6月1日じゃあ千代の富士と20年ちょうど違いですね、長生きしてくださいということで、あ、千代の富士も6月1日か、うーん、私あの人と一緒っていうのが売りなんで。

0: 窓が広しと書いてくれてますが、佐野涼子さんも8月22日生まれ。あ、そうなんや、モーリーと一緒ですよ。タモリさんと菅野美穂さんとね、私の元彼とね、みんな8月22日もう忘れ、もう忘れられへんのが嫌。いちいち出てくるモーリーの誕生日を言うたびに元彼がもうほんまそれ嫌、やめてほしい、はいね、ですけれどもね、はい、もういついつ何歳の頃の話やって感じですけどね。超神経さん、
1: ね、あ、なるほど、じゃあもう覚えました、
0: 超神経さんね、はい、オッケー、超さんと呼びましょう、うん、はいね、はい、そんな感じです、ありがとうございます、
1: ね、はい、はい、まあそのね、こう非常にこう いい出来事というかね、僕らも刺激になります、はい、人のコンサートを見るっていうのそんな なかなかなくなってきてますからね。
0: あ、まあそうね、うん、うん、
1: いやでもそのまあこう僕とかはその当時知ってる曲もたくさんあるけど、うんうん、まあ、あなたもそうやしユリナもそうで、まあ、知らん曲が多かったわけじゃないですか、うん、
0: いやでも全然辛くなかった。
1: そうやね、そこがやっぱり 大事やなと思って、うん、そこはやっぱり気にするやんか。で、うん、自分でもあんまり、じゃあ自分が誘われたとしても知らん曲ばっかりのコンサートってしんどいなと思うわけやんか、うんうんうん、でも例えばね、その布施明ね、布施さんのコンサートとかも、うん、まあ、有名ですけども、もう必ずこうほとんどがもうその新曲だったりこう洋楽だったりするわけで、うんうん、もうヒット曲とかちょっとしかやらないわけだけど、うん、やっぱりすごいなと思うわけですよ、
0: うんうん、
1: ショーとしてねちゃんとできてて、はい、ああ歌うまいとかいい曲と思ったりするっていう。
0: めちゃめちゃ楽しかったって言ってましたよ、うん、あの夜の部行った
1: 人、はいはいはいはい、
0: 夜の部は20分短かったんですよ。
1: ああそうなんや、何を着てたんや。
0: 最初のオープニング動画もなかったし、
1: あ、押してたんじゃん、ほなもしかして
0: 多分そうやと思うね。あの始まる時もちょっと押してますとか言ってたけど、だから、もう最初のあれなくてゆるっと出てきた、ぬるっと出てきた、はい、おーみたいな感じ。
1: あ、そうかもね、ててケツは決まってるからな、
0: そうそうそうそうそう、うん、だからなんか誰かが書いてたわ、うん、書いてたんだって、どっちも行った人がね、
1: うん、
0: 昼の部は140分、
1: おお、まあそれは長いわ、
0: うん、で夜の部が120分、
1: それはまあ普通やな、
0: うんうん、だからまあちょっとそこはあったんで、うん、最初のその動画がなかったりとかっていう感じやから、ちょっと急いでたのかもしれないけどね。
1: でまあ、ちょっとその多分あの形式でやるのはその昼の部がだから初日やったと思うのよね、うん、多分東京でやったのと違う曲変えてたって言ってはったから、
0: うんうんうん、
1: あ、だからまあこのこっちの大阪用にまたちょっといろいろ組み替えてやってるから、うんうん、多分ちょっとこうね伸びた部分とかがあったんやと思う、見ながらね、
0: うんうんうん、
1: だからワンアクション多いなとかあったわけですよ、うんうんうん、でまあそこを多分午後の部は調整して、
0: だからハイタッチの回数減ってました、
1: ああいうところな、うんうん、はいはいはい、
0: ああいうので結構時間取ってたのをもうなんかまあ1回ぐらいは行ってたけど、
1: うん、
0: なんかあの何回も何回も行ったりとか、あっちもこっちも行ったりとかいうのはもうやって張らへんかったわ、うん、
1: まあでもその分盛り上がり的には、うんうん、その方がいいかもしれないですね、こう勢いがあってね、う
0: ん、ね、高橋さん、1曲目のオーロラの少女は感動してジーンとしてしまいました。あと網浜ちゃんの竹下なんか物語
1: 竹下ストーリー
0: ストーリーのイントロのコールが聞けたのもめっちゃ良かった。一人すごい人がいてね、
1: いた、そう、全3人のコールを全部予習して
0: きて
1: 再現するっていう、
0: ほんでこのペンライトで照らしながらねやったんだね。うん、なんか独特のね、なんか声は大きいけどなんかそんなにこっちの方には聞こえないみたいな、前にだけ飛ぶような感じのね、うん、あれ、まあ、なんか独特のなんかがあるんでしょうねきっとね、うん、斉田さんコンサートに行くと目立つでしょうねということで、まあ、でかいから ね後ろの人には嫌がられるよね。
1: そうで、ちょこっとことは声かけていただきます、ありがとうございます。
0: あ、そうです ね見てますっていうね、はいはいはい、斉田さん人気者でしたよ、はいはい、いいなコンサートっていうふうに、ね、書いてくれておりました。はいね、まあそんな感じですので、また何かね、イベントがあればきっとね、宣伝がてら来てくれはるやろうしね、
1: うん、
0: 江坂さん同じ誕生日、鳥谷さん、
1: そう、
0: 鳥谷 K さんかな、うん、あの元阪神のね、
1: はい、
0: で、具志堅用高、山本スーザン久美子は年月日ともに一緒。
1: そうなんや、
0: そうなんや、そうなん、じゃあ鳥谷日野絵馬ってこと、日の絵馬ってこと。
1: 鳥谷は誕生日みたいなだけじゃん、山本スーザン久美子が、
0: ああ年月ともに一緒なの、
1: うん、同い年でとかじゃない、
0: 山本スーザン久美子さんね、うん、あ、日の絵馬ってことか。
1: ああそうかもね、あの辺はそうやな、
0: うん、うん、
1: ありうるありうる、
0: なるほどね、はい、なるほどね、そうですか、はい、まあ、そんな

0: 感じ
1: です、ね、だからそのこうかつてはね、
0: うん
1: 歌謡曲の歌手の方は、うんまあ、人気の時は当然その、ね、全国ホールコンサートですよメインは、
0: うんうん、
1: ほんでだんだんあのディナーショーに行かはれん、
0: はいはいはい、
1: 売れてる人というか、
0: はいはい、
1: ほんで、そうじゃない人は例えばちょっとそんなにあのあと演歌系はあのお芝居と一緒みたいなね、
0: うんうん、
1: 南座とかみたいな演歌だから、はいはいはい、そうなんていった時にそのそんなにライブをするって多分場所がなかったと思うのよ習慣が、うんうんでちょっとずつそのライブハウスをやるっていう人も増えてきたやんか、
0: うんうん
1: そのまあ、例えばギターとピアノだけとかでっていうことでそういうのでまた京都も、まあ、あちこちにも それぐらいのキャパの箱があったりすると、うんうんうん、そういうところで小編成でアコースティックライブする人も増えてきて、うん、ほんで、まあ、そうでなかったとしてもこうちょっと大きめのライブハウスね、
0: うん、
1: ゼップとか、
0: はいはい
1: クワトロとかああいうところで、うんうんまあ、バンド編成でやる人も増えてきてて、うんうんでもその見に行くことはなかなかないやんか、
0: まあね、
1: でいわゆるそのやっぱ歌謡曲系の、うん、こう進行のコンサートって、うん、やっぱり独特なわけですよ、
0: はいはい、
1: そのアーティスト系ロック系とはまた違うわけやんか、
0: うんうん、
1: でそのやっぱりこうショーアップな感じというのは、うん、すごいその新鮮で勉強になるなと思ったのね、
0: うん、
1: サービス精神というか
0: そうですね
1: でそれは見習うべきところはいっぱいあるなと思って、
0: うんうんなんかこうお高く泊まってるところ一切なかったですね。なんかむしろ、
1: う
0: ん、来ていただいてありがとうございますみたいな感じでしたよね。
1: 写真も撮っていいしね。
0: そう。ね、でも綺麗にしてあげてねとか言ってね。もう撮ってあげんのこう、うん、なんか3人がいい顔してるやつってなかなかないよなとか言いながらね。これやったらいいかなとか言いながらね。見ておりましたけれどもね、キャッチャーさんがね澤田千佳子さんのコンサートに行った時、うん、ほとんど知らない曲ばっかりだったのですが、
1: はいはいはい、
0: 彼女が一曲一曲その歌の逸話やストーリーを話してから歌ってたので、うん、とても楽しめましたということですね。ラッキーちゃんは片平渚さんと渡辺美里さんと誕生日が一緒です。はい、そして石焼さん、ひろみさんのコンサートはペンライト OK なのに矢上さんのコンサートはペンライト禁止だった。なるほどと思いました。
1: だからそう、矢上純子は多分そんな感じには
0: したくないっていうこと
1: よね、
0: うん、
1: したくないっていうのがあるんでしょうね。
0: そうだから今、うちのね、美月さんとか結城さんとかがコンサート行ってる、うんK-POP の人たちはアイドルなわけだからグッズがあるの、
1: はいはいはい、
0: でもそのマーゼルっていう美月がすごい好きなグループは一応アーティスト枠なの、
1: う
0: ん、だからグッズがないねんて、そのペンライトとかもないねんて、なんか腕につける、うん、なんかそういうあのなんていうのバンドのなんかみたいなしかないらしくて、
1: はいはいはい、
0: おもんないって言ってました。
1: なるほどな、
0: うん、なんかそういうのはやっぱりなんかあるみたいですね、うん、
1: だからその代わりにロック系とかやったらこうモッシュじゃモッシュでも大げさやけど、
0: うん、
1: 拳一緒に振り上げるとか、
0: うん、
1: ああいうのでみんな楽しむ演出はするよね、
0: うんうんうん、
1: だからその中で例えばなんか行ってるのの楽しみは減るように参加してる感がね、
0: うん、
1: だからこの間のその三井のこの3人のやつとかで、うん、こう曲によってねこうチャンツチャンツチャンツチャンチャッチャチャンフーチャッチャチャって、ね、あれがあるとすごくね
0: まあ ねアイドルっぽいよね、
1: アイドルっぽい歌謡曲っぽくていいねあれね、
0: うんうんそしてたかしさん、85年組の他の人たちの歌のメドレーも良かったと。
1: あ、そうね、
0: 橋本美香子さんが突然出てきて、うん、メローシーズン歌ってほしかったなと。
1: さすがにね、
0: 橋本美香子は歌うまかったからねというふうに、ね、書いてくれてますね。そして、長さんですね、この前のライブで松本のり子さんはユーミン作曲のさよならと言われては歌われてましたか、
1: う
0: ん、と。
1: 歌ってなかったと思うな。
0: 歌ってましたよって
1: 歌ってた、あ、ほんまに、
0: うん、歌ってたと思う。
1: はいはいはい、
0: うん、なんか歌ってた歌ってた、
1: うん、
0: 歌ってたと思う。
1: 基本的に初期の頃の曲が多かったんだよね、みんなそれぞれ、うん、デビューの頃の曲を中心にって言ってはったわ、うん、でなんか最後の方でまあね、ノリのところでセレモニーとか歌ってはったりとか、ね、
0: あ、そうセレモニーってね、さよならと言われて歌ってた歌ってた。あとなんかかすみ
1: そう
0: が、
1: あ、そうね、なんかね、
0: どっちゃらこっちゃらっていう
1: アルバムの曲って言ってた、
0: アルバムの曲って言ってた、ストローハットかなんかいうアルバムって言ってた気がするよ。
1: うん、でも、ね、ああいうのがあるとさすがにそのちょっとコンサートの終盤のね、
0: うん、
1: ちょっと感動させる感じが出てて、うん、あれ3人の役割がちゃんと分かれてよかった、
0: ね、そう、ね、曲調が違うっていうのもいいよね。すごい、うん、いやあれちょっと振り付け覚えたくなるよね。
1: そうやな、
0: うん、と思いましたけれどもね。茶太郎さん同じ誕生日、はい、加藤茶、中山美穂、芥川龍之介、もう渋いな、ね、面白いね、うん、はい、まあ、そんな感じですかね。みんな自分の 誕生日をなぜかあの申告する会になってしまってるけど、はいね、な感じかな。山本スーザン久美子さんが日の絵もなえて、
1: あ、はいはいはい、
0: 鳥谷隆さんは未だ40代じゃないかと。そうやな、この間まで、まあ、40代ってことはないんじゃない、40代ってことはないんじゃない、ちょっと調べよう。
1: まあ確かにそうやな、
0: 40代ってことはない、
1: さすがに
0: と思うよ。この間あのセカンドのあれで来てたけどね、44。
1: ああそうやな、う
0: ん、
1: あ
0: もう前や、40代やんか、44。えマジでそんな若いの。野球選手ってやっぱりあれやね、うん、短いね、
1: 短いな、現役、
0: ね、現役がね、うん、そう思ったらね、44なんや、そうですか、ほんまや、40代やった。はい、ありがとうございます。そうか、私より全然年下ないね、驚き桃の木やわそれは、うん、ほんまに。はい、な感じです。はいね、いや、いっぱいの霞草、
1: それそれそれ、
0: うん、
1: ね、ああそう、あれあれ面白い、コード進行の曲やなと思いながら聞いてたわ。
0: ああなるほどね、
1: うん、
0: 純烈とか祭りショーは女性ファンが多いとか言ってます ね、うん、そして夏子さん、みっちょんのライブ当選して行かせていただきました、楽しかったです、
1: はいはい、
0: 最後にみっちょんが投げたサイン入りカラーボールいただきました。
1: ああ素晴らしい、
0: 家宝にさせていただきました。
1: 素晴らしい、いっぱい投げてくれたもんね。あ
0: ねえ、そうですか、ラッキーちゃんそれ読んだよ、もう何回も書かないでね、うん、はい、そんな感じかな。はい、な感じです。
1: はい、
0: はい、
1: まあそんなこんなんでね、うん、またなんかこういうことが、まあこれをきっかけにしてね、もう何やろ、その関西でライブするなら、コンサートするなら FM 局に相談しようみたいなね、風潮ができていただければ、
0: うんうん、いいよね、
1: ね、
0: うんうんうん、
1: まだもうここでね、皆さんにまた、はい、宣伝して、
0: そうそうそう、
1: またねチケットプレゼントがあればね、こちらでて、うん、みんなでもトトークンで応援に行けるじゃないですか。
0: そうですね、うん、いいですね、う
1: ん、いやちょっとよかった、皆さん来ていただいてよかったですよ、我々としても、
0: はいはいはい、はい、
1: そのね、あのなんかこう宣伝価値があるメディアと思ってもらえる
0: わけですから、ね、そうそうそうよね、あの別にねお金も取られへんし、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 融通も聞くし、
1: 全然取材にも行くし、こっちから、ね、出かけていきますよ、ね、それね、
0: 全然全然ね、うん、だから本当にね、ノリリンファンはいっぱいの霞草好きな人多いですね、
1: そんな感じですね、やっぱり人気の曲って感じがしましたね、
0: なるほどね、うん、そっか、なんかあのだから本当に松本のり子さんが歌ってるのとかほぼ見たことなかった、まあそうだね、うん、けど網浜奈緒さんもね、うん、あんまりその歌ってるのってあんまり印象なかったけど、今回あの見たので、うん、ちょっと YouTube でね、はいはいはい、いろいろ探してるとね、うん、いろんなあの動画が出てきてね、うん、結構良かったですね、はいはいはい、本当にシリアスやったと思うね、あの曲が好きですね、私は、はい、おすすめです。鳥谷さんは埼玉のこれなんていうのかな、聖望学園で甲子園に出た頃からですね、というふうに書いてますね。うん、44には見えんかった
1: な
0: 生で見たけど、やっぱ日焼けするからかな、
1: はいはいはい、
0: 肌の劣化が早い
1: あ、そうあるかもな、手入れもしてないやろからな、別にな、
0: いやもうしてるやろ、
1: してる、日光浴び放題で、そんなものも大変やろ、
0: うん、そうそうそうそうそうそう、だってね、あの元嫁が歌姫ですからね、聖望って読むんや、聖望学園、なるほどね、
1: あと当時の裏話も良かったですね、なんかこうみんな
0: ああ、
1: ね、
0: そうですね、
1: こういろいろといろいろな現場行っての、
0: うんうんうんうん、
1: だから我々はテレビでしか見ることないやんか、その歌番組でとかバラエティで見てるけど、うん、やっぱりその合間を縫って地方営業とかね、
0: うん、
1: 地方コンサートとかを行ってて、
0: はい、
1: そういう青春を過ごしてはったんやなっていうね、
0: そうやね、うん、うん、ね、だからまあ、うん、大変やで、
1: 大変やと思うよ、やっぱりそれはなったら
0: なったで、やっぱりそれを乗り越えてきてはるからね、うん、うん、そこはやっぱすごいなと思いますね、
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあそんな感じですか、
1: はい、そんな感じで、はい、
0: うん、
1: では今日まあ17分押しということですけどね、うん、はい、まあ、この後もねまだまだ続きますんで、この後は、
0: はい、
1: 牛劇トップ10と、
0: はい、
1: それからサウンドストリームで1988年で、皆さんのご意見を伺いましょう。
0: はい。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギークテックトップ10を10分に凝縮しております。ギークテックトップ10とは FM ギークが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の26日付のランキングをご紹介したんですけれども、それに伴いまして5月の月間ランキングが、決まりましたのでね、こちらを先にご紹介しておこうと思います。5月の月間ランキング、第10位が桜前線シェイクマイデイズ、第9位が夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ、第8位アネモネ通りシェイクマイデイズ、第6位独り占めの夢シェイクマイデイズ、そして第6位君に伝えるメロディー顕著、第5位開いたトランプモミーユリナ、そして第4位日だまりの鳥モミーユリナ、そして第3位ブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、第2位ときめきドリームパレットモミーユリナ、そして第1位が知りもしないでシェイクマイデイズとなっております。はい、ということでね、まあ5月はね結構シェイクマイデイズの楽曲なんかも上の方に集まっておりましたしね、でも結構変動が多かったような気もしますので、そういう意味では結構ねポイント自体はばらけてるのかなという感じがしますね。なので、まあそういう意味ではまたこれね6月に入って、1ヶ月過ぎますと上半期のランキングが出てきますのでね、今年まず前半どんな曲がたくさん聞かれてたかなっていうのがまた分かってくると思います。そして、今週の5月26日のランキングをご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週から7ランクアップシェイクマイデイズアネモネ通り、第9位は14ランクアップシャルロッテフィールソーハッピー、第8位は1ランクアップ顕著君に伝えるメロディ、第7位山下圭司一瞬の光は17ランクアップです。第6位モミユリナ開いたトランプが4ランクアップ、第5位シェイクマイデイズ独り占めの夢は8ランクアップです。第4位モミユリナときめきドリームパレットは先週と変わらずというふうになっております。ユリナさんのときめきドリームパレットね、時々トップ3圏内に入ってくるんですけど、ずっと10位圏内入ってるんですよね。これがすごいなというふうに思います。こういう曲がね結構ね最終的にね年間ランキングね上位だったりするわけですよ。ポイント制ですからね。またどうなっていくか楽しみにしておきましょうね。そして11位かご紹介しておきます。20位もみゆりな熱き夢見し、19位もみゆりなガーディアンエンジェル、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、16位もみゆりな透明な水、15位山下圭司湾岸トワイライト、14位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、13位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から8ランクアップです。モミーユリナ日だまりの鳥、そして第2位が1ランクアップでシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週と変わらずでシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜となっております。はい、という感じでね、まあブルーグレーの木曜はねちょっとこうなんていうかな、バラードでもないんですけどミディアムなんですが、割とこうね、静かな感じの曲ではあるんですけれども、知りもしないでがなかなか強いですしね、モミーユリナさんの日だまりの鳥はなかなかバラードですけど人気があって、このトップ3ね、強いなという感じがします。そして今週のピックアップなんですが、皆様お待たせいたしました、山下圭司さんの新曲がやっと草配信になりましたので、今日はそれを聞いていただこうと思います。夜と嘘の間に。

はい、ということで今週は山下圭司で夜と嘘の間にという曲をね聞いていただきました。いかがだったでしょうか。結構圭司さんでね、あのポップでダンスチューンなイメージでシティポップっていうところですけれども、シティポップとの中でもそのバラード寄りの曲ってもちろんあると思うんですよね。で、あのケンシーさんの今回のジャケットがね、本当にずっと言ってますけど、今までとちょっと雰囲気が違う感じで、今まではなんかこうバブリーみたいな感じで、キラキラみたいな感じでしたけれども、ちょっとこう大人のね、男のね、なんかちょっとこう後悔とか、まあいろんなものを背負った感じの雰囲気みたいなね、まあ曲自体もそういう風になってるのかなという気がいたしますので、皆さんどんな感想をお持ちいただけましたでしょうかね。あの各種サブスクで配信されておりますので、 YouTube とかでもまあ聞けますのでね、もしよろしかったら聞いていただきたいなというふうに思います。そしてこれがまた来週ねランキング反映されていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ山下圭司さんファンはねこれを聞いて、こうなんか暑いね夜涼しく、クーラーの下でね、涼みながら、はい、聞いていただけたら嬉しいななんていう感じです。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか。お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweet art rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまやましょう。というわけでお届けするのは僕、最大ショックと
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の、まあ、ランクインした曲の中で問題を作っているわけですけれども、まあ、ザ・ベストテンは1978年にスタートしております。そして、まあ、昭和の終わりとともにね、まあ、その役目を終えるわけですけれども、初回ね、1978年は、およそ3ヶ月にわたってお届けしましたが、今何年でしょう。
1: 1981年です、
0: ね。まあ、80年代に入りまして、まあ、もうね、ベスト10、ザ・ベスト10という番組の認知度というのは、それはもうね、視聴率も安定しておりましたし、みんな毎週楽しみしてました。はい、放送の次の日は学校でね、それは話題でしたよ。
1: うん、
0: でアイドルブームもね起こって、でもね、もっと大きいのはあの9時っていう時間帯がね、
1: うん、
0: 絶妙で、あれね、8時とかやと
1: まだ ね、まあ、ね、
0: 野球で潰されたりね。
1: ああ、そうか、9時は結構もう
0: ね、うん、そうそうそう、まあね、9時台やと、まあそのね、もうギリ子供もね見せてもらえるし、
1: うんうん、
0: ね、大人もまあちょっとね、あの、まあ、落ち着いてご飯も食べてみようかみたいな、
1: うん、
0: なので本当にお茶の間で、家族揃って楽しめるという感じになるんですけれども、
1: はい、
0: 今週で何週目、
1: 2週目です、
0: ですよね。はい、じゃ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が寺尾明さんでルビーの指輪、そして何位になったでしょうか、じゃなくて売れた順番に並べ替えてください、うん、では近藤正彦さんのスニーカーブルース、
0: はい、
1: シャネルズで街角トワイライト、
0: うん、
1: 松山千春さんの長い夜、
0: うん、
1: 芋筋トリオでハイスクールララバイでした、はい、そして何位になったでしょうかはクリエーションのロンリーハートでした、
0: うん、はい、まあ、先週は、ね、1週目だということでね、まあ、最もヒットした曲を選んでおりましたので、
1: うん、
0: まあ、1位だったりしてね、
1: うん、
0: あと売り上げ枚数決めたわけですけれども、
1: はい、
0: 今週は2週目です、
1: うん、
0: まあ、前回がね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、アイドルだったり、まあ、当時の、ね、うん、人気者だったわけですけれども、
1: はい、
0: 表で先も言いましたが、お茶の間のこうヒット曲が流れるので、
1: うん、
0: お父さんお母さんも、うん、お兄さんお姉さんもおじさんおばさんも楽しめる、はい、そんなちょっと大人向けの曲が、
1: う
0: んうん、も流行ってるわけですよね。
1: なるほどね、
0: はい、そこが面白いところ、デビューしたての若者とね、ベテランが一緒にね出てくるみたいな、
1: うん、はい、
0: ということですので、今回そういうちょっと、
1: はい、
0: 大人向けの楽曲、演歌も入っております。
1: YouTube の切り抜き見ましたら、うん、はい、演歌が伸びてないね。
0: 伸びてないですね
1: みんな演歌も聞こうぜと思いました。
0: はい、はい、そこにね、真っ向から対抗していきましょうよ、
1: はいはい、
0: それでは早速いきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲。
1: 奥飛騨墓場。
0: あ、
1: いつも忘れる。
0: うん、
1: あ、覚えてない。
0: ない、龍、はい、哲也です。
1: あ、でもこれいつまでたっても多分私一生覚えられへんような気がする。
0: あ、聞き覚えはありますか。
1: いや、この番組でね。
0: ああ、そうですかね、うん、まあ、当時もねよく歌ってましたけどね。
1: あ、そうです。
0: もちろんね。ただね、確かにね、じゃあ、タイトルだけ見てすぐに空で歌えるかっていうと、うん、やっぱり難しいのよね、うんうん、手出しねったっけといろんな曲とごっちゃになってくるのよね、
1: はい、
0: まあ、演歌の宿命ですけど、うんうん、まあ、龍哲也さん、これが一応デビュー曲ですが、まあね、デビュー曲言うたって、まあ、地元ではそのね歌手はやってはった、ローカル歌手としてやってはって、
1: はい、
0: これがいわゆる、まあ、メジャーデビューという形で、
1: はい、
0: 70なんかもう何年かに1回出したやつが、実質制作で出したやつが、
1: うん、
0: まあ、この年にヒットするということでしてね、
1: うん、
0: だから、まあ、そういう演歌の中でのジャパニーズドリームじゃないですけど、
1: はい、
0: セカンドみたいな感じでね。
1: あ、そのでもまあ言いますよね、そういうちょっとある程度の年齢行ってから売れる人みたいな、ね、
0: うん、で、うん、やっぱりこう、なぜ、まあ、いや、さっき行きましょうか、はい、売り上げが 148.5万枚、
1: はい、
0: でベスト10の最高位は8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは最高位は2位です、は
1: い、
0: めっちゃ売れたのよ。で、なんで売れたかをこれ説明するの難しいのね。
1: はいはいはいはい。
0: でも、もういわゆるド演歌やんか、
1: うん、
0: でもこれがよく言うのは、その70年代ってやっぱちょっと暗めの曲が流行ってたと。
1: あ、
0: で言うと、これもまあ幸せ演歌というほどではないにしろ、
1: あ、
0: まあ、そんなむちゃくちゃ暗いってわけでもないやんか。
1: まあまあまあ、そうかな、
0: いっそ二人で死のうかとか、そんなこと言ってないですよね。
1: あ、まあまあまあまあ、
0: そう、だから、まあ、その辺のでちょっと、まあ、両情あふれるというか、
1: あってね、なんか今一つこう歌詞入ってこないですよね。入ってくるよね。
0: そう、うん、まあ、そんなのもありまして、でもこの曲が大ヒットしました、うん、1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナータイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキングに入っていた曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージ生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。オリコンのランキング重視です。
1: はい、
0: ランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: まあ、演歌だけに限らずね、うん、まあ、ちょっと年齢層高めの方も楽しんでいたような音楽を中心にお届けしましょう。はい、それでは早速参ります。うん、今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さん今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、大サビは全然出てきませんからね
1: なるほどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです、
1: はい、
0: はい、ということですけどね、うん、さあどうでしょうか。
1: なるほどな。1曲目がさ、うん、これいつもさ、どっちやったかなって思うんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: 売れたのか、なんかこうじわじわでランキングはさほど振るわなかったのか、いつもどっちやったかなって思うねんな。
0: 何回か出てますよね、もうね。
1: もう何回も出てるよ、そんなんね。でもまあ、でもまあ、
0: うん、
1: あ、はい
0: はい
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず、うん、いやー、この2曲目がね、
0: ほう、
1: その先週のね、
0: うん、
1: ルビーの指輪の前かとかどっちだったかなと思って前と見たんですよ。
0: なるほど。
1: なので、2番目ぐらいで、うん、3曲目が、うん、この人たまにね、あの、うん、京都界隈に言い張るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこれ多分なんか思ったより売れてるような気がするんですよ、
0: うん、
1: もうそれで言ったらもうずっとね、うん、回ってはるぐらいやから、
0: はいはいはい、
1: で私が思ってる以上にね、
0: うん、
1: で1曲目の人これめっちゃ売れたと思うんですけど、うん、ランキングがなんか意外と振るってなかったんじゃないかなっていう感じ で、
0: うん、
1: でこの4曲目の方、
0: はい、
1: シングル今一つじゃないですか、
0: うん、
1: この時期特にのような気がするので4番目にしたので、
0: なるほど、
1: 私は3、2、1、4にしました、
0: はい、
1: さあそれでは皆様の回答ね、ご紹介していきましょうね。ダーハマさんが2341、ミカコさんが2134、モーリーが1243、伊坂さんが4123となっております、
0: うん、
1: そしてちょっと待ってよ、どっからかな、こっからやな、はい、たかしさんが4132、うん、チャーリーシンさんが2413、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4231、ラッキーちゃんが4321、いちごさんが4132、キャッチャーさんが2314、エボシーバさんが4213、たまこさんが1432、田口さんが1342、しんさんが4132、
0: うん、
1: 石焼さんが3412、
0: うん、
1: 庄司正一さんが4132、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1423、うん、です。
0: なるほど。
1: あ、第二次ユーミンブームとかで書いてる。おっとはい、
0: OK ですか。
1: はい、以上ですかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 山本譲二さんで、うん、道のく一人旅。
0: あ、これは知ってますか。
1: まあね、うちのパパは好きやったよね、うん、
0: あ、うん、まあこれはもうみんな多分日本国民の当時生きてた人は全員知ってますよね。
1: 生きてた
0: そう当時ね、
1: うん、
0: あ、でまあ、まあ、あの山本譲二さんもね、今でもなんか、ね、歌番組とか歌う時はこの曲絶対歌いますからね、
1: はいはい
0: はい、大ヒット曲ですよ、
1: うん、
0: で、まあ、売れて当然の曲だと思います、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: いい曲ですよね、
1: うん、
0: はいはい、であとはまあどんだけ売れたかということですが、うんうん、まあ、これ新人でデビュー曲だったと。あ、デビュー曲じゃない、あの売れない時期があってこれでヒットしたわけですよ、
1: はい、
0: なので、まあそのね、やっぱりじわじわ型です、
1: うん、
0: なのでまず売り上げからいきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 89.3 万枚、
1: 89.3 万枚、はい、
0: これどこまで上がったかですよね、
1: うん、
0: でもこう当時のベスト10をご覧の方は、
1: はい、
0: なんか割とよく出てて、
1: うん、
0: で結構あの応援されてた、
1: はい、
0: やっぱり地元の人からもね、
1: うん、
0: こういう人応援されるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでベスト10での最高位は3位です、
1: はい、お
0: ー、じゃあオリコンは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあまあ、ね、
1: まあまあまあ、
0: まあ、道のく一人旅とか2位まで来るような時代ですからね、演歌でもちょっとうまくね、うん、あのあれすればヒットすることがあったってことですね、
1: はい、
0: さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: 寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルはね、いつもこれは覚えられないよね。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: これがかの有名な、
1: はい、
0: シャドウシティです。
1: ああ、なるほど。 絶対終われへんな、これ。
0: あ、ちなみにね、はい、先ほどの道の奥一人旅、
1: はい、
0: 発売日が、1980年の8月5日、前年ですね、
1: はいはい
0: はい、そしてこのシャドウシティ、
1: うん、
0: 発売日が、
1: はい、
0: 1980年の8月5日、
1: はい、
0: 同じ日だからね、半年以上かけて
1: すごい ね、じわじわってことやな、
0: はい、でちなみに、先週紹介しましたルービーの指輪の発売日は1981年の2月2日です。
1: やっぱ前や、
0: そう
1: な、
0: でこれがシャドウシティがさっき、まあ、あのちょっと話題になって、はいはい、で次サスライという曲になって、その次がルービーの指輪なわけです、ただ売れたのは、はい、ルービーの指輪が売れてから引っ張り上げられてきた感
1: じです、はいはいはい、
0: チェッカーズパターンですね、
1: はいはいはいはい、
0: なので、ルビーの指輪よりは当然下ですが、
1: うん、
0: あでもこうね曲がいいから引っ張られて上がってきたわけでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 54.2 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では最高4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は3位です。
1: あほらよしよし、
0: ね、
1: 今のとこいけてる、
0: ほらこれ売れますよね、いくっすよね、じゃ続いていきましょう、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 堀江純さん、
0: お、
1: 曲名がな、水割りをください、
0: もうこのタイトル有名ですよ、
1: 失恋レストランじゃないね、
0: それはこの悲しきりはここでも泣きようですよ
1: なんかこれ出てくる歌、
0: あ歌詞には出てこない、
1: あじゃあ分かんない、
0: これ海バンドに同じタイトルの曲があるんですけどね、
1: あそうなんですか、
0: はい、タイトルは、
1: はい、
0: メモリーグラスです。
1: あーなるほど ね、あ飲み干してやるわ言ってます ね、でもこの人ビール飲むのが好きらしいです
0: けど、ね、あーね
1: 絶対ツッコミ、水割りですかって言われるけど、いやもう水割りはそんなにって言うらしいですよ、はい、
0: さあこれがどこまでヒットしたかですけど、これがデビュー曲やね、この人の、
1: あーそうなん
0: や、でこの曲がまあ有線放送とかで流行ってきて、
1: はい、
0: でこれもまあじわじわ型でしょうよと、
1: はいはい、
0: 当然無名なところから来てるわけですから、うんうん、ではは
1: い、
0: こっちからいこうかな、ベスト10の最高位は
1: 7
0: 位です。
1: ああそんなもんですか、
0: うん、
1: はい、
0: オリコンの最高位がさっき言いましょう、
1: はいはい、
0: 3位です。
1: あよし、枚数
0: 枚数は、
1: はい、
0: 53.4 万枚、
1: こっちの方が下か
0: まあまあね、まああの時の勢いからするとやっぱりテロアキラの売れてますよそらってことですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
1: 忘れない
0: さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 松任谷由実さんで、うん、守ってあげたい、
0: これを知ってますか。
1: これはまあ知ってますね、でもどうなんやろ、フルコーラス歌えるかと言われると、
0: うん、
1: この辺はちょっと不安。
0: これ何の曲か知ってる、当時
1: これあれですよ、映画かなんかです、ね、
0: そうね、
1: 何だっけ、なんとかのりこ、渡辺のりこ、
0: そっちじゃない81年ですから、
1: 違うんや、
0: うん、薬師丸ひろ子ですよ。
1: ああ薬師丸ひろ子さん、
0: 狙われた学園の主題歌ですよ。
1: おお、あそ
0: っか、ね、松任谷由実は、うん、僕いつも言うと70年代のシングルはそんな売れてないんですよ、あの日に帰りたい以降は、
1: はいはい、
0: でその80年前後は全然売れてないわけですよ、
1: はいはいはい、
0: でこの曲がでもその映画の主題歌ということで、
1: はい、
0: そのユーミン独特のこう小難しさがなくなってて、
1: お
0: すごくね親しみやすい曲じゃないですか、
1: はい、
0: だから売れたわけです、でこれも有名な話ですけど、はい、ベスト10では最高4位です、
1: はい、
0: でオリコンでは、
1: はい、
0: もしこの曲が1位を取ってたら松任谷由実も中島みゆきと同じく70年代80年代90年代で、ね、1位取ってたんですが、はい、この曲で1位取れなかったから中島みゆきにあの記録を取られたわけです。
1: なるほど、
0: 最高は2位です。
1: ああでも2位はいったんや、
0: そうで、売上が 69.5 万枚、
1: へえ、
0: で1位取ってもおかしくなかったんやけど、まあ何やこれ多分これ、長い夜かなんかに抑えられたんかな。
1: ああなるほど ね4231、
0: うん、
1: 4231そんな人いたかな、ちょっと待ってよ、4231、あ、茶太郎さんや、
0: あさすがですね、
1: 知ってたな、さては当てたら知ってたって疑われる茶太郎さんあ、でも茶太郎さんだけやな、
0: あ
1: こっちはね、ちょっと待ってね、ほんでこっちが4、ああ茶太郎さんだけか、あーユーミンを甘く見てたってダーハマさんもね書いてますけどね、
0: そう
1: そうやんな、茶太郎さんだけ、 わあそうやわ、う
0: ん、まあこれはね大ヒットですよ。
1: そうなんや。
0: でこれをヒットしたからユーミンははたと気づくわけですね。そうかと、
1: 難しい曲
0: だから店長なんかせんでええねやみたいなね
1: 採算商機がある時気づいたのと同じ感じですね。
0: そういうことです
1: 変なメロディーいらんねん
0: いらんねんみたいなねはい、じゃあ次のコーナー。
2: タイムカプセル。
0: さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、
1: ブランデーグラス。
0: おー来た、誰ですか。
1: あの人やんな、ちょっと待ってや、ブランデーボス。
0: それで何倍だ、うちの親父に殴られるで。
1: 何裕次郎やったっけ。あんさ何裕次郎やったっけ。
0: おう、この名字だといい、もう政界からテレビからいっぱいいるじゃないですか。東京都知事もなったじゃないですか。
1: あ、石原裕次郎さんや。
0: 頼むで。国民的なヒーロー。はい、
1: はい、6位。
0: なるほど、
1: うん、これなんかうちのパパがよう歌ってたん
0: だね。歌うでしょうね。
1: ダーマさんが7位、伊坂さんが11位、うん、モーリーが4位、クライさん18位、18裕次郎って書いてどういうことやろ。はい、でちょっと待って、違った、 YouTube が消えてしまっているよ。今裕次郎さんね、聞いていただいてますが、チャーリーシンさんが12位、うん、ラッキーちゃん10位、田口さん9位、キャッチャーさん9位、時代の目さん8位、茶太郎さん11位、エボシーワさん11位、庄司正一さん16位、玉子さん8位、シンさん11位、高橋さん11位、
0: まあこれね、当時の印象思い出してほしいんですけど、これ割と有名ですよね。
1: 出て歌ってたと思うねんけど。
0: 歌ってないのよ。
1: え、マジで。
0: この歌ってる映像ってそんなないのよ。
1: ゆうたろうと間違ってる。
0: そう。ね、でも曲めっちゃ有名なんですけど、だから惜しいところでベスト10にしてないんですよ。
1: あ、そうなん。
0: そう、これベスト10入ってたら話題になったと思うね。で、当時やった石原裕次郎もしかしたら歌ってた可能性もあるわけ。
1: はい、
0: ベスト10では最高位、はい、18位でした。
1: ねえ、マジ18裕次郎追ってるやんか、プライさんの。
0: で、売上枚数が 64.3万枚、
1: 64.3万枚、もう売ってんのに。
0: そう、最高位は11位でした、は
1: い、あーマジか。あ、伊坂さん正解。伊坂さんと、ちょっと待ってね、11位多かったよ。茶太郎さんやろ、ほんでエボシーワさんやろ、エボシーワさんやろ、ほんでシンさん、シンさんやろ、で、たかしさん、
0: うん、
1: 今日はこれはみんな余裕やったやな、うん、はい、以上でございます。はい、妊娠後にまで出る11位。
0: はい、
1: はい、
0: さあということですよね。まあ感想は後ほどのコーナーでいきましょう、うん、まだまだ続きます。サウンドストリームお届けしたのも佐田翔希と
1: 太田美智子でした。

0: っけ
1: なんかあいちゅなんかって言って聞こえた、ね、
0: 結構なんかこうしゃくってるというか、
1: ああそうね、
0: なんかね、えみたいなね、結構やったはんなと思って思いながら今聞いてましたけど ね
1: 一体何をルーツでどんな感じでこの曲作って出てきたか謎ですよね。
0: あ、まあ確かにね、シンガーソングライター
1: シンガーソングライターです
0: な感じなんですね。
1: そう、でもさ、フォークって感じでもないしみたいな、ね、フォークギター弾いてましたけどね。
0: まあまあそうですね、うん、
1: まあこの頃だからまだ歌謡曲の影響も大きかったってことですね、うん、こうシンガーソングライター系の中でもね、うん、ということで今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作っております。
0: はい、
1: ヒントとなった曲は龍哲也の奥飛騨慕情、並び替えクイズでは山本ジョージ道のく一人旅、寺脇シャドーシティ、堀江純メモリーグラス、そして松尾恵美守ってあげたいでした。はい、ランキング型クイズでは石原裕次郎のブランデーグラスをお聞きいただきましたが、
0: はい、
1: 今週紹介した6曲の中で太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
0: なんかうちのパパが歌ってた曲が結構あるよねと思います。
1: あ、そう、
0: だから道の子一人旅もせえし、ブランデーグラスもせえし、うん、結構カラオケ行ったら歌ってた。
1: 歌う、奥井田墓場は歌わない。
0: 奥井田墓場は歌わないうん、だからなんか、ああそうかと思って、
1: うん、
0: でこういう感じの曲が好きなんかな、ね、いやそんなことないけどね、うちのパパ、あでもうちのパパはあれよね、フリオイグレシアスとか、
1: ああインダビギン、
0: そうそう、だからまあそういう系やんちょっと、
1: ね、まあ、そうやな、
0: だから道の子一人旅も演歌やけど、
1: あまあまあ、ね、
0: なんかちょっとその演歌演歌してない感じ、ね、奥飛騨墓場はやっぱ演歌って感じやからね、うん、それなんかちょっと違うかなっていう気がしましたけどね、うん、はい、
1: なるほどね、
0: うん、
1: まあそのね、あのこれ本編でも言いましたが、この81年で、まあ、ベスト10もすごい人気があります。それからヒット曲がそのまあ言うたお茶の間にどんどん流れてくるわけですよね、うんうん、でベスト10を一つの基準として演歌の人もあの売れればそこに入って、ね、ベストに出れるし、うんうん、でアイドルと一緒に出れるわけですよね、うんうん、でニューミュージックでもそうで、うん、だからその本当に家族揃って、うん、一つの曲をみんな知ってるみたいな、
0: はいはいはい、
1: 演歌も知ってるし、おの親世代からしてもアイドルの曲も聞いたことあるみたいな、だからこの当時の曲は例えばカラオケで歌ったとしても、
0: はい、
1: なんとなく盛り上がれるわけですよね。

0: ソス君が演歌聞いてるとは思えへんもんね。
1: だからやっぱりそこは全然ポップスになるわけね、うん、でもかといってじゃあその32歳だとしてさ、うん、その19、20歳の子が聞くニューミュージックを聞くかといってそれは聞かへんやんか、うん、32歳になったらやっぱりちょっと、
0: はいはい、
1: その多分もうあのヒゲダンとかもあんま聞かないと思うのよ今の時代で言うと。
0: あーそうなんかな、うん、
1: そこはちょっとまあ、 あの世界終わりとか聞いてもまあね、あ息子娘が聞いてるわぐらいの認識やんか。
0: あまあそうかな、
1: 自分でわざわざ CD 買おうとか。
0: 今の32歳ってどんなん聞くんやろうね。ギグにいい日もね、32歳ぐらいの人って。
1: そうやな、
0: 一番ぽっかり空いてない。
1: そうやな、ほんまやな、
0: うんうんうん、
1: だからまあ
0: 誰トス君は特殊やし。
1: そうでもやっぱりヒップホップ系になるんちゃうの一番影響の直下で言うと。
0: なんかな、湘南の風系の感じ。そうそうそうそう、あ藤井風とかちゃう。
1: あ聞くとしたら、あまあそうなのかな、
0: ヨネズとか
1: 聞くんかな。耳にはするけどぐらいじゃない。
0: 好きでもないって感じなのかな、ま
1: あ、嫌いでもない。
0: 今の人って何、あミセスとか。
1: いやどうやろう、だニューヨークとかあるやろ、お笑いコンビのあの辺の芸人さんも知ってるけどって感じじゃない、はいはい、うん、でもテンション上がるのは多分その先湘南の風とか、うん、あの辺りテンション上がるんじゃない。
0: あなたたちでももう40でしょ。
1: あそうもう40になるか。
0: 40近いでしょ多分、
1: ね、30ってまだ若いのか。
0: 32、3やったらその M1 とかでもさ、ま
1: あ、そうかそうか、
0: 全然だって銀次さん40歳だからね。
1: あ
0: の人が最年長とした時に、だからどうやろ、みんな35とかそれくらいなんじゃないの、
1: ね、だからまあそのね、だからそれで言うと奥井デポーチなんかもっと年上ですよね。こう子供が高校生ぐらいの時の父親ぐらいか。
0: うん、
1: だからそのそんなにもなんかこう田原俊子とか松田さんが聞かないけれども、うん、やっぱり聞き心地がよくってあんまり暗い気持ちにならなくてみたいな、
0: はいはいはいは
1: い、いうので多分こんな点の演歌も。
0: そうやな、
1: でも多分もうその当時 その40歳ぐらいの人からするともうそんなシャドーシティとか難しい曲やと思うのよね。
0: あ
1: 分からんけどさ。
0: でもニューミュージック系の走りみたいなのを
1: 知ってんぞ、
0: 聞き出す声、ね、
1: そうそうそう、だからあの守ってあげたいとか絶対こっちを聞けると思うね。ちょっとオールディーズっぽい感じのやつね、で言うとそのでブランデングラスもうちょっとうち当時のうちの親父ぐらいがやっぱりドンピシャと思うのよね。やっぱり40、50とかぐらいか
0: ね。え茶太郎さんは30代でも普通に演歌聞いてた気がするって書いてくれてますね。意外と聞いてたのかもね。
1: いやどうかな、
0: じゃ演歌までいかへんねんな、やっぱり。でも道のく一人旅は聞いてたと思うね。
1: あれがええところなわけですよ、
0: うんうん、と思う。その拳回してるわけじゃなく
1: 泣いて、そう、
0: ね、うん、
1: でもなんかこうねしみじみとそういう良さも古き良き良さもあるみたいなね、はいはいはいはい、そう。だからこの辺がだからその今日の紹介した曲はあるそのあなたのお父さん世代の人たちが、うん、全部聞いてても全然不思議じゃないわけですよ。
0: そうですね、
1: うちの親父とかもそうで、多分その、うん、あなたのお父さんのうちの親父も10歳ぐらいって違うと思う。
0: 多分違うと思いますね。
1: でも多分全然当時でも別にテラオケラ聞いてても、うん、曲やと言ってたと思うのよね、
0: はいはいはい、
1: でブランディグラスももちろん好きやし、
0: はいはい、
1: ねでメモリーグラスも曲やって言ってたと思って、ちょっと歌ってわし歌ってみるわ言ってたと思うんだよ
0: ちょっと若者の歌歌ってみるわみたいな。
1: そうそうそう、だからそういう意味で言うとやっぱ幅広いね売り上げがあると。だから皆さんねこの売れた当時は、まあユーミンは別としてさその無名やほぼっていうところから来てる人で、
0: うんうん、
1: でそこからやっぱりその口コミに近い感じでね、うん、流行っていったということなので、まあ売り上げ枚数からすると最高位は低くなりますけど、
0: はい、
1: いやそれでもやっぱベスト10の力大きいと思うね、うん、これベスト10もしなかったとしたらここまでランキング上がってなかった可能性もあるわけよ。
0: あーそっか、うん、そうやね。
1: でも1回でもベスト10入ったら、
0: はいはいはい、
1: 全国見るからね。そう全国に知り渡るからさ、
0: はいはいはい、
1: でそこでそういう意味でなんかキャラが立ってたり、うん、愛されキャラになると、う
0: ん、何々ってなるもんね。
1: そうでそこでファンが増えてハガキが増えてみたいな感じでね、
0: うんうん、まあこの当時はもうテレビ一択ですからね。
1: そういい時代ですよ。だからなんとかねベスト10、うん、20以内でも入れば、うん、そこから広がる可能性あったってことですよね。
0: なるほどね。
1: はい、まあそんなこんなでジャンルもねいろいろ分かれてますけれども、おね、いや今それで改めて聞くとねシャドーシティのアレンジはめっちゃかっこいいなと思って。
0: あでもなんかちょっと盛り上がりには欠けるよね、
1: うん、そういやそこがいいんでしょ。
0: そこがいいの、うん、なるほどね。
1: そうちょっと何かしながら聞くみたいな、車で聞くとかね。
0: ああなるほどね、
1: うんうん、そういうのはあるんじゃない。ちょっともう、うん、ガチャガチャした曲はいいけどみたいな、
0: はいはいはい、
1: ちょっと大人な感じがするみたいな、ね、
0: はいはいはい、
1: いいと思います。
0: そうやな、今の30代って何聞いてんねやろね。
1: そうやな、
0: 夜遊びとか

0: あ聞いてるかもな、まあその辺の走りぐらいになるのか、ボカロじゃないけど、ああいうののちょっとこう、うんうん、もうちょっとなんか進化したやつを聞いたりするのかな、
1: うん、ね、うん、なるほどね、はい、もしあの30代の方聞いてらっしゃったら、ね、
0: 今何を
1: 聞いてるのか、今何を聞いてるのか教えてください、はいはい、
0: そんなこんなで、まあ、このあたりが81年の面白さだと思います。だから、うん、今回ちょっとねこう世代が上めの曲がありましたが、うん、まあ言うてもアイドルがね全盛期ですから、アイドルの曲もたくさんありますし、
1: はい、
0: ニューミュージック勢まだまだありますから、はい、あ81年シリーズはまだまだ続きます、
1: はい、
0: ということで面白いと思った方は高評価ボタンを、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。さあそれではコメントとメッセージといきましょう、
1: はい、結構皆さんいろいろ書いてくださってますが、高橋さんね、確かにこの時代は毎日音楽番組があったから子供でも自然と演歌を覚えてしまってましたねと。で、襟の大きなシャツ着て歌っている映像がベスト10の11位から20位の紹介の時に流れてましたね、
0: 石原裕次郎かな、
1: はいはい、うん、で病院の屋上で出てたねとかね書いてくださって、
0: この頃は入院してなかったと思う、全然なんか、
1: うん、なんか茶太郎さんが大病して奇跡の復活した年なんだそうですよ、うん、
0: ああそうやったかな、
1: うん、
0: なんかまだ全然西部警察とかやってたことちゃうのかな、
1: うーん、ね、って書いてくれてますけれどもね、はい、そして
0: あそうか、でもそうや、あの太陽にほら休んでたから、せいせいせい、ね、復帰したこれ、せいせいせい、
1: ね、42歳の父は道のく一人旅好きだって言ってた、
0: あ、ね、
1: 一回り下のおじさん30歳は寺尾明はすごいと話してた、
0: あ、ね、はいはいはい、
1: もしベスト10がなかったら音楽シーンはまるで違っていたかもというね、
0: 思います、思います、
1: バンプ、
0: バンプオブチキンか、あ、そうなるかな、
1: バンプオブチキンね、
0: はいはい
1: はい、あ、チャンネル登録者数が4350人に増えてる
0: そうで、 ありがとうございます、
1: おかげさまで、
0: はい、
1: みっちょんのおかげもあるかもしれません、
0: ね、
1: はい、ありがとうございます、はい、ね、そして、年上の人とカラオケ行った時の持ち歌伊坂さんね、
0: はいはい、
1: ね、いやでも石原裕次郎さんとかもなんか言葉にしてなかったら、あ、何裕次郎さんやったっけなって忘れるから怖いね、気をつけないと、私あの上書き保存がひどい人なのでね、
0: 時々引き出した
1: いからね、時々引き出しておかないとね、やばいですね、はい、そんな感じですが、茶太郎さんへのメッセージなんですが、なんかね、白いお皿がすごく、主張してきております。これは茶太郎さんが今持っている白いお皿なのか、割れないように気をつけてねということなのか、お料理を食べるときはその白いお皿を使ってねということなのか、ちょっとよくわからないんですけれども、とりあえずあのお手持ちの白いお皿がございましたら、ちょっと割らないように気をつけるということもさることながら、それでお食事をとりますとね、とても運気が上がるそうなので、その白い お皿に合うようなお料理をちょっと作っていただけるといいのかなと、食べていただけるといいのかなというふうに思いましたので、まあ別に作らなくてもね、買ってきたやつをその白いお皿に盛り付けるのでもいいと思います。なんかすごく白いお皿があの今私にあの主張してきておりますので、何かのメッセージかもしれませんので、もしお持ちでしたらちょっとそれを意識してもらえるといいかなという気がしますね。使ってもらうといいかなという感じはします。ただあの割れないように注意してくださいねということが一つで、もし白いお皿なんかないけどなというふうに思って、いらっしゃるようでしたら、なんかちょっと一つね、白いお皿をね、まあ別にあの100均のとかでもいいと思いますので、お買い求めいただけるなら、あのお買い求めいただいて、それでちょっとね、美味しいケーキなんぞ食べていただいたりするのも良いのかもしれませんという感じでした。はい、ちょっとよくわからないメッセージですけれどももし何か心当たりがあるような、山崎パン祭りのお皿が当たるって書いてますけど、山崎のパン祭りの皿はあれ当たるんじゃなくて、シール集めたら誰でももらえるんじゃないの、ね、あ、白いお皿たくさんあるんや。じゃあぜひ使ってあげてください、ね、最近使ってますか、ね、あとあの割れるとかっていうのももしかしたらあるかもしれないので気をつけてくださいっていう感じですけど、あのお皿が割れたりとか物が壊れたりするときって、あの結構次元上昇だったりとか、あの一つのことが終了完了みたいな意味で次のステージ行ってくださいねっていうようなお知らせだったりもしますので、もし何か割れるとかいうことがあったら、それは不吉なことではなくてね、なんかこう次のステージ、自分のこう 次のやるべきこと、今までやってきたことが終了します、完了しますっていうような意味合いで取っていただけたらいいかなというふうに思いますので、ちょっと白いお皿ね注目、してみてください。黒いお皿ありますよ、全然。黒お皿もあるし、赤いお皿もあるし、緑のお皿もあるしね、茶色お皿もあるし、結構お皿いろんな色がありますので、その中でも特に白いお皿を、はい、ちょっと注目していただきたいなと茶太郎さんは思いました。はい、そんな感じです。
0: はい、はい、それではこの後は美月の部屋ですね。
1: はい、そうです。はい、
0: でそして裏でのコーナーに行きます。さあ美月さんのご機嫌いかがでしょうか。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: こんばんは、みつきです。はい、
1: はい、
0: じゃあそう、今な思い出してんけど、
1: はい、
0: あの先週あのお寿司の話したでしょ、
1: はい、
0: 友達の家にピアノをしに行ったっていう話ね、
1: うんうん、
0: であの友達の家には3人兄弟なんだよな。
1: ほうほう。
0: 3人で友達が間や、うん、
1: あ、真ん中っ子なのね。
0: でお兄ちゃんと弟がいる。
1: お
0: でお兄ちゃんのは2回ぐらい会ったことあってんけど、うん、弟はほんまに初めて会う、
1: うんうん、
0: で、まあ、リビングでこうピアノのあれを楽譜を書いてたからな、
1: うんうん、
0: そしたら弟がパンイチで出てきて多分まあ男の家あるあるやと思うんやけどパンイチで出てきて、でまあこう紙書いてたからさ、まあ、そんな見てへんねんけど、来て、おパンイチやそんなまじまじ見るもんでもないし、でお母さんがこんばんは言いなさいって言って、弟がこんばんは。
1: いくつぐらいの人？
0: あ、3つ下やね。
1: あ、じゃあ
0: 友達の3つ下、
1: まあ、まあまあもういい年やな。
0: 何歳？今高校2年とかそんぐらいかな。
1: いや2個下やったらもう
0: 3な。
1: あ、3個下やったらそうか、19とか18とかそれくらいね。
0: 大学1年生
1: とかじゃない？
0: 違うな。まあそうか、
1: うん、
0: 高校この間卒業したとことか。
1: うん、そうなんだよね。
0: そうそうそう、で、そのな、あんまりちゃんと顔を見てへんわけよ、
1: うん、でこう あんまり動揺すんのもなんやし、ジロジロ見てはないやし、
0: 動揺もせんけど何も思わんし、
1: うん、
0: でこう友達とそのお寿司行った時に写真を見せてもらって、うん、そういや初めて弟見たわみたいな話して、うん、でなんかちゃんと見てへんけどどっちになんみたいな、
1: うんうんうん、
0: でその友達はめっちゃお母さんになんよな。
1: お
0: なんか、まあ、勝手に言ってるけど、うん、でも人によったらいやお父さんってよく言われるって友達は言うから、うんうん、ちょっと家族写真見せてもらったけど、
1: うんうん、
0: でお父さんも会ったことあるしお母さんも会ったことあるし、うん、でお兄ちゃんも別に会ったことあるけどそんな顔見ちゃんと見たことないなと思って、うんうん、お兄ちゃんはゆうきさんと同い年なわけです。
1: ああなるほどね。
0: そうそうそう、うん、ほんでライブ行った帰りに、うん、お兄ちゃん車乗ってて、
1: うん、
0: 5人で帰ったと
1: か迎えに来てもらって
0: 迎えに来てもらってお母さんとその助手席にお兄ちゃん乗ってて、
1: うん、
0: みたいな、まあ、みんなで帰ったんですけど、うん、まあ、誰に似てるんやろみたいな、
1: うん、
0: で弟はほんまにお父さんそっくりやって、
1: うん、
0: で、まあ、友達はお母さんに、
1: うん、
0: でももう全員ね、
1: うん、
0: 鼻がお母さんの鼻なんです
1: よ。あるよね、そんな鼻はお母さん似やすいらしいね。
0: そうなんや、
1: うんうんうん、
0: こうもう全員、いや鼻全員お母さんやな
1: 特にあなたほんで鼻見るしね。
0: そうなんですよね鼻フェチでしてそうだから、いやめっちゃお母さんやん。あ、そうやな、確かにそれはそうや、
1: うんうん、
0: でお兄ちゃんはなんかお母さんちょっと垂れ目やねんけど、
1: うん、
0: 垂れ目まではいかんし釣り目までもいかんから、うんうん、でもお母さん要素強いなみたいな話してて、うんうん、でもちっちゃい頃はお兄ちゃんはお父さんに似てた。
1: 珍しいね、男の子でね。
0: そう、
1: うん、
0: で弟はもう昔はお母さんに似てたらしいけど、うんうん、まあ、成長して逆になったのかなみたいな、うん、でも私は美智子さんそっくりなんで。
1: ああ、美月さんがね。
0: そう、
1: うん、
0: だから
1: そっくり。
0: そう、うん、ずっとノイズが
1: ノイズ入ってんな、うん、ノイズ入ってると思ったらそこ握りしめて。
0: 分かったそうだからずっと美智子さんに似てるとしか言われたことがないから。
1: うん、まあお父さん知らんしな、みんな。
0: まあそっかそっか。
1: うん、まあ、知ってたとて私に似てると思うけどな、多分。
0: え、じゃあゆうきさんは？
1: ゆうきさんは昔はパパにそっくりやったけどな。
0: 今は？
1: 今はなんかちょっとこうな、
0: 似てきた、自分に
1: 似てきたような気がするで、私も昔はおじいちゃんね、あなたのおじいちゃん、お父さんに似合ったけど、もう今なんかふとした瞬間、
0: めっちゃおばあちゃん、
1: ふとした瞬間の鏡の顔とか、
0: うん、思うよ最近。
1: めっちゃ母親に似てるから、うん、やっぱ似てくんねんて。きっとね、うん、
0: そう。
1: 今日はお姉ちゃん、あの松江区行ってね、私の目の大きさは外国人と一緒らしいわ言うて、あのルンルンで帰ってきたね。
0: 適当に、あ、そうなんや、よかったな、適当に流して。そうそう、
1: まあ、顔は変わるしね、やっぱり。でも母親にだんだん似てくるんでしょうね、きっとね。
0: うん、
1: 年齢とともにというか、
0: まあずっと昔から。
1: 美月はもうほんまにずっと昔から私に似てた ね、
0: ね、
1: 生まれた瞬間からね似てたね私に、
0: うん、 比較したいね、どんぐらいちっちゃい時の頃の、
1: あ、私と、あれと
0: 写真と、うん、
1: あ、ちっちゃい頃の私の顔はゆうきさんにちょっと似てるかも。
0: あ、そうなんや。
1: あ、でもパパと同じ顔してるから
0: やろ。
1: うんうん、
0: でそれで笑ったぐらい、
1: 笑ったぐらい、生まれてきた瞬間、生まれたての顔が似すぎてて笑うっていう。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: だからどうなんかなって、うん、それと比較してみたいな、
1: ね、あ、なるほどね。じゃあ今度はあの実家行った時に、
0: せやな、3日やね、
1: アルバムをいっぱい出してきてね、あんまり見られたくないのよ、小学校ぐらいの写真
0: で。なんで？
1: ブサイクすぎて。
0: あ、そんなもうみんなブサイクですから。
1: いやー、結構限度超えてると思う。
0: いや、だってそんな
1: やろ、
0: お互い様なんです。もうちっちゃい時なんてもうみんなブサイクですから。
1: そういうもんですね。
0: そうそうそう、はい、はい、じゃあ歌いますね。
1: ちょっとあれやだ、まだノイズが入ってるね。なんかそのマイクがあかんと思う。そうそう、そこを握ってくれる。そうそうそうそう、
0: 握りながら歌ったら治るとか。
1: いや、もう今治ってる。大丈夫です。はい、
0: 行きます。
1: はい。

0: うん、失敗した
1: ごめん、入りのところもマイク切ってた、ごめんね、うん、ちょっと一瞬ね、うん、入りませんでしたが、はい、
0: はい、
1: まあまあまあまあいいんじゃないですか。
0: そうそう、いつもなこの曲カラオケで、まああんまりなちゃんと原曲聴かずにやんねんけど、
1: うん、
0: ちょくちょく音わからんのよ
1: ちゃんと聞いたことがないからね。
0: そうやね、
1: うん、まあ長い曲やしな。
0: そうなんです ね、
1: まあ、これも言った平成の名曲じゃないですかきっとね。
0: まあカラオケとかやったら絶対履歴にはいるよね。
1: ああそう、
0: うん、なんか結構こう一人でまあ行くけど、
1: うん、
0: いつも何歌おうってなんねん。
1: まあまあカラオケは好きやけど
0: っていうね、あるでしょ、
1: うん、
0: でこう誰かが歌ったこう履歴ね、こうやって
1: ああ見ながら、
0: そう見れないけど、でも大体多分な前回も一人で使ったであろう部屋にまあ案内されるわけやん、
1: うんうん、
0: そしたらなんか昔のなんか昭和の人は名前ばっかり、しかも同じ人の、
1: あだから練習してはんねんなその人はな、多分、うんうん、そういう
0: でも同じ人のでも違う曲やねんね。
1: ああそうなんや、
0: こう、まあ、自分の中で、
1: うんうん、
0: まあ、世代やしメドレーみたいな感じでこうバーッと歌ってるのかな、
1: うん、
0: なんかもう絶対昔の人や遡っても遡っても昔の人の名前、
1: あなるほどね、
0: が多い、
1: あ、まあ、しゃあないわな、
0: うん、
1: でもまあまあ
0: そうそうそう、でまあ、結構下の方行ったら、
1: うん、
0: 割と最近の知ってるそれこそバウンディとか、
1: うん、
0: なんかヨルシカとか、
1: そうやね、
0: まあ、それなりにいろいろあるんやけど、うん、っていう感じで、
1: また歌えるレパートリーを増やしていってください。
0: でもね最近スイートメモリー覚えたじゃないですか、
1: うん、
0: もう結構歌うんよカラオケで、うんうん、いい感じなんてきてるよね。
1: あほんま、じゃあまた、
0: また、ね、
1: あの歌いましょう、
0: またやります。はい、じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。いい感じでしたか。
1: いい感じでした、
0: はい
1: はい、
0: じゃあ、うん、もういい、
1: 何が
0: ラッキーフードとかも言うと
1: き言うとき言うとき言うとき言うとき、
0: わー何がいいかな。でも最近魚にハマってるんで、
1: うん、
0: あの魚皆さん食べてください。何でもいいです魚やったら。
1: わかりました、
0: はい、煮付けがおすすめです、はいはい、今週はこれで終わります。

0: はい、まあ、そんな感じでございます、はい、まあ、あのちょっとね質問が来てたので、ご紹介しておきましょうね。これこれ、時代屋の嫁さんね、お皿に限らず物が壊れた時に厄落としとしてとか身代わり的な考え方をされる方も結構いるので、お皿とかね、割れたお皿、で美智子さん的には壊れたものは直さない方がいい派ですかと。で、まあ、お皿って直せるんですかとかいろいろとね、あの金継ぎっていうのがね、
1: うん、
0: あって、あれ金箔と漆でねこう綺麗に直さはったりしますけど、まあなんていうのかな、物を大事に使うっていう意味で直して使うっていうのもまあありっちゃありなんですよ。ただ例えばそのかけたお皿とかはやっぱり金運にこうあんまりプラスにならないとかっていうことを言ったりとか、あとかけたお茶碗とかはね、あのなんていうの、縁起が悪いとか言われたりするので、まあやっぱりちょっとこう使い続けるっていうのはあんまりかなっていう気がしたりはします。でその金継ぎ、金継ぎっていうか金継ぎっていうかわからないですけど、あれめちゃめちゃ高いですからね、やってもらおうと思ったら。なんかあのお洋服とかでもね、ちょっと穴が開いたらその掛け継ぎって言って、あの分からないようにね直してくださったり、そのクリーニング屋さんとかで取り次ぎ店とかあったりしますけど、私も昔スーツの縫製工場で経理やってた頃とかはね、結構そう掛け継ぎ屋さんとかって結構あってね、そのちょっと穴開いたりとかしたやつ、あの綺麗に直してくれはる、分からへんように綺麗に直してくださったりとかするんですけれどもね。だからまあ物を大切に使うっていう意味で、何か例えば大切にしたいものとか、いうのであればこう直してでも大切に使っていくっていうこともあのすごくいいですし、ただもう直しようがないようなパーンって割れたりとかね、お皿とかも結構ほんまに役目が終わった時の壊れ方っていうのは直しようがないような壊れ方をするんですよ。結構こうパワーブレスとかつけてはる人とかもね、経験ある方もいらっしゃるかもしれませんけど、弾け飛ぶんですよ、なんかパーンってってなったりすると、もうね集めようがなかったり、もうそこら中に飛び散ってね、もう全然使えない、どこ行ってしまったかわからないみたいな風になってしまった時に、やっぱりそれは何かしらもう手放しであったり完了であったり、そういう風に思うっていうことがまあいいかなという気がしますので、それはその時のね自分のね感覚を信じていただけるといいかなというふうに思います。直してでも持っておきたいものなのであれば、それは直してでも持っておいてもいいと思います。で、直せるものであればね、ただ壊れたまま持っとくっていうのは良くないと思います。うん、なんでもね、例えばお皿とかでも大事なやつやからって割れてる状態で欠けてる状態でいつまでも持ってるっていうのはやっぱり良くないかなっていうふうに思いますから、ちゃんと直して元の状態になるのであれば、それは壊れたものではないのでね、またちゃんとそういうお皿として、違うものでもね、お洋服とかでもそういう形で使えばいいだけの話なので、直しようがないものはもうそれで終わりやし、直さずに持っとくのは持ってのほかやし、ね、きちんと直して大切に使うのであればそれは別にいいと思うので、はい、それをねちょっと自分自身の何か物が壊れた時とかに直感的にねどう感じるかっていうのはすごく大事になってきますので、それは自分でアンテナをね立てて、はい、感じていただければいいかなというふうに思ったりしました。はいね、そんな感じかな。うんね、かけたまま使ってるのは運気悪くなりそうってね。あ、金継ぎって読むんや。そんな感じで、まるで人間関係のようですねっていうふうにね書いてくれてます。歌いい感じでしたと書いてくれてました、ありがとうございます。はい、では、ここからはギグ的トップ10じゃなくって、それは終わりました。みちこの占いのコーナーに移っていきますので、占いにご興味がある方はぜひパームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、サイザーさんが多分リンクを出してくれると思いますので、そちらの方にご移動いただきまして、占いの方お楽しみいただければと思います。サイザー正気レッドソンチャンネルの皆様とはこのあたりでお別れです。そしてオープンレックをご覧の皆様はそのままもうしばらくお待ちください。ではサイザーさん、リンクを入れていただけましたか。はい、はい、ありがとうございます。それでは サイザー正気レッドソンチャンネルの方とはここでお別れです。もし占いとかね、尺八とかね、ご興味がある方は、はい、ご移動いただければと思います。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ラムドンレコード。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる。ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

0: はい、ここからは見た時がタイミング、ムンサタミチコの占いのコーナーです。はい、ご移動いただきました皆さんね、ありがとうございます。移動しない場合ぶつ切りになるのということで、さよなら言って終わりますね、そんな感じですね。夜食食べたからもう少し起きてカロリー消費しないと、と書いてくれてますね。そしてキャッチャーさん、しかし改めて自分の学生時代にこんなネット配信があったら全く勉強せずに聞いてただろうな、ということで、それって結構ラジオがそうじゃなかったですかね。あのオールナイトニッポンとか、あと関西でたらヤンタンとかね、ダウンタウンさんとかね、明石家さんまさんとかねがやってらっしゃって、そういうこうヤングタウンっていう、あれ多分関西だけやと思うんですよね。そういうのを結構夜な夜な聞いてたの でしかもなんか親にバレへんように、光が漏れへんようになんか枕で隠して、ほんでなんかこうでイヤホンつないでなんかこう布団かぶってこうやってこっそり聞いてて、まあ親は知ってたかもしれませんけれどもね。はい、そんな感じでしたね。はい、オープンレックが落ちてる気がする。はいね、そんな感じですね。オープンレックが落ちてる気がしますね。はい、 YouTube の方ね、少しお待ちいただければと思います。はい、ということで、まあ、音声の方はねどうでしょうか、聞こえてるのでしょうか。オープンレックの方ね、ちょっと待ちましょうね。あ、来たね、来たね。オープンレックの方復活しましたでしょうかね。はい、ありがとうございます。で、5月なんですけれども、31日がちょうど日曜日ということで、伊手座の満月でございます。でこれがね、ブルームーンって言われるらしいんですけど、5月は2回、満月がありまして、5月の2日がサソリ座の満月、そして5月の31日が伊手座の満月ということで、まあ1ヶ月のうちに2回満月があるというのは結構珍しいということだそうなんですけれども、皆さん5月ってどうでしたか。もう私はね、だいぶこうエネルギー的にも軽くなってきてるなっていう気はしてたんですけど、めちゃめちゃ忙しかった。自分がまあセカンドをね、その弾丸で見に行ったりとかっていうことをしたっていうのももちろんあるんですけど、今すっごいだからもう全然疲れが抜けなくてもうやばーって感じなんですけど、でも ほんまに休みがないんですよ。で、まあ私はね、個別で対面の占いとかもしているので、FM ギグの仕事とは別でね、言ったらその二足のわらじなので、まあやってる場所は一緒なのでね、そんなに動きはないんですけど、でもやっぱりその占いのお仕事自体もその真ん中ら辺の頃はそんなになかったんですよ。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークからだいたい真ん中ら辺ぐらいまではそんなにご依頼なかったんですけど、この月末に入ってブワーって予約が入り出した、動き出したって感じがしてね。で結構なんかお問い合わせとかも、予約は入らなかったとしてもなんか問い合わせが来たりとか、なんかそういうこう私の公式 LINE のなんか登録者数がなんかちょっと微増してたりとかね、うん、だから誰が登録してくれてるのかわからないんですけど、なんか登録して一応そういうこう私のプロフィール見たりね、占い予約見たりしてはる人がいて、だからまあ いずれもしかしたら予約してくださるのかなとか思ったりとかね、なんかそういうのがあったりするんですよね。なので、なんでしょうね、結構その動き出してるなっていう感覚があります。全体的にね、いろんなことがね、それシェイクマイデイズもそうやし、サイザーさんもそうやしね。なので今この5月の31日に満月があるっていうことは、多分ものすごい切り替えのエネルギーが入ってくると思うんです。でしかも伊手座さんの満月なので、もう勢いがすごいというか、もう伊手座さんね、皆さんこうね知ってますよね、こうなんていうの、上が人間で下が馬みたいなやつね、のそういうのがこう胃をやってこうね、矢を射るみたいな感じのポーズしてるイメージが私はすごくあるんですけど、やっぱりなんかこう何かこう定めて矢を射るっていう感じだったりもするので、結構なんか本当にこう集中したりとか、自分のやりたいことであったりとか、そういうものを定めて動いていくエネルギーが解放されるっていうような感じのイメージ、これ私のイメージですけどね、があるなという気がして、それがもう そのエネルギーがもうちょっとじわじわ来てるっていう感じがします。まあ、だからこそちょっと占いを受けてみようとか、私が 何かこう出会った人にたまたま数日とかでね、あの軽く占ってあげたりみたいなことであったりとか、そういうような感じのエネルギーがこうちょっと動き出してる感じがしますので、今ねこれラジオ聞いてくださってたりとか、あとオープンレックとか YouTube とか、あとアーカイブとかで見てくださってる方ね、いやいよいよですよっていう感じなので、何がいよいよなのかなっていうところをね楽しみにしてほしいなというふうに思います。なので今日は5月31日の伊手座の満月さんからのメッセージっていう感じで受け取っていこうと思いますので、まあ、何が出るかっていうのはねちょっと人それぞれかなというふうに思います。はい、あ、クライさんね、つながったって書いてくれてますね、ありがとうございます。なので今日は5月31日伊手座の満月さんからのメッセージという感じで受け取っていきます。4択です。はい、今日は17分押しです。はい、なので、27分までですね。はい、ちょっと香りもね出していきますので、いやすごいですよ本当に。でもあの真言宗が気になるみたいな話を多分私この放送でもしてると思うんですけど、あのねめっちゃめちゃ面白いぐらい縁がつながってます今。真言宗真言宗と縁がつながるってなんやねんって感じですけど、まさかの真言宗のお寺のあの後継ぎの、だから次、今はまだ修行中らしいで住職っていう言い方はしないらしいんですけど、お坊さんね、修行中のお坊さんで後継ぎの人とつながったりとか、だから私真言宗の修行したいんでもしやれたら師匠になってくださいねって言ってお願いしといたんですけどねまだ28歳の若いあのお兄さんだったので、ああみたいな感じで言ってありましたけどね。あとなんかそういう修験道のね、あの修行場のお寺の方とかもちょっとご縁ができそうな感じだったので、ちょっとこれは面白いことになりそうやなと思ってるんですけどね。はい、 A がカモミール、 B がサイプレス、 C がゼラニウム、 D が、シダウッドです。はい、皆さんね選んでみてください。31日伊手座の満月さんからのメッセージ、 A がカモミール、 B がサイプレス、 C がゼラニウム、 D がシダーウッドです。はい、でもね今ねオイルもね、これ私、まあ私は結構占いでオイルを使うので、前もって早めに買うのでね、まだなくなったりはしてないんですけど、でもなんか物によっては結構なんか欠品になってるのとかがあるらしくてね、やっぱミルラがね今もうないんですとか言ってなんか言うてはって、とか言っててね困る。まだ皿1本持ってるからね、全然ミルラなんてそんな普段あんまりそんな使うオイルじゃないからそんな減りはせえへんねんけど、でもなんかすごい いろんなものがやっぱり ないっていうのはね、そういうのがあるのかなと思ったりもするんですけれどもね。はい、では皆さんのコメントもねちょっと見たりしつつ、はい、斉田さん右手ねまだ治りきってないよね、だいぶマシにはなりましたか、
1: はい
0: ね、
1: 来月からちょっとギター弾いてみようと思います。
0: あ、来月からね、うん、あ、なるほどね。はい、そんな感じでございますね。はい、ね、5月は波乱万丈な感じでしたねと高橋さんも書いてくれてますね。あ、庄司さんもすごいね、5月は渡辺美里さんと谷山ひろ子さんのコンサートに行った記憶しかないって。いや2つ行ったら十分でしょうね。何やろ、月曜日に亡くなって、何が亡くなって、あ、そうなんや、誰か亡くされたんですね。まあね、真言宗、そうです、空海です、密教ですね、不動明王とか大日如来とかそっち系ですね。いいなーって感じ、大好きって感じですけどねでは行きましょうか。はい、満月さんからのメッセージ、 A から行きましょう。カモミールです。サイザーさん見ていただけますか。
1: はい、A はダーハマスさんとクライスさん、それから、キャッチャーさん、たまたまこさん、たかしさん、いちごさんが A ですね。
0: はい、うん、なるほど。A の方ね。はあ、はあはあはあ。 A はね、なんていうのかな、いろんなことが動き出す方多いんですけど、そのね動き出す時にねすごく大事になるのが、例えば過去、仲違いした人であったりとか、自分の中で許せない人だったりとか、もうそういう人たちへのなんかこう憎しみであるとか、悲しみであるとか、そう怒りであるとか、もうそういうものは全部手放してくださいっていうふうに言われてるんですよね。うん、でそれをまあ許すっていうことも大事やし、もう許しきれへんにやったらもう別に手放すだけでもいいので、ただ例えばその会社の中でまた顔合わせるとかさ、親戚の中にそういう人がいて、まあ例えば法事の時に顔合わせるとかさ、やっぱそういうのがあった時になんかすごくこう自分の中で心が動揺したり、また怒りが満ちてきたり、なんか嫌な気持ちになったりっていう誰しもあると思うんですけれども、なんかそういうものを全部手放すのにこの5月31日の満月っていうのは使ってほしいっていうふうに言われてるんですよね。でそれはなぜかというと、これからのあなたの人生の中にその人たちとかその感情は必要がないからですという感じのメッセージ、満月って結構手放しっていう意味もねあるっていうのをいつもお話ししてると思うんですけれども、なので特に、A の方っていうのはそういうネガティブな感情、特にこう他人に対してのネガティブな感情ですね、そういうものを手放すタイミングで、もし嫌いな人がいたとしても、そういういつも言ってるみたいに自分にそういう感情があるんやっていうことを気づかせてくれたことに対して感謝して終わりみたいなね、うん、なんかそういう感じのことを言われてますね。例えば親子関係とかでもねいつも言ってますけれども、やっぱいつまでもそこを握りしめているのはやっぱもったいないんですよ。自分を地球に呼んでくれたのであればもうそれに対して感謝、もうそれだけね、それ以上でもそれ以下でもない、縁切るなら切ってもいいと思います。それは親子だろうが兄弟だろうが何だろうがね、うん、でそれで自分が、軽やかに生きていけて幸せになれるのであれば、私は別にそこの縁は切ってもいいと思ってる派なんですよ。でも感謝はやっぱりするの、感謝はやっぱりしてほしいなっていうふうに思うんですね。その先祖の血が受け継がれて、つながれていかなければ今の自分はないわけなので、そこに対しての感謝は絶対してほしいなっていうふうに思うんですけど、それとこの3次元の地球でのご縁っていうのはまたちょっと意味合いが違うかったりしますから、もう会わないとかね、連絡しないとかね、連絡来ても既読スルーするとかね、例えば、そういう例えばイベントであったりとか、そういう会社内であったりとか、そういう法事であったりとかでその人のことを見かけたとしてもね、その自分の中での古い怒りであったり、そういう悲しみであったり、そういう感情っていうものはもう手放して、もう今の自分には必要ないということをちょっと認識していただきたいなというような感じがしましたね。 A を選んでくださった方っていうのは、なかなか難しいですけど、だからこそこの5月31日のこの満月のエネルギーを使ってください。この手放しのエネルギーを使ってください。あなたがこれから、先に進んでいくために、あなたのこれからの人生の中にその感情は必要ありませんというふうにはっきりと A の方には言われておりますので、何かそのわだかまりみたいなものがあるのであれば、まあこれを機にね、向こうが謝ってくれてなかったとしても、もう手放すタイミングなのかなという感じがしました。はい。ね。ね。で、たまこさん、明日、ね、誰を亡くされたのかな。ね、お葬式って書いてくださってたけど、もしかしたらその白いお皿と、そのなんかお葬式と、さっきのね、クイズ当ててくださったメッセージとね、なんかリンクしそうな気は、若干しますね。なのでなんかもし明日そういう風な ことがあったらちょっとそこ気にしといていただけてもいいのかなという気はしたりはしました。はい、では B いきましょう。サイプレスです。
1: はい、B はこっちにはいなくて、うん、こちらの B が、シンさん、茶太郎さんが B ですね、うんうん、お以上です。
0: はい、では、B の方への満月さんからのメッセージなんですけれども、うーん、そうね、そうね、なんかね、自分一人でできないことに対して、手をつけていってくださいみたいな感じで言われてますね。なんでしょうね、これ人によるよな。まあ大概のことは自分一人でやろうと思ったらできると思うんですけど、例えば結婚であるとかっていうのはもう自分一人では何ともなりませんよね、だからこそ難しいわけです、恋愛にしてもね。で、子育てとかって言ったって子供を育てていったりすることっていうのは、まあ、自分一人でなんとかなるものではないですよね。で、子供も別に自分の思った通りには育たないものなので、一個人としてね、どう対応していくかっていうことはきっとお子さんがいる方なんかあったらずっとそういう、なんていうの、テーマになっていくと思うんですけど、 A を選んでくださった方っていうのはあなたが例えば学びを与える側になることもあるかもしれないし、自分が学びを受け取る側になるかもしれないし、そういう対誰かに対してのそういうこう一人ではどうしてもできないことみたいなことになんかこう取り組むっていうことにちょっと、なんていうのかな、やってみてくださいねっていうふうに言われてるんですよね。だから結構一人で抱えてしまったりとか、一人でもうね、めんどくさいからやっちゃったりとか、いう人がもしかしたら B を選んでる方が多いのかもしれませんね、うん、だからやっぱりそこはね、お互いの学びっていうところがあるんですよ。自分一人では学びきれないものみたいなものがやっぱりあって、なので、まあ、夫婦とかでもそうですし、まあ、結婚とかね、恋愛とかっていうのは相手を変えることはできないので自分が変わる方が早いよみたいなことを言われたりしますけれども、でもやっぱり自分が変わったってね、相手が変わるとも限らなかったり、自分の思いが届かなかったり、思うようにならなかったりっていうことはもう世の中なんぼでもありますよね。それは仕事とかでもそうだと思うんですけど、だからこそそこの中で自分が、成長したり相手が成長したり学びあって、もっともっとこう幸せにね、コミットしていくっていうような感じのことなんだと思うんです。だから、B を選んでくださった方っていうのはちょっとめんどくさいなって思うかもしれませんけれども、自分一人ではどうにもならないことにちょっと着手する、タイミングがこの5月末のいて座の満月の後に、ちょっとこう学びとしてやってきそうな感じはします。ちょっとめんどくさいなって思うかもしれませんが、そこは、ここはちょっと頑張ってみていただけると、うん、何かしらの自分の収穫のようなものがあるんじゃないかなっていう感じがしますので、ぜひ B の方はね、めんどくさい、めんどくさいなって思っても、そこはちょっとこうね、それないつぐらいまでかな、最大、8月のお盆ぐらいまでです。はい、そこを、まあ、そこを超えてきたらもうだいぶそこは緩まってくるみたいなので、自分一人ではちょっとやりきれないことで、誰かに協力してもらう、自分が協力するっていうところの学びをちょっと頑張ってみてくださいねというような感じのメッセージ、自分一人でできるっていうふうに思う気持ちを手放す、うんうん、でもだからといって自分一人でできない っていうことがあなたの価値がないということではないので、まあ、多分そこの学びにもつながっていくのかなっていうふうに思います。いろんな人たちと一緒に頑張ることによって、例えば一体感であるとか、達成感であるとか、学びっていうものがやっぱりね、一人でやるときよりも大きな収穫を得られるっていうような可能性もすごく出てきますので、そこはなんかちょっとうまく自分の中の気持ちであったりとか行動みたいなものをちょっとこうコントロールしたり、ちゃんと観察したり、気持ちの動きなんかっていうものもしっかりと受け止めていただけるといいかなという気がしますので、はい、B の方はね、ぜひ、ちょっとめんどくさいかもしれませんが、はい、ちょっとこう一人でできないことにチャレンジする、頑張ってみる、この満月のスタートにしていただけるといいかなというふうに思います。はい、では、はい、あ、お母様亡くなられたんですね。そうですか。例えばなんかお母さんが大切にされてたお皿みたいなものがもしあったりするのであれば、ちょっとね、お父様とご飯食べる時とかにそのちょっとお皿を使ってみるとか、なんかすっごいお皿ってくるんですよ、ね、なんかあるのかもしれません。ちょっとそういうのをね、意識してみていただけると、もしかしたらなんかちょっとすっきりするようなね、メッセージみたいなのがもしかしたら届くかもしれないので、意識してみてくださいね。ぜひお母様のそばにね、いられるだけいてあげてほしいなというふうに思います。では B 参りましょう。C 参りましょう。ゼラニウムです。
1: はい、はい、C はチャーリーシンさんがシンです、
0: うん、はい、
1: です
0: だっけ。
1: はい、愛坂さんもシンや。
0: おお、なるほど。うん、
1: あ、美香子ちゃんもシンだって。
0: うんうん、なるほどね。C の方はね、もうまず一つ大きなメッセージとして入ってくるのは、こうあるべきっていうのをまず手放す、自分がねこうあるべきだっていうような、いわゆる、世の中の常識であったりとか、普通こうやろっていうような考え方ね、は手放しましょうと。まあ、この放送を聞いてくださってる方はもうね、手放してくださってる方多いんじゃないかなというふうに思いますけれどもね、まあ、世間の常識みたいなものはまず一旦手放しましょう。で、なぜそれが常識とされているのかっていうところまで考えられるといいかなというふうに思ったりもします。だから別に常識が悪いっていうふうに言ってるわけではなくてね、なぜそれが常識とされているのかっていう、まず根拠であったりとかね、こうあるべきっていうものが何を縛っているのかっていうことであったりとかね、なんていうのかな、そうあった方がいいってことは絶対あるじゃないですか。でもだからといって、それが、できてない人であったりとか、できない人に対してノーを突きつけてしまってはやっぱり意味がないのでね、そこのなんか、なんていうかな、世間一般的な常識っていうところを、別に全てノーという必要はないんですけれども、疑ってみたりとか、自分なりに肯定してみたりとか、自分なりに、解釈してみたりっていうことを、しっかりしてくださいねということがまず一つで、あともう一つね、大きなメッセージとしてくるのがね、なんていうのかな、まあ、ジャッジしないっていうような感じもくるんですけど、あなたにとっての正義は何ですかって言われるんですよね。うん、もちろんその大きな意味での正義ね、ウルトラマン正義の味方、仮面ライダー正義の味方みたいなあったりしますけど、でもなんか今ってあれなんでしょ、怪人とかをこうなんか大人数で、やっつけたりするのはこういじめを助長するみたいな感じのことを言う人がいたりするんでしょ、悪者だったとしてもみたいなね。なんかそれもなんかねえっていう感じが私たちの世代はするんですけど、でもやっぱりそういうなんか考え方もしないといけないような世の中にもしかしたらなってきているのかもしれないし、それはもう私の中ではもうジャッジができないようなことっていうのが今世の中にたくさん溢れてるんですよね。だからその時にあなたの正義は何ですかっていうことをちゃんと言えるように、世間がこうだからとか誰かがこうだとか法律がこうだとか いろいろありますよね、そういうことではなくて、あなたが今まで生きてきたことであったりとか、あなたが今まで見聞きしてきたこと、体験したこと、感じたことの中でのやっぱ正義ってあると思うんですよ。でお仕事しててもきっとあるでしょうし、家族関係の中でもあるでしょうし、そういうそのちょっと待ってね正義っていうものが何ですかっていうところをなんかすごく、見てくださいね、考えてくださいね、感じてくださいねっていうふうに言われてるんですよね。はい、なので、C を選んでくださった方はね、やっぱりねその常識みたいなものね、世の中一般的な考え方っていうものから、ちょっと一歩距離を置いて自分なりの正義みたいなものであったりとか、まずはそういうものをしっかりと自分の中の軸として、持っておいて、プラス世間の常識みたいな、まあ普通こうよねって言われてるようなものがどういうものなのかっていうことをやっぱりちゃんと見極めていきましょうっていう、今同調圧力みたいな言葉とかも結構ね、コロナが流行った頃とかもいろいろ言われてましたよね。でそれでやっぱり今辛い思いされてる方も中にはいらっしゃるっていうのをよく聞いたりします。でそうなった時にやっぱりあの時自分は違うなと思ったのに流されてしまったがゆえに今辛い思いしてるんやったら、なんであの時っていうふうにやっぱ思ったりすることってあると思うんですよ。ね、C の方っていうのは今そこをすごく問われてる感じがします。だから自分の中での、正義で、それは別に振りかざしてみんなのことを否定するっていうことではなくてね、それをしっかり自分の中で軸として持った上で、世間の常識みたいなものを見た時に初めて答えが出てくるのかなという感じがしますね。結構社会的な社会派な結果になりましたけれどもね、C を選んでくださった方なんかピンとくるところありましたでしょうかね。はい、そこのところをねちょっと意識してみていただきたいなというふうに思ったのが C の方へのメッセージでした。では D 行きましょう。
1: はい、したよ。それから D はよいしょ、 D は新次郎さんと、うん、僕だけですね。お、
0: いいですね。 D の人はね、この満月きっかけにね、結構なんかその人脈もそうだし、あなた自身のなんていうのかな、道もな

0: やる気がみなぎってないでしょうか。 D を選んでくださった方ね、うん、でそのやる気っていうものがすごく大事で、そのやる気がみなぎってるっていう状態をやっぱりここから先維持していってほしいっていう感じなんですね。もちろん体力には限界があるし、ね、なんていうの、体にね鞭打ってもう寝ずにやるでっていうことではなくて、やっぱりそのあなたのやる気がすごくこうエネルギーに変わっていくので、その やる気をちゃんと動かせるような、使えるようなエンジンを、なんかこう、なんていうの、やる気がエネルギーで自分のその前に進む力がエンジンみたいな感じなんですよね、うん、でそれでなんかすごくこう、なんていうの、もう道が茨だろうが砂利だろうが、もうなんかジープのごとくぐわーって前に進んでいくっていうような感じのイメージが D の方はしますので、なんかその、自分のやる気みたいなものが落ちないように、常にこう、目標であったりとか、そして自分の中での結果ですよね、達成感であったりとか、そういうものをね、細かく細かくエネルギーに変えていってほしいというふうに言われています。なので、手放しっていうことで言うと、今までの失敗、今までできなかったことに対してフォーカスをしないってことです。ここからの未来はうまくいく道しかないっていうふうに思うぐらいの感じで、もうなんか砂利だろうが雑草だろうが泥道だろうがもろともしないぐらいの強さで前に進んでいけるっていうような感じのイメージがありますので、なんかこう今までのちょっとおしゃれなスポーツカーじゃなくて、泥臭いかもしれないけれども力強く前に進んでいく、何がいい？ジープとか幸運機とか そんな感じ
1: 4WD
0: とか、なんかそんな感じ。でもそれを前に進めていくためにはやっぱりご自身のやる気、っていうものが大事になってきますし、前に進むためのその車体ボディね、は自分の体の健康であったりとか、やっぱ睡眠取れてなくて元気がなければ前に進めないので、そこのバランスみたいなものをしっかりとこう意識していただいて、前に前に、進んでいただきたいなというふうに C の、D の方は思いますね。はい、なので今までうまくいかなかった記憶みたいなものはもう抹消していただければと思います。はい、こんな感じかな。ちょっとコメントねご紹介してきますね。あ、高橋さん、いて座なんやね。はい、あ、仕事の電話かかってきて、後でねチェックしてください。修験道の聖地は奈良県南部から和歌山県に至る吉野の山々を歩いたり走ったり滝行したりの修行が有名ですねと、女性の方も参加されてますとね。私はまあそこまでは無理なんですけれどもね、そしてキャッチャーさん、全部手放す方下弱、真言宗ね。庄司庄司さん、私姉と縁切りました、もう生涯会わないと思うというふうにね書いてくれておりますね。まあ、そういうのもあると思います。でもその縁を切った自分をね責めないようにしていただければいいかなと思いますね。そしてたかしさん、6月からいろいろあって仕事の部署が変わるのですが、二度と職場で会いたくない人をきれいさっぱりそういう感情を捨てます。いい助言を聞きました。自分の人生に必要ないという言葉に救われました。ありがとうございます、というふうにね書いてくださってます。結構あれね、今の自分の人生に必要ないっていう言葉、いちごさんも確かなんかこの間なんかすごい刺さりましたって書いてくれてるので、意外とそうですよ、みんなね、ほんまにもういらんのですよ。でもみんなね、いらんのに限ってね握りしめれてたりするからね。はい、もうそれは手放してくださいね。うんね、ね、茶太郎さんもね、まあやっぱり今世ねお別れが、まあ、人は誰しもお空に帰っていきますから、それはそれは悲しい、ことだったりするんですけれどもね、やっぱりそれでもつながってますからね、うん、お父様ねすごいなんか力落とされてるようなので、はい、そばにいていただいてほしいなと思いますね。長男だけど弟と妹がいろいろな手配をして自分はただいるだけ、家で父と食事したりとかですねと。あ、いいですね、まさに B やったでしょね、自分でせずに、はい、自分そういう人たちとの関わりっていうのがすごく大事になるのかなという感じがしませんね、

0: ますね。愛しの斉澤さん忘れませんよこれからもと書いてくれてますね。はい、常識を疑いとかね書いてくれてますね。作家のヒロサチヤさんは、こだわりや執着を捨てちゃえ捨てちゃえとよく言ってましたねということでね。自分なりにやってるつもりですが、弟がお寺で食事もほとんど私たちがやってて、私は部分的に週何回と言われてしまったというふうに書いてくれてますね。ああなるほどね、まあまあいいじゃないですかね。うん、はい。全然責めてません。縁を切ってすっきり、姉と関わるのは時間の無駄なるほどね、じゃあ全然 OK ですね。はい。ダーマさん、工場も手袋とかビニール袋が発注しても在庫がないとか大変な時代ですわって。あーね、今大変みたいですね本当にね。ね、ダーマさん嫁ですかって書いてますけどね。伊坂さん、正義って何か、自分の正義と他人の正義が違うからね、難しいと。そうだからこそね、やっぱり戦争が起こるのって大体その正義をぶつけ合うわけじゃないですかね。宗教戦争なんか特にそうですよね。向こうの正義とこっちの正義が違うからね。でそれをずっと言い合って戦争になっていくので、やっぱりでもそこは日本ってだからすごい宗教ね、全部どうぞって言ってなんかうまく組み合わせていってね、なんかいい感じになるじゃないですかね。子供が生まれたらさ、神社にさ帯もらいに行ってさ、で七五三とかはね、私はお寺でやりましたけど神社の人もいるしさ、で結婚式はさ教会であげてさ、お葬式はお寺でやってみたいなことを平気でやるのがやっぱ日本人で、海外の人から見るともうすごい摩訶不思議らしいんですよねそういうのね。だからやっぱりそういう柔軟性みたいなものが日本人のいいところでもあるので、ただ柔軟性だけで言ってしまうとやっぱり自分のことを見失いがちっていうところが、まあ日本人のちょっとこう弱いところでもあったりするので、そこのなんか芯みたいなものだけをまずは持っといて周りを見渡すっていうのが大事になってきますよっていうような感じのメッセージかなという気もしますね。決して自分の正義をね他人に押し付けたりしなければそこは揉めないのかなという気もしたりしますけれどもね。はい、今日は27分までなので、あと12分なので、わー微妙だけど生まれ月別でいこうかな。はい、皆さん何月生まれでしょうか。1週間の、はい、占いをねしていきたいと思いますよ。はい、これをね軽く聞いてください。では行きましょう、1週間の占い。まずは1月生まれさんです。1月生まれさんは今週はゆっくりする週にしてください。5月忙しかった方も多かったかもしれませんね。もう1日でも構いませんので息を抜く日ね、別に1日丸々じゃなくてもいいです。半日でもいいです。1時間2時間でもいいですし、夜だけでもっていう感じでもいいので、1月生まれさんは今週はちょっと息抜きできるような時間をね、ちょっと探して、ゆっくりしていただけるといいのかなという感じがします。でちょっと腰に疲れが溜まっている方が、多そうな感じもしますので、ぎっくり腰などには注意してくださいというふうに言われております。ラッキーフードはお早いね、そうめん。では2月生まれさんいきましょう。うん、そうね、2月生まれさんはね今週はねそうか、なるほどな、例えば自分よりも目上の人、自分よりも目上の人をねうまく、使えるというか、うまく操るというか、なんか結構そういう能力が、開花しそうな感じがしますね。だから自分の例えば上司であるとか、まあ自分より目上の人でもいいし、なんとなくこう扱いづらいなと思ってるような、でも自分よりはちょっと目上な感じがしますけれどもね、そういう人をねなんかちょっとうまく利用したりとか、うまく手なずけるというかね、なんかそんな感じのことができるのが今週2月生まれさんね、なんかそういう能力が開花しそうですから、はい、ぜひそこはうまく使っていただきたいなというふうに思います。ぜひね上の人の、懐に入って、その人をうまく使って、見ていただけるといいのかなという感じがいたしますよ。ラッキーフードはゼリー。では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね今週はね、 なんか今週でも浄化系結構来ますね。3月生まれさん、今週浄化の1週間になりそうな気がしますね。でその浄化するっていうのもなんかあの綺麗になくすというよりかはなんかあの水を浄水器のそういう浄水フィルターに通したら綺麗な水になりますよみたいな感じがありますよね。だから同じ水なんやけど何かを通すことによって綺麗になるっていう感じなんですよ。だから必要のないものだけを浄化してくださいって感じです。全部浄化してしまわないようにしてくださいって感じですね。あなたにとって必要のないものだけを手放すっていう感じのイメージが、はい、3月生まれさんはいいと思います。全部が全部手放さないように、全部が全部浄化しないように、はい、ちょっと気をつけていただきたいなというふうに思います。あなたにとって必要のないものって何やろうなっていうふうに考えるような1週間にしていただいてもいいかもしれません。ラッキーフードは、コーンスープ。では4月生まれさんいきましょう。
1: あたしだよ。
0: あら、まあ4月生まれさんいいですね。そうですか。あ、4月生まれさんね、なんかね、あのいろんなアイデアとかなんか新しいものを生み出したりとか、するのにとても今週いい1週間になりそうです。とてもそのアイデアが湧いてくるって感じです。行動に移すのはもう少し後という感じはしますけれども、なんとなくこう自分の中で、あ、これやってみてもいいな、あれやってみてもいいな、これできるなみたいなことをなんかこうポポポンっていくつか思いつくっていう感じがしますので、でこんなことやってみたいっていうようなことも思いつくかもしれません。でそれをすぐに行動に起こすんじゃなくて、少しこうどうやったらできるかなとか、誰に協力してもらったらいいかなとか、そういうふうなことをこうワクワクしながら考えてるといい道筋が立ってくるかなという気がしますので、4月生まれさんはね、今週はこう湧いてきたアイデアみたいなものをちゃんと書き留めておくと、あとあと、うん、こうなんていうのかな、アイデアの種というかね、になっていくんじゃないかなというふうに思います。ラッキーフードはミニトマト。おー、では5月生まれさんいきましょう。はい、5月生まれさんはね、5月生まれさんね、今週ねちょっと偏頭痛注意してください。何から来るのか分かりません。寝不足なのかね、例えば気圧の変化なのか、季節の変わり目なのか、まあ満月とかもね、結構そういうなんていうのかな、頭痛とかね、引き起こしたりしやすい。であと比喩でね、頭痛の種みたいなこと、ちょっと自分の中で、あ、これ困ったことやなみたいなね、こと、頭が痛いみたいな言い方したりしますよね。なんかちょっとそういうちょっと物理的に頭が痛くなること、もしくはちょっと悩みの種みたいなね、こう頭痛の種みたいな、頭が痛いなみたいな感じのことが、あ、今週ちょっとあるかもしれないので、どうしたらいいかな、ちょっとこれだけあれで出そう。基本的には大丈夫って思っておいてください。気楽に思っとく方がなんか治りが早い、だから頭痛いなと思ったら薬飲んでください。もうほんまに、そこ無理して頑張ってね、例えば熱が出てるのに仕事行くとかね、頭痛いのに頑張って仕事するとかじゃなくて、もう薬飲んで寝とく、それで治りますっていうような感じです、イメージ的には。であと病院に早く行く、ね、検査してもらうみたいなね、なんかそういうふうなことで何かこう自分の中に物理的に頭痛いなというふうに思ったら、そのしっかり対処してもらったり、病院行ったりとかね、行動する。でもしその頭が痛い悩みのような部分っていう方は、もう大丈夫って思ってたらうまくいきますみたいな感じなので、あまり深く考えないっていうことがすごく大事になってきます。なので5月生まれさんは今週は特にリラックスして過ごせるように、はい、ご自身をね、ちょっと楽な方に、はい、連れて行ってあげるといいかなというふうに思ったりしました。ラッキーフードはじゃがいも。では6月生まれさんいきましょう。はい、6月生まれさんはね、今週はステイです。 はい、あの何か行動したいなとかいうふうに思っても今動いてもあんまりそんなに成果は得られないっていう感じがするので、今は別に動かなくてもいいっていう感じと、あの待ってたら、カホは寝て待てじゃないですけど、待ってたら向こうからそういう何かいい話がやってきたり幸運がやってきたりっていう風にするので、6月生まれさんは今週はジタバタしないっていうのがテーマになってきますので、ドーンと構えて、はい、何でもバッチコイっていう感じで、はい、ちょこまかちょこまか動かないように、はい、6月生まれさんはね、双子座さんが、ほとんどを占めてますけれども、結構ね、動きたくなる人多いかもしれませんが、はい、まあ、ちょっとだけね、蟹座さんも入ってますけど、まあ、できるだけ、落ち着いて、はい、ドーンと構えておいていただけると6月生まれさんは良さそうです。ラッキーフードは、これは今の時期あるかな、オクラ。では7月生まれさんいきましょう。うん、7月生まれさんはね、なんていうのかな、自然療法、今結構なんかいろいろありますよね、健康のあれで言うと、例えば何があんねやろ、発酵食品とかさ、結構めんどくさそうに思うけど簡単にできますとかね、なんか今そういう結構情報ってちょっと調べたらいろいろ出てくると思うんですけど、いかに自分が地球の一員やっていうことを認識するかっていうことがすごく言われてます。で、私とかなんかほんまに街中に住んでるのでね、自然って言っても植えられた木ぐらいしかなくって、あんまりね、野菜にしても魚にしてもお肉にしてもスーパーに売ってるものしかなかなか目にしないんですけれども、やっぱりちょっとこうね、足を伸ばして里山のあたりまで行くとね、ちょっとこうもぎたての野菜が道の駅で売ってたりとか、なんかそういう酵母を使った何か発酵食品であったりとか、なんかそういうものって今はそこまで手に入れるの難しくないと思うんですよ。で、そういうところで自然の一員である自分を思い出すみたいな、なんか別に公園とかでもいいんですよ、公園とか、まあ、ちょっと暑いけどね、なんかその自分は人間でこういう文明の中に生きてるんやけれども、でも他の動物たちと同じ自分も自然の中の一員やっていうことをちょっと思い出してほしいっていうことを、なんかすごく7月生まれの方に言われているので、なんかよくわかりませんけれどもね、なんかそれは食べ物で感じてもいいし、自然で感じてもいいし、景色で感じてもいいし、もうどこにも行かれへんっていう人やったらもう YouTube を見るのでもいいと思うので、はい、なんかちょっとこう自分がね自然の中の一員なんやっていうことを思い出すきっかけをちょっと今週持っていただけるといいかなっていう気がします。あと腸内環境をちょっと整えるっていうようなことも言われているので、はい、ちょっといろんな課題がね7月生まれさんありそうですけれども、できるところからで構いませんので、はい、やってみてください。ラッキーフードはお漬物。では8月生まれさんいきましょう。はい、8月生まれさんはね、地に足をつけましょうって感じですね。まあ、8月生まれさん地に足ついてる人多いっちゃ多いんですけど、逆に地に足がついてるからこそ未来の心配をしすぎてしまう人ってちょっと8月生まれさん、いるんですよね。どうしてもこう先を、ね、見たときに、心配になったり不安になったりっていうようなことで、まだ起こってもないことをずっと心配するっていう、一番不毛です。これいつも言いますけど、起こってもないことをずっと心配し続ける、未来ばっかり見てるっていうのはすごくもったいないんですよね。今を生きないと未来はやってきませんのでね。なのでぜひせっかくね8月生まれさんで地に足がついててしっかりしてる方多いので、今自分がついているこの地に足をつけているこの現在 Now をいかにしっかり楽しむかっていう風に、ちょっとこう視線をね、あんまり遠く遠くばっかり見ずに、そういう時が大事な時ももちろんあるんですけど、今はね、今週は特に今 Now を、感じていただくと、 より充実した毎日を送れるようですので、ぜひ8月生まれさんは、未来ではなく今を楽しむっていうことをもう一度思い出していただきたいと思います。ラッキーフードはシソジュースもしくはアセロラドリンク、はい今シソジュースもちょっと季節ね、まあちょっと早いんかな、うん、でもちょっと出てきてますよね。で、もしくはアセロラドリンク、ちょっと酸っぱいのを飲んでくれということなんだと思います。では9月生まれさんいきましょう。はい、9月生まれさんはね、もうね、後戻りはできませんよって言われてます。はい、もう前を見て前へ進んでくださいねっていうふうに言われてますので、もう振り返らないでいきましょう。もう無理です。はい、後戻りはできません。振り返られません。はい、なので、しっかりと前を見て前に進むってことを意識してください。はい、9月生まれさんね、特に今週ちょっと振り返りたくなったり立ち止まりたくなったりすることがあるのかもしれません。でも、もう歩みも止めず前だけ見て、とにかく前にちょっと進む。はい、それで結構もう過去のことはどうでもよくなっていくんだと思うので、今ちょっとそこね、ちょっと後ろ振り向きたかったり、後戻りしたかったりするような、もしそういうね、気持ちに駆られたら、はい、あかがんと思って前進んでいただきたいなというふうに思います。ラッキーフードはクッキー、10月生まれさんいきます。はい、10月生まれさんはね、時々出てきますね、規則正しい生活ですね、生活のバランス、はい、もう一度見直しましょうという感じになってます。例えば夜寝苦しいとかっていうのであれば、今ねちょっと暑くなってきてて、その体温調節みたいなことであるとか、お食事の部分であるとか、そういうバランスですよね、そういうものをしっかりと見直すタイミングでございます。10月生まれさんね、自分の生活もっと大事にしてください、もっと充実させてくださいっていうふうに言われてますので、なんとなく気づいたら一日が終わってたみたいなことにならないように、はい、自分の生活を充実させるっていうことね、しっかりとバランスを考えるっていうことね、それを意識した1週間にしてみてください。ラッキーフードはレモン。では11月生まれさんいきましょう。うん、11月生まれさんはね、今週はね、変化というか、自分で変化を起こさないと変化って起きないですよっていう風に言われてますね。うん、だからなんかこういつも通り当たり前みたいな感じのこと、いつもこうだからこうみたいな感じじゃなくて、ちょっといつもと違う自分、いつもと違う行動っていうのを取ってみるといいかなっていう気がします。人っていうのは、変化を嫌います。脳みそは特に変化を嫌います。なのでなんかこう違う、いつもと違う、道で帰ってみるみたいなことでもいいし、いつもと違う電車に乗ってみるっていうことでもいいし、いつもと違うパターンで、はい、動いて行動してみるとかでもいいし、何でもいいです。自分の中でのいつもと違うことを少し今週は意識してやってみていただけるといいかなというふうに思います。あなたの中での当たり前を変えていってくださいというふうに言われてますね。あなたが変化を起こさないと変化はやってきませんというふうに言われているので、そして変化を恐れないでくださいというふうに言われております。ラッキーフードはおにぎり。では12月生まれさんいきましょう。はい、12月生まれさんはね、もうね、あなたはあなたのままでいいって感じなんですよ。なんかもうあなたそのものが商品だと思うぐらいの、こう自分がブランドだと思うぐらいのなんか気持ちで、いていただけるといいかなという気がします。でそれに周りが賛同しなくたっていいんです。別にあなたはあなたのままがいいんです。はい、っていう風に言われております。だから何か誰かにね、こう合わせた方がいいのかなとか、なんか私ってなんとなくみんなと違うなみたいなことがあったとしても、別にそれを 何かしら、プラスアルファしていく必要はなくって、あなたは全てのものをもう持っているので、あなたはあなたらしくあなたのままでいてくださいということすごく言われておりますのでね、なんとなく、今週は自分がブランドぐらいの感じで思って、自分のことをちょっと価値を高めるというか、そういうふうに思っておいていただけるとすごく運気上がっていくんじゃないかなというふうに思います。ラッキーフードは、暑いけどな、シチュー、はい、あ、ビーフシチューとかもいいかもしれませんね。暑いけどな、外で食べましょうはい、そんな感じでございましたね。どうでしょうか。おにぎり今朝食べました、また食べようというふうに書いてくれてますね。モーリー、シソジュース、アセロラ、ザクロジュースなら家にあるわということで、あ、飲んでみてくださいね、いいと思います。はい、そして、ね、ジタバタするなよやな二人とも書いてる。はいね、ね、部屋の整理、物減らしたりしてゴミにして出したりしてますこの頃というふうに書いてくれてますね。はい、自分が寝落ちをしてしまうタイミングは1月の自分の占いを聞いた後12月まで待っている間、斉田さんもそこで寝てますからね。タカさん、自分はすでにぎっくり腰何回もやってますということで気をつけてくださいね。はいね、そんな感じでコメントもね、またちょっとお時間がありましたらご紹介させていただきます。ありがとうございますね。今日すでにおにぎり食べたなと書いてくれてる人結構多いですね。はい、おにぎりね、変化おにぎり、明日自分で握りますというふうに書いてくれる。だからなんかいつもと違う具入れてみるとかね、なんかちょっと変わった具入れてみるとかねしてみてください。わかんないですけど、はい、そんな感じでね、皆さんが素敵な1週間過ごせるようにお祈りしております。以上、みちこの占いのコーナーでした。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
1: さあ、ムンサダ終盤戦ですが、はい、岩本先生はね、確か
2: そうですね、今日お休みなんや、はいはい、なので占いはちょっと押してもったと思いましたが、うん、コメントね、紹介していこうと思います、はい、なんかちょっと画角変やけど、いいかな、こんなもんやったな、最初な、うん、は
1: い、多分な、ここがめっちゃ空いてるから、ものすごい遠く見えるよな。
2: そうでもそんなに空いてないんで、
1: ね、まあ、実際はね、
2: 実際は空いてないんで、はい、これがあの広角だからね、
1: そうそう、
2: はい、なのでコメントね、たくさん書いてくださってたので、はい、紹介しようと思います。進次郎さん、みちこさん、ありがとうございますと、戦車のごとくモチベーションを維持しつつ、うん、前向きに進んでいきます。年齢の壁はありますが、転職成功するまで諦めず頑張りますと、ね、書いてくださっておりますね、はい、ね、はい、注意しながら草むしりしますってキャッチャーさん書いてくれてる。ぎっくり腰ね、ほんまに気をつけてね、はい、キャッチャーさん、草むしり非常に危険ですねって書いてますね。はいね、いちごさんね、必要ないものってなんだろうというふうに書いてますね。なんでしょうね、うん、キャッチャーさん、見え、他人との比較、過去への執着、こうあるべきという固定観念、嫌われたくない気持ちなどなどというふうに、ね、書いてくれてますね、うん、たまこさん、しそジュース好きですよ、美味しいって書いてくれてますね。美味しいよね、そういや、この間銀座に行った時、銀座ナウってつぶやきそうになったってね、庄司庄一さんが書いてくれておりますが、いいよね、銀座とかね、庄司さん、奇跡は待つんじゃなくて起こすものみたいなって書いてますねはい、そういうことです。おにぎりとおむすびの違いがわからない。あ、一緒じゃないの、違うのね、食べ物になったらおむすびなんじゃない。あ、そんなことはないかな。
1: どういうこと、どういうこと、おにぎりは食べ物じゃないんです
2: よ。いや、なんかおにぎりっていうと、こう握ってる最中みたいな、でおむすびってなったら、なんかこうもう出来上がって、あの竹の皮に包まれてる感じの、わかんないですけどね、はい、進次郎さん、柑橘類は好きですので、生レモンスカッシュやレモネードを意識して飲みますというふうに、ね、書いてくれてますね、うん、はい、ホットブレイクのアーカイブで、最近3時間しか寝てないと知って心配してますよというふうに書いてます。私、
1: あなたそんなことないな。
2: 私そんなことない。あ、3時間しか寝てなかったのは、あれを見に行った時だけ、セカンド見に行った時だけ、
1: あ、
2: うん、だから普段は全然、うん、普段は全然で、でも最近ちょっと余分に寝てないね。だから例えばみんな普通夜寝るじゃないですか、うん、7時間ね、私はもう8時間を目指しているので、うん、できるだけ8時間目指して、8時間目指して寝るために10時間余裕を取るわけですよ、
1: うん、
2: だから私はだいたいできれば12時に起きたい人なので、うん、2時に寝たら12時で10時間でしょ、
1: まあ、
2: でそこで8時間ちゃんと睡眠を取るっていうのが自分の中でのイメージなんですけど、うん、もう全然6時間とかしか、だから目覚ましが鳴って起きるって感じ、
1: あ、
2: やねん、ここ最近、うん、すっごいもう不満6時間寝てるけど不満8時間は寝たいし、
1: ああ
2: で6時間が3日も4日も続いたら、うん、もう体しんどい、
1: ああ
2: もう私サラリーマンに戻られへん体になってんな、
1: ああ、そうやな、
2: うん、っていう感じですけどね、はい、皆さんどうなんでしょう、はいはい、何時間ぐらい寝てるんでしょうね。ちゃんと でも睡眠大事ですよ。おにぎりは丸型、おむすびは三角形っていう人もいますね。やって
1: どうなんでしょうね、あのおむすびコロリンのおむすびは三角形やな。
2: ああ、そうやな。
1: 俵型はおにぎりか。
2: でもなんか俵型ってなんか関西にしかないとか言うよね。
1: そうなんやか、
2: うん、なんかそんなん聞いたことは。
1: あれだって運動会のお弁当は大体俵型で、みんなお弁当箱にこうやか
2: の三角、三角うちの母はもう常にね、
1: 常に三角、
2: うん、いや俵も作ってたけどね、うん、でも俵型のおにぎりの方が握りにくいね。あれ難しい、三角の方が簡単やね。
1: あ、まあこうか、
2: うん、俵型って結構難しくって、っていうのは言って、よく聞くけどね。あんまりその
1: 俵型の方が多分数が作れるというか、ちょっとちっちゃめやから、なんかこうみんなで食べるときにつまみやすい感じのイメージあるけどね。
2: ね、どうなんでしょうかね、若い頃は睡眠時間9時間が理想だったけど、年取ると途中で起きちゃうって感じ。おにぎりとおむすびは地域で呼び方が違うのかと思ってたと、ね、高橋さんが書いてくれてますね。
1: でもおにぎり
2: せんべい、
1: おにぎりせんべいっていうもんな、うん、
2: ほら東北では俵型のおむすびはないですって。
1: あ、そうなんや。
2: そう、あれなんか関西だけなんやって。
1: へえ、
2: うん、まあ関西とか近畿とかその辺ぐらいまでかもしれませんけど。
1: そうなんや、
2: うん、なんだってっていうのは聞いたことある。ほんで関西では、うん、三角のおむすびはお葬式の時にしか出さへんから縁起が悪いっていうような地域もあるって聞いたことがある。あ、だから基本は俵型やねんけど、うん、なんかそういうこう、お葬式とかの時だけは三角形のおにぎりが出てくるから、なんか普段三角形のおにぎりを出すと、うん、なんか縁起が悪いみたいな感じでいう、まあ、なんか地域もあるって聞いたことあるよ。
1: おにぎり三角のやつね、うん、三角のやつってあれ一個で一食って感じがするの、印象で言うと。だからもう、なんか大きくってさ、まあ、おにぎり一個だから三角のやつは、うんうんうん、で一人一個か二つ食うやつはよく食うな、はい、みたいな感じ、うん、で俵型のやつってなんかもうちょっとちっちゃいから、うん、なんかこうほんまに3つ4つ食べる感じ、印象で言うと。だからもう昔の頃で運動会みんなで、ね、こう、うん、親とかおばあちゃんとか来てさ広げてでいっぱいも並べて、でもいっぱいおにぎりも生で食えみたいな、
2: ね、私も運動会は給食だった、
1: うん、ああそうですか、
2: 年齢なので
1: かわいそうな世代ですよ
2: でも運動会の日だけなんかハンバーガーみたいな給食なんですよ、このなんかバンズみたいなのが出てきて、それになんかおかず挟んで、だからちょっといつもと違う給食みたいなんでしたけど、私はもう運動会は給食だった世代ですね。
1: あ、それかわいそうな世代ですよ運動会ね、もうおばあちゃんに集まってね、もう昼になったらね、うん、もう弁当作ってきた、いろんなお弁当みんな食べるっていうね。
2: ね、そう地域性があるんですね。で高橋さんも俵型ってどうやって作るんですか、コロコロする感じですかって。なんかね、こう、まあまあ、ここを三角の時ってここを三角にするじゃないですか、うん、でも俵型の場合はこうしてこの横をこうやる感じで、まあ、こう回しながらこう横をこう回しながら横をギュッと押す感じ。
1: はいはい、そうなんやな。
2: でも三角のおにぎりはこうしてこう回す感じやんか、うん、らしいよ。
1: そうよ、多分ね、こうほんまにキュッと海苔を巻くね、俵型のやつだな。
2: そう、かわいそうな世代とか
1: かわいそうな世代ですよほんまに。
2: もう運動会は全然あれでしたね。1年生の時だけお弁当やって、あれ幼稚園やったんかな、うん、幼稚園やったかもしれんお弁当、うん、だって今なんか運動会なんかさ、もうなんか全員でやらへんかったりすんのやろ。
1: ひどい話
2: な。なんかほんまに、なんか体育発表会みたいな感じで。
1: あ、もうひどい話やな。
2: なんか そんなになってたりするようなとこも結構あるって聞くよ。
1: まあ、それ日教祖のせいですか、その後はほんまに
2: それは違うと思うけどなあ、どうなんでしょうね。
1: まあ、
2: だから昔はその席の取り合いでずっとそこにおったけど、もう今はその席とかもその5年生やったら5年生の親が前に行けるように、その席はもう取らない。
1: うん、
2: でそのつどつどみんなその入れ替わるみたいな感じになってたりとかするって聞くしね。まあ子供減ってるからそれができんのちゃう。
1: ああなるほどね。
2: うん、そういうなんかこう柔軟なね、うん、ことがきっとできるんじゃない。
1: うん、
2: うん、そんな気はしますけれどもね。運動会では巻き寿司やいなり寿司を食べたなと。
1: あ、それもあるよね。あるあるある、うん、あるある。ね、それはある。だからそのそう、でうちのお母さんが好きやから、うん、巻き寿司作ったり手荒かとおにぎりとかもとにかくいっぱい作る人やから、
2: うんうんうん、ね。そしていちごさん、三角のおにぎりの話、昔朝ドラでやってました、うん、関東のヒロインが関西に嫁入りしておにぎりの習慣を知らずに三角に握ってしまうという。
1: そうやかな、
2: うん、
1: でも確かにそう、三角のおにぎりはほんまに、お葬式じゃないけど、うん、ちょっとだから特殊か、それこそ俺のためだけみたいな、
2: あ、
1: その1個でも食べときみたいな感じのイメージがあるわ、
2: ね。そして高橋さん、自分も運動会は給食でした、俵型のおにぎり今度作ってみますって。
1: あ、ね、そう、
2: ね。そしてキャッチャーさん、コロナ以降お昼前に終了するケースが多いみたいですと。
1: あ、まあかんかん。
2: そして玉子さん、私の祖母は放り投げておにぎりを作ってました、大きかったよって書いてます。
1: こういうするやつな、こんな感じ、
2: ね、そうそうそう、なるほどね。
1: あれ、まあ、うちの子もする
2: で。あ、なるほどね。
1: こうやってな、う
2: ん。他人のお母さんのおにぎり食べれない人いますよね。私も結構苦手ですね。
1: はい、
2: 今の運動会は半日ですよねとね、書いてくれてますね。
1: ほんまもうね、はい、
2: うん、そうなんよね、すごいね。
1: そんなことは日教祖のせいですか。
2: おにぎりせんべいは三角。
1: 三角ね。
2: 桜餅戦争に続く巻いた桜餅か丸い桜餅か。あるよね、
1: 桜餅は俵型よな。
2: うんうん、でもなんかそのあねあのお米の中にあんが入ってるやんか。お米っていうかちょっとピンク色に染まったもち米だからつぶつぶ残ってるやん。
1: 残ってる残ってる。
2: でそこの中にあんこ入ってるやん。でもあの地域によってはほんまにお餅ついたお餅の中にあのあんこが入ってるっていう桜餅もあるらしくて、なんかそれが関東の方なんかな。関西の方の桜餅は割とおはぎ の、
1: そうよ、ね、
2: あのピンク色みたいな
1: で外側がそのお米の
2: そうそうそうそうっていうの
1: を結構米粒の形してるやつやな、
2: してるらしいから、なんか意外とね、地域によってね全然違うみたいね。サイザーさんと俵型のおにぎりをあーんしながら
1: おにぎりあーんってあんまないじゃない
2: ね。醤油のおにぎりの町内の運動会で食べるのが楽しみだったって。
1: あ、焼きおにぎり、
2: 醤油のおにぎり、
1: いろいろありますね。
2: ね、コロナ後は運動会午前中で終わるとこが多いと思います。あ、だこれはさ、あの別に日教祖っていうわけじゃなくて先生たちがその方がラッキーなんじゃない、だからもうなんかそういうのに乗じてそういう風にしたって感じなんじゃない多分。だからもう今夜遅くまでお店が開いてないのと一緒で、ちょっと頑張りすぎてたのを頑張らなくていい方向に持ってってるって感じなんじゃない。
1: いやそれは間違いやろ。そこはそれはやっぱり なぜかというと、それは子供たちの思い出のためやからな、
2: まあな。
1: だってそこが小学校の頃の思い出なんてもうそんなんやんか、まあ、遠足やとか運動会とかが、そこを一大イベントにちゃんとしてあげないと、
2: まあな
1: それは学校に興味なくなるってなってくるよ、そらな、そういう友達もどうでもいいと思ってくる
2: や
1: ん、そんなこと言い出したやつはグーで鼻殴るわもう。
2: そしていちごさん、もち米の中にあんこの桜餅は道明寺って言って、道明寺は関西ですねと書いてますね。春の地域と秋の地域がありますねと運動会。
1: それもそれ誰かが言い出したら、ほんまは秋のはずやね。
2: そうやな。
1: そんなものは、うん、そもそもはだって収穫のシーズンの、みたいなもんやんか、うん、あれって秋にやる。
2: でもまあ今秋が暑いからやろ。でもさ、あの一体感もまだない、4月のうちにやられても
1: って話、ね、
2: とは思うわそれはな。そら、うん、3年生とか4年生とかなって大体みんな顔見知りとかなってきたらいいけどね、
1: う
2: ん、
1: それもあの4月にクラスになって夏を越えたらもう、うん、なまあ、クラス仲良くなってるからさ、うん、だから一緒になんか、ね、チーム組んでとかあるわけ、応援しようみたいなな、
2: ね、
1: もうそんなことからもう戻せ全部昭和にほんまに
2: ね。今週運動会のところありますけど30度予想が出てますので
1: 死ぬな
2: それは暑いね。はい、という感じでお時間ですね。
1: そろそろね、あ、ほんまですね、はいはい、ということでして、今週土曜日はなまりくワイドです。皆さんお越しをしております。
2: なまりくワイドね、はい、はい、いろいろね、
1: はい、
2: あ、おにぎりの句は焼きたらこが一番わかるわはい
1: 、はい、まあ、そんなこんなで特に今週末は何もないですね、はい、
2: 今週末何もないですけど、私なんかあの占いが忙しくて嬉しい悲鳴でございます。 あ、 す、はい、ありがとうございます。
1: は
2: い、
1: シェイクマイデイズのレコーディングをするかもぐらいな感じですね。
2: あ、そうですね、
1: はい、はい、ということでして楽しい週末を過ごしましょう、うん、ムーンスターとお届けしたムーンスターショーキと
2: 太田美智子でした。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、斉沢翔輝のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギでこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD を持ってる、 MD にダビングしていた、その思い出を頼りにアーティスト名を曲名と思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。ね、まあ80年代のアイドルのほんのりね、こう最後の花火みたいな感じでしたね。ウィンクのワンナイトインヘブン、真夜中のエンジェルでスタートです。さあ次はなんだ。

まあ、改めて聞くとトシちゃんの声が若いというか可愛いというかね、まあね、当時はこの中なんか頼んなさがね、男子からするとなんやねんと思ったもんですけれども、今聞くとそれは女子可愛いと思いますよね、そんなことで田原俊彦シャワーな気分ですということで、高橋さんね、スパチャありがとうございますね、昨日お会いできましたね、そうなんですよ、あの割れてでかい、あの太田美智子も167かなんかあるんで結構でかいんですよね、女性としては。だから僕と並ぶとちょうどいいぐらいと思うんですけど、だからユリナが、一緒にいたユリナが普通の、ね、150だかそこらだと思うんで、はい、まあそんなこんなでありがとうございました。昨日の話はまたね、多分木曜日のムンサタでたっぷりお話しすると思います。今日はそんな尺がないです。トシさん茶碗な気分でした。さあ次は何だ。

ノーランズのカバーですね、ノーランズがヒットしてる時にもうすぐカバーしてたんでね、ですごいね、あのノーランズの曲ってすごいキャッチで日本系ですよね。でもそのすごく洋楽っぽいいろんな転調が入ってて面白い曲なんですけれども、これね、そんな話題性のある曲なのに、まあ、両 A 面のカップリング扱いなんですよね。これ普通に A 面で歌ってたらよかったのにと思うんですけど、まあ、フォギーレインというねカップリングの曲、まあ、ちょっと大人っぽい路線に行きかけていたのでっていうのもあったんでしょうか。ちょっとその辺のね、こうなんかこうどちつかずっぽさはありましたけど、どうでしょうかね。石野真子で恋のハッピーデート、 Gotta put myself together でした。さあ、どんどん行きましょう。次

さあ森田浩一ね、作曲家としてねもう名前が売れていた頃ですが、まあ多分自分もねやりたかったというね、そこをね見事に体現しまして大ヒット曲となりました。森田浩一とトップギアの青春時代でした。さあ次は何だ。

ですね、愛やつと書いて愛とというね、グループでして、浜田省吾のデビューした時に在籍していたグループということで有名ですね、この当時ドラムを叩いていたということで、曲作詞作曲とも浜田省吾ですね、でも歌ってるのは違うんですよね、浜田省吾の声聞き取れないんですけど、まあ、後半ちょっと入ってるらしいんですけどね、なんかそういう、まあ、ボーカルも何人かいるみたいな感じのグループだったんですが、で吉田拓郎とバックバンドもしてたんですが、まあ、浜田省吾が抜けることになりましてと、で多分もう2年1年からそこらで多分解散するんですよね。で浜田省吾はその後ねソロとして、まあこの後もね浜田省吾ブレイクするにはだいぶ時間かかるんですけれども、まあその名はねやっぱり業界の中ではまあ轟いていたというかね、はい、まあその浜田省吾の出発点となりました2人の夏でした。さちきら

か先生はなってやつですね。めっちゃ入りましたよね。いい曲ですよね。あの改めて聞くとね、ボーカル原田純っていう ね、まあ、この頃小学生でしたっけ。でも 生意気な、ね、ビブラートかけて歌うまいですよね、非常にファンキーなナンバーです。僕の先生はフィーバー原田純でした。さつけなの

りどうなんでしょうね、 C 先なのか曲先なのかなんか気になりますよね。マイレボリューションは確か C が先でとかあだったと思うんですよね。あと中山美穂の提供曲とかもそうですけどね。このあたりになってくるとね、なんかこうアイデアごとに一緒に作っているのか C が先なのか、ね、このメロディが先なのか、あんまりその小室哲哉の曲の中でも小室哲哉っぽくはないので、まあ、C が先かそのアイデアが先になったのかもしれないですね。そういうのもね、あの考察するの面白いですよね。なかなかそのあたりのね、こう、合作の曲についてはなかなか役割分担はっきりしないことが多いですからね。でも仲は良かったというか一緒に曲作ってたんで同時進行ということもあるかと思います。渡辺美里で悲しいねでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

子供の頃はね、ヤシラキについては別に特別な感じも何もなかったんですけど、これこうして聞くといいっすよね。その切符の良さというかね、24とかぐらいでしょ。でこんな歌プリされたら、そらおっちゃん応援するでって気にはなりますよね。ヤシラキでもう一度会いたいでした。さちげなんだ。

まあね、その小田和正が割とねメローな曲というか、あ、そういう中心の曲が多い中で、安さんがね、こういう、まあ、ギタリストですからね、こうロック調の曲を持ち込んでいて、だからそこが、まあ、初期のね、オフコースのこう幅になっていたというか、あ、だと思うんですよね。でなかなか安さんの曲はね A 面に採用されることはなかったんですけれども、あ、まあ、こういう曲を入れることによってそのライブでもねちゃんと盛り上がりがあるというか、その売れる頃のそのオフコースのサウンドのそのあまりバラードばっかりにならないようにみたいなところをうまく支えていたんじゃないかなという気がするんですけれどもね。はい、ということでして、まあね、これアルバムの中の曲ですよね。でもなんか当時僕、ね、フォークソング部の同級生がこれ歌ってた覚えがあるんでね、有名な曲です。1億の夜を超えてオフコースでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

0: うん、フランス語でなんて言うのかな、現代、まあ、英語に直すと Love is blue でね、恋はブルーですけど、そうじゃなくて水色ってしたところがこの曲のイメージをねやってますよね。よう放課後でも流れたし街中でも流れていました、小学校の頃の思い出の曲です、恋は水色、ポールモリアオーケストラ。さあ次の、
1: お待たせしました。
2: So ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number.
1: Kaneda です。お待たせしました。
2: So ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number of a Carol Rock and Roll, Rock and Roll of the Ghost. Let's go.

0: ですよ。これね、あのムー一族というね、ドラマの中の曲として作られた企画もんであって、で評判がいいんですけど、まあ、郷ひろみは郷ひろみちゃんとシングル出してるんで、あ、まあ、あくまでもおまけとして、まあ、B 面、まあ、両 A 面扱いだったんですけど、一応 B 面でね収録されてましたと、ところが、ね、ドラマも人気、これも人気になるということで、この2作後、だから金龍子とバイブレーションとか挟んだ後にリンゴ殺人事件ができて、晴れて A 面となるわけなんですよね。珍しい例ですよね、はい。だからまあね、あの、あんまり当時テレビの企画もみたいなものあんまり売れなかったんですけど、セールスとしてはね、さすが郷ひろみということでして、そして曲もいいということでね、お化けのロック郷ひろみ&キッキリンでした。
1: やり遂げましたね。
2: 一応な、
0: さら受けますよ。さあ次だ。

当時初めて聞いたのは1982年高校生になった頃ですよね。てっちゃんに勧められて聞いたらええなと思って、でその時は、まあ、僕たちの失敗とかが入ってるアルバムから聞いててね、ものすごく古いレコードだと思って聞いてたわけですよ。でレコード屋行ってね、その古いレコードを時々探されながら聞いてたら、ある時突然見たことない LP が入ってて、それは83年にこのアルバムがリリースされてるんですよ。まだ83年の段階でだから現役で活動してたんですね。でびっくりして買ったわけですよ、そしたらこんなこれが1曲目に入っててね、だから全然そのギター一本のフォークじゃなくて当時の最新のアレンジになってて、ものすごくびっくりして、でこれのアルバムも最後にふつっと活動が消えるわけですね。でもこの アルバム名盤なんですよ、誰も話題にしてなくてね、でもでこれ1曲目です、愛情練習かっこロシアンルーレットという曲でした。ぜひねどっかで見つけたら聞いてみてください、はい、森田童子のラストアルバムの1曲目でした。さあどんどんいきましょう、次の曲

構できてますよね。先にスモーキンブギーがもうすでに大ヒットしていたんで、それの第2弾という形でこの曲が作られましてね、B 面に入ってたのが港の陽子、横浜横須賀ということでね、でもね、横浜銀杯とかのルーツはここになりますよね、キャロルじゃなくてね、その辺も面白いところです。ダウンタウンブギーバンド、カックマンブギーでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

ですね、アメリカンジゴロっていう映画の主題歌としてね、まあ、映画自体は日本ではそんなにヒットしないと思うんですけど、全世界で大ヒットしましたね。めちゃくちゃ日本にも影響を与えましたね、この曲調ね、ブロンディです。ボーカルデボラ・ハリーね、デビー・ハリーと、ね、言われてますが、アイコンなんかロック女性ボーカリストのアイコンとしてね、80年代大人気でしたけどね、なんかね、これ向こうの若いバンドがカバーしてる、ね、映像が YouTube でよく流れてきます。やっぱりかっこいいんでしょうね。コールミーブロンディでした。さあ次だ。

なんか学ランというよりかチャイナがイメージなんですかね、あの三つ編みしててね、ジュリーがめっちゃ細かった頃でね、あのねこう三つ編みにブンブン振りますんですよね、なんかすごいそのね、あの歌謡曲とロックのいいところを合わせてね、ニューウェーブに仕上げたみたいな曲でね、斬新ですよね。あの80年代最も80年代っぽいというか、かっこいい曲の一つだと思いますね、ジュリー自身が作曲しておりますので、メロディーもね、ジュリーが自分で歌えると思って作ってますからね、実は結構難しいというね、はい、これね、まあいいや、はい、ということでジュリーでレイジンでした。また行くで、次はないや。

そのね、まあ、宿なしのヒット大きかったですよね、宿なしのヒットもあって、まあね、すぐテレビもよく出て音楽番組出ていたので、もうこれを最初でテレビで見た時ね、ヒットスタジオだったと思うんですけどね、そら忘れませんし、でベストテン入った時もそうですけど、そら翌日学校で大騒ぎですよ、みんな真似してましたからね、まあ、宿なし引き金のこの流れはやっぱり無敵でしたね、ということで、設楽正則&ツイスト、10つ目と書いて引き金でした。ということで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。さて、今週土曜日が生リクワイドとなっておりますので、皆さんねリクエストお待ちしております。それから昨日のねみっちょんのコンサートのことは木曜日ムーンサタでたっぷりで、ね、太田みち君も一緒に行ってましたんでね、お話ししたいと思いますので、木曜日にお会いしましょう。ラストは昨日発売されたばかりの僕がプロデュースしております山下圭司のニューシングル夜と嘘の間でお聞きいただきながらのお別れです。それではおやすみなさい。

気づかないうちにどうせ私なんかって思って過ごしていました。本当の意味で自分と向き合うことをせずに生きていました。夢も特技もなく、心の病気で苦しみどん底を味わっていました。そんな私が脱私なんかという書籍を出版しました。あなたはあなたであればいい。この30分であなたの心がふっと軽くなり、勇気の一歩を踏み出せる、あなたにとっての幸せを一緒に見つけていける、そんなひとときを岡本あゆ子がお届けします。脱私なんか、略して脱ワタ、始まります。

はい、皆様こんばんは。今夜もやってまいりました、岡本優子の脱バタ。あなたはあなたであればいいというところで、実は皆さんこちらね、今収録しているのはお昼なんですね。で、今日5月2日中川正光さんの出版記念講演会 in タワマンということで、すごいたくさん、すごい、すごい、だってね、実は1万人ぐらいいて、テトリスみたいにね、皆さんもね、住んでてるみたいな感じなんで、でもすごいことになってるんですけども、まさみちゃんのね、タワマンで今回やらせていただいてるんですけども、すごいエネルギーがすごいんですけども、今日はなんと中川まさみつさん、そして岡本優くんに加えて、もう先ほどね、夢を叶えるってどうしたらいいってなんて言ってました、皆さん、声に出していこう、みんなに届けていこうということで、その日にですね、抽選して見事にですね、当たったお二人の方にですね、まさみちゃん、そしてゆうくんと一緒に広げていただきながら、全世界の人に聞いていただこうというような会になっております。イエーイ。ぜひ、はい、楽しみにしててください。FM ギグ岡本あゆ子の脱バタ、あなたはあなたであればいい。

0: はい、本日のゲスト様ですが、 LINE AI 集客コンサルタント、そしてなぜか人が集まる人の39の習慣の著者の中川正光さん、そしてですね、中学生 3DCG クリエイターの岡本優くん、そしてですね、筋膜リリース、そしてアクセスバース手術者の石塚由紀子さんをお招きしております。正光ちゃん、優くん、優子ちゃん、よろしくお願いします。今お話聞いていただいて、はい、なんか自分の夢とか叶えたいことみたいなとか、うん、なんか2人に聞いてみたいこととかってありますか？
1: あ、そうですね、まずじゃあゆうくんに、うん、伺いたいんですけども、ちょうどね、私中学校1年生になったばかりの、はい、子供が、
0: よかったら娘さんも一緒に座られますか？何ちゃん？
1: あ、リノと言います。はい、が、おりまして、はい、何かこうね、こうどういうんですかね、今こう具体的な夢とかも多分ないと思うんですね、うん、で、まあ、好きなことって言ってもこう思い浮かばないんじゃないかなって思うんですけど、
0: でもそうでもないよみたいな顔されてるんですけどありますけどみたいな、ある
2: 小さい頃からちょっと理由はあんまりないけど、なんか水族館の飼育員になりたいなって
0: 。ちょっとお母さんめちゃくちゃありますけどなんかりのちゃんに何かお伝えできることありますか？
3: 俺、水族館の人が何するか全く分かってない。
2: そんなこと言ったら私も何も分か
0: ってない。なんか分からんけどって感じ。
2: なんか分からんけど、ずっと小さい頃からなりたかったなっていう。
0: へえ。めっちゃ感情大事やと思うんですけど、まさみちゃん、このなんか分からへんけど、うん、それがすごいなんかワクワクするみたいなところから、具体的になんかこう夢につなげていくために、なんかやった方がいいこととかってありますか？
4: やった方がいいことですか？うんうん、いやでもね、飼育員になりたいんだもんね。なりたいって言ってたらなれますよ。
0: うん、
4: なれると思う。ちなみにまさみちゃんが小学5年生から中学3年生までの夢があって、それは芸能人になる、俳優になるっていう夢だったんだけど、中学3年生をきっかけに僕は野球の方の道に行ったんで、その芸能を諦めるんですよ。で、そこからも芸能の方とか一切全然気にしてなかったんですけど、ここ最近 SNS の発信しまくってて、もう自己肯定感を上げるために自分はイケメンだ、キムタクだとかって言ってたら、キムタクと共演するっていう一つの夢が出てたんですよ。でそれを伝えてったら、実は今年の10月に舞台の主演になってしまった。
0: すごい、
4: すごいでしょ。いやそれは30何年経ってから叶ったんだよね。だからその人によってはなんだ、子供の頃の夢とかっていうのは叶う叶わないあるかもしれないけど、いつかこうやって声に出していったらいけるんじゃないの？だから飼育員になろうよ。
2: ちっちゃい、ほんまに、うん、ずっといろんな、なんか分かれていって、なんか先生になりたいなって思ったりも思ったけども、結局ずっと飼育員やから。
4: 好きな、なんか、魚とかいるんでしょ？
2: イルカとかペンギンとか。
0: あ、かわいい。分かった。
4: それはね、確かにね、かわいいもんね。
0: うん、
4: そういうね、特にさ、なんだっけ、和歌山の何でした？アドベンチャーワールド。
0: あ、何、白浜です
4: か？あそこのさ、イルカのショーとか見たことある？あの、そこはさ、飼育員の人がさ、イルカと一緒に泳いだりとかさ。大丈夫だよ。
0: 乗ったら乗ったら乗ったら。
4: 大丈夫。そういうのもできるんじゃないの？いい夢だよね。
0: 確かに。
4: で思う。それは人がどう言われようが、自分がそういうふうに思ってることは自分にとっていい夢だから。それをやっぱり常日頃から声に出してったら、今日ここでもう何十人の人が聞かれちゃったんだもん。ラジオに、ラジオに。
0: 奥になっちゃいますけどね。
4: 素晴らしいじゃないですか。
1: ありがとうございます。ほどですね。素晴らしいですね。
0: すごい。どうですかね、ゆこちゃん聞いて、りのちゃんの。
1: あ、夢ですか？うん、あ、はい、あの、応援したいなっていう気持ちが、うん、はい、うんうん、芽生えました。
4: 素晴らしい。
0: すごいですね。先生になりたいと思っ でも何回も来るってことは、まあ、でも本当にやりたいことかもしれないですよね。この先生って言ってもこれが出てくる、でも何でか分からへんっていうことであれば、ね、分からへんもんね。ちっちゃい子
4: からいいじゃん。
0: めっちゃいい。水族館とか連れてってもらいました？
2: 友達と一緒に行って、うんうんうん、なんかそれでまたなりたいなって思ったり、だいぶ2年ぐらい前やけど、和歌山の水族館に行って、その時も、うん、おおってなったから、なんかそんなずっと水族館行かへんくても変わらへんかったし、
0: う
2: ん、
0: すごい、
2: 多分 なると思う。それ以外の意味が分からへん。
0: わあ、めっちゃ良くないですか？それ以外の、ちょっと、
4: すごい明確。めっちゃ明確だ。めっちゃ明確。
0: あの大人よりも明確。
4: 明確。
0: あのなんなら。
4: なるから。
0: なんなら。
4: でもそれだったら、うん、むしろ日本もそうだけど世界の水族館に連れてってあげた
0: ら、確かに、
1: はい、
0: ちょ連れてってほしいとかあったらちょっと今言っといた方がいいんじゃないですか。みんちゃん、なんかある？
2: 香川県の江の島のところ行きたい。
1: 香川県ではないよな、江の島は。
4: 神奈川県だね。
1: 神奈川県だね、う
0: ん
1: う
0: ん、いいやん、どっちでも
1: いや、全員
0: そこ放送だから。正
4: した、正した、江の島水族館ね。
0: じゃあ江ノ島水族館、猫ちゃん、
1: はい、ぜひぜひ行きましょう。
0: やった
4: いつ、
0: あ、いつ、いいですね。いつね。
1: じゃあ夏休みの後半、
2: 前半
1: ちょっと予定があるので、じゃあ前半に、はい、参りましょう。
0: うわー、やったー。
1: 何かの形で、
0: は
1: い、報告させていただきます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ゲスト出演、リノちゃんもね、もうしてくれたことになりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ワクワクしますね。こんな形でなんかリアルに、このなんかいいですね、このやりたいことがこう叶っていって、なんか子供さんってやっぱ大人が思うよりもすごく考えているなっていうところが大きいなっていうのを今すごい感じさせていただいたんですけども、今ちょっとね、じゃあ今お話ししていただいたんですが、間になんか素敵なね曲を流すみたいなねお話あったと思うんですけども、今日はやっぱりこの公開ラジオ収録、そしてインタワマン、そしてまさみっちゃんのね、これをねお祝いしたいよっていう、こうみんなこう思ってたわけなんですけども、これね、なんと特別な時間を設けさせていただいてるんですが、あの曲がアメージング・グレイスっていう曲があるんですよ。でこれって祈りとか救いとか、そして深い愛をテーマにした世界中で歌い継がれている名曲なんですけども、こちらはなんと曲を流して、流れるものではなくって、今回なんと国王に向けて歌を届けられに行かれる魂を癒す音楽ユニットの、響きのね、ミキーマリさん、そしてですね、この前トップアーティストコンテストへの出場や、次回ね、物の部彩香さんと一緒にゼップ大阪で歌っちゃうぞって急にですね、主婦からパーンってなんか今年めちゃくちゃチャレンジされている、主婦のねコメットさん、このお二人のハーモニーとともにアメージンググレイスを歌っていただきたいと思います。じゃあお二人に登場していただきましょう。こちらちょっと歌うなんか流れとかっていうのを、はい、お願いしてもいいですか。
5: 1番を最初のところをマリさんと私で歌わせていただいて、その後よかったら皆さんと一緒で歌えたらいいなと思ってます。
0: それでは祈りと愛の共鳴をぜひ感じていきましょう。アメージンググレイスです、どうぞ。

0: コメットちゃんでアメージンググレイスでした。そしてここにいる皆さん、はい、ありがとうございました。お会いしましょう。皆さん結構歌えるんですね、このすごいなと思って。まさみちゃん歌ってました ね,
1: ってましたね。
0: 皆さん歌ったことある人います？この歌歌ったことあるよって方
1: 結構あるんじゃないですか。
0: いや結構ないのに歌えてましたね皆さんね。初見すごいなっていう、本当皆さんやっぱすごいなと思ったんで、改めてありがとうございました。はい、です
2: ごい、
0: なんかもう選ばれるのが分かってたかのようなすごくないですか。
1: すごいですね。
0: そんなことは、でもこういうことですよね、まさみちゃんが決めてくるというか、
1: 決めてきたんです
0: ね。決めてきて完全すごい。つづるさんすごいですね。もう選ばれることが分かっていたということですね。
2: いやちょっととは思ったんですけど、
1: うん、さすがですね。
0: はい、ではお二人目のゲスト様ですが、著者の有本千鶴さんです。よろしくお願いします。参加ありがとうございます。どうですか、今お話聞いていただいて、何かこのご自分の夢であったりとか2人に聞きたいこととかありますでしょうか。
2: もう本当に今日、はい、ここでお話しさせていただけることにすごい感謝です。ありがとうございます。実は四国88カ所のミニ版奥郡88カ所南めぐりなんですけど、ちょうど1年前令和7年の3月21日に空海さんの命日でご縁日に電子書籍出版したんですね。で1年ぐらいかけて中身を修正して、やっとこれ4月の20日ぐらいにペーパーバッグ紙の本としてアマゾンから発売されることになりました。
0: おめでとうございます。実は10日後ぐらいに、まあ、これを掴み取っちゃってる。
1: すごい、すごいですね。
0: すごいですよね。
2: それも聞きたいことは、もういずれまさみちゃんみたいに大手出版社から紙の本商業出版したいので、はい、やっぱりそのコツを聞きたいですね。
0: おこれみんな聞きたいんちゃいます。
1: 僕はずっと

0: で救いの手が出たのは石川さんという人が拾ってくれて、でってなったんです。だから全てに対して行動なんだと思うんですよね。でこれってチャンスって分かんなくて、僕さっきそのなんだっけファッションショー誘われてんのに断ってたら、
1: 確かに
0: 断ってたらないんだからね。
1: そっか、
0: ないんですよ。でさらにその間入って東子さんにコンペ出たらって言った時に断ってたらなかったんですよ。
1: うわ、
0: だからそのちょっとしたチャンスっていうものを掴んでいくのには常に誰かから何かを声かけられた時に動くか動かないかなんだと思う。だから出版関係で何かの縁がもし千鶴さんの前に来たら、それ例えば愛子さんから今日知り合った方から話があったら、それに対して行動を起こすと掴めるんじゃないですか。
2: ありがとうございます。
1: なるほど、
0: コンペだと思うな、やっぱな、
1: コンペですか、コンペ、まあ、あとはっていうのは何やろ、どういうやつですか。なんか全国出版オーディションとかそういうやつってこと。
0: それもいいと思いますし、企画書を作って、その企画書を出版社の方にプレゼンするんです。出版社の方が何人もいる方の前で、私の本はこんな内容ですっていう企画書をもとにプレゼンするんです。それに出られたらいいんじゃないですか。
1: まさみちゃん、そのぶっちゃけその中のなんていうんですか、ね、石川さんが声かかってくれたのって、まさみちゃんのどの部分をいいと思ってその本が出版するまで面倒見るよっていうふうになられたんだと思います。
0: これは1個だけです。
1: 何ですか。
0: 顔です。
3: 関係ないやみんなめっちゃ
1: ないないないない
4: 出ない
0: ハ何ゆうくんその冷めたんだおめえ、おめえ何してんだみたいな顔
1: ゆうくんはないと思う。まさみちゃんがなんでこんなにも人気で、まさみちゃんをなんか見習いたいってよう言ってるやん。俺まさみちゃんみたいになりたいんだ
0: って間違ったな。
1: そこはなんで思う。子供から見ても魅力的ってことやん。
0: 間違った。人柄、
5: 人から
0: ね、すごいね。
1: どの辺？人からとは。
5: なんか接しやすいし、その人に対してそのなんというか、いろんなチャンスを与えてくれる。
1: 確かに、
0: いいこと言うね。後で多分誰かからお金が
1: 約束通り
0: って。私もゆうくんにみたいな。ありがとう。でも千鶴さんはね、それをもとに今この出されてる本をもとに企画書を作られたらいいんじゃないですか。
2: ありがとうございます。
0: でトシさんもだっていろいろと進めてくれてるわけじゃないですか。
2: 望月登坂さんから「すべてはうまくいっている」っていうあのサインよく書かれているあのそのサインの言葉を使っていいよって言ってくださったので、あの愛子さんに教えていただきながらこの4月21日にあの近鉄南大阪線の映画の賞の駅の近くに西谷さゆりさんがされてるオーガニックカフェがあるんですね。
0: はい、
2: そこであのオーガニックのシフォンケーキをいただきながらオーガニックのコーヒーをいただきながらあの出版記念のお茶会ご縁つなぎの会をやりました。でそこで先ほど歌われたコメットさんにあの始まりのメロディー生歌を披露していただきました。22日にはあの摂津88箇所お参りツアーっていうのをやって、で四天王寺お参りして、はい、四天王寺近くの摂津88箇所2箇所お参りツアーやりました。それその時にあの吉久の太田芳子さん参加してくださいました。
1: なんかの千鶴さんのですね、まさみちゃん素敵なところが自分自身の出版記念講演会のところに誰かを応援する場所みたいなのを作っているんですよ。だから西谷さゆりさんのカフェっていうところもさゆりさんがのところでやればさゆりさんのカフェのところにお客さんが来るし、でそこでまあコメットちゃんもそこで歌えば自分自身がそれをやることで人の応援ができるっていうような結構ご縁つなぎでやられてるっていうところがすごい素敵やなって思ってて、じゃあもしよかったらリスナーの皆さんにこういうふうなやっているからなんか皆さんなんか来てくださいねとか、なんかコラボ、なんかそういうのやりたい人は言ってくださいっていうのをよかったら発信してもらうんですか。
2: あ、はい、あの9月21日は、あのお彼岸で月曜日で祝日なので、あのボルテックスの、あの一分引き寄せてあの知り合ったお仲間の岩瀬淳二さんがあの来てくださってミニミニ講演会みたいなのをやってくださるんですけど、また7月21日と8月21日があの平日の

0: るからということで、まだあのそういうゲストさんで何かを歌ってくださるとか、何かをミニミニ講演会してくださるとか、楽器の演奏してくださるとか、そういう方がまだ全然決まっていないので、どなたかあのいらっしゃいましたら、ぜひぜひお声かけいただければと思います。で、2年間ほどあのほぼほぼ21日に西谷小百合さんのおうちカフェで、あのオーガニックのシフォンケーキをいただきながら、オーガニックのコーヒーをいただきながら、出版記念のお茶会、ご縁つなぎの会やっていきたいと思います。で、ほぼほぼ22日に摂津88カ所お参りツアーやっていきたいと思います。で、2年後ぐらいに令和10年3月21日に中之島公会堂、大阪市中央公会堂で水江拓也さんがあの1000人入るあの講演会場で講演会されたところで、まあ、300人ぐらい集めたいなと。でも司会は岡本愛子さんで、今日みたいなあの公開来場収録できたらいいなと思ってます。皆様ご応援よろしくお願いします。
1: 未来の、
2: ね、明確ですね。
1: ひさみちゃん、なんかもしアドバイスとかあったら。
2: アドバイスですか、うん、その未来から歌うの、
1: はい、今この今そういう風に進んでってますけど、はい、こうやったらもっと良くなるんじゃないかなとか。
2: 良くなる、うん、いや十分良いんじゃないですか。
1: もういい感じですか、うん、この感じで。
2: だって見てる、未来見えてるんですもんね。だって今ここ言葉に出ちゃってるじゃないですか、うん、だからすごいんじゃないですか。あとは協力者、そこに対しての協力者の人たちがなんか実現できる人とかが目の前に現れた時に、その方に力になっていただけるように動いていくと、さらに早くなるんじゃないかな。
1: なるほど、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんか結構さ、いろんな人に助けてもらえるやんか。なんでどうやったらそうやってゆうくんはいっぱい、だって元さんとかさ、こう力になってくれたりとかするわけじゃないですか。国王とかにね、今度ね、石野の曲とかを提供されたり、あのトランプ大統領の前でマジックをされる方の楽曲を提供されてる方が協力してくれるってめっちゃすごいことだと思うんですけど、どうやったらそうやってなんか応援される人になっていけると思いますか。
3: ちょっと本当に運としか、
1: 運
3: ってか運もあるんですけど、うん、まあ関わりをいっぱい作る、うん、その自分
2: すごいな、中学生でよく言えない
1: 。ちょっと元さんに答え聞いて。元さんちなみになんでこう U をこう関わって、今も14曲ぐらい提供してくださってるじゃないですか、曲いっぱい作って。
4: そうですね。で、まあ、やっぱ U 君の熱意ですかね。
1: 熱意、おー。
4: やっぱりその、
1: はい、
4: なんでしょう、こうあの、まあ、会議みたいなをしている中でも、やっぱり率先して自分でこう相手を思いやる気持ちっていうのがすごくなったらいいので、すごく、なんかあのそういった思いやりがやっぱすごいなと思います。
1: うわー、ありがとうございます。そういう感じらしいです。
0: ありがとうございます。
1: 思いやりですね。ありがとうございました。はい、じゃあその
5: 1個いいです、
1: うん、
5: 私のお友達で白浜アドベンチャーワールドのアシカ の、うん、あの飼育員してた子がいて、今ペットアロマとか一緒にやってる子なんですけど、あと、私の旦那はあのアリちゃんと同じ誕生日なんですけど、旦那の妹が あそこだ、ま、今潰れちゃったけど、なんか大きな岡山かどっかの大きなところでイルカの飼育員、私今調教師やっててイルカ乗ったりとか、旦那でまたお話
1: やっぱ言うのはいいよね。
2: やったね。嬉しいね。
5: わ
1: かりました
5: 。
1: ありがとう、みのり。でも言ったもん勝ちですよ、皆さん、本当に。
5: こんなに考えてる子の話が一番入ると思うし、具体的なやり方が分かると思うから
6: 。ぜひぜひ、お願いします。
1: ありがとうございました。明日も元気で軽やかに、せーの。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレ

0: ナ、
1: カナの
0: フィールソーハッピー。
1: はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 始まりました、シャルロッテの
0: フィールソーハッピー。
1: お相手は人生ミラーボール、カナとい
0: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
1: はい、キラキラでございます。
0: キラキラひまわり行こうとしてしまってた。やっぱひまわり光っててもいいけどと思って
1: で、まあ、ひまわりの時期も近づいてきましたね。
0: そうなんですよ。ですもう最近ひまわりのね、うん、あのタオルを買って、
1: うんうん、
0: もう可愛すぎて使えなくて、
1: あ、しばらく
0: 使えなかったんですけど、この間ダンスのレッスン行った時でちょっと使ってみたんですけど、うん、もうね可愛いんですよ、うん、メロメロです。
1: なんかさ、服とかもお気に入りほど着れへんかったりするやんか。
0: それ俺結局着ひんまんまに、うん、なんか月日が過ぎていって、
1: そうそう、
0: もうええかなって思った時ぐらいに着ようと思ったらもうブーム過ぎてるやつ、
1: ね、そうそうそうそう、
0: みたいな。
1: 物とかもそうで、なんかこう使えへんまま置いてて、
0: そう、後で出てきたり
1: とか、ね、出てきて、うわ、これもう何年温めてんやろみたいなのがあったりとかして、はい、使わんとね、やっぱりね、
0: そう、使っといたらよかったと思うんですけどね。
1: そうそう、子供服もそう、子供服もそう、なんか汚してほしくないからと思ってあんま着せへんかったら、着せへんまま 2,3 回しか着ひんままサイズアウトしてしまったりとかして。
0: めっちゃそう、ね、子供ちゃんとこに成長早いから。
1: そうなんですよ、ね、だからな、どんどん着せなと思って、うん、今日もね真っ白の服着てはるんですけど、
0: 可愛いよね
1: ほんまに。そうですよ。で、5月も28日ということで、
0: はい、ものですね、
1: もう間もなく6月が近づいてきましたが、
0: はい、
1: 梅雨入りしてんのかな。なんかもう梅雨入りは普段通りとかブラックかなみたいな言ったはってんけど、天気予報では
0: なんかここ数年、
1: うん、
0: いや、まあ私からしたらね、結構自転車移動も多いので、
1: うん、
0: やっぱ雨の日よりは晴れの日の方がありがたくはあるんですけど、うん、まあ、作物さんたちのことを考えたら、
1: う
0: ん、降ってくれないとっていうとこもあるんですけど、
1: ある
0: 梅雨なんかそんなどっぷり1週間もないぐらいよね、最近。
1: 最近だからそう、ほんまにそう、なんか梅雨明けてからの方が雨降ったりとかあるよね、
0: う
1: んうん、
0: まあ、うわ梅雨入りしたか、あ、もう終わりみたいな、
1: うんうんうん、
0: その前後がそう降ったりとかするよね。
1: ありがたい、
0: 終わってからね。
1: そうそう、もうジメジメ、あのジメジメだけはもうほんまに不快やん。
0: きつい、特にね、京都盆地なんでね、
1: そう、
0: あのジメジメ感はなかなかみんなきついって言わはりますもん ね。
1: 髪の毛もチリチリになるし、
0: はい、本当にボリュームアップしますよ。
1: します。でなんか結んでてももうこの辺からふやふやふやって出てくるし、
0: うん、確かに確かに確かに、ほんまにそう。でも上もぴょんって、
1: そう、
0: アホ毛めっちゃ立つし、
1: ベタベタするし肌も、
0: ベタする
1: し、ほんまに嫌ですよね。嫌やけども必要やしと思って。
0: そうでね、気温も下がるから、うん、なんか長袖着なやけどベタベタして最悪やな。
1: そう、とってもね不快だけれども
0: 仕方ない、
1: 必要なんですよねってこう自分の中で、いややけど必要やねんなって思いながら
0: 恵みの雨ではありますね。
1: 恵みの雨ですね、本当に。でも降り方もすごいやん最近、ザーっていきなりもう降ったりとかするからね、ちょっとメリハリあり、メリハリ必要やけどありすぎ、
0: 極端すぎますね
1: 極端すぎるよね、
0: 白黒みたいな感じですね。
1: 本当に本当に。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: というわけで、前からちょこちょこ出してました保育園のお歌を作りますみたいなやつで、先日でも5月の頭くらいに親子遠足っていう、あの遠足っていうか、まあ、普段こんなことして遊んでますよみたいなのを親子でこう全園児集まって、全園児と親が集まってやるみたいなのがあったのよ、
1: はい、
0: でその時にその今50周年プロジェクトっていうのね、保育園の今50周年なんですよ、うちの娘の通ってる保育園が、うん、そこのプロジェクトチームっていうのがあって、それに私が入ってて、それで保育園の歌を新しく作るというので作らせていただいたんですけど、うん、そこで発表するっていうので、でもなんかあの野外なのよ、普通に梅小路公園でやったから、
1: うんうんうん、
0: あの剣刃も持って行って、
1: お
0: なんかお母さんなんかできますって言われて、であの剣刃もやったら持っていけますって言って、剣刃も、私の剣刃もめっちゃ派手なのよ、あのライブ用やから、あのゼブラ柄のシール貼ってしてるやつ でそれを持って拭いて、で子供たちってか、そのプロジェクトメンバーの人と、まあ、りっちゃんもそうやけど、一緒にみんなで歌ってお披露目するみたいなのをやったんですよ、
1: かわいい
0: そしたらなんかあの全然知らん学年の他の学年のお母さんとかにも声かけられるようになって、
1: すごいね
0: お札作らはったんですよねみたいなのになって、はいどうです、そうですそうですとか言って、一人にあの鍵盤ハーモニカプロやなって思いましたって言われて、普通にメロディー吹いてただけなんやけど、でもやっぱこうなんやろ、もうステージに立つ人間っていうのが染みついてるんやろうな、多分ユリナもそうやと思うねんけど、ただそうやって人前でちょっとこう全然関係ないところで歌ってって言われてもちょっとこう出てしまう部分があるんかもしれんけど、私もその聞いたら、その剣刃物吹き方が、先生たちはこう一生懸命こう吹いてはんねんけど、
1: あなるほどね、
0: こう吹いてはるけど
1: 見せる感じなんや、
0: そう見せる感じやったみたいで、ね、私も確かにこう何チューブのついてる方でしかやらへんねんけど、聞きながらやっぱ鍵盤をこう見せながら吹いてしまう癖があって、
1: なるほどね、はいはいはいはい、
0: でこう揺れ体でこう揺らしながら、で自然とやっぱりこう顔もステージ顔になってしまうやんか
1: 見せるね、
0: でもう無意識やねん、でもそれが、うん、なんかあれやなと思って、あそういう部分やったんか、ありがとうございますと、ありがとうございます、ありがとうございますと言いながら、
1: いいじゃないですか、でも
0: でも自然に出ることない、なんか
1: あんまりもないかな、
0: そうちょっと歌ってみてとか、カラオケとか行った時とかでも、
1: カラオケが一番むずいラインかな、
0: あ
1: 全然何このままバーってアカペラで歌ってとかは全然いいけど、
0: うん、
1: なんかカラオケに最近はもうカラオケに行く機会も少なくなったけど、うん、なんかパッてなんかみんなでイエーイってなってさ、 歌ってんのバーみたいになってしまった時に、うん、歌聞きたい歌聞きたいとか言われた時のカラオケ何歌うとはなるよな、
0: わかるわかるわかる、
1: なんかもうそんな期待されてもみたいな、
0: うん、
1: でもうわーって大熱唱したらさ引かれるんちゃうとも思うし、でもなんかあんまりにもなんかこじんまりそう歌いすぎても、うん、なんか普通やんって思われてもみたいな、その微妙な、
0: 確かに
1: カラオケ一番困るかもしれん、それで言うと
0: なんか歌ってとかなんか弾いてが一番困んねんな、何そうそう何をしたらいい、
1: まあ、逆になんか歌ってほしいリクエストとかありますかとか聞くけど、まあ、まあでも大概別に普通に歌ったらまあまあすごいねぐらいにはカラオケだけやったな、
0: うん、
1: なるから、いやそんなプロのわーみたいな別に言われるわけだね言われへんけど、まあカラオケやったそ
0: うやな、いやでもまあその自然と出るものがあるんちゃうかな、なんかここでもさ、もし画面映ってなくても歌うときちょっとこう歌う雰囲気でなってしまうやん、なんていうの、普通にこう
1: そうなんかな
0: と思うねんけどな、
1: そう
0: 自然と不自然、あの無意識になってる気がします、
1: うん、それで思ったらこの間、
0: うん、
1: ちょっと気まずいけどおーって思ったのが、
0: うん、
1: まあ、なんか近所でねなんかちょっと食べに行ってた
0: んか、うんうん、
1: そしたらなんかあのそこがたまたま3階建てあって、うん、3階で食べれて初めてのところで、うんうん、
0: はい、
1: でお会計1階かなと思って1階に降りたらまさかの2階
0: あ
1: って、うんうん、で1階のところの店員さんに聞いてたらなんか全然知らんなんかテーブルの人と目があって、
0: うん、
1: まあ、何か分からへんなと思ってて知らんから、
0: うん、
1: その人がお姉さんとか声かけられて、
0: うん、
1: わーはいとか言ってたら、お姉さんってあのマイク使わはるご職業ですかみたいな感じで言われて、
0: うん、
1: シンガーってことかとかもね、まあ、ちょっとややこそうやったし、
0: うん、
1: なんかわかんないですとかわかんないふりって結構とぼけたんやけど、はい、多分知ってる人 何かで
0: 見
1: られてたっぽいかもしれない、ね、うん、SNS とかあるからね。
0: あ、確かにそうかも。マイクを使う仕事っていうのがなかなか、
1: これこれされてはりますみたいな感じで、うん、マイクとかこれこれですかみたいな感じで、
0: これって
1: これみたいな、こうですかみたいな。
0: いやだからほらミュージックバーとかで働いてるから、そういう系で見てはるお客さんとかもあるかもしれないよね。どっかで見ていただいてるとか、
1: ちょっとどうしたらいいかわからへんかったから、
0: そうですね、
1: わからへんふりをしてしまった。
0: まあね、
1: うん、
0: だから、うん、あるよね、わからないよね。まあでもほら見ててもわかるやん、こうステージ慣れしてる人とか、こう喋らはる、そうかもあれないか。私とかも保護者の方とかが集まった時に、あ、喋り慣れてはるなとか、人前が慣れてはるなっていう人ってもうすぐ分かるから、
1: 分かる分かる、それ分かる。
0: 不自然、あの、なんか自然と出てるんやと思うけどね。そういうのもあんのかなと思いながら、はい、過ごしました、はい。まあ、緊張など一切せずに、
1: 一切しいかったや、すげえな。
0: 緊張することはもう最近サッカーの試合見てる時しかないんで、
1: ドキドキですね、そこは。
0: サッカーの試合見てる時しかないんで、もう6月になったらね、いよいよ始まりますんでね、
1: はい、
0: ね、
1: 楽しみです。
0: もうドキドキしながら見るんちゃうかなと思って、朝やけど早朝、
1: はい、起きます、もちろん
0: 起きます。私も、
1: はい、前の日ちょっと早く寝れたら寝ますも
0: ん、うん、はい、私大体起きてるんで、そのぐらいの時間見ます、
1: はい、私も見ます、絶対に見ます、
0: はい、というわけで今日はじゃあシャルロッテにしましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ、あのね、皆さんハッピーに過ごしましょうということで、今日もハッピーな日だったでしょうか。明日もハッピーな日でありますように、お聞きください。シャルロッテでFeel So Happy。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: 子さんのカブトムシ。
1: カブトムシ
0: です。
2: ちょうど季節的にですね。
0: そうですね、カブトムシでございます。いい曲。
1: あなたにカブトムシ誘われちゃったカブトムシ
2: 台無しになってね
0: ごめんごめんなさい、ちょっと
2: 聞き惚れてくださったリスナーさんもいらっしゃると思うんですけどね。あなたにカブトムシ
0: やっちゃう。ごめんなさい、もうちょっとね、あの朝からね、いつもね収録土曜日させてもらってるんですけどね、
2: はい、
0: ちょっと2本目になってきたらちょっとテンション
2: がねちょっとおかしくなってくるんでね
0: 失礼しました、ごめんなさい。
2: いろいろありますんでね。
0: 甘い匂いのカブトムシあなたに誘われちゃう。
2: 本当に誘われてのこのこ出ていってしまいますけどもね。
0: もう出ていきます。もう私、
2: はい、はい、あの甘い匂いっていうかお酒につられて、ゆりなちゃんは
0: そっち、
2: はい、
0: お酒にはつられます ね、
2: ね、はい、まあいい曲でございます。
0: 可愛、ね、ね、い曲だよね。
2: 私も好きで、うん、昔はよく聞いてカラオケでも歌ったりしてましたけども、
0: ね、うん、もうほんまにもういいですよ ね、 愛子さんね。
2: いいです、いいです。独特のメロディーよね。
0: 本当それ、
2: 本当に本当にちょっと難しい。ハモンのめっちゃむずい。
0: そこ行くみたいなとこ行くもんね。
2: そうそうそう、ハモンのめっちゃむずいから、
0: コードも多分むずいやろ
2: う
0: しね。
2: そう、ちょっとしくりましたが、
0: すごいですよね。
2: はい、はい、またね、あのハモっちゃおのリクエストもお待ちしております。では、ミキさん情報出ますか。
0: はい、ミキさん情報、ちゃんの
2: ふれあい情報
0: 行きましょう。どんどん近づいてきましたよこちらね、皆さんぜひぜひもみゆりなに会いに来てね。6月の7日和歌山加田でファン感謝祭ライブをやります。もみゆりなね、ありがとうございます、はい、今回はちょっといつもと違うライブで、終わった後も一緒にゆっくりと過ごせるイベントにしました。屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、
2: うん、
0: 和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。6月7日の日曜日、オープンがお昼1時半、スタートが2時、会場は加田総合交流センターですね、
2: はい、
0: 料金は前売りが2500円、当日3000円。そしてもみゆりなのにファンクラブがございまして、ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真、サインの特典もあります。こちらは当日入会でも OK です。歌って食べて笑って飲んで打ち上げまでが今日のライブです。待ってます、はい、ぜひゆりなにね、あのね、あのいろんな差し入れという名のおやつをいただけたらね、
2: はい、甘い匂い誘われますので、
0: はい、もう、はい、もうゆりな、ゆりな、あのふれあいタイムなる小動物はすごいカパパパパパパ
2: カパパパないね、鳴き声はカパパらしいです。
0: 乗ってるのところゆりなに寄っていきますからねおーおー言って、
2: 誘われた私はカブトムシってカブトムシって言いながら言ってください。
0: ふれあいタイムカブトムシもあるやな、使うしな子供ちゃんな、
2: ねえ、はい、でもカブトムシ持ってこられたらちょっと困るんじゃん。
0: ちょっとビビるな、ね、そっか、ふれあいタイム私カブトムシやったやな、
2: カブトムシ、
0: ね、カブトムシやったんや私、はい、そうやそうやそうや、
2: ですので、
0: はい、カブトムシユリナなんでね、ぜひ甘いね、あの蜜のお酒や、
2: はい、
0: あの屋台を ね、
2: ね、
0: ぜひぜひ差し入れてください。
2: はい、お待ちしておりま す。というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS です。ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたんで5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。話すことちょっとあるんですけれど、まあちょっとお祝いムードなお話になるんですけれど、 SOS ね、結構あの YouTube と TikTok をここも2年ぐらい結構頑張ってたんですけれど、まあそのおかげもありまして、YouTube の方が登録者数4000人突破しました。ありがとうございます。4年前に YouTube を登録して、で、2年後にチャンネル登録者数1000人突破して、ね。で、そこからプラス2年間をして4000人になりました。そうですね。あの、4年間 YouTube やってきたっていう考えでいいんかな。ね、4000人突破しました。ありがとうございます。いやー、まあ、もっとっていうかね、バズれる動画なんとか作りたいですね。結構えっそうですね。これっていう動画、そのゴールデンウィーク中に撮ったんですよ。これでバズるっていうね、早口のギネス世界やからできるっていうのを1個撮ったんですけれど、これマジでね、めっちゃ編集にちょっと時間かけて勝負したいと思います。で、TikTok の方なんですけれど、YouTube 4000人に対して、2万2000人になりました。あ ありがとうございます。22,000人結構ね、まあ、あの YouTube の登録者数4000人で TikTok 22,000人ね、割と TikTok の方がフォローしてくれるっていうのはあるんですよ。これなぜかっていうと、フォロー返しができるんですよ。俗に言うフォロバですよね。フォロー、フォロー返しができるから相互フォロワーってのが TikTok はできるんですけれど、 YouTube はチャンネル登録しかないから、こっちが何か返すっていうのをできなくてね、なかなかそこのところで母数がね、ちょっと母数っていうかな、その TikTok のフォローと YouTube のチャンネル登録ってちょっとハードルがね、異なっていて、TikTok 22,000人おるんやったら YouTube も2万人ぐらいおるんちゃうんって思うんやけれど、ちょっとそこのね、ポチって押すハードルが違うっていうのでね、今こういう現状になってるんですけれど、まあ YouTube 頑張りたい、YouTube 頑張りたい、ほんまに YouTube をなんとか収益化させてみたい。 YouTube マジ収益化させたいね。 YouTube 収益化できたら結構でかくてね、今結構なんかその AI の取り締まりが強化されてて、なんかオリジナルか非オリジナルコンテンツをすごいなんか厳しく見られて収益がストップしたりとかあるんですけれど、やっぱそれぐらいね、その YouTube の収益っていうのはね、大きなるものなんでね、なんとか SOS も曲でバズるなり、早口でバズるなりで、なんとかしてね、収益化を目指したいと思います。TikTok の収益化は1万人突破した時点でもう発生してるんで、TikTok は収益化できてます。ね、こうやって、パムトーン、音楽のレコード会社やんって思うかもしれないんですけれど、まあ自分の持ってる武器を使ってね、 SOS やったら早口でラップをするね。お前のそれってラップのための早口なんか、早口のためのラップなんかっていうね、鶏と卵みたいにね、卵が先なのか鶏が先なのかみたいにね、ちょっとなるかもしれんけれど、まあSOS 早口が先で多分ラップやったと思います。その最初ラップってなんかめっちゃ早いなって感じがすごいそそられて始めて、でもっともっと速さをね極めていたっていうね、ちょっとわけわからんタイプの人間になっちゃうんですけれど、なんとかこの早口っていう技術を使って、もちろんラップの方でも、でなんかちょっと早口を活かした特技とか企画とかでも、なんとかどっかでバズってね、ちゃんとお金になるようにね、結構言われるんですよ、ラッパーから。お前金のために音楽やってんのかって。まあそうじゃないけれど、生きていくためには金必要やからねってね。いつまでも趣味でやれば別にそれはええと思うんやけれど、やっぱりこれでお金を稼ぎたいって言うんやからね、お金のために音楽やるんじゃなくて、生きていくのを音楽にするために金を稼がなきゃいけないんじゃないかなっていうね、ちょっとへりくつになってしまうかもしれないんですけれど、やっぱりそういうお金を稼げれるルーツ、今では SNS っていうのがあるんやからね、それを活用しながらなんとかね、生きていけれるようになればええかなって思います。でね、やっぱりその SNS を使って今 SOS の衣装のスポンサーとかもやってくれる人たちもいるんでね、本当にその人たちに、こいつに、まあ言うならば投資っていうか、こいつを最初に押しといてよかったなって思い出るようにね、もっとなんかテレビとかももちろん出たいけれど、 SNS での認知とかもやっぱもっともっと広げていってね、応援してくれた人に俺の目に狂いはなかったぜって言えれるようなね、ラッパー早口の人になりたいと思います。これはもうほんま今年の目標っていうか、ずっと言ってることですね。まあこれがあるから僕らね、続けていけれるんやと思います。もっともっと向上心持って頑張っていきたいと思います。では5分間経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
2: はい、そしくありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ええこと言うてたね、
0: はい、
2: ほんまにね、向上心は常に持っていかなあかんなと思って、私も音楽で食べていけるようになりたいなって思います。だからやっぱそのさ、オープニングっていうか前半で言ってた、その何音楽してる人なんですかみたいなことをよく保育園のママさんとかに聞かれるんやけど、うん、音楽で仕事してるんですけどバイトばっかしてますっていうのかなあれ飲食店の店員さんじゃなかったですかみたいなことを言われて、そうです、お掃除の仕事もしてますけど本職はミュージシャンなんですけど、ミュージシャンで食べていけないんですみたいなね、ことを言わんでいいようになりたいな。
0: まあ、なんかやっぱなかなかさ、どんだけやったってもさ、うん、難しい世知辛い世の中やからさ、だからみんなそれこそ講師とかしだすもんね。
2: まあ確かに
0: 講師持ったりとかさ、なんかね、それも私もボイトレもしてるけどさ、うん、正直それは生徒さんは可愛いし、うん、別にもちろん可愛がってるし、教えることもちろん好きやけど、うん、
1: どっちかって言ったらプレイヤーで、もうなんならプレイヤーだけで稼げたらいいもん な、
2: いいよ な、 な
1: それは思うもん、ほんまに、う
2: ん、ね、理想で向上心持ってこれからも頑張っていこうと思います。というわけで今日もありがとうございました。
0: お仕事待ってるよ、
2: 待ってるよ、人生をミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘、もみゆりな、カブトムシゆりなでお送りしました。
2: また来週
0: 捕まえに来てね。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダムドン。

皆様おはようございます。今週もゆりなのさんさんひまわりラジオがスタートいたしました。このねるろうのいつ出没するかわからない番組は今週は5月23日の土曜日朝の11時からねスタートさせていただいております。イエーイ、みんなおはようということでね、もうだいぶ暑くなりました。もう半袖全然着てる人多いんですけど、私まだ半袖の去年着てたやつなんか全然まだ入れ替えられてなくてさ、でもなんか噂によると梅雨入りして、昨日ね結構雨久しぶり降ってたんですよ。で梅雨入りの始まり先駆けだみたいな、昨日この間かなだけ降ってて、で今日もでも雨予報だったのになんか曇りになってるから、あれまたこれ梅雨終わったみたいな、あれしばらくまた晴れたなみたいな、わかんないけどね。そうだからなんか一瞬さ梅雨になるとまだ涼しくなるって聞いたからさ、なんか厚手のものはさすがにもうしまっても、まだ薄い長袖とか着るんじゃないとか思ってるんですけれども、なんか雲行き怪しくなってきたよね私基本的にその自転車で京都にね住んでると移動することが多いので、自転車移動の時にさやっぱり雨やっぱり降っててほしくないわけですよ。なんかもうすごい蒸れるしさ、暑いしさ、なんかもうレインコートなんかなんじゃこれみたいなの今着てるからさ、うわーって覆い隠すようなポンチョ型のなんだこれってなるからさ、そうあまり嫌だなって思ってたんで、できる限り移動の時は雨降らないでくださいっていつも思ってますなのですごい嬉しいです。はい、雨じゃないのはねさすが私だなと思ってましたはい、ということでね今日もよろしくお願いします。皆様生放送中はねコメントしていただけますので、ぜひぜひどしどしお待ちしております。早速みかこ姉さんおはよう、かわいいね、おはよう、ありがとうございます。元気よくていいですね。ギグのリスナー歴8年目だから BB を知ってるから、ゆりなちゃんが新曲だけど素敵だな曲を封印すらもったいないから、コアなギグリスナーは歌を世界に広めてほしい、ありがとうございますね。もみゆりなの曲が大好きだということですね、ありがとうございます。みかこ姉さん歌ってくれてるんだもんね。私もすごいなんかもみゆりなのね曲もね、パーム等のね仲間の曲とか確かカバーさせてもらう率一番高いかもしれないんだけど、カバーさせてもらったりしてて、やっぱり好きな曲だからさもちろんめちゃくちゃ楽しいんだけど、やっぱねなんかほら人間良くない、なんかなんかこれはなんか嫌な例えだけどさ、毎日さバニラアイス食べてたら時々さチョコアイスとかストロベリー味が食べたくなるとか言うじゃん。これは男の人の浮気の話だけそれじゃないけど、なんかやっぱ私もずーっと同じ曲歌ってたらさ、やっぱちょっと違う曲も歌いたいなとか思うじゃん。で楽しいねんね、違う曲歌っても楽しいねんけど、やっぱなんか改めてもみゆりなの曲って素敵だなと思ってまた好きですね。だからなんかいろいろ経験してみて戻ってくるのもいいなとはすごいやっぱ思いますね、体感として。ちなみに今かかってたのは私もみゆりなのね大好きな曲、ミモザのサラダという曲ですね。めっちゃ可愛くないそう大好きなんですけれどもね、はいね。だからなんか本当、まあ、ちょっと違うことしてみてね、なんかふっと気づくこととかもありますよね、人間ね。別に音楽だけじゃなくても、はい、スカイドーさん、立石くんようやく出てきたな、ゆりなさんおはようございます。はい、阪神のね、はい、もうね素敵ですね。またスター選手が生まれる予感ですよね。はい、本当に。あ、佐藤潤さん、ゆりなちゃんおはようございます。はい、佐藤さんおはよう、なんか久しぶりな気すんね、おはよう。みかこ姉さんもでも全然あれだ、リアルでは会ってないよね。みかこ姉さん今日はカラスマのアックンズに行くの。おはいはいはい、昔出てたよ、ファンクバンドしてた頃があってさ、そん時に結構出させてもらってたね。14時過ぎに家を出ていくよ。オリンピックを、ごめん、四季折々ライブを見に行きます。なんじゃそれ、楽しそうじゃんはい、楽しそうですね。どうみかこ姉さん、私は衣替えはタンスの引き出しに半分は半袖半分は長袖を入れてます。うわ、それ一番いいですね。そう思うと私服が多いのかもしれない、もしかしたら友達にも言われたもん、服多いってなかなか捨てれなくてさ、こうもう最近前よりは捨てるようになったんだけど、なんかうわーこの服
なんかもったいないなとか思って、ずっとなんかいい服とか逆にさ、なんか何ここぞとばかりに着よう、この機会があればとか思ってて実は着なかったりするじゃん。とかはもう最近友達がもらってくれるのであれば、状態が良かったら友達にももらってもらってるそしたら女子会で着てきてくれるたびにちょっと嬉しいよね。あ、着てくれてるんだみたいなありがとう、私の服良かったねみたいな着てもらえて良かったねって思ってるもんね、ほんまに。はいね、スカイロさん、今紫外線強いし持ってるくらいがいい感じよ。あ、本当。そう、やっぱりだから紫外線強いからさ、あのさ、私雨の日に傘さすのは全然好きじゃないんですけど、晴れてる日、まあ、別に曇りでもいいんだけど、紫外線対策にあの日傘さすのめっちゃ好きやねんか。なんかこれ気持ち悪いけど、なんでなんだろう、日傘が好きなのかもしれない。なんかちっちゃいし可愛いし、なんか雨は湿気もあるし濡れるのが普通に大前提嫌じゃん。なんか傘自体は好きなのかもしれない、もしかしたらってすごい思ってる今なんか楽しいもん日傘さすの、なんか全然苦じゃない。日傘をでもなくしたくないなという気持ちだけがすごく強い。はい、みかこ姉さん、秋人さん、直樹さんの四季折々ライブをたまにしています。お、楽しそうじゃん。折々折々って感じね、わかんないけど折々折々イエーって感じね。佐藤さん、今万博公園に向かって、みんなアクティブでいいですね、本当にね、もう素晴らしい。やっぱりね、ね、FM ギグのリスナーさんはね本当にアクティブ、素敵素敵。泉大津の音玉がまさかの中止。あ、そうなんだ。今日が今年初野外フェス、楽しんでくるな。じゃちょうど曇りでよかったね今日ね、そう思ったらね。はい、もう私がね雨予報曇りにさせたんで、イエーイ、佐藤潤さんのためだったってことでしょはいね、皆さんね、それぞれ楽しんできてください。もうちなみにゆりなはね普通にこの後はレッスンありの、音楽教室もありの、夜はギヨンミュージカルバージョニドスなんで、ね、フルでねお仕事頑張ってきますわ。はい、お会いできる方はねよろしくお願いしますということで、はい、ではね、アミガコ姉さん、オープンマイクはいつも違う、あ、歌う曲は楽譜を見て歌うけど慣れてきたら歌詞を見ないで歌えるようになります。すごいね、ちゃんと覚えてることがすごいですよね。まあね、やっぱりね、歌詞見ながら全然歌うの全然全然もちろん OK だと思うけど、まあ、そんだけね、自分の中に歌詞として入り込んでるぐらい歌い込んでるということが素晴らしいですよね。はい、ということで、ではもみゆりなのレトソンライブが、そうだ、明日あるんですよ5月24日の日曜日、月に一度やってるんですけどね、もみゆりなファンクラブ限定のライブなんだけど、多分今月からちょっと無料配信も最初してるんですけどね、もうちょっと厚めにしよっかみたいな感じになってると思うので、無料で見ていただける分も結構あると思うので、5月24日の日曜日、明日ですねの夕方の7時半からスタート予定ですので、ぜひぜひそちらもね見てみてください。我らがギグのボスプロデューサーであるサヤザー正規ボスのね YouTube のチャンネルから配信されるはずですのでね、よろしくお願いします。ではそのレトソンライブで、なんか多分いつ歌ったんだろうと思ってたんだけど、さっき YouTube 見てたらさ切り取りあったから、ちょっと一緒に見てみましょう。はい、ということでどうぞ。

ということでね、あのチェリーブロッサムをかけさせていただきました。チェリブラやんややんやということでね、スカイロさんありがとうございます。ミカコネさん、知らないうちにリズムを取るようになります。すごいね。たまにサトルが増すさね、コードが行方不明になる時があるまあそれはあのコード行方不明にならないでって言おう佐藤潤さん、万博公園到着、今日は最終まで曇り予報、曇り女の本領発揮、サンキュー。いやーでしょう、よかった、もう嬉しい、サンキューとか言ってもらって嬉しいわ、ありがとうございます。スカイローさんに捧げます今日の曇りという日をありがとうございます。イエーイということでね、ではお便りコーナーに行きたいと思います。

0: 阪神タイガースの番組ってことにしようかな。はい、ということでね、もうこんな流浪の番組なのに本当なんかついてきてくださって本当にすごいな、皆さんありがとうございますと本当に思っております。本当にありがとうございます。すごいわほんまに。さんさん奇跡のガッツボーイたち、ゆりなさんおはようございます。おはようございます。流浪に献身豊かです。これ献身でね、尽くしてくれるの意味の献身になってますね。ありがとうございます。流浪に献身とかけてくださってます。ありがとうございます。来月からの話題はおそらくワールドカップに持っていかれそうなので、今週と来週はがっつりタイガースの話題でいきます。もうワールドカップも超楽しみにしてるんですよね。もう私もめっちゃ楽しみすぎる。まあ、私の大好きな南野選手はねちょっと残念なんだけどね。先週の5月15日の対広島戦で 0-1 で負けるまでセパ両リーグの中で唯一開幕から約1ヶ月半完封負けがなかったタイガース、負けるにしても最低でも1点は取ってくれると思っていた先日のあの試合、今後伝説の試合であるだろうのお話。帰りの電車の中で途中経過をチェックしたら 0-4、 帰宅してテレビつけたらちょうどジェット風船が舞っていた、点差はさらに差が広がっていて 0-7、 まあ今日は負けたかな。ところがおー、願いが通じたのか1点どころか一気に4点、さらに8回に同点、おいおいこれはもしかしてあるぞ。そして9回に奇跡のガッツボーイの劇的さよならホームラン、キャー鳥肌、こんなことある、しびれました。トラコユリナさん、野球で最も面白いスコア点数って何対何か知ってますか？
1: わかんない。
0: 8対7です。そうなんだ、ルーズベルトゲームと呼ばれています。へえ、すごい、それは知らなかった。シーソーゲームのような取って取られてのハラハラドキドキの試合、いやそれはわかるわかる、確かにあの日はシーソーゲームのような展開の8対7ではなかったですか。07からの87というすごい試合をリアルタイムで見られてラッキーでした。サヨナラホームラン以外派手なホームランや長打はなく、確かシングルヒットだけでつないで積み上げた7点、これは価値がありますね。大物ルーキーの記念すべき甲子園でのデビュー戦の日に自らもヒットも打ち、その試合が大逆転、劇的サヨナラを勝ち、そして歓喜の輪の中に入れるなんて、やっぱり持ってますね。いろんな意味でこの日の試合は価値のある勝ちでしたね。ということでね、もうこの日な、ちょっと聞いてくれる、この日さ、あの私さ、実は前日かなかなんかに試合のチケットなんかいきなり余ったから来れるって言ってくれてもらってたんです、実は。しかもそれさ、早く言ってよって思ったんやけど、後から聞いたら SMBC シートの一番最前列だったんだって。私すごいずっと行きたかったところで、めっちゃ選手とか見えるんですよ。もうめっちゃ行きたかったやんって、しかもめちゃくちゃいい試合だったじゃんと思ったんだけど、この日がもともと雨予報だったっていうのもあるし、まあ、結局言ってくれた人の体調もちょっと悪かったから結局やめようってなったんだけど、私この日に限ってさ、もう予定がまあまあ詰まってて、女子ランチも詰まってて、ほんで歯医者もあって、でその後ラジオもあったんやんか。でうわーと思って、もうこれなんかとか思って、もう歯医者とかは最悪さ違う日にしてもらう、まあ前日だったらありだけどさ、とか思って、でそのとか思って、いや女子会も終わった後にと思ったけど、ラジオがーとか思って、もう結局まあそれはね、もうそれは予定も入ってたし、まあ、諦めたんだけど、そんないい試合で、こんないい試合のさ SMBC シートの一番最前列に来てたら本当に最高だっただと思って、でそしたらあの祇園のグリースで一緒にさせてもらってるドラムのヨッシーさんという方がいらっしゃる、その人からさ写真を送られてきてさ、今日ここめっちゃいい席イエーイみたいな来てて、うわちょっと私も行く予定だったんですけど本当はみたいな、で私なんか仕事だったから前半は応援してくださいイエーイみたいな言ってたらさ、負けてたじゃんそれこそ、うわなんか今日の試合、いやまあまあまあなんか残念だったけど SMBC との一番前で、まあでもな、まあ負けるならなとかちょっと思ってたら、いやでも まだいける、なんか3-3ぐらいで取ったらいけるとか思ってたら、ほんまに大逆転したからさ、めちゃくちゃいい試合だったじゃんと思って、もうちょっと正直悔しいよね。ふわほんま行きたかったと思ったけど、それだけは最近のルンルンユリナの中で一番ちょっと悔しかったですね。はい、あんなね本当伝説的な劇的な試合になるとは思ってなくてね、あれ最高だったよね本当にね、一番最前列で見れてたらね、はいね、まあまあ仕方ない、まあ、ちゃんと仕事をしたということでユリナは ね、はい、ねみんなもしてたということでね。ミカお姉さん、曇りから晴れにする私だけどね、晴れ女だけど、そうそうそう、それは晴れだね。スカルさん、ニュルッとロックオールして、あの試合はひどかった 監督コメント拒否したのよ、はいはい、ごめんね、ホームランまでね打ったは

0: 残念ながらね、土日は多分ちょっとあの仕事で試合がちゃんと見れないんですけれどもね、まあまあそれはそれ、これはこれですよね。はいね、もう本当にあの楽しませていただいております。はい、あの試合見たかったまあまあそれは置いといて、はいね、スカイローさん、中日は逆転負けが多すぎる。いやほんまマジで、なんであそこであの防御率の人出してきたんとは正直思ったよね。ええみたいな。で、まあ、こっちからしたらさ、もちろんごめんなさい、阪神応援してるからさ、もうこれはこの防御率だったらもう行ったれ行ったれ、めっちゃ負けてるからさ、行ったれ行ったれってことほんまに行ってさ、うおーみたいな、うおーってなったもんね。本当にあれはちょっとね、なんかびっくりだったよね。はい、で後でさ、もっと防御率高い人出てきて、この人先に出しといたらよかったんだ、えどういうこととかいろいろ思ったけどね。まあ、もしかしたら点差が開いてたからいけると思ったのかもしれないしね、分かんないけどね。はい、ということでね、では続きましてはスカイロンさんからのお便りです。ありがとうございます。さんさんひまりラジオお便りします。スカイロンです。ゆりねさんおはようございます。おはよう。我がドラゴンズ、今年は伝説的な逆転負けが結構何試合もあるのですが、それは辛いな。この前のタイガース戦はさすがに心が折れてしまいました。ごめんな、その試合やったよな、さっきのな。 7-0 からの 7-8 逆転さよなら負けとか漫画でもないレベルのやばい試合だったので、交流戦前に監督交代やコーチ交代などバタバタしてしまうんじゃないかと思ってます。タイガース立石くんは初の猛打賞おめでとうございます。ありがとうございます。さすが激推ししていたドラフト1位。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。やった。スカイロンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。はい、聞いてくださってる皆様も一緒に参加してくださいね。お題、お花見の席での失敗談を教えてください。答え1、遺跡みたいなのを発見して市役所に電話した。答え2、迷い込んだ犬の背中にお酒を注ぎ続けた。え、かわいそう、そんなことしたら。答え3、花たもりというサングラスに花びらを吸い寄せる技がうまくいかない。なんじゃそりゃ、さすが大喜利やな。ちょっともう一回読むわ。お題、お花見の席での失敗談を教えてください。答え1、遺跡みたいなのを発見して市役所に電話した。答え2、迷い込んだ犬の背中にお酒を注ぎ続けた。答え3、花たもりというサングラスに花びらを吸い寄せる技がうまくいかない。よし、私選びました。もうこれはこれしかないですね、私の中では。はい、みんなはどうでしょうか。はい、みかこねさん3、さとじゅんさん3、3が多いですね。はい、ゆりなは何を選んだかというと3です。イエーイ。やっぱ3がいいよね、これはね。私的にはワンちゃん好きだから2はダメだよ。そうそうそう、ミスコン、こんなあれやからほんまにしてるわけじゃないからな。はい、では正解いきます。じゃじゃん、下の方にあります。すごい、答え3です。イエーイ、すごいすごい。スカイローさん、いい、もうこれは絶対に3が好きですね。はい、こんなみんなと一緒なのもね、珍しいもんね。花たもりというサングラスに花びらを吸い寄せる技がうまくいかないです。いや、技とか技の名前とかなんなん、タモリさんってことでしょ。 いいよねいいよね、私もこれがダントツに良かった。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。美少女探偵もので本当は好きだけど普段バカにしているポンコツ女子の男子がヒロインの大ピンチの時体を張って助ける。はいはいはい、これはわかる、これはわかる、これはわかる。はいはいはいはいはい、ポンコツのな助手がな。はいはいはい、それはわかるわ。なるほどね、いい感じですね。
1: ゆりなの、
0: はい、さんさんひま、ミスティックブルーにしといた。ちょっとね、雨じゃないけど雨っぽい感じで、はいはい、わかるわかるわかる、ポンコツがね、はいはいはい、ね、いざという時に頼れるってやつですね。いや、これは正直、その漫画に限らずにやっぱりね、女子はキュンキュンしちゃうね、本当に。いざという時に体張ってくれるとかいいよね。でも今生きてるこの世の中であんまり体張るシーンないけどね。体張ってくれるような場面があることがまず怖いけどね、まずね、第一に。はい、ということでね、今週も皆様ありがとうございました。ルローの番組もね、付き合ってくださってありがとうございます。スカイトさん、全員どんちゃんどんちゃんどんちゃん、みかこ姉さんだったということで、なんか今日はいいことがありそうですね。ありがとうございます。はい、忘れないうちに、来週のね、さんさんひまりラジオは5月の30日の土曜日、かなちゃんと一緒の放送ですね。朝の10時40分頃からね、配信

せていただきますので、ぜひぜひ皆様ね、またその時はよろしくお願いします。イエイイエイイエイイエイ。はい、ということでモミユリアンと5月も言うてね、あと残すところ少なくなってきたんですけれども、明日24日の日曜日にね、モミユリナのレトソン配信ございますので、よろしくお願いします。7時半から夜ですね。そして25日の月曜日、こちらは月1でね、ギヨンミュージックバージョニーとして開催させていただいておりますマグドスですね。私とても仲良くさせてもらってますピアニストのマグマグと一緒に奏でます。最近生演奏もあるから、この日はピアノ演奏も生演奏もあるので、だいぶお得感があるゴージャスな日になってるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。9時からね、営業してますのでお待ちしてます。そして27日の水曜日が、こちらも月一でね、ギヨンミュージックグリースさんで歌わせていただいております。こちらはね、こちらも生演奏で3ステージ歌わせていただいておりますのでね、ぜひぜひお越しください。こちらは最初のステージが8時半かな、で9時半10時半というステージ数ですのでね、3ステージもちろん全部行ってくださっても大丈夫ですし、どれかだけになっちゃうよ、仕事終わりだよ、早く帰るよとかもちろん大丈夫なのでね、両方ともあの祇園のお店は飲み放題ですのでね、楽しんでいてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう迫ってきましたけれどもね、6月は6月7日にもみゆりなのね、フリーハイタイムがあるワンマンライブがございます。こちらと和歌山での開催なんですけれどもね、ぜひぜひお会いできる方はよろしくお願いします。そして祇園ミュージックルームグリースさんでの来月6月のライブが10日になっております。6月10日の水曜日ですね。はい、よろしくお願いします。そしてギヨンミュージックはジョニードスさんは6月は月曜日と金曜日にね、縦で全部入らせていただきますので、よろしくお願いします。お待ちしております。イエイ。そしてそうだね、はい、よろしくお願いします。6月はねワールドカップも始まりますしね、これ野球は交流戦がなんかもう始まるの早って思うんですけれどもね、はい、始まっていくそうなのでね、そちらも楽しみだなと思っております。はい、スカイロさん、めっちゃ JK やのに探偵やのよね、あるあるよね、あるよね、私探偵系好きだし。スカイロさん、コナン君の女子版みたいなやつ、おいいじゃんいいじゃん。佐藤潤さん、来週はかなちゃん出演かな、また来週、ありがとうございます、よろしくお願いします。かなちゃんも出演ですよ。みかこ姉さん、30日10時40分そうそうそうそう、かなちゃんと一緒にね、さんさんひまりラジオね、はい、30日の朝の10時40分からね始めさせてもらってるので、よろしくお願いします。足跡を残してアーカイブで見るね、それもいいね、ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ではね、ちょっと気温が本当激しいので、ちょっと寒暖差でね体調崩すっていう方もちょっとちょろちょろとね聞いておりますけれども、また皆さんと元気にねこうやってお会いできればと思います。今日もありがとうございました。ゆりなのさんさんひまりラジオでした。またね、みんな、バイチャー。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: リンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おう、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。さあ今日は、5月の27日5月の最後の、水曜日でございます。はい、オープニング、コメントソングはだいぶとキーが低くて難儀いたしましたがね、相変わらず何を言うとはるのかいまいちわからへん部分もありましたけれども、はい、そして今日のオープニングははるかさんからお題をいただいておりました秋川雅史です。まあ、やっぱりねこの方といえば千の風になってですね。そして、今日の強よりミュージックに、まあ、つながっていくわけですけど、はい、もういよいよですね、違反防止ドラマと銘打って始まったもう一つのドラマなんですけども、ね、違反防止ドラマという呼び名がもう似合わなくなってしまいましたね、本当にね。はい、孫徳女王がもうあと1回、あと1週、あと2話で、いやー終わってしまう、寂しいですね。結構長いドラマだったんですけど、ほんまにあっという間に駆け抜けて、でそれがこうドラマだけじゃなくってこのスヨイルの番組自体にっていうか番組とまるでコラボしているかのような、まあ、アジサイさんのアジサイ日記の写真によってね、愛着がどんどんどんどん湧いていて、非常になんでしょうね、意味深いドラマになったなと思っております。まあ、そんなわけで今日はそのサントラを持ってきております。はい、孫徳女王のサントラで、今日はお送りしていこうと思っております。はい、久しぶりにウピさんがハーピーちゃんに怒られてある。しかもそうか、はるかさんがハーピーちゃんってウピさんの偽はるかさんに反応してたんや。ウピさんメメメメメメメ、はるかさんこっちだよ。面白い。なるほど、そうか、騙されてしまったのか。違いますよ。はい。はい、ということで、はい、今週もね、皆さんと一緒に最後まで盛り上がっていきたいと思いますが、まあ、今日はサントラ特集ということなので、まあいつものスヨリミュージックと若干ね雰囲気が変わります。しかも孫徳女王 のサントラなので、いつものスヨルミュージックの世界観とは本当にガラッと変わるんですけども、まあ、でもドラマを一緒に楽しんでくれてた皆さんとは、まあ、本当にいろいろといろんなシーンがこう思い返されるんじゃないかなと、そんな風に思っております。ということでね、もう早速いきましょう。今日もね皆さん、はい、お付き合いの方よろしくお願いします。11時過ぎまで皆さんたっぷりと楽しみましょう。

推しプロコーナー行きましょう、今日はてか今週は、三沢小太郎三沢光晴、ね、三沢小太郎対大谷高岩というね、タッグマッチでした。対ゼロワンです。はい、ゼロワンとの構想が、一時期ねありましたけども、これ2005年ですね。で当時、このタッグマッチが組まれるにあたって小川選手、まあ、普通で言うと三沢選手のパートナーは小川選手なので、三沢小川組でもしかして行くのかと思ったら、三沢選手が、指名したのは鈴木小太郎選手だったっていうね。で小太郎選手がこの当時、小太郎選手デビューが2001年の12月24日なので、丸3年が過ぎて4年目です。なので、まあ、本当にまだまだ若手という、キャリアではあるんですけども、でもこのメンバーに、そうそうたるメンバーの中に入って、全くね、もう気持ちの面でも引けを取らずガンガンぶつかっていってましたね。やっぱり、まあ、相手が、まあ、大谷高岩、まあ、高岩選手はジュニアって言いますけども、もうほぼヘビー級みたいな、体してますし、でパワーもちょっとジュニアの域を超えてるようなね、まあ、最後にあの餅つきパワーボムも出てましたけど、あんなんできる選手他にいいのちゃうかとちょっと思うんですけど、まあ、でもそこに、ガンガンと当たっていくね、ここがさすが小太郎選手だなと。で三沢選手の期待を裏切ることなく、で三沢選手はもうやっぱりどしっとね構えてますね。で桃田さんが解説でも言うてはりましたけど、高岩選手が三沢選手と、まあ、初めて当たるっていうこともあって、まあ、プロレスラーたるものというんでしょうか、三沢選手のエルボーを一度は食らってみたいっていう、そういう、感覚がねあるみたいですね。でも本当に三沢選手のエルボーってきついですってね。もういろんな選手が、で特にその他団体の選手で、まあ、普段食らってないじゃないですか。で三沢選手と当たって初めてエルボーを食らった時のその衝撃って本当にすごいものがあるみたいなんですけど、まあ、あの受け方を見ていてもすごく分かりますね、その衝撃度っていうのが、ね、普段その、ね、ノアの選手同士でやっているともうそこをこうガッと耐えるんですけども、まあ、でも実際は相当の威力があるというとこですね。で、まあ、大谷選手は本当にもう自分をもう前面に出しているというね、もうブーイングもめちゃくちゃ怒ってましたけども、まあ、その煽り方もまあ上手いなと。で高岩選手もまあそうやって三沢選手対三沢を団体、対抗戦の形とはいえ、やっぱり対三沢っていうのを相当楽しみにはしてたんだろうなっていうのもちょっと感じるところありましたね。まあ、でもその中でこの中に入ってこの小太郎選手が本当に頑張ってたなと思います。で、まあ、本当にキャリア3、4年目とは思えないぐらいの落ち着いた、ね、まあ、なんて言うんでしょうか、その技の出し方とか流れとかも、いや本当にもう完全にこう自分のものに、一つ一つの技をもしてるっていうのも見えますし、でこの時はね、まあ、特に対ヘビー級っていうのもありますし、対パワー系っていうのもありますし、結構カウンターが決まってましたね。でコーナーからのナタリ式の攻撃をことごとく返していくっていうのも、あれも本当にもうこの当時からすごかったんだなと。で結構そういうピンチに見える場面でも三沢選手がこうカットに入らないんですよね。でそれを見ていて、あ、これはもう小太郎選手が返すっていうのを三沢選手はこう信じてるというか確信して任してるんだなっていうのも思いましたし、非常に見応えのある面白い試合でしたね。はい、ということで今回は三沢小太郎対大谷高岩対ゼロワンというね、こちらの試合、はい、紹介していただきました。さあ、ではちょっと今日はね、皆さんオープンレックの調子がいまいち悪いかもしれません。入れる時に馬予想だったりとか、あとは4ファーもね、入った時に入れといてもらった方がいいかもしれません。よろしくお願いします。
で来週なんですけれども、来週は、ラジオ固めをお送りします。来週は6月3日の水曜日ということで、6月3日があの青木さんの命日なんですね。まあ、なのでもうこの日は、ペヤングをみんなでペヤングを食べる日でございます。私もあの放送前にペヤングを食べてからスタジオに来ようと思います。でペヤングと、ね、コーラ、ね、本当に年に一度のペヤングコーラを食べる日なんですけれども、来週は、ラジオ固めのアーカイブ放送をお送り出します。さあでは、セオリーミュージックの方行きましょう。今日はね孫徳上の、サウンドトラック特集しております。

ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。では、まずは選手のね結果を振り返っておきます。先週は平安ステークスでした。はい、平安ステークスの結果、1着はロードクローンヌ、はい、朝顔さん、ペペさん、同好会さん、デンジャさん、トイレさん、そして私当たりまして120円でした。2着はバルツァーシャル、チャーシューさん、私も3的中で430円です。3着はタイトニット、メダカさん、アクアさん、オウさん、ミカリン、ウピさん、ユイちゃん的中で280円という結果でございました。はい、さあでは、今週いきましょう。今週は目黒記念です。はい、目黒記念、小峠選手予想届いております。はい、まず1頭目はファイアンクランツ、25年青葉賞組はやはり外せないです。2頭目はアマキヒ、タフな展開ならしぶとく残りそうということで、フライアンクランツとアマキヒを選んではります。はい、なるほど。ファイアンクランオッズもこれ割れてますが、10倍以下が現時点で3頭ですね。どうなるか。じゃあ私の予想いきます。はい、私の予想は、はい、1頭ファイアンクランツ、かぶりました小峠選手と。はい、1頭一緒です。でもう1頭は、ベルミセルにしました。ベルミセル、はい、ベルミセル、はい、ヒンバですね。で、まあ、強いレースにここのところずっと出てて、ちょっと掲示板にも乗れてはいないんですけども、まあ、でも、京都大賞典の3着実績だったりとか、そのあたりダイヤモンドステークス3着だったり、ね、距離がまあ長い方が、まあでもどうなんや、2500ぐらいやったら、うん、全然チャンスはあるのかなと思ってるんですけども、ゴンサルベジョッキー、今回あの外国人ジョッキーがなんか絡んできそうな気がして、はい、このレーン騎手とね、この2人選びました。さあ今日はちょっと全員入れてない、予想が入れてない気がしますが、どうでしょうか。ちょっと見ていきましょう。まず、同好会さんはハーツコンチェルトとアスクセクシーモア、はい、アスクセクシーモア、はい、戦勝クラスから上がってきましたね。でハーツコンチェルトもそうですね、っていうか買ってないのか、前走はね3着だ、はいですね。はい、そしてメダカさん、ペトルスとアマキヒ、はい、伊藤小峠選手と一緒。そしてペトルス、こちらも、3勝クラスは勝ってないのか、2勝クラス勝って3勝クラスは勝ち上がられてないけれども、一気に重賞挑戦ということです。チャーシューさん、チャーシューさんはミラージュナイト、キングスコール、はい、キングスコールね、はい、前勝3勝クラスから上がってきております。ミラージュナイトもそうです。
アクアさんはアマキヒとファイアンクランツ、はい、ファイアンクランツ一緒、はい、あ、というか小峠選手と丸かぶりですね。さあどうなるか。そしてバケツとシャクシと猫さん、ダノンシーマとファイアンクランツにゃ、あ、ファイアンクランツ票が入っております。そしてダノンシーマ、こちらもね人気どころです。前走阪神大賞典で3着来てます。そしてミカリン、今日はミカリンはお休みです。キングスコールとベルミセル、はい、ミカリンの直感はどうでしょうか。そしてからドンソンさんはアマキヒとギャンブルルーム選んではります。はい、ギャンブルルーム、こちらも3勝クラス上がってきましたね。レコード決着で勝ってるんですかね、うん、はい、そしてにゃんにゃんにゃんにゃん、かよちゃん、アマキヒとギャンブルルーム、あ、かよちゃん、アマキヒとギャンブルルーム、ドンソンさんと丸かぶりです。はい、あ、丸。そしてペペさんがビクトルウェルスとハーツコンチェルト、はい、現在ビクトルウェルスが一番人気に押されておりますが、どうでしょう。本当にねこの馬2勝利1勝2勝3勝ポンポンポン、オープンまでねポンポンポンポンってきましたね。ゆいちゃん、ダノンシーマとキングスコール、はい、ゆいちゃんも直感当たるでしょうか。

ーちゃんで行くなよ。金ちゃんレウちゃんキングスコール。レウちゃんレボン、レボンツレットかな。レウちゃんはレボンツレットかな、だと思われますね。ハーピーちゃん、はい、あ、私も触った。ファインクランツとギャンブルルームですね。はい。そして大隊長がミラージュナイトとキングスコールなんですけども、これどうもこれコメントが入れないっていうか、今日はぐるぐるでしょうか、どういう状況でしょうか。3分の1ぐらいしか入ってませんね。ちょっと待つしかありませんね。メールはどうだ。あ、タヌタヌさん来てます。中地さん、皆さんタヌタヌしてますか。アジサイさんの景色が気になって寝られませんでした。タヌタヌ湘南バシットベトルスお願い、タヌタヌ。はい、ということで、あ、湘南バシット、湘南バシットは単勝万馬券近いですね。全然人気が落ちてしまっております。さあでもどうだ、オープン勝ち実績はありますがどうだ。そしてダメよさん来てます。中地さん丸よ丸丸、強ファミさんも丸よ丸丸、すごい特集、びっくりマークがものすごくついてます。アスクセブンシーモアミラージュナイト丸よ丸丸、はい、アスクセクシーモアですね、ミラージュナイト、はい、ということでメールは無事に届いております。お二人様、はい、現時点で、あ、なぞこさん来た。ファイアンクランチとミラージュナイト選んで貼ります。じゃあちょっとね、皆さんが入れるまで揃うまで、待ちましょう。では先週のね、ことうま場情報の結

まずは、はい、4歳以上一生クラスの、まずジェゼロ、ね、ハーピーチャンバー、ジェゼロとドンソンさんのマディソンガールが一緒に走ったレースがありましたね。こちらジェゼロが9着、そしてマディソンガールが1着で、マディソンガールが勝ち上がりました。おめでとうございます。さあそして、誘導さんのスイーティーベル3歳未勝利戦登場は、6着でございました。そして、3歳未勝利戦の、アサリア、ハーピーちゃんのアサリアは、17着でした。そしてはい、一生クラスの、サラコスティね、ハンセンさんのサラコスティは、3着でした、そして4歳以上一生クラスの、ブルージュ、ウピサンバは8着です。それから、一生クラス、カーネーションカップの、イクシード、こちら私もさんのイクシードは1着ということで勝ち上がりです。おめでとうございます。そして、一生クラスの二の字特別マイネルアレスユイチャンバ、こちらも1着で勝ち上がりました。おめでとうございます。さらに、オープンの宮古路ステークスの、湘南ザナドゥ、ダメヨサンバ、湘南ザナドゥは、13着です。そして、G1 オークス登場のこちら2頭出ましたね、はい、ソルパッサーレとスターアニス、まずは、ソルパッサーレ、東公会さんのソルパッサーレが13着、そしてウピさんのスターアニスは、12着という結果でした。やっぱりちょっと距離がね合ってない感じがありましたね、はい、という、結果です。ことまばなんですけども、はい、今週のことまば、5月30日の土曜日、京都12レース4歳以上2勝クラスに、テラステラ、ハーピーチャンバですが出走想定出ております。はい、現時点では現時点では以上かな、はい、また追加が出てきましたらアーカイブの方に書きたいと思います。あ、バラットルさんが入ってます。メングジホイトと中へさん

ういうことだ。メングジホイト、中へさむライト、どの馬のことでしょうか。全然わからへん。全然わからへん。目黒記念ですかこれ。笑っとるさん、笑っとるさん、ちょっと、目黒記念予想解読できません。私今とっさに解読ができません。はい、ちょっとコメントが間違えました。どう何と間違えたんでしょう、どう間違えたんでしょう。はい、ではちょっと皆さんの予想が入ってこないんですが、やっぱり今日はね、せっかくの存続上特集で楽しみにしていただいていたのですが、ちょっと入らない、またちょっとね、じゃあ随時多分皆さん入ってきはると思いますので、後ほど、拾っていこうと思いますが、現時点で朝顔さん、うぴさん、お米さん、スースーさん、チャーシューさん、デンジャさん、トイレさん、ハンセンさんが、入っておりませんので、はい、お待ちしております。さあではね、今日はセオリーミュージックの方存続上の、サントラ特集でお送りしておりますが、はい、じゃあね、この流れですがワンニャン行きましょう。我が家のワンニャン

はい、朝顔さんのアジサイ、あ、じゃあ、アジサイさんの朝顔日記届いております。では来ます。朝顔日記5月25日。強い日差しの中、日踊り上後の山本リンダさんの茎が天にも届きそうな勢いでどんどん伸びています。葉の形も美しく整っていて、例年になくいい調子です。谷さんは地下茎から8本目の新しい茎を出していて、初めに出た茎は太くなり、もう45センチにも伸びています。茎の柔らかい産毛が光っています。今和さんの茎も伸び出して21センチになりました。例年はすべて配合済みの岩皮入り腐葉土を使っていたのですが、今年はもう少し調べて水はけをもっと良くするため、赤玉土と軽石を混ぜ、土を盛る途中にも肥料を混ぜました。その効果が出ているのか、順調に育ち出しています。それにしても山本リンダさんの久しぶりの勢いのある成長ぶりは嬉しいです。ようやく朝顔の種まきも終えました。一つの鉢に4つの種をまいて、その中から一番元気そうなのを選び育てます。今までは何もかもそのままにして育てましたが、今年は少し変えて花を大きくし、たくさん咲くように摘心をしていこうと思っています。松根

の空を横切りました。この空を旋回して。さて、嬉しいことにひよどり上戸の新芽が各鉢に出てきて葉が大きくなりだしています。谷九ちゃんの苗がいち早く丸い本葉を出し始めています。予想外にとっても小さな種だった今和野さんの新芽もしっかりとした本葉が出てきました。ジュディさんも後を追っています。桔梗の中山いちいちゃんは小ぶりながら茎がしっかりと太くなってきました。これも中心の茎を摘心すると枝が横に広がり花がたくさん咲くということで、遅ればせながら昨日茎の上の方を切りました。小さな桔梗が他にも育っているのですが、不思議なのは名前をつけてもらった中山いちいちゃんの株だけがしっかりと太くなり力強くなっていることです。大葉の苗もよく育って早く植え替えなければなりません。パーコちゃんとペイちゃんの苗は育ちぶりが全然違います。大きくなった葉の陰に隠れてもみじは小さいままです。ペイちゃんの鉢の朝顔は本葉が伸びてきました。去年博士さんの花が大量に咲いた一角、土のある場所に出た朝顔のこぼれ種の芽はよく育つようにやはり間引きをし、土を乗せ肥料も撒きました。これも楽しみです。コタジュニアちゃんは光まばゆい中、柔らかな葉をキラキラと光らせています。松ぼっくりのような形の緑の花が膨らんできました。孫独女王もいよいよ佳境です。ブルーベリーの鉢ではスメコちゃん、メスコちゃんの苗がしっかりと大きくなってきています。横に芽生えた木枯らし紋一郎さんことピダムの苗はピンクと赤の茎が美しく、首をかしげるような少し控えめな様子はピダムを思い起こさせます。もうすぐ植え替えです。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月半ばですということですね。なんか本当にすごく元気よく皆さん育っているようです。名前もね、つけてもらって、でも不思議ですね、その名前をつけてもらった子が一番大きくなってたりとか、なんか伝わってるのかなという気がすごくしますよね。

ムーンライトブレイク強い夜はこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

只要一个用法。はい。あ。うま予想。てんじゃさん、お米さん。入ってますね。入りましたね。あ、徐々に。皆さんコメントできるようになってきているのかな。よかった。デンジャさんとお米さん、うん、はい。ではね、まだあ、ウピさん、朝顔さんも入ってますね。なので現時点でスースーさん、チャーシューさん、トイレさん、ハンセンさん、お待ちしております。はい、うま予想お待ちしております。さあでは、スヤリオンファー参りましょう。ヨンファコーナーです。このコーナーは、リスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。今回はおててさんとやんちゃさんの紹介映画でございました。ではおててさんの紹介映画からいきましょうか。華麗なるリベンジ、華麗なるリベンジでした。はい、いやー豪華で、まあすごい映画でしたね。はい、ケンジのジェウク、ピョンジェウク、これがファン・ジョンミンでしたね。はい、が、取り調べ中に、容疑者をね取り調べしていた時になんと、その容疑者が亡くなってしまいます。死亡してしまいます、取り調べ中に。でその暴力、ちょっとね暴力的なやり方をする検事なんですよっていうところもあって、殺人の罪を着せられて刑務所に服役することになってしまいます。でこれも罪を認めてなかったんですけども、実際にジェウクが殺したわけじゃないのに次の日に来たら亡くなってたっていう、そういう状況だったんですよ。でそれ容疑を否認するんですけども、でも上司から、上司のウ・ジョンギル、これがイ・ソンミンでした、から罪を認めたら情状酌量がつくからと言われて、罪を認めろって言われて言う通りにしたら、結果15年というね、裁判の結果が出て、で話が違うじゃないかっていう感じになっちゃったんですね。でその刑務所では、この自分が検事だったので、その検事として刑務所に送り込んだ人たちもそこに入ってるわけですよ。で、そういう要因もあって結構暴力を受けることになってしまいます。で再審請求もするんですけども、それも全て却下されます。要は再審されると困る事情があるってことなんですよね。でそこでようやくジェウクは自分が騙されたということに気がつきます。でもうこれはリベンジせねばと復讐を誓うんですけども、で、それから5年の月日が経ちます。で、その検事という、ね、職業もあって、法にすごい詳しいわけですよ。で最初の頃はそうやって暴力を受けたりしてたんだけれども、やがてその自分の知識を生かして、でその看守の裁判沙汰の悩み相談というかね、そういうのにも役に立って、こういうふうにしたらいいんじゃないかと、でその刑務所内の仲間の最新の相談とかにも乗って、でどんどんね先生と呼ばれるまでに優遇されるようになっていくんです。でそんな時に、新たに、新入りがやってきます。でそれが、ハン・チウォンというね、これがカンドウォンです。これは詐欺罪ですね。もう9個か10個ぐらい、詐欺をしてる、でそういう、詐欺容疑の若者ハン・チウォンが、刑務所にやってきたんですけども、その時にチウォンが何気なく発した言葉から、ジェイクが、ね、
ずっと疑問を抱いていたことがあるんですけれども、まあ、それと、チウォンの何気ない一言がこうつながってですね、でそこで、まあ、チウォンにもうここから刑務所から出してやるから、まあ、あの弁護士がねチウォンにもついてるんですけど、まあ、全然やる気があるのかないのかみたいな弁護士だったんですけども、でそこにあのいろいろ助言をして、で、こうシャバに出してやるからと、その代わりに、まあ、自分のね復讐のための手助けをしろというふうに、まあ、持ちかけるんですけども、まあ、そこからの展開がねまたすごいんですけども、まあ、出てくる人も、まあ、本当にそうそうたる、あこんにちはこんにちはあの人たちがたくさん出てきてましたけれども、まあ、非常にテンポよくてですね、でやっぱりこのファン・ジョンミンそしてこのカン・ドンウォンのこのコンビもねすごく良かったですね。でまあこう、まあ、チウォンがもう痛い目にあったりもしながら、まあ、大活躍をしてね、こうジェイクのこう手足となって、まあ、いい相棒のような形になってね、そこからこう活躍を見せていくわけなんですけれども、まあ、非常に面白かったですね。はい。いやさすがおててさんです。ん？声反響してますか？そうですかね。ん？ヘッドホン的には全然大丈夫なんですがどうでしょうか。はいです、はい、あハンセンさん馬予想入りましたね。ハンセンさん、はいはい、というおててさんの映画でございました。では続いてはやんちゃさんいきましょう、モガディッシュというね、やんちゃさんの映画もねまあすごかったんですけれども、はいいきましょう。これは実話が元になってるんですね、1990年の、ソマリアの首都ですね、モガディッシュというのはね、で韓国のそのソマリア大使のハン、これがキム・ユンソクが、当時その国連加盟を目指すために、まあ、アフリカ諸国、まあ、投票権をアフリカ諸国それぞれが持ってるので、まあ、結構な数になるわけですよね。でそこの、その投票権が欲しいがために、まあ、ロビー活動に励んでいたわけです、まあ、国連加盟のねその一票を投じてもらうためですね。で北朝鮮からも大使が来ております、ソマリア大使のリム・ホージュノで、こちらもですねロビー活動に奔走していたんですけれども、これがあの北と南と両方ともがですねこう妨害工作をしたりとか、こう偽の情報を流したりとか、そういう情報合戦、情報操作合戦みたいなものがどんどんこうエスカレートしていってたんです。で、まあ、そんなある時ですね、この、ソマリアの現政権に不満を持つ反乱軍が、暴れて、内戦が勃発してしまいます。でもう一瞬のうちにそのモガディシュ、首都のモガディシュはもう大混乱、まるでも戦場になってしまうんですね。で各国の大使館があるんですけども、まあ、そこではもう焼き打ちにあったり略奪されたりとか、まあ、本当にすごい状況になってしまうんです。で北朝鮮のね、リム、こちら家族とかねもう関係者いっぱいいるんですけども、でボートの、襲撃を受けてしまって、追い出されてしまいます。でもうどうしようかと、本当にもう命の危険が迫ってるわけですよ、そういう状況になったら。でその時に、リムが、そうだと思い至ったのが、その南韓国の方に韓国大使館に助けを求めに行こうという、まあ、いわば禁じ手でもあるわけですよね、北朝鮮からしたら。でもちろん反対する、まあ、北側はそのリム大使とあと参事官、ね、テ・ジュンギ参事官、これが空行ファンでしたけども、
まあ、参事官が特にねもう反対するわけですよ。でも、まあ、そうは言ってられないという状況になってしまった。そして南側は、その反新村大使ともう一人、外交官が派遣されてくるんですけども、それが韓手人、これがチョインソンでしたね。まあ、特にこの4人がまあ鍵となるわけですけども、でその南、韓国側に助けを求めにまあ行くわけです。で、まあ、その、まあ北と南のそのこの、ね、関係性というのが本当にもうすごく微妙なものがありますので、で最初はもう追い返せというふうに言うんですけども、でも手人がねもうそれはっていうことで受け入れようという提案をするんですね。まあ、でもそれ受け入れたもののっていうね、そこから、一応その韓国側の大使館は、ソマリアの、まあ、兵士に守ってもらってたんだけれども、人数が増えたことによって話が違うって言ってみんな逃げ帰ってしまうんですよ。でそうなったら今度はねもう本当にもう外にはボートがいっぱいいるわけですから、もうその大使館からも逃げ出さなきゃいけないっていうことで、この北と南と両方がここはちょっと協力をして、なんとかそのね、逃げる手立てを考えようじゃないかということで、まあ、協力を、一時的にまあ約束をするんですけども、でその逃走劇がまあ本当にものすごいんですよ。まあこの撮影もよくぞこれだけのことができたなと。実際はモロッコで撮影をしていたらしいんですけれども、まあ本当にものすごい緊張感とそのリアルさと、もうずっとなんかドキドキしながら見てましたね。いやほんまにすごい映画でした、モガディシュ。でも最後もね本当になんかリアルでしたね。はい、という、この2つ、華麗なるリベンジ、モガディシュ、おててさん、やんちゃさんの紹介映画でございました。さあでは今週ね、指名を受けていたのはケイトーさんとハンさん、ね、ハンセンさんところのお二人ですね。ちょっとチャット欄が調子が悪いようなので、どうでしょうか。つながった時に何とか書いていただきたいと思います。待ちましょう、とりあえず待ちましょう。で王さんがさっきね先に書いてくれたはりましたね。王さん来週の指名、はい、王さん書いてくれたはります。コウタさん、そしてヤジロベちゃんです。はい、ハンセンさんのところのコウタさん、そしてスースー家のヤジロベちゃん、はい、よろしくお願いします。そして、馬予想の方ですけれども、あと3名ですね。スースーさん、チャーシューさん、トイレ便宜さん、はい、つながった時に予想をお願いしますね。今日はでもこれだけちょっとつながり悪いの久しぶりですね。まあ、でも不幸中の幸いと言っていいんでしょうか。 POG の時じゃなくて、まあよかった。まあ、今日つながらへんのも嫌ですけどもね。え、もう本当に、あ、ハンセンさん来ましたね。はい、ケイトーさん、きょうちゃんことケイトーさん、ミスターゴー、そしてハンちゃん、ファイヤーブラスト、はい、映画の方無事に出揃いました。ではこの2本を皆さん見ていきましょう。さあではね、今日は、孫徳女王の、サウンドトラック特集しております。では続いてのナンバーいきましょう。

はい、セラキングのコーナーです。あ、ミカリンお帰りなさいというか帰ってる途中か。はい。あ、スースーさん予想来ました。スースー。はい、あとチャーシューさん、トイレさんですね。はい、なんとか入れますように。はい、スヨキングのコーナーです。今日のスヨキングは偏食川柳ランキングでお送りしていきます。偏食皆さん偏食してますか？はい、偏食してないと思います。多分してません。はい、では行きましょうか。偏食川柳。はい、まずは447匹のすずさんです。447匹増えましたね。選んだのは、うまそうな話にばかり食らいつくです。はい、うまそうな話にばかり食らいつく。懲りない人ですね。ほんまやね。そんな話にばっかり何回目やねんということですか。だいたいうまそうな話は実際うまくないということがね、よくあるあるなんですが。はい、続いてはこの絵通りのこの絵さんです。偏食が一緒でご夫婦同体型。偏食が一緒でご夫婦同体型、あまり良くない体つきですか、はてな。そういうことなのかな。うん、二人して痩せているのか太っているのか、似たような体型をされているとね。変色している食材が同じやったら揉めなくていいですけどね。どうでしょうか。はい、続いてトトロとトロロさんです。B 型と聞いて心の距離を置き。 B 型と聞いて心の距離を置き、この人は何型なのかな。まあ B 型ではないのは確かなんでしょうね。よう、でも B 型ってこういう時にようこういう言われ方しますよね。B 型と聞いて心の距離を置き。血液型何型ですかってほぼ聞いたことない。ないことないかもしれんけど、自分からなんか何型ですかとか聞くことってまあないですね。あんまりそこ何もない。何にも思わへんな。はい、 US さんは、あ、偏食が一緒でご夫婦同体型選んではりました。食事作りで悩まなくていいですよね。そういう意味では非常にお似合いなご夫婦なのではないでしょうか。変色な。まあ、でも変色の人にね、あれ食べこれ食べ言うても絶対食べませんからね。はい、絹衣さんです。選んだのは、 B 型と聞いて心の距離を置き。娘と父親は B 型です。横から娘が、なんや、なんか文句あるんかと言っています。そういうとこちゃいますか。面白いですね、娘さんね。なんや、文句あるんか、 B 型やけどなんや、文句あるんか。そういうとこやと、お母さん。まあでも血液型でね、まあ、人の性格大まかに4つよう言いますけど、まあ、確かに、まあ、そういう傾向、例えば A 型が几帳面だとかなんかね、大雑把にすごい言われるものありますけど、まあ、そういう人が多いっていうのはそうかもしれませんね。 B 型。カッパのちくわまきさんも B 型と聞いて心の距離を置きと。私も距離置かれてるんかな。面白いですよ、 B 型さん笑って。カッパさんも B 型なんやな。
青木さんも B 型ですからね、青木選手もね、うん、B 型、うん、でも人それぞれね、何型であろうと何かしらのこう癖、性格の癖のようなものがあって、でそれが何型っていう時に B 型って聞くとなんか先入観とかで、あ、やっぱり B 型やしみたいに言われるのかな。でそれが仮に同じこと言っても私 A 型ですって言ったら、あーって流されることが B 型っていうと引っかかるとか、なんかそういうのがあるんかな。なんかその昔血液型の性格の本流行りましたよね、めちゃくちゃ。なんやっけ、なんかありましたよね、そういうのね。うん、さあ続いてはゆらゆらわかめさんです。選んだのは値段見て苦手なふりをする魚、はい、カッコつけず正直に高いと言いなさいね笑ってそうね、あ、これこれです、この魚好きちゃうねとか、この魚食べれへんねんとかね、うん、別にそこが理由じゃなくてもいいですよね全然いいですよね、うん、琵琶湖のビワッチさんです。はい、選んだのは旅先でいつものように朝マック、旅に来た楽しみは地元の食もあるのでは。うん、そうですね、旅の目的、まあでも食べ物が目的の人も多いと思います。うん、はい、レイ太郎さんです。同じく旅先でいつものように朝マック、マリさんおこんばんにちはのレイ太郎出す、食べるの大好きなレイちゃんですけど、旅に出たら決めてることがありまんのや。それは地元で食べられるものは旅先で食べないいうことですわ。一食分がもったいないですわなるほど、もう食の旅ね、旅の目的がこう食にあると、そらそうですよね、それが楽しみで行くんやからと。うん、そやな、でもマクド、旅先マクドは私もないかな。さあ、そしてピロさんも旅先でいつものように朝マック選んではります。食にこだわりがなければそんなもんでしょう。うん、だから違うところに目的があるんでしょうね、旅の目的が食ではない、うん、そうかもしれません、目的によるんでしょうね、はい、続いてアジサイさんです。高打者は甘い球だけいただきます。高打者は甘い球だけいただきます。見極めですね、そういうことですね、はい、何のジャンルにしろそういうことですね、はい、そして続いてピキシさん、はい、変色で栄養を取れる超一流、超一流、超一流の腸はお腹の内臓の腸ですね。変色しない方がいいですけど、語呂よくうまいなと思って選んだピチ。なるほど、確かにうまい。変色で栄養を取れる超一流ね。変色してもその中からよりすぐって栄養をきっちりと取ってくる私の腸は一流やな、ちゅうことですね、はい、さあそしてがももさんですね。はい、選んだのが光物食わぬが身にはよくつける、光物食わぬが身にはよくつける。青魚はめったに食べません。キラキラする光物は大好きです、欠かせないなるほど、光物ね、光物と光物は別アクセサリーは別。こちらはアスナロさんですね。
アスナロさんは梅干しはダメでも梅酒はグイグイと、梅酒は甘いですから飲めますよと、うん、梅干しと梅酒は全く別物ですもんねこれはその変色とかじゃなくて別物です。はい、さあ続いてははるかなる山の彼方、略してはるかさんです。選んだのは豆豆しく豆取り除く豆ご飯。はい、豆豆しく豆取り除く豆ご飯、早口言葉みたい、食べなさんなと一言書いてありますほんまや、豆ご飯で豆取り除いたらそれなんなんやっていうね、そういった食べへんかったらもう普通にね白ご飯ちょっと味のついた白ご飯ですね。はい、追伸があります。はるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。平安ステークス、アナゴちゃんのお馬さんは狂気乱舞と鳴神ね。スタートしました。あ、鳴神ちゃんが出た。ランブルちゃんも前に出てきた。 1,2 番だ、頑張って。あ、ランブちゃん3番手。ランブちゃんどんどん後ろに行くっていうか、みんなが抜かしていく。3コーナーでベベになったよ。あらあら、差が広がっていく。なるちゃんは2番手で頑張ってるけど、また団体で抜かされた。2人合わせて25ごぼう抜かれ。完璧なごぼう茶の出来上がり。次も応援するよ。さて、スヨイルヨンファはおててさんとやんちゃさんの巻、お二人はやっぱり期待を裏切らず、すごい見応えの映画でした。華麗なるリベンジもモガディシュも内容がすごかったです。よくぞここまで描けたものだと思いました。みんなオープンレッグにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。さあ、おいでよ委員会で

さあちょっと一周空きましたけれども、ペペ占い、はい、今日は当たりにしとこうということで、ペペ占い当たりと出ました。では参りましょう。今日は偏食川柳ランキングです。スヨイルの1位が2つあります。では参りましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。B 型と聞いて心の距離を置き、旅先でいつものように朝マック。続いて世間の1位の発表です。うまそうな話にばかり食らいつくけど、うまそうな話に

いや今週はもしかして厳しいんじゃないかと思いましたが、ペペさんが正解です。はい、ということで今週もご褒美おやつ、ちょっとね冷蔵庫に入れてあるので取ってきます。ちょっとお待ちを。

0: 時期的にチョコレートがね厳しいなってきましたね。はい、今日はベストチョイスのピーナッツブロックです。はい、これはこれ系のはこれまた過去に私は電力のこのピーナッツブロックという名前なんか違う名前やった気もするんですが、こういうのがあってですね、でそれはそれも割と好きでした。まあ麦チョコには及ばずなんですが、なのでその味のイメージがねどうだろうか。ベストチョイス版いきます。ではよよよ、ベストチョイスはスーパー、私普通にスーパーでこれ買ったんですけどね。はいこれちょっとな謎子さんっぽいですねこれね。
1: 見て、
0: フォルムがちょっと謎子さんっぽいんですけどね。はい、ではいただきます。いただきます。一口でいきましょうか。

一口でいったからなかなか喋れる。うん。あ、でもこれはまあ想像の範囲内と言いますか、まあ普通に美味しいですね。普通に美味しいので8点ですね。うん。でもやっぱり記憶の中の電力の方が美味しい。うん、記憶の中の電力やったら9点ぐらいの印象があるんですけど、まあ、そこには及ばへんけど、でもベストチョイス版のピーナッツブロックも、うん、美味しいですね。8点。これね、点数表に書きましょう。ベストチョイスピーナッツブロック、はい、でもこれ過去の点数をね、3週前やったっけな、4週前やったかな、ざーっと書き出してた時に、ここで食べて、ここでこう一口食べて思っていう点数と、家に帰ってもう一回食べてみると案外ね点数が変わるということがありまして、なのであくまでもこの瞬間そう思ったっていう点数と理解していただければなと思います。結構ね、駄菓子系なんかはお家でもう一回食べると基本全部下がりましたんでね。でもこの場ではそう思ったんだなみたいな、はいね、いろいろございます。はい、あ、ペペさん電力食べたことないんか。多分ピーナッツブロックももう廃盤になってんのかな、全然見かけないんでね。もう一個ね、電力でね、コーンチョコみたいな、そんな名前やったかどうか忘れましたけども、あったんですよ。それもなんか基本やっぱ電力が美味しかったんですね。はい、ということで、今日ももぐもぐ、はい、ペペさんのおかげで食べることができました。また来週も皆様の一票お待ちしております。

さあ今日はねちょっとコメントチャット欄調子が悪いみたいで、馬予想チャーシューさんとトイレ便器さんがまだ、登場されてないんですけれども、放送中無理でしたらアーカイブの時に書いていただけたらと思います。はい、ではね、今日ねせっかくの孫独上でみんなでわーっと盛り上がりたかったんですけれども、アーカイブで楽しんでください。はい、あ、はるかさん、あ、イカリングとコメントね、コメントしりとりでやたらとイカリングが登場するんですけど、それが料理そうですか、楽しみです。さあということで、来週はですね、6月3日、青木選手命日ということで、ラジオ固めアーカイブ放送をお送りします。そして来週はねペヤングを食べてからスタジオに行きたいなと思います。ぜひ皆さんも一緒にペヤングコーラで、ね、過ごしましょう。はい、ということで、はい、今週もあっという間に2時間が過ぎ去りましたが、はい、また来週も、この1週間はるかさん料理で体力をつけて元気に乗り切って、皆さん来週また水曜日9時にお会いしましょう。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの越し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまやましょう。というわけでお届けするのは僕、最大正規と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の、まあ、ランクインした曲の中で問題を作っているわけですけれども、まあ、ザ・ベストテンは1978年にスタートしております。そして、まあ、昭和の終わりとともにね、まあ、その役目を終えるわけですけれども、初回ね、1978年は、およそ3ヶ月にわたってお届けしましたが、今何年でしょう。
1: 1981年です
0: ね。まあ、80年代に入りまして、まあ、もうね、ベスト10、ザ・ベスト10という番組の認知度というのは、それはもうね、視聴率も安定しておりましたし、みんな毎週楽しみしてました。はい、放送の次の日は学校でね、それは話題でしたよ。
1: うん、
0: でアイドルブームもね起こって、でもね、もっと大きいのはあの9時っていう時間帯がね、
1: うん、
0: 絶妙で、あれね、8時とかやと
1: まだ ね、まあ、ね、
0: 野球で潰されたりね。
1: ああ、そうか、9時は結構もう
0: ね、うん、そうそうそう、まあね、9時台やと、まあそのね、もうギリ子供もね見せてもらえるし、
1: うんうん、
0: ね、大人もまあちょっとね、あの、まあ、落ち着いてご飯も食べてみようかみたいな、
1: うん、
0: なので本当にお茶の間で家族揃って楽しめるという感じになるんですけれども、
1: はい、
0: 今週で何週目、
1: 2週目です、
0: ですよね。はい、じゃ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が寺尾明さんでルビーの指輪、そして何位になったでしょうか、じゃなくて売れた順番に並べ替えてください、うん、では近藤正彦さんのスニーカーブルース、
0: はい、
1: シャネルズで街角トワイライト、
0: うん、
1: 松山千春さんの長い夜、
0: うん、
1: 芋筋トリオでハイスクールララバイでした、はい、そして何位になったでしょうかはクリエーションのロンリーハートでした、
0: うん、はい、まあ、先週は、ね、1週目だということでね、まあ、最もヒットした曲を選んでおりましたので、
1: うん、
0: まあ、1位だったりしてね、
1: うん、
0: あと売り上げ枚数決めたわけですけれども、はい、今週は2週目です、
1: うん、
0: まあ、前回がね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、アイドルだったり、まあ、当時の、ね、うん、人気者だったわけですけれども、
1: はい、
0: 表で先も言いましたが、お茶の間のこうヒット曲が流れるので、
1: うん、
0: お父さんお母さんも、うん、お兄さんお姉さんもおじさんおばさんも楽しめる、はい、そんなちょっと大人向けの曲が、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: も流行ってるわけですよね。
1: なるほどね、
0: はい、そこが面白いところ。デビューしたての若者とね、うん、ベテランが一緒にね出てくるみたいな、
1: はい、
0: ということですので、今回そういうちょっと、はい、大人向けの楽曲、演歌も入っております。
1: YouTube の切り抜き見ましたら、うん、はい、演歌が伸びてないね。
0: 伸びてないですね
1: みんな演歌も聞こうぜと思いました。
0: はい、はい、そこにね、真っ向から対抗していきましょうよ、
1: はいはい、
0: それでは早速いきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲。
1: 奥飛騨墓場。いつも忘れる、
0: うん、
1: あ覚えてない。
0: ない龍哲也です。
1: あでもこれいつまでたっても多分私一生覚えられへんような気がする、
0: はい、あ聞き覚えはありますか。
1: いやこの番組でね。
0: あそうですかね、うんまあ、当時もねよく歌ってましたけどね。
1: あそうです
0: もちろんね。ただね確かにねじゃあ、タイトルだけ見てすぐに空で歌えるかっていうと、うん、やっぱり難しいのよね、うんうん、手出しねったっけといろんな曲とごっちゃになってくるのよね、はい、まあ演歌の宿命ですけど、うんうん、まあ龍哲也さんこれが一応デビュー曲ですが、まあねデビュー曲言うたって、まあ、地元ではそのね歌手はやってはったローカル歌手としてやってはって、はい、これがいわゆる、まあ、メジャーデビューという形で、
1: はい、
0: 70なんかもう何年かに1回出したやつが実習制作で出したやつが、うんまあ、この年にヒットするということでしてね、うんうん、だからまあそういう演歌の中でのジャパニーズドリームじゃないですけど、
1: はい、
0: セカンドみたいな感じでね。
1: あ、そのもでもまあいますよね。そういうちょっとある程度の年齢いってから売れる人みたいな、ね
0: う
1: ん、
0: でやっぱりこうなぜまあ いや先行きましょうか、はい、売り上げが 148.5万枚、
1: はい、
0: ね、でベスト10の最高位は8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは最高位は2位です、は
1: い、
0: めっちゃ売れたのよ。でなんで売れたかをこれ説明するの難しいのね。
1: はいはいはいはい。
0: でももういわゆるド演歌やんか、
1: うん、
0: でもこれがよく言うのはその70年代ってやっぱりちょっと暗めの曲が流行ってたと。
1: あ
0: で言うとこれもまあ幸せ演歌というほどではないにしろ、
1: あ
0: まあそんなむちゃくちゃ暗いってわけでもないやんか。
1: まあまあまあそうかな、
0: いっそ二人で死のうかとかそんなこと言ってないですからね。
1: あまあまあまあまあ、まあ、
0: そうだからまあその辺のでちょっとまあ両情あふれるというか、
1: あもあってね、なんか今一つこう歌詞入ってこないです
0: よ ね、 入ってくる
1: ね。
0: そう、うん、まあそんなもありまして、でもこの曲が大ヒットしました、うん、1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキングに入っていた曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。オリコンのランキング重視です。
1: はい、
0: ランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: まあ、演歌だけに限らずね、うん、まあ、ちょっと年齢層高めの方も楽しんでいたような音楽を中心にお届けしましょう。はい、それでは早速参ります。うん、今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、大サビは全然出てきませんからね
1: なるほどね
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ない、
0: はい、ということですけどね、うん、さあどうでしょうか。
1: なるほどな。1曲目がさ、うん、これいつもさどっちやったかなって思うんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: 売れたのか、なんかこうじわじわでランキングはさほど振るわなかったのか、いつもどっちやったかなって思うねんな。
0: 何回か出てますよね、もうね。
1: もう何回も出てるよ、そんなんね。はい
0: はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず、うん、いやこの2曲目がね、
0: ほう、
1: その先週のね、うん、ルビーの指輪の前かとかどっちだったかなと思って前と見たんですよ。
0: なるほど。
1: なので、2番目ぐらいで、うん、3曲目が、うん、この人たまにね、あの、うん、京都界隈に言い張るじゃないですか、はいはいはい、でこれ多分なんか思ったより売れてるような気がするんですよ、
0: うん、
1: もうそれで言ったらもうずっとね、うん、回ってはるぐらいやから、
0: はいはいはい、
1: で私が思ってる以上にね、
0: うん、
1: で1曲目の人これめっちゃ売れたと思うんですけど、うん、ランキングがなんか意外と振るってなかったんじゃないかなっていう感じ で、
0: うん、
1: でこの4曲目の方、
0: はい、
1: シングル今一つじゃないですか、
0: うん、
1: この時期特にのような気がするので4番目にしたので、
0: なるほど、
1: 私は3、2、1、4にしました、
0: はい。
1: さあそれでは皆様の回答ねご紹介していきましょうね。ダーハマさんが2341、ミカコさんが2134、モーリーが1243、伊坂さんが4123となっております、
0: うん、
1: そしてちょっと待ってよ、どっからかな、こっからやな、はい、たかしさんが4132、チャーリーシンさんが2413、うん、茶太郎さんが4231、ラッキーちゃんが4321、いちごさんが4132、キャッチャーさんが2314、うん、エボシーバさんが4213、たまこさんが1432、田口さんが1342、しんさんが4132、
0: うん、
1: 石焼さんが3412、
0: うん、
1: 庄司正一さんが4132、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1423、うん、です。
0: なるほど。
1: あ、第二次ユーミンブームとかで書いてる。おっと、はい。
0: OK ですか。
1: はい、以上ですかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲？
1: 山本譲二さんで、うん、道の子一人旅。あ、
0: これは知ってますか。
1: まあね、うちのパパは好きやったよね、う
0: ん、あ、うん、まあこれはもうみんな多分日本国民の当時来てた人は全員知ってますよね。
1: 来てた
0: そう当時ね、
1: うん、
0: あ、でまあ、あの山本譲二さんもね、今でもなんか、ね、歌番組とか歌う時はこの曲絶対歌いますからね、
1: はいはい
0: はい、大ヒット曲ですよ、
1: うん、
0: で、まあ、売れて当然の曲だと思います、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: いい曲ですよね、
1: うん、
0: はいはい、であとはまあどんだけ売れたかということですが、うんうん、まあ、これ新人でデビュー曲だったと。あ、デビュー曲じゃね、売れない時期があってこれでヒットしたわけですよ、
1: はい、
0: なので、まあそのね、やっぱりじわじわ型です、
1: うん、
0: なのでまず売り上げからいきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 89.3 万枚、
1: 89.3 万枚、はい、
0: これどこまで上がったかですよね、
1: うん、
0: でもこう当時のベスト10をご覧の方は、
1: はい、
0: なんか割とよく出てて、
1: うん、
0: で結構応援されてた、
1: はい、
0: やっぱり地元の人からもね、
1: うん、
0: こういう人応援されるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでベスト10での最高位は3位です、
1: はい、お
0: じゃあオリコンは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあまあ、ね、
1: まあまあまあ、
0: まあ、道の子一人旅とか2位まで来るような時代ですからね、
1: うん、
0: 演歌でもちょっとうまくね、あれすればヒットすることがあったってことですね、
1: はい、
0: さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: 寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルはねいつもこれは覚えられないよね。
0: ああそうですか、
1: うん、
0: これがかの有名な、
1: はい、
0: シャドウシティです。
1: ああなるほど、はい、絶対覚えられへんなこれ。
0: あ、ちなみにね、
1: はい、
0: 先ほどの道の奥一人旅、
1: はい、
0: 発売日が、うん、1980年の8月5日、 前年ですね、
1: はいはい
0: はい、そしてこのシャドウシティ、
1: うん、
0: 発売日が、
1: はい
0: 1980年の8月5日、
1: はい
0: 同じ日だからね、半年以上かけて
1: すごい ね、 売れてますね、じわじわってことやな、
0: はい、でちなみに、先週紹介しましたルービーの指輪の発売日は1981年の2月2日です
1: やっぱ前や
0: そう
1: な
0: で、うん、これがシャドウシティがさっき、まあ、あのちょっと話題になって、
1: はいはい、
0: で次サスライという曲になってその次がルービーの指輪なわけです、う
1: ん、
0: ただ売れたのは、はい、ルービーの指輪が売れてから引っ張り上げられてきた、
1: はいはいはい、
0: チェッカーズパターンですね、
1: はいはいはいはい、
0: なので、ルービーの指輪よりは当然下ですが、
1: うん、
0: あでもこうね曲がいいから引っ張られて上がってきたわけでして売り上げがなんと、
1: はい、
0: 54.2 万枚
1: お、はい、
0: ベスト10では最高4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は3位です。
1: あほらよしよし、
0: ね、
1: 今のとこいけてる、
0: これ売れますよね、いくっすよね。じゃ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。疲れてももうどこへも行け。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 堀江純さん。
0: お、
1: 曲名がな、水割りをください。
0: もうこのタイトル有名ですよ。
1: 失恋レストランじゃないね、
0: それはこの悲しきりはここでも泣きようですよ
1: なんかこれ出てくる歌、
0: あ歌詞には出てこない。
1: あじゃあ分かんない。
0: これカイバンドに同じタイトルの曲があるんですけどね。
1: あそうなんですか、
0: はい、タイトルは、
1: はい、
0: メモリーグラスです。
1: ああなるほど ね、 あ飲み干してやるわ言ってます ね、 でもこの人ビールの方が好きらしいですけど、
0: ね、ああね
1: 絶対ツッコミ水割りですかって言われるけど、いやもう水割りはそんなにって言うらしいですよ、はい、
0: さあこれがどこまでヒットしたかですけど、これがデビュー曲やねこの人の。
1: ああそうなん
0: や、ね、でこの曲がまあ有線放送とかで流行ってきて、
1: はい、
0: でこれもまあじわじわ型でしょうよと、
1: はいはい、
0: 当然無名なところから来てるわけですから、うんうん、では、
1: はい、
0: こっちからいこうかな。ベスト10の最高位は
1: 7
0: 位です、
1: はい、ああそんなもんですか、
0: うん、
1: はい、
0: オリコンの最高位がさっき言いましょう、
1: はいはい、
0: 3位です。
1: あよし、枚数
0: 枚数は、
1: はい、
0: 53.4 万枚。
1: こっちの方が下か
0: まあまあね、まああの時の勢いからするとやっぱりテロアキラの売れてますよそらって感じですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
1: 忘れないで。
0: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 松任谷由実さんで、
0: うん、
1: 守ってあげたい。
0: これを知ってますか。
1: これはまあ知ってますね。でもどうなんやろ、フルコーラス歌えるかと言われると、
0: うん、
1: この辺はちょっと不安。
0: これ何の曲か知ってる当時。
1: これあれですよ、映画かなんかです、
0: ね、そうね、
1: 何だっけ、なんとかのりこ、渡辺のりこ。
0: そっちじゃない、81年ですから。
1: 違うんや、
0: うん、薬師丸ひろ子ですよ。
1: ああ薬師丸ひろ子さん、
0: 狙われた学園の主題歌ですよ。
1: おお、そっか。
0: ねえ、ね、松任谷由実は、うん、僕いつも言うと70年代のシングルはそんな売れてないんですよ。あの日に帰りたい以降は、
1: はいはい、
0: で特にその80年前後は全然売れてないわけですよ。
1: はいはいはい。
0: でこの曲がでもその映画の主題歌ということで、
1: はい、
0: そのユーミン独特のこう小難しさがなくなってて、
1: お
0: すごくね親しみやすい曲じゃないですか、
1: はい、
0: だから売れたわけです、でこれも有名な話ですけど、はい、ベスト10では最高4位です、
1: はい、
0: でオリコンでは、
1: はい、
0: もしこの曲が1位を取ってたら松任谷由実も中島みゆきと同じく70年代80年代90年代で、ね、1位取ってたんですが、はい、この曲で1位取れなかったから中島みゆきにあの記録を取られたわけです。
1: なるほど。
0: 最高は2位です。
1: ああでも2位はいったんや。
0: そうで、売上が 69.5 万枚。
1: へえ。
0: で1位取ってもおかしくなかったんやけど、まあ何やこれ多分これ、長い夜かなんかに抜か押されてられたかな。
1: あなるほど
0: ね。
1: あ茶太郎さんや。
0: あさすがですね。
1: 知ってたな、さては当てたら知ってたって疑われる茶太郎さん。あでも茶太郎さんだけやな。
0: あ
1: ーユーミンを甘く見てたってダーハマさんもね書いてますけどね。
0: そう
1: え、そうやな、茶太郎さんだけ。わあそうやわ、うん、
0: まあこれはね大ヒットですよ。
1: そうなんや。
0: でこれをヒットしたからユーミンははたと気づくわけですね。そうかと、
1: 難しい曲
0: だから店長なんかせんでええねやみたいなね
1: 最大将棋がある時気づいたのと同じ感じですね。
0: そうそうそうそうそうそうそ
1: れです。変なメロディーいらんね
0: ん、いらんねんみたいなね。はい、じゃあ次のコーナー、タイムカプセル。 さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: ブランデーグラス。
0: おお、来た。誰ですか。
1: あの人やんな。ちょっと待ってや、ブランデーボス。
0: それで何枚だ。うちの親父に殴られるで。
1: 何裕次郎やったっけ。あんさ何裕次郎やったっけ。
0: おお、もうこの名字だといい。もう政界からテレビからいっぱいいるじゃないですか。東京都知事もなったじゃないですか。
1: あ、石原裕次郎さんや。
0: 頼むで。国民的なヒーロー。はい。
1: はい、6位。
0: なるほど。
1: うん、これなんかうちのパパがよう歌ってたん
0: だ。ね、歌うでしょうね。
1: ダーマさんが7位、伊坂さんが11位、うん、モーリーが4位、クライさん18位、うん、18裕次郎って書いてどういうことやろう。はい。で、あ、ちょっと待って。出ますか。チャーリーシンさんが12位、うん、ラッキーちゃん10位、田口さん9位、キャッチャーさん9位、時代の目さん8位、茶太郎さん11位、エボシーワさん11位、うん、庄司庄一さん16位、玉子さん8位、シンさん11位、高橋さん11位、
0: うんうん、まあこれね、当時の印象も思い出してほしいんですけど、うん、これ割と有名ですよね。
1: 出て歌ってたと思うねんけど。
0: 歌ってないのよ。
1: え、マジで。
0: この歌ってる映像ってそんなないのよ。
1: ゆうたろうと間違ってる。
0: そうね、でも曲めっちゃ有名なんですけど、だから惜しいところでベスト10にしてないんですよ。
1: あ、そうなん。
0: そう、これベスト10入ってたら話題になったと思うね。で、当時やった石原裕次郎もしかしたら歌ってた可能性もあるわけ。
1: はい。
0: ベスト10では最高位、はい、18位でした。
1: ねえ、マジ18裕次郎追ってるやんか、フライさんの。
0: で、売り上げ枚数が 64.3 万枚、
1: はい、64.3 万枚もう売ってんのに。
0: そう、最高位は11位でした、は
1: い、あー、マジか。あ、伊坂さん正解。伊坂さんと、ちょっと待ってね、11位多かったよ。茶太郎さんやろ。ほんで、エボシーワさんやろ。エボシーワさんやろ。ほんで、シンさん、シンさんやろ。で、たかしさん、
0: うんうん、はい、はい、さあ、ということですよね。まあ、感想は後ほどのコーナーでいきましょう、うん、まだまだ続きます。サウンドストーリーもお届けしたのは佐田翔輝と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

はい、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日はですね、なんか前回本能と理性ですかねっていう話をちょろっとして、で今日はちょっとその本能と理性についていろいろとお話できたらいいかなと思っております。今日もゆっくりお付き合いください。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: はい、改めまして福美ことでございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: はい、すいません、ちょっとぼーっとしてました。
1: いや違うんです。これをこのままやっぱりせっかく音楽かかってるので、本来はちょっと本来はね切り替えるはずやったんですけど、あ、このまま行きたいなって直感でちょっと、だからついてこれだ。
0: そう、ぼーっとしてました。
1: いやいや、反応できないと思うんですよ、急にね。まあでもこういう風にちょっとね、こう、はい、なんていうのかな、こう流れというか、
0: はい、
1: 最近思いつくままにね、ちょっとやったり、ね、はい、してながら、ちょっと発言の方はですね、
0: う
1: ん、まあ周りからご注意を受けることあるんですけれども、
0: ね、
1: 昔あったらちょっとへこんでたんですよね、はい、でも最近は、うん、この人とはそういう捉え方してはるんだ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: これね、やっぱりみことさんに教えていただいて。
0: そうですか。
1: もうこれが2年以上ですね、はい、まあ、それについてちょっといろいろとですね、はい、自分なりに実践をしてきたんですけど、
0: あ、はいはい、
1: 本当に何にも思わないんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。あんまり、あ、そうなんだっていう、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、ってなりますよ ね。
1: そう、前は違った、
0: あ、
1: え、とか、うん、まあ、これ多分一般論ですよ、
0: はいはい、
1: 絶対皆さんなってると思うんです、
0: うんうん、
1: それがね、ふんふんってなったから、
0: そう、ふんってなるんですよ。
1: なりましたよね。僕もね、それをちょっと本当に体験した時に、
0: うん、はい、楽じゃないですか、すごく。
1: そうかって、
0: そうなんです
1: ね。なんかね、その分、うん、昔で言うとそのブロックっていうのかな、
0: はいはい、
1: その人に対してそれ以上、突っ込むこともなければ、まあ、
0: 言わなきゃいいやみたいなね。
1: あ、そうそうそうそう、うん、同じ空間にいてですよ、
0: うん、そうそうそう、
1: これはね、
0: はい、
1: ああ、みことさんが言うとあった通りのことが今やっと、はい、やっと自分の体験としてね、
0: はい、
1: だからやっぱりこの本能っていうのが、うん、多分ここのね2026年から、うん、はい、特にこう周りも変わってきてるのかなっていうようなね、うん、ちょっと思ったりするんでね、うん、まあ、ぜひこの本能について、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、理性的に割といろいろとね、はい、社会的には必要なので、
1: はい、
0: それがすごくこう、うん、今までは重要視されるというか、
1: あ、
0: それがまずあってこそみたいなところがね、
1: そうそうそう、はい、
0: あったと思うんですよ。
1: ありました。
0: なのでその、うん、理性を、うん、育てるというか、
1: うん、
0: 突き詰めようという感じだと思うんですけれど、うん、
1: 逆に理性を持ちなさいって言われてた。
0: そうですよね、
1: うんうん、本能を持ちなさいなんて言われたことない。
0: 本能は、ね、みんな持ってるから、 どれだけ本能を抑えるかみたいな、
1: そう、
0: 感じだったと思うんですけど、
1: そう
0: ただそのじゃあ、うん、例えばみんな本能が何で、
1: うん、
0: その理性が何でっていうのがわからないままそう言ってるじゃないですか。
1: そうやね、
0: はい、うん、なんとなく、まあ、我慢、欲求を我慢することかなぐらいかなっていう。
1: そうやね、逆にそれが出るとエゴだとか、うん、わがままとか、うん、そういう風に捉えるのも、まあ、一つ本能だと思うんですけど、はいはい、そこら辺が全てがそれが本能だというふ
0: う
1: に、
0: ね、うんうんうん、
1: ちょっとまあ思う、
0: はい、
1: お前本能むき出しやねって悪いことで言われるわけですよね、
0: はいはいはいはい、
1: 本能出したらあかんわけでしょってこう思うという、うんうん、はい、そういうところもあるんでね、
0: うん、
1: まあ、これはぜひね、まあ、バシッと言ってほしいかなと思いまして、まあ、
0: 結局、
1: はい、
0: 全部なんて言うんですかね、今まで割と自己啓発系で言われていることになるんですけれど、
1: うん、はい、
0: 例えばちょっと昔だと自分探しとかね、 ありましたし、
1: いつまで探してはんのね今も探してはりますよ、
0: うん、ね、うん、そうで最近だと、
1: はい、
0: その私もよく言ってましたけど、うん、自分を知りましょうみたいな、自分を知って、
1: そうやね、
0: っていう感じじゃないですか。
1: 自分をね、本当の自分っていうかね、
0: うん、で、はい、気づいたんですよ最近、
1: はい、
0: 言い方間違ってたなっていうことに、
1: うん、
0: だからその自分を知るって言われると、
1: はい、
0: じゃあどこを知るのとか、うん、何を知るのってなっちゃうじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、で、はい、その根本的なところを知るって言っても何が根本かわからないってなるじゃないですか。っ
1: ていうかどこなんですか、根本は、
0: ね、そうでしょってなるのに、あ、そうかと思って、うん、で何が間違ってたの、間違ってるとか何が違和感があるのかなと思ったら、
1: うん、
0: 気づいてるか気づいてないかっていうところだったんですよ、
1: うん、だから
0: 自分のすでにあるものを検証して、
1: はい、うん、
0: 自分の中の優先順位に気づいてないんですよね。
1: それはなんか行動に落とし込むところの優先順位、それとも自分の中で何か毎日日々過ごす時のテーマの 優先順位みたいな。
0: ってなると社会的なんですよ。
1: それはね。
0: それはだから、うん、あの理性ですよね。
1: そうやね。
0: はい、じゃなくて、うん、あの生命力として、
1: う
0: ん、
1: 生きるという、ね。
0: はい。
1: 命。
0: 自分が優先、はい、最優先にしてることは何かっていうのに割と皆さん気づいてないんですよ。
1: あのね、
0: 社会的フィルターがあるんで。
1: うん、これね、例えばね、うん、布団好きなんですよ僕。
0: はいはい。
1: で何かあったら。うん、ってこうね、はい、まあ、ちょっと寝てしまうこともあるっていうね、うん、これは本能、
0: 本能ですよね。
1: ですよね、は
0: い、だから例えばそれがないともう不安でたまらないとかなると、要するにだから生きていけないのは何かっていうことなんですよ。
1: なんか究極来ました、今日。
0: いや、そんなことないと思いますけど。
1: 本能についてここまで来ましたね。
0: うん、だって本能ってないと、ないと困るじゃないですか。死んじゃうじゃないですか。食欲がないとかでしょ。
1: だってもちろん、
0: う
1: ん、
0: そうすると
1: めちゃめちゃあるんですけど、どうしましょうね、はい、
0: うん、だから要するに本能がないと生きていけないわけですよね、
1: まあ基本ね、
0: うん、そしたら、はい、その社会的フィルターっていうのが邪魔して、はい、自分が生きていくために必要な優先順位っていうのを分からなくしてるんですよ、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、だからそこに気づいてないからしんどいんですよ。
1: なるほど、
0: うん、
1: ほう、
0: だから要するに自分を探したり、自分って毎日更新されるんで探せないんですよ。対象じゃないんですよね、探す、
1: まあ、固定じゃないよね、
0: はい、
1: で人によって対応違うしね、
0: うん、
1: そうすると多重人格って言われたら誰かにね、うん、えってなったりとか、うん、いやみんなそうなんやけどって、
0: そうそうそう、
1: でもなんかレッテルを貼るキーワードがいろいろとこう浴びますやん、うん、
0: だけど優先順位さえ知っておけば、知ってるというか、まあ気づいておけば、
1: はい、
0: そういうの全然必要なくなるというか気にならなくなるんですよ。だって優先順位だから。
1: うん、ということはその本能の、うん、生きるという、はい、命という、はい、まあ、根底ですよね、うん、その周りがどうこうじゃなくてね、うん、生きるという部分では、はい、その時に自分が優先するもの、
0: はい、
1: 何か、
0: うん、
1: 例えばそれが睡眠っていうことでもいいっていう。
0: そうです、だから睡眠だったら自分がリラックスするところとかリセットすることが最優先事項なんですよね、
1: その時にね、はい、それをまあ説明するとするならば、
0: うんうん、
1: はい、
0: うん、となると、あの何をするにもまず自分がリラックスしようっていうところを確保すれば基本的に楽になるんですよ、暮らしが。
1: あ、うん、いや今日
0: そこを気づいてない人が多い、
1: はい、
0: うん、っていうことです。だから本能っていうのはもともとあるので、はい、その理性で見えなくなってる、うん、社会的フィルターで見えなくなってる部分を一旦離して、
1: はいはい、
0: でもうその社会的フィルターがなくなった時に自分が優先してるものは何かなって検索するといいっていうことですよね。
1: わかりました、検索しますわ、
0: はい、
1: なんか今ね、はいはい、それやっぱり僕もごっちゃになってるところもあるかなと思うんですよ、うんうん、やっぱり人に説明だからそこ美琴さんが今おっしゃってることをずっとね、はい、こう聞きながら、うん、まあでも結局その時に僕は左脳を働かしてそれをどう解釈するべきかっていうね、その言葉を拾ってとか思うんだけど、結局のところやっぱり僕らはその社会の中で生きてきたっていうね、まあ家族の中でもちっちゃな社会があったりとかこうするべきだとかあったけど、それを一旦置いといてやから、はい、よくあの瞑想とか、うんうん、あとなんかね月1回はどこどこの山にこもる人がいるとかっていう、うん、あれは結構それに近い状態に持っていってるっていうことになるんですかね。
0: だからその方たちはそのリセット期間がないと生きていけないってことだと思います。
1: なるほどね、う
0: ん、なんかリセットを大切にしてらっしゃるんだと思います。
1: なんかねすごく憧れるんですよそれって。いやそんなしてる場合ちゃうってねこうやっぱ日々思うじゃないですか、はいはい、目の前にいろいろあるのね。でも本当にあの誰かが言うてはったようにスマホとかの電源を皆さんにね、その関係者にも全員1日は今日連絡はつきませんと、私はいないと、だから何かあっても明日お願いしますと、今日メッセージ来ても返信もしませんと、なんかそういうねことを言うてどっか行かはる人がいるんですよね。でもあれもある意味そういうことが必要やとその人が
0: 分
1: かってるからそれするっていうことでしょ。
0: それがないとしんどい、生きていけないっていうことだと思いますよ
1: ね、
0: うん、
1: なんかごちゃごちゃしてたりとか頭がパンクするとか、
0: うん、
1: 最近ね久しぶりに聞いたんですよ、
0: はい、
1: オーバーヒート、
0: あ、はいはいはい、
1: 頭が、
0: はいはいはい、昔よく言いましたよね。
1: 昔言いましたよ。、うん、まあその人もちょっとまあ、うん、年配かなと思うんだけどね、うんうん、あそうでもないかな、うん、でも50代ぐらいだと思うんだけど、うん、あの頭がオーバーヒートするって言った時に、うん、あの久しぶりすぎて
0: 懐かしいですよね。
1: そんな言葉、はいはい、もう僕の中ではないんですよ、うん、でもあオーバーヒートって昔言ってたなと高校ぐらいの時言ってた、うん、お前あんまりそれ以上言うたらお前俺頭オーバーヒートするとかパンクするとか、うんうん、まあ久しぶりに聞いた時にね、うん、その人はそういうことを僕に伝えるっていうことは、はい、やっぱりもう脳、まあ、今 SNS もいっぱいあるし、いろんなスマホの中でね、うん、の情報がいっぱいあると、うん、どうしてもその昔に比べればですよ、うん、なかなかその本能っていうものを気づきにくいような環境がなんかあるような気が僕はちょっとしててね、うん、でオーバーフィートって言ったからどうしたらいいか分かるって聞いたんですよ。僕がまたおもろいことに、はい、頭の中でうーわとか思いながら、うんうん、でどうするそれって、うん、もうオーバーヒート車やったら車止めるとか、うんうん、エンジン切るとか、はいはい、水をね、はい、ひょっとしたらね、うんうん、あの水がないから言うてね、うん、そういうのをこう入れるとか、はい、ちゃうのって言ったら、うんうん、なんかそこまでのことがリンクシーンかったみたいで、うん、はいはい、古い言葉だけ使ってたんで、だからそれ以上突っ込んでもなんか全然会話にならなかったんでね、うん、でもやっぱり冷却という部分とか、うん、そういうのもやっぱり脳を休ませるって言い方とかするんだけど、うんうん、それはやっぱり理性でそういうことを言ってるってことですよね。
0: そうですね。
1: いちいちごちゃごちゃ今僕言ってることは、はい、美琴さんから言うたら、うん、いやだからそれ全部理性やからってことですよね。
0: そうですね。
1: それでいいんですよね。
0: はい、そうです。うん、だからその割と社会的フィルターが強い世の中なので、うん、あの気づきにくいとは思うんですよね。だから気づかないから割とその違う言葉で今まで言われてきたのかなっていう。
1: なるほど、
0: うん、ただ単純に自分の中にあるものに気づいてないだけっていう、うんうん、
1: だからまあ今日ねリスナーさんでこう聞かれてる方はそれにまあ気づけたというかね、はい、一つの情報として ね、
0: そうですね、
1: その違いがあるよと、うん、いうことなんで、うん、ほぼ8割以上が理性です。
0: そうですね。基本
1: もっとかもしれない。
0: あの生きてる時に自分で感知してないだけで半々なんだと思うんですけれど、
1: あ本来はね、
0: うんうん、だけれどその理性が一つ一つ理由をつけてくれるんで、
1: そう
0: そう、だからあのあじゃあこれこうしようとかああしようってなってしまうんですけど、全部おおよそその元は本能なので、
1: はい、
0: うん、でそれをそのいろんな方法で理性が理由をつけてくれて、自分たちが今の社会に自分は適応してるっていう安心感を持ってるっていう、う
1: ん、なんかね
0: だと思いますよ、はい、
1: その主婦の方なんかねやっぱり多いんですけど、はい、子育てとかやってたら、はい、まあ、ママ友はいたとしても、うん、もうちっちゃいコミュニティじゃないですか、うんうん、はい、でも話題はやっぱ子どものこととか比較する対象だったりとか、うん、はい、うん、あの子をあっちで塾行ってる言うたら行かせるとか、うん、まあ、子供が結構コマになってたりとか、はいはい、全然そのなんていうの体裁だけで生きていくっていうことをやっぱりこうね、うん、見てるとそれを子育て終わった後、うん、結局不安になる、はい、で社会とのつながりがないと、うん、まあ、不安になるから、うん、要は何かしようとする、はい、それしてない自分は、はい、ちょっと世間が狭いとか、うん、こう攻めに入るみたいなんですよね、うん、それでいろんなこう認定講師みたいな、うん、
0: はいはい、
1: わけのわからんやつとか、うん、まあ、占いもそうですけど、うん、ちょっと直感が鋭いと、うん、あなたね、
0: うんうん、
1: あの占いに
0: 向いてる
1: わよっていう、うん、全員に言うとるみたいなね、だからそういうことは ある意味それ嘘じゃないと思いますよ、はい、全員がその能力を持ってるんだから、うんうん、ちょっと勉強すればっていうのはあるけど、うん、でも、うん、おかしいじゃないですか、うんうんうん、っていうね、うん、そういう世の中にいてて、はい、やっぱりこう不安ってなった時に、うん、あの不安だからそこについてくるやつが攻撃かけるわけじゃないですか、
0: う
1: ん、いっ
0: ぱい、そうですね、う
1: ん、そうすると本能とかじゃもうないんですよね、うん、ほとんどこの実社会の中に、うん、社会と分断したから社会のフィルターなくてもすでに持ってるんで、うん、すぐそこのフィルターを入れるみたいな、うん、これなんかパッと取る方法ってなんかないんですか。
0: あの、まあ、簡単に言うと本当に誰もいなくなって、
1: まずいなくなる、
0: うん、で自分一人になった時に、うん、もう何にも関係ないところ、 要するに、はい、家族も何のしがらみもない状態で、はいはい、明日から生きていかないといけないってなった時に自分がまず何するかですよ。
1: あ、
0: 単純に。
1: なるほど、
0: うん、だからどこの社会にも属しない時。
1: そうやね、
0: うん、
1: そういうことやね、
0: はい、
1: はいはいはい。
0: で想像するだけでいいんじゃないですかねと思いますけど、
1: ね、まずね、うん、まずそこからですよね、うん、そのなんかすぐ行動を動かなあかんよってやみくもに動いて、うん、えらいことしなってはる人いるし、うん、ネットをいっぱいしまくって、うん、クリックしてるでね、
0: はいはい、
1: お金を払ってる人いるしね、うん、とか、うん、まあそれもその人のタイミングやから、うん、まあごちゃごちゃはもう言わないけどね、うん、別にどうぞ、うん、ね、だって自分の人生自分なんだからとは思うんだけど、うん、でもなんかねこう見て、はい、すごいいい人やったら、うん、で自分のね、うん、知り合いやったらなんかこうちょっと言いたくはなるんですけど、うん、まあね最近はだからそれも訓練されましたので、うん、はい、はい、あなたのことだから、
0: ね、
1: これは悪いねと、うん、もう悪いとも思わへんな、も
0: う
1: あんた自身だから、
0: はい、そうですね、
1: どうしようもないしね、はい、うん、はい、だからどうぞ、
0: ね、そうですね、はい、だからその自分のことしか基本コントロールできないので、
1: うん、
0: でその他は全部その他っていう感じですね。
1: そうやね、その他になるもんね、
0: うん、
1: なんかやっぱりそこが構いなさいって言って小学校の時教えられたと思う。
0: あの要するに、うん、まあ、人によって違って全然いいんですけれど、
1: うん、
0: 支え合うっていうことが、
1: うん、
0: あの構い合うっていうことだと思ってる人が多分おおよそなんだろうなっていう。
1: あ、それは僕もそう思いました、う
0: ん、
1: はい、
0: 支え合うっていうのは困ってはるなと思った時に声かける程度でいいんですよね、
1: うん、
0: 別に内容知らなくていいんですよ、うん、相手に踏み込むことしなくていいんですけど、あの単純に物が落ちたら拾ってはいっていう、
1: まあはい、
0: それだけのことなんですよね、
1: はい、
0: 支え合いって。だけど、あのそのハンカチを拾うっていうことであったりとか、
1: はい、
0: あ落ちましたよって一言かけるときに、
1: うん、
0: あ相手のこと知らなくていいじゃないですか。
1: まあね、
0: はい、
1: うん、
0: 何歳なんですかとか名前はとかいらないじゃないですか、
1: はい、
0: だけどなぜか、
1: うん、
0: その支え合うましょうってなった時に相手のことを知って、
1: うん、
0: で寄り添ってとか言うじゃないですか。
1: はい、そう言うよ、本当に言う。
0: そこが寄り添わなくてもいいんじゃないですかって思うんですよ。
1: うん、まあ寄り添いたい人もしたらいいんやけど、
0: だから、
1: ま
0: あ、そうなんですよ。だから寄り添うってことが優先順位に、うん、上の方に来てる人、
1: はい、
0: 要するに、
1: うん、
0: 人の役に立つっていう実感がしたいっていうことが、
1: はい、
0: 生きる糧になってる人はそれでいいんですよ、はい、
1: なるほど。あそういうことやね、
0: はい、
1: はいはい、
0: うん、だけどそれが糧にならない人の方が多いんですよ基本、
1: うん、だから無理してるよね。
0: そうですね、
1: うん、で自分のこと
0: をないがしろにする。そこが社会フィルターなんですよね。
1: なるほど。
0: それを全部みんなしなきゃいけないと思い込んでるっていう。
1: へ
0: ー。だけど本当は別にその、 あのハンカチさえ渡せればそれでいいんですよ。
1: はい、
0: で落としたってことを本人が気づけばそれでいいので、
1: うん、気づかしてあげるっていうこと
0: を、うん、だから何が起こったかをただ伝えるだけでいいんですよね。
1: なるほど、
0: うん、でそれで何をしてほしいかが聞いた時にそれが自分ができるかどうかを検討して、あの、まあ、じゃあ頑張ってっていうか、うん、何かできることをするかっていうだけのことなんですよね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: いやーなんか本能からですね、はい、まあ、僕もちょっと予測をしとったんですよ、
0: はいはい、
1: ただ楽しみもしてました、
0: はい、
1: かなりこれね、
0: はい、
1: あの僕の思ってる枠を、
0: うん、
1: なんか簡単にパーンといってしまったので、
0: はいはい、
1: なるほど、まあ、本能ね、
0: うん、
1: いや本能っていうね、
0: はい、
1: 本能と理性とか多分ね僕もう、うん、もうラジオ始める前に一回なんか本あったんですよ、
0: はいはい、
1: でもそんな説明一切なかったですね。とその当時って、うん、
0: はい、
1: 結局同じおっしゃったように、
0: うん、
1: 本能を出さない、
0: うんうん、
1: 理性を働かせる、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: で時と場合によっては、
0: うん、
1: だけど、
0: うん、
1: ずっと本能で言ったらえらいことになるみたいなことは書かれてるわけですよ、
0: うん、
1: だからあれを

0: 疲れようと思ってやってないし、だってしんどいじゃないですか、こうね、疲れようと思って動いてる人多いですよ。
1: まあね、
0: 自分を認めてもらうとかね、まあもちろん、あの承認欲求があるので分かるんですけどね、なんかこれね、はい、ちょっと本能的に動くことがあって、一個ちょっとまだ時間あるんで聞きたいことがあってね、まあ、あるイベントで、まあ、A さんっていう人が主役なんですよね、でそこにまあ30名ぐらいの人が集まってきた、でもね、私って昔からムードメーカーを従ってるみたいなんですよ、本能なんです、これは、何にも理由ないんですよ、全く、ただせっかくわざわざこの時間、ね、その方ともねもう40年以上のお付き合いなので、盛り上げた
1: い
0: っていうことやったんですよね、で後から聞いた後日談は、なんかすぐにね、まあ、だからその人が主催をしてるわけだから、その人が中心主人公でないといけないのに、この脇役が全て主人公の役を僕は持っていくっていうらしいんですよ。
1: はいはいはいはいはい。
0: だから、まあそういうふうなことが裏でささやかれててね、まあ前やったら、もうそいつはもう行かへんとかね、
1: わかります、
0: あのもう、もうそんなこと言われ
1: て
0: たら、
1: じゃあいいやってね、
0: 何で盛り上げるのそんな言われなあかんの、ということだったんですけど、今は、あ、そうなんだみたいな、せっかくね僕はこう盛り上げていってるのに、それがあかんかったんや、じゃあ僕があれを静かにしてると多分面白くないんですよね、あの受けるシーンはない、だからそれはその場で良かったのかは知らないですよ、でもその方のね、お姉さん、あの妹さんとかお母さんもね、もうかなりご高齢ですが来てこう楽しんではる、わざわざね30名で結構ねすごいと思うんですよ、集まるのって、その人演奏会やったんですけど、だからこれが、みことさんが、まあそうなっちゃった時それ言われたら、やっぱりまあそれはそれで、ですよね。
1: そうですね、まあその自分のなんていうんですかね、居心地のいい雰囲気とその人の居心地のいい雰囲気が違ったんだろうなぐらいしか思わないですかね。
0: そういう解釈ですよね、あ、違ったんだな、っていうことは、その違う人種のとこにわざわざエネルギー使ってね、まあ僕は行く必要はないと思ってます、もう多分あのやっぱり本能でムラムラっと来るんですよ、わかります、理性のがない、ね、
1: そう、あのムカつく時は本能ですからね、基本的に
0: そうでしょ、
1: はい、
0: だからもう、あの前やったらもう速攻ね、その時言われた時、あ、そうなんて、もう言ってたと思うんですけど、そうなんだあ、つまり僕がエネルギーを出して称賛されるようなところの場所に僕が選べばいいんだよね、
1: ってい
0: うことで、ちょっと僕賢くなりました
1: いや、そのなんていうか自分に合う行動をちゃんとできると言ったら変ですけど、まあ、心地いいのが何かっていうのが分かってると、それがやりやすいですよね、やっぱり
0: やりやすいし、まあ、これも経験じゃないですか、
1: そうですね、
0: だから良かれと思ってやることっていうことも、まあもういらないと思ったんですよね、言われたら最大限頑張るけれど、言われないってことは欲しされてないわけで、さあ黙って皆さんと一緒に、黙
1: って、こんにちは、それでいいと思いますけどね、
0: でも行きたくない、面白くない
1: だからそのなんていうですかね、その A さんは A さんで多分こう自分の力量云々は置いといても、自分の空間を自分で作りたかったんですよね。
0: ああ、なるほどね、まあ、あの10年ぶりぐらいでソロの演奏をやったということでドキドキやって、やっぱ僕としては次も面白かったよねっていうのはどうなんかなって僕分からないんですけどね、ただやっぱりねちょっと知り合いの人もやっぱりね、半分ぐらいはそうやったんで、テンション上がるじゃない、
1: なのでそのなんていうんですかね、みんなで空間を作るのではなくて自分で作りたかったんだと思います。
0: あ、その方は、それをこう言うてはるわけやね。
1: そうだと思います。だからみんなで例えばライブでも、あのアーティストミュージシャンがあのなんていうんですか、観客に話しかけたりしてみんなで作っていこうぜっていうライブと、一切喋らないでっていう、例えば簡単に言うとバンドと、例えば、中島みゆきさんのライブでわーってならないじゃないですか、みんなで作るんじゃないじゃないですか、見てください黙ってみたいな感じじゃないですか、だからそれと一緒でその

0: さんは中島みゆきになりたかったんじゃないかなっていう。
1: じゃあこれね、うん、聞いた方がいいですね。今後もし僕が参加した時に、ね、うん、知り合い応援で行った時に、うん、ご自身が今すごくいいヒントをいただいた、うん、そういうことですよね、うん、自分が黙って、うん、もう聞いてっていう形でやりたいものなのか、うん、なんかこう、
0: なんかそうですね、なんかどんなライブが理想ですかって聞いたら一番楽ですね。今回どんな風にしたいって、どんな風なのを目指してるのみたいな感じで聞いておくと、
1: なるほど、
0: うん、みんなとこうわーっとこうしたいって言わはったら全然こういいと思うんですよ、盛り上げて。
1: まあいかへんけどね、
0: うん、他の人でもねで、そのいや今回は聞かせたいっていう、ことだったら、
1: はい、
0: じゃあ黙って聞いてよって自分の中で準備をすればいいだけなので
1: ほんまや、なんか時にまたこのテーマをまた僕はい、もうね、はい、いやもう自分ではもうそう思ってたけどね、うん、やっぱ本能でずっと先ほどのね、やっぱり話を聞いてるとおーってなったんですよね、はい、なんかちょっとすっきりしました。
0: よかったです
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、ではでは、また来週もねありますけれども、たくさん自分の中でね検索していただいて、で気づいていただければいいかなと思います。今日もありがとうございました。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコードズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: 八話1003回でございます、今回も1時間の生放送でお送りします。この放送は尺八番所と
1: 斉田尺と、
2: はい、スカイドンでございます。
0: はい、最近、はい、
2: 京都にありました伝説のカニラーメンのお店ヒロさんの大阪で復活される
0: っていう、はいはい、
2: その大阪の宮古島の
0: 僕もね、早くからね、はい、インスタフォローしててねなんかの、はい、あの動画作ってあげてたでしょ、はい、まだオープンじゃないのに
2: はいはいはい、
0: もうずっと見てましたよ。
2: その、カニ塩、あ、カニ水つけ麺を食べてきました、うんうんうん、はい、その、映像がこちらなんですけども、
0: また新しいことしますな。カニ水って、
2: カニ水つけ麺、カニ塩ラーメンがね、
0: はい、
2: あの元々名物だったんですよ、
0: ね、いやそうですよ。だってね、もう滋賀県のラーメン屋さんとね、あのバンさん家近いでしょ、で一緒に披露行きましょうよとか言ってね、はい、あの滋賀のラーメン屋さんと行ってですね、
2: はい、
0: まあ、ね、もうここはね、もう業界の中でももうなんか何あの何ちゅうの、あのいくらかかってるとかいう、
2: はい、原価、
0: 原価、原価率が一番高いラーメンがここのカニラーメンだみたいな、どんだけ一杯に使ってんねんみたいなね、
2: ま、そういうね、うん、あの伝説の 原価率がまず伝説やっていうところで一人歩きしました、
0: はいはい、
2: で、惜しくもその京都のお店で閉められて、うん、最後は、山科の東のあたりにあったんですけど、
0: あの山科駅ちょっと下ってね、
2: はい、うんうん、一度、それぞれ流浪の旅に出張りまして、うんうんうん、ラーメンプロデュースなんかをやってはりました、うん、
0: あの一緒にね、あの夢園中さんとやってはったのね、
2: あ、はい、あ
0: の昔またおまけってやつですか、はい、だから、山科駅近くにオープンした時は夢園中さん閉めてね、
2: はい、
0: 手伝って
2: は
0: りましたけど、
2: あ、はいはい、
0: ヒロさんね
2: それで宮古島のね、割と駅からね、一、はい、回ちょっと道間違えたんですけど、ね、うんうんうん、割と大通りに面してる目立つとこにあります。
0: あの行き方も今風にね、なんか動画で撮ったの早回してね、
2: はい、
0: ここをこう行ってこう行くんだよみたいなインスタで見ましたよ、
2: はい、うん、割と行きやすいとこにありました、
0: うんうんうん、
2: で、街の人数が10人とかやったんで、うんうん、で、10杯なんですよ、
0: うん、
2: 限定、これがギリギリアウトかって思いましたけど、
0: ウルトラつけ麺みたいな、
2: はいはいはい、
0: なんか、
2: 肩車のね、
0: 肩車、
2: はいはい
0: はい、
2: で、一応間に合いまして、
0: うんうんうん、
2: この通り、うん、食べることができました、うん、もう、カニカニカニでした。
0: よかったですね、は
2: い、よかったです、
0: はい、今日の乾杯ですが、もう飲みましたか。
2: はあ、はい、飲んでみました。
0: 先月発売されたところでございます、うん、アサヒゴールドということなんですが、いかがでございましょうか。今日ね、あの新商品でようやく見つけたんでね、この6本買ったんですけど、ソースさん最初ビール、
2: ね、何でしょう、あのスーパードライみたいな、うん、ガツンとくる切れ味みたいなのではないんですけど、あの
0: まったりと何も書いてないんよ。だいたいこれ持ってきたらね、こうなんか新商品
2: して、はい、
0: なんか
2: の味の特徴的なね、
0: ほらキレが、
2: はい、
0: だけではないとかね、
2: はい、
0: なんかこう女子供みたいなとかね、
1: は
0: い、
1: 女子供女子供の飲み物です
0: とかね、なんか書いてある、書いてねえんだよこれどうですか。
1: いやでもなんていうか、ちゃんとビールっぽい味がするなと思って、まあ女子供路線はみんなやめたかもしれないですね。
0: ああなるほどね、うん、でももう飽きたんだね。
2: その中にはあんまり豪快さというよりはちょっと滑らか系の味といいますか、僕でも一応それぐらいの味は分かります、
0: は
2: い、
0: よかったです、はい、そんな感じでございます、はい。ダーハマさんからは、今回も、ダーハマイーツいただいておりますが、今回は、ちょっと第2話からね、今回はなんだ、ポテト手羽元とポテトとブロッコリーをバジルソースたっぷり入れたアヒージョでございます。
2: アヒージョですね、
0: はい、前もスカイドンさんの時ってアヒージョが多くないですか。あ、まあ、たまたま、ね、たまたまでしたけど、前回もね、そうでしたけどね、
2: 結構僕の情報が言ってるのかどうかわからないですけど、割とニンニクのもの好きなんです、うん、
0: はい、
2: はい、
0: すごいニンニクね、今日僕からはもう、はい、あの餃子持ってきてるんでね、
1: ほんま
0: これもニンニクですね、車の中ものすごいニンニク臭かったですはい、ということでダーハムさん今回もありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はいはい、
1: バジル、めっちゃバジル、
2: このビールめっちゃ合いそうな気がする。
0: そうですね、
2: はい、
0: はい、私もちょっと晩ご飯でいただいたんですが、帰ったらまたゆっくりいただきたいと思います、
1: うん、
0: まあ鶏好きやからね僕ね、
2: うん、
0: うん、
2: もう食べる前からうまかったんですけど、
0: うんうん、
2: そんなこと言いますけど、うん、あの、まあ、アヒージョしっかりした、うん、
0: まあ、ダンハムさんね、なんかあの甘辛い煮込みが得意でな、ちょっと和風のね、うん、あの料理が多いですけど、おいしい、ちょっと洋風なのもちょっと掘り込んでいきありますな、たまにね。
2: うん、いや、うんうんうん、いや、おいしいです。うんうん、
0: 前あのなんだあのベビーホタテみたいなのもしてくれたかな、
1: うん、
0: あのキミエちゃんがねあの海産物が好きや言うんでね、
2: はいはい、
0: そんなのしてくれたこともありましたし、
2: 多分キミエちゃんの味覚と自分の味覚はかなり合うな。
0: はい、ダーマさん今回もありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、ゆっくりいただきたいと思います。そんなダーハムさんからはね、今回もお手紙をいただいておりますので、紹介します。はい、ダーハマさんの手紙万歳の お手紙万歳のコーナーでございます。ボス、バンさん、スカイドンさん、こんばんは。世界のダーハマです。
2: はい、こんばんは。
0: セブンイレブンで販売している二郎系ラーメンの、中華そば富田監修デカ豚ラーメン、油増しを食べました。豚と背脂はまだまだですが、さすがですね。二郎系特有の麺の食感と、スープの味はうまく再現できてて、お腹いっぱいになりました。バンさんもぜひ食べてみてくださいということで、うん、食べたことありますか、富田さんの。
2: あの富田のやつはね、富田のやつを、
0: はいはいはい、
2: あのつけ麺の、
0: はいはいはい、
2: あの味のやつを、
0: あの混ぜそばもね、もう結構5年ぐらい前からありますよね。
2: 混ぜそばが前、昔からあるというよりは、大体あのどこのコンビニもその二郎系の豚ラーメンって置いてるんですよ。そのコンビニの豚ラーメンは僕はかなりうまいと思うんですよね。あの普段の二郎とかが僕全然ダメになっちゃったんですけど、あのコンビニの豚ラーメンはうまいと思います。それもあのブラックペッパーがついてるんですけど、プラスあのね、ラーメンコショウと、うん、はいはい、よくあの背脂ちゃっちゃ系の店によく置いてる、うん、あの、うん、GS フードのオレンジの缶の、うん、あのラーメンコショウってやつを私が消して食べたら、うん、もううまいです、これが、うんうんうん、本当に。
0: 僕もね、近くにセブがあるんでね、夜中にね、犬の散歩行ってちょっと寄ったらね、つい買っちゃってね、その富田のやつはあのよう食べましたけどね、昔から。
2: そ
0: うです
2: ね、富田といえば、うん、その麺がしっかり、はい、しっかりした麺を。
0: そうですよね、まあ、あの二郎系に合うようなね、あの太麺ですよね、はい、昔から、
2: はい。
0: まあ、でも二郎系のラーメンって、まあ、よう考えましたわな。なんかその、何、なんか誰がそのオーションだけでラーメンの麺を作ると思う。これでね、あのボソボソになるのに、まあ、そこはもうなんかたくさん食べてもらうためみたいなんでね、
2: うんうん、
0: 普通はね、なんかこういい小麦をどうブレンドしようかみたいな、ね、
2: そうそうそう、
0: なんかあのラーメン屋さんのね、あの工場、製麺してる工場とかちょっと振ってみたらね、あの壁にね、なんか何とかはちょっとタピオカが何割とかね、
2: ああ、うん、そういうね、繊細なバランスで作るところを全部なんかガッとやってしまえっていうところが二郎系、
0: うんうん、だからそのまたおまけのね、はい、なんかようなああいう、はい、あのなんか魚介のこうつけ麺流行ったあの太麺あるじゃないですか、
2: はいはい、
0: あの時ね、ちょっとタピオカ入れるのが流行りましたよね。
2: あ、ちょっともちっとするタイプの、
0: ね、うんう
2: ん、
0: そんな関係なくもうオーションだけですからね。池田屋行ったらオーションの粉が、あの配達員ごっついあのいかついおっさんが、おーしー持ってきましたみたいな、オーションオーションオーションゴンゴンゴンみたいな。
2: 確かにでもあのね、でかさとか油の量とかは、うんうん、あのまあもう60超えたりしたらもう無理じゃないですか。普通は。
0: はい、
2: でもあの麺のワシワシ感は、
0: うん、あ、いいですね、
2: ほんまにあれですよ、
0: あれほんまよ
2: く、あの歯が弱くなったりした人は無理です。でもあれが好きでやっぱりね、
0: うん、
2: 皆さんファンの方は行くんで、
0: うんうん、
2: はい、
0: まあね、あのセブン の、 あの富田さん監修のやつも、まあ、毎年ちょっとずつようになっていってはるからね。だからそのそさっき言った油とかも、はいはいはい、あの背脂とかあの豚の感じとかももっとようになっていくんちゃいますか、
2: うん、あのコンビニのメニューって絶対改良するんでね、
0: うんうんうん
2: う
0: ん、
2: うまくなっていくんですよ、うんうん、一人でにもうそれは、うんうん、はい、
0: うん、はい、でございます。はい、
2: はい、
0: なんか今日持ってきてくれてますか。
2: ますね、まあ、最近のね、はいはい、あの自分の健康オタクシリーズでね、
0: うんうん、
2: あのお茶はハト麦茶がいいですよみたいな感じのことをね、はい、言うてますけどね、
0: 僕もハト麦茶も最近、
2: まあ、ハト麦茶2に対してこれ1みたいなやつでね、うんうんうんうん、買ったやつがこのオーガニックルイボスティーでございます。はい、
0: うん、
2: はい、ルイボスティー今流行ってますけどね、めちゃくちゃ ね、
0: はい、ますね、どこでも置いてますね、何種類もありますから、ね、
2: はい、でもね、まあ、さっきバンさんとも言ってたんですけど、うん、ルイボスティーってね、やっぱりその、うん、ミネラルの味がかなりするんですよね。もう
0: 超強烈な太陽光を浴びてるみたいなね。
2: 金属系みたいなのがすごくあるんですけど、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: まあでもそれはあの、はい、なんかこの普通のあのこう、はい、いぶしたルイボスティーやからで、グリーンルイボスはまだそんな感じじゃないですけどね、はい、
2: でまあしっかりこだわってはんのがね、この包みですよね、
0: うんうん、ああ網のやつあるね、
2: 多分
0: ね、
2: はい、網のこのやつね、うん、全然溶け出さないんですよ、うんうん、
0: だからちょっと前やったら、はい、なんかその普通 の紙パックのお茶もあるじゃないですか、はいはいはい、あれとかもだんだんなんかあの漂白してない茶色になっていってるもんね、
2: はいはいはい、
0: でそれで今まで買ってる人が驚かへんか言ってこうちっちゃな紙が入ってる、なんかあの漂白じゃないやつに変えましたんで驚かないでください的なこと書いてあって、ね、だんだん良くなっていってますよ。
2: 昔のね、安いお茶は、うん、なんかナイロンとか、うん、だんだん溶け出していくような、うんうんうん、あんまり体に溜めちゃダメですよみたいな、うんうんうん、樹脂が溜まるような感じのやつに包んでたんですけど、うんうんうん、それを考えて、うん、この何で包んでますとかっていうのは、うんうん、なんか書くんですよね、うんうん、でそれで安全なやつを、うん、で包んで貼るという、うん、そんなこだわりの、そういう細部まで見る人がね今多すぎるんですよ、特にルイボスティーちょっとうるさい人多いんですよ、
0: はい、なんか僕買ってる、普通に買うルイボスティーはウェルシアのね薬局によく言いましたけど、はいはい、そこに売ってあるルイボスティー好きがたどり着くルイボスティーっていうルイボスティーを買ってます。
2: ルイボスティー好き界隈を知らないんですけど、はいはいはい、
0: だからそんな中でもちょっとええやつを作ってるよアピールなんでしょうね、なんかそんな商品名にしてる。
2: で言っときますと、ルイボスティーっていうのは基本的にはまあ抗酸化作用プラス、うん、さっきその、ま、ね、ミネラル系が多いって言いましたけど、うんうんうん、マグネシウムとカリウム、自分がかなりこだわってもうサプリで取ってるやつなんですけど、はい、それはもう天然の状態で入ってるんですよね、うんうんうん、
0: やっぱ天然で入る方が吸収もしやすいですからね。
2: もちろん吸収もしやすいですし、うんうん、体に優しいですし、うんうんうん、だから最初からこればっかり飲んでたらよかったみたいな、うんうん、素直ちになるんですけど、うんうんうん、
0: でも、まあ、解毒作用とかも結構あってね、は
2: い、さっき その味の癖とか、うん、ミネラル系が強すぎるっていうのとね、うんうん、あんまり常用するにはしんどい味かなって思ったんで、
0: あ、そうですか。
2: もっとハトムギの方が、うんうんうん、ライトで優しい味なんで、うん、ハトムギ2に対して、うんうんうん、まあ、ルイボスティー1って感じで、
0: 僕は20歳過ぎぐらいからルイボスティー飲んどるからね。あ、だからもう全然なんか逆に普通
2: です、ね、結構海外の人じゃない
0: 海外の人です、はいはい、そのマークでしたよ、
2: はい、あ、このね、
0: 最初売ってた
2: このロゴを
0: すごくバウンさん言ってはったんですよ。これどこで製造してる、これはどこのやつ。
2: でもこれってでもね、買ったのは全然アイハーブとかじゃなかったですよ、は
0: い、なんかこのぐらいのね、長細いこの銀色の袋で、はい、なんかこういうのがペット貼ってやってね、このマークでしたよ、
2: は
0: い、
2: あ、そうです、
0: このヒュッてね、お茶、は
2: い、
0: う
2: ん、ルイボスってなんか書いてますけどね、うん、だからもうそればっかり作ってるメーカーなんでしょうか、うんうん、どうなんでしょうか。
0: 僕もね、お茶いろいろね、はい、ありますけどね、今何があるかな、ゴーヤ茶、それからこの前モリンガ茶を見つけたんです
2: よ、ね、言ってましたね、
0: はい、モリンガ見つけたんですよ、はい、これからグリーンルイボスとルイボスティアンですよね、はい、これからクワの葉でしょ、はい、これから目薬の木でしょ、でこれからウガシロガシ茶でしょ、はい、これからいろいろありそうじゃない、まあまあ途中茶も もちろん、はい、それからビワ茶、
2: はいはい、
0: ねじめのね、むちゃいぼしたね、味がするんですわとかね、もうまだあるけど、
2: まあ僕がねこのハトムギとルイボスティーの他に1個だけ持ってるのは、うん、ヨモギ茶です。
0: あ、ヨモギね、
2: うん、ヨモギ言うたら、うんうん、究極の薬草ですから、うんうん、ヨモギは、うんうんうん、中酸が強い以外はもう最強です、うんうんうん、
0: はい、まあでもカリウム気にして春言ったけど、取りすぎはね気につけてくださいよ、
2: は
0: い、
2: カリウム高カリウム結晶がダメです、
0: うん、ね、それでなんか倒れる人
2: い
0: るから
2: 、はいはいはい、
0: まあまあ そこまで
2: ね、たまにおるんですよ、ちょっとエッチなおじさんが、はい、亜鉛を爆取りして逆に体悪するっていう
0: ありますね、
2: あります、あります。
0: いや、なんか某なんかね、おっさん釣りたんの某さんもね、
2: 某さん
0: どっかで聞いたんか知らんけどね、
2: なんとなく分かります
0: 、はい、なんか何バイキング行ったら、
2: はい、
0: 夏で、
2: はい、
0: こうスイカとかが置いてあるじゃないですか、
2: はいはい、
0: あれを爆食いしてるんですよ。
2: あ、
0: まあスイカがなんかこう何こう血圧を下げるのにいいからなのか、はい、シトルリンがいいからなのか知らないですよ、
2: はい、
0: だけどその爆食いしたら、だから普段からその適量を取ってたらこういう効果があるよっていうのに、その時もな他のもん食わず、もう あるスイカもみんな食っとってる。
2: なんかその成分を劇薬的な扱いで取る人っていうのは、まあたまにたまにいてますけどね、はい、まあ逆効果ですから、
0: はい、まあ、そういうね、なんか健康栄養素っていうのは普段からなんかコツコツ取ってると、なんかこう効果が現れるよ、シトルリを取ったからって急にね、あの勃起力が上がるとかないですから、そんな。
2: そういう人ね、いらっしゃいますけどね、はい、
0: アルギニンとね、バランスよく取ってね、
2: はい、
0: はい、ということでございますが、
1: はい、じゃあちょっとコメントいってみましょうか、はいはいはい、一番乗りは慎次郎さんです、バンサー斉田さん、皆さんこんばんはと、で、田浜さんです、ボスバンサー斉田さんこんばんは、今日もご機嫌で酔ってます、
2: ありがとうございます、
1: で、キャッチャーさんです、バンサー斉田さん、斉田さんこんばんは、今夜もよろしくお願いします、ということですね、で、KC さんです、今夜ここから参加させていただきます、
0: はい、ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます、
1: で、時代ゆめさんです、バンさん、斉田さん、スカイドさん、リシャの皆さんこんばんは、
2: はい、こんばんは、
1: と、で、新次郎さんもね、スカイドさんこんばんは、新次郎ですということです、はい、はい、まあ、今挨拶が終わった
0: んです、はいはいはい、はい、ということで今日私持ってきました、あの、音楽仕込みの焼酎知ってます、
2: 音楽仕込み、
0: 音楽仕込みのね、
2: 焼酎知ってるんですか、
0: まああの割とはあると思うんですけど、なんか割としっかり言うてんのはレンと、あの黒糖焼酎の、あの、はい、青色のね、瓶のね、はい、それからの田園、これはまあ田園っていうのはあのベートーベン6番にかけてあるわけですけどもね、はい、
2: ほんまに聞かしてるんですか、
0: そして聞かしてるみたいですよ、だってホームページも言うてるぐらいですからね、
2: だいぶスピ入ってるような気がするんです
0: けど、まあ、はい、別にね、はい、携帯で鳴らして音るだけでもかけたことになるし、
2: 結構ね動物とかは分かるんですよ、ね、
0: 動物は、はい、
2: あの豚とか牛とかにクラシック聞かしてると、なんとなく肉柔らかくなるんだろうなとか、なんとか分かるんですけど、こう植物的なものに
1: 聞かせる、色めっちゃ薄いですね
2: あ、ほんまですね、うん、
0: はい、ということで田園でございます、これのエンベレシーダ、
1: エンベレシーダ、
0: な、何ポルトガル語で熟成という意味やったかな、はい、
2: よいしょ、覆面レスラーの技の名前みたいな
1: ルチャリブレ、
0: はい、え、焼酎の、
1: 何、
0: あ、焼酎ですよ、はい、
1: はい、あ、でもそんなあんまり焼酎感はない、お、
0: 芋ですね、
2: こんな全然臭みとか、うん、ない、ない、
1: あ、でも飲むとちょっと芋かも、
0: 全量3年貯蔵、
2: うん、あ、芋ですね、
0: ほんまに芋ですね、田園エンベレシーダーということで、貯蔵という名の琥珀の芋焼酎ということで、
1: あ、でも美味しい、
0: 琥珀色の輝きの中に立ち上がる柑橘系の華やかな香り、うん、芋で、あの、そんな柑橘系の華やかな香りしますか、
1: します、します、
0: はいはい、うん、全量3年貯蔵酒ならではのまろやかさ、原料の特性と大くだるに、由来する甘さが、
1: なるほど、ね、
0: 絶妙にマッチしてフルーティーな味わいを、醸し出します、そしてじわりと広がる深く余韻をの残して、他の類を、見ない初めての味ということでございます、
1: はい、美味しい、
2: 上品だな
1: って
2: 思います、
1: ね、す
0: ごい、はい、田園ベレシーダでございます、
2: ちょっと、うん、うまくロープを使った技みたいなな
0: るほど、はい、はいはいはい、
1: あー美味しいわ、
2: あ、ちなみにこれよう、イカのとかで買ってるんですけど、うん、このね、炭酸水いいですね、
0: あ、そうですか、ね、うちはあのボンベベで入れてるんで10キロの緑色の、
2: うわ、そんな、
0: はい、半年持つんですよ、だからその、レンタルとしてあの本体がまあ5000円ぐらいなんで、うん、返したら5000円もらえるんですよ、
2: はいはいはい、
0: なんで、うん、また新しいのっていうのであの、まあ、2000円ぐらい、
2: だから無限炭酸水みたいな感じ
0: で、そうです、そうです、ほんで半年は持ちますし、
2: う
0: ん、なので半年でまあ2000円、もうなんかちょっと値上がりしたから忘れたけど、まあ大体まあそんなぐらい、これで半年持つ、ほんだからもうこれ使ったらこう先ゆってやって開けてシューってシューって入れて、は
2: い、この焼酎ハイボールちょっと延々飲める感じ
0: ですか、あ、そうですか、
1: うん、
0: これね、またね、蓋のね、なんかの相性があってね、今つけてるなんかその、あのやつにこれが合わへんやつもあるんですよ。ちょっと形状がね、うんうん、でこれは合うたんですわ。これギュってやったらビエーって入ったんで、
2: なんかこの形のやつね、あの、うん、気抜けにくいんですよ、うんうんうん、あのもうちょい長い、うん、あのレモン炭酸水の、うん、はいはいはい、あるやつめっちゃ抜けるんですよ、うん、あれは、うん、これいいです、うんうん、
0: はい、あの細長いのは冷蔵庫に入らんから、うん、これはなんかちょっと奥のとこにも入るからね、
2: もう横向けて置いてますからね、
0: 横 も向けますけどね、はい、
1: はい、新次郎さんです。レントも電源も以前によく飲みました、両方とも軽いテイストですね、うんうんうん、
0: 音楽好きなんでねレントもなんかモーツァルトとか聴かしとるとか言うとったよな、うん、はい、ということでございます。どうしましょう、曲はどうしましょうか。もうそろそろ、
2: そろそろもう行きますか。最初のね、はい、ファンファーレのとこはもうめっちゃ
0: 面白いですよねもし間違えたら、はい、あのこう言ってください、もう一回、はい、うん、あ頭なんでね、はい、いや今なかったことにみたいな、なんかします
2: んで、やり直しがギリギリ、
0: はい、ギリギリ
2: 効くと思う
0: ので、真ん中辺からはもうなんかなん、また
2: そっちすんのかってな、真ん中辺はちょっともう諦めるしかないですはい、はい、そんなわけで今回があの、うんうん、ドラクエ40周年ということで、
0: はい、明日じゃないですか。
2: 明日です
0: ね、
2: 明日5月27日、うんうんうん、そのドラクエの発売日が1985年の5月27日ということで、明日で40周年です。40年経ちましたかっていう感じで、40年を振り返るだけのゲームタイトルになったってことですよね。素晴らしいということで、そのドラクエ1の記念すべき、だからこのエンディングを見たからその次の 2,3 のドラクエ現象と言われる第一弾につながったのかもしれないですけど、その感動的なエンディングテーマがあるんですよね、ドラクエ1の。竜王を倒して、うん、光の玉を取り戻して、うん、そして平和が戻って、うん、であの最後ローラ姫が、うん、待ってくださいませみたいな感じで、うん、あの自分が旅に出ようとするんですよね、うんうんうん、あの新たな旅に出ようとするときに、うんうん、助けたローラ姫が、うん、待ってくださいませ、うん、あなたの旅にお供しとうございますって来るんですよね、うん、で断ったらそんなひどいとか言って、私を連れてってくれますかって、もう一回 何回も繰り返すんですけど、はい、いいえにしたらね、はい、選択肢で、はいにしたらようやくエンディングです、う
0: ん、なるほど、
2: 嬉しいございますとか言って、うんうん、でそれからあの、うん、いぶかしげな城の兵士がいるんですよ、うんうんうん、もうこんな感じで構えてる兵士が、うんうんうん、それが急にトランペット持つんですよ、うん、トランペット持ってこのファンファーレからエンディングテーマに行くという、うんうん、そのエンディングテーマ、うん、
0: はい、
2: フィナーレですよね、もうそのままですけど、
0: はい、
2: そのドラクエ1のエンディングテーマフィナーレを演奏したいと思います。3、4

0: 私 BB ガールズ田島由香は可愛いアンティークカメラを探してます。
1: 私 BB ガールズのゆるぎかなこは押し入れから見つけた昔のカメラを誰かに譲ります。
0: BB ガールズは BB カメラで探し物。
2: 中古カメラの買い取り販売から写真機材のあれこれまで、カメラのことなら BB カメラ。
3: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: 割とうまいこといきました。ありがとうございます。
1: いやー、Bメロが半音だらけや。
2: ああ、そうなんですよね。
1: 半音だらけで。
2: そこだけ、あの、バンさん、僕、心配だったんですけど、ひょっとしたら不可能って言われるのも知らなかったんで。そうですよ。Bメロというか、あの、サビですよね。
1: うんうんうん、
2: あの、全部、フラットが3つぐらい増えるんですよ、ね。
1: そうなんですよ。
2: はい、
1: どうなることかと思います。
3: はい、いや、僕はこの知らあんまりよく知らないんですけど、はい、知らないで聴いててもいい曲だなって分かる感じ、はい、すごいやっぱり
2: 感動的な、
3: ね、いいメロディー、
2: 本当にもちろん杉山浩一さんです。
3: もちろんね、うん、
2: もちろん
3: さすがですよ。
2: そうですね、うん、でもやっぱクラシックベースなんで、
3: そうね、
2: タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタみたいな、うん、あのリズムなんですよね、はいはいはい、それはコナミとかやったらタッタカタッタカタッタカタッタカみたいなああいう軽快なリズムなんですけど、だからギター泣かせなんですよ、まあね、タッタッタって無理じゃないですか割と。だから結局カッティングでごまかしちゃったんですけど、
3: なるほどね、はいはいはい、
2: あれがうまくいかないからどうしようかな、
1: なんかベースにしようかどうしようか
2: ね、そうそう、最初ベースで弾こうか思ってたんですよ、
3: まあ、
2: そのベース音だけ割と明快なんで、うん、でもやったらスカスカなんで、
1: 最初のドラクエのやつなんで普通のファミコンじゃないですか、
3: はいはい、
1: だから3音ぐらいしかない
3: よね、はい、
2: その3音ぐらいしかないファミコンの音に厚みを増すためにドラクエシリーズだけやたらね、あのトリルというか、たらあらあらあらみたいなトリル多いんですよ。
1: そうやってちょっと厚みをね、
2: 何でしょう、
1: ビープ音の時のなんか苦しさというか、
2: サウンドプロデューサー的な人がまだ杉山さんと別のような人みたいなのがいて、その方が言ったのか知らないですけど、うんうんうん、これほんまに発明で、うん、あ、トリルにしたら音の厚み増すんだみたいな、これは非常にあのドラクエシリーズの、ね、特徴だなと思います。
1: あのね、はい、僕ドラクエの1なんかはねもう何回もやってますよ、はい、なんかあの1と2が一緒になったスーパーファミコンのやつもね、はいはいはいはい、何回もしましたし、
2: リメイクとかももちろん、
1: ね、
2: うん、
1: これからあの、はい、ガラケーのやつについてもあったよね、
2: はいはい、
1: イージーウェブ、当時イージーウェブだったんですけどあれでなんかもともと入ってるのかな、
2: もうあらかじめ入ってる
1: ぐらいの、まあ、あらかじめ入ってるのなんか持ってたねあの携帯をでパカッと開いて、はい、なんかずっとやってたから、
2: はいはい、
1: 何回もねこの曲聴いてるはずなんやけど、やっぱりなんかあのオープニングと近いじゃないですか、
2: はいはい、
1: チャチャチャチャチャチャチャと、はい、あっちの方がやっぱりこうあの立ち上げた時毎回聞くけど、エンディングってあの解いた時にしか聞かないから、
2: そうですそうです、
1: だからねこれねだいぶ、ね、だいぶ聞いてもね、あの最初のオープニングとねこう混ざってね、
2: ああ そういうもんなんですかね、
1: チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャじゃなくて、
2: あのあ、いや最初のファンファーレ、ね、
1: ファンファーレ、ね、ファンファーレもそうやし、はい、でファンファーレ済んだと思って、はい、でいっちゃうみたいな、おおみたいな、
2: これは余談プラスものすごいあの歴史的名言も含めてるんですけど、あのオープニングのチャンチャランチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンっていうこのロトのテーマですよね、オープニング、ドラクエ共通のオープニングテーマ、これ杉山浩一さんが5分で作ったって言ってはるんですよね。でそれを後で訂正されるんですよ、杉山さんが、いや5分じゃなかった、それまでの人生プラス5分だ、これがやっぱりね、そのゲームクリエイターの特に音楽部門のクリエイターの人のもう金銭に触れまくりで、ああこういう気持ちで音楽を作らなきゃいけないんだなみたいな感じで、ね、皆さん感動されたという、そんなお話もありました、はい、
3: はい、コメントがどこからかというと、あ、KC さんがね、ペットボトルの炭酸、一度開けたら逆さまにすると炭酸が抜けにくいですよ。
2: おー、ね、そんなことが。
3: おーな、あの、新次郎さんが、なるほどと KC さんと、確かに炭酸は上に上がって抜けていきますもんね、ということでね。なるほどですね。
2: なるほど。
3: そんな新次郎さんがね、スカイドさんのギターもなかなかの腕前ですね、と。
2: いや、難しいんですよ、これ。あの、もともとクラシックで考えたような音楽を全部、コードに直してるんで分数だらけだし、言うたらあのこれもまた勉強になったんですけど、うん、あの快適に弾かなきゃいけない、快適性を求めるんだったらもう無駄な力抜いた方がいい、
3: まあ そうね、
2: そんなに情熱込めて
3: たら、は
2: い、力抜いて力抜いて移動させてみたいなことを今回学びました、
3: うん、はいはいはい、あ、そうですか、
2: はい、
3: それからあ、ダームさんがね、あ、懐かしいと言っておりますね、
2: はい、
1: まあ、だからこれね、もともとがこのファミコンの音やから、
3: うん、
1: あの こう感情込めたらなんかちょっと違うな思ってみたり、
3: ね、確かにね。
1: でもなんかこう吹き慣れてくるとなんか尺八のなんかちょっとぽさが出たりね、やけどいいんかな思ってみたり。
2: でもまあファミコン世代のね強みといったらその音楽もそうなんですけど、うん、特にキャラクターとかもうドット絵じゃないですか、うん、荒いドット絵じゃないですか、はいはい、その先にあるものを想像しながらやっぱりプレイするわけで、うんうんうん、その想像力が備わってるのはファミコン世代通ったものしか、
1: あ、
2: そうですね、それは備わってないと思うので、うんうん、それはもうあの古い人間の、ね、あのプラスの長所だと思います、うん、はい、
1: その通りです、
2: はいはい、
3: 以上です、
2: はいはい、
1: あのさっきのラーメンの話ですけど、
2: ね、はい、
1: もうちょっといいですか、
2: はい、
1: この前僕もねFacebookで上げてましたけど、あの、はい、総帥さんがね、
2: はい、
1: あの鶴武者が一番好きじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: 最近ね、同じぐらい定和が好きなんですよ。
2: あ、定和、
1: そこのね、
2: あの身分ですね、
1: はい、
2: 身分、まあ、割とこの
1: ここら辺、
2: ね、スタジオの近くです、
1: はい、すぐですね、
2: はい、
1: ほんで、キミエちゃんを土曜日以後送ったら、
2: はい、う
1: ん、あのちょっと昼行かへんみたいな、はい、おいいよとか言って、どこ行きたいのって言ったら、あのまああの麦の夜明けの前通ったら、
2: はい、
1: あ並んでるわ、駐車場もいっぱいやわ、
2: はい、
1: じゃあ定和でとか言って、はい、おおいいよとか言って、
2: はい、
1: うん、定和はスープ全部飲まはるんですよ。
2: ああ
1: 、もう他では飲んだことないのに。
2: 定和言ったら、あの、うん、背脂ちゃっちゃ系の、うん、まあ京都ラーメンらしい、うん、なんか京あの醤油ラーメンのお店なんですけど、うん、ちょっと洗練されてるような感じ、
1: うん、そうですよね。ほんで後ろ並んでたらなんかお客さんの家を取って、はい、Facebook 上げてはるんですよ。
2: はいはい、あ、上げてます、上げてます。
1: でその時も10人ぐらい並んだんですけど、
2: は
1: い、
2: レモンさん
1: 後ろでそうそう喋ってるやつが後ろ映った、
2: 母さん映ってもうた、公式の中に映ってもうたみたいな
1: ね、うだり映ってしまってますけど ね、
2: その店舗2つをね、祇園の店と、はい、あの自分たちが行こうとして、うんうん、閉まってましたわ、すいませんとか言って、うんうん、1回あの、うん、振られた店あれじゃないですか、うん、あれ定和なんですよ、うん、
3: ああ、はいはいはい、
2: だからその身分のお店と祇園のお店を昼夜で分けてはんのか分からないですけど、
1: うん、分けてはりましたね、
2: 2つの店舗を、うん、あの行き来して
1: る身分店と祇園店、
2: だからあの、ね、経営体としては相当珍しいんですけど、
3: う
2: ん、
3: なるほどね、
2: そうそうそう、そのやっぱり味がいいっていう、
1: ほんでね、ものすごいね繊細でね、総帥さんも感心してたのが、
2: はい、
1: あの水を出すのに、
2: はい、
1: あのこう洗った後なんかあの氷を間に入れてシャカシャカして、
2: はい、
1: コップを冷やしてはるんですよ。でそれからまたちゃんとした氷を入れて、ほんで冷蔵庫からペットボトルの水を入れて、これで出さはるんですね、は
2: い、ああなるほど、うん、
1: すごいな。でな、まあ、カシャカシャだから祇園とかにお店持ってるから、まあ、飲み屋さんとかもやってはったかもしれないですけど、はいはい、でそんだけこう神経質にあの手あのこう動きもねやってはんのに、はい、笑顔でね、
2: はい、
1: でものすごいなんかちょっとお客さんに喋りかけるのが、なんかその神経質さを見せないのがまたすごいとか、
2: まあ、
1: 絶賛
2: ですよ。女性ならではの目線だそれは、
1: うんうんうんうん、
2: なるほど、あのちょっと定和さんのジェントルマンなところに惹かれてるっていう
1: だから、そんな、はい、あの鶴武者でもスープ飲まへんのにね、うん、だからこう飲んだ後あのこれは食べるスープだとか言ってまたあおもろいね、あの、あのなんかいろいろメニューがあるわけじゃなくて、はい、ラーメンだけなんやけど、あのラーメンと特製ラーメンと限定イベリコ豚ラーメンってあるんですけど、はいはい、あのなんかどう違うかって言ったら、うん、チャーシューが違うだけなんですよ。
3: あ、他は一緒、スープ飲めないでしょ。
1: で普通のは、まあ、あの輸入物のなんかで、うん、それからあの特製は国産のなんかで、はい、イベリコ豚っていうのは一番いいやつでみたいな。だからそのあのうちこれはどこでありますとか言って、うん、あないですって言ったら、このラーメンはなんかその、うん、チャーシューの油が溶け出すから、うん、なんかそのスープの味があのいいやつはまろやかなんですみたいなの言って、スープ一緒なんですよね、うんうんうん、それが、まあ、聞かな分からんけどね、
2: スープに基本的に自信があるのプラス、うんうんうん、あの値段を決めるのにやっぱり豚の値段で、うん、まあ決めてるんだなっていうところ、
1: うんうんうんうん、
2: それあのお客さんの好みを合わせて豚にそうとこだるんだったら、まあ、うん、高い値段でこれありますよっていう、うんうん、
3: それはやっぱりそのイベリコ豚で、ね、はい、食べた方が美味しい。それ普通でも全然美味しい。
1: いや普通でも全然美味しいですよ、うん、あの一応ね、あの僕は何杯か食べてるんで、
2: はいはいはい、
1: ああこっちやったらちょっといいでしょうみたいなの言われたら、うん、ああちょっと甘みが あの、まして、あの、旨味がある感じがしますねって、そうでしょみたいに言うんですけど、あんまりわかんないあんまりわかんないです。
2: まあ、基本的にあの僕ちょっと恐れてたのが、ブタコレラで、
1: はい、
2: あのスペインで流行って、
1: はい、
2: あの日本に入ってこんへんのちゃうか言ってるんですけど、今全然入ってます。うんだからそこは安心しました。
1: はい、
2: よかったです。はい、そんなわけで、ちょっと前振りが長かったんですけど、はいはいはいはい、今回はあの、ね、ドラクエ記念日の前夜祭みたいな感じで、はいはい、ドラクエ特集でございます。うんうん、これがなんと1985年の、うん、あの予約で買ったドラゴンクエストです。だからこれ40年経ってます、このカセット。
3: で、この
2: 時、あ、動きます。あのバッテリーバックアップじゃないので、あの復活の呪文ってやつで、
3: はいはいはい
2: ね、あのパスワードを書き留めてもう一回入れるっていうパターンなんで、うん、電池とか入ってないんで、
1: うんうんうん、
2: あの1と2、これ2なんですけど、こっちは、うん、1と2は、電池とか入ってないです。だから今もプレイできます。
1: うーん、
2: でこれが3と4なんですけど、これは電池が入ってます。
1: うーん、
2: だから今ひょっとしたら動かないかもしれないです。あのセーブができないかもしれないです。
1: ヒューカードがない。
2: でもまあそんなにヒューカードみたいなあんなシステムないんでこの頃は、
1: はい、
2: でもねこのドラクエ1なんと1メガもないんですよ、あの容量が。
1: だからそれであんだけ、
2: あんな言うたら USB のスティックやったらドラクエどんだけ入んのみたいな、そんな次元なんですよね。
1: まあ、ゲームの話念のと僕よう言いますけど、はい、僕はあの9801を持ってたんで、だからもう俺はロールプレイングできるんだぜ言ってたらこれが出てしまってね、
2: はい、
1: うん、ファミコンでは絶対にああいうなんかハイドライトとかね、
2: はい、
1: あのザナドとかブラコンキスみたいなできへん言ってたのが、
2: はい、
1: できたよね、
2: はい、
1: これが、
2: はい、そこの仕掛け人の話を今からしようと思ってるんですよね、はいはいはい、黎明期のね、
1: うんうん、
2: そしてもともとドラゴンクエストというのはあの原作はもちろん堀裕二さんです、うん、シナリオライターの、うんうんうん、それの1個前、ちょっと前ぐらいにポートピア連続殺人事件というエニックスのゲームで、
1: はい、ね、
2: う
1: ん、でっかいなんか本が付いて
2: あ
1: った、
2: はい、まあまああれはね、あ
3: の犯人は安、
2: そうそう犯人は安、あの犯人がオープニングの画面に映ってるっていうそのエポックな、うん、まあ堀裕二さんそれ癖で、
1: はいはい、
2: あの大落ちを最初に登場させるみたいな、はい
1: は
2: い、
1: 猿の惑星の
3: あれみたいな、
1: あのワンのジャケットみたいな、
3: はい、ま
1: あ、
3: いきなりなんかいきなりこれやって
2: でこの、
3: ネタバレからスタート、
2: はい、そうそうそうネタバレスタート好きなんですよこのドラクエ1もね、最初のラタトゥームのお城っていうところから始めるんですけど、うん、もう海挟んだ向こうには、うんうん、ラスボスの城映ってます。
1: ああ、見え、あ、そうです、見えてた、見えてた。
2: これはあの堀裕二アイディアです。
1: でもいけないんやね、
2: はい、
1: 最後まで、ね、
2: いけないんです、
1: うんうん、
2: 大回りして最後は橋つながってないんで、
1: うん、
2: あの虹の雫ってやつをあの自分で入手して、うん、虹の橋をかけてそれで行くっていう、
1: うん、
2: そんなストーリーなんですけど、
1: だっただった、
2: はい、この堀裕二さん、
1: うん、
2: 原作なんですけど、ドラゴンクエストというこのタイトル、うん、なんとあの小池和夫さんの、劇画村塾、あの高橋留美子さんの会議で言いました。 あそこにね出入りしはったんですよね、堀裕二さんが、うん、で小池和夫さんにあの優しい言葉と難しい言葉の組み合わせで考えなさいって言われたんですよね、
1: うんうんうん、
2: ドラゴン優しい言葉、
1: うんうんうん、
2: クエスト難しい言葉、
1: うんうん、
2: で掛け合わせて生まれたのがドラゴンクエストです、
1: うんうんうん、
2: だからね、なんかの次元が、ね、あの軸がねじ曲がったりしたら、うんうん、あのキャラデザとか鳥山明さんじゃなくて高橋留美子さんになってる可能性あるんですよ、うん、あの劇画村塾いろいろ行き来してるわけですから、うんうん、高橋留美子さんもそこにいてたんですからね、うんうん、で1985年ですから全然、うんうん、あのうるせえやつらがあってどうしようかな言うてる時期ですからね、
1: うんうん、
2: 全然そんな話もあったんですよね、うんうん、で、あの他行を打行にしなさいと、
1: うん、
2: ドラゴン、
1: あ
2: その方があの印象に残りやすいからそうしなさい。
1: ドラコンじゃあかんわけね。
2: ドラコンではない
3: 全然いいんだから
2: あのそのパロディみたいなあのゴルフゲームとかありましたけど、うん、ドラコンクエスト、
1: あ
2: それでどんどんどんどんあの自分が成長していくみたいな。
1: 僕テニスのドラゴンクエスト持ってました
2: 。あのテニスのファミリーテニスとかファミリーサーキットのクエストモードとか
1: そんな
2: の
1: あるんですよ
2: ね。戦ってたら強くなっていくとか、
1: う
2: ん、あるんですよ。
1: ママキタモードとかね、
2: まあ、それが、最初のドラゴンクエストの誕生秘話なんですけど、そのドラゴンクエストっていうのはたまたま売れた作品ではございません。絶対に売ってやるっていう計算の もうみっちみちの打算のもとで売れたゲームです。その仕掛け人5人というのがこの5人でございます、うん、愛も有名でございますけど、この上3人は有名ですよね、うん、シナリオの堀裕二さん、そしてキャラクターデザイン、なんと鳥山明さん、うんうん、鳥山明さんがなんかゲームのキャラクターデザインをするっていうのがもう初めてです、うんうん、このドラゴンクエストは、うんうん、もうジャンプで飛ぶ鳥を、落とす勢いの、そのエースの漫画家さんが書いてくれるという、うん、そして音楽、先ほど演奏しましたもう美しい曲、もうだ、うん、それだけじゃなくして、もう本当にもうこの時点で重鎮でございました、杉山浩一先生、うんうん、そしてこの僕が推したいのはこの後の2人です、うん、
1: はい、
2: 中村浩一さんという方、うん、このチューンソフトっていうね、5人ぐらいで立ち上げたソフトウェア会社のね、うんうん、まあ、ゲームクリエイターなんですけどね、うん、まあ、プロデューサーでもあるんですけど、うん、この中村浩一さんが、あ、このゲーム面白いねって言ったゲームはもう売れるんですよ、うんうん、で中村浩一さん何に対して面白いかって思うと、うん、世に出てないエポックな作品、うん、エポックなアイディアが満載されたゲームのことを面白いというタイプなんですよ、うんうんうん、だから中村浩一さんが動くと時代が動くんです、うんうん、そういう、なんでしょうね、天才的な物差しを持ってる方なんですよね。この中村浩一さんの中のとこに丸してますけど、うんうん、このチューン、
1: うん、
2: このチューンから取ってチューンソフトなんですよ。
1: うん、
2: そしてチューンソフトってなると、うん、90年代にスーパーファミコンが出た後に、うん、なんとあのかまいたちの夜ですよ。かまいたちの夜出してのチューンソフトですよ。
1: はいはいはいはい、
2: あんなもんね、もちろんね、アビコ先生の、はい、あのシナリオもありますけど、
1: うん、
2: システムがえぐいじゃないですか、あの、うん、あのゲームは、うん。マルチエンディングどこまであんねんみたいな。あの新しさは、うん、もう完全にこの中村浩一さんのアイデアですよ、うん、中村浩一さんの頭の中はそうできてたんですよ、あの時点で、うん、マルチエンディング、あのエンディングのために、1個のエンディングのために向かって突き進むアドベンチャーではもうなかったんですよ、うん、中村浩一さんの頭の中では、うん、そしてこの一番下のもう凄腕フィクサープロデューサーの千田幸信さん、
1: うん、
2: あのドラクエ1の中でも、うん、雪の富士さんの時にどうたらこうたらっていう、うん、雪の富っていう名前で、あの裏、うん、あの、ファミコンなんで、うんうんうん、雪のブーまで入れてしまうと、うんうん、あの4文字以上の濁点になってしまうんで、うんうん、あのプログラム上、うん、差し支えあるということで、うんうんうん、雪の富とか、うん、だからあのファミスタで北へ風とかなる、
1: うん、あ、北へ、
2: あのパターンですよ、黒マテとかなる、うん、あのパターンですよ。でそんな感じで雪の降っていう名前のね、うん、言葉がね、どんどんどんどんドラクエこの1の中で出てくるんですけど、その雪の降の元になったのはこの千田幸信さんです。
1: うん、
2: この千田幸信さんが堀裕二さんのアイデアを聞いて、うん、よしそれ行こうって、うん、このゴーサインを出さなかったら、うん、ドラクエ4に生まれてないんです。
1: うん、
2: だからまあ言うたらディレク、まあ、完全なそのディレクターの、
1: うん、
2: 役目を果たしているというか、うんうんうん、まあプロデューサーでありディレクターであり、うん、いろんな人の、 あの縁をまとめる人という千田幸信さん、うんうん、このね一番下の、
1: うん、
2: でここ書いてますけど、この中村浩一さんと千田幸信さんの出会いプラス、この時にエニックスの方で、
1: うん、
2: 千田幸信さんがいるエニックスの方で、うんうんうん、ゲームコンテストみたいなのが開かれるんですよね、うんうん、ゲームのクリエイトのコンテスト、うんうん、こんなゲーム作ってください、優勝賞金100万円みたいなコンテストを出すんですよね、うんうん、そこに来たのが中村浩一さんで、うんうんうん、じゃあこのゲームを、あのゲームコンテストを盛り上げましょうって、うん、話をつけたのが、うんうん、ここちょっと書いてますけど、週刊少年ジャンプで一番下の書いてますけど、あの鳥島さんにあの話をつけたんです、うん、鳥島さん分かりますかね、あられちゃんの時のドクターマシリトですよ、 あの眉毛の薄い、うん、あの凶悪博士、
1: あ、何小泉さん、小泉元首相
2: みたいな見た目ですけど、あの眉毛が点々点々だよ、
1: はい、
2: 眉毛が薄いのは特徴で、うんうん、すぐにあの鳥山明先生クラスの、うんうん、原稿でもボツだっていう、
1: うん、
2: そのボツを突きつける鬼のような編集長鳥島さんと仲良くなるんですよね、
1: うんうんうんうん、
2: その鳥島さんをあの身内に引き入れてたということは、
1: うん、
2: この開発中のドラクエをなんとあの日本一の漫画雑誌、うん、週刊少年ジャンプで 宣伝します、うん、もうこれこんだけの言うたらその鳥島さんとの間からで鳥山明さんも入ったようなもんなんで、うん、もう売れるに決まってるじゃないですか、うんうんうん、週刊少年ジャンプが味方についてるんですから、うんうんうん、開発中の画面こんな感じのゲーム今作ってますよみたいな感じで、うんうん、当時の小中学生とかうおーとかなってるんですよね、うんうんそれは売れます、うんうん、これで失敗するよなんていうことはないです、うんうん、だから売れるためその売れるっていう結果に絶対コミットさせるためのこの5人やったんですよね、うんうん、だから運とかじゃないです完全に実力、うんうん、あのプロモーションあのその裏での裏工作プラス、うん、みたいな、うんうん、そういうところも含めても完璧に進めてるっていうので売れたんですよね、うんうんドラクエ1が、うんうん、そしてもうちょっともうあの内輪の裏の裏話ばっかり言ってたんで、はいはいはい、表の話をします、
1: はいはい
2: 表の話ドラクエ1の中で、
1: うん、
2: 助ける姫がいるんですよね、はい、ドラクエ1の主人公って言ったら、うんうん、まあ言ったら単独戦なんで、うん、1対1で敵と戦うんですよ、
1: うんうん、
2: まあその中で、うん出会います、
1: うんうん、
2: ローラ姫という、
1: はい
2: お姫様がいます、
1: うんうんうん、
2: ラダトーム城の、うんラルス16世っていう王様の娘です、うん、これがローラ姫です、うん、はいなんとこのデザインが考えられたのは全然後の方ですリメイクが出てからぐらいに鳥山明先生が描いたちょっとね黄色系のドレスでのお嬢様です、うん、そうやって、
1: うんうん、
2: あの勇者様が、
1: うんうん、
2: あの自分が捕らえられてるんですよね、
1: うんうん、
2: あの洞窟に、
1: はい、
2: でガーダーにあの、うん、竜王の、うん、あのしもべのドラゴンがいるんですよね、うんうん、そのドラゴンを倒せるだけの腕がないと、
1: うん、
2: ローラ姫を助け出せないということで、
1: うん、
2: もう助け出した時点でもう命がけで自分のことを救ってくれた、
1: うん、
2: 勇者様ということで、
1: うん、
2: もう最初から惚れてます、
1: うんうん、
2: あの主人公、
1: うんうん、
2: もう当時の中学生高校生が、
1: うん
2: 初めてそのなんかお姫様助け出しゲーとかは一回特集したことあるんですけど、うんうん、あの自分の勇敢さに惚れてくれるっていう、
1: うんうん、
2: ヒロインが惚れてくれるっていう、 もう最初の体験をするわけですよ、
1: うんうん、
2: これはちょっとね、うん、あの最初のファーストインパクト的な何でしょうね初期衝動というかそういうプラスそういうところをあの自分が経験するっていうのは本当に大きなことだったんですよ、うんうん、当時の少年少女が。うんうんおいてこれがね、うん、あの姫を助け出して、
1: うんうん、
2: あの伝説のお姫様抱っこというのがありますこれ、まあ、フィギュアなんですけどこんな感じでねあの姫を抱きかかえてラダトーム城まで送り届けるっていうそんなストーリーがあるんですけどもちろんそこで、
1: うん
2: うん、あの経験者は思ってるのは、
1: うん
2: うん、途中で宿に泊まったりした時になんとあの自分のことを惚れてくれるお姫様と一緒に、
1: うんうん
2: 宿に泊まるつまり、うん、一線を越えるわけですよね、
1: はい、まあドラクエにはねそういうシーンがね、
2: はい、
1: ちょいちょいね、
2: まあ、そのセンスはもちろん堀雄二さんのセンスなんですけど、
1: う
2: ん、
1: やっぱそういうのも入れるのね、
2: はい
1: うん、
2: あのおはようございます、
1: はい、
2: ゆうべはよくお休みでしたねみたいな感じで、うんうんうん、あの宿の主人が言うんですよね、
1: うんうん、
2: ところが、
1: うん、
2: この姫を抱っこした状態で、
1: うん、
2: 宿に泊まると、
1: うん、
2: おはようございます昨夜はお楽しみでしたねっていうこの堀裕二のちょっと下ネタジョーク的なシナリオがね、うん、スペシャルシナリオが、
1: まあ、まあまだセーフやな、
2: はい、その、現場というのがこれです、
1: うん、
2: はい昨夜はお楽しみでしたねってこれで、ね、一マスの中に勇者がお姫様を抱っこしてるっていうこのねグラフィックもすごいじゃないですかここまでここまで細かくするかって姫を抱っこしてるんですよ、
1: うん、
2: でまあこの状態を作り出したわけですよね、
1: はい、でもドットですごいよね、
2: はい、すごいですね
1: 遠目に見てそう見えるもんね
2: この人物これ一マスのいるじゃないですか普通の、
1: うんうんうん、
2: ここに2人描くっていうこの凄さね、
1: うんうんうん、
2: やっぱりこれはどうしても演出上必要だったんでしょう、うん、まあそんな感じで姫、
1: うんうん、
2: を助け出して、
1: はい、
2: 先ほどのエンディングが流れる、
1: うんうん
2: まあ、竜王というラスボスを倒して待ってくださいませ、うん、みたいな感じで姫が、
1: うん
2: その勇者のもとで、旅を一緒に2人で続けるという、
1: うん
2: う
1: ん、
2: そのちょっとロト三部作というのがありまして、
1: うん、
2: このドラクエ1そしてこのドラクエ2 2、うん、悪霊の神々という副題がついてます、うん、そしてこのドラクエ3、そして伝説へという、うん、1、2、3までのこの 3、はいはい、3作が、うん、ロト三部作っていう、うんうん、そんな名前がついてます、うん、そのロト三部作の時系列がこうです、うん、ちょっとまた画面お願いしたいんですけれども、なんと一番古い年代

0: シアの王子、サマルトリアの王子、ムーンブルクの王女というこの3人の子孫に受け継がれるわけですよ、うん、まあ国が3つに分かれるんですよね、うんうん、このアレフガルドっていう最初の1の舞台の国の周りの大陸にもっともっと広い世界があって、うん、そこが3つの国に分かれるんです、うんうん、でそれぞれの王子がこのドラゴンクエスト2では、うん、主人公になって、うんうん、あの破壊の神を倒します、うん、これ一番下ですね。だから一番新しい世代です、うん、だからドラゴンクエスト3のこの勇者オルテガの息子っていうのが、シドウという、シドウじゃない、ゾーマだ、
1: あ
0: ーゾーマというそのラスボスを倒して勇者ロトの称号を得るわけです、うん、その勇者ロトの称号を得たその子孫として呼ばれるのがドラクエ1というちょっとややこしいあれなんですけど、うんうん、ドラゴンクエスト3から数百年後の世界、そしてドラゴンクエスト1から2までは3人の子を設けてその100年後の世界というね、何百年にもわたって一応話が続いてるっていう、うん、
1: でしたね、
0: はい、パターンなんですけどね。だからロト3部作をやる人は、うんうん、はい、絶対 1,2,3 の順番でやってほしいんですよ、はい、
1: まあやりました。
0: もうなんか、うん、忘れたけど、めんどくさいから3からやってしまおうとか、うん、そんなことを言うてると、うんうん、あの全然感動が薄れます、はい、だからあんまりたくさんやる時間ないわって方には、うんうんうん、僕は4を勧めてます、
1: うんうんうん、
0: 4というのはあの天空シリーズといってこの元三部作と全く関係ない、はいはい、新しいストーリーとして存在しているドラクエです。
1: 面白かったもんね
0: 4はね、うん、一番泣きます、うんうん、あの重いですし、うんうん、ストーリーがもういろんな憎しみとか、ね、悲しみとか、うんうん、そんなんがね、うん、募り募って、うん、できてるようなお話ですよね、うん、4は結構ねシナリオ的にも相当好きです僕は、うん、音楽も好きですし、うん、音楽4章とかも本当に素晴らしかった。そしてねまたゲーム内容のお楽しみの部分のところ行きたいんですけれどもパフパフもいいんですけど僕はあえてここを攻めたいんですよね、
1: うん、
0: 強くならなきゃいけないんですよ、うん、竜王とかそういうラスボスを倒すためには、はいはい、うんうん、強くなるためには経験値を貯めてレベルをどんどんどんどん上げていかなきゃいけないんですよ、うんうん、主人公でね、うんうん、でいろんなパラメータが上がっていくんですよね、素早さが3上がったとか力が4上がったとか、うんうん、そういうふうなパラメータで主人公は強くなっていくんですけど、うんうん、その経験値をたくさんくれる、つまり、はい、時間を早めてくれる、はいはい、こいつさえ倒せば経験値がわーってもらえて、うん、で自分のレベルがどんどんどんどん上がっていく、これは、うん、これは倒さなきゃみたいなキャラクターがいるんですけど、うんうん、はい、これがメタルスライムですね。ドラクエ1では
1: 持ち替え毒針じゃないですか、
0: はい、この金属的な色のスライムがいるんですよね。
1: すぐ逃げるんな、
0: はい、うん、そうです、う
1: ん、すばしこいから
0: 硬くて、ものすごく硬くてものすごく素早いので、うん、
1: 現れては消えるな、最初は、
0: ね、現れては消えるんです攻撃は当たらないしで攻撃当たっても1ポイントとか、うん、そんなんで、うん、ただヒットポイントは4とか5なんで、うんうんうん、4回当てたら、うん、その莫大な経験値がいただけるんですけど、うん、途中で逃げたりしよるんですよね、素早すぎて、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですよ、
0: はい、そのね、なんというか狩りのギャンブルみたいな感じで面白いんですけど、このメタルスライムの、初期のドラクエ1の時の経験値が115です、
1: はい、あ、
0: その次に
1: メタル、
0: ハグメタル、はい、ドラゴンクエスト2の時に現れるのが、そのメタルスライムの希少種のはぐれメタルっていうのがいるんですよね、うん、ああ、
1: メタルライダーは大したことなかったけど、
0: ああ、その5のメタルライダーは大したことなかったですけど
1: はぐれメタル1万1500、
0: まずちょっと絵を見てもらうんですけど、うん、こいつがはぐれメタルです。
1: バブルスライムのあの、
0: はい、バブルスライムの先ほどの金属板なんですけど、ほとんど水銀です、うん、見た目は
1: 、うん、
0: でこのはぐれメタルの、経験値は1050、
1: うん、
0: でリメイク版ではもっともっと上なんですけど、うん、そしてドラクエ3になってくるとはぐれメタルいるんですけど、うんうんうん、1万50です。だから、普通のスライムが、うん、1ポイントなんです、うん、経験値が、うん、スライム1万匹分の経験値が入るというそんなんで、チャラララチャッチャッチャーみたいな感じが、うんうんうん、そのレベルアップの音なんですけど、それが連呼される
1: という、うん、ああ、ありまし
0: たね、レベルアップの音が連呼されるこの感じ何っていう
1: 気持ちいい感じ、
0: はい、その気持ちよさがね、うんうんうん。

0: 初めて味わえるな、このドラクエが最初でした、
1: うんうん、
0: そしてまあ先ほど言いましたロト三部作に現れないドラクエ4の、
1: はい、
0: 天空シリーズの方で、
1: うん、
0: ようやく現れるそのメタル系の、最強キャラクターというか、なんというか、一番経験値のお化けみたいなキャラクターがいます、うんうん、
1: はい、
0: そしてメタルキングなんですけど、はいはい、メタルキングの見た目こうです
2: 新次郎さんです、はい、なるほど、杉山浩一先生の言葉にはうんちくがありますねと、よく、はい、ガンチックがありますねと、よくアーティストが5分とか15分ぐらいとかで歌詞や曲を書き上げたとおっしゃることがありますが、もちろんそれまでの人生経験や音楽スキルがあるからこそ短時間でもできるんでしょうね、はい、ということで、ね、
0: はい、
2: そういうことですよね、
0: はい
2: はい、
1: はい、ということで来週はダーハマさんだったかな、またよろしくお願いします。
2: 僕はドラクエはスカイロンさんの詳しいご説明はドラクエファンにはきっと垂涎のマニアック得でしょうねと僕はドラクエは詳しくありませんがスカイロンさんの熱意はガンガン伝わってきます
1: ね、はい
2: はい
1: はい、ということで、はい、サイバージャパンディスク前回3回でございました。この放送者ガジパンショ
2: と
0: スカイロンでございました。
1: はい、また来週です。
0: はい。
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコーズ。キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル、独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル、開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレ

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

告知、ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスジョッキー、サイダー正規のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代のニューミュージック、歌謡曲、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロギーでこの曲知ってるぜ、レコード持ってる、カセット録音した、CD を買ってる、MD にダビングして、伝わってるのに思い出す、思い出す、その辺の僕らじゃないですか、その辺の思い出す。今夜の1曲目は綺麗な歌声でしたね。薬師の目は、時代でスタートです。さあ、次は何だ。

まあ、いろんな説があると思うんですけど、推理が成り立つと思うんですけど、まあ、僕が思うにだいぶ年の差が離れてるというか、だいぶ年上というかね、この当時でも、だいぶ、ね、おっちゃんというか、これ同世代の当時おそらく20代でこんな趣味のやついたらだいぶやばいと思うんですよね。だいたいね、その60年代とか50年代とかのアイテムね、もうおしゃれっちゃおしゃれだったんですけど、当時でもね、まあよくわかんないやつ、本当にそうです。これ歌詞覚えてるやつはすごいですよね。演奏力もね、僕は高いと思います。テンポ早いですからね。はい、まあ、そんなこんなで、まあ、今となって非常に懐かしい歌ですが、インパクトありましたね。大ヒットしました。ジッタリンジンです。プレゼントでした。さあ次は何だ。

まあね、いや時系列ね確かにややこしいんですけど、あのシャドウシティが先です。シャドウシティでさすらいでルビーの指輪という順番なんですが、リリースにはねルビーの指輪が探れたので、その後引っ張られてシャドウシティとさすらいが上がってきたという流れですね。でもこれが最初にそのねタイヤのね CM ですよね。で流れてて夜のね、AM ラジオの深夜とかで CM 流れてましたから覚えてますよね。印象残りますもんね。ということで寺尾明です。はい、シャドウシティでした。これね、今ちょっとね調べたんですけど、前回流れたのは2025年の7月7日です。なんか1年に1回ぐらい流れてるペースですね。寺尾明でシャドウシティでした。さあどんどんいきましょう。次の曲はなんだ。

さん、泉谷茂の、ね、代表曲というと、まあそのね、春夏秋冬一曲になるんですが、これもね、なんかあのファンには有名な曲、ライブでも定番の曲でしてね、でこれね、74年発売なんですけど、多分ね、なんかね、79年か80年ぐらいにね、CM で使われてたんですよ、アイスノの CM でね、眠れない夜というのでね、だからめっちゃ覚えてた、かっこいい曲やなと思っててね、てっちゃんに話したら、てっちゃんこれ塗りこうと思ってました。ということで、泉谷茂で、眠れない夜でした。さあ、次は何だ

まあ、80年代大活躍したフィル・コリンズですね。ヒット曲もたくさんありますが、まあ、これが、まあ、割と後半の方のヒット曲でね、これ CM で流れてましたね、日本でもね。めっちゃいい曲ですよね。なんかすごい、だからこんな曲が多分ね、世界、全世界的に絶滅してるんですよね。こういうシンプルなメロディーね、覚えやすい2つのメロディーがあって、で真ん中にね、Cメロで展開1個張ってね、でもすっごい雰囲気があってね、これなんか僕ね、なんか映画の主題歌かなと思ってたんですけど、カリブの暑い夜の主題歌は、見つめてほしいの方なんですね。それちょっと英語詞ですけどね、Another Day in Paradise、 いいタイトルですよね。なんや、もう一つの、ね、極楽の日々みたいな、そんな感じですかね。フィル・コリンズで Another Day in Paradise でした。さあ、飲んでいきましょう。次の

さあこれもそのもうねまだ売れてなかった五代子があの西遊記のドラマのためにね、それに合わせて作った曲なんで、あの五代子らしさというかね、そういうテクニカルなことはほぼやってないんですよね、だから売れたんですよきっとね。でもうそのね反動がそのねあのオープニングのモンキーマジックの方に行っててね、なんかちょうどあの2曲合わせて五代子の魅力が全部伝わってるということでしてね、いい曲ですしね、はい、もう永遠に語り継がれる曲ですよね、五代子でガンダーラでした。でも微妙な転調してるんですよこれ、あれかっこいいんですよ。さあ次なんだ。

れは布施明謙遜してますって。いやそれはともかくたちどれって話ですけど、布施明の曲の中で一番好きな曲です。多分小学校5年生6年生の頃一番聴いてましたね。めっちゃかっこいい曲ですよ。あと2年遅れて発売してたらもっと売れたはずだったと思うんですが、今夜は気取って布施明でした。さあ次はなんだ。

あれですよね、その友永英明が、まあね、ヒットしてヒット曲連発してファンがたくさん増えて、で多分ねそのライブでみんなが一緒に歌えるような曲をという感じでリリースしたと思うんですよね。だからすごい、なんていうのかな、そう難しくないですよね、だからその辺のこうアーティストパワーと、それからこうファンがいるというね、その自信の裏付けと、で作られた曲でしてね。だから、だからメロディー的にはなんかこう、ね、メロとか、 なんか取り留めのない感じがして、もうちょっと練りようがあったような気もするんですが、全体として徳永英明の良さがよく出ていてね、爽やかな曲ですよね。ファンも多いでしょう。夢を信じて徳永英明でした。さあ

こっちがカネボーですよね。で、夏その同じ年の資生堂がセクシャルバイオレットナンバーワンですよ。だからアイシャドウの方ですよ、夏ですからね。でまあね、桑名正宏の方がまあ売り上げ的に圧勝だったんですけど、いやこれもねいい曲ですし、僕この曲めっちゃ好きでね、いいですよね。柳ジョージの曲ってサビ A メロ、サビ A メロのねシンプルなんに、途中 C メロが入るというね、そう、さっき言いましたね、こう洋楽っぽい作りをしててね、好きでした。はい、微笑みの王族スマイルオンミー、柳ジョージとレイニオットでした。さあまだいけるで、次は何や。

シングル2曲目ですよね。でこの頃からね多分テレビ出だしてて、僕はあの、忘れもしない加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビで見たんですよ、この曲歌っててね。でそれ見た瞬間も一目惚れですよ。うわー、何この子と思って。でそのまだね、なんか本人もこの頃なんかすごいボディコン着て、めっちゃ綺麗な女の子なんやけど、なんかすごくいやいや歌ってる感じがね、こんなことでもちゃんと踊ってるんですよ、ちゃんと真面目にやってないけど、だから見た目として、だから本人はまだ慣れてなくて緊張してるんだと思うんですけど、その感じがすごいキュンキュンきてて、この曲の世界観と合っててね、なんかその流行りの中に溶け込めない女の子みたいな感じがねすごく感じられて、でサウンドもなんていうか87年かなんかなんで、もっとユーロビートの時代なんですけど、ちょっと違うんですよね、90年代っぽい仕上げになってて、非常に印象残ってる曲です。森高千里でオーバーヒートナイトでした。さあ続きましょう、次の曲はなんだ。

まあ、原田真二についてはねめっちゃ考察が僕はあってね、あの昔ねブロムニックやった思えばあるんですけど、まあ、それはともかくとして、いや本当にこれ名曲でね、でこれが驚くのはあの歌詞が先らしいんですね。松本隆が詞を書いて渡したらこの曲を作ってきたというんで、そこがそうなんやと思って、そのまあ確かにあの曲だけでこんな複雑な構成の曲を作るというのはよっぽどイマジネーションがないとむずいと思うんですけど、ね、あのこんな、なんていうかドラマチックな展開で ね、それまでの原田真二の曲ってちょっとサビっぽくないっていうのが洋楽っぽくてよかったんですけど、これ多分その C が構成がそうなってるんでちゃんとサビになってるというのもあってね、最大のヒット曲になりましたし、いや僕もこの曲はめっちゃ好きですしね、時代を超えた輝きを持ってますよね。原田真二でタイムトラベルでした。さあ次だ。

まあ、中島みゆきについてはね、そのバンされることを覚悟でね、いろんな曲かけて喋りたいんですが、なかなか難しいんですけど、この頃から、シングルとアルバムがね、はっきりと分かれ出してて、これはアルバムには絶対入らない感じの曲調でね、なんなら本来なら誰かアイドルにね、柏原芳恵とかね、桜田淳子とかに書いてあってプレゼントしてもいいような曲調ですよね。でも本人が歌っててね、ちょっとね、コメントにもありましたが、歌い方もこの頃なんかちょっとこういう甘えたような歌い方をしてる頃なんですよね。だからアルバム予感ってアルバムも割とこの歌い方に統一してて、だからめっちゃ売れたなと思うんですよね。びっくりするぐらい70年代の生きていてもいいですかの頃と考えたら信じられないぐらい学校で流行ってましたからね、特にね、女子がみんなレコード買ってましたね、はい。まあ、そんな中島みゆきの80年代の、前世紀の頃のヒット曲です。中島みゆきで誘惑でした。さあ次は何だ。

可愛いなんかね、あの特集した時に言いましたけど、やっぱ可愛すぎるというか美人すぎて、で歌に入った時の表現力ってね、もうこの頃すごいんですよね。でもそのちょっとオフの喋りになった時のやっぱり直子ちゃんってあの感じがね、あれが魅力なんですけど、そのアーティストとしての一体ね、一つのなんか世界観ってなってきた時に、いつまでもさアイドルっぽさが抜けないというのが、その評価の高さにつながらなかったというのが、まあ現実なんじゃないかなと思いますよね。ということでお付き合いいただきありがとうございました。来週はこの時間は鉛具合でいきましょう。そして今夜のラストの曲はですね、明日発売の、まあ、も今日ですね日付変わりました、山下圭司 KC さんの新曲、夜と嘘の間にね、これ本当にね最近一番最近に作った曲でして、自信作の一つでもありますので、そちらを聴いていただきながらのお別れです。それでは良い週末を。そして明日みっちょのコンサートで会える方お会いしましょう。ではまた。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: また、引き続き東京から関口さんが、
3: はい、そうですね、
4: はい、東京日曜校主催11期主催の関口フィーバーです。
0: なんか滑舌悪いなと。
4: そうですか。
0: 夜行バス疲れじゃない。夜行バス、はい、ゆうべ東京から、はい、大阪まで来たらしいんよ、はいはい、でまたそこから神戸来てサウナ行っとったらしいんやけど、うんうん、その東京大阪1800円やったんですって、はい。
4: まあ、もう1ヶ月以上前とめっちゃ安いですね。
3: 安いですね、はい、
1: 1800円ですか、はい、負けましたね。負けましたね。
0: すごいよ。ともきはこの間3000円ぐらい。
1: 3700円です。
0: 3700円。
3: それでも安いよね。
1: 名古屋、
0: 名古屋東京、
1: はい、名古屋東京、
0: 名古屋東京なんか6時間ぐらい着くの。
1: いや、もうちょっとかかります。8時間ぐらいです。
0: 8時間。
1: 途中で休憩とかもするので。
0: あ、東京、大阪はどんだけ。
4: まあ、でも同じぐらいですかね。11時のバス乗って6時に着きましたから4時間。あれだ、ね、
0: 11時に新宿発、
4: 東京駅でした。
0: 東京駅、
1: はい、東京駅、はい、大阪、東京はマジで安いんですよ、う
0: ん、へえ。
1: ほんまに名古屋からの方が高くて、
0: ほう、
1: 多分利用する人が多いんでしょうね、大阪は。
0: そりゃそうやろな、うん、
4: でしょうね。
1: 満席でした。
4: 満席でした。
1: ああ、ですよね。
4: 平日なのに満席で。
0: 1800円やったら満席になるわね。
4: そうですね。
0: うん、1800円で40人ぐらい乗れるんですかね。
4: まあ、全員が1800円かどうかわかんないですね。多分
0: あ、そうか、早を取っとる。
4: そうなんです。
0: ああ、
4: そうなんですよ。
3: はい、今バスって快適なんですか。
4: 昔に比べれば。
3: 昔も狭くてね、リクライニングされたらもう 寝れたもんじゃないという。うん、
4: はい。
0: でも2席やったら、
4: そうです、
0: ね、あんま変わる。今そう、
4: まあまあ狭いっちゃ狭い
0: です、ね、狭いでしょ、
4: はい。
1: でもこの間それこそ東京から名古屋に夜行バスで、帰りの夜行バスが最悪で1ミリも寝れなかったんですけど、うん、隣の人がずっとボリボリボリボリガサガサガサガサ何かを食べてるんですよ。食べ物を食べてて、でその食べ物がM ズチョコですか、 M&M チョコ、
3: あ、はいはいはい、
1: っていう、
3: こ
1: う袋に入ってるマーブルチョコみたいな、あれを食べてたみたいで、それを床に落としてるんですよ。でも僕はそれを真っ暗じゃないですか、だから気づかずに僕ポンって足を置いた時に踏んでしまって、
3: はいはい、
1: もう僕の足裏がチョコだらけ。でずっとその人は真っ暗やのに動画を見てるんですよ。
4: うわ、
1: でこの動画も僕の方にこうちょっと背中を向けて見てるんで、僕の方に光が全部くるんですよ。眩しいなと思いながら、もうなんかうんってなりながら、でもなんか言えないじゃないですか。で僕一番前の席を取ってて、で後ろの人がこう足をフットレスを出すんですよね。出したり直したりするんですよ。だから出した時にダーンって言って、直した時にバカーンって言って、その瞬間にあ、もうちょっとで寝れるかなと思った時にバカーンって言うことになって寝れなくて、ほんで最終的になんかね、規制を上げる人がいたんですよ。急にうわーみたいな、もうどっから聞こえるんですよ。寝れなくて。
3: すげえ、
1: ちょっとこれは最悪やなと思って。
3: 大変やね。
1: あのハズレやったなと思ったんですけど、
4: それはすごいです
1: ね。3回ぐらい規制発したんですよ。大丈夫かなと思って、ちょっとこれは寝れなかったです。
0: そら寝れやんわ、ね、そら寝れやんわ。なんか1名掛けみたいな3列のやつとか
3: あるらしいですよ、はい、
0: ちょっとなんか上等のやつでしょ、は
3: いはい、ちょっと個室みたいになっててね、はい、ちょっとプライベート守れてっていう。
0: あ、それに1回乗ったことあるけど、やっぱそれでも僕はあかんな。飛行機だけはまあ寝れるけど、
3: ね、
0: 新幹線でも長い時間4年し、
3: そうなんだ、
0: ね、もう10分とかね、15分ぐらいうとうとうとはするんですよ、
3: はい、
0: ほんでやっぱなんかこう振動なり、アナウンスなり、
3: 中村文明 のことを知ってる僕からしてみたら珍しいですよね。だってあの狭いプロペラ機のね、二、はい、人掛けの時で、ね、文ちゃんと後でね、ビリーさんふってみたら、もう5秒で寝てたからね。
0: もうね、僕が一番寝れる乗り物はプロペラの、プロペラの飛行機。
3: あの、振動と音出てる。
0: そうそう。あれがなんかね、すごい睡眠薬みたいな。ブルーブンブンブンブンブンブン回ってるし、すごい音出ますね、こう、小刻み揺れるでしょ。なんかね、あれが一番よう寝れるんですよね。
3: で、バスとか新幹線寝れないんですよね。ねえ、あらあらあらあら、はい。びっくりしますね。
4: ですね。
0: これで朝、ついてね。
4: ついて、はい。
0: ですね、帰りは新幹線で。
4: 今日は帰り、明日仕事なんで、新幹線で。
0: その新神戸からの。
4: あ、全然考えてなかったです。お
3: 痛みから飛行機乗れたら乗せてあげるのいいね。
4: それでも、
0: はい、いや、大阪から東京やったら、ま、ちょっと前もって取れやし飛行機の方が安いよな。
1: そうですね、
3: そうですね、はい、うん、
1: それこそピーチとかジェットスターとかは出てるんで、まあ、成田になりますけどね。あ、
0: それ成田はかなわ。
3: 神戸空港からやったら羽田まで片道、ね、うん、7,000円で行けますもんね。
4: あ、そうなんですね、うん、
1: 何でしたっけ、
3: スカイマーク、
1: スカイマーク、うん、スカイマークはね、早く取れば安いですもんね。
3: そう、早く取ってめっちゃ安いんですよ。そうなんですよ。特々にやってるとキャンセルはできない限りめちゃくちゃ安いんですよ。
1: うん、確かに。そうなんです
4: よ。まあ、今日は神戸久しぶりに来たんでちょっと終わったので少し観光でもしてから帰ろうかな。
0: 神戸で観光って何するんやろ。
4: いや、わかんないです
3: よ。この辺ずっと偉人がありますけどね。
4: はい、そうなんですね。実はまあ、私事なんですけど、今日結婚記念日で、ちょっと奥さんにお土産買って帰ろうかなと思ってまして。
0: 神戸でお土産って何やろ。
3: お菓子か何かでですか。
0: ゴーフル。
4: お菓子ね。
3: お菓子は結構いっぱいいろいろありますよ。
4: 本当ですか。
0: なんか昨日たまたま僕、大阪で何気らしいなんちゃらないテレビをがついててちらっと見た関西の人気商店街の1位は神戸の元町商店街なんですってね。
3: 元町商店街ですか。へえ。
0: なんかあの天神橋筋、大阪のね、天神橋筋とか、なんか空堀商店街とかこういくつかある中でもう一番は神戸元町の商店街。
3: そうなんですか。
0: なんでなんやろうっていうのをなんかこう探求するみたいなね。こんな店があったり、こんな美味しいもんがあるからみんなが魅力的やっていうんじゃねえかみたいなやつをこう探るみたいなやつね。それ神戸来てても僕はあんまりそんな三宮のあんな商店街を歩くっちゅうなことあんまないんでね。
3: そうなんですよね。僕は地元の人間は三宮から神戸まで商店街歩いていきますからね。
4: ああ、
3: はい、
4: そうですか。
3: そうそうそうそう。
0: 三宮から神戸まで
3: は。神戸まではもう電車なんか乗らずに歩くんですよ。
0: あれ三宮、元町、神戸。
3: そうですよね。はい。
0: その次が兵庫ですかね。
3: あ、兵庫ですよ。
0: 県外の人からするとややこしいですよね。
3: 兵庫県で兵庫駅と思ってたら一番賑やかな三宮でね。
0: そうそうそう。
3: で神戸行くって神戸行ったってもう一つですしね。
0: 神戸行って別にそんなね、
3: 名前そうな大したことないですよね、やっぱり。
0: はい、元町は中華街とか
3: ありますよね、
0: はい、直結してるのか。
3: ここも元町駅からも近いですからね。
4: あ、そうですか。
0: 意外と神戸の人は中華街には行かへんよ。
3: 行きません
0: ね。え、はい、中華街で昔料理作ってた人が中華街からちょっと外れたところでお店をやっている、はい、そういうところの方が並ぶこともないし、ゴミゴミしてないし、はい、みたいなんで、中華街には地元の人はほぼ行かへんっていう。
3: おっしゃる通りですね、
0: はい、テレビでやってました。
3: 行かない行かないですね、特にこの北の辺りにある中華の方が美味しいです。はい、本当に、ま、向こう南京町があの辺もそうなんですけど、本当にこちらに住んでらっしゃる中国人の方がやってるので、うん、結構ありますよね。
0: なんかうまい。結婚記念日に豚まんでもねえしね。
4: いや、美味しいもの好きなんでね。
0: 美味しいもの好き。
3: 豚まわでもね、新幹線の中ではちょっとも
0: う匂いがね、多分、まあ、
4: そうですね、
0: 誰や豚まん持ってきて乗っ取るやつはって言うみたいな
3: 一発で分かりますからね、うん、結婚経験やったんですね。
4: そうなんですよ、はい、3回目の、
0: はい、え、3回目
4: そうなんですよ。
0: まだ結婚3年目なんですか。
4: そうなんです
0: よ、はい、あのね、奥さん明るい人やもんな
4: そうですね、うん、はい、一緒にあの10期で参加させてもらったんですけど、はい、
0: ね、楽しい人や、
4: はい、
0: うん、
3: そうなんですか、
4: はい、
0: これで手伝うよ的な
4: 今ですか
0: 気持ちはまんまんなんでしょ奥さん、うん、
4: うん、でもね、あの、まあまあ僕がやっぱりよくね怒られるんですよ自分勝手だって手伝ってくれてるんでありがたいですけどもうやっぱりなんかね怒られる時ありますよ、はい、本当にもう勝手に妖怪とか、はいはい、結構もういろいろ出かけちゃうんで、あ、言ってたけどなみたいな言い忘れてる報告忘れてるみたいな、はい、
0: ほうれん草を大切にせなあかん夫婦なんですね。
4: そうですね。
3: あのところでゴールデンウィーク何されてたんですか。
0: ゴールデンウィークね、
3: はい、
0: 大変やったんですよ。ゴールデンウィーク忙しかった。なんかあのメインは、
3: うん、
0: あの3日4日5日と3連泊で、
3: うん、
0: あの鹿児島の佐藤家が、
3: はいはいはい、
0: うん、佐藤パパと郁夫さんと愛子と、
3: はいはいはい、
0: で純喜はちょっと別の用事あってちゃうとこ行っとったらやっかいと、うん、3人が来て、でその時ね散々僕は鹿児島でいつもお世話になってるし、うん、ね、いやもうそらもうなんかおもてなし手にあって言うんで、うん、でそれはそれであのもう最初から分かってたことないけど、で2日の晩までまたそのうちの特に2番目の日向がまた人を呼ぶんですよね、はい、毎日毎日ね。でいつやったかな、1日の晩やったかな、一番ヘビーやったんですよ。あの8時夜の8時半ぐらいから、
3: うん、
0: まあ、それまで家でご飯食べてて、はいはい、でその若いそのみんながもうカラオケ行く気満々なんで、そしたらもう電話で予約できるならしといたらどうやって、で8時半にカラオケに入ったんですよ、
3: はいはいはい、
0: 出たん朝4時半ですよ、ね、8時間ですよ、
3: 8時間
1: そんなに
3: 元気やな。
0: で12時過ぎた頃からあの山下家とか、
3: はい、
0: あの辺がこう合流してきて、でも最後の2時間ぐらいもうみんな汗だくになってさめちゃくちゃ面白かったですよあの伊賀の3人娘たちが面白いよな、
3: うん、
0: あいつらも結局なんや言うて3日ぐらい泊まってとったもんね。
3: あ
0: で大阪のやつも合流してきたり、
3: はいはいはい、
0: まあ本当大変でした。で佐藤家が来てる時はこれがまたゴールデンウィークで伊勢はすごい人が多くてですね、で着いた日はなんかちょっと伊勢っぽいものを食べてもらおうかなみたいに、
3: うん、
0: でまあ焼肉もね普通に焼肉っていうのもあるけど、うん、僕好きなんはもうあのああいうホルモン系のもんもそうやけど、大体こう赤味噌でちょっと甘いめの味噌でもうみんな混ぜて、で味噌つけたまんまのやつを七輪で焼いて、でそれが僕が好きやんで、でまずそういうお店、これはもう予約しておいてあったんですよ、もう人気店やしと思って、それで初日来た日は焼肉で、翌日が早朝から伊勢カントリーでゴルフパパがゴルフ大好きやから、ね、はい、で伊勢カントリーは難しいし、せやけどほんまパパ上手でね、ほんでその愛子が、
3: うん、
0: 歯科医院を7月にもう開業するための、
3: うん、
0: あの融資が銀行から融資が下りるというのが決定して、うん、でやっぱ開業前に伊勢神宮行ったことないから、その内宮へだけどうしても行きたい言うから、う でも日があんまないんで、よしじゃあゴルフをもう一番バッターで取れるようにと思って朝7時半のスタートだったんですよね。それで練習したいっていうのがあったんで、起きたん5時半に起きてね、ほっからまあ、伊勢カントリーはまあ20分か25分ぐらいで着くけれど、まあちょっと練習して、で最近ヒューガがもうゴルフに燃えてるんで、で僕と3人で行って、で終わってお風呂入ってしてから、あの郁恵ちゃんと愛子を拾って内宮行って、うん、で内宮でいろんな話をちょいちょい説明したりしながらね、うん、でもあの日はゴルフ18ホール回ってから内宮行ってしたから、万歩計つけてたパパが2万2000歩ぐらい歩いたんですかね。もう僕めっちゃ筋肉痛になって、うん、本当にね。ほでその後にあの伊勢っぽいもんがいいよなと思って、もう110年ぐらいやってる一月屋っていうね、うん、昔からある居酒屋 で、うん、でそこはまあ、あの昼のね2時か3時ぐらいにオープンして、うん、夜はもう9時ぐらい閉まるんですけどね、うん、で5時頃だったんで内宮参拝終わったのが、はいはい、5時やったら一月屋入れるかもしれんと思って行ったら外行列できてて、
3: あらあら、
0: はい、でまあお店の人も知ってるしと思ってちょっと聞いたら、もう今日はその2時にうちがオープンと同時に、あの一月屋って電話何歩かけても絶対取らないんですよね。
3: あ、
0: もうここでね電話鳴ってるんですよ、うん、営業中も取らないんですよ、うん、全くね、はいはい、ほんまやったらもう線抜いときやって言いたくなるんやけど、けど電話絶対取らへんし予約ができないんで、うん、でも予約を取るならばその2時とか3時とかの早い時間に実際に店へ行って、うん、今日の6時に5名で席押さえてっていうのを直接言いに来るんですよ。
3: は
0: でそのパターンで夕方に直接来て6時半に来ます6時に来ますみたいな、その予約だけで35名分以上っていう。だから俺は並んでんのに後から来た人らはそうやって予約取りに1回来とるから、その人たち先優先なんよ、ね、で俺はそれから うち3人と佐藤家さん6人やったから、うん、そう4名掛けにぎゅうぎゅう詰めになるかみたいな、だけど、ね、結局1時間半もあったんですよ。
3: はあ、
0: ほんでもまあなんかちょっと伊勢っぽいもんをね、なんかそこで食べてもらって、そしたらもう両側の人らが、まあ、あの店はもうやたらによう喋る人が多くてね、うん、また僕も知ってる人がたまたまカウンターで3名分やけど強引に6人座ったらええわでその人ね1年のうち300日はその店来てるんです。
3: へえ、うん、
0: ちゅうかほぼね定休日以外毎日来てるんですよ。あの人変わっててね、夕飯は一月屋、うん、で朝ごはんはあのランプっていう喫茶店でモーニング食べてみたいな、もう決まってる人で、うん、まあ、よう喋るし面白い人なんですけどね、はいはい、もうその人にあのうちのヒューガと歯医者やる愛子がほぼ捕まっててでこっち側の おじいちゃんの人に郁恵さんが大体捕まっててで、うんうん、翌日がそのお屋敷のあのみんなで、サウナを作ろう、
3: サウナ、はい、
0: うん、組み立てるこう、うん、ワンキットになってる、うん、でもあのほっといてやった年月が長くなってたんで、なんか木がみんな大体反ってたりね、
3: はい、
0: 反ってたりちょ歪んでたりで、もうほんまやったらスカスカスカってはまりそうなもんがその反ってるがためになかなかにみんな苦労して、でそれ立てる前に3日ほど前にともきらあの土間をね、
1: はい、
0: 一応コンクリで土間打っとかんと土の上直接っちゅうわけにいかんぞってプロの人らに言われて、でほぼ素人たちで土間打ちやったんよな。
1: そうです
3: ね、
0: はい、綺麗に、
1: いや
0: 大変やった、
1: かなり大変でしたねなぜやったことがないので次にどういうこう 工程があるのかも全くわからないんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 型枠も自分らではめてやろ。
1: あ、そうですそうです。で
0: 生コンネル、あれはその機械を貸してもらって、
1: 機械はもうあのミキサー車を呼んでもらって、
0: ミキサー車呼んだ
1: 呼んで、じゃないともう量が半端じゃないんで、そうそう、もうそんな自分たちで寝るなんていうのはできないんで、うんうん、もうミキサー車で生コンを持ってきてもらったんですけど、はい、生コンが来るまでの間にやるのがもうここの土をまず耕してというか、うん、一回こうちょっと平らっぽくしていかないといけないんで、
0: それを無駄のパンパンパンパンっていう、なんちゅうのああいうの、
1: 圧
0: 搾、
1: 圧搾っていうんですかね、この
3: まっすぐ
1: ですよ、どんどんどんどんどんどん、工事現場でよくあるようなこのバババババババババババっていうこう平らにするやつと、その後にまたローラーみたいなのをわーっていうのを機械でかけて、でそれする前にあれか、平らにするために土を運んで全部土入れたんですけど、柔らかくて土がで固まらないんですよ。でも固まらへんけどもやるしかないんで、
3: 結局打って
0: 生コンが、ドンバンも上手に売ってたよな、うん、でそこへそのキットのサウナのやつを組み立てていくのになかなかにみんな苦戦して、うん、でもそれこそあの滋賀のおゆきちゃんの弟が大工さんだと、うん、やっぱりプロが一人おると全然進み具合違うだろうし、うん、でその弟さん来てくれへんかなみたいなことを言い出したら、これはなんとウォーリー、うちのウォーリーとそのおゆきちゃんの弟が近代で同級生でめっちゃ仲良しだったらしいんですよ。ほんならって言うたらそのおゆきちゃんの弟来てくれてね、あれあのたかし君おらへんだら
1: 無理ですね、
0: 無理やったやろ
1: う
0: な、
1: 多分基礎が歪んでたらもう全部無理立てれないじゃないですか。そうそうそう、あそこの基礎をあの大工さんだったからできたと思うんですよ、うん、あの基礎をやってくれただけで、
3: そうそう、
1: 基礎やってもう時間がなかったんでも変えられたんですけど、はいはい、あれやってくれたらもう本当にありがたいです。
0: 総勢40名ぐらい、
1: う
3: ん、
1: そうですね、
3: そんな予算
1: で、はい、うん、
0: あの歯医者さんやってるパパまであのコンクリの板とか、はいはい、ブロックとかもうめっちゃ一輪車とか積んでめっちゃ運んでくれてな、はい、
1: ブロック1個とかじゃなくて4つついて、
3: はいはいはい、
1: あのコンクリートでつながってて、それを運ぶのだけでもうめちゃくちゃ重くて、多分あれ70キロぐらいあるんじゃないです
0: か。あるやろな、
1: 重たかったです、
0: うん、それをこう運び出すのもいるし、でそれを活用してバーベキュースペースを、まああれ20人ぐらいでやろうもたできるわな、
1: できますね、
0: そのコンクリートの板のあれでテーブル作って、
3: はいはいはい、
0: でそれで椅子も作ってみたいにして、でそこがまた草ぼうぼうやったんですけどでも女性陣たちがさあ今からみんな草取りだとか言われてしたらイエーイとか言いながら、みんなあの女の人がすごい手が速くて、あれよあれよという間にな、
1: 一瞬でもう草がね、
0: 草ぼうぼうやったやつが綺麗になって、これでそういうバーベキュースペース作ったところに、蔵の中に入ってるなんだかよくわからないお宝か何かもわからんもんも僕らも出すに出されへんし、いっぺんでも見てみねやっちゅうことで、もうバケツリレーで一回蔵の中空っぽにしてな、
3: は
0: い、こんなん出てきた、こんなん出てきたとかね、もうすごい面白いのいっぱいあったな、
1: ありましたね、茶器が一番多いんですかね。
0: そうそうそうそう、
1: でもあの新刊さんがつけるようなこの帽子であったり、
3: そうそうそうそう、帽子みたいな、
0: あの、は
3: い、
0: おじゃる丸くんかぶってるみたいなね、
1: あんな
0: あんなこのなんか編み編みになってる帽子とか、
3: 絵帽子ですよね、
0: え
3: 絵帽子、
0: あ絵帽子って言うんですね、あれね、
1: あとなんか草履みたいな、
3: はいはいはい、
0: なんか木のポックリくんみたいな、
3: はいはいはいはい、
0: 靴のねあんなんとか、なんか殿様が昔あの鷹狩りに行くときにかぶってたような漆塗りのこんななんかね、家紋入ったような、
3: 相当由緒ある家だったんちゃうか、
0: もともと新館あのネギさんやってた人が住んでたのがあるんで、神宮関係 あの書物なんかもいっぱいあったんですよ、ね、そこと思ったらあの昭和天皇の銀婚式の時の、要は結婚なさって昭和天皇ですよ、
3: はいはいはい、
0: で25周年の時のに発刊されたなんか写真集みたいなやつ、そんなのも出てきたんだよ、
3: ね、戦前ですよね、
0: 戦前、
1: でもね、あの 切手とか昔の
2: そうそうそう
1: 何千何
2: 千
1: 2000の切手が
2: 貼られた手
1: 紙とか、はいはいはいはい、へえ
3: 今そんなんめっちゃ高いつくんですけどね、
1: うん、ですよね、あれだけでも多分すごい価値あると思うんですよ、うん、切手コレクションの人とかあんな、
3: ね、欲
1: しがりますよね、
0: 寄進をしてあっても
3: 今価値ある
1: ね、価値あると思います、ね、あれね、
0: まあなんか
3: そんなゴールデンウィークやったんです
1: よね、いやそんなゴールデンウィークでした、も
0: うであと下の川へ降りていく道が、ね、なかなかにその道なき道を降りていかなかんみたいなところだと、はい、あの子供たちにね、だからそこで妙な怪我さすとかいうのもあれやしと思って、うん、でこの夏もあのそのまあ、いよいよ結構五円紬関係の人らがもう1日1組限定で、それはまあ2人で泊まるのも5人で泊まるのも10人で泊まるのもいいさいいやんって、うん、あ、サッサンしてるよね、
4: はい、
0: サッサンどっきやん、もうサッサンな、そこで1人で機嫌を暮らしてんのな、ほんとこれ寂しないか、ここ言ったらね、いやまあ犬もいるし大丈夫ですよと、意外とあんま愛想ええ方でもないやん、
4: は
0: い、
4: まあそうですね、
0: そのくせな、あの田舎の近所のおっちゃんおばちゃんらとなんか妙にコミュニケーション取ってて、で今週僕ゴミ当番なんでとかなんか言うてゴミ捨て場のなんかを管理せなあかんとか言ってさ、やるやんあんた、横浜でずっとおったんやな人がこんなど田舎で、ほんであの庭の一部にも畑作ってな、はい、いろんなもん植えてね、これでブドウの木植えたり、
1: ブドウの木
0: 植えたり、あの余計ちょこちょこ木植えてるやん、はいはいはいはい、あれ果物系のやつ自分で植えとんねん、あれ、
4: そうなんだ、
1: そこでも柿できますし、梨もね、
0: 柿もいっぱいできるし、さあこの夏はあそこのお屋敷つこて、うん、子供五円紬大学みたいな合宿で2泊3日とかで、
3: うん、いいですね、
0: うん、でまあトモキが、まあ、子供向けになんで聞くって大事よみたいなことやったり、あのバターのね名刺で割り箸切ってとか、はい、それとか、まあ、遊び通じて、まあ、下の川超綺麗なん で、うん、で飛び込めるようなとこいっぱいあるもんな、
1: は
0: い、だから川降りていく道作る班みたいな、なんでそうやって2泊3日でなんかね、もうゲームを忘れる3日間みたいなのに ね、
4: ね、
0: ゲームより楽しい遊びは自然の中にいっぱいあるんだよっていうのを、だってゲームで遊ぶしか都会の子は知らんと思うんだよ ね、 ね、
3: 公園でも遊びませんもんね、
0: そうそうそうそう、ボール遊び一つしてても怒られる
3: だけですからね、今
0: するんやったらもう思いっきり自然の中で、うん、薪割りして五右衛門風呂を沸かしたり、とかみんなでカレー作ったりみたいな、で何だろう、もう庭でテント張って、もうテントなんかで子供が寝かしたったら、もうめっちゃ楽しい思い出になると思うし、夏やったら星満点やから、盆前なんか流れ星 の、
3: あ
0: のペルセウス流星群とか来る時期やから、もうあんな流れ星が次から次へ流れる、あんなん見たら都会の子たちはたまらん一日になると思うんでね、
3: ほんまもんのそれで流れ星は見れませんもんね、
0: まあ、それのためのまあいよいよそういうことができるようにというためにお力を、はい、40人もの人が
1: 来てくれてね、ありがたかったですね、
0: わいわい言いながら、
1: はい、
0: なんで今またそのね6月7月半ばまでは、6月から7月半ばぐらいまではお試しのプレー公演、プレーオープンみたいにして、なんかもっとこんなん増えたらいいのにとかね、意見ももらいながらみたいな、そんなのもちょっと今ホームページで紹介してるんでね、
3: はいはい、う
0: ん、夏はちょっとお屋敷大活躍で、
3: はいですね、
0: 行きたいと思います、
3: はい、
0: ってことでお届けしました、中村文明と
1: 友樹と
4: 関口ヒーバーと
3: ビリーでございました、どうもありがとうございました、はい、
1: ありがとう。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聴いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒。

聞く的特定の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的なね感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日までね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきているんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした、じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい、そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はねケイシーさんのねハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね知りもしないでが、割と1位をねこう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、撮ってるけど作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
1: パンプトンレコードRecommended for you.
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

この番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグシビアの天野健二です。さあ、今月のショックウェーブアーティストファイルは、友人森山生誕イベント2026の広報宣伝協力として1ヶ月間スペシャルゲストに友人さんと各出演バンドのメンバーさんを迎えしてお送りする放送回。そんな本日のスペシャルゲストは、友人さんに加えベビキンことベイビーキングダムのボーカル翔吾さんをお迎えしてお送りいたします。そして本日の1曲目はベイビーキングダムで誰か

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェブアーティストファイル。改めましてこんばんは、 FM ギグ東京渋谷ステーション生のケンジです。6月に入りました。これから鬱陶しい梅雨時期を迎え、その後は暑い暑い夏がやってくるわけです。最近ではね、男性でも日傘を差す人も増えているみたいなので、僕も今年はね、防水タイプの日傘を買って日傘男子デビューなんかもね、考えている昨今でございますので、ぜひね、リスナーさんも一緒に日傘デビューいかがでしょうか。そんな本日ですが、5週連続でユージ森山生誕イベント特番として主催者であるユージさんと各出演バンドのメンバーさんをスペシャルゲストにお迎えした放送となっております。そんな特番最終回となる本日、ユージさんとベビキンことベイビーキングダムのショウゴさんにお越しいただいております。それでは自己紹介お願いいたします。
2: はい、そんな鬱陶しい6月生まれのロックシンガーボイストレーナーの森山ユージです。
1: よいしょ。
2: は
1: い、
3: さあ、そんな鬱陶しい6月が過ぎた次の7月31日生まれ、ベイビーキングダムボーカルの翔吾です。よろしくお願いします。
1: さすが関西人、手が利きますね。よろしくお願いします。お二人が知り合ったきっかけとかちょっと聞いてもいいですか。
2: これは桐生院翔と全く同じで、
1: はい、
2: 歌手専門の、
1: はい、
2: 耳鼻咽頭科のドクターがいて、はい、その先生の紹介です。
3: はい、
1: なるほど。で、紹介で翔吾さんは、まあ、もともと探してたんですか、その、ボイトレみたいなの。
3: いや、もうこれすっごいたまたまだったんですよね。まあ、僕自体がちょっと喉の不調を抱えてて、うんうん、はい、その病院に、受診しに行った時に、なんかそこの病院の先生が、はい、ボイトレとか考えてんのみたいな話になって、うんうん、いや探してるんですけど、いろいろ先輩とかが話は聞くんですけど迷っててっていう話をしたら、うん、ちょうど今おすすめのボイストレーナーいるよってなって、
2: 俺そのあと2人後ぐらいに多分俺診察に、まあ、俺はちょっとコロナ中だったんだよね。
3: コロナ禍、
2: うんうん、コロナ禍
3: 始まった時ぐらいですよね。
2: コロナなりたくないから、
1: はいはい、
2: 月2回ぐらいしたわけよ。その何だっけ、はい、はい、検査、
1: はい、
2: おやりに毎週月2回ぐらい行った時の、
1: うんうん、
2: 行ってて、ちょっとユージさんちょっといい位置で診察室に追われて、うんうん、あ、なんか奥なんかね、
3: まあ、何
2: 知り、なんていうの、
3: ちょっと変なスペースがあって、
1: 変なスペース
2: 注射打ったりとかするような、
1: はいはい、
2: でそのスペースに呼ばれて、その時コロナからね、はい、フェイスシールドして、
1: あー当時ね、は
3: い、でアクリルボード越しに、
1: はい、はい、
3: 初めましてって
1: 、
2: でも俺ベビキンはその前に見てるの、ライブを、
1: 偶然
2: 高田馬場エリアでまだ人気ない頃、大阪から多分こう出てきてる頃に、
1: 結成間もない頃とかですか。
2: どうなんだろう、また通わしてないんで、
1: はいはいはい、
2: すっげえいいバンドだと思ったの。
1: あ、当時見た時から
2: 全く俺の違う生徒見に行った時の対バンで、もうほ
1: ん
2: とエリアの前もガラガラみたいな感じ で、はい、でめっちゃいいバンドじゃんってそのイベントやってるやつに言ったの、うん、したら彼ら関西から来てるんだよねみたいな、
1: はいはい、
2: で覚えてたの。だからベイビーキングの人、あれ見たよみたいな話はしたの、うんうんうんうん、その病院の中で、
1: うん、なるほどですね。
2: 結構長いよね。
3: 長いですね、
2: 俺たちも。
3: はい、
2: そう、かなり長いの。
1: なるほどですね。まあ、お二人のそういう関係性もあると思うんですけれども、うん、実際ユージさん、翔吾さんの学生時代の話とかって聞いたことないんですか。
2: なんか、いやいや、俺さ、最近ライブも一緒に帯同とか見に行ったりとか、はい、レコーディングもね、うんうん、ちょっと一緒にこう、なんていうの、
3: レコーディング態度。
2: かっこよく言えばそうプロデューサー、ボーカルディレクターみたいな。
1: ディレクションみたいな。
3: ディレクションしてもら
2: って。メンバーとやっぱり前より全然話すようになって、はい、いやショーが今見えて昔はチャレチャレしましたよとか、うわ話は聞くけど。
1: あ、そうなんですか。
2: 俺の知ってるショーゴはもういつでもなんか。ちゃんとしてる感じ。
1: いやそれこそ、
2: まあ、でも学生時代はね、うん、はい、京都だからね、京都のね、まあ、このイケメンだからそれはね。
1: どうでしたか、学生時代。
3: よく言われるのがバンド始める前の方が遊んでたんでだからみんなバンド始めて、はい、なんかちょっと色気づいて、うんうん、
2: デビューが早かったんだ
3: な、遊び出すことがあったんですけど、はいはい、僕なんか大学時代の方が遊んでたと思われメンバーのギターが同じ大学、はい、同じ学科なんですよ。
1: あ、学科まで、
3: はい、
1: はい、
3: で、ね、はい、なんか昔の式のその画像フォルダとかに、うんうん、なんかあのアルファードのボンネットに乗ってタンクトップでサングラスかけてる俺の写真が出てき
1: ました。あ、結構じゃあ遊んでましたね。
3: 遊んでたみたいですね、
2: メンバーみんな仲良くて、あのすごい子だから、はいはい、なんか羨いいな、すごいバンド感が当時からめちゃくちゃ、うんうん、なんか誰かがめちゃくちゃ上手いってわけじゃないけど、みんないいバンドって思えてて、あー、この俺見たよ、すごいいいバンドだよねみたいな話をして、
1: はいはい、
2: ボイトレに来てくれて。
1: なるほど。
2: そうそうそう。
1: そうするとベイビーキングダム自体はどっちかというと本当地元の仲間で結成したんです
3: か。全員関西人で。
1: あ、全員なんですね、
3: はい、あのベースとギターは兄弟で、はい、
1: え、
3: 兄弟で、
1: 実の兄弟ですか、
3: はい、で
1: か、
3: あの兵庫県の加古川出身で、
1: あ、はいはい、
3: でドラムは大阪出身で、なんでみんなこう大阪に集まってスタジオ入ったりしてたバンドで、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、であのドラム以外が同じ、しかも大学も一緒なんですよね、
1: はい、
3: で、あの僕が最初、あの僕ダンスのサークルに入ってて、
1: ダンス全然違いますね、
2: チャラいな、
3: ブレイクダンスやってます。
1: そうなんですか、は
3: い、で、その時にあの、まあ、卒業するっていう時に、うんうん、あのギターの式にバンドやらへんって誘われてる、
1: はいはいはい、
3: で、内定も決まってたんですけど、
1: はい、
3: 内定を
2: 就職みたいな、
3: はい、
2: お
3: ー、製薬会社決まってたんですよ。
2: 結構エリート
3: なのに、はい、それを蹴ってバンド始めるっていうちょっとクレイジーなところから始まって、
1: はい、
3: で今に至るってい
1: う。そうなんですね、は
2: い、
1: 意外ですね、
2: らしいの、面白い。
1: 実際その上京するってことに関してなんかそのメンバー間でなんかも、まあ、揉めるというか意見のぶつかりとかなかったんですか、大阪がいいとか。
3: いや、それもなかったですね。あの事務所に所属するタイミングで、
1: はい、
3: 上京しようってなったんで、
1: はいはい、
3: 事務所がもう東京の事務所だったんで、
1: うん、
3: それ、
1: うん、
3: もう行かない手はないっていう。
1: なるほどっすね、
2: らしい。
1: はぁ、なるほど。
3: ちょっと上京して1年ぐらいですよね、ジュイジさんと出会ったのは。確か
2: それは俺は全然分かんなくて、ただ東京から、はい、通っ、あの大阪からライブしに来てるバンドなんだよって教えてもらってから、うん、その半年後とか、うんうん、1年後かないけど、そのクリニックでばったり会って、
1: はいはいはい、
2: その時はもう東京にいたんでね。で事務所にも所属してて、
1: はい、
2: で結構いい感じなバンドみたいなイメージ、はい、
1: なるほど。そうそう、でも結構珍しいタイプですよね。どっちかというと大体学生時代にバンドに憧れてやるっていうパターンが多いじゃないですか、うんうん、翔吾さんはそのボーカルをなんかやろうと思った時のなんかきっかけとかなんかあります？
3: いや、内定して就職してる自分よりもバンドでボーカルしてる自分の方がなんか想像がついて。
1: そうすると誰かに憧れるとかではなくてってことですもんね。
3: 僕これよく聞かれるんですけど、
1: はい、
3: 憧れの人がいないんですよ。
2: ここは俺って言わなきゃ
3: いや、ユージさんも憧れつけてるんですけど、嫉妬なんですよ。
1: あ、嫉妬。
2: なるほどね。
3: もちろんその歌うまいなとか、うん、
1: はい、
3: そういうアーティストさんたくさんいるんですけど、うん、
1: はい、
3: 憧れてそれになりたいじゃなくてムカつくんですよ、なんかできない自分に。だからこれはもう嫉妬やなってすごい思って、ユージさんにもめちゃくちゃ嫉妬します。なんで俺より年齢もいってるのに高い声出んの置いてくれよって思ってますから 嫉妬です、本当に。そっちが一番強
2: い、ね、まあ、でも俺もあったかな
1: というと、
2: 負けたくねえとか、
1: あ、まあまあまあ、
2: まあ、まあちょっと嫉妬だよね今思えばね。
3: いや、でもめちゃくちゃ嫉妬ですだから、
2: ね、でもそれがエネルギーになるよね。
3: いや本当にもう、うんうん、僕結構バンド始めるまで器用貧乏で、
1: はい、
3: まあ、高校生の時実はバンド組んでたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
3: 地元のメンバーとかで組んで僕ギターやってたんですけど、
1: はい、
3: なんか結構何でもすんなりその器用貧乏でできてたんですよ、
2: はい、
3: アクロバットとかも得意で、まあ、バク転もできたりとか、
1: はいはい、
3: 何でも水泳も球技も大体それなりにできてきたんですけど、唯一人生で全部うまくいかないのが歌だったんですよ。
1: あ、
2: それを仕事にしてるっていうね。
1: いや、すごいことです
2: ね。世の中、世の中結構そういうものだよね。
1: やっぱそこでハングリー精神もやっぱりかなり湧き立てられるというか、
3: まあ、ハングリー、そうなんですね。もう歌に関してはもうすごい貧乏なところから始まってるんで、
2: でそれが良かったんじゃん、
3: はい、
1: あ、なるほど。
2: てあの生じか歌えちゃう人ってやっぱ後年声出なくなったりとかしちゃうみたい。もともとのポテンシャルだけでやってる人は、
1: うんうんうん、
2: 年齢とともにこうだんだん 落ちてったりする人がほとんどで、はいはい、そういう人の方が結構危ないんだよね。
1: なるほど。
2: 俺もまあどっちかと歌だけはできなかった、ですげえ下手くそって言われて、ずっと習ったりしててるからよかった。だからこの声の先生が絶対教えた方がいいって、もともとできてるタイプじゃないから、できないとこができるようになってったのを今度は後輩に教える側になった方がいいんじゃないっていうのをすごいこう口説かれたんです。で、翔吾とか霧翔とかを紹介してもらったの。
1: なるほど。
2: もともと玉置浩二さんみたいな人は教えれないの、はい、多分。
1: ああ。
2: だってこうやってればいいじゃんって終わりだから、以上みたいな。俺の場合その一応試行錯誤はいっぱいしてるわけ。
1: はいはい。
2: だからなんか気持ちもめっちゃわかるし。
1: ああ、なるほど。
2: そうそうそう。なるほど、ね。っていうか、まあ今嫉妬されてるけどね。
1: ね、それはありがたい話ですよね。
2: まあまあまあね、まあ、もう来れるもんなら来いよみたいな。いや、逆にどこもあるわけ。
1: そうであり続けなきゃいけない
2: っていうところのプレッシャーも。そうそ
1: う。うんうん、
2: まあ、もちろん動員とかはねすごいけど、はいはい、その単純に歌にフォーカスした時にさ、
1: うんうん、
2: こっち来れるならこっち来いよっていう、
1: なる
2: ほど、っていうところはあるよ。
1: なるほどっすね。でもユージさんなんかかなりロック気質っていうか、ロックに憧れてやってるわけじゃないですか。
2: 俺はね、そうそう、でもボーカル憧れてるわけでロックバンドが好きなだけで、
1: 好きじゃないですか。そう、まあ、憧れてるところもあると思うんですけれども、翔吾、うん、さんは音楽的には普段どんな音楽とか。
3: 小袋とかからですよ。
1: 思いっきりそっちだな。
3: なんかその最初一番最初持ったのはアコースティックギターで、
1: はいはい、
3: なんかあの友達と一緒にその学校の中の一つの企画でやったりとか、
1: はい、
3: なんでそのビジュアル系って言っても、まあ、高校の時にちょっとビジュアル系好きなメンバーがいて、
1: はい、
3: ジャンヌ・ダルクさんとか、
1: うんうんうん、
3: そうですね、ラルク・アンシェルさんとか、本当にもうその王道なところばっかりを聞いて知ってはいたんですけど、
1: はい、
3: めちゃくちゃそれで育ったっていうわけでもなく、
1: はいはい、
3: この曲聴くより外で走り回ってる方が好
2: き。アルファードね。
3: アルファード、友達のアルファード。
1: なるほど。じゃあどっちかっていうと J-POP が結構、
3: まあまあでも音楽自体にめちゃくちゃ興味があったわけじゃなくて、
1: はいはいはい、
3: ただそのライブを自分が初めてそのステージに立った時に、うんうん、なんか音楽に興味がなかった人間が、うん、そのライブって楽しいと思ったんですよね。でなんか一曲一曲によってこんなに風景が変わって、
1: はい、
3: でお客さんが楽しい顔をしたり、うん、悲しい顔をしたり、うん、いろんな表情を作れるのってすごいなんか楽曲ってアトラクションみたいやなって思ったんですよ、その時に。
1: あ、なるほど。
3: でその時に思って、あ、じゃあこんなに音楽に興味がない人間でも、うん、音楽にはこんないろんなジャンルがあって、こんなテンポの速い曲、うん、遅い曲、キーの高い曲、低い曲、いろいろあって、うん、それをアトラクションとして音楽に興味ない人でもこんな曲やったら好きかもって思えるようなバンドを作りたいと思ったのが初めで、今の自分のバンドのコンセプトであるミュージックテーマパークを作ろうって思ったんです。
1: なるほど。
2: 完璧、今のところ完璧に来てるね、いい感じでね。
1: いやすごいです ね、
2: すごいね。いいバンドなの、本当に。
1: まあ、今そのバンドの音楽性の話もあったと思うんですけれども、はい、今日の1曲目に流した誰かのヒーロー、はい、この、まあ、歌詞とかもすごくなんかその子供の頃の初期衝動的な部分とかっていう気持ちもあると思うんですけど、はい、この歌詞になんか込めた思いとかってなんかありますか？
3: 込めた思い、やっぱりその自分自身がお客さんに助けられたこともすごく多くて、
1: あ、はい、
3: 僕がこの曲をリリースする1年前ぐらいから結構もともと声が高かったので歌えてた曲が、
1: はいはい、
3: やっぱりその年齢とともに絶対声帯は衰えるっていうの、ユージ先生もおっしゃってるんですけど、
1: はいはい、
3: でそれでちょっと歌えなくなってきたところも増えてきて、
1: はい、
3: それでちょっと結構悩んでたことも多くて、
1: はい、
3: でそういう悩んでうまく歌えない時とかでもお客さんにこう支えられてて、
1: うんうん、
3: それまでは自分がお客さんのヒーローでいなきゃいけないと思ってた部分が、
1: はい、
3: 逆に俺にとってお客さんがヒーローに見えた瞬間があって、その相互関係があるバンドになりたいなと思って書き始めた曲なんですよね。だから僕がヒーローのつもりでもあるけど、うん、みんなもいつか誰かのヒーローになってるんだよっていうイメージで書いた曲。
1: あ、じゃあある意味ファンへのメッセージっていうの
3: でもあります。ただそのファンを鼓舞する曲でもあってほしいしっていう。あ、
1: なるほど。
2: いい曲なのよ、結構グッとくるのよ。
3: これでも思い入れがあって、
1: はい、
3: 僕がそのユージさんとそう病院でご対面して、
1: はい、
3: じゃあ一回ちょっとお試しでっていうのがあって、
1: うんうん、
3: お試しで来てみるって言って持っていった最初の課題曲これやったんですよ。
2: あ、そうだっけ、
3: でこれがうまく歌えないんですって持っていったんです
1: よ。ははは、それ覚えてます？
2: 誰かのヒーローは覚えてない、でも全然歌えてないの覚えてる。
3: これ
2: は本当に歌えてないんだよ、勝ったの、
1: はあ、結構、はあはあ、
2: でもすごい長い道のりがあって、
1: うん、
2: こうアップダウンもあったけど、うん、なんかこうね、で時々こう、あ、これかもみたいなのがあるのよ、
1: はい、
2: いや、まあそれをいろんな人はコツって言うんだけど、
1: うんうんうん、
2: でもそのコツを掴むのにもう何回もトライアンドエラーして、あ、これかも、ショーゴ、これかも、これかもしれないっすみたいのがなんかあんだよね、
1: うん、
3: だ一番最初にお会いした時に、はい、ボイトロしてて、うんうん、いやすぐには絶対上手くなんないよって言われて、上手、うんうん、くなったかもって思えるまでにまず3年って言われて、
1: うわ
3: で本当にその通り、3年間もう訳もわからんま続けてたんですよ、
1: はいはい、
3: ほんで、そのミックスボイスがどうのとか、なんか響きがどうのとか、はい、正直今はっきり言わせてもらうと何言ってるのかわからなかった何言ってんだろうこの人と思いながら、はいはいはい、でもとりあえず言われたことだけはもう普段の日常生活の呼吸からなんか、うん、とかもうもう周りから見たら不審者なんですけど、ずっと街歩きながらでもスッ細く息を出す練習とかずっと無我夢中でし続けてたら、本当に4年目ぐらいにあれちょっとなんか聞き取れるようになってきたかも、その言葉の意味が分かってきたかも、
1: はいはい、
3: で5年目ぐらいにちょっと上手くなったかもって思ってるって今です。
1: あーなるほど。
2: 翔吾が紹介してたもう後輩がいるの、若手のバンドが、
1: はいはい、
2: 年最初の3年ぐらい何言ってるか分からんけど、例えば行ってこいって言われたって言って、
1: あ
2: 俺わけ分かんないこと言ってんだみたいな
3: 今思えば分かるんですけど、
2: ただ、ね、ただほら歌ってファンの、まあ、よく楽器とかダンスと違ってこう目で見れないじゃん。
1: 確かに
2: この A フラットはこのポジションだよとか、うん、ダンスだったらブレイクダンスってこう足上げてこうとかがないから、うんうんうん、結局抽象的になっちゃうんだよ ね。なるべくでも具体的に言ってるつもりだけど抽象的なんだよ、
1: うんうん、
2: だから呼吸使って見えないし、
1: うんうん、
2: こう喉上げないでとか喉って上げて何とか、うんうん、こういうなんかよく、うんうん、でほら翔子見てみろって見せることもできないし、うん、見ることもできない、
1: うんうん、
2: ただ出てる声という現象だけでは、うん、これ多分違うと思う、
1: うん
2: う
1: ん、
2: のだけなんだよね。だからすごく、まあ、言うたらがボイトレなんて誰でもできるっちゃ誰でもできる、
1: うんうんうん、
2: ボイトレ風はね、
1: はい、
2: ただ俺の場合はまあ唯一違うとしたら、だから俺が歌って聞かせられる、
3: うん、そうだ見本を聞けるっていうのが
2: 一番、うん、そういうことは先生 YouTube とかいっぱいやってる人いるけど歌う人はいないんだよ、
1: はい、ああ
2: これこれ頭に当ててとかいう人はいるけど、それを使って歌ってる人って皆無なんで、はい、
1: あ
2: 多分歌えないんだと俺は思ってる。別にその誰かをディスるとかじゃなくて、
1: はい、
2: じゃあ歌ってみなよってちょっと思う。
1: はい、
2: けど俺はもうなんなら翔吾と同じように歌うから、
1: はいはい、
2: なんなら俺が歌うから、はい、俺のあ、まあ、言うたら 俺みたいに歌っ ってそのもちろん違うよ声は違うけど、はいはい、俺と一緒に歌ってみて、
1: うん
2: でこの響きをなんかこう、うん、なんだな、うん、意識してもらう、
1: うんうんうん、
2: でもそれもね簡単にこうコピペできるものではないんだよな。
1: そうですよね。
2: そうだから AI がどんな発達してもこれはできないらしいん
1: ですよね。
2: だから生歌がある以上は、うんうんうん、この歌は絶対 AI には変わらないらしいよ。
1: はい、
2: らしい、わかんないけどね、はい、俺が死んだ頃には AI だらけになってるかもしれないけど、はい、まあ、その時俺知らないんで、はい、
1: うんうん
2: うん、でも生歌に勝る魅力のある楽器はないと思うから
1: ね。まあそうですよね、うん、確かに。いつものゆいさん、
2: あそうそう、俺質問があるのみんなに
3: 何ですか。
2: 5人今回 5バンド出てくれるじゃん、はい、で全員に俺もっと売れたいわけよロックシンガーとして。
3: あ、はいはい、
2: で
3: 俺ゆうじさんがって話。
2: そうなの、はい、俺もあの昔はね、若い頃は、まあ、ベビーキングほど、まあでも結構400、500とかぐらいはさ、もっとベビーがもっと売れてるかぐらいこう今言ってたわけさ。でこれをもう一度俺はワンチャン狙ってるんだよね、
3: はい、
2: でどうしたらいいかをみんなに聞いてる
3: みんななんて言ってんだろうこれ。
2: あのね、りょうがは、あのなんだっけ、あもっと後ろにバックのメンバーをもっと有名な人をすごいつけて、そうだその人のファンも見に来るじゃん、
3: はい、
2: でこんなすげえ人がいるんだっていうのブランディングしたらみたいな、
3: はい、
2: でキリショーは言葉を選ぶ、まあ、でもこんだけ歌えるんだからもっと SNS とかに文章あげたらいいじゃん、カバー動画とか、
1: うん、
2: とか、
3: うん、僕もでも最初そこが浮かんで、
1: あなるほど、
2: あれもだから時間がかかるよね。
3: いやでも僕も本当にそのキリショーさんと同じで、うん、やっぱりそのコンテンツとして、
2: う
3: ん、還暦声が歌ってみたとか、それ TikTok でもなんか YouTube でも上げ続けた方が面白いし、うんうんうん、僕やったら見るかなって。
2: だよね。で石田キリショーもこれはなんかこうミュージシャンだったらこれやったらめっちゃいけるんじゃないかなって、うん、は言ってたけどね、言葉を選びながら、
1: うんうんうん、
2: それもさ結構だからもう今ボイトレがさ翔吾と知り合った頃とはもうさ、なんていうの、もうもっと増えてるわけ、うん、倍どこじゃないかな、うん、もうしたら10倍ぐらい、なんでも時間もないから、うん、ね、でもなんか難しいね、だからそれをなんか効率よくやる方法はないしたらそれはないなっていう、今のところ行き着いてる。
3: 本当にね、ボイトレがなかったと考えたら、うん、ライブ本数を増やすとか、なんかそう現実的なことになっちゃうんです
2: けど、ライブ本数増やしたいね本当は、ね、心根はでもそれほらベビキンみたいないい仲間ともさ、
1: はい、
2: 出会えないし、出会えないっていうか、俺ね集団行動が向いてないんだと思う結局俺バンド大好きでベビキンとかも超いいなと思って見てるし、うん、俺もあんなこんなバンドやりてとか、うん、ショーゴみたいになりたいわけ、うん、いいメンバーに囲まれて、うん、はい、 まあもちろんいろいろあると思うけど、うん、結局メンバーいいやつでさ、
1: ショーの方よろしくお願いします、
2: うんうん、すげーいいなって、うん、俺だいたい2年半ぐらいで終わっちゃう、ね、エネルギーがありすぎて、うん、ちょっともはやパワハラモラハラになったりしちゃうその嘘はないよ、うん、本当にバッてって言ってそれみんなついてきてわーってなる、うん、300人か500人ぐらいから、うん、でバーッと俺1回も2年半以上ついたことないじゃん。
3: いやあれじゃないですか、バンドとして売れたいかシンガー
2: とか。いや本当はねバンドとして売れたいけど、はい、もはや無理。あのやっぱで一人で渋々始めたボーイトレがこうやってどんどん増えていくから、うん、やっぱ人と一緒にやろうって意外と向いてないのかもっていうのは、うん、だから俺この間ベビキンの木林に乗せてもらってさ、レコーディング終わり、うん、はい、みんな無言でさ黙ってなんか携帯見てたり適当にボーっとしたりしてる、うん、俺もさ耐えられないけどその空気が。
1: あ、はいはい、
2: 長年一緒にやってるやつだから無言でも、ね、なんか何にも ないわけ、うんうん、でも俺はもうえ仲悪いの大丈夫みたいなだから俺はそういうあの領域まで行ってバンドやったことがないから、あ全くそれぞれ勝手に無視するかのように一つの空間にいるってことがないの、うんうん、だからうわバンドって長く一緒に人といるってそういうことじゃん、うんうん、そういう経験がないから、うん、あこれ向いてないんだと思って、うんうん、いつも頑張ろうぜもっとなんとかねって言ってるだけ、うん、松岡修造みたいな感じだ
1: 毎日
2: だからもうそうだバンドじゃないんだな、でもバンドっていいなと思う。本当はバンドをもう一回やって、うん、もうなんか日本中ツアーとか回ってとかをやりたい、うん、だからそれは現実無理だから、うん、どうしたらいいかな、それその中でなんかいい方法ないかなって言ったらやっぱな動画上げるかなな
3: んか上げてたんですか、なんかそのリサ歌ってみたとか
2: 一瞬でもあれはあれまだ ね、あの頃と今でももう忙しさが倍以上違う。あなるほど、だからもうそれをやる時間が、あとそれやる時間だったら走りたいとか、あライブに向けてちゃんと自分を律したいみたいな方になっちゃう、うんうん、
3: でも実際僕そのボイトレ通い始めた時ぐらいにそういう動画上げてたじゃないですか、うん、見てましたもんね。
2: でも俺の最近来るアイドルの男の子とか全然知らないで紹介なんか誰かの紹介で来る子とかはやっぱそういうのチェックしてて、来る前からやべえこの人すげえんだと思ってましたみたいな、うんうんうん、だよな、
1: だよな、
2: まあごめんごめん、もう俺の話はもういいよってずっと 5週連続聞いてるけどねで亮太とかはもう今のままでいいんじゃないですかみたいなもうなんかそういう感じだけど難しいね。だから羨ましいさ、だから羨ましいなと思って見てるみんな、うん、なるほど、ある意味ね、うん、でもある意味俺のこと羨ましいなと思われるように俺も頑張りたいなっていうのはね、はい、まあ俺の年までこうやって歌えるのもある意味羨ましいと思っ てる気はするんだよね。
1: まあ目標にね、
2: まあ、嫉妬されてるかも、嫉妬されてるかも
1: しれません。はい、お時間もだいぶ迫ってきましたところで、はい、ゆうさん今日は何の曲いきましょうかね。
2: もう今週でこのねトークのケンジ、うん、天野ケンジに協力してもらってこのトークの特集が今日で最後なんで、はい、多分翔吾もこの曲すごくいいなって言ってくれたと思うんだけど、約束の場所という曲を聴いてください。

0: Shockwave Artist Fire。 さあ、いかがだったでしょうか。本日の Shockwave Artist Fire、 もう早いものでエンディングとなってしまいましたが、はい、最後にね、リスナーさんに告知や宣伝などあれば。はい、
1: じゃあ俺から。あ、じゃあ俺6月12日あのベイビーキングダム、実は3回目の出演になるんですけど、ベイビーキングも出てくれる、僕の61歳の生誕イベント、ね、自分への挑戦もあるんで、ぜひみんなに見てもらいたいと思います。まだチケットちょっと残っているのでぜひお願いします。
0: はい、しょうこさん。
2: 僕も生誕続きで。
0: あ、そうなんですね。
2: いいですかね。7月31日に、Spotify オーベストにて、僕の生誕ワンマンライブが開催されます。はい、たくさんの人に来ていただきたいと、来ていただきたいなと思ってまして、もうソールドを目指してますので、よろしくお願いします。
1: 多分なるんじゃない。俺も行きます。
0: 僕も行きます。
2: お願いします。
0: はい、ありがとうございます。最後に僕個人的に翔吾さんに一つ質問があります。
2: はい、
0: ボーカルとしてなんか今後挑戦したいこととか目標みたいなのありますか。
2: いや、もうずっと挑戦なんですけど、
0: はい、
2: いや、なんか目標とか憧れっていうものを決めてしまうと、そこにたどり着いちゃうとなんか終わっちゃう気がして。
0: なるほどなるほど。
2: 本当にそこが持てなくて、常に自分になんか課題があって一生悔しい思いをしてるんですけど、
0: なるほど。
2: ただその中の状態でも、あのお客さんに常にこう、あの成長したなって思ってもらい続けれるボーカルでありたいなっていうのは、一つの自分の中での指針ではあります。
0: はい、
1: 素晴らしいね。
0: 素晴らしいです
1: ね。
0: ありがとうございました。はい、ではね、6月12日まずは、
1: はい、
0: はい、僕も楽しみにしてますんで、は
1: い、よろしくお願いします。
0: はい、リスナーさんも一緒に、赤羽レニーアルファ、
1: はい、
0: 現地に行った、ね、みんなで盛り上げていきましょう。
1: はい、
0: ではまた来週お会いしましょう。さようなら。
2: バイバイ。
0: バイ、
1: ありがとうございました。6月12日よろしく。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様おはようございます。今週もゆりなのさんさんひまわりラジオがスタートいたしました。このねるろうのいつ出没するかわからない番組は今週は5月23日の土曜日朝の11時からねスタートさせていただいております。イエーイ、みんなおはようということでね、もうだいぶ暑くなりました。もう半袖全然着てる人多いんですけど、私まだ半袖の去年着てたやつなんか全然まだ入れ替えられてなくてさ、でもなんか噂によると梅雨入りして、昨日ね結構雨久しぶり降ってたんですよ。で梅雨入りの始まり先駆けだみたいな、昨日この間かなだけ降ってて、で今日もでも雨予報だったのになんか曇りになってるから、あれまたこれ梅雨終わったみたいな、あれしばらくまた晴れたなみたいな、わかんないけどね。そうだからなんか一瞬さ梅雨になるとまた涼しくなるって聞いたからさ、なんか厚手のものはさすがにもうしまっても、まだ薄い長袖とか着るんじゃないとか思ってるんですけれども、なんか雲行き怪しくなってきたよね。私基本的にその自転車で京都にね住んでると移動することが多いので、自転車移動の時にさやっぱり雨やっぱり降ってて欲しくないわけですよ。なんかもうすごい蒸れるしさ、暑いしさ、なんかもうレインコートなんかなんじゃこれみたいなの今着てるからさ、うわーって覆い隠すようなポンチョ型のなんだこれってなるからさ、そうあまり嫌だなって思ってたんで、できる限り移動の時は雨降らないでくださいっていつも思ってます。なのですごい嬉しいです、はい、雨じゃないのはねさすが私だなと思ってました。はい、ということでね今日もよろしくお願いします。皆様生放送中はねコメントしていただけますので、ぜひぜひどしどしお待ちしております。早速みかこ姉さんおはよう、かわいいね、おはよう、ありがとうございます。元気よくていいですね。ギグのリスナー歴8年目だから BB を知ってるから、ゆりなちゃんが新曲だけど素敵だな曲を封印すらもったいないから、コアなギグリスナーは歌を世界に広めてほしい。ありがとうございますね、もみゆりなの曲が大好きだということですね。ありがとうございます。みかこ姉さん歌ってくれてるんだもんね。私もすごいなんかもみゆりなのね曲もね、パーム等のね仲間の曲とか確かカバーさせてもらう率一番高いかもしれないんだけど、カバーさせてもらったりしてて、やっぱり好きな曲だからさもちろんめちゃくちゃ楽しいんだけど、やっぱねなんかほら人間良くない、なんか何これはなんか嫌な例えだけどさ、毎日さバニラアイス食べてたら時々さチョコアイスとかストロベリー味が食べたくなるとか言うじゃん。これは男の人の浮気の話だけそれじゃないけど、なんかやっぱ私もずーっと同じ曲歌ってたらさ、やっぱちょっと違う曲も歌いたいなとか思うじゃん。で楽しいねで違う曲歌っても楽しいねんけど、やっぱなんか改めてもみゆりなの曲って素敵だなと思ってまた好きですね。だからいろいろ経験してみて戻ってくるのもいいなとはすごいやっぱ思いますね、体感として。ちなみに今かかってたのは私もみゆりなのね大好きな曲ミモザのサラダという曲ですね。めっちゃ可愛くないそう大好きなんですけれどもね、はいね。だからなんか本当、ちょっと違うことしてみてね、なんかふっと気づくこととかもありますよね人間ね、別に音楽だけじゃなくても。はい、スカイドーさん、立石くんようやく出てきたな、ゆりなさんおはようございます。はい、阪神のね、はい、もうね素敵ですね。またスター選手が生まれる予感ですよね。はい、本当に。あ、佐藤潤さん、ゆりなちゃんおはようございます。はい、佐藤さんおはよう、なんか久しぶりな気すんね、おはよう。みかこ姉さんもでも全然リアルでは会ってないよね。みかこ姉さん今日はカラスマのアックンズに行くの。おはいはいはい、昔出てたよ、ファンクバンドしてた頃があってさ、その時に結構出させてもらってたね。14時過ぎに家を出ていくよ。オリンピックをごめん四季折々ライブを見に行きます。なんじゃそれ楽しそうじゃんはい、楽しそうですね。どうみかこ姉さん、私は衣替えはタンスの引き出しに半分は半袖半分は長袖を入れてます。それ一番いいですね。そう思うと私服が多いのかもしれない、もしかしたら友達にも言われたもん、服多いってなかなか捨てれなくてさ、こうもう最近前よりは捨てるようになったんだけど、なんかうわーこの服
なんかもったいないなとか思ってずっとなんかいい服とか逆にさなんか何ここぞとばかりに着ようこの機会があればとか思ってて実は着なかったりするじゃんとかはもう最近友達がもらってくれるのであれば状態が良かったら友達にももらってもらってるそして女子会で着てきてくれるためにちょっと嬉しいよねあ着てくれてるんだみたいなありがとう私の服良かったねみたいな着てもらえて良かったねって思ってもねほんまにはいねスカイロさん今紫外線強いし持ってるくらいがいい感じよあ本当そうやっぱりだから紫外線強いからさあのさ私雨の日に傘さすのは全然好きじゃないんですけど晴れてる日、まあ、別に曇りでもいいんだけど紫外線対策にあの日傘さすのめっちゃ好きやねんかなんかこれ気持ち悪いけどなんでなんだろう日傘が好きなのかもしれないなんかちっちゃいし可愛いしなんか雨は湿気もあるし濡れるのが普通に大前提嫌じゃんなんか傘自体は好きなのかもしれないもしかしたらってすごい思ってる今なんか楽しいもん日傘さすのなんか全然苦じゃない日傘をでもなくしたくないなという気持ちだけがすごく強い、はい、みかこ姉さん、秋人さん直樹さんの四季折々ライブをたまにしていますお楽しそうじゃん折々折々って感じねわかんないけど折々折々イエーって感じね佐藤潤さん今万博公園に向かってみんなアクティブでいいですね本当にねもう素晴らしいやっぱりねね FM ギークのリスナーさんはね本当にアクティブ素敵素敵泉大津の音玉がまさかの中止あそうなんだ今日が今年初野外フェス楽しんでくるなじゃちょうど曇りでよかったね今日ねそう思ったらねはいもう私がね雨予報曇りにさせたんでイエーイ佐藤潤さんのためだってことでしょはいね皆さんねそれぞれ楽しんできてくださいもうちなみにゆりなはね普通にこの後はレッスンありの音楽教室もありの夜はギヨンミュージカルバージョニドスなんで、ね、フルでねお仕事頑張ってきますわはいお会いできる方はねよろしくお願いしますということではいではねアミガコ姉さんオープンマイクはいつも違うあ歌う曲は楽譜を見て歌うけど慣れてきたら歌詞を見ないで歌えるようになりますすごいねちゃんと覚えてることがすごいですよねまあねやっぱりね、歌詞見ながら全然歌うの全然もちろん OK だと思うけど、まあ、そんだけね、自分の中に歌詞として入り込んでるぐらい歌い込んでるということが素晴らしいですよね。はい、ということでではもみゆりなの、レトソンライブがそうだ明日あるんですよ5月24日の日曜日月に一度やってるんですけどねもみゆりなファンクラブ限定のライブなんだけど多分今月からちょっと無料配信も最初してるんですけどねもうちょっと厚めにしよっかみたいな感じになってると思うので無料で見ていただける分も結構あると思うので5月24の日曜日明日ですねの夕方の7時半からスタート予定ですのでぜひぜひそちらもね見てみてください我らがギグのボスプロデューサーであるサヤザーショーキーボスのね YouTube のチャンネルから配信されるはずですのでねよろしくお願いしますではそのレトソンライブでなんか多分いつ歌ったんだろうと思ってたんだけどさっき YouTube 見てたらさ切り取りあったからちょっと一緒に見てみましょうはいということでどうぞ

ということでね、あのチェリーブロッサムをかけさせていただきました。チェリブラやんややんやということでね、スカイロさんありがとうございます。ミカコネさん、知らないうちにリズムを取るようになります。すごいね。たまにサトルがマスさね、コードが行方不明になる時があるまあそれはあのコード行方不明にならないでって言おう佐藤潤さん、万博公園到着、今日は最終まで曇り予報、曇り女の本領発揮、サンキュー。いやーでしょう、よかった、もう嬉しい、サンキューとか言ってもらって嬉しいわ、ありがとうございます。スカイローさんに捧げます今日の曇りという日をありがとうございます。イエーイ。ということでね、ではお便りコーナーに行きたいと思います。

0: う阪神タイガースの番組ってことにしようかな。はい、ということでね、もうこんな流浪の番組なのに本当なんかついてきてくださって本当にすごいな、皆さんありがとうございますと本当に思っております。本当にありがとうございます。すごいわほんまに。さんさん奇跡のガッツボーイたち、ひりなさんおはようございます。おはようございます。流浪に献身豊かです。これ献身でね、尽くしてくれるの意味の献身になってますね。ありがとうございます。流浪に献身とかけてくださってます、ありがとうございます。来月からの話題はおそらくワールドカップに持っていかれそうなので、今週と来週はがっつりタイガースの話題でいきます。もうワールドカップも超楽しみにしてるんですよね。もう私もめっちゃ楽しみすぎる。まあ、私の大好きな南野選手はねちょっと残念なんだけどね。先週の5月15日の対広島戦で 0-1 で負けるまでセパ両リーグの中で唯一開幕から約1ヶ月半完封負けがなかったタイガース、負けるにしても最低でも1点は取ってくれると思っていた先日のあの試合、今後伝説の試合であるだろうのお話。帰りの電車の中で途中経過をチェックしたら 0-4、 帰宅してテレビつけたらちょうどジェット風船が舞っていた、点差はさらに差が広がっていて 0-7、 まあ今日は負けたかな。ところがおー、願いが通じたのか1点どころか一気に4点、さらに8回に同点、おいおいこれはもしかしてあるぞ。そして9回に奇跡のガッツボーイの劇的さよならホームラン、キャー鳥肌、こんなことある、しびれました。トラコユリナさん、野球で最も面白いスコア点数って何対何か知ってますか？わかんない。8対7です。そうなんだ、ルーズベルトゲームと呼ばれています。へえ、すごい、それは知らなかった。シーソーゲームのような取って取られてのハラハラドキドキの試合、いやそれはわかるわかる、確かにあの日はシーソーゲームのような展開の8対7ではなかったですか。07からの87というすごい試合をリアルタイムで見られてラッキーでした。さよならホームラン以外派手なホームランや長打はなく、確かシングルヒットだけでつないで積み上げた7点、これは価値がありますね。大物ルーキーの記念すべき甲子園でのデビュー戦の日に自らもヒットも打ち、その試合が大逆転、劇的サヨナラを勝ち、そして歓喜の輪の中に入れるなんて、やっぱり持ってますね。いろんな意味でこの日の試合は価値のある勝ちでしたね。ということでね、もうこの日な、ちょっと聞いてくれる、この日さ、あの私さ、実は前日かなかなんかに試合のチケットなんかいきなり余ったから来れるって言ってくれてもらってたんです、実は。しかもそれさ、早く言ってよって思ったんやけど、後から聞いたら SMBC シートの一番最前列だったんだって。私すごいずっと行きたかったところで、めっちゃ選手とか見えるんですよ。もうめっちゃ行きたかったやんって、しかもめちゃくちゃいい試合だったじゃんと思ったんだけど、この日がもともと雨予報だったっていうのもあるし、まあ、結局言ってくれた人の体調もちょっと悪かったから結局やめようってなったんだけど、もう私この日に限ってさ、もう予定がまあまあ詰まってて、女子ランチも詰まってて、ほんで歯医者もあって、でその後ラジオもあったんやんか。でもうわーっと思って、もうこれなんかとか思って、もう歯医者とかは最悪さ違う日にしてもらう、まあ前日だったらありだけどさ、とか思って、いや女子会も終わった後にと思ったけど、ラジオがーとか思って、もう結局まあそれはね、もうそれは予定も入ってたし、まあ、諦めたんだけど、そんないい試合でこんないい試合のさ、 SMBC シートの一番最前列生きてたら本当に最高だっただと思って、でそしたら祇園のグリースで一緒にさせてもらってるドラムのヨッシーさんという方がいらっしゃる、その人からさ写真を送られてきてさ、今日ここめっちゃいい席イエーイみたいな来てて、うわちょっと私も行く予定だったんですけど本当はみたいな、で私なんか仕事だったから前半は応援してくださいイエーイみたいな言ってたらさ、負けてたじゃんそれこそ、うわなんか今日の試合、いやまあなんか残念だったけど SMBC との一番前で、まあでもな、まあ負けるならなとかちょっと思ってたよ。いやでも まだいける、なんか3-3ぐらいで取ったらいけるとか思ってた。ほんまに大逆転したからさ、めちゃくちゃいい試合だったじゃんと思って、もうちょっと正直悔しいよね。ふわほんま行きたかったと思ったけど、それだけは最近のルンルンユリナの中で一番ちょっと悔しかったですね。はい、あんなね本当に伝説的な劇的な試合になると思ってなくてね、あれ最高だったよね本当にね、一番最前列で見れてたらね、はいね、まあまあ仕方ない、まあ、ちゃんと仕事をしたということでユリナは ね、はい、ねみんなもしてたということでね。ミカお姉さん、曇りから晴れにする私だけどね、晴れ女だけど、そうそうそう、それは晴れだね。スカルさん、ニュルッとロックオールして、あの試合はひどかった 監督コメント拒否したのよ。あ、はいはい、 ごめんね、ホームランまでね打ってはったのにね。はい、佐藤さん、昨日は危うくルーズベルトゲームにされるところやったで、勝ったけど手放しでは喜べない、不安やわ。いや、だからね、だから最近本当に本当なんか何、そうだね、いや昨日試合は確かに、ね、私高橋遥人選手投手今もう大好きだからさ、もう本当もう見るたびにうわもうかっこいいかっこいいってなってるんですけど、本当に。で、いやもちろん他の投手さんも好きな投手いっぱいいるけど、高橋遥人選手今一番推しで好きだからさ、もうなんかもうそうしたら本当見てるの楽しいよね。もう攻めてる方も守ってる方ももう全力で見れてめちゃくちゃ楽しいよね、本当に。はい、もうすごい楽しいでございます。はいね、ちょっと残念ながらね、土日は多分ちょっと仕事で試合がちゃんと見れないんですけれどもね、まあまあそれはそれ、これはこれですよね。はいね、もう本当に楽しませていただいております。はい、試合見たかったまあまあそれは置いといて、はいね、スカイローさん、中日は逆転負けが多すぎる。いやほんまマジでなんであそこで防御率の人出してきたんとは正直思ったよね。みたいな。で、まあ、こっちからしたらさ、もちろんごめんなさい、阪神応援してるからさ、もうこれはこの防御率だったらもう行ったれ行ったれ、めっちゃ負けてるからさ、行ったれ行ったれってことほんまに行ってさ、うおーみたいな、うおーってなったもんね、本当に。あれはちょっとね、なんかびっくりだったよね。はい、で後でさ、もっと防御率高い人出てきて、この人先に出しといたらよかったんだ、どういうこととかいろいろ思ったけどね。まあ、もしかしたら点差が開いてたからいけると思ったのかもしれないしね、分かんないけどね。はい、ということでね、では続きましてはスカイロンさんからのお便りです。ありがとうございます。さんさんひまりラジオお便りします。スカイロンです。ゆりねさん、おはようございます。おはよう。我がドラゴンズ、今年は伝説的な逆転負けが結構何試合もあるのですが、それは辛いな。この前のタイガース戦はさすがに心が折れてしまいました。ごめんな、その試合やったよな、さっきのな。 7-0 からの 7-8 逆転さよなら負けとか漫画でもないレベルのやばい試合だったので、交流戦前に監督交代やコーチ交代などバタバタしてしまうんじゃないかと思ってます。タイガース立石君は初の猛打賞おめでとうございます。ありがとうございます。さすが激推ししていたドラフト1位。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。やった。スカイドンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。はい、聞いてくださってる皆様も一緒に参加してくださいね。お題、お花見の席での失敗談を教えてください。答え1、遺跡みたいなのを発見して市役所に電話した。答え2、迷い込んだ犬の背中にお酒を注ぎ続けた。かわいそう、そんなことしたら。答え3、花たもりというサングラスに花びらを吸い寄せる技がうまくいかない。なんじゃそりゃ、さすが大喜利やな。ちょっともう一回読むわ。お題、お花見の席での失敗談を教えてください。答え1、遺跡みたいなのを発見して市役所に電話した。答え2、迷い込んだ犬の背中にお酒を注ぎ続けた。答え3、花たもりというサングラスに花びらを吸い寄せる技がうまくいかない。よし、私選びました。もうこれはこれしかないですね、私の中では。はい、みんなはどうでしょうか。はい、みかこねさん3、さとずさん3、3が多いですね。はい、ゆりなは何を選んだかというと3です。イエーイ。いや、やっぱ3がいいよね、これはね。私的にはワンちゃん好きだから2はダメだよそうそうそう、ミスコン、こんなあれやから、ほんまにしてるわけじゃないからな。はい、では正解いきます。じゃじゃん、下の方にあります。すごい、答え3です。イエーイ、すごいすごい。スカイローさん、いい、もうこれは絶対に3が好きですね。はい、こんなみんなと一緒なのもね、珍しいもんね。花たもりというサングラスに花びらを吸い寄せる技がうまくいかないです。いや、技とか技の名前とかなんなん、あれタモリさんってことでしょ。 いいよね、私もこれがダントツに良かった。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。美少女探偵もので本当は好きだけど普段バカにしているポンコツ女子の男子がヒロインの大ピンチの時体を張って助ける。はいはいはい、これはわかる、これはわかる、これはわかる。はいはいはいはいはい、ポンコツのな助手がな。はいはいはい、それはわかるわ。なるほどね、いい感じですね。
1: ゆりなの、
0: はい、さんさんひま、ミスティックブルーにしておいた。あれは悪い夢 ちょっとね、雨じゃないけど雨っぽい感じで、はいはい、わかるわかるわかる、ポンコツがね、はいはいはい、ね、いざという時に頼れるってやつですね。いやこれは正直、その漫画に限らずにやっぱりね、女子はキュンキュンしちゃうね、本当に。いざという時に体張ってくれるとかいいよね。でも今生きてるこの世の中であんまり体張るシーンないけどね、体張ってく

24日の日曜日にね、もみゆりなのレトソン配信ございますので、よろしくお願いします。7時半から夜ですね。そして25日の月曜日、こちらは月1でね、祇園ミュージックバージョニードスで開催させていただいておりますマグドスですね。私とても仲良くさせてもらってますピアニストのマグマグと一緒に奏でます。最近生演奏もあるから、この日はピアノ演奏も生演奏もあるので、だいぶお得感があるゴージャスな日になってるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。9時からね、営業してますのでお待ちしてます。そして27日の水曜日が、こちらも月一でね、祇園ミュージックグリースさんで歌わせていただいております。こちらはね、こちらも生演奏で3ステージ歌わせていただいておりますのでね、ぜひぜひお越しください。こちらは最初のステージが8時半かな、で9時半10時半というステージ数ですのでね、3ステージもちろん全部行ってくださっても大丈夫ですし、どれかだけになっちゃうよ、仕事終わりだよ、早く帰るよとかもちろん大丈夫なのでね、両方とも祇園のお店は飲み放題ですのでね、楽しんでいてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう迫ってきましたけれどもね、6月は6月7日にもみゆりなのね、フリーハイタイムがあるワンマンライブがございます。こちらと和歌山での開催なんですけれどもね、ぜひぜひお会いできる方はよろしくお願いします。そして祇園ミュージカルもグリースさんでの来月6月のライブが10日になっております。6月10日の水曜日ですね。はい、よろしくお願いします。そして祇園ミュージックはジョニードスさんは6月は月曜日と金曜日にね、縦で全部入らせていただきますので、よろしくお願いします。お待ちしております。イエイ。そしてそうだね、はい、よろしくお願いします。6月はね、ワールドカップも始まりますしね。これ野球は交流戦がなんかもう始まるの早って思うんですけれどもね、はい、始まっていくそうなのでね、そちらも楽しみだなと思っております。はい、スカイドさん、めっちゃ JK やのに探偵やのよね、あるあるよね、あるよね、私探偵系好きだし。スカイドさん、コナン君の女子版みたいなやつ、おいいじゃんいいじゃん。佐藤潤さん、来週はかなちゃん出演かな、また来週、ありがとうございます、よろしくお願いします。かなちゃんも出演ですよ。みかこ姉さん、30日10時40分、そうかなちゃんと一緒にね、さんさんひまりラジオね、はい、30日の朝の10時40分からね、始めさせてもらってるので、よろしくお願いします。足跡を残してアーカイブで見るね、それもいいね、ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ではね、ちょっと気温が本当激しいので、ちょっと寒暖差でね、体調崩すっていう方もちょっとちょろとね聞いておりますけれども、また皆さんと元気にね、こうやってお会いできればと思います。今日もありがとうございました。ゆりなのさんさひまりラジオでした。またね、みんな、バイチャー。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。

0: 手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
0: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜、日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうかが起きました俺今日
1: 大丈夫
0: ちょっとあの他のものを触りながらやって
1: るんでね、はい、だいぶだいぶ、
0: はい、日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか、うん、ケイシーズバーオーナーのケイシーこと山下ケイシーと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日は穏やかな日曜日でしたね。なんとなく
1: そうですね、
0: 気持ちがいいというかね。
1: はい、
0: はい、まあでもあの梅雨の走りっていうのがあってね、その雨がこの間うちも結構降ったじゃないですか、全国で、
1: はい、うちも全国も降ったね。
0: 降りましたけどね、
1: はいはい、
0: 氷が降ったりね。
1: 氷も降ったね。
0: すごいね。でも
1: ね、こっちは降らんかったけどね、氷はね、
0: あの、まあ、3年ぐらいねちょっと金沢の方で、生活したことがあったわけですけども、向こうはもう冬、あ、これからもう雪が降る、もう雪に、あ、雪に違うわ、あなた、冬に入っていくなと
1: はい、
0: ね、
1: 大丈夫、
0: 全然今日あのゲストの方がいらっしゃるんですけど、
1: 緊張してるんですか。
0: ゲストの圧がすごいんですよ。
1: 圧がすごいんですか、
0: はい、
1: そういうこと
0: なんか飛んでくるなと思って払ったりしてるんです
1: そんな氷よりはいいじゃないですか。
0: でもそのまあ金沢なんかの方も、はい、突然暗くなって一気に氷がバーッと降っても雪じゃないけども、路面がもう真っ白になっちゃうっていうね。
1: あーね、
0: はいはいはい、そういう状況だったんでね、
1: はい、
0: これ富山の方なんか行くとそういう時にそのブリ起こしって言ってね、海が荒れてそういう風が吹いてっていうね、あ、これからブリが取れるぞみたいな感じですけどね。まあ、そういういろんなことがあるものがね、各地で今までなかったところでそういうことが起こったりするわけですよ。本当に気をつけないとね、皆さんね。
1: そうですね、
0: はい、まあ、そんな中私たちも昨日あの京都の方に遠征してましたよ。
1: 行ってまいりました、
0: ラブの遠征で ね、まあ、月に1回はね、
1: はい、
0: まあ、行ってますけども、以前に比べたらね、あの随分行く回数は減りまして、
1: まあまあそうですね、
0: 少し前にその、どれぐらい行ってるのかなと思って、まあそれもまあコロナ前ぐらいですけども、
1: はいはい、
0: いろいろ計算したんですよ。まあ、テレビの収録もあるし、
1: はいはいはい、
0: レコーディング、アルバムのレコーディングになると何日か行くじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: したらね、2ヶ月ぐらい行ってた。
1: あ、2ヶ月分にですね、60回ぐらい行ってたってことですね。
0: そうそうそう、
1: あら、まあ、素晴らしいね。
0: そんなもんあんた、めっちゃ関西人でありますやん。
1: そこにほとんどついてってる私。
0: そうですね、
1: もうね、はい、まあ、京都観光もしたいわ。
0: そんな中で、京都に行ったわけですけどね、
1: はい、
0: もう人が少なかったね。
1: そうだね、
0: やっぱりあのゴールデンウィークでみんなあの気持ちがバーッと弾んで、もう飲めや歌えやって言ってお金使ってもう、まあ、あかん、ちょっとしばらくあかんでいいことになってる気がしますね。まあ、
1: そう、それと修学旅行も京都を避けるようになったんだって。
0: あ、そうなん、
1: すごい人が多すぎちゃって、お金もその宿泊費もすごいじゃないですか。
0: あ、もう今本当に高いですからね、
1: だからもう長崎とかあっちの方、広島とかそういう方に行ってるみたいですよ。
0: いろんな、ね、対策がされると思いますけども、はい、高速道路も本当に10分の1ぐらいの感じのね、
1: なんかね、本当スムーズで、まあ行く方はすごい気が楽でしたけどね。
0: ですけどね、
1: うん、
0: まあそんな楽しいね、
1: はい、
0: まあ旅ではないですけどね、私たちの場合は遠征は仕事ですから。
1: じゃないな、
0: はい、まあ、いろいろとね、新曲発表のお話もありますし、はい、ゲストさんの、圧がどれぐらいあるかっていうお話もしてまいりますので、はい、皆さん今日も2時間ぶっ通しよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。

下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右ははるか、あやひめ、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーン。

橋田圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: まあ久しぶりにね、はい、ゲストの方にお越しいただいてるというね、う
1: ん、はいはい、
0: うん、まあ、ゲストというか、
1: うん、
0: あ、ファミリーというか、
1: はい、
0: あ、上司というか誰それ
1: 誰それ
0: 上司はないですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: あ、まああの後ほどご紹介しますけど、
1: はい、
0: うん、あの明るくなりますね今あのこのねスタジオの前の、うん、あのタレントルーム前室で待っていただいてるわけですけど
1: タレントルーム
0: というつながってるかなここアコーディオンカーテンがねあるぐらいでね
1: あるけどパーパーですからね
0: パーパー言うな
1: 丸見えですから、はい、
0: 丸見えダハマさんめっちゃ喜ぶよ、うん、はい、
1: はい、
0: まあ、あ、何話してましたかね
1: 知りません。
0: ゲストの方もいらっしゃってね、はい、うんうん、その、まあ、盛り上がりっていうのはいいじゃないですか。ケーシーズダムもともとは、
1: はい、
0: あのゲストさん参加の番組をやってましたよね、うん、
1: はいはい、
0: 1人の方に2週間フォーカスするっていうね、
1: うんうんうんうん、
0: やってましたけども
1: やってました、ね、
0: だんだんとねこう皆さんの ご都合もあったりだとか、
1: うん、
0: SNS が進化するともう、はい、あのオンライン参加していただけるっていうね、
1: うんうんうん、
0: ことにもなってくるので、
1: はい、
0: うん
1: うん、
0: まあ、今はねその辺のことはあまり主体にしてないんですけどね、どんな番組かって言ったら私が好きなことを喋り倒すということですね。
1: うん、
0: うん、
1: そうね、
0: 何回拾わんかいと
1: 思ういやいやもうそれに尽きるからさ付き合う私も大変よっていう話。あ、はい、
0: ねあの皆さんいろんなねあの部分を見てらっしゃるようで、
1: はい、
0: あのちょっとこうシステムの都合が悪かったりするとね、
1: うん、
0: そこのあのこう2人のやり取りだとか、
1: ね、わちゃわちゃ感がね
0: わちゃわちゃ感がいい
1: いいんかいほなまあいいんですけど、
0: はい、
1: いいんですけど、
0: まあ、なんかもうそのね、はい、さっき言ってました、うん、
1: はい、
0: 京都の方に行ってまいりましたけども、うん、レッドソンライブ配信、
1: はい、
0: はい、先に、お伝えしておきますインフォメーションということですが、
1: うん、
0: 来月6月は20の7日、
1: はい、
0: 20の7日、どんだけ昔の人江戸時代か
1: 2と7と
0: 牛の国じゃ牛の国みたいなね6月27日、
1: はい、
0: 土曜日ですね、うん、19時半からFM ギグ京都本局ですね、
1: はい、
0: こちらの方でまたライブ配信、
1: はい、
0: オンライン配信
1: オンライン配信でございますのでね、はい、
0: ちょっと今回からシステムが変わりましたけどね、
1: うんうん
0: うんうん、まあ、より皆さんにこう見ていただけるような、
1: はい、
0: 見ていただけるような形にしております。
1: ます
0: 今からね6月のセットリストどうしようかなと思って、
1: うん、
0: いろいろ考えたりしてますけどね、
1: うん、頑張れ、うん、
0: まあ、これはこれで、はい、うん、やりますね。
1: でもね、うん、まあ、新曲も出たことだし。
0: そこなのですよ、あなた。
1: そこなのですよ。
0: そこの土台を早くもこっちにずーっと持ってきてくれないと、
1: そういうこと
0: 乗せにくいじゃないですか。
1: もう全然そういうことはあの気にしないタイプなんで、ごめんね。
0: 気にせえへん、そこ。何のためのアシスタントパートナーなの。
1: とりあえず、座ってるあの、ね、座敷わらしのようにおりますから。
0: はい、おかげさまで、はい、本日ね、
1: はい、
0: 無事に、私、うん、山下圭司の新曲、
1: はい、
0: デジタルリリース完了いたしました、
1: はい、
0: これに関してなぜ、当初のね、
1: うん、
0: 20日とかにね、
1: うん、
0: デジタルリリースできなかったのか、
1: はいはい、
0: そういういわゆる業界の お話を、
1: うん、
0: 大人的に言えるとこまで言いましょうかね昨日ボスもああいいですよ
1: まあまあね、うん、やっぱいろいろね
0: あるわけで、
1: あるわけで、
0: うんうん、
1: 大変なんですよ。
0: いや、あ、うん、金の問題じゃないですか、ね、言うときますけど
1: 誰もそんなことは言ってない
0: 言ってないですか。
1: いや、ね、あんだけのサイトにねやっぱり全部こう一気に載せようってなるとね、は
0: い、
1: なかなかも
0: う
1: 手続きも大変ですし、
0: まあ、そういうこと
1: ですよね、やっぱりね、
0: うん、あのその辺の映像出るんですか今日。
1: 出ないよ。
0: なんでですか。
1: なんで、ね、
0: 新曲リリースって言ってるところにあなたあのジャケット出ないんですか。
1: そう、
0: そんな気使ってないんですか。それ
1: 気使って
0: そこまで言わないとあなたやってくれない人なんですか。
1: そういう感じみたいね。
0: ひどい人ですね。
1: ひどい人ですね。本当だね。とりあえずじゃあまあ出すから待っとって。
0: いや、まあこれもねあの久しぶりの、
1: はい、
0: 配信、まあ新曲配信ですけど。うん、でしたけども、
1: はい、
0: まあ、いわゆるカップリングとしてあとね2曲入っていますっていうことで、うん、もうこれもすでにね、うん、リリースされてますんで、
1: はい、
0: お伝えしますが、
1: うん、
0: ジェティ、
1: はい、
0: はい、ジェティね、あの曲の日本語バージョンをすでに出ていますが、
1: うん、
0: それの英語バージョン、
1: はい、
0: そして、例えばコールミ、
1: うん、
0: 例えばコールミの英語バージョン、
1: とりあえずこれだけは出
0: てる。あのね、人がしゃべってるっていうこと
1: 出せっちゅうから出したよ。
0: ちょっと今日あの、
1: うん、
0: 後でなじゃんけんで勝負しちゃうけど、
1: じゃんけんでしょ、
0: たくもんってね出しますからほんなら今、はい、なんで俺自分のジャケット出すのにこんなにわちゃわちゃされないかんわけ
1: いやみんな素敵だってこうね代表版でございますよ、は
0: い、ありがとうございます、
1: ね、はい、はい、どうでしょうか、はい、ね今までと違うねあの路線で、
0: あ、まあちょっと ね、まあ、これアーシャを撮る時にね、うん、
1: はい、
0: まあボスとも相談してね、うんうんうん、今後はちょっと路線を変えましょうかっていう、まあ ただね、
1: うん、
0: あのアロハの感じのね自分ってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、はいはい、
0: うんうん、まあ、そのいわゆるシティポップの路線のところと、
1: うん、
0: もう一つはいわゆるまあ私も、うん、モータウンサウンド、はいはい、R&B、ソウルファンクですよね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: こういうのもまあ系統してたので、
1: うん、
0: まあ、そういったところをやっていきましょうということで、うん、まあ、今日は生歌歌うよ
1: 、はい、
0: 生はいいよね、
1: 分かった分かった、
0: はい
1: はい、
0: あの今日のゲストの方も、はい、そういうトークは全然大丈夫な方なので、
1: はいはい
0: はい、
1: 分かっとるよ、は
0: い、なので今日ね、はい、まあ、昨日初めてレトソンライブ配信の方で歌いましたけど、うん、
1: はいはい、
0: それが第1回目の、うん、まあ、外に向けてのね、
1: はいはい、
0: 歌でしたけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 今日それが第2回目ということになりますけども、うん、はいはい、もう帰ろうということですか画面を何スイッチャーのスイッチえリモコン
1: みんなも十分見たやろと思って、
0: ああそうですか
1: ちゃんともでもねいろいろ SNS にもたくさん上がってますから、もうねご覧いただいた方もたくさんあのいらっしゃると思いますので、はい、本当にねぜひぜひあの各種ね、YouTube とか Apple Music とか LINE Music それぞれね各ところ
0: で、
1: ダウンロードできる、もしくはね視聴ができるサブスクでね聞けるという風になっておりますので、はい、何度でも何回でも聞いてください、再生回数
0: 何度でも、あ、人の曲歌ってどうする
1: そうじゃない、
0: はい、
1: ね、
0: よろしくお願いいたします、よろしく
1: お願いします、はいはい、
0: まあ、インフォメーションが済んだところで、
1: はい、
0: コメントもたくさんいただいておりまして、うん、今日ゲストの方もいらっしゃってるので、
1: はい、
0: そのお時間も、うん、ね、取りたいなと思いますから、
1: はい、早速ね、はい、
0: コメントの方をご紹介してください、
1: は
0: い、
1: コメントの方ですね、はい、まずね YouTube の方からご紹介してまいります、はい、たまたまこさんですね、
0: はい、こんばんは、
1: うん、でラッキーちゃんでも来てますね、は
0: い、ケイシーさ
1: んね、はい、そしてたまたまこさん、うん、ラッキーちゃん早いなということでケイシーさんってサーファーですかっていうふうに、ね、たまたまこさんご質問ですが、
0: そうですね、僕、うん、19からあのチームに入ってやってました、
1: うん、
0: 大会とかも出てたんですけど、
1: あ、なるほど、
0: まあ途中からはね、うんうんうん、まあ楽しめるサーフィンに変えてますけど、今も、うん、あのあるチームには在籍してますけど、
1: うん、
0: もうあの俺なんかキッズだからね、
1: ああ、
0: まあ、今あのショートボードじゃなくてちょっと長めのね、
1: うんうんうんうん、
0: ロングボードの間ぐらいですけど、
1: うん、
0: もうだってもうみんなレジェンドたちは70代とっくに超えてるもん、
1: まあそうね、
0: でもうあの、うん、海の方に住んじゃったりとかね、
1: はいはいはいはい、
0: してるから、あ、そうです
1: やってました、
0: はい、
1: ね、これね布が多い写真っていうでね、まあ、今まではねアロハに短パンっていうね、
0: まあ、それ
1: がどちらかというとね、こうサーファーのノリでっていうそのイメージの写真が多かったんですけどね、
0: はいはい、
1: はい、最近こうやっとね大人に、もう十分大人やけどね、
0: そう、あと背だけ薄いななんでそこそんな言い方するんですか、
1: はい、はい、で、オープンレックの方のご紹介もしていきます、はい、ラッキーちゃんですね、
0: はい、
1: 第一がラッキーちゃんですね、
0: はい、
1: お願いします、そして佐藤潤さんです、
0: はい、
1: 本編来ました、引き続きよろしくです、
0: はい、ということ
1: でね、先ほどね TikTok の方ねライブにありがとうございます、
0: 関東関西と来ましたね、
1: はい、
0: はい、
1: そしてこちゃさんです、
0: あ、チューブですね、
1: はい、ね、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、
0: よろしくお願いします、
1: ね、今日は暑かった、ビールが美味しい時期になりましたね、
0: う
1: ん、ということでね、
0: プッシュがええや
1: もう自分からビールあの談義をね打ち出してきましたから、さすがでございます、
0: 2リッターのお腹
1: そしてダーマさんです、は
0: い、
1: こんばんは、昨日のレトソンお疲れ様でした、
0: 今
1: 日もよろしくお願いします、
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、そしてみどりさんです、
0: はい、
1: 昨日のライブなんとか新曲を聴くことができてよかったです、
0: よかったです、
1: ね、すごい素敵な曲でうっとりでした、ね、今夜もよろしくお願いします、
0: ありがとうございます、
1: いただいてます、はいはい、
0: またね後半のコーナーよろしくお願いいたします、
1: うん、はい、よろしくお願いします、そしてみかこさんです、
0: はい、んこんばん
1: は、ボーということでね、はい、今日はね青木さんのね、イベントに行ってきました、ライブね見に行ってきましたよということでね、はい、そして、みどりさんね、うん、あ、そうね、師匠レシピ紹介に厚揚げが逃げて抜けてます2枚くらいかな
0: ダーハマイツ もね、
1: ダーハマイツライブしなきゃいけないからみどりさんも ね、
0: そういうことなんですよね、
1: もう厳しいよ、ね、
0: そのライブの件で一度 度またね ご相談したいこともあってっていうね、またそれはまた、はい、
1: 別で。そして、ゆかりんさん来ていただきました、はい、こんばんは、まんこということでね、はい、昨晩ライブお疲れ様でした、素敵なライブでした、今夜もよろしくお願いします、
0: ありがとうございます、 いつも本当にね、はい、温かく応援いただきまして感謝いたします、
1: は
0: い、
1: そしていくるんさんです、はい、ケイシーさん、マサイさん、皆様こんばんは、今日はストレッチとウォーキングをしました、うん、今夜もよろしくお願いします、
0: よろしくお願いいたします、
1: さすがだね、
0: はい、ね、できる女は動くね
1: アクティブですよ、ですよ ね素晴らしい、はい、そして、はい、みどりさんがね、なんか変なので入り直してみますということで、
0: うん、あ、そうなんですか、
1: なんか調子が悪いかな、うん、はい、そしてダーハムさん、厚揚げは2枚ですということで、
0: はい、厚揚げ2枚です、
1: はい、佐藤潤さんはね、うん、あ、こんばんはと言っていただいて、そしてダーハムさん、いや、もろ見せよりチラ見せの方が好き
0: だよねそこよそれは裸族のところのさ、あの槍とか持ってるとこ行ったってさ何も思わないじゃないですか逆に、
1: はい、
0: あの、なんかついてるなぐらいのことじゃないですか、
1: ついてるな、
0: そこはやっぱりちょっとね少なくて布かなんか欲しいわけですよ
1: そうですね、はいはい、そして、プライズさん来ていただきましたよ、はい、バンマッチョリーっていうね、英語バージョンのジェティ、例えばコールミーの英語バージョンも新鮮でよかった、
0: う
1: ん、もちろん新曲もよかったっていただきました、
0: よろしくお願いします、
1: はい、そしてみどりさんもね、あのジャケット素敵だわ、かっこいいっていう、ね、
0: だしょ、いいしょ、はい
1: 漫才やって、あ、私たちね漫才ね、はい、そうでございます、
0: そうですよ
1: ゆかりんさんもね、ジャケット素敵です、うん、ジャケシャ素敵です、
0: 嬉しいですね、
1: いただいてます、こっちゃさんも素敵ですいただきましたよ、
0: はい、
1: みかこさんもね、兄貴ジャケットかっこいい、良すぎるっていう、
0: ちょっとみんなのジャケットを褒めてますけど
1: ジャケット姿を褒めてほしいね、
0: あ、そういうことです ね、
1: うん、はい、
0: なんか七五三の時のなんか着せられてるかみたいになってるじゃないですか、
1: ね、いやいやいや、ちゃんとね素敵に撮られてますよ、
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: プライズさんね、うん、インスタの BGM で使えますかっていうふうに、ちょっとまだ確認してないんですけど、TikTok の方では使えました、
0: あ、
1: ね、うん、TikTok の方では、使えたので
0: 上がってれば使えるということですね、
1: そうですね、インスタでちょっとね探してみてください、もし上がってれば使えます、はい、ということでね、今日からフィットネスイージー通い始めましたっていうふうでね、プライドさんね、この腹の肉どうにかしないと、ああ大変でございます、ね、
0: 戦ってください、
1: はい、はい、バンさんもね来ていただきます、 YouTube の方ね、
0: あ、バンさん YouTube の方、
1: はい、うん、素敵なジャケットですね、は
0: い、
1: って来て
0: ありがとうございます、バンさんおしゃれやからな
1: ね、たまたま子さんがね、愛知県の海だとどこになるの、うん、
0: って伊良港が中心ですね、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、あと、うん、まあ、上は、まあ、静波のあたりまで、下は、うん、あ、うん、まあ、あ、国分浜ってね、うんうんうんうん、店の方がありますけど、
1: うん、
0: 冬になったら日本海の方はもう、京都からもう富山まで、
1: はいはいはい、
0: その日の都合で走ります、
1: うんうんうんうん、
0: そうですね、最近全然行ってないですけどね
1: もう本当に言ってないですよね、
0: まあまあね
1: まあいいですけど、
0: はい、
1: あのね、たまたま子さんがね、本当に素敵な写真、うん、どなたが撮ってるのということでね、
0: あれはプロの、ね、写真家がいまして、
1: うん、はい、
0: いつもそのアーシャーを撮るときはその方が、
1: う
0: ん、その方にお願いして、
1: そうですね、
0: やっぱり全然見せ方が違うんでね、
1: う
0: ん、
1: もうね、やっぱね、うん、違うよね、
0: はい
1: はい、
0: はい、そんな感じです
1: か、そんな感じですね、プライズさんが肩原のあたりとかってなります、肩原全然波が、ね、出ないね、
0: あの台風が入ったら宇都宮あたりはできます、うんうんうん、宇都宮、奄美はできますけども
1: 、そうですよね、はい、ラッキーじゃが茅ヶ崎はって来てますけど、
0: あ、茅ヶ崎とか行って、ね、若い頃は行ってよ、
1: うんうん、
0: あの やりに行きましたよ、
1: うん、
0: でもあんま波ないんだわ、あの千葉の方がいいからさ、
1: あ、そかそか、うん、そうだね、うん、
0: ということで、駆け足でやってまいりましたが、
1: はい、
0: あ、この後は、うん、あ、ね、ダーハマさんの、うん、コーナーに進んでまいりましょう、はい。

山下圭司、もみーゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコード。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー、3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、皆さん、はい、パフパフ病に、侵食されております
0: 。侵食されてるようで
1: 何から始まったか分かりませんが
0: いつからみんなに昭和させたるようにしたのかな、
1: ね、もうあの YouTube の方もですね、はい、オープンネックの方も皆さん、ね、でもいいですよ、日曜日の夜、
0: はい、
1: ね、あのいつものサザエさん見てあーってね笑点ぐらいまでまだ笑ってられますけど、
0: はいはい、
1: うん、そう、あのサザエさん見てね、うん、サザエさんが後ろ向きでピッピッピッピッってエンディングのね
0: はいはい、はい、
1: あの絵を見るとあーってなった時に、うん、パフパフパフでですねやはり1週間を迎えていただきたいということですね。なるほどね。
0: まあまあ明日からも皆さん元気でパフパフやってください、はい、ということで、
1: はい、お手紙ご紹介してください。
0: お手紙ですね、はい、はい、ケシーさん、マサエさん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、昨日のレトソンお疲れ様でした。
1: う
0: ん、新曲もかっこいいイントロから始まってすごく聴かせる素敵な曲でした。
1: はい、
0: ところで今日は審査をさせてもらいますと、はい、5月27日放送のダーハマ、のラジオ万歳がめでたく100回記念を迎えますと。あ、番宣だった、ごめん、今日は番宣をさせてもらいます。
1: おかしいな、
0: おかしいね、読んでておかしいな
1: と、怒られるんかなと思って
0: 私もし何の審査とか思ってちょっとドキドキしてました。はい、番宣でございます、は
1: い、
0: ね、めでたく100回迎えます。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ここまで来れたのもケイシーさんとマサヤさんのおかげです。本当にありがとうございました。そして最近ではダーハマイーツをライブ配信で作ってくれる弟子もいたりと大変嬉しく思っております。
1: うんうん、そうですね、
0: この先200回を目指して頑張りますので今後ともよろしくお願いしますといただきましたよ。
1: はい、こちらこそありがとうございます。
0: 素晴らしいね。
1: まあ、うん、それだけねやっぱり、はい、ダーハマイーツの内容がね、
0: うんうんうんうん、
1: 素晴らしいということでもありますし、その番組の構成としてもね、
0: はい、うんうんうん、
1: 皆さんに伝えられる内容がね、
0: うん
1: うん、やっぱり楽しい、
0: ね、
1: ためになる、
0: うん、
1: まあだからFM ギグでの教養番組って言ったら、うん、ケーシーズバーか、
0: うん、
1: あのコチャとイクのトークキッチンかダーハマさんのラッシュ万歳か
0: じゃあそれ
1: まずうちが一番落ちるよね
0: 内容で言ったらね、うん、一番なんか
1: 教養の前になしって書かれてる、ね、無教養ってなったら、
0: ね、
1: あの優勝できるかもしれない。
0: 恐ろしいわ。はい、
1: 本当におめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: これからもねさらに、ね、はい、楽しんでね、
0: はい、
1: そして皆さんに発信していきたいと、ともに思っております。
0: はい、新次郎さんがね来ていただきましたよ。
1: 新次郎さん、こんばんは。
0: いつもありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。はい、ね、そんなになるんだって100回放送おめでとうございますってね、皆さんもね100回記念おめでとうございますって ね、たくさんダーハマさんおめでとうっていうふうに ね来ていただいております。ありがとうございます。
1: 101回目はどんな始まりですかね僕は死にましぇんってやつから101回目のプロポーズ
0: やってみたら、
1: もうなんでこんな冷たいんですかあなた季節は暖かく向かっているのに。
0: そうね、はい、皆さんの言葉はとても、ね、暖かいですよ。
1: はい、ではでは、ね、ダーマさんの方につないでまいりましょう。
0: はい、
1: うん、
0: はい、ではでは
1: つながったら、はい、画面の方も切り替えていきますけども、いいですか、はい、切り替えて、
0: もうちょいお待ちください、はい、今呼び出しております。
1: はい、
0: はい、
1: はい、大丈夫ですね。はい、
2: う
1: ん、は
2: い、
1: じゃあお疲れ様です。
0: お疲れ様です。こんばんは。
1: はい、先日はお疲れ様でございました。
0: お疲れ様でした。
2: 楽しかったですね。
1: はい、FM ギグ名古屋ケーシースタジオチームのね、はい、懇親会がありましたんでね、
0: はい、
1: はい、本当にね、いろいろとご尽力いただきましてありがとうございます。
2: いえいえ、こちらこそ楽しく両案させていただきました
1: んで。ダーマさん今日日焼けしてないですか。
2: 日焼けですから、あ、ちょっと酔ってるんかな。
1: それはあの常ということですかね。
2: いや、もういい感じなんで。
0: 100回記念でね。
1: そうね。
0: ね、
1: う
0: ん、はい。
1: いいことです。
0: 気分よく。
1: 乾杯って感じですよね。
0: 乾杯って感じです。
2: 2年で経つんですよね、100回のは。すごいなと思
0: って。そうですね。1年がね、54回ぐらいだから。ね、
2: ようつったなと思って
0: 。すごいね。本当に毎回、本当に情報満載で。
1: いや、情報満載。
0: すごい。もうね。
1: ただ、あの、どうしても番組の中でね、うん、あの横道にそれがちなところ
2: 横島なこととか大好きなの
1: はい、はい、
2: 大好きなの、
0: ね、
2: はい、ついつい、はい、
0: 素晴らしい。
1: 今日もね充実した一日をね、
0: うん、
1: 過ごされて、
2: ね、あ、今日もそうですね、
0: うん、ね、
2: 疲れましたけど、
0: うん、はい、いつもいつもお忙し
1: い、ね、先ほどの、あの、うん、ゆりなのレトソンも、
0: はいはい
1: はい、あの、ね、視聴していただきました。
0: ありがとうございます。はい、はい、
1: まあ、あの、うん、ゆりなのあのね料理担当みたいになってますから。
2: この前も大変やってから、
1: ね、 打ち上げというかね、
2: なん
1: か、ね、
2: 僕をめっちゃ食いよるあいつ。
1: 何か
2: で、まあ、どうぞ。ユリナも食うけど、ユリナのお母さんのマリリもめっちゃ食いよる。すごいよあの二人。
1: 親子でね。
2: 親子で。
0: さすがでございます。ね、
1: あのどうしてもダーマさんの周りには、うん、あの食欲旺盛な女子が集まると、
2: はい、ね、集まってくる。
1: はい、
2: あのポチャイク、あの肉大好き、
0: 肉大好き。本当ですよ、本当です。
2: いや、あ、この前もあんだけ結構持っていったけど、うん、結構ね、なくなりましたからね。
1: そうですね、
0: 綺麗になくなりましたね。
2: すごいなと思って。
1: パワーが違いますからね。
0: もう素晴らしい、はい、本当に美味しいお肉でしたから、ね、うん、ね、もう堪能させていただきました。はい、
1: またね、次いつやるんだみたいな、
2: いつでも受けて立つぜ。
0: 来た来た来たみたいな ね、はい、
1: 9月でいいんじゃないですか。
2: いいですよ、
0: 誕生日ね、
2: 誕生会しまし
0: ょう。誕生日会ね、
1: ダーマさんの9月13日、
2: うん、はいはい、そうですね、うん、でケイさん17日ですから、
0: はいはい、
1: そう、永遠の
2: 17、誕生パーティーします
0: か。あ、お誕生日とパーティーをね、はい、じゃあ皆さんで
2: ぜひぜひ、
1: ハピバ
0: ハピバハピバパーティーをね、しましょうか。はい、
1: またちょっとね考えてみましょう、ね、
0: はい、はい、
1: それでは、はい、そのね、ダーマさんの番組は毎週水曜日、はい、FM ギグチャンネル A の方で放送されております、はい、23時から23時半ですね、
0: はい、
1: ダーマのラジオバンザイ、こちらの第2コーナーです、
0: はい、
1: はい、ダーマさんのダーマ1のコーナーでございますが、はい、
0: ちょっと待って、ちょっと待って、それをちょっと、
2: ようさん画像があるから、
0: ちょっと待ってね、
1: はい、ちょっと一回こっち切り替えますね、
2: はい、
1: はい、これで、あ、最近めっちゃのダメ出しされたり指示されるんですよ。
0: ちょっと待ちください。
1: いいですか。ああ、そっちも入れる、はい、ってことですね。
0: はい、
1: はいはい、じゃあチャンネル変えます。
0: はい、
1: はい、
0: はい、
1: 今回のダーハマさんのダーハマイーツですが、ご紹介お願いします。
2: はい、はい、牛すじ大根こんにゃくですね今回ね、
0: う
2: ん、はい、うん、はい、まあちょうどこれはだから、その番組の第1回の時に、まあ、紹介した商品でして、
0: うん、
2: 当時はまだこれ商品化されてなかったと、まあ、うん、あのうちの工場で出る端材を使ってこんな料理作ったら美味しいねっていう形でまあ提案したんですけど、
1: はいはい、
2: 実際それがまあその年、まあ、半年後ぐらいに実際これが商品化されて、
1: うん、
2: で、まあ、その年もできた売れたし、今年もずっとね、あの、うん、まあ、去年の冬からあの三重県の、ね、牛太郎さんでずっと毎日売ってくれ、全店でやってくれて、うん、めっちゃ売れたと、
0: うん、
2: で、あの、ね、あの工場の方もその端材がね、うまいこと活用できて、はい、まあね、あのもったいないこともなくなったし、
1: うん、
2: でそれがね、あの三重県の方に美味しい食べていただけたので、うん、まあ、それを振り返るということでこれをやりました。
0: はい、ね、素晴らしい、
1: まあ、いわゆる食のね、SDGs をね、うん、実践されてるダーマさんですけどね、
0: うん、
1: まあ、それは商品化されて、はい、も商品足りないぐらいのね、端材のためにまた正しいも
2: の、端材がない。どうしようと思う時ありますか、嬉しい、
0: ね、うん、
1: もうあの伊勢の地域の方に行くとね、
0: うん、
1: あの牛トラさんも一色ですからね、
2: はい、
1: 素晴らしい。
2: ちょっと、先月の末で一応終わったんで今はもう売ってないんですけどね。
0: あ、なるほど、
2: まだまだ冬場にまたやろうかなと思ってますけど、
1: なるほどね、はい、これ本当に ね、あのパムトンレコーズのメンバーたちはね、
0: うん、
1: もうどれぐらい本当に生活をね守っていただいてるかっていういつも差し入れいただくんですけど、
0: 本当ですよ、胃袋担当ですから。
1: 胃袋担当料理担当言わへんか。
0: いやいや、みんなの胃袋掴んでますから。
1: あ、まあ、確かに
0: がっつりと握られてますから ね、本当に、
1: いや本当に美味しかったですけども、うん、あの私はこの味が大好きでっていうね、
0: はいはいはい、
1: 山さんにも前をお伝えした、亡くなったじいさんがよく作ってたけど、寸胴鍋でね、
0: あ、
1: そういう味を思い出してね、
0: はいはいはい、
1: ちょっとね、
0: うん、
1: うるっとうるおったわみたいなコラゲン
2: コラゲン、
1: まああの番組の中ではね、もちろんレシピもそうですし、
2: はい、
1: こだわりの部分も、
0: うん、
1: で FM 名古屋決死スタジオの方ではちょっとノートをね、
0: はい、
1: はい、
2: そうなんですよ、あれがすごいですね、うん、感動しました、
0: う
2: ん、
0: あ、 ありがとうございます。そう、はい、皆さんにもね後で見ていただこうかなと思うんですけどもね、うん、はい、本当にそのダーハマさんのね、あの素敵なやっぱりレシピをちゃんと絵にしたいなっていうかね、
2: は
0: い、その、うん、最初は文章だけで載せるつもりでいたんですけど、うん、あの、はい、ちゃんと AI ちゃんがね、あのこんなんできますけどいかがでしょうかって聞き出してくれたもんですから、
2: すごい AI ちゃん、
0: そうね、うん、金かかってますけど。
1: あかんこと言ったら。
0: えー、ちゃんだってすぐお金くれって言うんだもん。課金課金って言うからさ。
1: 課金課金課金。
0: 大変なの
1: まあね、それはあの、ね、はい、うん、はい、サテライトとしてやってますからね、
0: はい、そう、でもね、あの本当にこう皆さんがね喜んでくれるといいし、うん、あのせっかくそうやって ね皆さんね、はい、料理作ってくれる人たちもね、聞き逃したっていう人も後からね、見れるように、
1: そうそうそう、あのこちゃといくるのトークキッチンのね、はい、番組もそうですし、うちの番組とかもね、はい、どんどん上がっていく記事が ね、あると思いますので、楽しみにしていただきたいと思いますが、はい、はい、ね、コメントの方もいただいておりますので、ご紹介しましょう。
0: そうですね、すき焼き風味みたいですねとかね、美味しそう、ビールですねとかね、日本酒美味しそうね、そして、桑名市とか四日市でも販売してほしいなっていう風でね三重にね行ってるんで、はい、売ってるんですかとかね、
2: 基本的にはもう僕の料理大体一緒なんですよ、あの醤油、醤油1カップ、みりん1カップ、酒1カップ、うんうんうん、ね、はい、あと砂糖がね、それに対して、まあ、まあ、50グラムぐらいか、
0: うん、はいはいはい、
2: でね、あのやるんで、大体、うん、この味付けも基本は全部一緒なんですわ、うん、で、さらに、まあ、そこであの4カップ入るのかな、うんうんうん、ほとんど大体それを基準にやってるんで、
0: う
2: ん、
0: はいはいはいはい、ね、新次郎さんもね、牛すじ大根こんにゃくもお出汁がしっかり染みてて美味しそうですね、
1: うん、
0: ってい
1: う
0: ふ
1: う
0: に、ね、
1: いただ
0: いてましたね、はい、
2: うん、もう牛の旨味がたっぷり出てくるんでね、
1: う
2: ん、
1: そう、だから、うん、あのこんにゃく噛むと牛っていうもんね
2: 言わない
0: 言わない
1: まあね、ダーマさんは今ね、うん、その食の世界でいろんなところで商談されたりし、はい、まあ、いろんなところでっていうね、海外含めてやってらっしゃいますけども、うんうん、はい、うんうん、まあ、販売されているところは、まあ、大阪の方から、はい、北、まあ、上に上がれば静岡までね、あ、
2: はいはい、
1: まあ、いろんなところでね、スーパーさんだとか、はい、いろんなドラッグだとかいろいろ売られてますけども、
2: はい、
1: うん、まあ、その地域に行ってね、ダーハマイツ売ってますかってまず聞いてもらうんだよ
2: そんな商品って何のそんな名前ないですよ
0: ねえ、うん、でも本当そのうちダーハマイーツっていう風でコーナーができたら面白い ね、
2: ですよ、うん、
0: ね、素晴らしいと思います、う
1: ん、
0: はい、
1: ね、
0: ま
1: あ、そんな食でね、うん、食文化で皆さんの、はい、笑顔、うん、幸せにしたいっていう ね、
2: サ
1: イポリシーを持ってらっしゃいますからね、はい、はい、ぜひね番組の方をお聞きいただいて、うん、また感想なんかもね、
0: う
1: ん、
0: そうなんですよ ね、なのでぜひね皆さんもね、うん、ノートの方ね、
1: はい、
2: そうですよ、見てください、うん、
0: 見てください、はい、ちょっとねどっか出して
2: な、僕が早口なんでね、なんかレシピがなんか聞き取れへんって人がいる、
0: これね、これがね、FM ギュケイシスタジオの、はい、うん、うん、はい、やつなんですけども、こんな風に
2: また増えてましたね、びっくりしました、
0: ちょっと頑張ってね、あの、
2: うん、
0: 過去回ですけどね、こんな風に、はい、うん、ちょっとずつ、まあ、今のやつとあと過去回のやつとっていうので、はい、うん、やらせて、これがね多分ね、はい、第1回のやつ、あ、これは違うか、このこの間のね20日のやつですね、うん、うん、こういう風でおでんとで、ここにレシピもね、はい、ちゃんと載せてあるんですよ、うん、ですよ、これがね素晴らしいなと思うんですけど、こんな風であのまとめてで、音源でも音でもね聞いていただけるし、うん、はい、音声でそのままも聞けるし、はい、あとちょっとこれが要約文でね、あの、うん、細かく内容がね、あの、うん、まあ、うまいことこうまとめてある、うん、私じゃないけどチャッピーちゃんがね頑張ってやってくれて、
2: すごい賢いなと思います。賢い
0: ですよ、使い方
1: がね大変ということ
0: でね、まあ、仲良くなるまでが大変です、うん、こっちが思うようなものをね作ってくれるまでがなかなかね、あの、うん、言うこと聞かへんねんですぐカキンって言うねんみたいなな感じですけども、
1: はい、ぜひぜひね、はい、楽しみにしていただきたい、うん、そこでねまたいろいろと見ていただければと思います、
0: は
1: い、
0: ね、ぜひぜひ、
1: はい、うん、そして、はい、同じ水曜日といえば、うん、FM ギグチャンネル A、はい、18時から18時半にこちらへ来るのトークキッチン、
0: うん、はい、
1: こちらもね、うん、楽しい内容がですね、
0: はい、
1: はい、語られておりますので、
0: うん、ぜひぜひ見て、はい、
1: さっきのノートの方にもね、
0: うん、そうなんです、こちゃいくるんのやつね、こちゃといくるんさんのやつもあのノートの方でねちょっと随時上げていこうと思っております、はい、ますので、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひまた楽しんでください。
0: はい、
1: ということで、うん、ダーマさんのコーナー
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: この後も美味しいお酒、うん、飲んでください。
2: はい、
1: じゃあお付き合いよろしくお願いします。
0: 最後までじゃあお願いします。
2: はい、

0: さあ皆さんね、お待ちかねでございました。はい、ゲストはさくらです。あ、違う、さくらが拘束されておりますが、はい、ゲストのね、ご紹介ということで、うん、まず前半はね、ここから少しの間出ていただいて、はい、また後半ね、第2部、うん、まあ、22時から23時の間、
1: はい、
0: 虹色の扉のコーナーがありますが、
1: うん、
0: そこでまた小田さん出て、あ、小田さんって紹介してやるか
1: 先に紹介してあげなさい。紹介
0: しましょう。こちゃとイクルのトークキッチンのこちゃさんとさくらです。はい、こちゃさんです。
1: イエーイ。
2: こんばんは。初めまして、トークキッチンのこちゃとさくらです。よろしくお願いします。
0: あれ、イクルのさんと三人体制。
1: はい、そうです。こちゃさんね、はい、顔出し OK ということで、
2: はいはい、ありましたので、
1: ね、
2: はい、はい、恥ずかしいですが。
0: ですが、
1: いやいやいやいや、もうね、素晴らしい、もう本当に、はい、今日もね、はい、ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: はい、まあ、小田さんといえばその FM ギグの方でね、うん、イクルンさんと、はい、小田とイクルンのトークキッチンをされておりますが、
1: は
0: い、実はですね、それだけではないんですね、
2: うん、それだけではないんです、
1: うんうんうん、
0: 結構名古屋は荒らしてるんですよ。
1: 島ですか。
2: 島なので、はい、ね、
0: はい、はい、もう一つ、うん、違う曲の番組をされてます、はい、うん、そちらの方のちょっとご紹介をお願いします、
2: は
0: い、
2: うん、ミッド FM761 という名古屋の、うん、FM 局の方で番組をね、うん、ちょっとやらせてもらっていまして、
1: はい、はい、はい、はい、うん、
2: 3つかな今、うん、はい、番組やらせてもらって、
1: すごいね、いや、もうケシズバーよりもね、全然も
2: いやいや、
1: やばいやばいやばいって感じ
0: で、あ、もう切り込み隊長です。
1: 切り込み隊長、
0: ちょっとやら、はい、ミッドエヘムさんでちょっとラジオをやらせてもらってますって、うん、3番組とか、
1: 3番組ですからね、
0: でこの後また一つ増えるらしいですからね。
2: そうなんですよ、一つ増えますね、
1: すごいよね、
0: はい、すごい勢いです ね
1: 全然、
0: そのいわゆる、まあ、うん、ミッドエヘムさんをなんか買収しようか、
2: 買収しFM ギグさんと合体させよう
0: か、アポペンみたいな
2: そんな感じ
0: いやでもね、はい、素晴らしい発信をされてるミッドエヘムさんで、
1: すごい、
0: はい、もちろんその、うん、76.1 メガヘルツで、はい、こちらの中部の地域ではね、お聞きいただきますし、
1: はい、
0: もう一つ聞き方があります、どうぞ、
2: はい、FM プラプラというアプリをダウンロードしていただくと、うん、全国どこからでもね、ミッド FM さん聞けますので、
1: はい
2: はいはい、ぜひ聞いていただきたいなと思います。
0: そうですね、うん、まあ、ラジコとかもあったりしますけど、うん、FM プラプラさんは各地域の各県ね、うんうんうん、各地域のそういったコミュニティの、
1: うん、
0: まあ、集まった発信、はいはい、インターネット発信で、うん、まあ、40何社かが関わってらっしゃるっていう
2: ですかね、はい。
0: あなた
1: 知らんのかい。
0: スターダストレビューの星になるまでの番組で言ってらしたじゃないですか。
1: 知らんのかい。
2: 言ってましたね、うん、はい、
0: いや、私も以前そのトヨタの方でラジオラビートで、まあ、レギュラーやってたんですよね、はいはい、
1: うん、
0: その時もやっぱりプラプラでしたね、
2: うん、はい、本当ですか、
0: うん、はい、あっちでプラプラ、こっちでプラプラ、
2: プラプラスプラスの好きなんですよ
0: はい、まあ、その中で ね一番、人気番組といいますか、
1: うんうんうん、
0: 毎週土曜日のレギュラー番組になっております、
1: うん、
0: はい、ご紹介いただけますか、はい、
2: 毎週土曜日夜9時半から、うん、ピーマンとホニャラニャラという番組に、
0: はい、
2: うん、出ておりまして、
0: 言えましたね、
2: 言えました、これね、よく噛むんですよほにゃらにゃらがね、言いづらくてですね、
1: うん、本当に
0: 本当に、はい、うん、ね、実はね、私も先般、うん、番組の方にゲストで呼んでいただきまして、
1: はいはいはい、
0: まあ、非常に有意義な時間
2: 有意義でしたか
1: 喋り倒したね、時間を、はい、は
0: い、いや、いつもだとね、うん、うちのスタジオで収録するときは、はい、私の右側に、こちゃさん、
1: はい、
0: その向かい側にイクルンさんがいらっしゃって、うん、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: で私はここでオペレートしてるって感じなんですけど、うんうんうん、初めてね、うん、お見合いしたんですよ、
2: 対面だったんですよ、ね、やりづらい
0: 結構目を泳いでましたね
2: 本当にね、違うスタジオでケシーさんと会うっていうのはね、また違う緊張感があるのと違うプレッシャーを感じました。
0: そうですよね、
2: 圧が、ケシーさんの圧がや
0: ね
1: いやいや、なんか今日もちょっと緊張気味ですよね、はい、
2: そうです
1: ねなんか
2: ずっと控え室で、うん、ずっとやり取り聞いてたり、
1: はいはいはい、
2: ブレイクなぜか参加したりとかしてたやばい、もうちょっとで呼ばれるって思いながら
1: 意 外にね、はい、でも本当にね素敵な番組で、はい、本当にねお邪魔させていただいて、はい、もう楽しく過ごさせていただいたんで、もうありがたいでございます、はい、ありがとうございます。
0: でまあその時のね、うん、様子はまた後でね写真でも見ていただこうと思うわけですけども、ちょっと今切り替えますね、うん、どんな形かっていうのはミトさんのとこもね大きなスタジオも2つあってね、うん、
1: はい、はいはい、
0: こちらですね、名古屋の新栄っていうところにありましてね、うん、アクセスもめちゃめちゃいいんですけども、うん、
1: これ収録のね番組ですね、はい、生放送ですかってラッキーちゃん聞いてますがね、うん、はい、そうなんです、収録の方でございます、うん、はい、
2: です、
1: はい、
0: でこれはその、うん、まあ、ピーマンさんがね、はい、隣にいらっしゃって、うんうんうん、イクルンさんが、
1: はい、
0: もう2人ともあの
2: イクルンさん、
0: はい、おっ
1: ちゃん
0: 本日のケースはここで終わります
1: ひどいなもうね、
2: はい、
0: ね、あのこちゃさんがいらっしゃってね、はい、思ったんですね、背が高いからあの捕まった宇宙人みたくなる
1: 両サイドが大きすぎて困ったもんですね、はい、うん、ね、
0: はい、そしてこんな素敵なね、うん、形でストーリーにね上げていただいてるっていうことで、
1: はい、
0: はい、これのオンエアがあるということで、
2: そうですね、はい、うん、オンエアが5月の30日、
1: はい、
2: はい、土曜日になりますので、うん、はい、
1: 夜9時
2: です、
1: ね、夜9時からね、
0: はい、いや9時半ですね、
2: あ、9時半です、間違えました
0: それね、
2: いつも間違えちゃう、9時って言っちゃう9時半です、
1: 夜9時半からね、
2: はい、
1: はい、ありますので、もしよろしければ、はい、ケイシがね出てる回でございますので、はい、よかったらね、聞いていただけたらいいかなと思います、はいはい、
0: この番組のコンセプトをちょいと、
2: はい、うん、はい、50代を応援するという番組で、うん、まあ、50代これから人生どうしていこうかなとか、
1: うん、
2: うん、これからいろいろ考えていかなきゃいけないなっていう方たちと一緒に何かを考えていこうという応援番組になっておりますので、うんうん、
1: なるほど、
2: はい、うん、今回ケイシーさんには先輩として、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: はい、いろいろお話をしていただいたかなと思います。
0: あ、そうですね、はい、まあ、身長的な差がありますけどもだちょっと年がね先に行くと、まあ、日本家屋が当たってるんですねもうピーマンさんだとかあなたとかも本当にね、はい、古いお家行くと鴨に頭ぶつけるとかねそういう心配がない、うん、
2: 古民家に住みやすい感じですか
0: 古民家って小さい民家
2: いやいやいや
1: そっち
0: うまいな、
1: ね、
0: はい、ピーマンさんのね、うん、その、はい、まあ、トークから読み、解いていただいてこちらに振っていただく、うん、まあトークですよね、
1: はいはい、
0: 返していただけるお話なんで、うん、もう抜群に素晴らしくて、
1: うん、
0: とっても楽しい時間をね、
1: はい、
0: 過ごさせていただいて、
1: YouTube でピーマンさん来ていただきました。あ、
0: こんばんは、
1: ありがとうございます、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、お世話になりました、
1: お世話になります、はい、はい、
0: もうたっぷりこれからもお世話になりたいと思いますまだね、うん、いろいろと、
1: はい、
0: 僕はあれなんですよ、僕って言っちゃったけどね、
1: はい、
0: ピーマンさんにめっちゃ興味があるんですよ。
2: ピーマンの方にですか、
0: はい、
2: 私ではなく
0: あなたは大体分かってる、
2: 分かってますそうでした、そうでした、
0: ピーマンさんのいろんなね、はい、人生観だとかね、
1: はい、
0: うん、ちょっとお聞きしたいなっていう意味でね、久しぶりにそういう方と出会った気がしますので、
2: はいはい、ぜひ、はい、飲みの席を設けましょうか。
0: ミッド FM の、はい、信号を渡ったら、はい、取り木あるじゃないですか、
2: 取り木ありますか
0: 取り木からスタートしましょうか。
1: そこスタートか、
2: 予約をしてください
1: 乗り込むそうです、はい、
0: で、またね後半でもいろいろとね、はい、お話をたっぷりお聞きしていきたいと思います、はい、まあ、うん、ピーマンさんとのまあ、なんていうのこうつながりだったり、はいはい、まあ、実践されてる番組としても、
1: うんうんうん、
0: まあ、カウンセラーの仕事もね、
1: はい、
0: 産業カウンセラーのお仕事なんかもされ、はい、お二人ともされていて、はい、そういう番組もされてるっていうこと、
1: はい、
0: で、まあ、その地域に根付いている、まあ、そのコミュニティラジオですけども、うん、まあ、その発信のそのね、持つ力っていうのはね非常に大きいと思いますし、うんうんうん、そういったことに関してもね、まあ、お話をいろいろ伺っていきたいと思います、
1: うん、なんか音が聞こえないっていうふうに言われてます。
0: 音が聞こえない、
2: 音が聞こえない、
0: うん、どこからですか。
1: あっちですね、オープンレックの方ですね。
0: オープンレック、
1: オープンレックの方が何かいかん、YouTube の方はちゃんと動いてるんですけど、
0: オープンレックの、はい、ご覧の方、いかがですか、
1: うん、切り替えた瞬間ダメになっちゃった、なんだろう、でもこっちじゃないもんね、うん、ちょっと待ってね、お話をどうぞ
0: お話をどうぞって今この辺りでそろそろね、うん、と思ってたので、
1: はい、
0: うん、ね、本当に逆に言うと あのピーマンさんにもね、はい、来ていただける機会があるのならば、
2: うんうんうん、そうですね、ぜひぜひ
1: ピーマンさんもね、はい、ぜひ行きましょうというふうに。
0: いいですね、こういうノリがいいですね。
1: 長くなりそうこの飲み会、はいはい、
0: だからあの審査会近辺の、はい、あのビジネスホテルを
2: 泊まり泊まりで、ね、お
0: ー取り切ってんで部屋飲みみたいな、
2: 部屋飲みで
0: ぜひお願いいたします。
2: はい、ぜひぜひお願いします。
0: はい、はい、リセットしたら大丈夫だということで、うん、田浜さんの方が、はいはい、教えていただいております、ね、ありがとうございます。僕もその番、あ、その番組僕も出たいなっていう、
2: ね、田浜さんですか、はい、ぜひぜひ大人の恋愛もたまに話すのでその時は来て、
0: ものすごく脱線するよ。
2: あ、いかん、脱線するな
0: まあまあそういう機会もね、はいはい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、はいはい、じゃあこの後ね、はい、一旦またね、こちゃさんにはは
1: い、はい、
0: ちょっと部屋をね前室の方に変わっていただいて、はい、
1: スタッフルームどんな部屋がある
0: ね、タレントルームに行っていただいて、はい、では、はい、この後マサイさんの、はい、なんだっけ、和感のコーナーです、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。

山下圭司、もみゆりな、 BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万円賞、麦わら帽子、右は遥か綾姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

0: さあそれでは松谷さんのわかんのコーナー駆け足してまいりましょう、はい、画面切り替えていきます。
1: はい、はい、皆さんに映っているかな、わかんね。はい、こちらの方が20の宝と13の波を合わせて260通りの個性ということで、まあ、もともとは個性を見るものなんですけど、暦もしっかりと見れていけるので13年のサイクルで運気が回るというような、そういった考え方でございます。で、個性っていうのはね、もう本当にいいも悪いもないよって、みんな違ってみんないいっていうのが和漢の根本になってまいります。そんな中で、今週の和漢ということで、5月25日から明日からですね、5月31日1週間の流れを見ていきたいと思います。はい、はい、この1週間は銅の春っていうね、春のエネルギーは銅なんですけども、そこから夏のサイクル、それは静ねになっていくんですけども、これまでの動きを冷静に見つめて今後の展開を構築する時と来ております。ですので、今までね、春の季節でこうみんなね、いろいろこういろんなものを取り込んで忙しくやってきた方もいると思います、はい、そういった方こそちょっと一旦落ち着いて、まずしっかりとね、足元から見てみるっていうね、そんなような一週間にすると、うん、非常にその後のね動き、また秋の季節が来た時のサイクルがすごくうまく回り出すんじゃないかなと思います。はい、そんな中で今週のラッキーデーですが、5月の29日金曜日でございます。はい、はい、この日ね、絶対拡張といってね、あの常々言っておりますけども、こう自分で宣言するとかね、ノートに誓いを立てるとか、何かを始めるとか、そういうのにすごくいい日なんですが、はい、一粒万倍日とも重なってるんですよ。あ、そうなんですよ。だからね、あの金運にとっても非常にいいからね、何かこう一生懸命頑張りたいとか、ちょっとね、あの宝くじを買ってみるなんていうのもいいんじゃないかなと思います、ね、うん、はい、で29日 TikTok で初めての予約バトルがある日です。勝ちたいっていうふうに、ね、みどりさんもいただきましたけどね。はい、ですのでこの日は、ね、この1週間での流れでいくとね、冷静に 見つめていきましょうってなるんですが、はい、この日は現状維持を求めないっていう日になります。はい、ですので今までの現状維持を続けるっていうのは、要は後退していくってことです。変わらないからね、うん、はい、なのでこの日はやっぱりね、もう本当にあのどんどん突き抜けちゃってください、うん、はい、今までと違う自分とかね、こんなことやっちゃっていいのかなっていう、そんな風でも全然大丈夫です。この日ぜひね、あの思い切って自分の殻を破るぐらいのことをね、やってみてください。絶対それがうまくいきます。はい、とてもねパワーが強い日ですのでね、はい、皆さんも自分を信じて前に進むことが二重丸です。そして願いも叶いやすい日となっておりますので、5月29日金曜日、ぜひ皆さんね、いろいろと挑戦してみてください。はっちゃけますよってみどりさんね、素晴らしい、
0: 素晴らしいですね。
1: はい、では、はい、お時間ねないので、サクッと ABC、はい、今週1週間、明日からの1週間の、ね、運気をね、カートさんにちょっと聞いてみましょうということで、 ABC で3択でお願いします。
0: あれ、
1: はい、
0: ちょっと待ってね、
1: いきなりね、こうどんどん変わっていくんでごめんなさいね。はい、
0: うん、あももこさんも来ていただきましたね。
1: ありがとうございます。 ABCD、 はい、 ABC ですね、
0: ABC ですね、
1: 3択です。
0: はい、
1: はい、
0: さあ皆さん出揃いましたでしょうか。じゃあいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: はい、では、
0: はい、
1: はい、A を選んでいただいた方へのメッセージ
0: です。 YouTube の方では、うん、たまたまごさんですね、
1: はい、
0: はい、
1: そして、オープンレクはこちゃさんですね、
0: はい、
1: はい、私たちはいつもあなたに語りかけサインを送り続けています、うん、どんな状況で一人に感じても本当は一人じゃない。立ち止まって周りを見渡してみて、うん、きっともっと大きな何かがあると気づけるはず。いつでも私たちがあなたを支えていますという、
0: 支えられてるんですって、
1: ね、うん、素敵なメッセージですね、うん、はい、
0: はい、
1: はい、では、
0: うん、いいですね、じゃあ、はい、いいって、あの ABCD の E じゃなくてね、はい、いいと思いますということですね、
1: はい、
0: So good ということですね、
1: So good ですね、
0: はい、では、うん、B の方ですが、はい、YouTube の方ではいらっしゃいませんが、うんうん、オープンレックの方は、うん、あ、みどりさん、たくみみどりさん、はい、いくるんさん、はい、A ちゃん、あ、多いね、
1: はい、はい、では B の方へのメッセージです、はい、あなたは守られています、 もう大丈夫、

0: から優しい人ほど実は深い痛みを乗り越えてきた人たちです。だからこそ人の痛みに寄り添えるのです、うん、もし今のあなたがそうならどうかそのままの美しい魂でいてください。
1: 美しい魂、
0: はい、ね、はい、先ほどね現状維持はダメだよなんて言いましたけども、C を選んだ方はねもう今のあなたが最高なんです、
1: はい、
0: ね、周りに対する優しさとかね、うん、美しいあなたをそのままね、もう他の人みたいに何だろう、醜いことは考えなくていいです、
1: はい、
0: もうね もともと魂が美しいので。
1: なるほどね、はい、
0: はい、はい、
1: ぜひ皆さんね、うん、今のリーディングも参考にしていただいて、そして、はい、和漢の結果として5月29日金曜日が絶対拡張一粒万倍日、はい、宝くじ開運の日ですね、
0: うん、はいそういうことだ ね、はい、はい、
1: ついでに歯洗えよみたいなねドリフかいうことですけどはい、ということで、はい、皆さん ね、ぜひ参考にしていただいて、素敵な毎日を過ごしていただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: ね、ゆかりんさんも嬉しいです、うん、自分に自信を持ちますというふうでね、みどりさんもやった最高といただきました、ありがとうございます、うん、
1: はい、では この後はね、うん、一旦中締めということで、はい、締めていきましょう、うん。

0: はい、というところで間もなく1時間を経過いたしますので、はい、YouTube をご覧の方、
1: うん、
0: そして FM ギフの放送再放送だよね、お聞きの方はここで一旦さよならって形になりますので、はい、ぜひオープンレックのねアプリを取っていただきますと、はい、無料でね、見ていただきますので、この後の大人のコーナーコーナーっていうかいろいろ含めましてい
1: ろいろね、はい、いろいろあるよ、
0: ね、うん、はい、皆さんに楽しんでいただける内容を準備しております、
1: はい、
0: そして、今週のアニマルトピックス高木みのりさんの、うん、オンライン出演、そしてその後は虹色の扉のコーナー、こちらでは、はい、こちゃさんに引き続き、うん、ゲストとして参加していただきましょうということで、
1: はい、
0: そして私の新曲の生歌を、うん、聴いていただくという形になりますので、はい、お付き合いの方よろしくお願いいたします。
1: 今日もね新曲生歌でやります、はい、ぜひね YouTube の方もね、オープンレックの山下圭司の方に移動していただけると嬉しいでございます。
0: はい、ということで、はい、今夜も皆さんね、うん、ありがとうございました、はい、ではこの後オープンレックのに皆さん移行してください。
1: はい、
0: See you next week, same time, bye bye,
1: bye, bye.

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: んは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生アミラボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、キラキラでございます。
1: キラキラひまわり行こうとしてしまってた。ひまわり光っててもいいけどと思って
0: で、まあ、ひまわりの時期も近づいてきましたね。
1: そうなんですよ。ですもう最近ひまわりのね、うん、あのタオルを買って、
0: うんうん、
1: もう可愛すぎて使えなくて、
0: あ、しばらく
1: 使えなかったんですけど、この間ダンスのレッスン行った時でちょっと使ってみたんですけど、うん、もうね可愛いんですよ、うん、メロメロです。
0: なんかさ、服とかもお気に入りほど着れへんかったりするやんか。
1: それ俺結局着いひんまんまに、うん、なんか月日が過ぎていって、
0: そうそう、
1: もうええかなって思った時ぐらいに着ようと思ったらもうブーム過ぎてた
0: し、そうそうそうそう
1: みたいな。
0: 物とかもそうで、なんかこう使えへんまま置いてて、
1: そう、後で出てきたり
0: とか、

0: て、もうこれもう何年温めてんやろみたいなのがあったりとかして、はい、使わんとねやっぱりね。そ
1: う、使っといたらよかったと思うんですけどね。
0: そうそう、子供服もそう、子供服もそう、なんか汚してほしくないからと思ってあんま着せへんかったら着せへんまま2、3回しか着ひんままサイズアウトしてしまったりとかして。
1: めっちゃそうやね、子供ちゃんとこに成長早いから。
0: そうなんですよ、ね、だからなどんどん着せなと思って、うん、今日もね真っ白の服着てはるんですけど、
1: 可愛いよね
0: ほんまにそうですよ。で5月も28日ということで、
1: はい、 ものですね、
0: もう間もなく6月が近づいてきましたが、
1: はい、
0: 梅雨入りしてんのかな。なんかもう梅雨入りは普段通りとかブラックかなみたいな言ったはってんけど、天気予報では
1: なんかここ数年、うん、いやまあ私からしたらね結構自転車移動も多いので、うん、やっぱ雨の日よりは晴れの日の方がありがたくはあるんですけど、うん、まあ、作物さんたちのことを考えたら降ってくれないとっていうとこもあるんですけど、梅雨なんかそんなどっぷり1週間もないぐらいよね最近。
0: 最近だからそうほんまにそうなんか梅雨明けでからの方が雨降ったりとかあるよね、うんうん、まあ、
1: うわ梅雨入りしたかー、もう終わりみたいな、
0: うんうんうん、
1: その前後がそう振ったりとかするよね。
0: ありがたい、
1: 終わってからね。
0: そうそう、もうジメジメ、あのジメジメだけはもうほんまに不快やん。
1: きつい、特にね京都盆地なんでね、
0: そう、
1: あのジメジメ感はなかなかみんなきついって言わはりますもん ね、
0: 髪の毛もチリチリになるし、
1: はい、本当にボリュームアップしますよ。
0: します。でなんか結んでてももうこの辺からふやふやふやって出てくるし、
1: うん、確かに確かに確かに、ほんまにそう。で上もぴょんって、
0: そう、
1: アホ毛めっちゃ立つし、
0: ベタベタするし肌も、
1: ベタする
0: し、ほんまに嫌ですよね。嫌やけども必要やしと思って。
1: そうでね、気温も下がるから、うん、なんか長袖着なやけどベタベタして最悪やな。
0: そう、とってもね不快だけれども必要なんですよねってこう自分の中で、いややけど必要やねんなって思いながら
1: 恵みの雨ではありますね。
0: 恵みの雨ですね本当に。でも降り方もすごいやん最近、ザーっていきなりもう降ったりとかするからね、ちょっとメリハリありすぎ、メリハリ必要やけどありすぎ、
1: 極端すぎますね
0: 極端すぎるよね、
1: 白黒みたいな感じですね
0: 本当に本当に。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: というわけで、前からちょこちょこ出してました保育園のお歌を作りますみたいなやつで、先日でも5月の頭くらいに親子遠足っていう、あの遠足っていうか、まあ、普段こんなことして遊んでますよみたいなのを親子でこう全園児集まって、全園児と親が集まってやるみたいなのがあったのよ、
1: はい、
0: でその時にその今50周年プロジェクトっていうのね、保育園の今50周年なんですよ、うちの娘の通ってる保育園が、うん、そこのプロジェクトチームっていうのがあって、それに私が入ってて、それで保育園の歌を新しく作るというので作らせていただいたんですけど、うん、そこで発表するっていうので、でもなんかあの野外なのよ、普通に梅小路公園でやったから、
1: うんうんうん、
0: あの剣刃も持って行って、
1: お
0: なんかお母さんなんかできますって言われて、であの剣刃もやったら持って行けますって言って、剣刃も、私の剣刃もめっちゃ派手なのよ、あのライブ用やから、あのゼブラ柄のシール貼ってしてるやつ でそれを持って拭いて、で子供たちってか、そのプロジェクトメンバーの人と、まあ、りっちゃんもそうやけど、一緒にみんなで歌ってお披露目するみたいなのをやったんですよ、
1: かわいい
0: そしたらなんかあの全然知らん学年の他の学年のお母さんとかにも声かけられるようになって、
1: すごいね
0: お札作らはったんですよねみたいなのになって、はいどうです、そうですそうですとか言って、一人にあの鍵盤ハーモニカプロやなって思いましたって言われて、普通にメロディー吹いてただけなんやけど、でもやっぱこうなんやろ、もうステージに立つ人間っていうのが染みついてるんやろうな、多分ユリナもそうやと思うねんけど、ただそうやって人前でちょっとこう全然関係ないところで歌ってって言われても、ちょっとこう出てしまう部分があるんかもしれんけど、私もその聞いたら、その剣刃物吹き方が、先生たちはこう一生懸命こう吹いてはんねんけど、
1: あーなるほどね、
0: こう吹いてはるけど
1: 見せる感じなんや、
0: そう見せる感じやったみたいで、ね、私も確かにこう何チューブのついてる方でしかやらへんねんけど、弾きながらやっぱ鍵盤をこう見せながら吹いてしまう癖があって、
1: なるほどね、はいはいはいはい、
0: でこう揺れ体でこう揺らしながら、で自然とやっぱりこう顔もステージ顔になってしまうやんか
1: 見せるね
0: でもう無意識やねん、でもそれが、うん、なんかあれやなと思って、あそういう部分やったんか、ありがとうございますと、ありがとうございます、ありがとうございますと言いながら、
1: いいじゃないですか、でも
0: 自然に出ることない、なんか
1: あまりもないかな、
0: そうちょっと歌ってみてとか、カラオケとか行った時とかでも、
1: カラオケが一番むずいラインかな、
0: あ
1: 全然何このままバーってアカペラで歌ってとかは全然いいけど、
0: うん、
1: なんかカラオケに最近はもうカラオケに行く機会も少なくなったけど、うん、なんかパッてなんかみんなでイエーイってなってさ、歌ってんのわーみたいになってしまった時に、うん、歌聞きたい歌聞きたいとか言われた時のカラオケ何歌うとはなるよな、
0: わかるわかるわかる、
1: なんかもうそんな期待されてもみたいな、
0: うん、
1: でもうわーって大熱唱したらさ引かれるんちゃうとも思うし、でもなんかあんまりにもなんかこじんまりそう歌いすぎても、うん、なんか普通やんって思われてもみたいな、その微妙な、
0: 確かに
1: カラオケ一番困るかもしれん、それで言うと
0: なんか歌ってとかなんか弾いてが一番困んねんな、何そうそう何をしたらいい、
1: 逆になんか歌ってほしいリクエストとかありますかとか聞くけど、まあ、まあでも大概別に普通に歌ったらまあまあすごいねぐらいにはカラオケだけやったな、
0: うん、
1: なるから、いやそんなプロのわーみたいな別に言われるわけだね言われへんけど、まあカラオケやとそうやな、
0: いやでもまあその自然と出るものがあるんちゃうかな、なんかここでもさ、もし画面映ってなくても歌うときちょっとこう歌う雰囲気でなってしまうやん、なんていうの、普通にこう
1: そうなんかな
0: と思うねんけど な、
1: そうな、
0: 自然と不自然、あの無意識になってる気がします、
1: うん、それで思ったらこの間、
0: うん、
1: ちょっと気まずいけどおーって思ったのが、
0: うん、
1: まあ、なんか近所でねなんかちょっと食べに行ってたの、
0: うんうん、
1: そしたらなんかあのそこがたまたま3階建てやって、うん、3階で食べれて初めてこれ、
0: うんはい、
1: でお会計1階かなと思って1階に降りたらまさかの2階やって、
0: うんうん、
1: で1階のところの店員さんに聞いてたらなんか全然知らんなんかテーブルの人と目があって、
0: うん
1: まあ、何か分からへんなと思ってて知らんから、
0: うん、
1: その人がお姉さんとか声かけられて、
0: うん、
1: わーはいとか言ってたらお姉さんってあのマイク使わはるご職業ですかみたいな感じで言われて、
0: うん
1: シンガーってことかとかもね、まあ、ちょっとややこそやったし、うん、なんか分かんないですとか分かんないふりって結局とぼけたんやけど、はい、多分知ってる人 何かで
0: 見
1: られてたっぽいかもしれない、ね、うん、SNS とかあるからね。
0: あ、確かにそうかも。マイクを使う仕事っていうのがなかなか、
1: そ、これそれで入りますみたいな感じで、うん、マイクとかこれこれですかみたいな感じで、
0: これって
1: これみたいな、こうですかみたいな。
0: いやだからほらミュージックバーとかで働いてるから、そういう系で見てはるお客さんとかもあるかもしれないよね。
1: どっかで、
0: うん、どっかで見ていただいてるとか、
1: ちょっとどうしたらいいかわからへんかったから、
0: そうですね、
1: わからへんふりをしてしまった。
0: まあね、
1: うん、
0: だから、うん、あるよね、わからないよね。まあでもほら見ててもわかるやん、こうステージ慣れしてる人とか、こう喋らはる、そうかもあれないか。私とかも保護者の方とかが集まった時に、あ、喋り慣れてはるなとか、こう人前が慣れてはるなっていう人ってもうすぐ分かるから、
1: 分かる分かる、それ分かる。
0: 不自然、あの、なんか自然と出てるんやと思うけどね。そういうのもあんのかなと思いながら、はい、過ごしました、はい。まあ、緊張など一切せずに、
1: 一切しいかったや、すげえな。
0: 緊張することはもう最近サッカーの試合見てる時しかないんで、
1: ドキドキですね、そこは。
0: サッカーの試合見てる時しかないんで、もう6月になったらね、いよいよ始まりますんで ね、
1: はい、
0: ね、
1: 楽しみです。
0: もうドキドキしながら見るんちゃうかなと思って、朝やけど早朝、
1: はい、起きます、もちろん
0: 起きます。私も、
1: はい、前の日ちょっと早く寝れたら寝ます、
0: うん、はい、私大体起きてるんで、そのぐらいの時間見ます、
1: はい、私も見ます、はい、絶対に見ます、
0: はい、というわけで今日はじゃあシャルロッテにしましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ、あのね、皆さんハッピーに過ごしましょうということで、今日もハッピーな日だったでしょうか。明日もハッピーな日でありますように、お聞きください。シャルロッテでFeel So Happy。

山下圭司モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン。

0: 子さんのカブトムシ。
1: カブトムシ
0: です。
2: ちょうど季節的にですね。
0: そうですね、カブトムシでございます。いい曲。
1: あなたにカブトムシ誘われちゃった。カブトムシ
2: 台無しになってね。
0: ごめんごめんなさい、ちょっと
2: 聞き惚れてくださったリスナーさんもいらっしゃると思うんですけどね。あなたにカブトムシ。
0: ごめんなさい、もうちょっとね、あの朝からね、いつもね収録土曜日させてもらってるんですけどね、
2: はい、
0: ちょっと2本目になってきたらちょっとテンションが
2: ねちょっとおかしくなってくるんでね。
0: 失礼しました、ごめんなさい。
2: いろいろありますんでね。
0: 甘い匂いのカブトムシあなたに誘われちゃう。
2: 本当に誘われてのこのこ出ていってしまいますけどもね。
0: もう出ていきます。もう私、
2: はい、
0: は
2: い、あの甘い匂いっていうかお酒につられて、ゆりなちゃんは
0: そっち、
2: はい、
0: お酒にはつられます ね、
2: ね、はい、まあいい曲でございます。
0: 可愛、ね、ね、い曲だよね。
2: 私も好きで、うん、昔はよく聞いてカラオケでも歌ったりしてましたけども、
0: ね、うん、もうほんまにもういいですよ ね、 愛子さんね。
2: いいです、いいです。独特のメロディーよね。
0: 本当それ、
2: 本当に本当にちょっと難しい。ハモンのめっちゃむずい。
0: そこ行くみたいなとこ行くもんね。
2: そうそうそう、ハモンのめっちゃむずいから、
0: コードも多分むずいやろ
2: う
0: しね。
2: そう、ちょっとしくりましたが、
0: すごいですよね。
2: はい、はい、またね、あのハモっちゃおのリクエストも
1: お待ちしております。
2: では、ミキさん情報出ますか。
0: はい、ミキさん情報、
2: ふれあい情報
0: 行きましょう。どんどん近づいてきましたよ、こちらね、皆さんぜひぜひもみゆりなに会いに来てね。6月の7日和歌山加太でファン感謝祭ライブをやります。もみゆりなね、ありがとうございます、はい、今回はちょっといつもと違うライブで、終わった後も一緒にすごゆっくりと過ごせるイベントにしました。屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、
2: うん、
0: 和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。6月7日の日曜日、オープンがお昼1時半、スタートが2時、会場は加太総合交流センターですね、
2: はい、
0: 料金は前売りが2500円、当日3000円。そしてもみゆりなのにファンクラブがございまして、ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真、サインの特典もあります。こちらは当日入会でも OK です。歌って食べて笑って飲んで打ち上げまでが今日のライブです。待ってます、はい、ぜひぜひゆりなにね、あのね、あのいろんな差し入れという名のおやつをいただけたらね、
2: はい、甘い匂いに誘われますので、
0: はい、もう、はい、もうゆりな、ゆりな、あのふれあいタイムなる小動物はすごいカパパパパパパ
2: パカパパないね、鳴き声はカパパらしいです。
0: 乗ってるんだところゆりなに寄っていきますからねて
2: 誘われた私はカブトムシってカブトムシって言いながら言ってください。
0: フレアイタイムカブトムシもあるやな、使うしな子供ちゃんな、
2: ねえ、はい、でもカブトムシ持ってこられたらちょっと困るんじゃん。
0: ちょっとビビるな、ね、そっか、フレアイタイム私カブトムシやったやな。
2: カブトムシ、
0: ね、カブトムシやったんや私、はい、そうやそうやそうや、
2: ですので、
0: はい、カブトムシユリナなんでね、ぜひ甘いね、あの蜜のお酒や、
2: はい、
0: あの屋台を ね、
2: ね、
0: ぜひぜひ差し入れてください。
2: はい、お待ちしておりま す。というわけで今日もソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS です。ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたんで5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。話すことちょっとあるんですけれど、まあちょっとお祝いムードなお話になるんですけれど、 SOS ね、結構あの YouTube と TikTok をここも2年ぐらいかな、2年ぐらい結構頑張ってたんですけれど、まあそのおかげもありまして、YouTube の方が登録者数4000人突破しました。ありがとうございます。4年前に YouTube を登録して、で2年後にチャンネル登録者数1000人突破してね、でそこからプラス2年間をして4000人になりました。そうですね、あの4年間 YouTube やってきたっていう考えでいいんかなね、4000人突破しました。ありがとうございます。いやー、まあもっとっていうかね、バズれる動画なんとか作りたいですね。結構そうですね、これっていう動画、そのゴールデンウィーク中に撮ったんですよ。これでバズるっていうね、早口のギネス世界やからできるっていうのを1個撮ったんですけれど、これマジでね、めっちゃ編集にちょっと時間かけて勝負したいと思います。で、TikTok の方なんですけれど、YouTube4000 人に対して、22000人になりました。あ ありがとうございます。22,000人結構ね、まあ、あの YouTube の登録者数4000人で TikTok 22,000人ね、あの割と TikTok の方がフォローしてくれるっていうのはあるんですよ。これなぜかっていうと、あのフォロー返しができるんですよ。俗に言うフォロバですよね。フォローフォロー返しができるから相互フォロワーってのが TikTok はできるんですけれど、 YouTube はチャンネル登録しかないから、こっちが何か返すっていうのをできなくてね、なかなかそこのところで、あのまあ母数がね、ちょっと母数っていうかな、その TikTok のフォローと YouTube のチャンネル登録ってちょっとハードルがね、あの異なっていて、あのいや TikTok 22,000人おるんやったら YouTube も20,000人ぐらいおるんちゃうんって思うんやけれど、ちょっとそこのね、あのポチって押すハードルが違うっていうのでね、今こういう現状になってるんですけれど、まあ YouTube 頑張りたい、YouTube 頑張りたい、ほんまに YouTube をなんとか収益化させてみたい。 YouTube マジ収益化させたいね。 YouTube 収益化できたら結構でかくてね、今結構なんかその AI の取り締まりが強化されてて、なんかオリジナルか非オリジナルコンテンツをすごいなんか厳しく見られて収益化ストップしたりとかあるんですけれど、やっぱそれぐらいね、その YouTube の収益ってのはね、大きなるものなんでね、なんとか SOS も曲でバズるなり早口でバズるなりで、なんとかしてね、収益化を目指したいと思います。 TikTok の収益化は1万人突破した時点でもう発生してるんで、 TikTok は収益化できてますね。こうやってそのまあパムトーン音楽のレコード会社やんって思うかもしれないんですけれど、まあ自分の持ってる武器を使ってね、SOS やったら早口でラップをするね。お前のそれってラップのための早口なんか、早口のためのラップなんかっていうね、鶏と卵みたいにね、卵が先なのか鶏が先なのかみたいにね、ちょっとなるかもしれんけれど、まああの SOS 早口が先で多分ラップやったと思います。その最初ラップってなんかめっちゃ速いなって感じがすごいそそられて始めて、でもっともっと速さをね極めていたっていうね、ちょっとあのわけわからんタイプの人間になっちゃうんですけれど、なんとかこの早口っていう技術を使って、もちろんラップの方でも、でなんかちょっと早口を活かした特技とか企画とかでも、なんとかどっかでバズってね、あのちゃんとお金になるようにね、結構言われるんですよ、ラッパーから、お前金のために音楽やってんのかって。まあ、そうじゃないけれど、生きていくためには金必要やからねってね、いつまでも趣味でやれば別にそれはええと思うんやけれど、やっぱりこれでお金を稼ぎたいって言うんやからね、お金のために音楽やるんじゃなくて、そのなんやろね、生きていくのを音楽にするために金を稼がなきゃいけないんじゃないかなっていうね、ちょっとへりくつになってしまうかもしれないんですけれど、やっぱりそういうお金を稼げれるルーツ、今では SNS っていうのがあるんやからね、それを活用しながらなんとかね、生きていけれるようになればええかなって思います。でね、やっぱりその SNS を使って今 SOS の衣装のスポンサーとかもやってくれる人たちもいるんでね、本当にその人たちにこいつに、まあ言うならば投資っていうか、こいつを最初に押しといてよかったなって思えれるようにね、もっとなんかテレビとかももちろん出たいけれど、 SNS での認知とかもやっぱもっともっと広げていってね、あの応援してくれた人に俺の目に狂いはなかったぜって言えれるようなね、ラッパー早口の人になりたいと思います。これはもうほんま今年の目標というか、ずっと言ってることですね。まあこれがあるから僕らね、続けていけれるんやと思います。もっともっと向上心持って頑張っていきたいと思います。では5分間経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
2: はい、そすくんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ええこと言うてたね、
0: はい、
2: ほんまにね、向上心は常に持っていかなあかんなと思って、ね、私も音楽で食べていけるようになりたいなって思います。だからやっぱそのさ、オープニングっていうか前半で言ってた、その何音楽してる人なんですかみたいなことをよく保育園のママさんとかに聞かれるんやけど、うん、音楽で仕事してるんですけどバイトばっかしてますっていうのかなあれ飲食店の店員さんじゃなかったですかみたいなことを言われて、そうです、お掃除の仕事もしてますけど本職はミュージシャンなんですけど、ミュージシャンで食べていけないんですみたいなね、ことを言わんでいいようになりたいな。
0: あ、なんかやっぱなかなかさ、どんだけやったってもさ、うん、難しい世知辛い世の中やからさ、だからみんなそれこそ講師とかしだすもんね。
2: まあ確かに
0: 講師持ったりとかさ、ね、なんかね、それも私もボイトレもしてるけどさ、うん、で正直それは生徒さんは可愛いし、うん、別にもちろん可愛がってるし、教えることもちろん好きやけど、うん、
1: どっちかって言ったらプレイヤーで、もうなんならプレイヤーだけで稼げたらいいもんな、
2: いいよな、
1: それは思うもん、ほんまに
2: 思います、うんね、理想で向上心持ってこれからも頑張っていこうと思います、うん、というわけで今日もありがとうございました。
1: お仕事待ってるよ、
2: 待ってるよ、人生をミラーボールかなとい
0: つもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりな、カブトムシゆりなでお送りしました。
2: また来週
0: 捕まえに来てね。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: Shockwave Artist World!
2: Ciao.
1: この番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。
3: あなたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野健二です。さあ今月のショックウェーブアーティストファイルは、友人森山生誕イベント2026の広報宣伝協力として、1ヶ月間スペシャルゲストに友人さんと各出演バンドのメンバーさんを迎えしてお送りする放送回。そんな本日のスペシャルゲストは、ユージさんに加え、ベビキンことベイビーキングダムのボーカル、ショーゴさんをお迎えしてお送りいたします。そして、本日の1曲目は、ベイビーキングダムで誰かのヒーローからスタート。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェブアーティストファイル。改めましてこんばんは、 FM ギグ東京渋谷ステーション生のケンジです。6月に入りました。これから鬱陶しい梅雨時期を迎え、その後は暑い暑い夏がやってくるわけです。最近ではね、男性でも日傘を差す人も増えているみたいなので、僕も今年はね、防水タイプの日傘を買って日傘男子デビューなんかもね、考えている昨今でございますので、ぜひね、リスナーさんも一緒に日傘デビューいかがでしょうか。そんな本日ですが、5週連続でユージ森山生誕イベント特番として主催者であるユージさんと各出演バンドのメンバーさんをスペシャルゲストにお迎えした放送となっております。そんな特番最終回となる本日、ユージさんとベビキンことベイビーキングダムのショウゴさんにお越しいただいております。それでは自己紹介お願いいたします。
2: はい、そんな鬱陶しい6月生まれのロックシンガーボイストレーナーの森山裕二です。
1: よいしょ、
2: は
1: い、
3: さあそんな鬱陶しい6月が過ぎた次の7月31日生まれ、ベイビーキングダムボーカルのショウゴです。よろしくお願いします。
1: さすが関西人、声が聞きますね。よろしくお願いします。お二人が知り合ったきっかけとかちょっと聞いてもいいですか。
2: これは桐生院翔と全く同じで、
1: はい、
2: 歌手専門の、
1: はい、
2: 耳鼻咽頭科のドクターがいて、はい、その先生の紹介です、
3: はい、
1: なるほど。で、紹介で翔吾さんは、まあ、もともと探してたんですか、その、ボイトレみたいなの。
3: いや、もうこれすっごいたまたまだったんですよね。まあ、僕自体がちょっと喉の不調を抱えてて、うんうん、はい、その病院に、受診しに行った時に、なんかそこの病院の先生が、はい、ボイトレとか考えてんのみたいな話になって、うんうん、いや探してるんですけど、いろいろ先輩とかが話は聞くんですけど迷っててっていう話をしたら、うん、ちょうど今おすすめのボイストレーナーいるよってなって、
2: お俺そのあと2人あとぐらいに多分俺診察に、まあ、俺はちょっとコロナ中だったんだよね。
3: コロナ禍、
2: うんうん、コロナ禍、
3: まあ、始まった時ぐらいですよね。
2: コロナなりたくないから、
1: はいはい、
2: 月2回ぐらい行ってたわけよ。その何だっけ、はい、はい、検査、
1: はい、
2: をやりに毎週月2回ぐらい行った時の、
1: うんうん、
2: 行ってて、ちょっとユージさんちょっといいって診察室に追われて、うんうん、あ、なんか奥なんかね、
3: まあ、な何
2: 知な、なん
3: ちょっと変なスペースがあって、
1: 変なスペース
2: 注射打ったりとかするような、
1: はいはい、
2: でそのスペースに呼びられて、その時コロナからね、はい、フェイスシールドして、
1: あー当時ね、
3: でアクリルボード越しに、
1: はい、
3: はじめましてって
1: 、
2: でも俺ベビキンはその前に見てるの、はい、ライブを偶然。
1: あ、そうなんですか。
2: 高田馬場エリアでまだ人気ない頃、大阪から多分こう出てきてる頃に、
1: 結成間もない頃とかですか。
2: どうなんだろう、また通わしてないんで、
1: はいはいはい、
2: すっげえいいバンドだと思ったの。
1: あ、当時見た時から
2: 全く俺の違う生徒見に行った時の対バンで、ほんともうほんとエリアの前もガラガラみたいな感じ で、はい、でめっちゃいいバンドじゃんってそのイベントやってるやつに言ったの、うんうん、したら彼ら関西から来てるんだよねみたいな、
1: はいはい、
2: で覚えてたの。だからベイビーキングの人、あれ見たよみたいな話はしたの、
1: うんうんうん、
2: その病院の中で、
1: うん、なるほどですね。
2: 結構長いよね。
3: 長いですね、
2: 俺たちも。
3: はい、
2: そう、かなり長いの。
1: なるほどですね。まあ、お二人のそういう関係性もあると思うんですけれども、うん、実際ユージさん、翔吾さんの学生時代の話とかって聞いたことないんですか。
2: なんかいやいや、俺さ、最近ライブも一緒に帯同か見に行ったりとか、
1: はい、
2: レコーディングもね、うんうん、ちょっと一緒にこう、なんていうの
3: レコーディング帯同、
2: かっこよく言えばプロデューサー、ボーカルディレクターみたいな。
1: ディレクションみたいな、ね、
3: ディレクションしてもらってメンバーとやっぱり前より全然話すようになって、はい、いやショーが今見えて昔はチャレチャレしてましたよとか話は聞くけど、
1: あ、そうなんですか。
3: 俺の知ってるショーはもういつでもなんかちゃんとしてる感じ。
1: いやそれこそ、
3: まあ、でも学生時代はね、うん、はい、京都だからね、京都のね、まあ、このイケメンだからそれはね。
1: どうでしたか、学生時代。
3: よく言われるのがバンド始める前の方が遊んでたってなんかみんなバンド始めて、はい、なんかちょっと色気づいて、うんうん、
2: デビューが早かったんだ
3: な、遊び出すことあったんですけど、はいはい、僕なんか大学時代の方が遊んでたと思われメンバーのギターが同じ大学、はい、同じ学科なんですよ。
1: あ、学科まで、
3: はい、
1: はい、
3: で、すごいね、はい、なんか昔の式のその画像フォルダとかに、うんうん、なんかあのアルファードのボンネットに乗ってタンクトップでサングラスかけてる俺の写真が出てき
1: ました。あ、結構じゃあ遊んでましたね。
3: 遊んでたみたいですね、
2: メンバーみんな仲良くて、あのすごい、はいはい、だからなんか羨ましいな、すごいバンド感が当時からめちゃくちゃ、うんうん、なんか誰かがめちゃくちゃ上手いってわけじゃないけど、みんないいバンドって思えてて、あー、この俺見たよ、すごいいいバンドだよねみたいな話をして、
1: はいはい、
2: すごい取りに来てくれて。
1: なるほど。
2: そうそうそう。
1: そうするとベイビーキングダム自体はどっちかというと本当地元の仲間で結成したって感
3: じですか？あ、そうそう、全員関西人で。
1: あ、全員なんですね、
3: はい、あのベースとギターは兄弟で、はい、
1: え、
3: 兄弟で、
1: 実の兄弟
3: で、はい、で、あの兵庫県の加古川出身で、
1: あ、はいはい、
3: で、ドラムは大阪出身で、なんでみんなこう大阪に集まってスタジオ入ったりしてたバンドで、うんうん、で、あのドラム以外が同じ、しかも大学も一緒なんですよね、
1: はい。
3: で、僕が最初、僕ダンスのサークルに入ってて、
1: ダンス、まあ、全然違いますね。
3: チャラいな、チャラいな、ブレイクダンスやってます。
1: そうなんですか。は
3: い、で、その時に、まあ、卒業するっていう時に、うんうん、あのギターの式にバンドやらへんって誘われてる、
1: はいはいはい。
3: で、内定も決まってたんですけど、
1: はい、
3: 内定を
2: 就職みたいな、
3: はい、
2: お
3: ー、製薬会社決まってたんですよ。
2: 結構エリート
3: なのに、はい、それを蹴ってバンド始めるっていうちょっとクレイジーなところから始まって、
1: はい、
3: で今に至るっ
1: ていう。そうなんですね、は
2: い、
1: 意外ですね。
2: 素晴らしい、面白い。
1: 実際その上京するってことに関してなんかそのメンバー間でなんかも、まあ、揉めるというか意見のぶつかりとかなかったんですか？大阪がいいとか。
3: いや、それもなかったですね。あの事務所に所属するタイミングで、
1: はい、
3: 上京しようってなったんで、
1: はいはい、
3: 事務所がもう東京の事務所だったんで、
1: うん、
3: それ、
1: うん、
3: もう行かない手はないっていう。
1: なるほどっすね、
2: はい、
1: はあ、なるほど。
3: ちょっと上京して1年ぐらいですね、龍一さんと出会ったのは。確か
2: それは俺は全然分かんなくて、ただ東京から通っ、はい、あの大阪からライブしに来てるバンドなんだよって教えてもらってから、うん、その半年後とか、うんうん、1年後かないけど、そのクリニックでばったり会って、
1: はいはいはい、
2: その時はもう東京にいたんでね。で、事務所にも所属してて、
1: はい、
2: で結構いい感じなバンドみたいなイメージ、はい、
1: なるほど。そうそう、でも結構珍しいタイプですよね。どっちかというと大体学生時代にバンドに憧れてやるっていうパターンが多いじゃないですか。翔吾、うんうん、さんはそのボーカルをなんかやろうと思った時のなんかきっかけとかなんかあります？
3: いや、内定して就職してる自分よりもバンドでボーカルしてる自分の方がなんか想像がついて。
1: そうすると誰かに憧れるとかではなくてってことですもんね。
3: 僕これよく聞かれるんですけど、
1: はい、
3: 憧れの人がいないんですよ。
2: 僕は俺って言わなきゃ
3: いや、ユージさんも憧れてるんですけど、嫉妬なんですよ。
1: あ、嫉妬。
2: なるほどね。
3: もちろんその歌うまいなとか、うん、
1: はい、
3: そういうアーティストさんたくさんいるんですけど、うん、
1: はい、
3: 憧れてそれになりたいじゃなくてムカつくんですよ、なんかできない自分に。
1: あ、
3: だからこれはもう嫉妬やなってすごい思って、ユージさんにもめちゃくちゃ嫉妬します。
1: お、
3: なんで俺より年齢もいってるのに高い声出んの置いてくれよと思ってるんですから嫉妬です、本当に。そっちが一番強
2: い。まあでも俺もあったかな、
1: というと
2: なんか負けたくねえとか。
1: あ、まあまあまあ、
2: まあ、まあちょっと嫉妬だよね、今思えばね。
3: いや、でもめちゃくちゃ嫉妬です、だから、
2: ね、でもそれがエネルギーになるよね。
3: いや、本当にもう、うんうん、僕結構バンド始めるまで器用貧乏で、
1: はい、
3: まあ、高校生の時実はバンド組んでたんですよ。
1: あ、そうなんですね。
3: 地元のメンバーとかで組んで、僕ギターやってたんですけど、
1: はい、
3: なんか結構何でもすんなりその器用貧乏でできてたんです
2: よ、
3: はい、アクロバットとかも得意で、まあ、バク転もできたりとか、
1: はいはい、
3: 何でも水泳も球技も大体それなりにできてきたんですけど、唯一人生で全部うまくいかないのが歌だったんですよ。
1: あ、
2: それを仕事にしてるっていうね。
1: 世の
2: 中、世の中結構そういうものだよね。
1: やっぱそこでハングリー精神もやっぱりかなり湧き立てられるというか、
3: まあ、ハングリー、そうなんですね。もう歌に関してはもうすごい貧乏なところから始まってるんで、
2: でそれが良かったんじゃん、
3: はい、
1: あー、なるほど。
2: てあの生じか歌えちゃう人ってやっぱ後年声出なくなったりとか、
1: うんうんうん、
2: やっぱしちゃうみたい。もともとのポテンシャルだけでやってる人は、
1: うんうんうんうん、
2: 年齢とともにこうだんだん落ちてったりする人がほとんどで、
1: はいはい、
2: そういう人の方が結構危ないんだよね。
1: なるほど。
2: 俺もまあどっちかと歌だけはできなかった、ですげえ下手くそって言われて、ずっと習ったりしててるからよかった。だからこの声の先生が絶対教えた方がいいって、もともとできてるタイプじゃないから、できないとこができるようになってったのを今度は後輩に教える側になった方がいいんじゃないっていうのをすごいこう口説かれたんです。で翔吾とか霧翔とかを紹介してもらったの。
1: なるほど、っ
2: ていう、もともと玉置浩二さんみたいな人は教えれないの、はい、多分。
1: ああ、
2: だってこうやってればいいじゃんって終わりだから、以上みたいな。俺の場合はその一応試行錯誤はいっぱいしてるわけ。
1: はいはい。
2: なんか気持ちもめっちゃわかるし。
1: ああ、なるほど。
2: そうそうそう。なるほど、ね。っていうか、まあ今嫉妬されてるけどね。
1: ね、まあそれはありがたい話ですよね。
2: まあまあまあね、まあもう来れるもんなら来いよみたいな。いや、どこもあるわけ。
1: そうであり続けないといけないっていうところのプレッ
2: シャーも。そのための今度がイベントだしさ。
1: うんうん。
2: まあもちろん動員とかはねすごいけど、はいはい、この単純に歌にフォーカスした時にさ、こっち来れるならこっち来いよっていう、
1: なる
2: ほど、っていうところはあるよ。
1: なるほどっすね。でもゆいさんなんかかなりロック気質っていうか、ロックに憧れてやってるわけ
2: じゃ
1: ない
2: ですか。あ、俺はね、そうそう。でもボーカル憧れてるわけで、ロックバンドが好きなだけで、
1: 好きじゃないですか。そう、まあ、憧れてるところもあると思うんですけれども、翔吾、うん、さんは音楽的には普段どんな音楽とか。
3: 小袋とかからですよ。
1: 思いっきりそっちだな。
3: なんかその最初一番最初持ったのはアコースティックギターで、
1: はいはい、
3: なんかあの友達と一緒にその学校の中の一つの企画でやったりとか、
1: う
3: んうん、なんでそのビジュアル系って言っても、まあ高校の時にちょっとビジュアル系好きなメンバーがいて、
1: はい、
3: ジャンヌ・ダルクさんとか、
1: うんうんうん、
3: そうですね、ラルク・アンシェルさんとか、本当にもうその王道なところばっかりを聞いて知ってはいたんですけど、
1: はい、
3: めちゃくちゃそれで育ったっていうわけでもなく、
1: はいはい、
3: この曲聴くより外で走り回ってる方が好
2: き。アルファードね。
3: アルファード、友達のアルファード。
1: なるほど。じゃあどっちかというと J-POP が結構、
3: まあまあでも音楽自体にめちゃくちゃ興味があったわけじゃなくて、
1: はいはいはい、
3: ただそのライブを自分が初めてそのステージに立った時に、うんうん、なんか音楽に興味がなかった人間が、うんうんうん、そのライブって楽しいと思ったんですよね。でなんか一曲一曲によってこんなに風景が変わって、
1: はい、
3: でお客さんが楽しい顔をしたり、うん、悲しい顔をしたり、うん、いろんな表情を作れるのってすごいなんか楽曲ってアトラクションみたいやなって思ったんですよ、その時に。
1: なるほど。
3: でその時に思って、あ、じゃあこんなに音楽に興味がない人間でも、うん、音楽にはこんないろんなジャンルがあって、こんなテンポの速い曲、うん、遅い曲、キーの高い曲、低い曲、いろいろあって、うん、それをアトラクションとして音楽に興味ない人でもこんな曲やったら好きかもって思えるようなバンドを作りたいと思ったのが初めで、今の自分のバンドのコンセプトであるミュージックテーマパークを作ろうって思ったんです。
1: なるほど。
2: 完璧、今のところ完璧に来てるね、いい感じでね。
1: いやね、すごいですね。
2: すごいね、いいバンドなの、本当に。
1: まあ、今そのバンドの音楽性の話もあったと思うんですけれども、はい、今日の1曲目に流した誰かのヒーロー、はい、この、まあ、歌詞とかもすごくなんかその子供の頃の初期衝動的な部分とかっていう気持ちもあると思うんですけど、はい、この歌詞になんか込めた思いとかってなんかありますか？
3: 込めた思い、やっぱりその自分自身がお客さんに助けられたこともすごく多くて、
1: あ、はい、
3: 僕がこの曲をリリースする1年前ぐらいから結構この、もともと声が高かったので歌えてた曲が、
1: はいはい、
3: やっぱりその年齢とともに絶対声帯は衰えるっていうの、ゆうじ先生もおっしゃってるんですけど、
1: はいはい、
3: でそれでちょっと歌えなくなってきたところも増えてきて、
1: はい、
3: それでちょっと結構悩んでたことも多くて、
1: はい、
3: でそういう悩んでうまく歌えない時とかでもお客さんにこう支えられてて、
1: うんうん、
3: それまでは自分がお客さんのヒーローでいなきゃいけないと思ってた部分が、
1: はい、
3: 逆に俺にとってお客さんがヒーローに見えた瞬間があって、その相互関係があるバンドになりたいなと思って書き始めた曲なんですよね。だから僕がヒーローのつもりでもあるけど、うん、みんなもいつか誰かのヒーローになってるんだよっていうイメージで書いた曲。
1: あ、じゃあある意味ファンへのメッセージっていうの
3: でもあります。ただそのファンを鼓舞する曲でもあってほしいしっていう。あ、
1: なるほど。
2: いい曲なのよ、結構グッとくるのよ。
3: これでも思い入れがあって、
1: はい、
3: 僕がそのゆうじさんとそう病院でご対面して、
1: はい、
3: じゃあ一回ちょっとお試しでっていうのがあって、
1: うんうん、
3: お試しで来てみるって言って持っていった最初の課題曲これやったんですよ。
2: あ、そうだっけ、
3: でこれがうまく歌えないんですって持っていったんです
1: はあはあ、それ覚えてます？
2: 誰かのヒーローは覚えてない、でも全然歌えてないの覚えてる
3: これ
2: だ
3: から
2: 本当に歌えてないんだよ、勝ったの、
1: はあはあ、結構
2: でもすごい長い道のりがあって、
1: うんうんうん、
2: こうアップダウンもあったけど、なんかこうね、で時々こう、あ、これかもみたいのがあるね。
1: はい、
2: いや、まあそれをいろんな人はコツって言うんだけど、
1: うんうんうん、
2: でもそのコツを掴むのにもう何回もトライアンドエラーして、あ、これかも、ショーゴこれかも、これかもしれないっすみたいのが、うん、なんかあんだよね、
3: だ一番最初にお会いした時に、はい、ボイトロしてて、うんうん、いやすぐには絶対上手くならないよって言われて、うま、んうん、くなったかもって思えるまでにまず3年って言われて、
1: うわ
3: で本当にその通り、3年間もう訳もわからんま続けてたんですよ、
1: はいはい、
3: ほんで、そのミックスボイスがどうのとか、なんか響きがどうのとか、はい、正直今はっきり言わせてもらうと何言ってるのかわからなかった何言ってんだろうこの人と思いながら、はいはいはい、でもとりあえず言われたことだけはもう普段の日常生活の呼吸からなんか、うん、とかもうもう周りから見たら不審者なんですけど、ずっと街歩きながらでもスーッと細く息を出す練習とかずっと無我夢中でし続けてたら、本当に4年目ぐらいにあれちょっとなんか聞き取れるようになってきたかも、その言葉の意味が分かってきたかも、
1: はいはい、
3: で5年目ぐらいにちょっと上手くなったかもって思ってるって今です。
1: あーなるほど。
2: 翔吾が紹介してたもう後輩がいるの、若手のバンドが、
1: はいはい、
2: 年最初の3年ぐらい何言ってるか分からんけど、例えば行ってこいって言われたって言って、
1: あ
2: 俺わけわかんないこと言ってんだみたいな
3: 今思えばわかるんですけど、
2: ただ、ね、ただほら歌ってファンの、まあ、よく楽器とかダンスと違ってこう目で見れないじゃん。
1: 確かに
2: このな A フラットはこのポジションだよとか、うん、ダンスだったらブレイクダンスってこう足上げてこうとかがないから、うんうんうん、結局抽象的になっちゃうんだよね。なるべくでも具体的に言ってるつもりだけど抽象的なんだよ、
1: うんうん、
2: だから呼吸使って見えないし、
1: うんうん、
2: こう喉上げないでとか喉って上げて何とかとか、
1: うん
2: う
1: ん、
2: こういうなんかよく、うんうん、でほら翔子見てみろって見せることもできないし、うん、見ることもできない、
1: うんうん、
2: ただ出てる声という現象だけではこれ多分違うと思う、
1: うん
2: う
1: ん、
2: のだけなんだよね。だからすごくまあ言うたらがボイトレなんて誰でもできるっちゃ誰でもできる、
1: うんうんうん、
2: ボイトレ風はね、
1: はい、
2: ただ俺の場合はまあ唯一違うとしたら、だから俺が歌って聞かせられる、
3: うん、そうだ見本を聞けるっていうのが一
2: 番。普通は先生 YouTube とかいっぱいやってる人いるけど歌う人はいないんだよ、
1: はい、ああ
2: これこれ頭に当ててとかいう人はいるけど、それを使って歌ってる人って皆無なんで、はい、多分歌えないんだと俺は思ってる。別にその誰かをディスるとかじゃなくて、
1: はい、
2: じゃあ歌ってみなよってちょっと思う、
1: はい、
2: けど俺はもうなんなら翔吾と同じように歌うから、
1: はいはい、
2: なんなら俺が歌うから、はい俺の、まあ、言うたら 俺みたいに歌っ ってそのもちろん違うよ声は違うけど、はいはい、俺と一緒に歌ってみて、
1: うん、
2: でこの響きをなんかこう、うん、なんだな、うん、意識してもらう、
1: うんうんうん、
2: でもそれもね簡単にこうコピペできるものではないんだよな。
1: そうですよね。
2: そうだから AI がどんな発達してもこれはできないらしいんですよ。
1: ですよね。
2: だから生歌がある以上は、うんうんうん、この 歌は絶対 AI には変わらないんだしよ、
1: はい、
2: らしい。分かんないけどね、はい、俺が死んだ頃には AI だけになってるかもしれないけど、はい、まあ、その時俺知らないんで、はい、でも生歌に勝る魅力のある楽器はないと思うから
1: ね。まあそうですよね、うん、確かに。いつものゆいさん、
2: あそうそう、俺質問があるのみんなに
3: 何ですか。
2: 5人今回 5バンド出てくれるじゃん、はい、で全員に俺もっと売れたいわけよロックシンガーとして。
3: あ、はいはい、
2: で
3: 俺ゆいさんがって話。
2: そうなの、はい、俺も昔はね、若い頃はまあベビーキンほど、まあでも結構400、500とかぐらいはさ、もっとベビーがもっと売れてるかぐらいこう いつも言ってたわけさ。でこれをもう一度俺はワンチャン狙ってるんだよね、
3: はい、
2: でどうしたらいいかをみんなに聞いてる
3: みんななんて言ってんだろうこれ
2: あのね、はい、リョウガは、はい、なんだっけ、もっと後ろにバックのメンバーをもっと有名な人をすごいつけて、そうだその人のファンも見に来るじゃん、
3: はい、
2: でこんなすげえ人がいるんだっていうのをブランディングしたらみたいな。
3: はい、
2: でキリショーは言葉を選ぶ、まあ、でもこんだけ歌えるんだからもっと SNS とかにぶん上げたらいいじゃん、カバー動画とか、
1: うん、
2: とか、
3: うん、僕もでも最初そこが浮かんで、
1: あなるほど、
2: あれもだから時間がかかるよね。
3: いやでも僕も本当にそのキリショーさんと同じで、うん、やっぱりそのコンテンツとして、
2: う
3: ん、還暦声が歌ってみたとか、
2: そうなんだよね、
1: あなるほど、
3: それ TikTok でもなんか YouTube でも上げ続けた方が、うんうん、面白いし、うん、僕やったら見るかなって。
2: だよね。で、石田キリショーもこれはなんかこうミュージシャンだったらこれやったらめっちゃいけるんじゃないかなって、うん、は言ってたけどね、言葉を選びながら、
1: うんうん
2: うん、それもさ結構だからもう今ボイトレがさ翔吾と知り合った頃とはもうさ、なんていうの、もうもっと増えてるわけ、うん、倍どこじゃないかな、うん、もうそしたら10倍ぐらい、うん、なんでも時間もないから、うん、ね、でもなんか難しいね、だからそれをなんか効率よくやる方法はないしたらそれはないなっていう、今のところ行き着いてる。いや
3: 本当にね、ボイトレがなかったと考えたら、うん、ライブ本数を増やすとか、なんかその現実的なことになっちゃうんです
2: けど、ライブ本数増やしたいね本当は、ね、心根は、うん、でもそれほらベビキンみたいないい仲間ともさ、
1: はい、
2: 出会えないし、出会えないっていうか俺ね集団行動が向いてないんだと思う結局俺バンド大好きでベビキンとかも超いいなと思って見てるし、うん、俺もあんなバンドやりてとか、うん、ショーゴみたいになりたいわけ、うん、いいメンバーに囲まれて、うん、はい、 まあもちろんいろいろあると思うけど、結局メンバーいいやつでさ、
1: よろしくお願いしますみたい
2: な、すげえいいな、俺大体2年半ぐらいで終わっちゃうんですよ、ね、エネルギーがありすぎて、ちょっともはやパワハラモラハラになったりしちゃう、その嘘はないよ、本当にバッてでそれみんなついてきてわーってなる、300人か500人ぐらいから、でバーッと俺1回も2年半以上ついたことないじゃん。
3: いやあれじゃないですか、バンドとして売れたいか、シンガーとか、
2: いや本当はねバンドとして売れたいけど、はい、もはや無理、あのやっぱで一人でしぶしぶ始めたボーイトレがこうやってどんどん増えていくから、やっぱ人と一緒にやろうって意外と向いてないのかもっていうのは、だから俺この間ベビキンの木林乗せてもらってさ、レコーディング終わり、はい、みんな無言でさ黙ってなんか携帯見てたり適当にボーっとしたりしてる、俺もさ耐えられないけどその空気が、
1: あ、はいはい、
2: 長年一緒にやってるやつだから無言でもなんか何にも ないわけ、俺はもうえ仲悪いのこれ大丈夫みたいなだから俺はそういうあの領域まで行ってバンドやったことがないから、あ全くそれぞれ勝手に無視するかのように一つの空間にいるってことがないの、だからうわバンドって長く一緒に人といるってそういうことじゃん、そういう経験がないから、あこれ向いてないんだと思って、うん、いつも頑張ろうぜ、もっとなんとかねって言ってるだけ、うん、松岡修造みたいな感じだ
1: 毎日
2: だからもうそうだバンドじゃないんだな、でもバンドっていいなと思う、本当はバンドをもう一回やって、うん、もうなんか日本中ツアーとか回ってとかをやりたい、うん、だからそれは現実無理だから、うん、どうしたらいいかな、それその中でなんかいい方法ないかなって言ったらやっぱな動画上げるかなな
3: んか上げてたんですか、なんかそのリサ歌ってみたとか
2: 一瞬でもあれはあれまだ あの頃と今でももう忙しさが倍以上違う、あなるほど、ね、だからもうそれをやる時間が、あとそれやる時間だったら走りたいとか、あライブに向けてちゃんと自分を律したいみたいな方になっちゃう、
3: でも実際僕そのボイトレ通い始めた時ぐらいにそういう動画上げてたじゃないですか、うん、見てましたもんね、
2: でも俺の最近来るアイドルの男の子とか全然知らないで紹介なんか誰かの誰かの紹介で来る子とかはやっぱそういうのチェックしてて、来る前からやべえこの人すげえんだと思ってましたみたいな、うんうんうん、だよな、
1: だよな、
2: まあごめんごめん、もう俺の話はもういいよってずっと 5週連続聞いてるけどね、りょうたとかはもう今のままでいいんじゃないですかみたいなもうなんかそういう感じだけど難しいね、だから羨ましいさ、だから羨ましいなと思って見てるみんな、ある意味ね、でもある意味俺のこと羨ましいなと思われるように俺も頑張りたいなっていうのね、はい、まあ俺の年までこうやって歌えるのもある意味羨ましいと思っ てる気はするんだよ ね、まあ
1: 目標にね、
2: まあ、嫉妬されてるかも、嫉妬されてると
1: はい、はい、とお時間もだいぶ迫ってきましたところで、はい、ゆいさん今日は何の曲いきましょうかね、
2: もう今週でこのねトークのケンジ、天野ケンジに協力してもらってこのトークの特集が今日で最後なんで、はい、ね、多分翔吾もこの曲すごくいいなって言ってくれたと思うんだけど、約束の場所という曲を聴いてください。僕が

0: Shockwave Artist Fight。
1: さあいかがだったでしょうか。本日のShockwave Artist Fileもう早いものでエンディングとなってしまいましたが、はい、最後にねリスナーさんに告知や宣伝などあれば。はい、
2: じゃあ俺から。あ、じゃあ俺6月12日あのベイビーキングダム実は3回目の出演になるんですけど、うん、ベイビーキングも出てくれる、僕の61歳の生誕イベント、ね、自分への挑戦もあるんで、うん、ぜひみんなに見てもらいたいと思います。まだチケットちょっと残っているのでぜひお願いします。
1: はい、しょうこさん。
3: 僕も生誕続きで。
1: あ、そうなんですね。
3: いいですかね。7月31日に、うん、Spotify オーベストにて、僕の生誕ワンマンライブが開催されます。はい、たくさんの人に来ていただきたいと来ていただきたいなと思ってまして、もうソールドを目指してますので、よろしくお願いします。
2: 多分なるんじゃない。俺も行きます。
1: 僕も行きます。
3: お願いします。
1: はい、ありがとうございます。最後に僕個人的にしょうこさんに一つ質問があります。
3: はい、
1: ボーカルとしてなんか今後挑戦したいこととか目標みたいなのありますか。
3: いや、もうずっと挑戦なんですけど、
1: はい、
3: いや、なんか目標とか憧れっていうものを決めてしまうと、うん、そこにたどり着いちゃうとなんか終わっちゃう気がして。
1: なるほどなるほど。
3: 本当にそこが持てなくて、うん、常に自分になんか課題があって一生悔しい思いをしてるんですけど、
1: あ、なるほど。
3: ただその中の状態でもあのお客さんに常にこうあの成長したなって思ってもらい続けれるボーカルでありたいなっていうのは、うんうん、一つの自分の中での指針ではあります。
1: はい、
2: 素晴らしいね。
1: 素晴らしいです
2: ね。
1: ありがとうございました。はい、ではね、6月12日まずは、
2: はい、
1: はい、僕も楽しみにしてますんで、は
2: い、よろしくお願いします。
1: はい、リスナーさんも一緒に、赤羽レニーアルファ、
2: はい、
1: 現地に行った、ね、みんなで盛り上げていきましょう。
2: はい、
1: ではまた来週お会いしましょう。さようなら。
3: バイバイ。
1: バイ。
2: ありがとうございました。6月12日よろしく。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: なるほど、う
1: ん、はい、サイバージャパネスク1003回でございます、今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番長と
0: 斉田尺と、
2: はい、はい、スカイドンでございます。
1: はい、最近、はい、
2: 京都にありました伝説のカニラーメンのお店、ヒロさんの大阪に

0: 活される
1: って、はいはい、
0: その大阪の宮古島の、
1: 僕もね早くからね、はい、インスタフォローしててねなんかの、はい、あの動画作ってあげてたでしょ、はいはい、まだオープンじゃないのに
0: はいはいはい、はい、
1: もうずっと見てましたよ。
0: その、カニ塩、あ、カニ水つけ麺を食べてきました、うんうんうん、はい、その、映像がこちらなんですけども、
1: また新しいことしますな。カニ水って、
0: カニ水つけ麺、カニ塩ラーメンがね、
1: はい、
0: あの元々名物だったんですよ。
1: いやそうですよ、だってねもう滋賀県のラーメン屋さんとね、あのバンさん家近いでしょ、で一緒に広い行きましょうよとか言ってね、はい、あの滋賀のラーメン屋さんと行ってですね、
0: はい、
1: まあ、ねもうここはねもう業界の中でももうなんか何あの何ちゅうのあのいくらかかってるとかいう、
0: はい、原価、
1: 原価、原価率が一番高いラーメンがここのカニラーメンだみたいな、どんだけ一杯で使ってんねんみたいなね、
0: そういうね、うん、あの伝説の 原価率がまず伝説やっていうところで一人歩きしました、
1: はいはいはい、
0: で、惜しくもその京都のお店で閉められて、うん、最後は、山科の東のあたりだったんですけど、
1: あの山科駅ちょっと下ってね、
0: はい、うんうん、一度、それぞれ流浪の旅に出張りまして、うんうんうん、ラーメンプロデュースなんかをやってはりました、うん、
1: あの一緒にね、あの夢んちゅさんとやってはったね、
0: あ、はい、あ
1: の昔またおまけってやつですか、はい、だから、山下駅近くにオープンした時は夢んちゅさん閉めてね、
0: はい、
1: 手伝ってやりましたけど、ね、はいはい、広さんね
0: それで宮古島のね、はい、割と駅からね、うん、一回ちょっと道間違えたんですけどね、うんうん、割と大通りに面してる目立つとこにあります。
1: あの行き方も今風にね、なんか動画で撮ったの早回ししてね、
0: はい、
1: ここをこう行ってこう行くんだよみたいなインスタで見ましたよ、
0: はい、うん、割と行きやすいとこにありました、
1: うんうんうん、
0: で、町の人数が10人とかやったんで、うんうん、で、10杯なんですよ、
1: うん、
0: 限定これがギリギリアウトかって思いましたけど、
1: ウルトラつけ麺みたいな、
0: はいはいはい、
1: なんか、
0: 肩車のね、
1: 肩車、
0: はいはい
1: はい、
0: で、一応間に合いまして、
1: うんうんうん、
0: この通り、うん、食べることができました、うん、もう、カニカニカニでした。
1: よかったですね、
0: はい、よかったです、
1: はい、今日の乾杯ですが、もう飲みましたか。
0: はあ、はい、飲んでみました。
1: 先月発売されたところでございます、うん、アサヒゴールドということなんですが、いかがでございましょうか。今日ね、あの新商品でようやく見つけたんでね、この6本買ったんですけど、ソースさん最初ビール
0: で、ね、何でしょう、あのスーパードライみたいな、うん、ガツンとくる切れ味みたいなのではないんですけど、あの、
1: まったりと何も書いてないんよ。だいたいこれ持ってきたらね、こうなんか新商品やし、
0: はい、
1: なんか
0: の味の特徴的なね、
1: これキレがだけではないとかね、
0: はいはい、
1: なんかこう、はいはい、女子供みたいなとかね、
2: は
1: い、
2: 女子供女子供の飲み物です
1: とかね、なんか書いてある、書いてねえんだよこれ、うん、どうですか。
2: いやでもなんていうか、ちゃんとビールっぽい味がするなと思って、まああの女子供路線はみんなやめたかもしれないですね。
1: ああなるほどね、
0: うん、でも飽きたんだね。その中にはあんまり豪快さというよりはちょっと滑らか系の味といいますか、僕でも一応それぐらいの味はわかります。
1: なあ、
0: はい、
1: よかったです、はい、そんな感じでございます。はい、ダーハマさんからは、今回も、ダーハマイーツいただいておりますが、今回は、ちょっと第2話からね、今回はなんだ、ポテト、手羽元とポテトとブロッコリーをバジルソースたっぷり入れたアヒージョでございます。
0: アヒージョですね、
1: はい、前もスカイドンさんの時ってアヒージョが多くないですか。あ、まあ、たまたま、ね、たまたまでしたけど、前回もね、そうでしたけどね、
0: 結構僕の情報が言ってるのかどうかわからないですけど、うん、割とニンニクのもの好きなんです、
1: はい
0: はい、
1: すごいニンニクね、今日僕からはもう、はい、あの餃子持ってきてるんでね、
2: ほんま
1: これもニンニクですね、車の中ものすごいニンニク臭かったですはい、ということでダーハムさん今回もありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はいはい、
2: バジル、めっちゃバジル、
0: うんうんうん、このビールめっちゃ合いそうな気がする。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、私もちょっといっぱい晩ご飯でいただいたんですが、帰ったらまたゆっくりいただきたいと思います、
2: うん、
1: まあ鶏好きやからね僕ね、
0: うん、もう食べる前からうまかったんですけど、うんうん、そんなこと言いますけど、うん、あの、まあ、アヒージョしっかりしっかりした、
1: うん、まあ、ダーハマさんね、なんかあの甘辛い煮込みが得意でな、ちょっと和風のね、
0: うん、
1: あの料理が多いですけど、
0: これ
1: ちょっと洋風なのもちょっと掘り込んでる気がありますな、たまにね、
0: うん、いや、
1: うんうんうん、
0: いや美味しいです、
1: うんうん、 前あのなんだあのベビーホタテみたいなのもしてくれたかな、
2: うん、
1: あのキミネちゃんがねあの海産物が好きや言うんでね、
0: はいはい、
1: そんなのしてくれたこともありましたし、
0: 多分キミネちゃんの味覚と自分の味覚はかなり合うな。
1: はい、ラーマさん今回もありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ゆっくりいただきたいと思います。そんなダーハムさんからはね、今回もお手紙をいただいておりますので紹介します。はい、ダーハムさんの手紙万歳の お手紙万歳のコーナーでございます。ボス、バンさん、スカイドンさん、こんばんは、世界のダーハムです。
0: はい、こんばんは。
1: セブンイレブンで販売している二郎系ラーメンの、中華そば富田監修デカ豚ラーメン、油増しを食べました。豚と背脂はまだまだですが、さすがですね。二郎系特有の麺の食感と、スープの味はうまく再現できてて、お腹いっぱいになりました。バンさんもぜひ食べてみてくださいということで、うん、食べたことありますか、富田さんの。
0: あの富田のやつはね、富田のやつを、
1: はいはいはい、
0: あのつけ麺の、
1: はいはいはい、
0: あの味のやつを、
1: あの混ぜそばもね、もう結構5年ぐらい前からありますよね。
0: 混ぜそばが前昔からあるというよりは、大体あのどこのコンビニもその二郎系の豚ラーメンって置いてるんですよ。そのコンビニの豚ラーメンは僕はかなりうまいと思うんですよね。あの普段のジローとかが僕全然ダメになっちゃったんですけど、あのコンビニの豚ラーメンはうまいと思います。はいはい、それもあの、
1: うん、
0: ブラックペッパーがついてるんですけど、うん、プラス、うん、あのね、ラーメン胡椒と、うん、はいはい、よくあの背脂ちゃっちゃ系の店によく置いてる、うん、あの、うん、GS フードのオレンジの缶の、
1: うんうん、
0: あのラーメン胡椒ってやつを私が消して食べたら、うん、もううまいです、これが、
1: うんうんうん、
0: 本当に。
1: 僕もね、近くにセブがあるのね、夜中にね、犬の散歩行ってちょっと寄ったらね、つい買っちゃってね、その富田のやつはあのよう食べましたけどね、昔から。
0: そ
1: うですね、
0: 富田といえば、うん、その麺がしっかり、はい、しっかりした麺を。
1: そうですよね、まあ、あの二郎系に合うようなね、あの太麺ですよね、
0: はい、
1: 昔から、
0: はい。
1: まあ、でも二郎系のラーメンって、まあ、よう考えましたわな。なんかその、何なんか誰がそのオーションだけでラーメンの麺を作ると思う？これでね、あのボソボソになるのに、まあ、そこはもうなんかたくさん食べてもらうためみたいなんでね、
0: うんうん、
1: 普通はね、なんかこういい小麦をどうブレンドしようかみたいなね。
0: そうそうそうそう、
1: なんかあのラーメン屋さんのね、あの工場、製麺してる工場とかちょっとふってみたらね、あの壁にね、なんか何とかはちょっとタピオカが何割とかね、
0: あ、そういうね、繊細なバランスで作るところを全部なんかガッとやってしまえっていうところが二郎系、
1: うんうん、だからそのまたおまけのね、はい、なんかようなああいう、はい、あのなんか魚介のこうつけ麺流行ったあの太麺あるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あの時ね、ちょっとタピオカ入れるのが流行りましたよね。
0: あ、ちょっともちっとするタイプのね、
1: うんうん、そんな関係なくもうオーションだけですからね。池田屋行ったらオーションの粉が、あの配達員ごっついあのいかついおっさんが、おーしー持ってきましたみたいな、オーションオーションオーションゴンゴンゴンみたいな。
0: 確かにでもあのね、でかさとか油の量とかは、うんうん、あのまあもう60超えたりしたらもう無理じゃないですか。普通は。
1: はい、
0: でもあの麺のワシワシ感は、
1: うん、あ、いいですね、
0: ほんまにあれですよ、
1: あれほんまよ
0: く、あの歯が弱くなったりした人は無理です。でもあれが好きでやっぱりね、
1: うん
0: うん、皆さんファンの方は行くんで、
1: うんうん、
0: はい、
1: まあね、あのセブンのあの富田さん監修のやつも、まあ、毎年ちょっとずつようになっていってはるからね。だからそのさっき言った油とかも、はいはいはい、あの背脂とかあの豚の感じとかももっとようになっていくんちゃいますか、
0: うん、あのコンビニのメニューって絶対改良するんでね、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: うまくなっていくんですよ、うんうん、一人でに、うんうん、もうそれは、
1: うんうん、
0: はい、
1: うん、はい、でございます。はい、
0: はい、
1: なんか今日持ってきてくれてますか。
0: ですね、まあ最近のね、はいはい、あの自分の健康オタクシリーズでね、
1: うんうんうん、
0: あのお茶はハトムギ茶がいいですよみたいな感じのことをね、はい、言うてますけどね。
1: 僕もハトムギ茶も最近、
0: まあハトムギ茶2に対してこれ1みたいなやつでね、うんうんうんうん、買ったやつがこのオーガニックルイボスティーでございます。はい、
1: うん、
0: はい、ルイボスティー今流行ってますけどね、めちゃくちゃ ね、
1: はい、ますね、どこでも置いてますね、何種類もありますから、ね、
0: はい、はい、でもね、まあさっきバンさんとも言ってたんですけど、うんうん、ルイボスティーってね、やっぱりその、うん、 ミネラルの味がかなりするんですよね。もう
1: 超強烈な太陽光を浴びてるみたいなね。
0: 金属系みたいなのがすごくあるんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあでもそれはあの、はい、なんかこの普通のあのこう、はい、いぶしたルイボスティーやからで、グリーンルイボスはまだそんな感じじゃないですけどね、はい、
0: でまあしっかりこだわってはんのがね、この包みですよね、
1: う
0: ん
1: うん、あー網のやつあるね、
0: 多分
1: ね、
0: はい、網のこのやつね、うん、全然溶け出さないんですよ、うんうん、
1: だからちょっと前やったら、はい、なんかその普通 の, あの紙パックのお茶もあるじゃないですか、はいはいはい、あれとかもだんだんなんかあの漂白してない茶色になっていってるもんね、
0: はいはいはい、
1: でそれであの今まで買ってる人が驚かへんか言ってあのこうちっちゃな紙が入ってる、ね、なんかあの漂白じゃないやつに変えましたん、ね、で驚かないでくださいっていうのが書いてあって、ね、だんだん良くなっていってますよ。
0: の昔のね安いお茶は、うん、なんかナイロンとか、うん、だんだん溶け出していくような、うんうんうん、あんまり体に溜めちゃダメですよみたいな、うんうんうん、樹脂が溜まるような感じのやつに包んでたんですけど、うんうんうん、それを考えて、うん、この何で包んでますとかっていうの、うんうん、なんか書くんですよね、うんうん、でそれで安全なやつを、うん、で包んで貼るという、うん、そんなこだわりのそういう細部まで見る人がね今多すぎるんですよ、特にルイボスティーちょっとうるさい人多いんですよ、
1: はい、なんか僕買ってる普通に買うルイボスティーはあのウェルシアのね薬局によう行く言いましたけど、はいはい、そこに売ってあるあのルイボスティー好きがたどり着くルイボスっていうルイボスティーを買ってます。
0: ルイボスティー好き界隈を知らないんですけど、はいはい、
1: だからそんな中でもちょっとあのええやつを作ってるよアピールなんでしょうね。そうですね、なんかそんな商品名にしてる。
0: で言っときますとルイボスティーっていうのは基本的にはまあ抗酸化作用プラス、うん、あのさっきその、ま、あのねミネラル系が多いって言いましたけど、うんうんうん、マグネシウムとカリウム、あの自分がかなりこだわってもうサプリで取ってるやつなんですけど、はい、それはもう天然の状態で入ってるんですよね、うんうんう
1: ん、やっぱ天然で入る方が吸収もしやすいですからね。
0: もちろんあの吸収もしやすいですし、うんうん、体に優しいですし、うんうんうん、だから最初からこればっかり飲んでたらよかったみたいな、うんうん、素直ちになるんですけど、うんうんうん、
1: でも、まあ、解毒作用とかも結構あってね、は
0: い、さっき の, その味の癖とか、うん、ミネラル系が強すぎるっていうのとね、うんうん、あんまり常用するにはしんどい味かなって思ったんで。
1: あ、そうですか。
0: もっとハトムギの方があの、うんうんうん、ライトで優しい味なんで、うん、ハトムギ2に対して、うんうんうん、まあ、ルイボスティー1って感じで。
1: 僕は20歳過ぎぐらいからルイボスティー飲んどるからね。あ、だからもう全然なんか逆に普通です。
0: 結構海外の人じゃない
1: ですか。海外の人です、はいはい、そのマークでしたよ、
0: はい、あ、うちのね、
1: 最初売ってた
0: ね、このロゴを。
1: そうか、バウさんに言ってはったんですよ。これどこで製造してる、これはどこのやつ。
0: うん、でもこれってでもね、カッタンは全然あのアイハーブとかじゃなかったですよ、
1: うん、はい、なんかこのぐらいのね、長細いこの銀色の袋で、はい、なんかこういうのがペット貼ってやってね、このマークでしたよ、
0: は
1: い、
0: あ、そうです、
1: このヒュッてね、お茶、は
0: い、うん、ルイボスってなんか書いてますけどね、うん、だからもうそればっかり作ってるメーカーなんでしょうか、うんうん、どうなんでしょうか。
1: 僕もね、お茶いろいろね、はい、ありますけどね、今何があるかな、ゴーヤ茶、これから、この前モリンガ茶を見つけた、
0: ね、言ってましたね、
1: はい、モリンガ見つけたんですよ、はい、これからグリーンルイボスとルイボスティアンの木ですよね、はい、これからクワの葉でしょ、はい、これから目薬の木でしょ、でこれからウガシロガシ茶でしょ、はい、これからな、まあ、いろいろありそういけない、まあまあ、あの途中茶も もちろん、はい、これからビワ茶、
0: はいはい、
1: ねじめのね、あのむちゃいぼしたね、あの、味がするんですわとかね、もうまだあるけど、
0: まあ僕がねこのハトムギとルイボスティーの他に1個だけ持ってるのは、うん、あのヨモギ茶です。
1: あ、ヨモギね、
0: うん、ヨモギ言うたら、あの、うんうん、究極の薬草ですから、うんうん、ヨモギは、うんうんうん、臭酸が強い以外はもう最強です、うんうんうん、
1: はい、まあでもあのカリウム気にしてはる言うたけど、取りすぎはね気につけてくださいよ、はい、
0: あのカリウム高カリウム結晶がダメです、
1: ね、それでなんか倒れる人
0: い
1: るから
0: 、はいはいはい、
1: まあまあ そこまで
0: ね、たまにおるんですよ、ちょっとエッチなおじさんが、はい、あの亜鉛をあの爆取りして逆に体悪するっていう。
1: ありますね、
0: あります、あります。
1: いや、なんかあの某あのなんかね、あのおっさん釣りたんのあの某さんもね、
0: 某さん
1: どっかで聞いたんか知らんけどね、
0: なんとなくわか
1: ります、はい、なんかあの何あの バイキング行ったら、
0: はい、
1: あの夏で、
0: はい、
1: あのこうスイカとかが置いてあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: あれを爆食いしてるんですよ。
0: あ、
1: まあスイカがなんかこう何こう血圧を下げるのにいいからなのか、はい、あのシトルリンがいいからなのか知らないですよ、
0: はい、
1: だけどその爆食いしたら普段からその適量を取ってたらこういう効果があるよっていうのに、うん、その時もな他のもん食わずに、もうあるスイカもみんな食っとってる、
0: なんかその成分を劇薬的な扱いで 取る人っていうのは、まあ、たまにいてますけどね、はい、まあ逆効果ですから、
1: はい、まあ、そういうね、なんか健康栄養素っていうのは普段からなんかコツコツ取ってると、なんかこう効果が現れるよ、はい、シトルリを取ったからって急にね、勃起力が上がるとかないですから、そんな
0: そういう人ねいらっしゃいますけどね、はい、
1: アルギニンとねバランスよく取ってね、
0: はい
1: はい、ということでございますが、
2: はい、じゃあちょっとコメントいってみましょうか、はいはいはいはい、一番乗りは慎次郎さんです、バンサーサイダーさん皆さんこんばんはと、で田浜さんです、ボスバンサースカイドさんこんばんは、今日もご機嫌で酔ってます、
0: ありがとうございます、
2: でキャッチャーさんです、バンサーサイダーさんスカイドさんこんばんは、今夜もよろしくお願いします、ということですね、でケイチーさんです、今夜ここから参加させていただきます、
1: はい、ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます、で時代夢さんです、バンサーサイダーさんスカイドさん、リシャーの皆さんこんばんは、はい、で慎次郎さんもね、スカイドさんこんばんは、慎次郎ですということです、はいはい、まあ、今挨拶が終わ
1: った、はいはいはいはい、ということで今日私持ってきました、あの、音楽仕込みの焼酎知ってます、
0: 音楽仕込み、
1: 音楽仕込みのね
0: 焼酎を知るんですか、
1: まあ、あの割とはあると思うんですけど、なんか割としっかり言うてんのはレンと、あの黒糖焼酎の、はい、青色のね瓶のね、はいはいはい、それからの田園、これはまあ田園っていうのはあのベートーベン6番かけてあるわけですけどもね、はい、
0: ほんまに聞かしてるんですか、
1: そして聞かしてるみたいですよ、だってホームページも言うてるぐらいですからね、
0: だいぶスピ入ってるような気がするんですけど、
1: まあ、はい、別に、はい、ね、携帯で鳴らして音取るだけでもかけたことになるし、
0: 結構ね動物とかは分かるんですよね、
1: 動物は、はい、
0: あの豚とか牛とかにクラシック聞かしてると、なんとなく肉柔らかくなるんだろうなとか、なんとか分かるんですけど、こう植物的なものに
2: 聞かせる、色めっちゃ薄いですね
0: あ、ほんまですね、うん、
1: はい、ということで田園でございます。これのエンベレシーダ。
2: エンベレシーダ。
1: な、何ポルトガル語で熟成という意味やったかな。はい。
0: よいしょ。覆面レスラーの技の名前みたいな。
2: ルチャリブレ。
1: はい、焼酎？
2: 何？
1: あ、焼酎ですよ。はい。
2: はい。あ、でもそんなあんまり焼酎感はない。
1: 芋ですね。
0: こんな全然臭みとか、うん、ない。
2: ああ、でも飲むとちょっと芋かも。
1: 全量3年貯蔵、
0: うん。あ、芋ですね。
1: ほんまに芋ですね。田園エンベレシーダーということで、貯蔵という名の琥珀の芋焼酎ということで。
2: あ、でも美味しい。
1: 琥珀色の輝きの中に立ち上がる柑橘系の華やかな香り。うん、芋で、あの、そんな柑橘系の華やかな香りしますか？
2: します、します。
1: はいはい、うん、全量3年貯蔵酒ならではのまろやかさ、原料の特性と大くだるに、由来する甘さが、
2: なるほどね、
1: 絶妙にマッチしてフルーティーな味わいを、醸し出します。そしてじわりと広がる深く余韻をの残して、他他の類を、見ない初めての味ということでございます。
2: はい、美味しい。
0: 上品だな
2: って思います。ね、すごい。うんうん、はい、
1: はい。はい。はい。田園ベレシーダでございます。
0: ちょっと、うまくロープを使った技みたいな。
1: なるほど、はい、はいはいはいはい、
2: あー美味しいわ、
0: あ、ちなみにこれよう、リカルンとかで買ってるんですけど、うん、このね炭酸水いいですね、
1: あ、そうですか、ね、うちはあのボンベベで入れてるんで10キロの緑色の、
0: うわ、こんな、
1: はい、半年持つんですよ、だからその、レンタルとしてあの本体がまあ5000円ぐらいなんで、うん、返したら5000円もらえるんですよ、
0: はいはいはい、
1: なんで、うん、また新しいのっていうのであの、まあ、2000円ぐらい、
0: だから無限炭酸水みたいな感
1: じになります、そうですそうです、半年は持ちますし、
0: うん、
1: なので半年でまあ2000円か、もうなんかちょっと値上がりしたから忘れたけど、まあ大体まあそんなぐらい、それで半年持つ、だからもうこれ使ったらこう先言ってやって開けてシューッてって入れて、
0: はい、この焼酎ハイボールちょっと延々飲める感じ
1: です、あ、そうですか、
2: うん、
1: これね、またね蓋のねなんかの相性があってね、今つけてるなんかその、 あの やつにこれが合わへんやつもあるんですよ。ちょっと形状がね、うんうん、でこれは覆ったんですわ。こうギュってやったらビエーって入ったんで、
0: なんかこの形のやつね、気抜けにくいんですよ、うんうんうん、もうちょい長い、レモン炭酸水のやつめっちゃ抜けるんですよ、うんうん、あれはこれいいです、うんう
1: ん、はい、細長いのは冷蔵庫に入らんから、これはなんかちょっと奥のとこにも入るからね、
0: もう横向けて置いてますからね、
1: 横 も向けますけどね、はい、
2: はい、新次郎さんです。レントも電源も以前によく飲みました、両方とも軽いテイストですね、うんうんうん、
1: 音楽好きなんでねレントもなんかモーツァルトとか聞かしとるとか言って言うとったよな、うん、はい、ということでございます。どうしましょう、曲はどうしましょうか。
0: もうそろそろ、そろそろもういきますか。最初のね、はい、ファンファーレのとこはもうめっちゃ
1: 違
0: うんですよね。
1: もし間違えたら、はいはい、こう言ってください、もう一回、はいはい、頭なんでね、はい、いや今なかったことにみたいなのなんかします。
0: やり直しがギリギリ、
1: はい、ギリギリ
0: 切ると思うので
1: 、真ん中辺からはもうなんかまた
0: 差し返すのかですよ。真ん中辺はちょっともう諦めるしかないです、はいはい、そんなわけで今回がうんうん、ドラクエ40周年ということで、
1: はい、明日じゃないです
0: か。明日です、
1: ね、
0: 明日5月27日、うんうんうん、そのドラクエの発売日が1985年の5月27日ということで、明日で40周年です。40年経ちましたかっていう感じで、40年を振り返るだけのゲームタイトルになったってことですよね。素晴らしいということで、はい、そのドラクエ1の記念すべき、はい、だからこのエンディングを見たからその次の2、3のドラクエ現象と言われる大ヒットにつながったのかもしれないですけど、その感動的なエンディングテーマがあるんですよね、ドラクエ1の竜王を倒して、光の玉を、取り戻して、うん、そして平和が戻って、うん、で最後、ローラ姫が、待ってくださいませ、みたいな感じで、うん、自分が旅に出ようとするんですよね、うんうんうん、新たな旅に出ようとするときに、うんうん、助けたローラ姫が、待ってくださいませ、うん、あなたの旅にお供しとうございますって振るんですよね、うん、で断ったら、そんなひどいとか言って、私を連れてってくれますかって、もう一回 何回も繰り返すんですけど、はい、いい家にしたらね、はい、選択肢、はいにしたらようやくエンディングです、う
1: ん、なるほど、
0: 嬉しいございますとか言って、うんうん、でそれからいぶかしげな城の兵士がいるんですよ、うんうんうん、もうこんな感じで構えてる兵士が、それが急にトランペット持つんですよ、うん、トランペット持ってこのファンファーレからエンディングテーマに行くという、うんうん、そのエンディングテーマ、うんうん、
1: はい、
0: フィナーレですよね、もうそのままですけども、はい、そのドラクエ1のエンディングテーマフィナーレを演奏したいと思います。3、4、

0: 私 BB ガールズ田島由香は可愛いアンティークカメラを探してます。
1: 私 BB ガールズのゆるぎかなこは押し入れから見つけた昔のカメラを誰かに譲ります。
0: BB ガールズは BB カメラで探し物。
2: 中古カメラの買取販売から写真機材のあれこれまで、カメラのことなら BB カメラ。
3: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: いやー、は
1: い、ありがとうございます。いや、割とうまいこといきました。ありがとうございます。
2: いや、B メロが半音だらけや。
1: ああ、そうなんですよね。
2: 半音だらけ
1: で、そこだけ、あの、バンさん、僕、心配だったんですけど、ひょっとしたら不可能と言われるかもしれなかったんで、そうですよ。B メロというか、あの、サビですよね。
2: うんうん、
1: あの、全部、フラットが3つぐらい増えるんですよ、ね。
2: そうなんですよ。
1: はい、
2: どうなることかと思います、
0: はい。いや、僕はこの知らあんまりよく知らないんですけど、はい、知らないで聴いててもいい曲だなっていうのが分かる感じ、はい、すごい、やっぱり。
1: 感動的な、
0: ね、いいメロディー。
1: 本当にもちろん杉山浩一さんです。
0: もちろんね、
1: もちろん、うん、
0: さすがですよ。
1: そうですね、うん、でもやっぱクラシックベースなんで、
0: そうね、
1: タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッみたいな、うん、あのリズムなんですよね、はいはいはい、それはコナミとかやったらタッタカタッタカタッタカタッタカみたいなああいう軽快なリズムなんですけど、だからギター泣かせなんですよ、まあね、タッタッタって無理じゃないですか、割と。だから結局カッティングでごまかしちゃったんですけど、
0: あ、なるほどね、はいはい、
1: あれがうまくいかないからどうしようかな、
2: なんかベースにしようかどうしようか
1: ね、最初ベースで弾こうか思ってたんですよ。そのベース音だけ割と明快なんで、うん、でもやったらスカスカなんで、
2: 最初のドラクエのやつなんで、はい、普通のファミコンじゃないですか、だ、はいはい、から3音ぐらいしかない
0: よね、はい、
1: その3音ぐらいしかないファミコンの音に厚みを増すために、うん、ドラクエシリーズだけやたらね、あのトリルというか、たらあらあらあらみたいな、
2: うん、
1: トリル多いんですよ、
2: うん、そうやってちょっと厚みをね、
1: 何でしょう、
2: ビープ音の時のなんか苦しさというか、
1: サウンドプロデューサー的な人がまだ杉山さんと別のような人みたいなのがいて、その方が言ったのか知らないですけど、うんうんうん、これほんまに発明で、うん、あ、トリルにしたら音の厚み増すんだみたいな、
2: うんうん、
1: これは非常にあのドラクエシリーズの、ね、特徴だなと思います。
2: あのね、
1: はい、
2: 僕ドラクエの1なんかはね、もう何回もやってますよ、はい、なんかあの1と2が一緒になったスーパーファミコンのやつもね、はいはいはいはい、何回もしましたし、
1: リメイクとかももちろん、ね、うん、
2: これからあの、はい、ガラケーのやつについてもあったよね、
1: あー、はいはい、
2: イージーウェブ、当時イージーウェブだったんですけどはい、はい、あれでなんかもともと入ってるのかな、
1: もうあらかじめ入ってる
2: ぐらいの、まあ、あらかじめ入ってるのなんか持ってたねあの携帯をでパカッと開いて、はい、なんかずっとやってたから、
1: はいはい、
2: 何回もねこの曲聴いてるはずなんやけど、やっぱりなんかあのオープニングと近いじゃないですか、
1: はいはい、
2: チャチャチャチャチャチャチャと、はい、あっちの方がやっぱりこうあの立ち上げた時毎回聴くけど、エンディングってあの解いた時にしか聴かないから、
1: そうですそうです、
2: だからねこれね、だいぶ、ね、だいぶ聴いてもね、あの最初のオープニングとねこう混ざってね、
1: ああ、そうだ、そういうもんなんですかね、
2: チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャじゃなくて、あの、
1: あ、いや最初のファンファーレ、
2: ファンファーレ、ファンファーレもそうやし、でファンファーレすんだと思って、でででででででで行っちゃうみたいな、おーみたいな、
1: これは余談プラスものすごいあの歴史的名言も含めてるんですけど、あのオープニングのチャンチャランチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンで、それを後で訂正されるんですよ、うんうんうん、杉山さんが、
2: うんうん、
1: いや、5分じゃなかった、うん、それまでの人生プラス5分だって、
2: う
1: ん、
2: ああそういうことね、う
1: ん、これはやっぱりね、そのゲームクリエイターの特に音楽部門のクリエイターの人のもう金銭に触れまくりで、
2: うんうんうん、
1: ああこういう気持ちで音楽を作らなきゃいけないんだなみたいな感じで、ね、うんうん、皆さん感動されたという、うん、そんなお話もありました、うん、はい、
0: はい、ね、コメントがどこからかというと、あ、KC さんがね、ペットボトルの炭酸、一度開けたら逆さまにすると炭酸が抜けにくいですよ。
1: おお、ね、そんなことが。
0: おお、あの新庄さんが、なるほどと KC さんが、確かに炭酸は上に上がって抜けていきますもんねということでね。なるほどですね。
1: なるほど。
0: そんな新庄さんがね、スカイドさんのギターもなかなかの腕前ですねと。
1: いや、難しいんですよこれ。あの元々クラシックで考えたような音楽を全部コードに直してるんで分数だらけだし、ね、言うたらあのこれもまた勉強になったんですけど、うん、あの快適に弾かなきゃいけない、快適性を求めるんだったらもう無駄な力抜いた方がいい、
0: まあ そ, うね、
1: そんなに情熱込めて
0: たら、は
1: い、力抜いて力抜いて移動させてみたいなことを今回学びました。
0: うん、はいはいはい、あ、そうですか、
1: はい、
0: それからあ、ダーマさんがね、あ、懐かしいと言っておりますね、
1: はい、
2: まあ、だからこれね、元々がこのファミコンの音やから、
0: うん、
2: あのこう感情込めたらなんかちょっと違うな思ってみたり、
0: ああ確かにね、
2: でもなんかこう吹き慣れてくるとなんか尺八のなんかちょっとぽさが出たりね、 やけどいいんかな思ってみた
1: り。でもまあファミコン世代のね強みといったらその音楽もそうなんですけど、うん、特にキャラクターとかもうドット絵じゃないですか、うん、荒いドット絵じゃないですか、はいはい、その先にあるものを想像しながらやっぱりプレイするわけで、うんうんうんうん、その想像力が備わってるのはファミコン世代通ったものしか、
2: う
1: ん、それは備わってないと思うので、うんうん、それはもうあの古い人間の、ね、あのプラスの長所だと思います、うん、はい、
2: その通りです、
1: はいはい、
0: 以上です、
1: はいはい、
2: さっきのラーメンの話ですけど、
1: はい、
2: もうちょっといいですか、
1: はい、
2: この前僕もね Facebook で上げてましたけど、はい、総帥さんがね、
1: はい、
2: 鶴武者が一番好きじゃないですか、
1: はいはいはい、サイン
2: の最近ね、サインのお店です、同じぐらい定和が好きなんです
1: よ、定和、は
2: い、そこのね、
1: あの身分ですね、
2: はい、
1: 身分、まあ、割とこの
2: ここら辺
1: スタジオの近くです、
2: はい、すぐですね、
1: はい、
2: ほんで君江ちゃんを土曜日以後送ったら、
1: はい、う
2: ん、あのちょっと昼行かへんみたいな、はい、おいいよとか言って、どこ行きたいのって言ったら、あのまああの麦の夜明けの前通ったら、
1: はい、
2: あ並んでるわ、駐車場もいっぱいやわ、
1: はい、
2: じゃあ定和でとか言って、はい、おいいよとか言って、
1: はい、
2: うん、定和はスープ全部飲まはるんですよ、
1: あ
2: そうそうそう、もう他では飲んだことないのに、
1: 定和言ったら、あの、うん、背脂ちゃっちゃ系の、うん、まあ、京都ラーメンらしい、うん、なんか京あの醤油ラーメンのお店なんですけど、うん、ちょっと洗練されてるような感じ、
2: そうですよね、ほんで後ろ並んでたらなんかお客さんの家を取って、はい、Facebook 上げてはるんですよ、
1: はいはい、あ上げてます、上げてます、
2: でその時も10人ぐらい並んだんですけど、
1: は
2: い、
1: レモンさん
2: 後ろでそうそうそう喋ってるやつが後ろ映った、
1: 母さん映ってもうた、公式の中に映ってもうたみたいな、
2: ね、うだり映ってしまってますけどね、
1: でその店舗2つをね、祇園の店と、うん、あの自分たちが行こうとして、はい、閉まってましたわ、うん、すいませんとか言って、うん、1回あの、うん、振られた店あるじゃないですか、うん、あれ定和なんですよ、
0: ああ、はいはいはい、
1: だからその身分のお店と祇園のお店を昼夜で分けてはんのか分からないですけど、
2: うん、分けてはりましたね、
1: 2つの店舗を、うん、行き来して
2: る、身分店と祇園店、
1: だからあの、ね、経営形態としては相当珍しいんですけど、
3: なるほどね、
1: そうそうそう、そのやっぱり味がいいっていう、う
2: ん、ほんでね、ものすごいね繊細でね、ソースさんも感心してたのが、
1: はい、
2: あの水を出すのに、
1: はい、
2: あのこう洗った後なんかあの氷を間に入れてシャカシャカして、
1: はい、
2: コップを冷やさはるんですよ、でそれからまたちゃんとした氷を入れて、ほんで冷蔵庫からペットボトルの水を入れて、これで出さはるんですね、は
1: い、ああなるほど、
2: うん、すごいな、でな、まあ、カシャカシャだから祇園とかにお店持ってるから、まあ、飲み屋さんとかもやってはったかもしれないですけど、はいはいはい、でそんだけこう神経質にあの手あのこう動きもねやってはんのに、はい、笑顔でね、
1: はい、
2: でものすごいなんかちょっとお客さんに喋りかけるとか、なんかその神経質さを見せないのがまたすごいとか、
1: あ、
2: ま
1: あ、絶賛です、女性ならでは、女性ならではの目線だそれは、なるほど、あのちょっと定和さんのジェントルマンなところに惹かれてるっていうところ
2: です、うん、だからそんな、はい、あの鶴武者でもスープ飲まへんのにね、うん、だからこう飲んだ後あのこれは食べるスープだとか言ってまたおもろいね、あの、あのなんかいろいろメニューがあるわけじゃなくて、はい、ラーメンだけなんやけど、あのラーメンと特製ラーメンと限定イベリコ豚ラーメンってあるんですけど、あのなんかどう違うかって言ったら、うん、チャーシューが違うだけなんですよ、
0: ああ他は一緒、スープ飲めないでしょ、
2: で普通のは、まあ、あの輸入物のなんかで、うん、それからあの特製は国産のなんかで、はい、イベリコ豚っていうのは一番いいやつでみたいな、だからそのあの うちこれはどこでありますとか言って、うん、ないですって言ったら、このラーメンは、うん、だってそのチャーシューの油が溶け出すから、うん、なんかそのスープの味があのいいやつはまろやかなんですみたいなの言って、スープ一緒なんですよね、うんうんうん、それが、まあ、聞かな分からんけどね、
1: スープに基本的に自信があるのプラス、うんうんうん、あの値段を決めるのにやっぱり豚の値段で、まあ、決めてるんだなっていうところ、
2: うんうんうんうん、
1: それあのお客さんの好みを合わせて豚にそうとこだるんだったら、まあ、高い値段でこれありますよっていう、うんうん、
0: それはやっぱりそのイベリコ豚で、ね、食べた方が美味しい、それ普通でも全然美味しい、
2: いや普通でも全然美味しいですよ、うん、あの一応ねあの僕は何杯か食べてるんで、
1: はいはいはい、
2: ああこっちやったらちょっといい、いいでしょうみたいな言われたら、うん、ああちょっと甘みがあの増して、うん、あの旨みがある感じがしますねって、そうでしょみたいに言うんですけど、はいはい、あんまりわかんないあんまりわかんないです、ね、
1: まあ、基本的にあの僕ちょっと恐れてたのが豚コレラで、
2: はい、
1: あのスペインで流行って、あの日本に入ってこんへんのちゃんか言ってたんですけど、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: ね、
1: 今全然入ってます、うん、だからそこは安心しました、
2: よかったよかった、
1: はい、
2: はい、
1: よかったです、
2: はい、
1: はい、そんなわけでちょっと前振りが長かったんですけど、はいはいはいはい、今回はあの、うんうん、 ね、ドラクエ記念日の前夜祭みたいな感じで、はいはい、ドラクエ特集でございます、うんうん、これがなんと1985年の、うん、あの予約で買ったドラゴンクエストです、うん、だからこれ40年経ってますこのカセット。
0: でこのと、
1: あ、動きます。あのバッテリーバックアップじゃないので、あの復活の呪文ってやつで、
0: はいはいはい、
1: ね、あのパスワードを書き留めてもう一回入れるっていうパターンなんで、うん、電池とか入ってないんで、
0: うんうんうん、
1: あの1と2、これ2なんですけど、こっちは、うん、1と2は、電池とか入ってないです。だから今もプレイできます。
0: うーん、
1: でこれが3と4なんですけど、これは電池が入ってます。
0: うーん、
1: だから今ひょっとしたら動かないかもしれないです。あのセーブができないかもしれないです。
2: ヒューカードがない。
1: でもまあそんなに、あ、ヒューカードみたいなあんなシステムないんでこの頃は、
0: はい、
1: でもねこのドラクエ1なんと1メガもないんですよ、あの容量が。
2: だからそれであんだけ、
1: あんな言うたら USB のスティックやったらドラクエどんだけ入んのみたいな、そんな次元なんですよね。
2: まあ、ゲームの話念のと僕よう言いますけど、はい、僕はあの9801を持ってたんで、だからもう俺はロールプレイングできるんだぜ言ってたらこれが出てしまってね、
1: はい、
2: うん、ファミコンでは絶対にああいうなんかハイドライトとかね、
1: はい、
2: あのザナドとかブラコンキスみたいなできへん言ってたのが、はい、できたよね、
1: はい、
2: これが、
1: はい、そこの仕掛け人の話を今からしようと思ってるんですよね、はいはい、黎明期のね、
0: うんうんうん、
1: そしてもともとドラゴンクエストというのはあの原作はもちろん堀裕二さんです、うんうん、シナリオライターの、うんうんうん、それの1個前、ちょっと前ぐらいにポートピア連続殺人事件というエニックスのゲームで、
2: でっかいなんか本が付いて
1: な
2: かった、
1: はい、まあまああれはね、あ
0: の犯人は安、
1: そうそう犯人は安、あの犯人がオープニングの画面に映ってるっていうそのエポックな、うん、まあ堀裕二さんそれ癖で、
0: はいはい、
1: あの大内を最初に登場させるみたいな、
2: 猿の惑星の
0: あれみたいな、
2: あのワンのジャケットみたいな、
0: はい、まあ、いきなりなんかいきなりこれやって
1: でこの、
0: ネタバレからスタート、
1: はい、そうそうそうネタバレスタート好きなんですよこのドラクエ1もね、最初のラタトゥームのお城っていうところから始めるんですけど、うん、もう海挟んだ向こうには、うんうん、ラスボスの城映ってます。
2: あ、見え、あ、そうです、はい、見えてた見えてた。
1: これはあの堀裕二アイディアです。
2: でも行けないんやね、
1: はい、
2: 最後
1: 行けないんです
0: うん、うん、
1: 大回りして最後は橋つながってないんで、
0: うん、
1: あの虹の雫ってやつをあの自分で入手して、うんうん、虹の橋をかけてそれで行くっていう、
0: うん、
1: そんなストーリーなんですけど、
2: だっただった、
1: はい、この堀裕二さん原作なんですけど、うん、ドラゴンクエストというこのタイトル、うん、なんとあの小池和夫さんの、劇画村塾、あの高橋留美子さんの会議で言いました、あそこにね出入りしはったんですよね、
0: うん、
1: 堀裕二さんが、うん、で小池和夫さんにあの優しい言葉と難しい言葉の組み合わせで考えなさいって言われたんですよね、
0: うんう
1: ん、ドラゴン優しい言葉、
0: うんうん、
1: クエスト難しい言葉、
0: うんうん、
1: で掛け合わせて生まれたのがドラゴンクエストです、
0: うんうんうん、
1: だからね、なんかの次元が

0: ったらドラクエどんだけ入んのみたいな、そんな次元なんですよね。
1: まあ、ゲームの話念のと僕よう言いますけど、はい、僕はあの9801を持ってたんで、はい、だからもう俺はロールプレイングできるんだぜ言ってたらこれが出てしまってね、
0: はい、
1: うん、ファミコンでは絶対にああいうなんかハイドライトとかね、
0: はい、
1: あのザナドとかブラコンキスみたいなできへん言ってたのが、はい、できたよね、
0: はい、
1: これが、
0: はい、そこの仕掛け人の話を今からしようと思ってるんですよね、はいはいはい、黎明期のね、うんうんうん、そしてもともとドラゴンクエストというのから、うんうん、音楽2人です、
1: はい、
0: 中村浩一さんという方、
1: うん、
0: チューンソフトっていうね5人ぐらいで立ち上げたソフトウェア会社のね、
1: うんうん、
0: まあ、ゲームクリエイターなんですけどね、うん、まあ、プロデューサーでもあるんですけど、うん、この中村浩一さんがあこのゲーム面白いねって言ったゲームはもう売れるんですよ、
1: うんうん、
0: で中村浩一さん何に対して面白いかって思うと、うん、世に出てないエポックな作品、
1: うん、
0: エポックなアイディアが満載されたゲームのことを面白いというタイプなんですよ、うんうんうん、だから中村浩一さんが動くと時代が動くんです、
1: うんうん、
0: そういう何でしょうね天才的な物差しを持ってる方なんですよね。この中村浩一さんの中のとこに丸してますけど、
1: うんうん、
0: このチューン、
1: うん、
0: このチューンから取ってチューンソフトなんですよ。
1: うん、
0: そしてチューンソフトってなると、うん、90年代にスーパーファミコンが出た後に、うん、なんとあのかまいたちの夜ですよ。かまいたちの夜出してのチューンソフトですよ。
2: はいはいはいはい、
0: あんなもね、もちろんね、アビコ先生の、はい、あのシナリオもありますけど、
1: うん、
0: システムがえぐいじゃないですか、あの、うん、あのゲームは、
1: うん。
0: マルチエンディングどこまであんねんみたいな。あの新しさは、うん、もう完全にこの中村浩一さんのアイデアですよ、
1: うん、
0: 中村浩一さんの頭の中はそうできてたんですよ、あの時点で、うん、マルチエンディング、あのエンディングのために一個のエンディングのために向かって突き進むアドベンチャーではもうなかったんですよ、うん、中村浩一さんの頭の中では、
1: うんうん、
0: そしてこの一番下のもうすご腕フィクサープロデューサーの千田幸信さん、
1: うん、
0: あのドラクエ1の中でも、うん、雪の富士さんの時どうたらこうたらっていう、うん、雪の富っていう名前で、ね、うん、ファミコンなんで、うんうんうん、雪のブーまで入れてしまうと、
1: うんうん、
0: あの4文字以上の濁点になってしまうんで、
1: うんうん、
0: プログラム上差し支えあるということで、うんうんうん、雪の富とかだから、うん、あのファミスタで北へ風とかなる、
1: うん、あ、北へ
0: あのパターンですよ、黒間手とかなる、うん、あのパターンですよ。でそんな感じで雪の降っていう名前のね、
1: うん、
0: 言葉がねどんどんどんどんドラクエこの1の中で出てくるんですけど、その雪の降の元になったのはこの千田幸信さんです。
1: うん、
0: この千田幸信さんが堀由里さんのアイデアを聞いて、
1: うん、
0: よしそれ行こうって、
1: うん、
0: このゴーサインを出さなかったら、
1: うん、
0: ドラクエ4に生まれてないんです。
1: うん、
0: だからまあ言うたらディレク、まあ、完全なそのディレクターの、
1: うん、
0: 役目を果たしているというか、うんうんうん、まあプロデューサーでありディレクターであり、うん、いろんな人の、 あの縁をまとめる人という千田幸信さん、うんうん、このね一番下の、
1: うん、
0: でここ書いてますけど、この中村浩一さんと千田幸信さんの出会いプラス、この時にエニックスの方で、
1: うん、
0: 千田幸信さんがいるエニックスの方で、
1: うんうん
0: うん、ゲームコンテストみたいなのが開かれるんですよね、うんうん、ゲームのクリエイトのコンテスト、うんうん、こんなゲーム作ってください、優勝賞金100万円みたいなコンテストを出すんですよね、うんうん、そこに来たのが中村浩一さんで、
1: うんうんうん、
0: じゃあこのゲームをあのゲームコンテストを盛り上げましょうって、
1: うん、
0: 話をつけたのが、
1: うんうん、
0: ここちょっと書いてますけど、週刊少年ジャンプで一番下の書いてますけど、あの鳥島さんにあの話をつけたんです、うん、鳥島さん分かりますかね、あられちゃんの時のドクターマシリトですよ。 あの眉毛の薄い、うん、あの凶悪博士、
1: 何小泉さん、小泉元首相
0: みたいな見た目ですけど、あの眉毛が点々点々だよ、
1: はい、
0: 眉毛が薄いのは特徴で、
1: うんうん、
0: すぐにあの鳥山明先生クラスの、
1: うんうん、
0: 原稿でもボツだっていう、
1: うん、
0: そのボツを突きつける鬼のような編集長鳥島さんと仲良くなるんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: その鳥島さんをあの身内に引き入れてたということは、
1: うん、
0: この開発中のドラクエをなんとあの日本一の漫画雑誌、うん、週刊少年ジャンプで、
1: うん、
0: 宣伝

0: します、うん、もうこれこんだけの言うたらその鳥島さんとの間からで鳥山明さんも入ったようなもんなんで、うん、もう売れるに決まってるじゃないですか、うんうんうん、週刊少年ジャンプが味方についてるんですから、うんうんうん、で開発中の画面こんな感じのゲーム今作ってますよみたいな感じで、うんうん、当時の小中学生とかうおーとかなってるんですよね、うんうんうん、それは売れます、うんうんうん、これで失敗するよなんていうことはないです、うんうん、だから売れるためその売れるっていう結果に絶対コミットさせるためのこの5人やったんですよね、うんうん、だから運とかじゃないです完全に実力、うんうん、あのプロモーションあのその裏での裏工作プラス、うん、みたいな、うん、そういうところも含めても完璧に進めてるっていうので売れたんですよね、うんうん、ドラクエ1が、うんうん、そしてもうちょっともうあの内輪の裏の裏話ばっかり見てたんで、はいはいはい、表の話をします、はいはい、表の話ドラクエ1の中で、うん、助ける姫がいるんですよね、はい、ドラクエ1の主人公って言ったら、うんうん、まあ言ったら単独戦なんで、うん、1対1で敵と戦うんですよ、うんうん、まあその中で、うん出会います、うんうん、ローラ姫という、はい、お姫様がいます、うんうんうん、ラダトーム城の、うんラルス16世っていう王様の娘です、うん、これがローラ姫です、うん、はい。なんとこのデザインが考えられたのは全然後の方ですリメイクが出てからぐらいに鳥山明先生が描いたちょっとね黄色系のドレスでのお嬢様です、うん、そうやって、うんうん、あの勇者様が、うんうん、あの自分が捕らえられてるんですよね、うんうん、あの洞窟に、はい、でガーダーにあの、うん、竜王の、うん、あのしもべのドラゴンがいるんですよね、うんうん、そのドラゴンを倒せるだけの腕がないと、うん、ローラ姫を助け出せないということで、うん、もう助け出した時点でもう命がけで自分のことを救ってくれた勇者様ということで、うん、もう最初から惚れてます、うんうん、あの主人公、うんうん、もう当時の中学生高校生が、うん初めてそのなんかお姫様助け出し芸とかは一回特集したことあるんですけど、うん、あの自分の勇敢さに惚れてくれるっていう、うん、ヒロインが惚れてくれるっていう最初の体験をするわけですよ、うん、これはちょっとね、うん、あの最初のファーストインパクト的な何でしょうね初期衝動というかそういうプラスそういうところをあの自分が経験するっていうのは本当に大きなことだったんですよ、うん、当時の少年少女が。うんうんおいてこれがね、うん、あの姫を助け出して、うんうん、あの伝説のお姫様抱っこというのがありますこれ、まあ、フィギュアなんですけどこんな感じでねあの姫を抱きかかえてラダトーム城まで送り届けるっていうそんなストーリーがあるんですけどもちろんそこで、うんうん、あの経験者は思ってるのは、うんうん、途中で宿に泊まったりした時になんとあの自分のことを惚れてくれるお姫さんと一緒に、うんうん宿に泊まるつまり、うんうん、一線を越えるわけですよね、はい、
1: まあドラクエにはねそういうシーンがね、はい、ちょいちょいね、
0: まあ、そのセンスはもちろん堀裕二さんのセンスなんですけど、
1: う
0: ん、
1: やっぱそういうのも入れるのね
0: はい、うん、あのおはようございます、はい、ゆうべはよくお休みでしたねみたいな感じで、うんうんうん、あの、うん、宿の主人が言うんですよね、うんうん、ところが、うん、この姫を抱っこした状態で、うん、宿に泊まると、うん、おはようございます昨夜はお楽しみでしたねっていうこの堀裕二のちょっと下ネタジョーク的なシナリオがね、うん、スペシャルシナリオが、
1: まあ、まあまだセーフやね、
0: はい、その、現場というのがこれです、うん、はい昨夜はお楽しみでしたねってこれで、ね、一マスの中に勇者がお姫様を抱っこしてるっていうこのねグラフィックもすごいじゃないですかここまで細かくするかっていう姫を抱っこしてるんですよ、うん、でまあこの状態を作り出したわけですよね、は
1: い、でもドットってすごいよね、
0: はい、すごいですね
1: 遠目に見てそう見えるもんね
0: この人物これ一マスのいるじゃないですか普通の、うんうんうん、ここに2人描くっていうこのすごさね、うんうん、やっぱりこれはどうしても演出上必要だったんでしょう、うん、まあそんな感じで姫、うんうん、を助け出して、はい、先ほどのエンディングが流れる、うんうんまあ、竜王というラスボスを倒して待ってくださいませ、うん、みたいな感じで姫が、うんその勇者のもとで、旅を一緒に2人で続けるという、うんうん、そのちょっとロト三部作というのがありまして、うん、このドラクエ1そしてこのドラクエ2 2、うん、悪霊の神々という副題がついてます、うん、そしてこのドラクエ3そして伝説へという、
1: うん、
0: 1、2、3までのこの 3、
1: はいはい、
0: 3作が、うん、ロト三部作っていう、うんうん、そんな名前がついてます、
1: うん、
0: そのロト三部作の時系列というのはこうです、うん、ちょっとまた画面お願いしたいんですけれども、なんと一番古い年代というのがドラクエ3なんですよね、
1: うん、
0: このドラゴンクエスト1の主人公というのはこの2段目ですね、あのロトの血を引く勇者ということで信頼されてお城に呼ばれるわけですよね、
1: うん、
0: それでまあ見事竜を倒して姫を助け出して、待ってくださいませみたいな感じで姫と言うたらできるわけですよね、
1: うん、
0: その姫と、勇者との間に3人の子供ができるんです、うん、もちろんそのお楽しみでしたねの時に1人目がね、あの産声を上げてるのか知らないですけどその3人の子供というのがこのドラゴンクエスト2一番下の下段ですね、
1: うん、
0: この、ロールシアの王子、サマルトリアの王子、ムーンブルクの王女というこの3人の子孫に受け継がれるわけですよ、
1: うん、
0: まあ国が3つに分かれるんですよね、うんうん、このアレフガルドっていう最初の、1の舞台の国の周りの大陸に、
1: うん、
0: もっともっと広い世界があって、うん、そこが3つの国に分かれるんです、うんうん、でそれぞれの王子がこのドラゴンクエスト2では、
1: うん、
0: 主人公になって、うんうん、あの破壊の神を倒します、
1: うん、
0: これ一番下ですね、だから一番新しい世代です、
1: うん、
0: だからドラゴンクエスト3のこの勇者オルテガの息子っていうのが、シドウという、シドウじゃないゾーマだ、
1: あ
0: ーゾーマというそのラスボスを倒して勇者ロトの称号を得るわけです、
1: うん、
0: その勇者ロトの称号を得たその子孫として呼ばれるのがドラクエ1というちょっとややこしいあれなんですけど、
1: うんうん、
0: ドラゴンクエスト3から数百年後の世界、そしてドラゴンクエスト1から2までは3人の子を設けてその100年後の世界というね、何百年にもわたって一応話が続いてるっていう、うん、
1: でしたね、
0: はい、パターンなんですけどね、だからロト三部作をやる人は、
1: うんうん、はい、
0: 絶対1、2、3の順番でやってほしいんです
1: よ、は
0: い、
1: まあやりました、
0: もうなんか面倒くさいから3からやってしまおうとか、
1: うん、
0: そんなことを言うてると、
1: うんうん、
0: あの全然感動が薄れます、
1: はい、
0: だからあんまりたくさんやる時間ないわって方には、うんうんうん、僕は4を勧めてます、
1: 4
0: というのはあの天空シリーズといってこの元三部作と全く関係ない、はいはい、新しいストーリーとして存在しているドラクエです、
1: うん、面白かったもんね、
0: 4はね、うん、一番泣きます、
1: うん、
0: あの重いですし、
1: うん、
0: ストーリーがもういろんな憎しみとか、ね、悲しみとか、うん、そんなのが、ね、
1: うん、
0: 募り募って、
1: うん、
0: できてるようなお話ですので、ね、うん、4は結構ねシナリオ的にも相当好きです、僕は、うん、音楽も好きですし、
1: うん、
0: 音楽4章とかも本当に素晴らしかった。そしてねまた、ゲーム内容のお楽しみの部分のところ行きたいんですけれどもあパフパフもいいんですけど僕はあえてここを攻めたいんですよね、
1: うん、
0: 強くならなきゃいけないんですよ、
1: うん、
0: 竜王とかそういうラスボスを倒すためには、はいはい、
1: うんうん、
0: 強くなるためには経験値を貯めて、
1: うんうん、
0: レベルをどんどんどんどん上げていかなきゃいけないんですよ、うんうん、主人公とね、
1: うんうん、
0: でいろんなパラメータが上がっていくんですよね、素早さが3上がったとか力が4上がったとか、うんうん、そういう風なパラメータで主人公は強くなっていくんですけど、うんうん、その経験値をたくさんくれる、つまり、
1: はい、
0: 時間を早めてくれる、
1: はいはい、
0: こいつさえ倒せば経験値がわーってもらえて、うん、で自分のレベルがどんどんどんどん上がっていく、これは、
1: うん、
0: これは倒さなきゃみたいなキャラクターがいるんですけど、うんうん、はい、これがメタルスライムですね、ドラクエ1では
1: 持ち替え毒針じゃないですか、
0: はい、この金属的な色のスライムがいるんですよね、
1: すぐ逃げるんな、
0: はい、うん、そうです、
1: うん、すばしこいから
0: 硬くて、ものすごく硬くて、ものすごく素早いので、
1: うん、
0: 現
1: れては消えるな、最初
0: は、ね、現れては消えるんです攻撃は当たらないしで攻撃当たっても1ポイントとか、うん、そんなんで、うん、ただヒットポイントは4とか5なんで、
1: うんうんうん、

0: はい、バブルスライムの先ほどの金属板なんですけど、ほとんど水銀です、うん、見た目は、うん、でこのはぐれメタルの、経験値は1050、うん、でリメイク版ではもっともっと上なんですけど、うん、そしてドラクエ3になってくるとはぐれメタルいるんですけど、うん、1050です、
1: うん、そんなに
0: だから、あの、うん、普通のスライムが、うん、あの1ポイントなんです、うん、経験値が、うん、スライム1万匹分の経験値が入るとそんなんで、チャラララチャッチャッチャーみたいな感じが、うんうん、そのレベルアップの音なんですけど、それが連呼される
1: と
0: レベルアップの音が連呼されるこの感じ何っていう
1: 気持ちいい感じ、
0: はい、その気持ちよさがね、うんうんうん、あの初めて味わえるのはこのドラクエが最初でした、うんうん、そしてまあ先ほど言いましたロト三部作に現れないドラクエ4の天空シリーズの方で、
1: はい、
0: ようやく現れるそのメタル系の、最強キャラクターというか、なんというか一番経験値のお化けみたいなキャラクターがいます、うんうん、
1: はい、
0: そいつがメタルキングなんですけど、はいはい、メタルキングの見た目こうです、
2: 新次郎さんです、はい、なるほど、杉山浩一先生の言葉にはうんちくがありますねと、よく、はい、ガンチックがありますねと、よくアーティストが5分とか15分ぐらいとかで歌詞や曲を書き上げたとおっしゃることがありますが、もちろんそれまでの人生経験や音楽スキルがあるからこそ短時間でもできるんでしょうね、はい、ということで、ね、
0: はい、
2: そういうことですよね、
0: はい
2: はい、
1: はい、ということで来週はダーハマさんだったかな、またよろしくお願いします。
2: あ、僕はドラクエはスカイロンさんの詳しいご説明はドラクエファンにはきっと垂涎のマニアック得でしょうねと僕はドラクエは詳しくありませんがスカイロンさんの熱意はガンガン伝わってきます
1: ね、はい
2: はい
1: はい、はい、ということで、はい、サイバージャパン特集3回でございました。この補佐者ガジパン社と、
2: 補佐者と、
0: スカイロンでございました。
1: はい、また来週です。
0: はい。
3: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: お前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人海座がお送りする痛快爆裂トークが満載の番組です。
1: はい、プラス、高山監督でございます。
0: いつの間にかプラスになってもうたから
1: ね。ちょっとそろそろそこら辺は変えなあかんなと思ってますけれど昨日今日京都は34度やった。
0: 出た、もう35度こう、 もう、ね、もうそろそろ猛暑真っただ中や。
1: で明日の夜でしたっけ、あの近畿最接近ということで、うん、上陸な感じで台風がね、
0: そう、
1: うん、で僕はまあ水曜日ちょっと明石で縦のあれがあるんですけれど、
0: なんか、まあ、どうも警報が出てたら中止になりますって言ってましたからね。で
1: も、まあ、今パッと見ると、うん、水曜日の昼からなんか晴れそう、
0: うん、
1: なんかね、
0: どうなんやな、朝一の警報でも中止になるのか、それかギリギリで解除されたらいかなあかんのかな、
1: あかんのか、ね、でも途中から解除されたからっていかれへん、
0: 結構 ね、
1: ね、奈良からやからね、
0: うん、
1: どうなんでやろうって、なんか水曜日はなんか天気ええみたいなことを、
0: うん、
1: 水曜日のなんかこう昼からは関東の方に行くみたいな、
0: ね、
1: なんか どうなんやろうみたいなことで
0: ちょっと難しいところです ね、
1: ね、
0: うん、
1: もう何やったらなくなって 7月に回してくれたらいいのにと思ったりもしてますけど、
0: うん、逆に ね、 なんかもう
1: やるのかやらへんのかどうなんやみたいなね、
0: うん、まあちょっと向こうの主催の方からの連絡はね、どうなったんやろことやら
1: 昨日、
0: はい、
1: ロータスの、関係者試写会、
0: はい、
1: いうやりまして、
0: まあ試写会
1: というかダイジェスト版、うん、見ようかなっていう回です、
0: ね、そう、

0: なんと言いますかね、
1: まあ、試写会で書くとなんかちょっと誤解を呼ぶような、
0: そう、まあちょっと大層な感じやけど、まあまあでもまあ試写会は試写会なんですけどね、うん、
1: まあ、試しに一回ちょっとダイジェストで見てみましょうかっていう、
0: そうそうそう、まあまあ言うてさすがにちょっと編集がねもう全然追っつかないので、
1: うん、
0: でも結局まあ徳丸さんとまあもう相談してて伸ばす先にちょっと伸ばそうかってもうちょっと形できるまでっていう案もあったんやけど、うん、一応最初はまあ春には公開しますと、2016年春には一般公開しますっていう風に皆さんにちょっとお伝えをしてたので、
1: うん、
0: まあやらんわけにはいかんやろなと、
1: まあ、6月入ったらもう春とは言
0: え、うん、もうちょっと初夏に入ってくるのでね、
1: まあ、5月までは春って言うてもいいのかなっていう、うん、季節的にはね、
0: そうそうそう、うん、なんかまあとりあえず一回皆さんに、まあ、まあこんな感じですとちゃんと進んでますよとお伝えしたんですが、まあそれでもね、映ってへんかったやないかいとか、まだ完成じゃなかったのとか、いや説明したよね、
1: 残念、ち
0: ょっとなんか違う方向に伝わってんねやろっていう残念な部分もありましたけど、まあやったからこそ、周りに言うなよって言われてもやっぱ伝わるなと、
1: うん、まあね、
0: うん、人の口に戸は立てられんなということを実感した一日でもありましたね、
1: まあ、すぐなるやろなと思ってましたね、うん、
0: まあまあまあまあ、うん、でもまあまあそういうことやらんと、
1: そう
0: ガチャガチャガチャガチャもういつすんねんどうやねんとも結局この作品潰れんのかいとか言われることを考えたらね、うん、まあまあとりあえず一回やったし、
1: うん、
0: うん、
1: まあ、あとは編集に向けてね、
0: うん、
1: 頑張りましょうよ。
0: なんか僕も言ったら普段すごい監督さんとかね、お金持ってる方やったら自宅にそのシアターを設けてると思うんですよ、確認用に。
1: はい、そうです。
0: 下手しいね。
1: そうそうそう。
0: ただうちそんな財力もないし、
1: うん、
0: 設備もないし、やっぱり見るって言ったらパソコンの画面上なんですよ。もう最大限に広げたとしても22インチぐらいなんで、まあ、それぐらいの言ったらちょっと小ぶりのテレビで見てるようなもんなんでね、
1: うん、
0: まあ、迫力というものはまあ伝わるか言ったらそうでもないし、ただやっぱり大きいスクリーンでね、
1: うん、
0: あの昨日のお寺さん300インチの、
1: でも、うん、いいスクリーンやったね、
0: うん、もう上等なスクリーンよあれ
1: ね、
0: うんうん、なんか聞いたところによると京都の業者さんが設置しはったらしいんやけど、
1: さすがやっぱ映画の街京都やね、
0: そう、
1: うん、
0: でもあれ昨日ねスタート前に言ってたけど緊張しはったやろなって業者さんも、
1: うん、
0: あんな古くから伝わるお寺のね、あそこにこれをつけてくださいって言うたら、
1: スクリーンつけるだけでもね、
0: うん、
1: 上天井飾り、化粧天井ですからね、まあ、江戸時代からのやつやしね、
0: そうそうそう、
1: どんだけの重さ持つか分からへんし、
0: うん、
1: 穴開けてええもんかどうなんか分からへんし、そうそうそう、あーって穴開けたらもう
0: 取り返しつかんしね
1: あーこれ失敗したって言えへんし、
0: うん、
1: 普通のホールにつけるよりは1000倍苦労しはったやろなと。
0: いやそらね、
1: ねえ、よくお寺さんが最近まあ、そういう映写とかしはるとこあるんやけれど、うん、ホール作らはるからね。
0: せやね、
1: あのまま本堂っていうのはすごいよね、
0: うん、まあ、確かに本堂って音が響きやすいっていうね、うん、なんか利点はたくさんありますから、うん、でもやっぱ大きい画面で見ると違いますね。
1: そうやね、
0: うん、まだ言うたら色もちゃんと調整できてない、
1: うん、
0: 音もちゃんと調整できてない、ほんまに取って出しみたいなんでボンってつなげて、
1: う
0: ん、流しただけでも迫力ありましたからね。
1: なのでまあ完成、まあ、いつ仕上がりますかっていうのは昨日ちょっと打ち合わせをしてたんですけどね、
0: うん、
1: いや僕はもう来年の4月でええんちゃいますとか思ってたんですけどねで、まあ、監督は、まあ、いや伸ばしてあかんで、ね、
0: うん、
1: でほんまええんですかって言って何回かお伺い立てて、
0: うん、
1: まあ、ゆっくりした方がええんちゃいますのって言って、うん、言ったんやけど、いやこんななんぼでも時間あったらなんぼでもだらだら行くから、
0: うん、
1: いやもう決めるしかないよって言って、うん、じゃあまあ打ち入りの日にしましょうかっていうことで、
0: はい、
1: 12月の14日にやりましょうっていうふうに監督から英断がありまして、
0: うん
1: うん、まあ、それに向けてね、まあ、頑張っていかなしゃあないなってこと
0: ですね。そうですね、
1: うん、
0: だって結局ほら 去年の12月14日に、
1: うん、
0: まあ、最初
1: やるってましたからね、
0: 打ち入りのシーンを撮って、うん、そこでクランクアップにしようぜって目標には一個してたから、
1: まあそれちょっとすり合わせができないんちゃいますか、
0: うん、
1: ね、
0: まあ、そんな
1: 帳尻合わせ
0: って、そうやね、
1: まあうん、あもうこれからは別にもう試写会なんて、まあ、僕は個人ね、
0: うん、
1: そんなにせんでええんちゃうかと思ってます、
0: うんうん、
1: もう完成に向けていったらええと思います、うん、もう落としやないですかごちゃごちゃごちゃごちゃ言われたら、
0: うん
1: うん、
0: まあ、まあまあその試写会間にね、やっぱ1回2回挟みたいなっていうのは、僕自身がでっかいスクリーンでやっぱ確認として見たいなっていうのもあるんですよ。
1: なるほど、うん、じゃあきらめきプレイスをね、
0: ええ、
1: 仲間内でやりましょうでここ直した方がええんちゃうな、ここ直した方がええんちゃうっていう、うん、まあそんな感じでやったらどうですか、
0: うん、
1: うちうちで、
0: うん、
1: 奈良の青鬼座さんでも借りて、
0: そうやねあでもやっぱほんまにその試写会をね、うん、まあ、どんな映画にしても、
1: うん、
0: やっぱ試写会をその大きいスクリーンでやるっていうのは、あこれは確かやなって思いましたね。
1: まあね、
0: ほんまに、
1: まあここも結構僕は大丈夫やと思ってたんが、
0: うん、
1: なんか結構気になったお家とかありましたもんね。
0: そう
1: 映ってたね、
0: うん、
1: おこれ映いやカメラだけ見てたら、
0: うん、
1: 大丈夫やろうと思ってたんですよ、
0: うん、
1: なかなか近代的な家が映ってるなとかね、
0: うん、
1: やっぱりやってみて初めて分かるもんってあります
0: よね。そうそうそう
1: そう、うん、でまあこれぐらい まあ、和室のとこに上にこんなん飾りがあっても額みたいなあってもいいかなと思ったんやけど、
0: うんうん、
1: あカラスに入ってるっていうのは結構わかるなとかね。
0: そうやっぱテカリとか
1: わか
0: るでしょ、
1: ね、
0: でかい画面で見ると、
1: うん、まあまあ、あそうなんだみたいなね、うん、でやっぱりなんでクラファンの関係でね、
0: うん、
1: いろいろ素人さんも参加されてる方が結構多かって、
0: うん、
1: へったくそやなどうしようかなと思った人がたくさん結構ええ役で出てたんです
0: ね。うん、そうなんですよね、うん、あちょっと今あでっかいの見てやっぱり目泳いでるよなな
1: とかねもうこれ以上言われへんからもっとなんか影つけて暗くした方がいいのかな、
0: うん、だからその辺の微調整もねしていかな
1: あ
0: かんし、ね、
1: まあまあ色合いとかも何も触ってはらへんし、
0: うん、
1: ほんで音を入れてないんですよ。
0: そう BGM とかも何もね、
1: うん、
0: もうほぼ入ってない状態
1: だったんで入ってないし、ほんでなんとかインサートって言
0: う
1: てね、
0: うん、
1: 場面転換の何も入ってないから、
0: うん、
1: 非常にブツンブツンと切れたような、ね、うん、感じもあったし、
0: そうそうそう、
1: で時代がもうぶんちゃくちゃやったから、
0: うん、
1: あっち行ったらこっち行ったりしてました
0: ね。そうそうそ
1: う、まあ言うたら昨日まあ試写会に参加しますよって言
0: う
1: てくれた人が、
0: うん、
1: 自分の映ってる部分どんな風に映ったかなっていう確認の見る会。
0: そうはね、まあほんまにそれでそうと言っても過言ではない状況やったからもう、
1: うん
0: うん、
1: まあそんな会やと思うんでね、
0: うん、
1: バカな意見がありましてね、
0: はい、
1: まあ、ここやから言いますけれど、はい、私切れてへんかなとか言ってね、
0: あ
1: カットされへんのって言
0: う
1: てね、
0: うん、
1: 言
0: う
1: てくるバカ野郎がおったんです俳優でね、いやね、それは言ったらあかんやろと、
0: うん、
1: カットされへんかったかってね、みんなカットされます。
0: そやね、
1: カットされへんで、ね、映画なんてない、
0: うん
1: うん、どんな有名な人でもどんどんカットされますから、
0: うん、
1: なぜかっていうと、その人のプロモーションビデオを作ってるわけじゃないんだから。
0: そうそうそう、
1: いい映画を作るみんな足すみんなの共同作業なんですからね、うん、それに対してそこが合わなかったり、
0: うん
1: うん、まずいとこがあればブラッシュアップしてどんどん切れていく。
0: そうそうそう、
1: それで大きないい作品が一つできるって、うん、私の演技が全部カットされへんかったなんてな僕前代未聞で初めて聞きましたわ
0: もうだからね、ほんまにこのロータスという作品は、うん、まあほんまに徳丸さんも言ったらここまで大きい作品のプロデュースなんて初めてなわけやし、
1: う
0: ん、僕もこんなでかい作品の監督やら編集やらっていうのはもう初めてなわけやし、うん、スタートから何を気をつけたらいいのか、スタート後は何を気をつけたらいいのか、で終わってから何を気をつけたらいいのかってめちゃくちゃ勉強になってるんですよ、
1: うん、ね。
0: だからもう事前にね、もうオーディションするにしてもやっぱオーディションのこの 価値基準っていうんですか、うん、まあ、こういうことを重点的に見ようとか、で必ず来たら通るわけじゃないですよ、落ちることもあります、うん、むしろ書類審査で落ちることもありますから、
1: あるかね、何部でも、
0: うん、それが気に入らんって言ったらそもそもオーディション受けないでくれと。
1: いや、ほんでね、うん、まあ、エキストラでもさんでもそうですけれど、役者さんでもそうですけど、うん、ワンシーン丸々なくなったっていうことなんていうのはね、
0: うん、
1: あの自主映画だけじゃなくて、うん、上映、映画上映でね、うん、配信される映画でもよくあることですから、
0: そうやね、
1: うん、丸々このシーン飛びましたとかね、
0: うん、
1: いや本当に、結構ありますからね、
0: うんうん、
1: 僕らエキストラも何回もありましたけど、映ってないシーンなんて山ほどありますから、
0: うん、
1: 今回全く出なかったっていうね、
0: はいはい、
1: いやキャストとして出てるのに、
0: うん、
1: どこに映ってたか分からへんっていうね、
0: うん、
1: 時ありましたからね、間違いやいとさとなんて名前載ってるんですよ、キャストとして、
0: お
1: それやのにどこに載ってるか分からなかったっ、
0: ね、
1: へ本当に、
0: うん、
1: でやっぱりブラッシュアップしていって、
0: うん、
1: 主役の人がやっぱりよく映ろうと思えば、
0: うん、
1: もうなんていうかね、僕は長州藩士の役やったんですけど、
0: はい、
1: 顔映ってなかったですかね。
0: へ
1: でもキャストとして乗ってるんです、
0: うん、
1: でもそれ文句言えないですよ。
0: そうですよね、やっぱ監督さんがこの編集してる段階でこうよねっていう、
1: いや監督によう言うたなって、ね、もう今は僕の知ってる監督何人かいますけど、
0: うん、
1: 怒鳴り散らしますわ、
0: うん、
1: もうほんまに
0: ふざけてんのか、
1: うん、もうなんか書きまくられますわ、
0: うん、
1: っていうね、い結構みんな常識の知らん人がね、怒号、うん、飛び交った社会やってね、
0: だからまあ、悪い言い方したらあれなんですけど、僕でよかったよねって、
1: よかったよね、
0: うん、もうなんか同じことをよそでやったらどういうことになるかっていうのを痛感していただければいいかなってい
1: う、いやーでもすごいよ本当に、あれを誰かに言ってみろっていうね、
0: ねえ、
1: まあ本当にすごいことになりますわ、
0: ね、まあ僕はもう気にせず自分がいいなと思う作品を作り上げるだけなので、うん、もう、
1: うん、いやでもまあまあ12月14日向けてね、
0: はい、
1: ざまあみろというようなねものを作っていこうかなと思います。
0: そうですね、やっぱり僕も、まあ、でっかい画面で見た気になるし、ここをもうちょっとこうしようかなとか、ね、
1: うん、
0: やっぱりいろんな面もあるし、もうだって河川シーンも入れてたんですけど、あの辺もっともっとちょっとグレードアップさせたい、
1: そうで山口正和さんからもね、いただいた、うん、
0: それは言わないで、
1: あ、そうやね、
0: うん、いろんな、
1: まあまあ、いろんな、ね、監督からもご協力いただいたから、
0: そうそう、もううちのこれも使っていいよー言って、こう、ね、素材もねいただけたりしてるので、
1: だからあれを混ぜていったりしたらね、
0: そうそうそう、で
1: 一番大事な無事のシーンのね、
0: うん、
1: とこもなかったしね、
0: そう、
1: あれを持って全然できてへんやないかって言われたらね、
0: うん、
1: びっくりしました、
0: ね、そう、もう完成品じゃないんですよねって言ったら、完成品じゃないって僕最初に言うたよねっていう、それをその聞いてた人はどう伝えたんやっていう、
1: う
0: ん、うん、
1: ね
0: え、
1: もう言ってやりたいね、
0: ほんまに、
1: うんうん、はい
0: はいまあまあこの
1: 今日も美香子さんと一緒に番組進めていきたいと思います美香子さんと僕たち
0: ね、クイズ美香子みたいな感じ
1: で、ね、そうそうそう、
0: 師匠徳丸さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 兄貴5月30日に昨日は JR 宇治駅の沢山の店で宇治フェアをして、いろんなミュージシャンが出ていました。私は直樹さんが出る4カ所、安田さんが出る4カ所のライブをする場所に、あ、ダブってる、交互に見に行きました。持ち時間が30分で移動するときは走って次のライブを見に行きました。すごいことするね。
1: もうなんかそれお昼 FM 時で僕番組やってるんですけど、
0: うん、
1: そう言うてはりましたわ。
0: ああ、そう、
1: うん、そういうのやってましたよ、
0: ああ、
1: うん、
0: そうやね、5月30日宇治のやつだからね、うんうん、私は和親の店しか知らないので宇治に詳しい友達の後ろから走って回りました。楽しかったです。
1: へ、
0: 3カ所目で次の4カ所目まで時間があったので、そのお店で晩ご飯を食べて一息ついたけど、かなりハードだったから電池が切れそうになった。いやでもね、このライブっていうか追っかけね、
1: うん、
0: すごいなって思ったんが、僕がもう、まあ、かれこれ20年以上前に勤めてたマクドでの話なんですけど、うんうん、その当時女子高生やった、
1: はい、
0: アルバイトの子が、まあ、僕もアルバイトやったけど、うん、高校生でバイトしてた子が、 あのいわゆるドルオタっていうんですね、アイドルのオタクの子で。
1: なるほどなるほど、
0: うん、おう、まああのね、キムタクさんとか、うん、あのかあの辺の方が所属されてるグループの若年層のグループあるじゃないですか、
1: うん、
0: いわゆるジュニア的な、
1: はい、
0: あの辺の追っかけをしてる子で、うん、ね、やっぱその頃でもツアーでいろんなとこ回るわけですよ。
1: そういう子をやったとしてもですよ。
0: そう、今日はここ今日はここ今日はこうで言うとバックダンサーとかでバーってついて回るじゃないですか、うん、アイコラでも。それを私来月ちょっと追っかけするんでって言って、そうなんや、どこ行くんで、どこどことどこどことどこどことどこどこって、その4箇所、その月のうちに回るのって、いやもう連続なんでもう追っかけて回ります、宿泊もしてて、マジか
1: すごいね
0: って驚いてたんですよ、
1: うん、
0: まあ、いわゆる美香子さんが1日でこういろんな場所追っかけてたみたいな、
1: 嵐がね、
0: うん、
1: 最後やりましたね、
0: ついにね、ラストライブ、
1: うん、もうみんな泣いてはりましたけれども、うん、でもあれでみんな今日ねインタビュー受けてましたけど、うん、あれあちこち追いかけて何やっていて、うん、やっぱり年間80万とか100万とか使った人とかいるっていうからね、うん、それでももったいないって一度も思ったことがないっていう、
0: うん、
1: でもあのああいう国民的アイドルっていうね、
0: ええ、
1: 3世代でみんな楽しめる、
0: うん、
1: 孫とお母さんとおばあちゃんが、うん、楽しめるアイドルってもうだ出てけえのちゃうかな、
0: なかなかね、
1: なかなかね、
0: うん、だって僕らでもその嵐のね、うん、なんか普通のバラエティとか出てる時見てても、うん、やっぱみんな個々に面白いし、
1: 面白いし、
0: どこどこのなんかそれぞれにね、なんかいろんな特徴を持ってるし、
1: ほんで二宮くんなんでもう演技うまいよ、
0: いやうまいよね、あの子、
1: あの子ほんまうまい、うん、もうアイドルかなっていうぐらい、
0: うん、
1: すっごい普通の俳優さんよりうまいから、だからまあまあお一人お一人になってもすごい能力あるからね、
0: うん、
1: うん、
0: そうそうそう、
1: だってあの V6 の岡田さんなんてね、もうハリウッド、
0: いや彼アイドルやったっていうこと忘れるぐらいなんかめちゃくちゃアクション俳優でした
1: 。そうなんですよもうあの岡田さんが出る映画は全部岡田さんが立て付けはるんです、
0: う
1: ん、立てしかやるんやけど、岡田さんが出るシーンは全部岡田さんが立て付け
0: は
1: る、
0: はあそう、
1: うん、立て地の先生テイラさんあれ
0: もう任しといていいかなみたいな、
1: うん、いやでもほんまにあのスタント使わないしね、
0: そうびっくりしたんがね、
1: うん、
0: ファブルっていうあの言った殺し屋さんの主人公の映画作品やねんけど、はい、
1: うん、
0: あの時でもなんかマンションのこの廊下の外壁あります、
1: はいはいはい、
0: あそこポンポンってこうなんかパルクールみたいに伝ってるシーンとかあるんです、う
1: ん、ほんま自分やったがるからね、
0: びっくりするよね、
1: ねえ真田さんはできるわ、
0: うん、
1: アクションクラブや
0: から、うん、
1: でも岡田さんらはアイドルやったからね、
0: そうでもこそこのシーンでびっくりしたんが、まあ、CG も使ってんやろ
1: う
0: けど、
1: うん、
0: ドア開けた時にその手榴弾とか爆弾がなんかパチンってこう発動して、
1: うん、
0: ボーンって爆発するシーンがあるのよ、
1: はい、
0: あれもドアそっと閉めてスッと逃げるっていう、しかも後ろから爆発が来るって、
1: うん、
0: やる普通
1: ねえまあ、アイドルにはそんなことさせられへんやろね、うん、でやっちゃうよね、
0: やっちゃうんですよね、
1: まあ、ああいうだからスマップであるとか、
0: うん、
1: ああいう国民的アイドルってもうこれから出てこないんじゃないかな、
0: なかなかね、うん、なんか今言うたらメインで動いてるコーラが言うたら、うん、今メインで見てる層の子供時代子供の層になってもまた同じように愛されるか
1: が、おばあちゃんの層も分かってるか、
0: うんうん
1: っていうことですもんね、
0: そうやね、
1: だからもう今日だからあの、まあ、ニュース見てたけど、
0: うん、
1: ライブ来てましたって3世代でみんな来てはる、
0: うん、
1: ひ孫も来てる、連れて、まあまあひ孫はあの意識ないんでしょうけど、うん、連れてきてはんねんけど、
0: うん、
1: まあ、それは3世代でちゃんと応援してはって、ね、ひ孫まで連れてきて、
0: これからあの英才教育を施していきますみたいな
1: ねえ、だからまあ本当に国民的アイドルというふうに言われ続けてましたけど、
0: うん、
1: この嵐で一番最後になるのかなっていうようなことは言うてありましたね、
0: うん、でもやっぱそういうのがスターなんでしょうね、
1: ねえ、
0: もうほんまに誰がもが知ってる有名人、
1: そうそうそうそうね、
0: だって嵐知らん人ってなかなかいないでしょ、
1: いないですよ、
0: うん、
1: だってもう紅白も出た、24時間テレビも出るしね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: で今年のドラマもいっぱい出あるし、
0: うん、
1: しかもシリアスなもんから、
0: うん、
1: 時代でっから、
0: うん、
1: あの忍者服部くんじゃないけど、あの怪物くんみたいな、
0: うんうん、
1: ちょっと子供たちも、ね、ちょっとコメディータッチなもんもみんな出上がるしね、
0: うん
1: うん、月9なんかも全部舐めてはったし、
0: そうそうそう、
1: 大河ドラマもやらはったし、
0: うん、
1: まあ本当にすごいですよね。
0: そう、なんか前、うん、ほら東京のね、僕らのお知り合いの監督さんが言うてたんが、うん、いやそんなもん僕らは言ったら特撮が好きやから、その特撮の俳優さんの名前とか見たらわすごい有名人やって認識は自動的に出るんですけど、
1: うん、
0: その方々を言ったら一般の特撮を全く知らない層の興味のない方々にパッと写真見せて、この方誰か分かりますかって、誰ですかってなるんです。
1: 知らんねや、
0: 僕らも顔見たらすっと誰だ
1: よ、知らんねや、
0: もう何やって何やって何やってって全部出るけど、うん、でもそういうのは申し訳ないけどぶっちゃけた話、スターではない、
1: スターじゃない、
0: ね、一部界隈で有名なだけで、
1: 有名なだけで誰でもどこでも知ってるっていうのがね、
0: そう、うん、
1: まあ、そういったらまあ歌手なんかもそうなんでしょうけ
0: どね、はい、そうなってこそ本間の一流のスターじゃないのっていう持論は持ってはったんやけど、
1: うん、
0: まあでもまあそこ極論ですけどね、
1: 極論やけど、うん、まあまあそこまで行くまでは大変ですけどね、
0: ねえ、ほんまやっぱ、うん、ね、このなんかうん十年間の積み重ねがあってこその、
1: うん、
0: ね、まあ僕らもそうなりたいか言ったら、まあそこまではっていうのはあったりはするけど、
1: まあ、そこまではね、うん、もうこの年になって、まあ20代の頃はね、
0: うん、
1: まあそこそこみんなが知ってて、あキャーキャーって、まあキャーキャーまではいけへんけどあサインくださいぐらいのね、
0: うん、
1: いやなろう思ってたけど、もうそこまではもうどうでもええわ、
0: うん
1: う
0: ん、
1: もうほんまに痩せ我慢じゃないですけど、
0: なんかもう
1: 楽しめてたらいいかな、
0: うん、
1: うん、
0: でそうなってきたらやっぱね、変な話、その人気が出るのは確かに嬉しいは嬉しいんやろうけど、うん、めんどくさなるでしょ、
1: めんどくさ
0: 追っかけられるし、
1: めんどくさなる、うん、でそんな遠いとこ行くのも大変になるし、
0: うん、
1: うん、めんどくさいですよ本当に。
0: それこそちょっと喫茶店でコーヒー飲む会って入ったら、うわーって言われたらもう、
1: ね、
0: 落ち着けへんしね、
1: 落ち着かへんしね。いや、一回本当に怪談グランプリのね、
0: うん、
1: 稲川淳二の怪談グランプリに出た時に、うん、関西テレビで、
0: はい、
1: まあまあの怪談番組ってよう見てあるんですよ、
0: ほう、
1: 本当に、
0: ほう、
1: だから結構声かけられました。
0: ああそうですか、
1: あ怪談す見てはんねんなと思って、
0: うん、
1: なんかもう普通道歩いてる人でもしゃぶよ行っても、
0: うん、
1: で、ま、回転寿司行っても、
0: うん、
1: あれか怖い話してありませんでした、
0: お
1: な、そうすると車がどうやこうやって怒られへんなと思いました。まあ、トロトロ走りやがって本当にみんなこれ襲ったれみたいな、
0: 言ったらスクープされるんですよね、
1: そう、
0: 怒号が飛び交うしかない、うん、
1: だからキャーキャーとはなかったですけれど、
0: ええ、
1: いやまあちゃんとせなあかんなと思いました、
0: うん、やっぱ人気が出るとどうしてもそういうのがついて回りますから ね、うん、まに、
1: まあでも本当に美香子さんすごいね、
0: ね、
1: 宇治でそんな会場回ってて、
0: うん、
1: まあ、ファンの人からしたら、
0: うん、
1: 冥利につきますでしょうね、
0: うん、
1: うん、
0: ほー、安田さんの参加所に直樹さんとつながったミュージシャン女性2人いたから、そのミュージシャンも同じフェアに出ている人だったけど見に来てて言われたけどね、また直樹さんとブッキングでライブの時見に行くって伝えたよ、
1: まあ、
0: うん、
1: まあでも手が届く間に ね、もういつ何かで
0: ほんまや
1: 紅白歌合戦バーン出てね、
0: うん、
1: なってこうもう直接喋れんようになったらあれやからね、
0: うん、
1: 嬉しいけど悲しいみたいなね、
0: うん、そうやね、
1: 喋れるうちに
0: ちゃんとかんと
1: ね、私来たよっていう風に言っとかんとね、うん、ダメですよね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、師匠画面から見たらシートベルトに見えるけどショルダーバッグ、そうだよ、
1: しかし僕もさっきバッグかけたまま座っててやね、どんだけ臨戦態勢やね、
0: いや前ね僕もうこれ言ったらもう肌身離さず持ってるような状態やから、
1: おばちゃんやね、おばちゃんのハンドバッグ
0: ずっとかけてるような状態やねんけど、うん、前なんかこれかけたまま喋ってたらなんか慌ててきたみたいとかって遅刻ギリギリできた人みたいって
1: 言われて、いや僕もか、映画の舞台挨拶した時にね、
0: うん、
1: カバンをかけて出たらね、
0: うん、
1: いやいやそんな徳丸さん僕らが控え室に置いてた盗むみたいやんって言うてそこまで僕ら信用されてないんですかとか言
0: う
1: てね、
0: あうちの、
1: まあ、冗談やけど言われました、
0: ね、うちのお金やったらそうやでって言われました
1: けど、取られるように持っときやとか言って言われましたけど、ね、ほんまにね、なんかそんなことを一回大阪の、うん、 あのとある映画会場でね、
0: あそこですか、
1: 言われたことがありますけどね。まあ、
0: 重曹にある、うん、あるとこですか。
1: いや、重曹のとこじゃないです。
0: あ、じゃないんや。
1: なんていうんだ、通天閣の近くのね。
0: あー、あっちの方ね。
1: うん、あっちの方の、
0: ね。はいはい。
1: 一応日活ですか。
0: もうあそこも閉まっちゃったんです
1: ね。閉まったんですか。うん、じゃあもう千本日活で上映せなきゃな。ね。
0: もうなんか怪しいあのおじさま方がうろうろしてる中で。
1: そうそうそうそう。でもあの千本日活なかなかあの椅子綺麗です
0: よ。あ、そうなんですね。
1: うん、ゆっくり座れますよ。
0: でもなんか僕らってその日活って聞くとちょっといかがわしい映画のイメージしかないんやけど、もう普通のなんか映画作ったって作った
1: あのね、いかがわしい映画多いんですけど、うん、もう今はね、
0: うん、
1: いかがわしいことがすぐにしはりますやん、
0: はいはい、
1: 今配信されてんのとかは、うん、それ用やから、
0: うん、
1: それまでのドラマとか、
0: うん、
1: 見ないじゃないですか、
0: はい、
1: 日活でやられてんのって、うん、結構やっぱり役者さんが出てはってやってはるから、
0: うん、
1: ドラマ部分ってあるんですよ、
0: はいはい、
1: そういう肉体関係になるまでのなかなかうまいなとかね、
0: うん、
1: 僕そういう意味で結構見てたことがあって、
0: へ、
1: うん、あ、なかなかこの人悪役やけど、
0: うん、
1: まあちょっとお金の方でね、
0: うん、
1: 奥さんこう犯さはる不動産のおっさんとかおるわけです
0: よ
1: なかなかうまいなと思って、うん、ほんでカメラの写し方が、
0: うん、
1: カメラもやっぱり日活の人がやってはるから、
0: はいはい、
1: やっぱりそういうなんていうかこうわーっと襲いかかる時って、
0: うん、
1: まあ、一応アクションの撮り方で撮ってあるから、
0: うん、
1: あ、普通なんかああいうなんか 今のそういうやらしいのはっていうのはもう置いたまま撮ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ああいう感じじゃなくてね、
0: うん、
1: ちょっと動きが撮る撮り方とか、
0: ね、
1: ライトの当て方とかね、
0: お
1: わあちゃんとやってはるわと思って、勉強になる時ありますね。
0: なるほど、ということで、うん、そろそろ CM でございます。
1: はい、 CM でございます。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: はい、後半戦でございます。
1: あのコンサートってなんか塩行ったことあります？
0: コンサート、
1: うん、
0: コンサートね、
1: うん、誰か有名な
0: 有名な方のコンサートには行ったことがないかな。
1: 僕20代の後半ぐらいにお付き合いしてる時に、うん、あのドリカムが好きな人がおってね、
0: うん、
1: なんかあの舞島のところですごい人数のところドリカム行ったことあります。
0: あ、そう、
1: なんかもう帰りが帰られへん花火大会の帰りみたいな。まあ確かにね、
0: うん、
1: 暑い時でしたからね、うん、あれですけど、まあ迫力はありました。
0: あー、なるほど、
1: ね、ドリカム歌うまいな思ったけどね、うん、行き帰りが大変
0: でやろうね。
1: うん、舞島やったし、
0: うん、あの、うん、僕自分がその会場に行くわけじゃないんや、入ったわけじゃないんやけど、近くまで送っていったことはちょいちょいあるよ。
1: あ、
0: うちの姪っ子。
1: あ、なるほど。
0: だってひどいのよ、僕はもう家で、あ、今日はどこも行くことないし思って、ちょっと作業しようかな思ってたら、うん、急に電話かかってきて、今日って何してる、うん、家でずっと作業するけどって、あんなちょっと駅まで送ってほしいねん。でかまあ最初地元の駅なんよ、
1: うん、
0: 何近くの駅まで送ってほしいね、あ、ええけどそれは別にかめへんけど、何時に行ったらいいって言って、で時間聞いて、ほんなその時間に行くわ、準備しとってやって言って、で行きますやん、
1: うん、
0: 僕はもうその最寄りのその姪っ子の家から最寄りの駅まで送るっていう頭しかないわけですよ、
1: うんうん、
0: 当然もう木の幹のままやしって、うん、免許ぐらいしか持ってへんし、ほんなら車のね、あんな駅から電車乗ってたら多分間に合えへんからな、どこどこまで送ってほしいんで、お前そういうことさっき言うとけ。
1: この年になって金一銭も持たんて、
0: そう
1: 怖いやろ。
0: まあ一応そのカバンは持って行ってたけど、財布の中にあの免許入れてるからあれないけど、やんなって、これもしな、今日俺はもうずっと家におるつもりやからかめへんけど、送っていってその足でどっか行かなかったらどうする気やってって言って、いやとあっちゃんやったら大丈夫やなと思って、いや完全に安心感を持つなって、
1: 何してる息してるって言う
0: ことです。
1: そんなやつおりましたけど、この友達今何してる息してる、
0: おった、 僕らの同級生にもおった、
1: そういうやつ絶対おるよね、
0: 絶対一人はおんねん、そういうやつ、
1: ね、
0: うん、
1: まあでもでね、もうそのなんていうの、そんでね、それから前のマネージャーがね、
0: うん、
1: 松田聖子は大好きで、
0: お
1: まあ一回聖子のコンサート行こう行こう言って行ったんですよ、
0: はい、
1: 聖子ちゃんみたいなの、
0: おお、
1: まあでもあの人やっぱすごいね、
0: もうね、
1: うん、やっぱりあんだけ一世風靡したんだけど、やっぱりすごい、やっぱり、
0: うん、
1: あのライブにあのいろんなあの仕掛けをしてはりますよね。
0: あ、そうなんです
1: よ、うん、でほんでちょっとあの使うあのなんかね、自分の好きな歌の時は乗るんやけどね、うん、で自分のあんまり好きじゃない歌になる時は座りよんで、
0: ほう、
1: まあ、どうせやったら乗れよ言うて、
0: 全部乗れよ、
1: うん、僕一人で前の方でうわーやってました。そこら辺のやつと一緒にうわーやってました。もうへえ言
0: う
1: てました。
0: いや、そらそうやろね、
1: うん、なんでお前が乗らんで僕は乗っとんねんって、別に好きなことないねんって。
0: あのちょうどうちの妹がね、あの、うん、ダパンプとかナオトインティライミとか、うん、あの辺の方々が好きで、
1: うん、
0: 1回ねそのナオトインティライミのライブ当たったから言うて、うん、行きよったんですよ。ならなんかたまたまその遠くからやったら映像撮ってもいいという、うん、なんか時間があったみたいで、
1: うん、
0: それ撮って見せてくれたんやけど、あの人もすごいね、会場いっぱい、
1: まあね、うん、いや、まあ、そりゃそうやろね、
0: うん、
1: ダパンプやってやね、会場30人ぐらいしか入ってへんかったみたいな。どうなのとか思うけど、
0: でもあのグレーおるじゃないですか、
1: うんうん、
0: グレーがなんか初めてのライブの時におったお客さんがあのライブハウスに3人やったんですって。一番しょっぱな
1: 有名になる前に、
0: そう、
1: はあ、
0: もう地元でやった初めてのライブ3人やったんです。
1: そういうのもあんねやろね、
0: う
1: ん、
0: もう今やもう会場すべて埋め尽くしてっていうような方々ですよ。
1: でもすごいね、
0: うん、もうやっぱそういうので諦めんと続けるからね、
1: ね、
0: あのやっぱそういう結果が出てくるんやろうけど、
1: 何のか分からへんけどね、
0: うん、
1: いやでもね、そいつがね、
0: うん、
1: いつもそのディナーショーに行きたいっていう、
0: はい、
1: ディナーショー高いんですよ、 松田聖子の、うん、やっぱり 一番今高いんちゃうかな日本で松田聖子の人内緒ってのでなかなかあの空きが出ない、
0: はいはい、
1: ないつもねあのディナーショーは行かれへんけど聖子のグッズを買いに行く
0: お
1: 冬のディナーショーの時にクリスマスのねディナーショーの時買いに一緒に行ったわ高いねチョコレートでもうん、こんな 6粒しか入ってんのに3000円ぐらいする
0: えぐいね
1: ゴディバよりすごいやろぐらいの
0: もう松田聖子のブランドがついてる
1: だけで、うん、そうそうでワインで松田聖子さんの顔がピャン乗ってるだけで、うん、すごいねえもう高いね
0: いや確かにグッズは高いね
1: うん、
0: うん、
1: そんなんで 4,5 万使ってましたからね
0: いやそうやっぱ使うのよみんな
1: 使う、ね、
0: 平気で
1: 使うねよ
0: すごいよな
1: あれでもあの僕ずっとあの学生の時あの配膳会のバイトしててね、
0: はい
1: もう今名前変わってますけど京都 の三条の欅屋のところ都ホテルの時
0: お
1: 松田聖子さんずっとあそこ使ってはって
0: あそうなん
1: や、うん、でディナーショーやってはったんですよ、うん、年末のねずっと口パク
0: あそう、
1: うん、もうずっと口パクなんですよね、うん、ほんで5万円とか取らはってまあ料理はまあまあまあ、まあ、これこんな料理が出すかいぐらいのまあめっちゃあかんであかんやつやでみたいな料理でもまあまあ都ホテルやからね、うん、それなりのものは出ます、うん、でもね僕思ったんですよみんな口パクでみんな大丈夫かなと思ってたんだけど、うん、松田聖子さんの口パクはすごいよう
0: まいの
1: もうガチで歌った方が楽あのね全部同じところでまばたきして、うん、全部同じところで息をして、
0: うん、
1: 全部どこで何をしてっていうね全て計算された口パクロボット
0: はい
1: ロボットのようなそれを合わすっていうのは、うん、普通で歌った方が楽やと思う
0: そらそやろね
1: でもあっちこっちやらはるから、うん、口パクであるんだけどもうみんな来てはる人なんてもう口パクであろうが何だろうが、うんもうそんな関係ないもう近いと
0: 聖子ちゃんがそこにおるからそれでいい
1: ね、うん、でもう歌ってるんちゃうのぐらいの満足を与えてあるから、うん、もうこれはもう口パクとか口パクでないとか、
0: うん、
1: 関係ないわご本人の努力は、
0: うん、
1: 多分普通で歌う以上に努力してはんでと、
0: うん、
1: もうあこれがエンターテインメントなんやと思いましたね、うんもう喜ばすことにものすごい必死
0: せやね
1: うん
0: まあまあほんまにこの来ていただいてる方をこう喜ばせるっていうのはほんまにそういうエンターテイナーの妙に尽きるというか、う
1: ん、あの高陣さんのね、
0: うん、
1: あのディナーショーがね、
0: うん、
1: いやもうほんとおもろくてね
0: お
1: 歌2割
0: 歌2割
1: 喋り8割
0: 喋り8割
1: これでみんな喜んであるからもう大爆笑もう本当に話うまいね、もうお客さんが満足してみんな帰って払うって帰ってそこら辺の笑い聞いてるよりおもろいです本当すごい、ね、あの松山千春さんもそうですねあの喋りが本当に面白い
0: お
1: だからあこまで人を笑わせて満足して、うん、みんな涙流してあの腹抱えて笑えるぐらいの、うん話のネタ持ってくるって、ねうん、本当にあのエンターテインメントだなと思いました、
0: ねうん、歌わせても感動させるし笑わせても楽しませるし、
1: ねうんまあ、まどかさんもそうですし上沼恵美子さんらもそうですし、
0: うん、
1: これはすごいなと思いましたね本当に
0: すごいな、まあうん、そうなりたいか言ったら、まあ、なんかまあ僕らもねこんなラジオで喋ってますからあれですけど、うんやっぱり聞いてこう面白かったとかいう反応があると
1: 嬉しいね、
0: うん、あよかったって思う、う
1: ん、もう美香子さんがこんだけ一緒に番組やってくれるっていうのはすごいですよ本当に、
0: 先ほど僕はさあそろそろ CM ですって言うたじゃないですか、はい先に言われた CM のことで時間見てたのに悔しい
1: いつも言われるから
0: そうそろそろ CM だよって言ってくれて、うん、僕はさっき言うてもうたもんやから
1: そうそう
0: あーってあったやろね、
1: うん、競争してました今日はは
0: い続きまして男組のコンサートに行ったことあるよって男組のファンクラブに入ってました
1: へ
0: え大阪のコンサートの時全て行きましたすごいね全部行くって
1: 男組の誰好きやったんかな
0: 誰なんやろね、
1: うん、
0: 高校生の時から男組のコンサートにて追っかけしてました。高校生の時に初めてハマったバンドです。
1: はい、あのグループもね、
0: はい、
1: ただのアイドルからね、
0: うん、
1: そのバンドマンとして特化してるとかね、
0: うん、
1: いろいろ変わりましたよね。
0: はいね、
1: うん、急に出てきて、急に来て忍者っていうグループ、
0: ね、あ、忍者おったね。
1: どうしたんやろ、
0: 分かれへん。
1: 瞬間で出てきてうわーってなって瞬間で消えたよね。
0: うん、
1: うん、
0: 忍者といえば僕お祭り忍者っていう曲がちょっと印象に残ってて、
1: ね、僕も
0: お祭りマンボの言うたら現代版リメイク
1: みたいな、リンゴ追い訳とかもやってたしね、うん、あれあんなんでなんかすごいなんかバーッと燃えた
0: よね、うん、なんか一瞬だけのあれやったんかな。
1: めっちゃまあ皆さんかっこよかったのにね、
0: うん、
1: その後に別に映画に出ることもなく、
0: うん、
1: ドラマすることもなく、
0: ね、
1: 消えました、ね、
0: スポンといなくなっちゃった
1: ね。堂本光一の方、
0: 岡本健一の方いや字がちっちゃいから見えてない
1: 全然見えてない、位置だけ見えてる。岡本健一さん
0: な、はい、岡本健一
1: か、まあまあかっこよかったですな。
0: まあそう言ったら、うん、前田光陽さんね、お笑い芸人さんと結婚して、
1: え、男組やったの？
0: 男組で前田光陽。
1: あ、そう。
0: はい。
1: うちらのいつもお世話になってる監督さんの自主映画に、
0: うん、
1: 前田光陽さんは引っ張れるでっていつも名前が上がってくる。ちょっと今ギャラ安なってるで。
0: そうなんや。
1: 前よりは使いやすいでって。うん、
0: その使いやすい使いにくいで呼ぶのもどうかなっていうのあるんです。
1: 失礼な話やけど僕言うてへんよ、
0: うん、
1: 僕絶対言うてへんから、
0: ね、そんなんね、
1: 監督さんの間では、うん、前田光陽さん、三田村邦彦さん、
0: うん、
1: 前よりもちょっとギャラ安だったから使いやすいねって
0: どんなんや
1: ね、言うてはる方がいらっしゃいました。
0: な、
1: 毎回上がってきますけど。
0: なるほど、
1: うん、
0: ひどい話やね、
1: まあ、ひどい話やね。だからネーミングがあって、
0: うん、
1: ちょっとギャラが安くなって、
0: うん、
1: っていうことですよね、
0: うんうん、
1: それがギャラ安い人はたくさんおるけれど、
0: はいはい、
1: そんな普通からしたらギャラ安くないですよ、
0: うん、
1: 前よりは使いやすくな
0: る。なるほど、ちょっとこう敷居が低くなったという
1: か、ね、低くなったっていうね、
0: うん、
1: なんでしょうね、
0: うんうん、成田昌司、高橋和也、前田光陽で岡本健一さん含めて4人が男組です。
1: 岡本健一さんが中心やった、ヤンキー顔でしたよね、岡本健一さんって。彫りの深い人です、うん、
0: やったかな、
1: うん、なんかこうキュッと かわいいというよりはかっこいいっていう感じやった、
0: ね、あーはーはー、
1: うん、キュッとした、
0: あーキュッとした感じ ね、うん
1: うん、なんかうん、そうですわ、
0: うん、
1: 今何してはるんですかね。
0: え、
1: V ひげとか出てはるかな。
0: ね、今はまあ俳優とかやってはるんかな、
1: うん、
0: うん、
1: おいくつになられました。
0: 今ね57歳ですって。
1: うん、2歳下や、
0: 歳、
1: じゃあ1歳下か、
0: 1つ下になる、
1: うん、1900何年、
0: 1969年生まれなんです。
1: あ、2歳下ですわ、
0: ちょうど僕の10個上。
1: いやもうそんな年代になってんねんな、
0: うん、
1: うん、僕も最近ね、もう鏡見るのが嫌になってきてねまあ昔はほんまに、まあまあ僕もね、
0: うん、
1: 若い頃は、
0: うん
1: うん、かっこいいなってよう言われました。
0: うん、やっぱかっこよかった、かっこいいよ、うん、昔の写真見
1: たら。
0: いや、よ
1: かったなと思いましたけど、うん、まあほうれい線出てきて、もうたるんできて、うん、しみしわ出てきて、うん、もうどないしてもで若作りするとまた痛くなってきてでどうしてももうアップはもうよう取らないか、最近、
0: うん、
1: 後ろ姿とか、
0: うん、
1: 横顔とか、
0: うん、
1: でも遠くで撮ってとか、
0: ほうほうほう、
1: でマスクしたり、
0: うん、
1: で何かでもプレートで顔を隠したり目の上だけ出したりとかでも非常にアップは嫌になってきましたね、うん、でも僕より同年代より上の人がアップ好きな人よーきおるからね。
0: あ、そうなの。
1: うん、まあまあみんな色はあるけどね、
0: うん、
1: その AI かなんかで色はあるけど、
0: うん、
1: でもまあうわ無理になりましたね。
0: なるほどね。美香子さんが昭和46年生まれやって、
1: うん、あ、そうですか。僕42年です、う
0: ん、だって
1: 4歳下、
0: うん、 僕の8個上。
1: まあ、そうですか。いやもうでもまあまあいい時代でしたよ。
0: ね、まあまあ、うん、あのね、そのプロフィールといえば、このプロフィール写真をこの前ね。
1: うん、
0: 何年ぶり撮ったん？
1: 撮ったんね、僕12年ぶりかな。
0: 12年ぶり、
1: うん、あの刀でこうやってる写真が12年前、
0: うん、ああそう、
1: うん、だから大体もう38とか4、そやな、38、40代の初めぐらいに撮ったのかな、うん、40代、うん、そんなばっかり使ってましたから
0: ねえ、うん、いやとあるね、うん、事務所さんの案件にこう応募するときに、はい、ねプロフィール僕は段取りして作ったやつを送ったら、うん、ちょっと写真が若すぎるかもしれないんで、そろそろ撮り直しはったら方がいいんじゃないですかって、向こうのマネージャーさんにちょっとね、いろいろお話をいただきまして、
1: 年齢なんか50代の欲しいっていうときに、うんうん、あ、写真見てこれあかんわってなるんでしょうね。
0: そうやろね、
1: うん、
0: ちょっと若すぎるなこの人はみたいな。
1: これからだから、そういう年のね、
0: うん、
1: 年あの役をね、
0: うん、
1: いただいていけたらいいかなと。
0: でもね、いただいた、まあ、上がってきた写真全部いただいたんですけど、うん、あ、うまいこと撮ってくれてはるわ思って、
1: ね、もうあの年齢でいけるものをね
0: 、うん、
1: これからはいいかなと思
0: う。そうやね、
1: うん、まあ張りがなくなりました
0: やっぱ痛感しましたか。
1: うん、痛感しました。笑った時のシワがすごいのこれはダメやね、本当に。
0: いやまあね、まあ、僕もだんだん年相応や言われてます、うん、でも僕同級生に久々に会ったりすると、うん、お前変わってないよなって言われることなんですよ。
1: あのね、僕ね思いました。ちょっとふくよかな人の方が、うん、これからはですよ、
0: うん、
1: 若い時はね、うん、痩せてる方がね、
0: はいはい、
1: 若く見えるんですけど、うん、ある一定の年代からね、ふくよかな人の方が若く見える、
0: うん、
1: 肌がねツヤツヤしてるし張りがある、
0: うんうんうん
1: うん、もうね細い人はね急にじじい感が、おっさんを乗り越えて、
0: はいはい、
1: じいさん感が出てきて、
0: あ
1: しわしわで、
0: あ
1: おじいちゃんみたいになっちゃうんです。
0: なるほどね、
1: うん、おじさん の熟年壮年層を飛び越えて、
0: うん、
1: おじいさん感がすごかったから
0: もう老年の方に行っちゃう、
1: うん、だからこれからそんなにね、女性もね、うん、痩せよう痩せようと思わんでいいですよ、
0: うん、ああ確かにね、ちょっとこうふくよかな方が魅力的に見えますからね、
1: うん、そう若く見えますからね、
0: うん
1: うん、
0: で岡本健一さんの息子さんへ、元平成ジャンプのメンバーで現在俳優として活躍している岡本圭人さんです。
1: へえ、すごいな、お父さんのことどうやって思うやろね。
0: ねえ、
1: うん、
0: まあまあ言うて、その親が役者やってたらやっぱ自分も役者になろうかなみたいな。
1: 嬉しいでしょうね、お父さんね。うん、うん、まあ僕ら絶対反対された方ですからね、
0: うん、
1: やめとけって言って。
0: まあ僕らはもともとね、親が芸能界にいてたようなもんですから、うん、
1: やめとけは言われんよね。
0: まず言われないです
1: ね。もう河原小敷言われましたからね
0: まあ不遇な時代でしたよ
1: ね
0: 役者さんも、うん、
1: 本当に、
0: うん、もう 今なんか軽く簡単にこう変な話、実施制作で役者になろうもたなれるし、
1: ね、もう頼むからやめてくれ言われましたけどね、うん
0: まあご飯食っていくっていう話になるとね、
1: ね、
0: うん、
1: まあまあ親の方が正しかったと思いますよ、はい、
0: ということで本日もそろそろおしまいでございます、
1: は
0: い、
1: ありがとう美香子さん、美香さんのおかげでずっと番組ができてます、ありがとうございます
0: それではまた次回、
1: はい、
0: さようなら。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい、私と一緒に。

ギークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギークテックトップ10を10分に凝縮しております。ギークテックトップ10とは FM ギークが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の26日付のランキングをご紹介したんですけれども、それに伴いまして5月の月間ランキングが、決まりましたのでね、こちらを先にご紹介しておこうと思います。5月の月間ランキング、第10位が桜前線シェイクマイデイズ、第9位が夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ、第8位アネモネ通りシェイクマイデイズ、第6位独り占めの夢シェイクマイデイズ、そして第6位君に伝えるメロディー顕著、第5位開いたトランプモミーユリナ、そして第4位日だまりの鳥モミーユリナ、そして第3位ブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、第2位ときめきドリームパレットモミーユリナ、そして第1位が知りもしないでシェイクマイデイズとなっております。はい、ということでね、まあ5月はね結構シェイクマイデイズの楽曲なんかも上の方に集まっておりましたしね、でも結構変動が多かったような気もしますので、そういう意味では結構ねポイント自体はばらけてるのかなという感じがしますね。なので、まあそういう意味ではまたこれね6月に入って、1ヶ月過ぎますと上半期のランキングが出てきますのでね、今年まず前半どんな曲がたくさん聴かれてたかなっていうのがまた分かってくると思います。そして、今週の5月26日のランキングをご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からセブンランクアップシェイクマイデイズアネモネ通り、第9位は14ランクアップシャルロッテフィールソーハッピー、第8位はワンランクアップ顕著君に伝えるメロディ、第7位山下圭司一瞬の光は17ランクアップです。第6位モミリナ開いたトランプが4ランクアップ、第5位シェイクマイデイズ独り占めの夢は8ランクアップです。第4位モミリナときめきドリームパレットは先週と変わらずという風になっております。ゆりなさんのときめきドリームパレットね、時々トップ3圏内に入ってくるんですけど、ずっと10位圏内入ってるんですよね。これがすごいなという風に思います。こういう曲がね結構ね最終的にね年間ランキングね上位だったりするわけですよ。ポイント制ですからね。またどうなっていくか楽しみにしておきましょうね。そして11位以下ご紹介しておきます。20位もみゆりな熱き夢見し、19位もみゆりなガーディアンエンジェル、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、16位もみゆりな透明な水、15位山下圭司湾岸トワイライト、14位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、13位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から8ランクアップです。モミーユリナ日だまりの鳥、そして第2位が1ランクアップでシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週と変わらずでシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜となっております。はい、という感じでね、まあブルーグレーの木曜はねちょっとこうなんていうのかな、バラードでもないんですけどミディアムなんですが、割とこうね、静かな感じの曲ではあるんですけれども、知りもしないでがなかなか強いですしね、もみゆりなさんの日だまりの鳥はなかなかバラードですけど人気があって、このトップ3ね、強いなという感じがします。そして今週のピックアップなんですが、皆様お待たせいたしました、山下圭司さんの新曲がやっと草配信になりましたので、今日はそれを聞いていただこうと思います。夜と嘘の間に。

0: ですよね。で、あのケンシーさんの今回のジャケットがね、本当にずっと言ってますけど、今までとちょっと雰囲気が違う感じで、今まではなんかこうバブリーみたいな感じで、キラキラみたいな感じでしたけれども、ちょっとこう大人のね、男のね、なんかちょっとこう後悔とか、まあいろんなものを背負った感じの雰囲気みたいなね、まあ曲自体もそういう風になってるのかなという気がいたしますので、皆さんどんな感想をお持ちいただけましたでしょうかね。あの各種サブスクで配信されておりますので、 YouTube とかでもまあ聞けますのでね、もしよろしかったらあの聞いていただきたいなというふうに思います。そしてこれがまた来週ねランキング反映されていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ山下圭司さんファンはねこれを聞いて、こうなんか暑いね夜涼しく、クーラーの下でね、涼みながら、はい、聞いていただけたら嬉しいななんていう感じです。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグテキトップ10のコーナーでした。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテール、僕たちの時代だ。
1: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 一回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか。
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい。
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
4: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
4: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。夜9時となりました。 KG バイパスのお時間でございます。5月26日の第4最終の火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。この番組は京都本部からの生放送となっております。オープンレックでも配信してます。メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は6月の第1週目までお休み。その間サーパーソナリティ道の奥一人でお送りします。ケージバイパスよろしくお願いします。9時から10時30分までの1時間半道の奥がねダラダラとね喋りますので、もしよろしければ聞いていってくださいませませ。はい、皆様体調どうですか？あのね、先週の確か19日でしたっけね、雨が、ね、水曜日とか、先週の19日の20日とかね、20日とか21日とか雨降りますよみたいな話をしていたんですけれども、まあ水曜日降らずっていう、ほぼ降らずっていう。で、木曜日、まあまあザーザー降りだったっていう風になってね。あ、やっぱり天気予報ちょっとうちのね精度の高い方で調べたんだけれども、天気予報やっぱりちょっと当てにならないなみたいなね。で、あくる日の金曜日ですよ。もうね、金曜日になったら何があるかって言ったら、あの日差しとかはね結構強いんですよ。日差しはね本当にあの5月とかもっと言ったら6月みたいな感じの日差ししてるんだけれども、風が冷たい。あのもうね、金曜日は確かね寒さで目覚めたな俺確か。皆さんもどうですか、体調とは崩しませんでしたか？道の奥若干崩しました。

ね。はい、というわけで、まあね、この辺のね話もねおいおいねしていけばら なと思っております。はい、オープンレックの方のねコメントちょっと読んでいきたいと思います。プライさんです。よいしょ、おばん祭り、はい、夜勤中ということでお疲れ様でございます。日曜日も長良川鉄道撮影しましたということで、あとでメールもらってるのであとで紹介したいと思います。はい、ハウスダストで花粉鼻水ということでお疲れ様でございます。プライドさんのお仕事がね、あの言っていいのか分かんないけれども、そういうちょっと粉塵のね舞うねお仕事なんで、あやっぱりそういう そこでそこなのか、それとも家の中でちょっとね、あ1回しか会ったことない人に対してこういう言い方あれだけれども、家の中が汚くてなんかこう風が強くて、最近春一番とか京都吹きましたけれども、それのせいであのなんかこういろいろなもんがまいまいして、それでなんかこう鼻水が出てるのかなで、ちょっとすみません失礼なこと言いましたねはい、というわけでね、こんなグダグダなね放送していきますので、よろしければお付き合いくださいませ。リクエストの方もいただいております。ちょっとかけようかな、ちょっとお準備ください。よいしょっと、はい、リクエストはケミストリーの、これは何て読むんだい、のよいしょ、おーほほほ、ケミストリー P って言ったらすごいいっぱい曲ができて、ちょっとまあ頭が混乱してる。おーっと、よいしょっと、まあおそらく出るでしょう。プライドで合ってるのかな、よいしょ、おそらくこの曲だと思うのでかけたいと思います。よいしょ。ケミストリーでプライド。

0: ケミストリーでプライドでございました。はい、プライさんからのリクエスト曲でございました。ありがとうございます。
1: お、よいしょ。
0: はい、ということでこちらちょっとメールの方も行ってみたいかなと思います。
1: よいしょ
0: よいしょ。はい、プライドですということで、団長道の駅オーバーマッチョリー、日曜日の朝長良川鉄道撮影しました。今月5回目の郡上市からということでありがとうございます。はい、もう完璧にもう602号のね、あのワンマンの車両が走ってるんですけど、あの柿色と言いますか、その色の車両ですね。だから、あね、毎週欠かさずに送ってもらってありがとうございます。もう本当にね、あの夏色の草木が、本当草木と多分太陽の色もそうなのかな、もう夏色ですよね、完璧に。まだ5月まだ5月末というか、まだ5月末なんだけどねっていうあのどうした日本みたいな。今ね、団長の方はね、あの農作業の方をしておりまして、メンバーさんと団長頭クソイチロは農業の方なんで、今そうやって田植えとかしてるんですけれども、ちょっとこの、もう田植えの時期の段階でこういう先ほど言いました雨が降ったり、急な雨が降ったりだとか、あるいは晴れてんのにね肌寒いとか、あるいはカンカン照りになってるみたいな、そういったことがここ1週間でガッてめちゃめちゃあって、それでね、あのちょっと作物にするにお米ですね、お米がちょっと実るかどうかちょっと怖いなって、この夏ちょっと怖いっていう風に言っておっしゃってますね。まあ不安はあるわけではないんですけれども、ひょっとしたらまた ちょっと前にあった米騒動みたいなのがあるかもしれないですね。まあな、まあこれは急で終わることを願いますけれどもね。しょ、まあ先週はね、雨が降ったり、雨がねこう本当にダーッと降ったりだとか、 あるいはね晴れてるのに、先ほど言った通り肌寒かったりとかね、それが終わったかなと思ったら土日月かな、めちゃくちゃ暑、土日月、今日もですね、火曜日もうめちゃくちゃ暑くて、もう様々な色を見せました、天気ね。天気予報だったんですが、あのね、またですよ。今週の水曜日から木曜日にかけて、大雨の予報が出ております。27から28日に大雨の予報。ということでね、皆様、まあ、住んでる地域によってね、全然違うと思いますけれども、まあ、天気に注意していただいて、まあ、折りたたみ傘などを常備していただいて、対策してもらうとか、そういう風にしていってください。前にこういうね、こう雨が続いた時にね、雨が続くとね、やっぱりそうやって折りたたみ傘とかね、刺してこう行くんですけれども、まあ、そのまんまね、畳んで折りたたみ傘とか、まあ傘全般そうなんですけど、そのまま畳んでしまうと、中が腐ったり、そのね、雨のその水の影響でになるのかな、水の影響でね、そういう傘が腐ったりとかするんで、そのまま放置してで後々痛い目に遭うっていうね、刺してみたら傘が臭いみたいなね、そういった事態になってしまうとか、そういうことあったりしてたんで、でかといってね、それで雨降って、で家の中 でこう、まあ、陰干しみたいな感じで干しとくわけですよね。でその干してた傘を、まあ、家の脇のとかね置いとくわけですよね。あとでカバンに入れようと思って置いといて、で、まあ、外に出て帰り、仕事とか、あるいは外に出た帰りとかに、あの雨が降っていたと。で雨降ってきたな、でも俺のカバンの中には折りたたみ傘かっつって、ガサガサって探ってたら、結局あの家に折りたたみ傘を 干したままとか、干して片付けてそのままカバンに入れずに置いてきてしまったとかって言ってね、バス停から家まで走って帰るとかね、そういう時に限って土砂降りなんですよね。まあ、そういったことにならないように皆さんも気をつけて、今回のね明日27日28日はこう大雨の予報というのが出ているので、まあ住んでいる地域にもよりますが天候に注意してください。まあ結局のところ明日京都は雨降るのかどうかはちょっと分かんないですけれどもね、まあ、でも九州の方とかね絶対雨降るみたいな予報も出てますからね。まあね、道の奥の方もねこうそういう寒暖差とかさまざまなねものが、そうまあもうそろそろねもう5月末になったんでっていうのと、あとはもう髪の毛がねわしゃわしゃわしゃとこう本当に鬱陶しくなってきたんで、あの今はそうやってこう髪の毛をギュッと結んでるんですけれども、頭頭頂部分を結んでるんですけれども、もうちょっと髪の毛は鬱陶しいってなって、もうバリカンでガーッと自分で剃って、でそれでもこれでねしばらく、おそらく7月とかそれぐらいまではこの髪この7月あたりまではこれで大丈夫だろうと、暑さ対策を個人的にしました。皆さんは大丈夫ですか？明日明後日雨で、その後おそらくカンカン照りになるだろうみたいな予報は聞いてるんですけれども、だからねこの頃週末とか月曜日とかね布団干したりだとか、あるいはね今のうちにやっと晴れている日だからこそできることをやっておこうかなみたいな、例えば布団を干すとかね、そうあるいは俺みたいに髪の毛切ったりだとか、そういったことをできた人間もいるんじゃないかなと思います。そういえば思い出した、晴れてるこの時期にですね、道の奥の家って玄米、親戚、いとこの方からね仕入れたいとこのお友達の人間が農作業やってて、そのお友達越しに、いとこを通じて、玄米っていうのをいただいたんですよね。あれが何キロになるのかな、10キロとかそれぐらいのね、そう10キロの袋かな、あれにいっぱいにねもらったんですよ玄米。それをこうちょこちょこ道の奥が2、3キロぐらい確保して、それを精米所自転車で10分とか、遠いとこだとまあ言うても10分かな、10分ぐらいの距離にそういう無人の精米所があるので、そこまで自転車に前かごに乗せて、そこまで走ってって、それでそこで精米してっていう風な作業をやるんですけど、まあ基本的に2キロとかそれぐらいの米の量でやるので100円で済むんですけれども、10キロ以上になったらもう10キロとか20キロとかになったら200円払ってくださいねっていうシステムなんで、ああいう無人のところは今のところはそれで動いてるんですけれども、で今度先週の昨日の月曜日かな、もう暑かったんですけどね、もういっそのことまた雨が来るらしいと、そういうのになったんで、もうこれは仕方がないなと思ってもうまだ多分あれ4キロぐらいあったのかな、それをもう全部ぐるぐるぐるっと4キロ入ってる玄米っていうのを持って、ただそのまま前かご乗せたらね、ひょっとしたら万が一破れてその袋が破けて、その玄米を撒き散らしながらその走行自転車で走らないといけないっていう不安があったんで、一応大きめの袋、分厚い袋ですよ、旅行に使うような分厚いそういう旅行袋っていうかものが入るリュックメーターものにね、4キロの玄米のを入れて、それで自転車でダーッと走ったんですけど、いやもう暑くてね、 暑かったのと、あるいはそのやっぱりその、自転車のねちょっと規制が強くなったっていうのもあって、自転車の規制が強くなったのと暑かったので暑かったのと、あとは前のタイヤがねぺちゃんこになったんですよ。重すぎて前に乗せているおそらく4キロないし5キロぐらいの米が重たすぎて、前輪の空気がゴムの部分、空気が入ってるあのゴム部分がぺちゃんこになってるんですよね。見てわかるんですよ。パンクしねえかなって、大丈夫かなとかって思いながらね自転車走らせてたんですけれども、なんとかパンクすることなくなね、精米もう4キロだか約4キロだか5キロだかをね一気にバサーってザーッと出して、それで精米してきましたよ。まあまあやってる最中ね、もう髪の毛が今ちょっと本当にバリカンでバリッと、もう本当に2ミリとか3ミリとかでバサッといつもやってるんで、それぐらいでバサッとやってしまうと本当に、で今はね頭にこう巻いて汗とかが垂れても大丈夫だようにっていう風な措置はしてるんですけど、その時は頭に何も巻かずに自転車乗ってそれで行ったんですよね。ですので下向いたら髪の毛から汗がダバーって服まで垂れるっていうその中を精米してってやって、それでようやくまあまあ精米して普通のお米に、玄米から普通のお米にして、それでもう無事に、で途中でおまわりさんにちょっとそこの自転車で止められることもなく家に帰り着いて、まあ大量に汗をかいて、まあ冷や汗もありましたけれどもそういうのをかいてね行ったんですけれども、まあ筒がなくね4キロとか5キロのお米をね我が家の台所の最前線に運ぶことができたんですよね。しばらくこれで お米で困ることないよねっていうふうに思って、よかったとかって思ったんですけれども、次の日よくよくそのお米とかそういった小物とかをね入れてたところ、お米とかを置いてた場所をねよくよく探したら、なんかグラム単位で玄米グラム本当になんていうかな、お茶碗2杯分ぐらい の少量の玄米が出てきて、この子たちどうしようかって今なってます全部玄米持って全部そうやってね持っていったつもりだったんですよ。実は見逃しててこのお茶碗2杯分たった2杯分の玄米、これどうしようかなっていう風に今なってるっていう。玄米ご飯炊いて食うのかな、ちょっとそれもなっていうね、どうしようかっていうふうにちょっと悩んでおりますはい、まあ道の駅のね最近の事情はこんな感じです。一曲入れますか。久しぶりにビーズをフルでね最近かけてないなと思ったんで、今日もねこの曲かけたいと思います。ビーズで今夜月の見える丘に、フルバージョンでどうぞ。

はい、ビーズで今夜月の見える丘にでございます。最近はね、スーシーからスーシー夜はスーシーでね、少なくとも夜はスーシーからそういう空気が澄んで、星空まではわかんないけれども、月とかよく見えたりする地域もあるんじゃないでしょうか。ちなみに、嵐山で見る月は綺麗ですよ。綺麗に見えてます。多分おそらく今日もね、雲が少ないから見えるんじゃないかなと思いますね。ただ、先ほども言っている通り、明日27日から28日まで大雨の予報となっております。皆様の他の地域の方はね、もうね、天気予報注意しながら様子見てください。はい、ね、この KG バイパス、6月の1週目まで団長お休みということで、田植えの時期に入ってお休みしているんですけれども、その間にもね、団長イベントが休みなんだけれども、ちょっとねイベントが入ってまして、それがな、しかも今日の夜ですよ、今日の夜にイベントがあるからっていうことで、それにおそらく今の時間帯かな、それとも数時間前におそらく参加してるんですよね。それが何かっていうと、岩崎清子さんっていうシンガーの方がいらっしゃるんですよね。このイベントに今日参加するんだっていう風な話をちょっと前に聞かされまして、このイベント何をするかって言ったら、そのシンガーである岩崎清子さんの前で岩崎清子さんの歌を歌うっていう、でそれの出来を審査してもらうっていうね。いやー、俺は怖くてちょっとできないですね。なんというか、俺もね、オリジナルの曲とかいただいて、この曲道の川歌っていいよっていただいて、それでこういう風に歌ったんですけどどうでしょうかっていう風にやって、それでいや、この曲は俺の曲じゃなくても道の句の歌だから、道の句歌っていいよっていう風にね、言われてね、その歌とか太宰っていう歌とかね、そういうのを歌ってたんですけれども、それ並みに緊張する、それ以上に、おそらく、いや違うな、それ以上に緊張しますよね、おそらく。岩崎京子さんね、いろんな各地各都道府県をね転々としながら、こういうその審査とか、あるいは審査後に自分の歌を歌ったりだとかしてね、そのイベントを盛り上げるっていうね、こと活動されてるんですけども、団長は、いつ頃なんだろうな、 2,3 年ぐらい前かな、それぐらいの時からこの岩崎清子さんが滋賀県にこれのこのある滋賀県にあるライブハウスとかに行った時に、来られてた時に、そこの店のマスターに言われて、参加するっていうことをしてたんですけれども、だから去年もねこのイベント参加されてるんですよね。でその時に岩崎清子さんから、その岩崎清子さんの歌を歌われたんですよね、団長も。そしたらこの曲はもう団長流にアレンジされてるから、もう自分の歌として歌っていい、それはもう自分の公認として、岩崎陽子今日の公認として歌っていいよ、要するに自分の歌歌っていい、他の場所でも歌っていいよっていう風な評価をいただいたそうですね。要するにお墨付きをもらったわけですよ。その曲っていうのはね、結構激しめの曲、普通歌ったらこう激しめの曲なんです、わりかし比較的激しめの曲なんですけれども、団長はあえてその曲をバラード調にして歌ったんですよね。それでは持ち味になったというか、団長しかできないような、そういう持ち味になったっていうことで、そこは評価点だったらしくて、おめでとうというね。身内ごとになるんですけれども、団長ってね、5年ぐらい前かな、5、6年ぐらい前にね、バラード歌えるようになりたいっていう風に、俺に宣言したんですよね。なんで俺に言ったのか分かんないけど、ある日電話があって、道の駅って、俺バラード歌えるようになりたいって。
その熱い歌とかそういったもんもいいんだけれども、あのそれだけじゃなくてバラードを歌えるようになりたいっていう風に言われて、でそれをね、もう本当にどうやったらバラード、このなんていうの、熱いというか、本当に自分なりのバラードってどうやって歌えばいいんだろうって言って、それで結構試行錯誤して、でまあそれでが去年かな、去年ぐらいにやっと、それで4年ぐらいかけて、で5年目の、要するに去年あたりの時にようやくそのバラードのきっかけというか、こんな感じで歌ったらいいんだっていうきっかけをなんとなく得るようになって、それを経てこの矢崎京子さんのイベントでバラードっぽく歌ったらいいよ、この曲すごいいいわって、団長なりにアレンジされているわっていう風なね評価を受けたんで、まあまあまあそれも自信になったのか、他のねそういう曲とかも、あるいはそういうさだまさしさんとか、そういった人たちの曲とかも、そういうさだまさしさんも一応ニューミュージックのカテゴリーに入るのかな、そういう歌とかもね、結構団長がこうポツポツと歌いながらね、ポツポツと弾くっていうね、結構味わい深いねバラード歌えるようになったんですよね団長。なのでね、いやこの5年間ずっと練習してたことが無駄にはならなかったっていうね、そういう風に持っていったのすごいなと思いましたわね。でまあ今回ですよ、まあ、いろいろ言いましたけど、去年のイベントではいいよその歌で、私その歌他でもよそでも歌っていいよっていう風な許可をもらった。でも今回はその歌ではなく、なんか秘訣があるみたいですねまあまあまあ、どういう風に歌われたのか、どういう風に表現したのかは分かんないんですけれどもそういえばね、団長の逸話というか、そういうのは様々な曲でね逸話とかありまして、まだそういうまだこうガラガラ声でもう全身の筋肉をグッと硬直させて、ハランスクラガーンって歌うっていう歌い方を団長出勤で最初の方とかやったんですよね。その時にその時でもバラードの曲とか歌ってたんですけれども、でその中で世界が平和でありますようにっていう、まあ他の方が歌ってた歌を団長がちょっとこれ歌っていいですかって言って曲をもらって、でそれで自分なりにバラードとしてその時は歌ってたんですけれども、その歌ってる会場に当時、だからもう10年前かな、10年以上ぐらい前の時に、そのライブハウスでこの今「小さい世界が部屋でありますように」っていう曲を歌ってたら、観客の中に80代のおじいさんがいらっしゃって、おじいさんがいらっしゃって、その人に向けその人がね、バラードの歌をこう力いっぱい歌ったわけですよね。全身力でて力ガーっていう風にね歌ってたら、後々そのおじい様から呼ばれまして、団長がライブ終わった後、おじい様なんやろうと思って行ったら、すごい良かったって、なんかその戦争中、そのおじいさんっていうのは第二次世界大戦の時従事されてたらしくて、その時の自分たちの、あるいはその自分たちのって言ってたのかな、自分たちのその思いっていうのがすごい乗っかって、すごいなんか来たって、自分たちの思いってこういう感じでやったんだっていう風になって、すごい感動したって、こういう思いで 俺たち戦ってたんだよっていう、そういうのを思い出したって団長の熱さゆえにね、この曲は、そういう昔を経験した人たちの血を熱くたぎらせてしまったというね、その曲でちょっと書きたいと思います。
まあ、あくまでね団長は普通にバラードを歌ってたつもりなんだけれどもっていう曲ですね。まだ今から流す曲はあまりそういう今のその進化したニューミュージック系のもう歌えるそういうバラードではない、まだ荒削りなタイプの方の団長の曲、団長の原曲を聴いてほしいと思います。はい、曲は団長アットマーク宗一郎で「地世界が平和でありますように」。

0: 団長アットマーク総一郎で、地世界が平和でありますようにでございます。いやー、もうまあね、その今の団長とは全然違うなっていう、もっとね、もっと本当に抑えた、ちゃんと言い方はけども、あのね、抑えたね、もっと抑えた、本当にこう血が流れるのはそこら中じゃなくて体の中だけでいいっていうね、それがしっかりはっきりと乗った、今の方も味わい深いなっていう、今の方が味わい深い曲になってるかもしれないですね。ただでも羨ましいですね、その歌を歌ってもう感動、要するにおじいさん、この歌を聴いたおじいさんは感情が動いたわけじゃないですか、感動したんだから、俺もそういう歌歌えるようになりたいな、なりたいな。いやいや、多分無理だろうな。まあ引退してますからね。ちょっと一曲いきたいと思います。ね、実はね、道のく、すごいお腹減ってるんです。ちょっとね、母親がね、ちょっと今日早く帰ってくる、来れまして、で、ちょっとそういう、ミートスパゲッティをね、作っておくからっていう風に言ってたんで、もう昼ご、そういう昼ご飯とか、いつもはね、ここのケージ、F ギグ来てから、近くで食べたりとか、あるいは買ってきて、ここの、ブースの中じゃないですけど、ブース外のところで食べたりだとか、そういう風なことしてるんですけれども、家帰ったら、ミートソースがあるから、もうちょっと、もう、食べずに今、望んでるので、頭があんまり回ってないんですよ。はい。というわけで、そんな状態で字を書きたいと思います。曲は、内首獄門同好会で、日本の米は世界一。
1: 日本の米

はい、内首国問同好会で日本の米は世界一でございました。改めてすごい歌だね。ただ定食の名前を叫んだかと思えば、さまざまな品種の米 を品種の米の品種を叫ぶとかね。で、米をたたえろっていうね、このまあパンクロックで合ってんのかな。ちょっと分類がちょっと分かんないけだけど、このパンクロックのね、この曲調でね、日本の米をたたえるだけの歌っていうね、すごい歌ですね。この歌はね、大昔ね、団長が道の駅こういう歌もあるぞっていう風に教えてくれたんですけれども、まあ団長ら、農家の団長らしい渋いチョイスでございましたね。はい、まあ、9時、時間はもうすぐ9時50分になろうかとなっております。 KG バイパス道の駅、サーパーサーキーの道の駅一人でお送りしております。ここからはね、ちょっと映画の話でも締めようかなって思ってます。よければ聞いてってください。映画は、というより皆さんは孤独のグルメっていう映画を見たこと、映画じゃないな、孤独のグルメっていうそういうドラマを見たことありますか？まあざっくり言うと、ざっくりした話で言うと、輸入雑貨の貿易商を営む井の頭五郎なる人物が商談で赴く先々で、赴くその先の先々、日本のね、各地のね、日本各地のところに行って、その土地の飲食店で食事をする、それだけのお話です。お客さんと、前半はねお客さんとちょっとやり取りして、まあ薄い、本当にね薄い人間ドラマっていうのがこうあって、それにちょっと井の頭五郎、主人公の井の頭五郎が振り回されて、ちょっと振り回されながらであった後、その後中盤になって、あ、腹が減ったって言って、それで慌てて近くの飲食店を探して、そこにあるご当地の飲食店っていうので食事をするっていう番組ですね。まあそういう、まあそういう食べ物系のね、ドラマとかっていろいろあるんですけれども、もうその主にこの孤独のグルメっていうのが、まあ愛されてるというか好きだっていう人たちっていうのは、まあ他にもそういうね、こういう孤独のグルメみたいな、そういう料理番組っていっぱいあるんだけれども、先ほど言った人間模様がちょっとくどくて嫌だなとか、ちょっと、いらない、ちょっといらないなとかね、あるいはなんかこう大声でそういう人間関係、そういう人間関係いらないからみたいなとか、そういった人たちもいるし、あるいはなんかしながらの作業で見れたりだとか、あるいは仕事中にちらっと見るとかね、あるいは何か料理を作ってる時 に横で流しとける、あるいは食べてる時に、食事中にそういった孤独のグルメを見るっていうね、そういう流れ作業で見る人たち、あるいは人間模様がちょっとくどくて嫌だなっていう人たちに受けて、に好まれて、現在、シーズン11週目を迎えるっていうね。で、主演のね、実は主演の松重豊っていう人は、まあ、脇役で、まあ、そういう警察とかヤクザ役とかのね、脇役とかで有名だったんですけれども、初めてこのドラマっていうのが主演として抜擢されて、やってるんですけれども、実を言うとこの作品のアンチと、最大のアンチと言われています。なんでかっていうと、まあ主演の、やっぱりそうやってシーズンを重ねるごとに、その主演のねコメントとかっていうのがあるんですけれども、そのコメントの一つ一つがもう
なんでおっさんが飯食ってるだけで、こんだけ、こんだけそうやって好評なのかが分かんないとか、あのね、年末年始とかでもね、テレビ東京の方で、この番組とか、そういう風に展開されていってるらしいんですけれども、年末年始にこの孤独のグルメをやるっていう風に聞いて、テレビ東京は年末年始を捨てたなって思いましたっていう風に、主演ですよ。主演の人間がそういう風なコメントを永遠としてるんですよね。はい。というわけでね、そんな孤独のグルメのが、実を言うと去年映画化されてたっていうね、お話でございますよ。はい。なんと、監督、脚本、主演、最大の出資をした人間っていうのが、これ、松重豊さんなんですよね。ほぼ初監督作品がこの孤独のグルメってなります。こんだけ文句言ってる人間がやるこの作品、どんな出来なんでしょうかっていうね。ただこの映画の孤独のグルメっていうのは、正直言うと見なくても損はないです。あの、見たから、まあ、わざわざ見た方がいいという番組ではないですあの、これ見ないとなんかこう、なんかこういろいろね、人生損した気分になるとか、そういった番組ではないです見たら楽しいけれども、別に、ね、見ずに近くのそういう定食屋さんとか居酒屋さんとかラーメン屋さんとかでご飯食べるとか、それだけでも全然構いません映画行ったらね、2000円ぐらいするので、そのお金を使って、もうそれだったら普通にご飯食べるわっていう人も、でも普通に OK っていうね。まあそのね、映画のね DVD っていうのが出されていたんで、道のく映画館では見てないんですけれども、その DVD、まあ、評判が良かったんですよね。あの、見なくても損はないんだけれども、見たら、あの、やっぱりお腹がすく出来だよっていう風に言われてて、でそれで DVD 借りて見たんですよ、この前ね。まあ簡単なあらすじを言うと、その色頭五郎という人物が、フランスのパリに赴くんですよ。でそこに注文主の、ご老人の方がいらっしゃって、その人に、ふるさとの昔住んでいたふるさとの、絵というものを渡すんですよね。で、いや懐かしいなって言って、でそのご老人のお話から、あの、いっちゃん汁なるものがあると。でこのいっちゃん汁を、あの、探してほしいっていう風に、この井の頭五郎、あの、輸入雑貨の貿易商ですよ。まあ食べるの大好きだけれども、輸入雑貨の貿易商の人間に、あの、探してほしいんだっていう風に頼むんですよね。まあ娘さん、そのご老人の娘さんからも、いやその無茶なことって言われるんだけれども、あーってことは長崎まで行ってみないと分かりませんねっていう風に言っちゃったら、探してくれるかいっていう風になって、まあいつも通りそうやって流されて探すことに、そのいっちゃん汁なるものを探す旅に出るっていうのが、この映画孤独のグルメという映画になります。それでパリでも食べ、長崎でも食べし、なぜかで、まあ一旦長崎行って、そうやって食材とか探しながら食べ、何時食べたの、何だったかな、ちゃんぽんだったかな、ちゃんぽんを食べ、でなぜか韓国まで行って、また別なものを食べたっていうねいやー面白いですよ。まあ面白かった、個人的にはすごい面白かったですね。まあドラマがね、その孤独のグルメっていうドラマ自体が、そういう人間模様とかあんまり深く追求して書かないんですよね。うん、でもこの映画もそうなんですよね。この人たちどうなるんだろうみたいな、そういったところは別に、例えば仲を取り持つみたいなこともしないしっていうね。で
映画内、まあ主演の松重豊さんがこの監督されてるんですけれども、本当にあのほぼ初監督のほぼ初監督でやってるんですけど、らしいんですけど、すごくて個人的にすごいなと思ってて、あのこれどうなったんだろうとかっていうシーンないんですよね。あの例えばあの主人公がね、あのシーンまで行きたいんです、いやでももう定期便とかもう出ちゃったからもうないよって言われて、近くでもう無謀なんですけどね、

金置いて買って持ってたんですよね。だからこのフィンっていうのをわざわざそのお店に新しく買ってそのお店に渡すっていう。だからあのフィンとか盗まれたようなもんじゃんって。あのフィンどうすんのってなったら、ちゃんと犬会社がその辺フォローしてそのお店に返すというか新しく買って渡す。でも店の店主は多分台風で飛んでたんだろうなっていうふうに思ってたみたいで、井の頭頃、いや、ん、知らないよそんなのって、頼んでないよみたいなことを言うとかね。だからあれ、そういう意味でのいろいろ無茶したけれども、あれどうなったんだろうみたいなシーンがあんまりないんですよね。絶対にその後何かしらの形で開始されるんだけれども、その内容もくどくないんですよね。だからその話の中で出てくる人たちとかの仲を取り持つなんてこともしない。ただ優しくこの丼、例えば名前を伏せて言ってますけれども、この丼を使ってくださいとか言って出すとかね。まあ韓国に行ったんですから韓国まで行って、一応そこの監査局の人と話を通さないといけないんだけれども、そこで韓国でお腹減ったってなって、で近くのそういう食べ物食べれる店まで行って、監査のそこで料理を英語で注文して頼んで、それを監査局の人間が横で見ながら、うまそうなキムチだ、それをキムチを美味しそうに食べれてるのを横で観察する人間が、うまそうな気持ちじゃ見てるだけで分かるっていう風に韓国で言ってたりとかで、やっぱりね、そういうこういう風な事態になった時どうするんですかっていう風に聞いたら、まあ食べてる間はちょっと待つっていう風な回答を得たので、こういうシーンになったっていう風にね。だから主人公が美味しそうに韓国料理を食べてるのに、監査局の人間はしかしこいつ美味しそうに食うなって、で仕事中だからご飯食べられないんですよね食べられない人の前でこんなによく美味しそうに食えるなみたいな言ってて、かわいそうだなって思いましたね。でちょっと個人的に関心、この韓国料理周りで関心したのが、この主人公の井の頭五郎っていう人間が、その丼を持って食べないんですよね。丼とかそういった食器を、小皿とかそういった小皿とかそういうお皿とかを持って食べないんですよ。韓国では持って食べ、そういった丼とかでも、そういう小皿とかでも、そういうお皿とか持って食べるっていうのが不作法とされてるんですよね。俺もちょっとこれは俺も聞いた話なんですけれども、ちょっと韓国のお知り合いがいて、その方に聞いたんですけれども、持って食べるんじゃなくて置いたまんまで、箸とかスプーンとかでその置いた状態で食べるんだって、それが作法なんだっていうふうに聞いてて、だから井の頭五郎はその韓国で物を食べるとき、そのご当地の物を食べるときとかは置いて食べてるんですよね。だからその辺細かくやってて、ちゃんと韓国とかそういったものの文化とかそういったものにちゃんと尊重して食べてるんだなっていうふうに思って見てましたね。まあこの監査局の人も終盤に家族でそのお店行って、そうやって家族でご飯食べてるっていうシーンも入ってますでやっぱり思うのは、ダニエル何者なんだっていうのと、最後にこれ本当にムカついてないけど、最後にその井の頭五郎のいろんな物事は収束していって、そのいっちゃん汁なるものもできて、そのご老人に送って、でも美味しすぎるからダメだっていうふうに言われたんですけれども、でも孫が作ってくれるから、それで自分の知っているいっちゃん汁が食べれるって言って、五郎さんにありがとうっていうふうに言うっていうのが、まあこれが物語の終わりなんです。物語としての終わりのシーンなんですよね。その後、その食べ物街を言う
薄暗い食べ物

の日本の薄暗い食べ物街をね、ふらこう歩いていく井の頭五郎をバックにしてされて撮影されるわけなんですけれども、不意にこうくるっと振り返って画面に向けて、こっちに向けてね、要するにこちらの見ている視聴者に向けて、腹減ったでしょつって煽って、で店の中入って、それで映画が終わるっていう、もうそうっていう煽りを受けるっていうね、なかなかね。まあこの映画の孤独のグルメ、別に俺が絶賛したからとか他の人たちが絶賛してるから、じゃあ見ようかなって言って、あのわざわざ見るっていう必要はないんだけど、見なくても損はないし、見ても損はない、見ても別に損はないと思います。あのなんていうかな、ドラマ版と同じで過剰な人間模様っていうのは描かれないんです、描かれないので、だからその部分、そこの部分は安心してできるかなっていうふうに勝手に思って見てましたね。はい、というわけでもう夕ご飯を食べていない人間のおすすめする映画、ここ孤独のグルメでございました。言ってるだけで腹減ってきたわはい、ちょっと一曲いきたいと思います。佐々木誠さんの曲一曲いってみましょうかね。はい、佐々木誠さんの曲でゆっくりでいいから。

佐々木誠さんね、ゆっくりでいいからでございました。時刻はまもなく10時13分、まもなくだよね、10時13分になろうかとなってなろうかとなっております。 KG バイパス道の一人でお送りしております。もう一つ映画の紹介をしましょうかね。皆さんはファイナルデッドシリーズという映画をご存知でしょうか。まあ、この映画というのは、まあ、大体のあらすじがあって、大体同じような話からスタートするんですよね。まず主人公というかみんなで旅行とか行ってますとか、乗り物乗ってますと。その時に一人の人間が予知夢か何かを見るんですよね。で、今すぐ車止めろとか、今すぐここから降りろとかって言って、何人か、何だよっていう風になって、何人かが従って、何人かがそのまんま行ってしまったら、行ってしまった方がその夢通りにの事故に遭う、それで、ね、で亡くなるというね、っていう非常にショッキングなことがあって、生き残った数人、わずかな人たちとかは、なんだ、何が起きたんだっていう風になってる。まあ、でも、そうやって生き残った人々が次々に亡くなっていく。ただ、これは事件性がないんですよね。亡くなり方っていうのがね。まあ、っていうね、次々となぜか亡くなっていく。で、主人公たちはその運命に抗っていくという。そういう物語があるんですよ。まあ、どこまでシリーズついたかはちょっと覚えてないんですけれども、俺はこの1と2を見たのかな。2が、1が、今からちょっと説明しようかなって思っている、飛行機についてのお話で、2とかはそういう高速道路というのは出来事だったというふうに覚えてます。ですので、2ではね、その1の方で出たキャラクターとかが出てくるっていうね、ちょっとしたサプライズもあったりします。はい、というわけで、このファイナルデッドシリーズの1のお話をちょっとしていこうかなと思います。ね、ネタバレはほぼするかな。はい、というわけでファイナルデッドシリーズ1ですね。主人公たちは学生です。修学旅行で、パリ行きの飛行機に乗るということになりました。何日間、10日間ほどでしたかね、の修学旅行でパリ行きの飛行機に乗るっていう。で、クラスメイトの人間がほぼ全部を占める。で、あとは乗務員の人もいるっていう。まあ、ただ飛行機乗ってる人間ほぼ全員が学生たちと、あとは引率の教師たちが乗ってるというね。で、主人公もその飛行機に乗り込むわけですよ。で途中からなんかちょっと座席変わってくんねって言われて、ああ、分かった変わるわっつって座席変わって、で、ちょっといろいろなもの、いろいろそういう飛行機の備品とかを取ったりとかして、備品とかをいじってたら取れたりとかして、あ、なんだこれっていう風になったりとかするんですけれども、そんな中飛行機が離陸します。で、離陸した瞬間にドンという音がして、なんだ、大丈夫かって言って、で、まあ、これは、大丈夫ですよっていうふうに、乗務員の方が笑顔で接せられるんですよ。もう一回、ドンドンって2、3回また違う振動が来て、また変な、そういうエアポケットとかそういうのに入ったのかなとかって思ってたら、乗務員の人間が慌て出して、そしたら、飛行機が次々、至る箇所で爆発し始めて、それでどんどん人が亡くなって、最後には自分も炎に巻かれて死ぬっていう夢を、その主人公は見るわけですよね。で、はぁって起きて、あ、飛行機だ、
何なんだあの夢はと思ったら、おいって同級生かに、おいすまんけどちょっと席変わってくんねって言われてえってなって、慌ててその席変わってくれって言われたところの席行ってみて、その自分がいじって取れたっていうそういう部品とかを回してみたら取れたんですよ。で、あ、これは絶対マサイ目だと思った主人公が、あのこの飛行機は爆発するって言って騒ぐんですよね。で、はあ、何言ってんだって、まあ、全員なるわけですよね。みんな降りろみんな降りろって、この飛行機は爆発するんだ、みんな降りるんだっていうふうに言って、でその中でその主人公の人間とうるせえわっつって喧嘩する人間も出てくるし、まあそのいろんなゴタゴタがね、その飛行機内で起きるわけですよね。でまあ飛行機から7人の人間が降りるわけですよ。まず主人公ですよね。で、主人公の剣幕に何らかの不安を覚えた人間で、主人公と取っ組み合いの喧嘩をした人間とその彼女で、その混乱のどさくさに なんとなく降りようかなと思ってしまって降りた人間で、なんか探しなって言って北の後部にいたんだけれども、ちょっとお前前の方行って見に行ってこいよって兄弟から言われて様子を見に行った人間、この6人の生徒が降りたんですよね。で引率の先生の中でやっぱりその生徒だけ6人でそうやって空港 に置いておくっていうのはできないからってことで、引率の先生が1人付き添いで降りました。で7人はそのターミナルのところに、ターミナルでいいかな、そこに行って、その飛行機が普通に滑走路をこう横断していく姿を見るわけですよね。で、そこで先ほど喧嘩を打った、その主人公に喧嘩を打った人間が、また、おい、お前のせいでパリに行けなかったじゃねえかよつって喧嘩するわけですよ。どうすんだよつって。で、まあまあ、周りとかやめなっていうふうに、こうやって止めるわけなんですけれども、それで滑走路をそのターミナルの中で喧嘩してる生徒とそれを止めようとする大人教師の人とのその奥の方で滑走して飛んでいった飛行機が突如として遠くの方でポーンって爆発して、ターミナルの窓がバーンってその勢いで割れるっていう、主人公の予知した通りにその飛行機が爆発してしまった。で乗ってた人たちは全員亡くなってしまったというね、その行きの7人以外は全員亡くなってしまったっていう、そういう非常に悲しい出来事から物語がスタートします。でもね、まあ一応その飛行機に欠陥があって、それが元で爆発して亡くなった、そういう、まあだから事件性はないという風な感じで処理されたんですよね。でも一応皆さんはね、生き残ったみんなは、まあ、事情聴取とか受けたけれども、別に、まあ、飛行機事故自体はそういうなんかテロの犯人がいて爆発してっていう、そういうなんではない、事件性がないからない状態でのだったんで、まあ、軽い取り調べですんで、皆さんそれぞれいろんな思いを抱えつつもそれぞれの家に帰っていきました。でこの生き残った7人のうち7人 がいるんですけれども、一人一人だんだん亡くなっていくんですよね。しかもそれこそ本当になんか通りでチンピラに絡まれて亡くなるとかそんなんではなくて、あることとあることが重なって、例えばなんていうかな、こう混ぜてはいけないっていう風な、そういう洗剤があるとするじゃないですか。それが偶然混ざってしまって、その毒の匂いが充満してるのに気づかずにそれで亡くなるとかっていう、本当に誰かに刺されて死ぬではないんですよ。本当に事件性のない亡くなり方 を次で亡くなっていくんですよね。
で主人公はこのなくなる法則っていうのを発見するんですよ。まあその主人公は夢の中でそのどこの機体で どこの機体がまず爆発してここの遺体の人たちが死んだっていう風に紐付けしていって、次の順番は多分君だから注意した方がいいよとかって、あるいは先生あの次あなただから注意した方がいいですよとかって言うんだけれども、そういったものもやっぱり忠告したするんだけれども生かされずに亡くなってしまうとか、でどうしようってどうやって抗えるんだってなったら、なんかそうやって事故が起こる前兆として、事故が起こる前兆があって、それによるとよいしょ、それをあの感じ取らないといけない、それで運命に抗うっていう、最終的には5人になり4人になり3人になりでって言って、そう言って、それで3人最終的に生き残るわけですね、この1では。でこのそこでピタッとみんな運命っていうのを、死ぬ運命っていうのを回避し続けた結果、この3人だけが生き残ることができたんですよ。で、ああよかったって言って、その3人で思い出のパリに行くわけですよ。本来自分たち、あるいは生徒みんなが、先生も含めてみんなが行くはずだったパリに3人で行くんですよね。で、ああ俺たちだけだな生き残ったのはみたいな感じで話するんですけれども、で主人公も生き残ってたんで、あちょっと忘れ物あるわっつって取りに行こうとしたら、その事故に巻き込まれる予兆っていうのを

生き残った一人が発見して危ないっつって突き飛ばすんですよね。そしたら、あ、光るとこだったっつって、あ、自分の死っていうのを飛び越えたぞ、じゃあ次誰だってなったら、その突き飛ばして助けてくれた人間に上から物が落ちてくる寸前で映画が終わるっていう、まだまだそういう死というこのまるで知らなかった7人の人間の帳尻を合わせるかのように行っていたこの事件性のない死というものがまだまだ巡り回っているんだ、突破者に見えたけど巡り回ってるんだっていうので1作目は終わります。2作目はサクッと生き残りの人間に出てくるんですけれども、主人公はその死の前兆っていうのを予知しきれずに、直前に見る死の前兆っていうのを予知しきれずに亡くなっているっていうことがほのめかされます。でこの唯一生き残った人も何もない空間で一人で生活している、その食器とかも金属とかではない、金属とかそういったもの、あるいはシャーペンの芯とかそういったものも、シャーペンとかもそういったものを置かない、そういった空間で生活することで死を回避しているんですけれども、どうしても2の話の中であなたのそういう死を回避する能力っていうのを自分たちに教えてほしいっていう、生き残った2で生き残った人たちがその前作の人間、唯一生き残った人間に助力を求めて渋々進んでたところで、このでさて教えていったりするんですけれども、結局その最後の生き残りの人もこの2のお話の中で死んでしまうっていう、なかなかえげつない話でございます、このファイナルデッドシリーズで。調べたところによるとですね、制作をしている人たちっていうのがこの亡くなり方っていうのにがおかしくないようにということで、例えば飛行機事故とかも実際にあった飛行機事故をモデルにして、この1の1の冒頭にありました飛行機事故とかも実際に起きた出来事を参考にして作ってる。でその後7人が亡くなっていくプロセスも実際にそういう過去にそういった亡くなり、こういった亡くなり方をしてこういうふうなことがあって亡くなったっていう例がある、それを持ってきてとか、あるいはそういうパーセンテージでどれぐらいの人たちがこういうふうな割合で死んでますというのを算出して持ってきて、それで亡くなってるというね。ですので結構身近な亡くなり方をする、いやこんなの嘘だろみたいな亡くなり方自体も実際にアメリカである死に方の一つなんだという、亡くなり方の一つでしてあるというね。だからこの車洗う装置とかにね巻き込まれて死ぬとかっていうのも実際にあるそうです。はい、というわけで、KG バイパスまもなく終了のお時間とになってまいりました。本日はねちょっとねまあ、つたない、腹減りすぎて、ちょっとつたない、ちょっと、下滑舌も回ってない状態で、ちょっと話してしまいましたが、映画、孤独のグルメとファイナルデッドシリーズ1のお話を主にさせてもらいました。来週は6月1週目ですね。まあ、6月の2日の放送となりますが、まだまだ団長はね、忙しくて来れないと思われます。2週目の6月9日まで団長この町に立っている方は6月の2週目6月の9日までお待ちください。明日明後日は雨だそうです。皆さんも、予報天気予報等に気をつけて、おかえ雨具などを備えてください。閉まらないな。はい、本日のミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組お送りしました道の奥でございました。ではまた来週お会いしましょう。 See you next week. バイバイ。

ね恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を咲こう。

明日どんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: 森日和のワトセトラジオ。
1: おはようございます。森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。レミさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 5月も終わりに近づいてまいりましたね。
2: ね、本当にすごい。
1: はい、もうそろそろね、梅雨の足音も聞こえてくる頃かなというふうに思いますが、うん、
2: はい、
1: 幼稚園学長にね、私ね、行かせていただいていて、はいはいはい、今年度もね、もう、はい、うん、始まってきているんですが、
2: はい、
1: やっぱり季節の話をするっていうことは大事ですね。
2: うん、大事だと思います。
1: 大事ですよね。なんかね、日本人のね、美的情緒感っていうのがやっぱり日本人の文化を形成してきていて、うん、やっぱりね、リアルでね、夕焼けを見るですとか、うん、星空を見るですとか、そこから育まれる心っていうのがですね、
2: はい、
1: やっぱり豊かさ、そこから日本の繊細なとか奥深い文化が形成されてきてるのかなとか、はい、そしてそこからですね、社会通念といいますかね、社会の形成っていうにも至ってくるのかなっていうふうに思いますとね、
2: はい、
1: そのことから学べることがすごく多いんじゃないかなっていうふうに思っておりまして、
2: はい、
1: いつもですね、子どもたちの講座はですね、うんうん、一番最初が、
2: はい、
1: 挨拶なんですね。挨拶の勉強するんですけど、はい、2番目ぐらいにですね、ちょうど夏の入り口ぐらいになるので、
2: はい、
1: 2回目はですね、結構ね、夏の行事の話とか、はい、話します。例えばホタルとかもね、話したりするんですけども、
2: ちょうどそうですね、はい、
1: もうね、ホタルの写真や絵を見せるだけで皆さんホタルって言ってくださるんですけれども、うん、まあホタルも神秘的ですよね。なんでお尻光るのとか思ったり、
2: 本当そうです
1: ね、不思議ですよね。でもやっぱり常々言うことは、ホタルさんにね、いつずっといていただくために、ホタルさんって豊かな、美しい清らかな川にしか生息できないんですって、って言うんですね。はい、なのでね、川をきれいにするっていうこと大事ですよねっていうこともやっぱりお伝えできたりですとか、
2: はい、
1: あとはですね、夏の入り口としては、あの話をしますね。日本の伝統文化、うかいです。うかい、
2: うかいですね、
1: はいはい、やっぱり季節のね、旬の食べ物の話として、はい、そうですね、はい、お魚、鮎が夏の訪れを伝えてくれますよって話をするんですが、昔の伝統的なアユちゃんの取り方として、今釣り竿とかでね、いろんなね、お魚を取りますけど、はい、うーちゃんが取ってきてくださるという話がありますということをね、はい、話しています。
2: はい、
1: そういうね、行事の話も大事なんじゃないかなと思っております。今日もね、行事の話の続きになるかと思いますので、
2: はい、
1: 皆様よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: 季節の行事の話をするご家庭って今すごく少ないんでしょうね。
1: ほとんどないと思いますね。
0: そうですよね。なんかねこれもねやっぱりねすごく厳しい話をしますとね、やっぱり大人の分別だと思うんですね。必要な話はやっぱりして差し上げなきゃいけなくて、ただまあ必要だと思ってないと話さないと思うんです。必要な話はされてるはずなのでですね、でも季節の話ってすごく長いスパンで見た時に必要だったりするんですよね。そういう豊かな心もそうですし、そして季節ってあの常に変わっていくので、はい、それもやっぱり人生において役立つ考え方、無常感、変わるからまあ一家ではなくて、変わらるからこそ今この瞬間を大事に生きることも、変わるものから学べることかなというふうにね、思いますから、やっぱりね何を話すかって大人の判断に委ねてるんですけれども、そう考えるとね大人の見てる目線というのは本当に重要だなというふうに思ったりします。今行事って多くの方がですね、まあ、人によりますけれども、面倒くさいって言ってやめていく方が多いんですよね。
1: なるほど。
0: それなのに、日常を丁寧に生きたいっていう方も多いんですね。これで、丁寧に生きることと面倒くさいって紙一重だなと思ってまして
1: 確かに、いや本当、いや紙一重なんかだ、なんかそのものやと思うけど、
0: そうなんですよ。丁寧に生きるイメージってね、例えばお茶を、あの急須で入れるとかペットボトルじゃなくてとか
1: ね、
0: これ丁寧に生きてますよね、自分を大事にしてますよね、でもそれって表裏一体で面倒くさいっていう人もいると思うんですよ。でも面倒くさいことの中に自分を大事に扱う、丁寧に生きるが含まれるんだと思うんですよ。だからね、まあ考えたらわかるやんになるんです、ね、私面倒くさいことが自分を大切に生きることなんじゃないかと思ったりする時もあります。まあ面倒くさい内容にもねよるんですけど、やっぱり行事を大事に生きることは、まあ面倒くさいことが多いんですね。
1: いやそう、まあ
0: でも
1: 面倒くさいって面倒くさいかもしれないですけど、
0: はい、なんです。でもやっぱりその日一日をすごく豊かに過ごすこととは直結しているので、と思うとね行事を逆に面倒くさいだけ楽しんでいただきたいなというふうに思ったりします。でね、さっきちょっと話かけた迂回なんですけど、
1: 迂回
0: はねこれねすごく歴史が長くて、今全国いろんなところで迂回されているので見る機会はね行けばあるんです。例えば京都の嵐山なんかもですね見ることができるんですが、なんと岐阜県のですね、
1: なんか岐阜のイメージありますね、
0: そうですよね、岐阜県の長良川の迂回がやっぱり一番有名だと思うんですけども、長良川のですね、迂回はですね、なんとその鵜匠さんたち、迂回をする人は宮内庁職員なんですよ。
1: そうですよね、確か
0: 宮中行事なんで、宮
1: 中行事ですもんね。
0: そうなんですよ。そしてその迂回で取れた愛ちゃんはですね、天皇陛下に献上されるんですね。なので、歴史文化学ぶにはですね、やっぱりこの長良川のですね迂回の話はですね、違う地域であったとしても、もう岐阜県の子どもたちはですね当たり前のようにお伝えいただきたいと思うんですけれども、違う地域の私たちであったとしてもですね、やっぱり伝統文化からね豊かな心じゃないですけれども、そしてその伝統を大事にする心なんかもですね育みたいというふうに思いますのでね、関西エリアの子どもたちにもですね迂回の話やっぱりするんですね。でもね前にねラジオでもお話したと思うんですけれども、やっぱり分かりやすくお話して差し上げたいと思ってですね、いわゆる鳥と、そして魚と持ってって、迂回がどのように行われるかを説明したいと思います。こうまあ、一応写真もあるんですけれども、お船に乗ってるおじちゃんがですね、うーちゃん行ってこいって言ってうーちゃん行くんですね、でパクンしてですね、でおじちゃんどうぞって言って持ってきてペッてしてくれるから鮎が取れるんですって話をするためにですね、 鳥と魚を持っていくんですね。で魚はですね、あの魚のイラストをプリントアウトして硬い段ボール紙に貼ってですね、まあ、魚を作るんです、
1: はいはい、
0: でうーちゃんはですね、やっぱりぬいぐるみとかそういう形あるものを持っていったら分かりやすいかなと思って、それも、うん、あの写真をプリントアウトしてもよかったんですけど、あのぬいぐるみのようなものを持っていこうと思ってですね、でもですね、自宅にですね、ラバーダックって言ってですね、アヒルしかいなかったんですよ。
1: なるほどね。
0: でアヒル持ってったんです。まあいっかと思って、で大人だったらそれこそ想像力で、はい、これウーですと、はい、ウーと思ってくださいっていう話になりたくんですよ、
1: はい、
0: でも子供は
1: わかんない、
0: アヒルなんです
1: よ。アヒルはアヒルですからね。
0: これウーですって言ってもアヒルなんです。
1: アヒルですって言われますね。
0: そうなんです。それでですね、しかもですね、普通のリアルなアヒルとかだったら、まあ、気は取られなかったんですけど、はい、私が持ってたラバーダックちゃんはですね、ここにいますかね、すごい可愛いんですよ。
1: なるほど。
0: そしたら子供たちはですね、可愛いってなるわけなんですね。
1: ああ、なるほどね。特に、はい、女の子はね。
0: そう。で、可愛いってなったら、もう可愛いになってるので、話聞いてない
1: ですね。ですよね。
0: そう。で、その年はですね、歌いの説明失敗したなと思いまして。
1: なるほど。
0: 一応伝えたんですけれども、はい、多分子供たちは、可愛いで終わったと思うんですね。
1: なるほどね。
0: で、これダメだと。可愛いの持ってちゃダメだと。
1: はいはいはい。
0: 思って。で次の園に行くときどうしようっていう話をですね、その時の講座をしていた皆さんも周りの方もちょっと話してたんです。これ失敗しちゃったみたいな感じで、そしたらですね、岐阜県の方がリアルなウーのぬいぐるみありましたって言って見つけて送ってくださったんですよ、
1: はい、リアル、
0: はい、かわいい、いや、かわいいぬいぐるみなんですけど、まあ、言ったらね、羽の柄とか
1: はあ、
0: もうちゃんと岐阜のその長良川のウーちゃんのウーにも種類がいるので、
1: 真っ
0: 黒なウーとかいるんですよ。
1: え、僕黒のウーしかなんか思い浮かばなかった。
0: あ、そうですね。長良川のウーちゃんはですね、ちょっとね、こうね、なんて網模様みたいなですね、なんかね、あるんですよ。ウーにもいろいろ種類がありまして、そのね、リアルなですね、ウーの柄のですね、ウーちゃんがですね、送られてきてですね、
1: はい、
0: ありがたいなって、その年からそれ毎年それを持っていくんですけど、それになってからはですね、
1: はい、
0: 可愛いとはならないんですね。
1: ああ、なるほどね。
0: よかった。それでね、ちゃんと説明を聞いてくださるようになりましてね。
1: はい、
0: そう、ウーの説明をするんですけれども、そうなんです。やっぱりね、あの宮中の伝統行事ですし、はい、あの牛尾さんたちも宮内庁の職員さんで、はいはい、しかもですね、牛尾さんの人数が決まってまして。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、なので、あのこの家、この名前も決まってるんです、
1: はいはいはい、
0: の名前はもう次継ぐ人一人しかいないんですね、人数決まってる、
1: まあまあ、要は屋号みたいなの決まってるんですね。
0: そうなんです、そうなんです、はいはいはい、一子相伝みたいな感じで、はいはいはいはい、代々その家が継いでらっしゃるっていうですね、そういう伝統文化がですね、日本にはですね、きっと鵜飼に限らずですね、
1: はいはいはいはい、
0: まだまだあるんですね。だからそういうことをですね、知るとですね、やっぱ日本すごいなって子どもたち思ってくださると思うんです。それをね、やっぱりね、伝えていくっていうことが大事だなと思って、夏の行事にはですね、
1: はい、
0: それも含めていたりですとか、
1: うん、
0: はい、あとはですね、やっぱり季節感を感じていただきたいので、うん、この季節に咲くお花とかね、うん、やっぱりね、子どもたちよく知ってらっしゃるんです、アジサイとかですね、うん、はい、なのでそういうことを感じていただいたり、あと旬のお野菜とか旬のお魚とか旬ですよね、
1: はいはいはい、
0: やっぱり今あの農家さんのですね、ご努力のおかげで一年中食べられるお野菜が増えましたので、ま
1: あ
0: やっぱり季節感って感じにくくなっているので、
1: はい
0: はい、でも本来は夏なんですとか、本来は冬なんです、うん、秋なんですっていうことを伝えて差し上げる必要性があるかなと思って、うん、 そうですね、そういうこともですね、伝えるっていうことをですね、
1: はい、
0: 大事にしているわけなんですね、うん、でね、こういうことを大事だって思ってくださる皆様ね、うん、
1: はい、
0: きっとラジオを聞いてくださっている方もいらっしゃると思うので、
1: うん、
0: 子どもたちにそういうことを伝えたいわと思ってくださる方はですね、
1: うん、
0: ぜひ森の取り組みをですね、応援していただきたいと思っておりますのでね、そう、ちょっと応援する仕組みは今全く作っておらないんですけれども
1: あ、じゃあ、いや、多分ね、この放送される頃には出来上がってるんじゃないですか。
0: そう、そんな簡単なものですか。
1: いや、わかんないけど、
0: だったらいいんですけど、
1: あの、は
0: い、
1: 締め切りあるから多分頑張れる人がいてると思うんですよ、
0: はい、そうね、あの、あれね、赤い羽募金とかでね、森の 活動募金週間とか言ってです
1: ね、そうそう
0: なんかね、はい、ちょっとね、うん、なんか年に1回1週間ぐらいですね、募金活動とかしてもいいかもしれない
1: ですね。なんかできると思う、締め切り作ったら多分ね、はい、できる人だと思うんで、
0: はい、ぜひなんかですね、やっぱりですね、広くね、子どもさんたちに伝えたいと思っているんですね。で今おかげさまでですね、関西の子どもたちが助成金を活用させていただいているんですけれども、
1: はいはいはい、
0: 関西以外の子どもさんたちはですね、やっぱりなかなかね、保育所さんもですね、予算があられますので、
1: ね、
0: はい、なので交通費ぐらいは何かできたらいいかなとか思ったりはしてるんですけれども、
1: はい、
0: でもですね、ママなんかそういう仕組みが作れたらいいなぐらいで思ってますから、
1: はい、
0: 今のところ声援を送っていただきたいと頑張れいやなんかね、他で仕事されてらっしゃる方にですね、週1回休みを取ってですね、保育所行きますっていうね、活動をしてくださる方がいらっしゃったら、それはそれでいいんですけれども、
1: はい、
0: やっぱその活動だけで食べていくっていうことが難しいので、なかなか人には勧められなくてですね、
1: はい、
0: なのでですね、こういう仕事してて週1回平日休めますっていう方がね、保育所行きますってことであれば、なんとか続くと思うんですけれども、本来なんかね、もうちょっと活発にしていくことができたらなっていうふうに思っておりますし、あとやっぱりね、地域のことは地域の方がお伝えするのがいいなと思ってまして、私はいろんな地域は行くんですけれども、やっぱりいわゆる一般的に言われているしきたりは言えるんですけれども、
1: はい、
0: 地域特有のしきたりってあると思うんですね。
1: はい、ありますね。
0: 地域特有のしきたりにもやっぱりそこに歴史が込められていて、ご先祖様たちはですね、そういうことにですね、の中にですね、伝えたいことを込めているっていうことが本当に多くあるんですね。分かりやすいのは神楽ですよね、
1: はいはいはい、
0: 地域に神楽が残されている地域、今もだいぶなくなっているところも多いんですけれども、神楽の演目っていうのはですね、その地域の歴史が物語になっていることが多くてですね、その神楽を伝え続けているだけでその地域の歴史が守られる伝承ですね、っていうことは結構あったりするんですね。例えば神社に残されている神楽であれば神社の歴史だったりとか、有名な大和のオロチが神楽になっていることが多いんですけれども、それも神楽があったおかげで伝わっている部分もあると思うんですね。はい、なのでね、地域のしきたりにはその地域の歴史があるので、やっぱりそれは地域の方々がきっと小さい頃からの体験があるからこそ伝わることがあると思うのですね、
1: はい
0: はいはい、行事職も含めてですね、やっぱり地域の方に活動していただけたらいいかというふうに思ってますし、もう一つ今私思ってますのはね、やっぱり、はい、世界発信ですよね。日本っていうの文化は、はい、やっぱり不思議なことが多いので、世界から見てですね、日本特有の価値観ってあると思うんですね。でもそれって決して他のもの、よその国のものとして面白いねでもいいんですけれども、それだけでは終わらなくて、まあ、日本の立地条件にもあったと思うんですけれども、
1: はい、
0: でもそこにはですね、人と人とが仲良く生きていくためのお知恵がすごくあるなというふうに感じるんです。例えば桃太郎なんかもそうだと思うんですけれども、
1: はい、
0: 桃太郎さんは鬼を連れて帰ってくる物語なんですよね。まあ最近の桃太郎さんをやっつけたりしてるんですけど、はい、でもね、やっつけちゃうと恨みが残って争いは終わらないんですよね。例えばお子さんが生きてらっしゃったら、お子さんから見れば、向こう側から見れば、こっちから行った人はね、正義感かもしれませんけど、向こうから見たらですね、やっぱりお父ちゃんやられちゃったっていうことになっちゃって、お父ちゃんの恨みって言ってですね、やっぱり争い事が終わらないんです、ね、争い事が終わる手段がですね、もうやっぱりこの人にはかなわないと、はい、この人に付き従っていけばみんな幸せだって思ったら、やっぱり一つにまとまると言いますかね、
1: はい、
0: やっつけようということにはならないんですよね。この人の知性じゃダメだと思うからやっつけようになるんですけど、思うと、この人に任せようと思われるようなリーダーの姿であるということが、
1: はい、
0: 争いごとを終わらせるのかなというふうに、ね、思うんです。でこれはですね、日本の歴史にも長らくあって、
1: はい、
0: 世界で言われる封建社会っていうのは結構トップがね、贅沢をしたりとかして、民は虐げられてたりとかして、大変過酷な納税ですとか、大変過酷な労働を強いられたりするっていうことが封建社会であったりするので、結構封建社会イコール、なんかこう、良くないものっていうね、イメージが世界にはあるんですが、日本の封建社会は、 まあどちらかと言ったらいいもので、うん、なぜかというとトップが民のことを思うので、はい、例えば何かあのトラブルが起こっても、うん、まずトップが率先して例えば契約しますよとか、うん、トップが率先して何かあの民に知ることをまず自分がするっていうことが結構あってですね、うん、
1: はい
0: はい、あの有名なのは上杉鷹山さんだと思うんですけれども、うん、すごく借金が多い藩だったんですけれども、
1: はい、
0: その借金を返すために、うん、税金を増やすんじゃなくてまず自分が質素契約をし、うん、で協力してねって言いながら、うん、新たな産業をどんどん生んでいかれるんですよね、
1: うん、
0: それが今伝統技術伝統文化になって、うん、いろんな伝統産業がですね今も残っているということになってるんですけれども、うん、
1: はい、
0: なので封建社会は悪い、
1: うんうん、
0: 民主主義はいいはなくて、うん、いずれにしてもトップが悪ければ社会は悪くなり、
1: うん、
0: 民主主義だって多数決ですから、はい、10人で多数決するときに6人が結託してですね、
1: うん、
0: もう自分たちの利益のためにですねよし、うん、1に手挙げようとかなんですね、本当は2の方がいいのにですね1に手挙げたらですねやっぱり悪い社会になってしまうんですね、
1: うんうん、
0: だからやっぱりねでもトップがねいい人たちだったら、
1: うん、
0: 10人のうちそれぞれ考えてやっぱり2だよねとか言ってですね、うん、いい社会になっていく。だから民主主義であったとしても貢献社会であったとしても、うん、リーダーの人柄によって社会は良くなると思いますの で、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: やっぱり大人のあり方、大人はみんなリーダーですから、
1: う
0: ん、はい、っていうのがね思うところだなというふうに思っております、はい、そうそう、私が幼児教育が始まりましたという話から20分もこんな話をしてしまいましたね。また今週には単語の節句の話を終えたいと思っているのに終わるのかということなんですが、
1: はい、
0: 終わらせていきましょう。
1: はい、ですね。
0: はい、単語の節句は別名勝負の節句ですね。
1: はい、勝負の節句。
0: てかね、勝負にまつわる行事、うん、しきたり結構あるんですね。
1: あ、そうなんですね。で、
0: 勝負って聞くとね、皆様ね、肌勝負を思い浮かべる方が多いんですが、
1: はい、
0: そっちじゃないんですね。
1: 違う
0: んです。違うんですよ。あの花ついてないんです。花あるんですけど、はい、花はねピカーって咲く、パカーって咲く花ではなくて、
1: ええ、
0: なんかねあのね何でしょう、あの芋虫のような塊でね。だからね、あの綺麗な花が咲いてるのは花勝負だったり、あやめだったり、
1: 滝
0: つばただったり、
1: はいはいはいはい、
0: でもそれぞれね同じ時期に大体咲くので、
1: はい
0: はい、5月のお菓子に柿つばたっていうお菓子があったりとかはするので、
1: なるほど、
0: はい、その、 あの端午の節句の時にそういった花を飾ってくださるのもよろしいんですけれども、
1: はい、
0: 勝負の節句の勝負はですね、まあ、ほぼ葉っぱなんですね、
1: ほう、
0: はい、なのでその葉っぱをお風呂に入れて勝負湯を入れ作ったりとか、
1: へえ、
0: そうで、あの花ではなくて枕の下に勝負を引いて勝負枕っていうのをして、
1: へ、
0: はい、昔ね夢ってすごく重要だったので、いい夢が見れたりとか、まあ、ぐっすり眠れるっていうふうに言われていたりとか、そう、昔はね夢もね現実のように考えてですね、悪い夢見たら良くないことが起こるって考えたりとかねしてましたから、夢ってすごく重要だったんですね。はい、そしてですね、あのお正月のしめ縄と同じでですね、うん、あの玄関先の屋根にですね、あの勝負の葉っぱを垂らしたりするんですね、屋根に置いたりするんですけど、これね、よもぎと一緒に束ねてですね、だからね勝負の節句って言いますけどね、結構ね、はい、よもぎとセットだったりします。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、勝負湯もですねお風呂に入るんですけど、勝負だけ入れてるんじゃなくて、
1: うん、
0: よもぎも一緒に入れてるんですよ。だからね、勝負の香りとよもぎの香りも強いのでの、うん、ブレンドですね、ブレンドの香りですね、でお風呂に入ると。
1: あ、そうなんですね。
0: 昔はですね、今でこそお風呂に入れますけれども、はいはい、昔は蒸し風呂ですから、
1: へえ、
0: はい、なのでね、そういうね香りの高いものをですね、あのいわゆる今ありますよね、あの温浴よもぎ、
1: うん、よもぎ
0: とかね、ありますよね、よもぎ虫みたいな、そうそう、はい、あれです、あんな感じの行事なんです、もともとは。
1: そうなんですか。
0: はい、昔は湯船に浸かるんじゃなかったので、あの、はい、サウナみたいな状態だったんですよね。
1: そうなんですね。
0: はい、そうなんです。はい、で勝負吹きとか、うん、あの忘れちゃった、あの屋根にね勝負を置くというのは、うん、これはあの 玄関から邪気が入ってこないという、
1: なるほどなるほど、
0: はい、しきたりで、今でもですね5月5日に皆様ね、うん、もしあのお時間ありましたらね京都に行ってくださると、うん、
1: はい、
0: 京都の街中ではですね結構見ることできます。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、あのお料理屋さんとかのね軒にあの木勝負ね勝負がかけられてたりとか、あとは旅館とか、旅館お料理屋さん、あと老舗漬物屋さんとかね、には見ることができますから、街中歩いてくださると今でも見ることができます。はい、ぜひ行っていただいてと思いますね。そういうことをすると、はい、そして行事食はやっぱり柏餅ですね。で、柏餅はですねなぜ食べるかと言いますと、柏の葉っぱが、まあ、殺菌効果があるのでね、この時期ちょっと暖かくなってきて腐りやすいということもあるので、
1: うん、
0: 柏の葉っぱにあの巻いてたらですね物が腐らなかった、つまり邪気が近づかなかった、昔は邪気が腐らせると思ってますから、
1: そうなんですね、
0: はい、なので邪気除けができたと思っているので、なのでそれもあるんですけど、もう一つはですね柏の葉っぱというのはですね、うん、赤ちゃん葉っぱが生まれるまでおじちゃん葉っぱが落ちない、
1: へー、
0: はい、あの新芽が出てから古い葉っぱが落ちるっていうことなので、なので、まあ、家が、まあ、バトンリレーされて、つまり家が絶えない、家が栄えるということから縁起がいいということね、柏餅を食べたりですとか、あとはね関西はちまきを食べるっていうのは結構あってですね、でちまきはですねなぜ食べるかと言いますと、まず茅の葉っぱがやっぱり殺菌効果があって邪気を避けることから、細菌を避けることから邪気が払えたということで邪気除けに結構使われます。なので6月30日の大祓いですよね、名越の祓いの時にはですね、
1: はい、
0: 茅ヶ谷で作ったあの血の輪をくぐって邪気を払って、はいはい、7月1日こう年が後半になりますから、
1: はい、
0: 汚れを払って後半を迎えるっていう儀式を結構神社等でもですね、血の輪が出ますね、
1: はいはいはい
0: はい、で血の輪は八の字にくぐったりすると思うんですが、
1: うん、
0: それは邪気を避ける葉っぱというふうな認識があるのと、もう一つはですねこれも日本の故事で、
1: はい
0: はい、スサノオノミコト様がですね、はい、まあ、名前は違う名前を名乗ってらっしゃったんですけれども、旅をされてらっしゃった時に、はい、ソビン将来さんという方がですね、とっても貧しかったのに、
1: はい、
0: とってもおもてなしをされてお宿を貸されるんですね、家を貸されるんですね、でご飯も用意して、でそれでスサノオノミコト様がですねお世話になったということでですね、血の輪、それは大きい輪っかではなくてちっちゃい輪っかで腰にぶら下げておくといいですよっていうことをおっしゃっていかれるんですね、
1: はいはい、
0: その後疫病が流行りまして、ソミン将来さんの家の人たちだけが残あの、生き延びることができたということから、はい、薬よけ疫病よけとして血の輪は効果的だということで、はい、その血の輪を作る血がやで作ったお餅を食べると、無病息災元気で過ごせますよというね、意味があるということで、端午の節句の時に血巻きを食べると、関西の人以外がですね血巻きって聞くとね中華料理 の血巻きを思い浮かべる方もね、もしかしたらいらっしゃるから、中華料理の血巻きは中にご飯が入ってますけれども、
1: はいはいはい、
0: 味付けご飯がですね入ってますけれども、今言ってるちまきはですね、中にね大抵白い餅ですね、
1: そうです、白い餅ですね、
0: そうお餅が入って、はい、ちょっと細長いですね、
1: はいはいはい、
0: 美味しいんですよ、大好きなんですねはい、なのでねちまき、京都にはですねちまき専門店がね、ずっと昔からあって、昔はですね天皇陛下ってね日本の君主ですから、まあ一般的に君主ってお金持ちってイメージあるんですけど、
1: はい、
0: 日本のね君主はお金持ちとは限らないですね天皇陛下でさえですね、天皇様でさえですね、食べ物に困った時期があって、でその時期もですね京都のですねお餅屋さんがですね、ずっとお餅を運び続けたという、天皇様がね食べ物に困らないようにということでね、そのお餅屋さんがですね今でもですね京都にありまして、その方が皇居に入るための専用のですね御所に入るための専用の門があったりとかして、その、お家がですね今ちまき屋さんとしてね、
1: はい、
0: あられますので、ちまき限定なので、予約しないと買えないかもしれないんですけれども、
1: そうなんですね、
0: はい、ぜひね京都のちまき屋さんにも行っていただけたらというふうに思いま すね。端午の節句の行事食は地域によります、あくまきとかね、地域によってはねいろんな食べ物があるんですけれども、はい、代表的なと言いますか、まあ、有名なと言いますかの柏餅と、
1: はい、
0: はい、そしてちまきのね、
1: うん、
0: をさせ ていただきました。よかった、これで単語のセクの話できてますかね、うん、なんか言い残してることありそうですけれども、また来年
1: そう、また来年
0: 来年に思い出したら話します。はい、
1: 確かに、
0: はい、でね、私としてはですね、このお菓子を食べて、うん、邪気よけとかね、
1: うん、
0: お菓子が食べることがあの、うん、しきたりを守ることっていうのはありがたいことですね。
1: いやね、楽しめながらね、
0: はい、もうなんかお菓子を食べることに罪悪感がなくなりますね。
1: はい、
0: 大義名分があります、ね、私は伝統を守ってますと
1: 嬉しいですよね。
0: はい、今年はかしま餅、はい、このお菓子屋さん、このお菓子屋さん何種類も食べますと
1: 嬉しいですね、
0: はい、ただね、和菓子はまたね罪悪感がね少しあの多くないですね、
1: 低いですよね。
0: そうなんです、油も少ないし、
1: 言
0: っても小豆とかはですね、あのお野菜ですからね、お野菜なのか、お野菜
1: です、ね、体にいいですからね。
0: そうなんですよ、
1: 多分
0: ね、和菓子はね、
1: はい、
0: そうそう、皆さんもねぜひ和菓子を召し上がっていただきたいと思います。洋菓子もね、はい、では皆様今週もありがとうございました。ありがとうございます。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームタウンレコード。

0: んは。
1: こんばんは。
0: 始まりました、シャルロッテのフィールソーハッピー。相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスタンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: もう6月に入りまして、
1: 暑いですよ。
0: 6月の今日は4日ですかね。なんかね、どうやろう、今日収録の時の天気予報では台風が近づいているという
1: ので
0: 、
1: もうそんな時期、
0: そう、台風が6月3日4日にもしかしたら本州直撃するかもみたいな。
1: そうや、やめてよ、あかんて。それは
0: そうなんですよ、
1: それは困ってしまって、
0: ちょっと大丈夫やったんかな、
1: ゆりなのパワーでちょっとずらさなあかんて。ごめん、3日はやめて、3日は
0: 3と4、
1: 3日はほんまにやめてくれ。
0: そうらしいんで。
1: マジか、
0: どうかな。ちょっとね、結構和歌山とかさ、台風ちょっと影響受けやすいやんか、
1: ね、
0: うん、
1: やっぱね、海が近いとね。
0: そうそうそう、なんでね、皆さん大丈夫だったでしょうか。
1: ねえ、
0: どうでしょうか。ね、そう、また未来の私たち、未来のリスナーさん大丈夫ですか。
1: 過去からお届けする、
0: 過去からお届けしております。
1: はい、5月の私たちですね、今はね。
0: そうです、5月、
1: は
0: い、
1: 5月終わりの私たちです。
0: 30日なんですけれども、はい、本当になんか台風って10月とかのさ、あれじゃなかった、
1: なんか梅雨と台風がそんな一緒になられたら困るよね、さすがに。
0: だから暑さも今も季節先取りで毎週言ってるけど、7月並みの暑さやったりとか、

0: 公園とかいるとね、
1: そう、え、5月って思って、
0: 赤
1: めちゃくちゃもう顔面めっちゃ刺されたハンデ
0: かわいい。
1: で私もね結構こう最近の蚊すごいから靴下の上とかズボンの上から刺してくるから、
0: 刺してくるな、
1: かゆくて
0: ズボンの上はすごいな、なかなか針強烈になりましたね。
1: ほんまにね進化しとりますわ、
0: ね、すごい現代にちゃんとついていってますね。
1: うもうついてこんでええねんけどさ蚊は
0: 確かに
1: もういるかと思って、で結構長いやん、10月11月くらいまでおった
0: りするから、全然おる全然おる、うん、てか夏が長い
1: 長い
0: 長い、ほんまに11月でも暑かったもんね、
1: 言うて本当に暑い、
0: うんうん、
1: なの で,
0: でいきなりすって寒くなるんやろ、
1: そうだから春と秋がないっていう、ね、ない2期かって言った春から、
0: もう春はまあ、うん、桜咲いてたねぐらいだもんね、
1: ほんまに
0: ちょっと寒かったしね、咲いてた時は
1: 寒かった、
0: 咲いてた時は寒いしな、コート着てたし、
1: そう
0: 終わったらもう夏やみたいな、
1: ほんまに勘弁してほしいです、
0: ね、
1: というわけで今週もよろしくお願いします。

0: 月になりまして、今年が半分終わるわけですよ。
1: おー、はい、来ましたね。
0: 早いねって、毎週早いね早いねばっかり言ってるけれども、う
1: ん、すごい早く感じる。
0: うん、だから今年はほら言ってはってん、3月生まれさんめちゃくちゃ忙しいとかって
1: 言ってた、
0: うん、ほんまに忙しくて、っていうのもまあまあ、うん、常々言っておりますが、保育園 の, その50周年プロジェクトに関わってて、それで月一でこう会議しながらいろいろ進めていってて、それもあるんかもしれんけど、
1: あるね。
0: そうでね、その保育園の50周年 T シャツが出来上がって、はい、今着てんのよ、めっちゃ可愛いのよ、これ
1: マジで着て着てたの、
0: ほら、
1: うん、可愛い可愛い、
0: あんまりね見えへんけど、バックプリントでこう
1: 可愛いですよね、
0: あんまりねアップにするとね保育園名が見えちゃうんで、ちょっとやめ
1: しないけど、なるほど、それはやめとこう。
0: あれやけど、あ、抜けちゃった。そう、大人用と子供用とでこうやって作って、
1: 可愛い
0: です
1: ね。
0: そう、ちょっとね、あのこれは白地にシルバーなんかな、
1: そうだね、シルバーかわいい、
0: プリントでしてて、うん、これをね、なんかそのデザイナーの方が保護者さんにおられて、
1: すごいよねみんなね、
0: そう、その方がデザインしたものを作ってて、で次第2弾は巾着とタオルを売るんやけど、それはまた違うお母さんがデザインしたものを売るみたいなやつで、
1: まだデザイン変えんの、すごいな。
0: で第3弾はエコバッグとトートバッグ、また違うデザインのものを、
1: どんだけデザイナーさん多いの。
0: いや、デザイナーさんじゃなくて一般で、一般っていうか公募して、で一般っていうかの保護者さんからグッズするのでっていうのでして、あのあれなんですよ、あれしてあれして、もう最近言葉出てこへんくてやばくて、細胞が死んでる、思い出そう。
1: 大丈夫、私は昔から出てこない。擬音語多いなってずっと言われてたよ。
0: はいはいはい。そうなんですよ。なのでそれでね、ちょっといろいろとしてたら、もうあっという間に6月か、
1: 早いですね。
0: 次はあの保育園の保護者内で保育園の歌をあの覚えてもらうためにみんなで YouTube を撮るっていうのがね、もうすぐあります。
1: おー、いいですね、楽しそう、はい、YouTube、
0: はい、そうなんですよ。
1: そっか、そらいろいろ教えたらね、余計早いですね、
0: うん、早いです、時が経つのが、本当にあっという間でございます
1: ね。
0: はい、そう、どうですか、
1: 充実してるということがいいよ。
0: 充実ですね、はい、ごめん、ちょっとだけ抜けていいですか。
1: あ、どうぞどうぞどうぞどうぞ。
0: ちょっとひなちゃん一人でごめんなさい、
1: 一人タイム、ドキドキしちゃう、どうしよう。はいね、はい、いや私はというとね、あ、でもそうだね、まあいいのか、逆に多分私去年の方が結構仕事が、音楽の仕事が忙しくて、結構今の倍ぐらい、仕事があった時がありまして、その時はなかなか睡眠時間確保するのがギリぐらいな感じだったんですけど、まあ、最近はまあいいのか悪いのか、どちらかというと、だからその分、まあ要は言うたら、簡単に言うたら仕事半分ぐらい減ったからさ、いいか悪いんか、うん、なんで結構こう気持ち的には余裕がありますね。だからか分かんないけど、最近すごい前より寝れてるし、結構あのルンルンだし、日々すごく楽しく生きてます。うん、なんかやっぱりね、別にね、なんか何がストレス溜まってるわけじゃないけど、まあやっぱ生きてたらさ、ある程度のみんな、まあ大きいも大なり小なりストレスは溜まると思うんですけど、そのストレスの溜まり方が最近は少ないかな。多分ね、この番組でも言ってたか、私自分でもゆりなのサンサンヒマリアジャと持たせてもらってるんですけど、その番組でも何回も言ってると思うんだけど、なんかデトックス方法みたいな言ってたと思うんだけど、もうわーって溜まったら、まあ1ヶ月に1回ぐらいはなんかね、映画と

0: か、 なんか見てうわーって泣くみたいなことを言ってたことあった気がするんですけど、とかまあ歌もともと好きだからカラオケ一人で行ってうわーって歌ったりとかしてたことあったけど、え今年ないかなぐらいはい、あ私は結構日々ハッピーに生きてるよって話をしました。
1: 失礼しました。ハッピー、
0: はい、ハッピーハッピーなんでね。
1: ハッピーが一番ですよ、う
0: ん、はい、おかげさまで楽しく過ごさせてもらってます。
1: そうハッピーで思い出したけど、はい、最近そのうちのりっちゃん、はい、今日はちょっといないんですけど、はい、4歳なんですけど、うんうん、
0: 早いね。
1: なんでが増えてきてい
0: いじゃないですか。疑問を持つことからね成長しますから。
1: もうね大変で、だからハッピーって何とかってまだ言えんねんな。ハッピーって何って言ったら、まあ、幸せってことだよって。これハッピーターンってどういう意味って言われてとか
0: お菓子の名前だよって
1: そう
0: なんでハッピーターンな
1: の、ハッピーターンな、そうそう、でなんでなんでとかって言われるのが多くて、でなんか結構さ普通に言葉使ってるからふっと言われた時に説明できひんかったりするのよ。
0: いや一人っ子早い で、
1: そうで感動ってどういうことって言われて、でもほら胸にジーンとくることって言われてもわからへんよ。
0: ジーンがまずわからんかもしれない。
1: そうだからまあそうよかった現代と思ってチャッピー様に4歳の娘に感動ってどういう
0: のはどうする
1: みたいな、感動ってどういうことって聞かれたんやけどみたいなこと言ったら、いい質問やねみたいなって返ってきて、
0: チャッピー優しいもんな基本
1: だ。優しいね、なんかいろいろね、りっちゃんはディズニーが好きだからとか、ディズニーとかプリンセスが好きだから、プリンセスがこう綺麗なドレスを着て現れた時に、あー綺麗とか素敵ってなる、その気持ちのことだよって。
0: すごいすごい、分かりやすい分かりやすい、
1: なるほど
0: めっちゃ分かりやすい、さすが
1: と思って、もうだからもうチャッピー頼み今。
0: え伝えたん、そしたらりっちゃんどんな反応やったん。
1: あそっか
0: あもう、まあまあ、そっか、まあ、そうなんだって言うのよ。もう何かをとにかく言いたいな、うん、これ何これ何ってとにかく言いたいな、なんでなんでって聞きたいな、
1: なんでどうしてとかってね、ほんまに大変で、もう途中からやっぱりこうもうあかんな思うけど、めんどくさくなってくるから、まあ、
0: ずっと一緒にやってたらな、
1: なんでやろうなママもわからん、なんでやろうな
0: まあそうなるよね、わ、うん、かるわかるわかるわかるわかるわかる、
1: ちょっと最近ちょっと意地悪じゃないけど
0: 大変なってくるよね、
1: なんで返しすんねんじゃありっちゃんはなんで、ママなんでこれが好きなのとかって言われたら、こうこう美味しいから好きで、なんで美味しいから好きなのとかって、じゃありっちゃんは何アイスのこれなんで好きなのって、美味しいからなんで美味しいのとか言ってね、
0: そうしたらりっちゃんなんて答えるの、
1: だってそうだから
0: かわいい
1: あの見てるアニメでブルーイっていうアニメがあって、でそれがあのオーストラリアのアニメ で犬2匹が主人公のアニメ、
0: いいね
1: めっちゃ可愛いんだけど、
0: いいね、
1: でそれでブルーイがよくだってそうだからって言って言うの
0: を
1: 真似して、そう、
0: そのアニメかでいいのそれ、いいの、
1: めちゃくちゃいいねん、でも
0: そうだ、だってそうとか言っちゃっていいのそれは、
1: でなんかそういう問題じゃないとか言って終わんねんけど、あの
0: 突っ込んで終わんねん
1: な、そうめっちゃいいアニメで、それはブルーイ今流行ってて、あのEテレでもやってて、で服とかも最近ねバースデーとか島村とかでも売ってたりとかしてて、なんか大人が見ても泣ける回があって、その赤ちゃんレースとかやったら、そのブルーイとビンコっていう兄弟なんやけど、6歳と4歳の設定なんやけど、うん、初めて立った日のことをお母さんがこう話してて、最後はちょっと泣ける感動のあれみたいなんで、家族で楽しめるアニメみたいなんで、よかったらみんな見てみてください。カタカナでブルーイっていうのがあって、めっちゃブラックな部分もあって面白いです。
0: ブラックな部分もあるんや、
1: はい、まあ、そんなね日々ハッピーな日を過ごせるように、
0: はい、
1: そう、まあまあ、魔法はどうやって使えるのって言われたこともあるんですけども、
0: いい、ね、
1: あの歌って手を叩ければ笑顔になる魔法だよって言っときますして、
0: まあ、それ大丈夫いいけど言ってることはいいけど、
1: いやちゃんあるやん歌いフィールソーハッピーでほら言ってるやろ、
0: わかるわかるわかるよ、
1: そうい
0: いこと言うね、
1: そうですね、というわけで皆さんも、幸せになる魔法をかけてくかかってください、
0: というわけでお聞きください、シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、かなのフィールソー

0: 今週はサスケの青いベンチ。
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですね。
1: なんか青春時代な感じしますね。
0: 2004年の曲だそうで。
1: はい、懐かしい。22年前やん。めっちゃ前やな。
0: 前ですね。
1: 流行りましたね、当時ね、これね。
0: 流行りました、流行りました。
1: みんなでハモってたもん。私はハモってもらう方やったけど。はい。
0: ねえ、まあ、結構低いけどギリ歌えるなと思って。
1: うんうんうんうんうん。そうですね。
0: なんかこうサスケとかユズとか、うん、こう男の子二人で、そうね、ジュークとかさ。
1: うんうんうん。ジューク流行ったね。
0: ねえねえ、なんか
1: そういう感じ。ジュークね、懐かしいね。
0: そう、またハモってもいいかもしれないですね。うん、
1: 紙飛行機だけやったらいけるわ。
0: うん、私もあれいけるんかな。
1: おま。おいいよいいよいいよ。
0: ユズは割と何でもいけんねんけど。
1: ユズがいいって私わからへんね。栄光の駆け足は前やったっけ。
0: あーやったっけな。
1: 栄光の駆け足やったらわかるわ。
0: うん。ちょっと世代がね
1: あやってないかも
0: やってなかったっけ、
1: 意外と男性曲やってないかも。
0: 歌番で私はやったんやと思うわ。誰どなたかの後ろで弾く、
1: あれはねみんなね絶対ね通る曲ですから ね、
0: そうそうね。もう私はゆずの夏色はもう大好きなんで、
1: 黒ながいいな、そうそう、 いやいいねあれね。
0: 未だにあの曲は夫婦でハモったりします。
1: なんじゃそれ、いいやん。
0: どっちかが歌い出すとどっちかがハモるみたいな、
1: めっちゃ楽しいやん。いいやんそれ、
0: やったりします ね、
1: いいですね。
0: はい、というわけで、サスケの青いベンチでした。またリクエストもお待ちしております。
1: お願いします。
0: では、ゆりなちゃん、ミキさんの、
1: はい、はい、近づいてきましたね。
0: ミキさんの情報でお願いします。
1: はい、ね、もうじゃあ明後日、しあさってですねに迫ってまいりました。
0: はい、
1: もみゆりなのカダでのワンマンライブ情報ですね。ミキ、うん、さんよろしくお願いしますね。6月7日和歌山カダでファン感謝祭ライブやります。はい、今回はいつものライブとちょっと違って、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました。うん、屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです。屋台めっちゃ好き。
0: 屋台ね。
1: 和歌山ではなかなかできなかった、うん、ゆっくりお話できる時間もあるのでぜひ遊びに来てください。6月7日日曜日、1時半オープン、2時スタート。会場は加田総合交流センター。料金は2500円、当日は3000円ですね。ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、うん、ツーショット写真サインの特典もあります。
0: はい、
1: 当日入会でも OK ですということでね、歌って食べて笑って打ち上げまでがその日のライブ、待っております。
0: はい、
1: 皆さんお待ちしてますのでよろしくお願いします。ぜひもみゆりなと触れ合ってください。
0: はい、触れ合ってください。
1: はい、お願いします。
0: また、ね、その時の話も聞かせてください。
1: はい、ぜひぜひ。
0: はい、またね、というわけで今日も、シャルロッテのもう一人のメンバー、はい、ソス君のコーナーに参りましょう。
1: ね、ラップ担当ですね。
0: ラップ担当です。ソス君お願いします。
1: イエーイ。
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう5月のこれ撮ってるのが29日なんですけれど、いやー暑いね。もうめちゃめちゃ暑いっすよね、ほんと。もう実はちょっと扇風機出したんですけれど、SOS は結構寒がりなんでね、なかなかこたつ出すまで、直すまでがね、5月、4月の終わりぐらいまでね、こたつ出してたんですけれどね、もうこたつ直すのと扇風機出すのがね、もうインターバルなしでね、もう交換みたいな感じでね、出したんですけれど、皆さんどんぐらいでこたつ、まあ、こたつを置いている家がね、もうそんなないかなって思うんですけれど、こたつを置いてる人がね、こたつを直すのがいつなのかね、ちょっとね、こたつあるあるのね、話でもしたいなって思うんですけれど、皆さんのところはこたつしてますでしょうか。で、まあ、ぶっちゃけ、ちょっと扇風機でもなんか、暑いなってね、ジメジメしてるなって思うのが正直でね、ただ、今クーラー入れたらほんまにね、7月、8月とかどうすんねんって思って、ちょっと先が怖いから、意地でもちょっとクーラーはつけてないんですけれど、どうしてます皆さん、ぶっちゃけエアコンもつけたりしてますか。いや、つけようかなって思うときね、何回かあってね、もうそれこそなんか、昨日とかもね、もうめちゃくちゃ暑くてね、もうどうしようかなって思って、もうつけちゃ、もう薄くつけようかなって思ってて、いやー、まあギリギリね、耐えたんですけれど、なんとか、 今年の夏も暑くなりそうですね。皆さん5月どうでしょうか。京都の方が涼しいんかな。なんか毎年夏は京都の方がちょっと奈良より涼しかったような気もするけど、ね、ごめんなさいちょっとあやふやなんですけれど、ね、まあ言うてる間に6月、6月でいつも思うのがもう今年も半分終わったって思うと、いや早すぎひんってずっと思うんですよ。だって1月なんかついちょっと前かなって思ってたらね、もうそこから半年経ったっていうのでね、もう今年も残り後半戦になるっていうらしくて、ちょっと信じられないスピードをねかまし出してるなって思ってびっくりしました。はい、信じられないスピードといえば、SOS もちょっとね信じられないスピードの持ち主なんですけれど、6月も無事決まりました。東京ね、お邪魔させていただきます。いやー嬉しいですね。こうやってなんだかんだ言って月に1回こうやって東京にもう行かさせてもらってる。それこそ去年の6月にそのめちゃくちゃ有名なラッパーさんと交流を持てて、で10月に東京の方を初めてお邪魔させてもらったんですけれど、そこからずっとね月1で東京を呼んでもらって、たくさんのね大きい話とか もらってね、いやー嬉しい限りです。まあちょっとそのでかいラッパーさんとかとコラボさせてもらったりとかで、やっぱりそのそれまでにやってきたこととかがだんだん伸び始めてきてね、それこそ YouTube 始めて半年なんてマジでね箸にも棒にもかからんくて、もう何十回再生とかね、20再生とかそんなばっかやったんですけれどね、それをずっと続けていくうちにもう今ではね結構そのお金が発生するぐらいね、ちょっとお小遣い程度ですけれどね、動画でそうやってお金もらえたりで、配信でね結構投げ銭とかもいただいて認知してもらったりで、大きいバトルとか出させてもらったんで、本当もうありがたいことに続けててよかったなってやっぱ思いますね。もう最初がちょっとダメやったから、もうこのままやめようかなって思ったのもめっちゃありました。めっちゃありましたけれど、やっぱりもう続けててよかったです。本当これからももう頑張っていきたいと思います。でそれを続けるにしてやっぱりもうあれが大事ですよね。もう健康がほんま大事やなって思います。30越したらね体の不調とか訴える人結構多くてね、なかなか思った通りのパフォーマンスができひんっていう人もいらっしゃるんでね、もう SOS もなんだかんだ言って全然32歳なんでね、もうその辺の体調管理の方は今が大丈夫やからじゃなくてね、なんとかこれから何が起きてもいいようなね万全を期してね、今のやっていることに全力を費やせていけたらなって思います。はい、ここで5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。以上、そいつからでした。ありがとうございます。
0: はい、ソス君ありがとうございました。ソス君すごいね。ソス君、まあ、毎回言ってるけど、なんかほんまにこう自分の力で着実とこうなんていうの、
1: 切り開いていってる感じですね。
0: 道をね
1: 大活躍ですね
0: 本当になんかもう見習わななと思いながらもね、もう
1: シャルロッテを引き上げてくれ
0: そう、他人任せなんやけども、うん、
1: 東京は任せた
0: そうね本当に私もいろいろとこう活動したいなとは思いつつ、なかなか
1: いや
0: な、
1: それやっぱね、その家庭がやっぱ一番できたら大切ですよ。そこは
0: そう、まあ、
1: 家庭を築いたら、
0: ね、私のやってることって曲作ったりとかするのって、まあ、年いってもできることやしと思って、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、今の我慢と思って、うん、だからその今の間に種をまいとかなあかんねんけどな、なかなかね、
1: まあ、そうやね、同時にできると確か一番いいよね。
0: そうなのでね、ちょっとこうお仕事ねちょっと曲が欲しいとか、著作権フリーの BGM 欲しいとかいう方おられましたら、どんどん DM ください。お待ちしておりますので、
1: お待ちしてます。かなちゃんまで、は
0: い、そうで、ちょっとこうね、なんかイメージソングで歌ってほしいとかあったらね、みゆりなちゃんまで DM していただければ、
1: 私待ってますよ。
0: はい、ちゃんとね、事務所通してやりますのでよろしくお願いいたしま す,
1: します
0: そんなわけでね、今週も無事終わりまして、
1: 無事終わりました。無事じゃないとき、まあ機材トラブルとかがあるときあるな、
0: ちょっと私一瞬抜けだけど、はい、わけありましてはい、まあ、そんなレアな回もありまして、今日はね、はい、りっちゃんいないんで、
1: うん、
0: 静かに、もうなんて私の気持ちの余裕
1: 大人な時間を過ごしましたね。
0: そうですね、はい、まあ、たまにはこんな日も必要かなと思いながらも、まあ、
1: いいですね、
0: はい、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: また来週もよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコールまた抜けたもみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: はい、じゃあハッピー。吹いちゃうと相手が落ちれば負けになるゲームポーカーフェス、oh, 君が望むなら僕また安く自分すら傷まり二人夢の中で落ちるところまで落ちて

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: 溢れ始めた継ぎはぎの顔、It's breaking, I'm breaking all your life。
2: いくつもの夜と朝を越えて、男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: バネスク1003回でございます、今回も1時間の放送でお送りします。この放送は尺八番長と
1: 斉田尺と、
2: はい、スカイドンでございます。最近、京都にありました伝説のカニラーメンのお店、ヒロさんの大阪に復活される
0: って、はいはい、
2: その大阪の宮古島の、
0: 僕もね、早くからね、インスタフォローしててね、はい、なんかの、はい、あの動画作ってあげてたでしょ、はい、まだオープンじゃないのに、
2: はいはいはい、
0: もうずっと見てましたよ。
2: その、カニ水を、あ、カニ水つけ麺を食べてきました、うんうんうん、はい、その、映像がこちらなんですけども、
0: また新しいことしますな。カニ水て、
2: カニ水つけ麺、カニ塩ラーメンがね、
0: はい、
2: あの元々名物だったんですよ。
0: いや、そうですよ。だってね、もう滋賀県のラーメン屋さんとね、あの、ワンさん家近いでしょ、で一緒にヒロ行きましょうよとか言ってね、はい、あの滋賀のラーメン屋さんと行ってですね、
2: はい、
0: まあ、ね、もうここはね、もう業界の中でももうなんか何、あの、何ちゅうの、あの、いくらかかってるとかいう、
2: はい、原価、
0: 原価、原価率が一番高いラーメンがここのカニラーメンだみたいな、どんだけ一杯に使ってんねんみたいなね、
2: ま、そういうね、あの、伝説の 原価率がまず伝説やっていうようなところで一人歩きしました、
0: はいはい、
2: で、惜しくもその京都のお店で閉められて、うん、最後は、山科の東のあたりだったんですけど、
0: あの山科駅ちょっと下ってね、
2: はい、うんうん、一度、それぞれ流浪の旅に出はりまして、うんうんうん、ラーメンプロデュースなんかをやってはります、
0: うん、あの一緒にね、あの夢園中さんとやってはったのね、
2: あ、はい、あ
0: の昔またおまけってやつですか、はい、だから、山下駅近くにオープンした時は、夢園中さん閉めてね、
2: はい、
0: 手伝ってやりましたけど、ね、ヒロさんね、
2: それで宮古島のね、はい、割と駅からね、一、うん、回ちょっと道間違えたんですけど、ね、うんうん、割と大通りに面してる目立つとこにあります。
0: あの行き方も今風にね、なんか動画で撮ったの早回してね、
2: はい、
0: ここをこう行ってこう行くんだよみたいなインスタで見ましたよ、
2: はい、うん、割と行きやすいとこにありました、
0: うんうんうん、
2: で、町の人数が10人とかやったんで、うんうん、で、10杯なんですよ、
0: うん、
2: 限定、これがギリギリアウトかって思いましたけど、
0: ウルトラつけ麺みたいな、
2: はいはいはい、
0: なんか、
2: 肩車のね、
0: 肩車、
2: はいはいはい、で、一応間に合いまして、
0: うんうんうん、
2: この通り、うん、食べることができました、うん、もう、カニカニカニでした。
0: よかったですね、はい、
2: よかったです、
0: はい、今日の乾杯ですが、もう飲みましたか。
2: はあ、はい、飲んでみました。
0: 先月発売されたところでございます、うん、アサヒゴールドということなんですが、いかがでございましょうか。今日ね、あの新商品で、あのようやく見つけたんでね、あのこの6本買ったんですけど、ソースさん最初ビール
2: で、ね、何でしょう、あのスーパードライみたいな、うん、ガツンとくる切れ味みたいなのではないんですけど、あの、
0: まったりと何も書いてないんよ。だいたいこれ持ってきたらね、こうなんか新商品
2: して、はい、
0: なんか
2: の味の特徴的なね、
0: これキレが、
2: はい、
0: だけではないとかね、
2: はい、
0: なんかキレがある女子供みたいなとかね、
1: 女子供女子供の飲み物です
0: とかね、なんか書いてある、書いてねえんだよこれ、うん、どうですか。
1: いや、でもあの なんていうかちゃんとビールっぽい味がするなと思って、まああの女子供路線はみんなやめたのかもしれないですね。
0: ああ、なるほど、ね、うん、でも飽きたんだね。
2: その中にはあんまり豪快さというよりはちょっと滑らか系の味といいますか、僕でも一応それぐらいの味は分かります。
0: はい、よかったです、はい、そんな感じでございます。はい、ダーハマさんからは、今回も、ダーハマイーツいただいておりますが、今回は、ちょっと大平からね、今回はなんだ、ポテト手羽元とポテトとブロッコリーをバジルソースをたっぷり入れたアヒージョでございます。
2: アヒージョですね。
0: 前もスカイドンさんの時ってアヒージョが多くないですか。あ、まあ、たまたま、ね、たまたまでしたけど、前回もね、そうでしたけどね。
2: 結構僕の情報が言ってるのかどうかわからないですけど、うん、割とニンニクのもの好きなんです、うん、
0: はい
2: はい、
0: すごいニンニクね。今日僕からはもう、はい、あの餃子持ってきてるんでね、
1: ほんま
0: これもニンニクやしね、車の中ものすごいニンニク臭かったですはい、ということでダーハムさん今回もありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はいはい、
1: バジル、めっちゃバジル、
2: このビールめっちゃ合いそうな気がする。
0: そうですね、
2: はい、
0: はい、私もちょっといっぱい晩ご飯でいただいたんですが、帰ったらまたゆっくりいただきたいと思います、
1: うん、
0: まあ鶏好きやからね僕ね、
2: うん、
0: うん、
2: もう食べる前からうまかったんですけど、
0: うんうん、
2: そんなこと言いますけど、あの、うん、アヒージョしっかりした、う
0: ん、まあ、ダーハムさんね、なんかあの甘辛い煮込みが得意でな ちょっと和風のね、うん、あの料理が多いですけど、これちょっと洋風なのもちょっと掘り込んでる気がありますな、たまにね。
2: うん、うん、うん、うん、美味しいです、うんうん、
0: 前あのなんだあのベビーホタテみたいなのもしてくれたかな、
1: うん、
0: あのキミエちゃんがねあの海産物が好きや言うんでね、
2: はいはい、
0: そんなのしてくれたこともありましたし、
2: 多分キミエちゃんの味覚と自分の味覚はかなり合うな。
0: はい、ラーマさん今回もありがとうございます。
2: はい、
0: はい、ゆっくりいただきたいと思います。うん、そんなダーハムさんからはね、今回もお手紙をいただいておりますので紹介します。はい、ダーハムさんの手紙万歳の お手紙万歳のコーナーでございます。ボス、バンさん、スカイドンさん、こんばんは、世界のダーハムです。
2: はい、こんばんは。
0: セブンイレブンで販売している二郎系ラーメンの、中華そば富田監修デカ豚ラーメン、油増しを食べました。豚と背脂はまだまだですが、さすがですね。二郎系特有の麺の食感と、スープの味はうまく再現できてて、お腹いっぱいになりました。バンさんもぜひ食べてみてくださいということで、うん、食べたことありますか、富田さんの。
2: あの富田のやつはね、富田のやつを、
0: はいはいはい、
2: あのつけ麺の、
0: はいはいはい、
2: あの味のやつを、
0: あの混ぜそばもね、もう結構5年ぐらい前からありますよね。
2: 混ぜそばが前昔からあるというよりは、大体あのどこのコンビニもその二郎系の豚ラーメンって置いてるんですよ。そのコンビニの豚ラーメンは僕はかなりうまいと思うんですよね。あの普段のジローとかが僕全然ダメになっちゃったんですけど、あのコンビニの豚ラーメンはうまいと思います。はいはい、それもあの、
0: うん、
2: ブラックペッパーがついてるんですけど、うん、プラス、うん、あのね、ラーメン胡椒って、うん、はいはい、よくあの背脂ちゃっちゃ系の店によく置いてる、うん、あの、うん、GS フードのオレンジの缶の、うんうん、あのラーメン胡椒ってやつを出汁がけして食べたら、うん、もううまいです、これが、うんうんうん、本当に。
0: 僕もね、近くにセブがあるのね、夜中にね、犬の散歩行ってちょっと寄ったらね、つい買っちゃってね、その富田のやつは、あのよう食べましたけどね、昔から。
2: そう
0: ですね、
2: 富田といえば、うん、その麺がしっかり、はい、しっかりした麺を。
0: そうですよね、まあ、あの二郎系に合うようなね、あの太麺ですよね、
2: はい、
0: 昔から、
2: はい。
0: まあ、でも二郎系のラーメンって、まあ、よう考えましたわな。なんかその、何なんか誰がそのオーションだけでラーメンの麺を作ると思う？これでね、あのボソボソになるのに、まあ、そこはもうなんかたくさん食べてもらうためみたいなんでね、
2: うんう
0: ん、普通はね、なんかこういい小麦をどうブレンドしようかみたいなね、
2: そうそうそうそう、
0: なんかあのラーメン屋さんのね、あの工場、製麺してる工場とかちょっと振ってみたらね、あの壁にね、なんか何とかはちょっとタピオカが何割とかね、
2: あ、うん、そういうね、繊細なバランスで作るところを全部なんかガッとやってしまえっていうところが二郎系、
0: だからそのまたおまけのね、はい、なんかようなああいう、はい、あのなんか魚介のこうつけ麺流行ったあの太麺あるじゃないですか、
2: はいはい、
0: あの時ね、ちょっとタピオカ入れるのが流行りましたよね。
2: あ、ちょっともちっとするタイプの、ね、
0: そんな関係なくもうオーションだけですからね。池田屋行ったらオーションの粉が、あの配達員ごっついあのいかついおっさんが、おーしー、持ってきましたみたいな、オーション、オーション、オーション、ゴンゴンゴンみたいな。
2: 確かに、でも、あの、ね、でかさとか、油の量とかは、うんうん、あの、まあ、もう60超えたりしたら、もう無理じゃないですか、普通は。
0: はい、
2: でも、あの、麺のワシワシ感は、
0: うん、あ、いいですね、
2: ほんまにあれですよ。
0: あれ、ほんまよ
2: く。あの、歯が弱くなったりした人は無理です。
0: うんうんうんうん、
2: でも、あれが好きで、やっぱりね。うん、皆さんファンの方は行くんで、
0: うんうん、はい、まあね、あのセブン あの富田さん監修のやつも、まあ、毎年ちょっとずつようになっていってはるからね。だからそのさっき言った油とかも、はいはいはい、あの背脂とかあの豚の感じとかももっとようになっていくんちゃいますか、
2: うん、あのコンビニのメニューって絶対改良するんでね、
0: うんうんうん
2: う
0: ん、
2: うまくなっていくんですよ、うんうん、一人でにもうそれは、うんうん、はい、
0: うん、はい、でございます。はい、
2: はい、
0: なんか今日持ってきてくれてますか。
2: ですね、まあ、最近のね、はいはい、あの自分の健康オタクシリーズでね、
0: うんうんうん、
2: あのお茶はハトムギ茶がいいですよみたいな感じのことをね、はい、言うてますけどね。
0: 僕もハトムギ茶も最近、
2: まあ、ハトムギ茶2に対してこれ1みたいなやつでね、うんうんうんうん、買ったやつがこのオーガニックルイボスティーでございます。はい、
0: うん、
2: はい、ルイボスティー今流行ってますけどね、めちゃくちゃ ね、はい、
0: 流行ってますね、どこでも置いてますね、何種類もありますからね、
2: はい、はい、でもね、まあ、さっきバンさんとも言ってたんですけど、うん、ルイボスティーってね、やっぱりその、うん、 ミネラルの味がかなりするんですよね。あ、もう
0: 超強烈な太陽光を浴びてるみたいなね。そうそう、
2: 金属系みたいなのがすごくあるんですけど、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: まあでもそれはあの、はい、なんかこの普通のあのこう、はい、いぶしたルイボスティーやからで、グリーンルイボスはまだそんな感じじゃないですけどね、
2: はい、でまあしっかりこだわってはんのがね、この包みですよね、うんうん、
0: ああ網のやつあるね、
2: 多分
0: ね、
2: はい、うん、網のこのやつね、うん、全然溶け出さないんですよ、うんうん、
0: だからちょっと前やったら、はい、なんかその普通 の, あの紙パックのお茶もあるじゃないですか、はいはいはい、あれとかもだんだ ん, なんかあの漂白してない茶色になっていってるもんね、
2: はいはいはい、
0: でそれで今まで買ってる人が驚かへんか言ってあのこうちっちゃな紙が入ってる、ね、なんかあの漂白じゃないやつに変えましたんで驚かないでください的なことで、
2: だから、ね、
0: だんだん良くなっていってますよ。
2: の昔のね、安いお茶は、うん、なんかナイロンとか、うん、だんだん溶け出していくような、うんうんうん、あんまり体にためちゃダメですよみたいな、うんうん、その樹脂がたまるような感じのやつに包んでたんですけど、うんうんうん、それを考えて、うん、この何で包んでますとかっていうのを、うんうん、なんか書くんですよね、うんうん、でそれで安全なやつを、うん、で包んで貼るという、うん、そんなこだわりの、そういう細部まで見る人がね今多すぎるんですよ、うん、特にルイボスティーちょっとうるさい人多いんですよ、
0: はい、なんか僕買ってる、うん、普通に買うルイボスティーはあのウェルシアのね薬局によく言いましたけど、はいはい、そこに売ってあるあのルイボスティー好きがたどり着くルイボスティーっていうルイボスティーを買ってます
2: ルイボスティー好き界隈を知らないんですけど、はいはい、
0: だからそんな中でもちょっと、はい、あのええー、やつを作ってるよアピールなんでしょうね、そうですね、なんかそんな商品名にしてる。
2: で言っときますと、ルイボスティーっていうのは基本的にはまあ抗酸化作用プラス、うん、あのさっきその、ま、あのねミネラル系が多いって言いましたけど、うんうんうん、マグネシウムとカリウム、あの自分がかなりこだわってもうサプリで取ってるやつなんですけど、はい、それはもう天然の状態で入ってるんですよね、うんうんう
0: ん、やっぱ天然で入る方が、はい、吸収もしやすいですからね。
2: もちろんあの吸収もしやすいですし、うんうん、体に優しいですし、だから最初からこればっかり飲んでたらよかったみたいな、うんうん、素直になるんですけど、うんうんうん、
0: でも、まあ、解毒作用とかも結構あってね、は
2: い、さっき の, その味の癖とか、うん、ミネラル系が強すぎるっていうのとね、うんうん、あんまり常用するにはしんどい味かなって思ったん で,
0: あそうですか、
2: もっとハトムギの方があの、うんうんうん、ライトで優しい味なんで、うん、ハトムギ2に対して、うんうんまあ、ルイボスティー1って感じで、
0: 僕は20歳過ぎぐらいからルイボスティー飲んどるからね、だからもう全然なんか逆に普通
2: です、ね、結構海外の人じゃない
0: ですか海外の人です、はいはい、そのマークでしたよ、
2: はい、
0: あうちの最初売ってた
2: の,、ね、このロゴ
0: そうか、バウさんもうなんか懐かしい、これどこで製造してる、これはどこのやつ、
2: うん、でもこれってでもね買ったのは全然あのアイハーブとかじゃなかったですよ、
0: うん、はい、なんかこのぐらいのね長細いこの銀色の袋で、はい、なんかこういうのがペット貼ってやってね、このマークでしたよ、
2: は
0: い、
2: ああそうです、
0: このヒュッてねお茶、
2: はい、
0: う
2: ん、ルイボスってなんか書いてますけどね、うん、だからもうそればっかり作ってるメーカーなんでしょうか、うんうん、どうなんでしょうか。
0: 僕もねお茶いろいろねありますけどね、今何があるかな、ゴーヤ茶、これから、この前モリンガちゃん
2: を、ね、言ってましたね、
0: はい、モリンガ見つけたんですよ、はい、これからグリーンルイボスとルイボスティアンの葉ですよね、はい、これからクワの葉でしょ、これからメグスリの木でしょ、これからウガシロガシ茶でしょ、はい、これからいろいろありそういけない、まあまあ途中茶ももちろん、はい、それからビワ茶、
2: はいはい、
0: ねじめのね、あのむちゃいぼしたね、あの、味がするんですわとかね、もうまだあるけど、
2: まあ僕がねこのハトムギとルイボスティーの他に1個だけ持ってるのは、うん、あのヨモギ茶です。
0: あヨモギね、
2: うん、ヨモギ言うたら、うんうん、究極の薬草ですから、うんうん、ヨモギは、うんうんうん、中酸が強い以外はもう最強です、うんうんうんうん、
0: はい、まあでもカリウム気にしてはる言ったけど、取りすぎはね気にしてくださいよ、
2: はい、あのカリウム高カリウム結晶はダメです、
0: ね、それでなんか倒れる人
2: い
0: るから
2: 、はいはいはい、
0: まあまあ そこまで
2: ね、たまにおるんですよ、ちょっとエッチなおじさんが、はい、あの亜鉛を爆取りして逆に体悪するっていう
0: ありますね、
2: ありますあります。
0: いやなんか某なんかね、おっさんずりたんの某さんもね、
2: 某さん
0: どっかで聞いたんか知らんけどね、
2: なんとなく分かります
0: 、はい、なんか何バイキング行ったら、
2: はい、
0: 夏で、
2: はい、
0: こうスイカとかが置いてあるじゃないですか、
2: はい、
0: あれを爆食いしてるんですよ。
2: あ
0: まあスイカがなんかこう何こう血圧を下げるのにいいからなのか、はい、シトルリンがいいからなのか知らないですよ、
2: はい、
0: だけどその爆食いしたら普段からその適量を取ってたらこういう効果があるよっていうのに、うん、その時もな他のもん食わずに、もうあるスイカもみんな食っとってる、
2: なんかその成分を劇薬的な扱いで 取る人っていうのは、まあ、たまにいてますけどね、はい、まあ逆効果ですから、
0: はい、まあ、そういうね、なんか健康栄養素っていうのは普段からなんかコツコツ取ってると、なんかこう、あの効果が現れるよ、はい、シトルリを取ったからって急にね、あの勃起力が上がるとかないですから、そんな
2: そういう人ね、いらっしゃいますけどね、はい、
0: アルギニンとね、バランスよく取ってね、
2: はい、
0: はい、ということでございますが、
1: はい、じゃあちょっとコメントいってみましょうか、はいはいはい、一番乗りは慎次郎さんです、バンサーサイダーさん、皆さんこんばんはと、でダハマさんです、ボスバンサースカイドさんこんばんは、今日もご機嫌で酔ってます、
2: ありがとうございます、
1: でキャッチャーさんです、バンサーサイダーさん、スカイドさんこんばんは、今夜もよろしくお願いします、ということですね、でケイチーさんです、今夜ここから参加させていただきます、
0: はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: で時代ゆめさんです、バンさん、サイダーさん、スカイドさん、リシャの皆さんこんばんは、
2: はい、
1: とで新次郎さんもね、スカイドさんこんばんは、新次郎ですということです、はい、はい、まあ、今挨拶が終わった、
0: はいはいはいはい、はい、ということで今日私持ってきました、うん、あの音楽仕込みの焼酎知ってます？
2: 音楽仕込み、
0: 音楽仕込みのね、焼酎
2: を知るんですか、
0: まあ、あの割とはあると思うんですけど、なんか割としっかり言うてんのはレンと、あの黒糖焼酎 の、 あの、はい、青色のね、ビールのね、はい、それからの田園、これはまあ田園っていうのはあのベートーベン6番かけてあるわけですけどもね、はい、
2: ほんまに聞かしてるんですか、
0: 聞かしてるみたいですよ、だってホームページも言うてるぐらいですからね、
2: だいぶスピ入ってるような気がするんですけど、
0: まあ、はい、別に、はい、ね、携帯で鳴らして置いとるだけでもかけたことになるし、
2: ね、結構ね動物とかは分かるんですよね、
0: 動物は、はい、
2: あの豚とか牛とかにクラシック聞かしてると、なんとなく肉柔らかくなるんだろうなとか、なんとか分かるんですけど、植物的なものに
1: 聞かせる、色めっちゃ薄いですね
2: あ、ほんまですね、うん、
0: はい、ということで田園でございます、これのエンベレシーダ、
1: エンベレシーダ、
0: な、何ポルトガル語で熟成という意味やったかな、はい、
2: よいしょ、覆面レスラーの技の名前みたいな
1: ルチャリブレ、
2: はい、焼酎の、
0: 何、あ、焼酎ですよ、はい、
1: はい、あ、でもそんな、あんまり焼酎感はない、お、
0: 芋ですね、
2: こんな全然臭みとか、うん、ない、ない、
1: あ、でも飲むとちょっと芋かも、
0: 全量3年貯蔵、
2: うん、あ、芋ですね、
0: 田園エンベレシーダーということで、貯蔵という名の琥珀の芋焼酎ということで、
1: あ、でも美味しい、
0: 琥珀色の輝きの中に立ち上がる柑橘系の華やかな香り、うん、芋で、あの、そんな柑橘系の華やかな香りしますか？
1: します、します、
0: はいはい、うん、全量3年貯蔵酒ならではのまろやかさ、原料の特性と大くだるに、うん、由来する甘さが、
1: あ、なるほどね、
0: 絶妙にマッチしてフルーティーな味わいを、醸し出します、そしてじわりと広がる深く余韻をのの残して、他の類を、見ない初めての味ということでございます、
1: はい、おいしい、
2: 上品だなって思います、
0: はい、田園ベレシーダでございます、
2: ちょっと、うん、うまくロープを使った技みたいなな
0: るほど、
1: はい、はいはいはいはい、あー美味しいわ、
2: あ、ちなみにこれよう、うん、リカナンとかで買ってるんですけど、このね、炭酸水いいですね、
0: あ、そうですか、ね、うちはあのボンベベで入れてるんで、10キロの緑色の、
2: うわ、こんな、
0: はい、半年持つんですよ、だからその、レンタルとしてあの本体がまあ5000円ぐらいなんで、うん、返したら5000円もらえるんですよ、
2: はいはいはい、
0: なんで、うん、また新しいのっていうので、あの、まあ、2000円ぐらい、
2: だから無限炭酸水みたいな感じ
0: で、そうですそうです、ね、半年は持ちますし、うん、なので半年でまあ2000円か、もうなんかちょっと値上がりしたから忘れたけど、まあ大体まあそんなぐらい、これで半年持つ、だからもうこれ使ったらこう先言ってやって開けてシューッてシューッて入れて、は
2: い、この焼酎ハイボールちょっと延々飲める感じ
0: です、あ、そうですか、
1: うん、
0: これね、またね、蓋のね、なんかあの相性があってね、今つけてるなんかその、あの やつにこれが合う合わへんやつもあるんですよ。ちょっと形状がね。うんうん、でこれは合うたんですわ。こうギュってやったらビエーって入ったんで。
2: なんかこの形のやつね、気抜けにくいんですよ。もうちょい長い、レモン炭酸水みたいなあるやつ。めっちゃ抜けるんですよ。あれは。これいいです。
0: 細長いのは冷蔵庫に入らんから。まあ、これはなんかちょっと奥のとこにも入るから
2: ね。もう横向けて置いてますからね。
0: 横 も向けますけどね。
1: はい、新次郎さんです。レントも田園も以前によく飲みました。両方とも軽いテイストですね、うんうんうん、
0: 音楽好きなんでねレントもなんかモーツァルトとか聞かしとるとか言って言うとったよな、うん、はい、ということでございます。どうしましょう、曲はどうしましょうか。
2: もうそろそろもう行きますか。最初のね、はい、ファンファーレのとこはもうめっちゃ
0: 違うんですよね。もし間違えたら、はい、こう言ってください。もう一回、はいはい、頭なんでね、はい、いや今なかったことにみたいなの
2: します。やり直しがギリギリ、
0: はいはい、ギリギリ
2: 効くと思う
0: ので真ん中辺からはもうなんかまた
2: 最初からすんのかってな。真ん中辺はちょっともう諦めるしかないです、ね、はいはい。そんなわけで今回がうんうん、ドラクエ40周年ということで、
0: はい、明日
2: じゃないですか。明日です、
0: ね、
2: 明日5月27日、うんうんうん、そのドラクエの発売日が1985年の5月27日ということで、うんうんうん、明日で40周年です。40年経ちましたかっていう感じで、うんうんうん、40年を振り返るだけのゲームタイトルになったってことですよね、うんうんうん、素晴らしいということで、はい、そのドラクエ1の記念すべき、はい、だからこのエンディングを見たからその次の2、3のドラクエ現象と言われる第一弾につながったのかもしれないですけど、うんうんうん、その感動的なエンディングテーマがあるんですよね、はい、ドラクエ1の、うんうん、竜王を倒して光の玉を取り戻して、うん、そして平和が戻って、うん、で最後ローラ姫が待ってくださいませみたいな感じで、うんうん、自分が旅に出ようとするんですよね、うんうんうん、新たな旅に出ようとするときに助けたローラ姫が待ってくださいませ、うんうん、あなたの旅にお供しとうございますって来るんですよね、うん、で断ったらそんなひどいとか言って私を連れてってくれますかってもう一回 何回も繰り返すんですけど、はい、いい家にしたらね、はい、選択肢ハイにしたらようやくエンディングです、う
0: ん、なるほど、
2: 嬉しいございますとか言って、うんうん、でそれからいぶかしげな城の兵士がいるんですよ、うんうんうん、もうこんな感じで構えてる兵士が、うんうんうんうん、それが急にトランペット持つんですよ。トランペット持ってこのファンファーレ、うん、ファンファーレからエンディングテーマに行くという、うんうん、そのエンディングテーマ、うんうん、
0: はい、
2: フィナーレですよね。もうそのままですけども、
0: はい、
2: そのドラクエ1のエンディングテーマフィナーレを演奏したいと思います。3、4

0: 私 BB ガールズ田島由香は可愛いアンティークカメラを探してます。
1: 私 BB ガールズのゆるぎかなこは押し入れから見つけた昔のカメラを誰かに譲ります。
0: BB ガールズは BB カメラで探し物。
2: 中古カメラの買い取り販売から写真機材のあれこれまで、カメラのことなら BB カメラ。
3: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: まいこと言いました。ありがとうございます。
1: いや、B メロが半音だらけや。
2: ああ、そうなんですよね。
1: 半音だらけで。
2: そこだけ、あの、バンさん、僕、心配だったんですけど、ひょっとしたら不可能って言われるかもしれなかったんで。そうですよ。B メロというか、あの、サビですよね。
1: うんうんうん、
2: あの、全部、フラットが3つぐらい増えるんですよ、ね。
1: そうなんですよ。
2: はい、もう
1: どうなることかと思います、
3: はい。いや、僕はこの知ら、あんまりよく知らないんですけど、はい、知らないで聴いててもいい曲だなってわかる感じ、はい。すごい、やっぱり。
2: 感動的な、
3: ね、いいメロディー。
2: 本当にもちろん杉山浩一さんです。
3: もちろんね、
2: もちろん、うん、
3: さすがですよ。
2: そうですね、うん、でもやっぱクラシックベースなんで、
3: そうね、
2: タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタみたいな、うん、あのリズムなんですよね、はいはいはい、それがコナミとかやったらタッタカタッタカタッタカタッタカみたいなああいう軽快なリズムなんですけど、だからギター泣かせなんですよ、まあね、タッタッタって無理じゃないですか、割と。だから結局カッティングでごまかしちゃったんですけど、
3: なるほどね、はいはい、
2: あれがうまくいかないからどうしようかな、
1: なんかベースにしようかどうしようか
2: ね、最初ベースで弾こうか思ってたんですよ。
3: ああ、
2: そのベース音だけ割と明快なんで、うん、でもやったらスカスカなんで、
1: 最初のドラクエのやつなんで普通のファミコンじゃないですか、
3: はいはい、
1: だから3音ぐらいしかない
3: よね、はいはい、
2: その3音ぐらいしかないファミコンの音に厚みを増すためにドラクエシリーズだけやたらね、あのトリルというか、たらあらあらあらみたいな、
1: うん、
2: トリル多いんですよ。
1: ああ、そうやってちょっと厚みをね、これ
2: は何でしょう、
1: ビープ音の時のなんか苦しさというか、
2: サウンドプロデューサー的な人がまだ杉山さんと別のような人みたいなのがいて、その方が言ったのか知らないですけど、うんうん、これほんまに発明で、うん、あ、トリルにしたら音の厚み増すんだみたいな、
3: うん、
2: これは非常にあのドラクエシリーズの、ね、特徴だなと思います。
1: あのね、
2: はい、
1: 僕ドラクエの1なんかはね、もう何回もやってますよ、はい、なんかあの1と2が一緒になったスーパーファミコンのやつもね、はいはいはいはい、何回もしましたし、
2: リメイクとかももちろん、
1: ね、
2: うん、
1: これからあの、はい、ガラケーのやつについてもあったよね、
2: あ、はいはい、
1: イージーウェブ、当時イージーウェブだったんですけどあれでなんかもともと入ってるのかな、
2: もうあらかじめ入ってるぐらい
1: の、まあ、あらかじめ入ってるのなんか持ってたねあの携帯をで、はい、パカッと開いてなんかずっとやってたから、
2: はい、
1: 何回もねこの曲聴いてるはずなんやけど、やっぱりなんかあのオープニングと近いじゃないですか、
2: はいはい
1: はい、チャチャチャチャチャチャと、はい、あっちの方がやっぱりこうあの立ち上げた時毎回聴くけど、エンディングってあの解いた時にしか聴かないから、
2: そうですそうです、
1: だからねこれ ね、 だ い、 ぶねだいぶ聴いてもね、あの最初のオープニングとねこう混ざってね、
2: ああ そ、 うだ、そういうもんなんですかね、
1: チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャじゃなくて、
2: あの、あ、いや最初のファンファーレ、
1: ファンファーレ、ファンファーレもそうやし、でファンファーレ済んだと思って、でででででででで、で行っちゃうみたいな、おーみたいな、
2: これは余談プラスものすごいあの歴史的名言も含めてるんですけど、あのオープニングのチャンチャランチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンで、それを後で訂正されるんですよ、うんうんうん、杉山さんが、
3: うんうん、
2: いや、5分じゃなかった、うん、それまでの人生プラス5分だ
3: って、うん、ああそういうことね、う
2: ん、これがやっぱりね、そのゲームクリエイターの特に音楽部門のクリエイターの人のもう金銭に触れまくりで、
3: うんうんうん、
2: ああこういう気持ちで音楽を作らなきゃいけないんだなみたいな感じでね、うんうん、皆さん感動されたと、うん、そんなお話もありました、うん、はい、
3: はい、ね、コメントがどこからかというと、あ、KC さんがね、ペットボトルの炭酸、一度開けたら逆さまにすると炭酸が抜けにくいですよ。
2: おー、ね、そんなことが。
3: おな、あの、新次郎さんが、なるほどと KC さんと、確かに炭酸は上に上がって抜けていきますもんね、ということでね。なるほどですね。
2: なるほど。
3: そんな新次郎さんがね、スカイドさんのギターもなかなかの腕前ですね、と。
2: いや、難しいんですよ、これ。あの、もともとクラシックで考えたような音楽を全部、コードに直してるんで分数だらけだし、ね、言うたらあのこれもまた勉強になったんですけど、うん、あの快適に弾かなきゃいけない、快適性を求めるんだったらもう無駄な力抜いた方がいい、
3: まあ そうね、
2: そんなに情熱込めて
3: たら
2: な
3: く
2: て、力抜いて力抜いて移動させてみたいなことを今回学びました。
3: あ、そうですか、
2: はい、
3: それから、あ、ダーマさんがね、あ、懐かしいと言っておりますね、
2: はい、
1: まあ、だからこれね、もともとがこのファミコンの音やから、
3: うん、
1: こう感情込めたらなんかちょっと違うな思ってみたり、
3: ああ確かにね、
1: でもなんかこう吹き慣れてくるとなんか尺八のなんかちょっとぽさが出たりね、やけどいいんかな思ってみたり、
2: でもまあ

0: タジオの近くです。
1: はい、すぐですね。
2: はい、
1: ほんで君江ちゃんを土曜日以後送ったら、
2: はい、うん、
1: ちょっと昼行かへんみたいな、はい、おいいよとか言って、どこ行きたいのって言ったら、あのまああの麦の夜明けの前通ったら、
2: はい、
1: あ並んでるわ、駐車場もいっぱいやわって、
2: はい、
1: じゃあ定勝でとか言って、はい、おおいいよとか言って、
2: はい、
1: うん、定勝はスープ全部飲まはるんですよ。
2: あ
1: そうそうそう、もう他では飲んだことないのに。
2: 定勝言ったら、あの、うん、背脂ちゃっちゃ系の、うん、まあ京都ラーメンらしい、うん、なんか京あの醤油ラーメンのお店なんですけど、うんうんうん、ちょっと洗練されてるような感じ。
1: そうですよね。ほんで後ろ並んでたらなんかお客さんの家を取って、はい、フェイスブック上げて
2: は
1: るんです
2: よ。はいはい、あ上げてます、上げてます。
1: でその時も10人ぐらい並んだんですけど、
2: は
1: い、
2: レモンさん
1: 後ろでそうそうそう喋ってるやつが後ろ映った、
2: レモンさん映ってもうた、公式の中に映ってもうたみたいな。
1: ね、二人映ってしまってますけどね。
2: でその店舗二つをね、祇園の店と、はい、あの自分たちが行こうとして、うんうん、閉まってましたわすいませんとか言って一、うんうん、回あの振られた店あるじゃないですか、うんうん、あれ定数なんですよ、うん、
3: ああはいはいはい。
2: だからその身分のお店と祇園のお店を昼夜で分けてはんのかわからないですけど、
1: 分けてはりましたね、
2: 2つの店舗を、
1: うん、
2: あの行き来して、
1: 身分店と祇園店、
2: だからあの、ね、経営形態としては相当珍しいんですけど、
0: う
2: ん、
0: なるほどね。
2: そうそうそう、そのやっぱり味がいいっていう、う
1: ん、ほんでね、ものすごいね繊細でね、ソースさんも感心してたのが、
2: はい、
1: あの水を出すのに、
2: はい、
1: あのこう洗った後なんかあの氷を間に入れてシャカシャカして、
2: はい、
1: コップを冷やさはるんですよ。でそれからまたちゃんとした氷を入れて、ほんで冷蔵庫からペットボトルの水を入れて、これで出さはるんですね、は
2: い、ああなるほど、うん、
1: すごいな。でなまあカシャカシャだから祇園とかにお店持ってるから、まあ、飲み屋さんとかもやってはったかもしれないですけど、はいはいはい、でそんだけこう神経質にあの手あのこう動きもねやってはんのに、はい、笑顔でね、
2: はい、
1: でものすごいなんかちょっとお客さんに喋りかけるとか、なんかその神経質さを見せないのがまたすごいとか、
2: あ、
1: ま
2: あ、絶賛女性ならでは、女性ならではの目線だそれは、
1: うんうんうんうん、
2: なるほど。あのちょっと定勝さんのジェントルマンなところに惹かれてるっていうところ、う
1: ん、だからそんな、はい、あの鶴武者でもスープ飲まへんのにね、うん、だからこう飲んだ後あのこれは食べるスープだとか言ってまたおもろいね、あの新鮮に、あのなんかいろいろメニューがあるわけじゃなくて、はい、ラーメンだけなんやけど、あのラーメンと特製ラーメンと限定イベリコ豚ラーメンってあるんですけど、はいはい、あのなんかどう違うかって言ったら、うん、チャーシューが違うだけなんですよ。
3: ああ他は一緒、
1: はい、
3: スープ飲めない
1: でしょ。で普通のは、まあ、あの輸入物のなんかで、うん、それからあの特製は国産のなんかで、はいはい、イベリコ豚っていうのは一番いいやつでみたいな。だからそのあのうち来られたことありますとか言って、うん、あないですって言ったら、このラーメンは、うん、だからそのチャーシューの油が溶け出すから、うん、なんかそのスープの味があのいいやつはまろやかなんですみたいなのを言って、スープ一緒なんですよね、うんうん、それが、まあ、聞かな分からんけどね、
2: スープに基本的に自信があるのプラス、うんうんうん、あの値段を決めるのにやっぱり豚の値段で、まあ、決めてるんだなっていうところ、
1: うんうんうんうん、
2: それあのお客さんの好みを合わせて豚にそのところあるんだったら、まあ、高い値段でこれありますよっていう、うんうん、
3: それはやっぱりそのイベリコ豚で、ね、食べた方が美味しい。それ普通でも全然美味しい。
1: いや普通でも全然美味しいですよ、うん、あの一応ね、あの僕は何杯か食べてるんで、
2: はいはいはい、
1: ああこっちやったらちょっと いいでしょうみたいなの言われたら、うん、ああちょっと甘みがあの増して、うんうん、あの旨みがある感じがしますねって、そうでしょみたいに言うんですけど、はいはい、あんまりわかんないですあんまりわかんないです、
2: まあ、基本的にあの僕ちょっと恐れてたのが、豚コレラで、
1: はい、
2: あのスペインで入って日本に入ってこんへんのちゃうか言ってるんですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: でね、
2: 今全然入ってます、うん、だからそこは安心しました。
1: よかったよ、
2: はい、
1: よ
2: かったです、
1: はい
2: はい、そんなわけでちょっと前振りが長かったんですけど、はいはいはいはい、今回はあの、うんうんね、ドラクエ記念日の前夜祭みたいな感じで、はいはい、ドラクエ特集でございます、うんうん、これがなんと1985年 の、うん、あの予約で買ったドラゴンクエストです、
1: う
2: ん、だからこれ40年経ってますこのカセット。
3: でこのと
2: あ動きます。あのバッテリーバックアップじゃないので、あの復活の呪文ってやつで、
1: はいはいはい、
2: ね、あのパスワードを書き留めてもう一回入れるっていうパターンなんで、うんうん、電池とか入ってないんで、
1: うんうんうん、
2: あの1と2これ2なんですけど、こっちは、うん、1と2は、電池とか入ってないです。だから今もプレイできます。
1: うーん、
2: でこれが3と4なんですけど、これは電池が入ってます。
1: うーん、
2: だから今ひょっとしたら動かないかもしれないです。あのセーブができないかもしれないです。
1: ヒューカードがない。
2: でもまあそんなにヒューカードみたいなあんなシステムない。

0: この頃は、
1: はい、
0: でもねこのドラクエ1なんと1メガもないんですよ、あの容量が、
1: だからそれであんだけ
0: あんな言うたら USB のスティックやったらドラクエどんだけ入んのみたいな、そんな次元なんですよね。
1: まあ、ゲームの話念のとこ僕よう言いますけど、はい、僕はあの9801を持ってたんで、だからもう俺はロールプレイングできるんだぜ言ってたらこれが出てしまってね、
0: はい、
1: うん、ファミコンでは絶対にああいうなんかハイドライトとかね、
0: はい、
1: あのザナドとかブラコンキスみたいなできへん言ってたのができたよね、
0: はい、
1: これが、
0: はい、そこの仕掛け人の話を今からしようと思ってるんですよね、はいはいはい、黎明期のね、
1: うんうんうん、
0: そしてもともとドラゴンクエストというのはあの原作はもちろん堀雄二さんです、うん、シナリオライターの、
1: うんうんうん、
0: それの1個前、ちょっと前ぐらいにポートピア連続殺人事件というエニックスのゲームで、
1: でっかいなんか本が付いて
0: あ
1: った、
0: はい、まあまああれはねあの
2: 犯人は安、
0: そうそう犯人は安、あの犯人がオープニングの画面に映ってるっていうそのエポックな、まあ堀雄二さんそれ癖で、あの大落ちを最初に登場させるみたいな、
1: 猿の惑星の
2: あれみたいな、
1: あのワンのジャケットみたいな、
2: はい、ま
1: あ、
2: いきなりなんかいきなりこれやって
0: でこの、
2: ネタバレからスタート、
0: はい、そうそうそうネタバレスタート好きなんですよこのドラクエ1もね、最初のラタトームのお城っていうところから始めるんですけど、はいはい、もう海挟んだ向こうには、うんうん、ラスボスの城映ってます。
1: ああ、見え、あ、そうです、見えてた、見えてた。
0: これは、堀雄二アイディアです。
1: でも行けないんやね。
0: はい、行けないんです。
1: うんうん、
0: 大回りして、最後、橋つながってないんで、
1: うん、
0: あの、虹の雫ってやつを、あの、自分で入手して、うん、虹の橋をかけて、それで行くっていう、
1: うん、
0: そんなストーリーなんですけど。
1: なったなった。
0: はい、この堀雄二さん、原作なんですけど、ドラゴンクエストというこのタイトル、なんと、あの小池和夫さんの、劇画村塾、あの高橋留美子さんの会議で言いました、 あそこにね出入りしはったんですよね、堀雄二さんが、うん、で小池和夫さんにあの優しい言葉と難しい言葉の組み合わせで考えなさいって言われたんですよね、
1: うんうんうん、
0: ドラゴン優しい言葉、
1: うんうんうん、
0: クエスト難しい言葉、
1: うんうん、
0: で掛け合わせて生まれたのがドラゴンクエストです、
1: うんうんうん、
0: だからねなんかの次元が、ね、あの軸がねじ曲がったりしたら、うんうん、あのキャラデザとか鳥山明さんじゃなくて高橋留美子さんになってる可能性あるんですよ、うん、あの劇画村塾いろいろ行き来してるわけですから、うんうん、高橋留美子さんもそこにいてたんですからね、うんうん、で1985年ですから全然、うんうん、あのうるせえ奴らが終わってどうしようかな言うてる時期ですからね、
1: うんうん、
0: 全然そんな話もあったんですよね、
1: うんうん、
0: であの他行を打行にしなさいと、
1: うん
0: ドラゴン、
1: あ
0: その方があの印象に残りやすいからそうしなさい、
1: ドラコンじゃあかんわけね、
0: ドラコンではない
2: 全然いいんだから
0: あのそのパロディみたいなあのゴルフゲームとかありましたけど、うん、ドラゴンクエスト
1: あ
0: それでどんどんどんどんあの自分が成長していくみたいな
1: 僕テニスのドラゴンクエスト持ってました
0: あのテニスのファミリーテニスとかファミリーサーキットのクエストモードとか
1: そんな
0: の
1: あるんですよ
0: ね、戦ってたら強くなっていくとか、
1: う
0: ん、あるんですよ、
1: ね、ママキタモードとかね、
0: まあ、それが最初のドラゴンクエストの誕生秘話なんですけど、そのドラゴンクエストっていうのはたまたま売れた作品ではございません。絶対に売ってやるっていう計算のもうみっちみちの打算のもとで売れたゲームです。その仕掛け人5人というのがこの5人でございます。愛もう夢でございますけど、この上3人は有名ですよね。シナリオの堀雄二さん、そしてキャラクターデザインなんと鳥山明さん、
1: うん、
0: あの鳥山明さんがなんかゲームのキャラクターデザインをするっていうのがもう初めてです、
1: うんうん、
0: このドラゴンクエストが、うんうん、もうジャンプで飛ぶ鳥を、うん、落とす勢いのそのエースの漫画家さんが描いてくれるという、
1: うん、
0: そして音楽先ほど演奏しましたもう美しい曲もうだ、うん、それだけじゃなくしてもう本当にもうこの時点で重鎮でございました杉山浩一先生、
1: うんうん、
0: そしてこの僕が推したいのはこの後の2人です、
1: うん、はい、
0: 中村浩一さんという方、
1: うん、
0: このチューンソフトっていうね5人ぐらいで立ち上げたソフトウェア会社のね、
1: うんうん、
0: まあ、ゲームクリエイターなんですけどね、うん、まあ、プロデューサーでもあるんですけど、うん、この中村浩一さんがあこのゲーム面白いねって言ったゲームはもう売れるんですよ、
1: うんうんうん、
0: で中村浩一さん何に対して面白いかって思うと、うん、世に出てないエポックな作品、
1: うん、
0: エポックなアイディア、
1: うん、
0: が満載されたゲームのことを面白いというタイプなんですよ。だから中野浩一さんが動くと時代が動くんです、うん、そういう何でしょうね、天才的な物差しを持ってる方なんですよね、うんうん、この中村浩一さんの中のとこに丸してますけど、うんうん、このチューン、うん、このチューンから取ってチューンソフトなんですよ、
1: うん、
0: そしてチューンソフトってなると、うん、90年代にスーパーファミコンが出た後に、うん、なんとあのかまいたちの夜ですよ、
3: あ、
0: かまいたちの夜出してのチューンソフトですよ、
3: はいはいはいはい、
0: あんなもんね、もちろんね、アビコ先生 の、はい、あのシナリオもありますけど、うん、システムがえぐいじゃないですか、あ の、うん、あのゲームは、うん、マルチエンディングどこまであんねんみたいなあの新しさは、うん、もう完全にこの中村浩一さんのアイデアですよ、うん、中村浩一さんの頭の中はそうできてたんですよ、あの時点で、うん、マルチエンディング、あのエンディングのために、1個のエンディングのために向かって突き進むアドベンチャーではもうなかったんですよ、うん、中村浩一さんの頭の中では、うん、そしてこの一番下のもう凄腕フィクサープロデューサーの千田幸信さん、うん、あのドラクエ版の中でも、うん、雪の富士さんの時どうたらこうたらっていう、うん、雪の富っていう名前で、あの裏、うん、あの、ファミコンなんで、うんうんうん、雪のブーまで入れてしまうと、うんうん、あの4文字以上の濁点になってしまうんで、うんうん、あのプログラム上差し支えあるということで、うんうんうん、雪の富とか、だからあのファミスタで北へ風とかなる、
1: うん、あの
0: パターンですよ、黒間てとかなる、あのパターンですよ。でそんな感じで雪の降っていう名前のね、うん、言葉がねどんどんどんどんドラクエこの1の中で出てくるんですけど、その雪の降の元になったのはこの千田幸信さんです、うん、この千田幸信さんが堀ゆりさんのアイデアを聞いて、うん、よしそれ行こうって、うん、このゴーサインを出さなかったら、うん、ドラクエ4に生まれてないんです、うん、だからまあ言うたらまあ完全なそのディレクターの、うん、役目を果たしているというか、うんうんうん、まあプロデューサーでありディレクターであり、うん、いろんな人の、 あの縁をまとめる人という、うんうんうん、千田幸信さん、うんうん、このね一番下の、うん、でここ書いてますけど、この中村浩一さんと千田幸信さんの出会いプラス、この時にエニックスの方で、うん、千田幸信さんがいるエニックスの方で、うんうんうん、ゲームコンテストみたいなのが開かれるんですよね、うんうん、ゲームのクリエイトのコンテスト、うんうん、こんなゲーム作ってください、優勝賞金100万円みたいなコンテストを出すんですよね、うんうん、そこに来たのが中村浩一さんで、うんうん、じゃあこのゲームをあのゲームコンテストを盛り上げましょうって、うん、話をつけたのが、うんうん、ここちょっと書いてますけど、週刊少年ジャンプで一番下の書いてますけど、あの鳥島さんにあの話をつけたんです、うん、鳥島さん分かりますかね、あられちゃんの時のドクターマシリトですよ、 あの眉毛の薄いあの凶悪博士、
1: 何小泉さん、小泉元首相
0: みたいな見た目ですけど、あの眉毛が点々点々だよ、はい、眉毛が薄いのは特徴で、うんうん、すぐにあの鳥山明先生クラスの、うんうん、原稿でもボツだっていう、うん、そのボツを突きつける鬼のような編集長鳥島さんと仲良くなるんですよね、うんうんうんうん、その鳥島さんをあの身内に引き入れてたということは、うん、この開発中のドラクエをなんとあの日本一の漫画雑誌週刊少年ジャンプで宣伝します、うんうん、もうこれこんだけの言うたらその鳥島さんとの間からで鳥山明さんも入ったようなもんなんで、うん、もう売れるに決まってるじゃないですか、うんうんうん、週刊少年ジャンプが味方についてるんですから、うんうんうん、開発中の画面こんな感じのゲーム今作ってますよみたいな感じで、うんうん、当時の小中学生とかうおーとかなってるんですよね、うんうん、それは売れます、うんうん、これで失敗するよなんていうことはないです、うんうん、だから売れるためその売れるっていう結果に絶対コミットさせるためのこの5人やったんですよね、うんうん、だから運とかじゃないです、完全に実力、うんうん、あのプロモーションあのその裏での裏工作プラスみたいな、うんうん、そういうところも含めても完璧に進めてるっていうので売れたんですよね、うんうん、ドラクエ1が、うんうん、そしてもうちょっともうあの内輪の裏の裏話ばっかり見てたんで、はいはいはい、表の話をします、
1: はいはい、
0: 表の話ドラクエ1の中で、うん、助ける姫がいるんですよね、はい、ドラクエ1の主人公って言ったら、うんうん、まあ言ったら単独戦なんで、うん、1対1で敵と戦うんですよ、うんうん、まあその中で、うん、出会います、うんうん、ローラ姫という、
1: はい、
0: お姫様がいます、うんうんうん、ラダトーム城の、うん、ラルス16世っていう王様の娘です、うん、これがローラ姫です、
3: うん、はい。なんとこのデザインが考えられたのは全然後の方です。リメイクが出てからぐらいに鳥山明先生が
0: 描いたちょっとね黄色系のドレスでのお嬢様です、うん、そうやって、うんうん、あの勇者様が、うんうん、あの自分が捕らえられてるんですよね、うんうん、あの洞窟に、はい、でガーダーにあの、うん、竜王の、うん、あのしもべのドラゴンがいるんですよね、うんうん、そのドラゴンを倒せるだけの腕がないと、うん、ローラ姫を助け出せないということで、うん、もう助け出した時点でもう命がけで自分のことを救ってくれた、うん、勇者様ということで、うん、もう最初から惚れてます、うんうん、あの主人公に、うんうん、もう当時の中学生高校生が、うん、初めてそのなんかお姫様助け出し芸とかは一回特集したことあるんですけど、うんうん、あの自分の勇敢さに惚れてくれるっていう、うん、ヒロインが惚れてくれるっていう最初の体験をするわけですよ、うんうん、これはちょっとね、うん、あの最初のファーストインパクト的な何でしょうね、初期衝動というかそういうプラスそういうところをあの自分が経験するっていうのは本当に大きなことだったんですよ、うんうん、当時の少年少女おいて、これがね、うん、あの姫を助け出して、うんうん、あの伝説のお姫様抱っこというのがあります。これ、まあ、フィギュアなんですけどこんな感じでね、あの姫を抱きかかえてラダトーム城まで送り届けるっていうそんなストーリーがあるんですけど、もちろんそこで、うんうん、あの経験者は思ってるのは、うんうん、途中で宿に泊まったりした時に、なんとあの自分のことを惚れてくれるお姫さんと一緒に、うんうん、宿に泊まる。つまり、うん、一線を越えるわけですよね、はい。
1: まあ、ドラクエにはね、そういうシーンがね、はい、ちょいちょいね、
0: まあ、そのセンスはもちろん堀裕二さんのセンスなんですけど、
1: う
0: ん、
1: やっぱそういうのも入れるのね、
0: はい、うん、あのおはようございます、はい、ゆうべはよくお休みでしたねみたいな感じで、うんうんうん、あの、うん、宿の主人が言うんですよね、うんうん、ところが、うん、この姫を抱っこした状態で、うん、宿に泊まると、うん、おはようございます、昨夜はお楽しみでしたねっていう。この堀裕二のちょっと下ネタジョーク的なシナリオがね、スペシャルシナリオが、
1: まあまあまだセーフやね、
0: はい、その、現場というのがこれです。はい、昨夜はお楽しみでしたねって、これね、一マスの中に勇者がお姫様を抱っこしてるっていうこのねグラフィックもすごいじゃないですか。ここまでここまで細かくするかって、姫を抱っこしてるんですよ、うん、で、まあ、この状態を作り出したわけですよね。
1: でもドットってすごいよね、
0: はい、すごいですね、
1: 遠目に見てそう見えるもんね、
0: この人物、これ一マスのいるじゃないですか、普通の、うんうん、ここに2人描くっていうこのすごさね、うんうん、やっぱりこれはどうしても演出上必要だったんでしょう、うん、まあそんな感じで姫を助け出して、はい、先ほどのエンディングが流れる、うんうん、まあ、竜王というラスボスを倒して待ってくださいませ、うん、みたいな感じで姫が、うん、その勇者のもとで、旅を一緒に2人で続けるという、うんうん、そのちょっとロト三部作というのがありまして、うん、このドラクエ1、そしてこのドラクエ2、うん、悪霊の神々という副題がついてます、うん、そしてこのドラクエ3、そして伝説へという、うん、ワン、ツー、スリーまでのこの 3、はいはい、3作が、うん、ロト三部作っていう、うんうん、そんな名前がついてます、うん、そのロト三部作の時系列というのはこうです、うん、ちょっとまた画面お願いしたいんですけれども、なんと一番古い年代というのがドラクエ3なんですよね、うん、このドラゴンクエスト1の主人公というのはこの2段目ですね、あのロトの血を引く勇者ということで信頼されてお城に呼ばれるわけですよね、うん、それでまあ見事竜王を倒して姫を助け出して待ってくださいませみたいな感じで姫と言うたらできるわけですよね、うん、その姫と、勇者との間に3人の子供ができるんです、うん、もちろんそのお楽しみでしたねの時に1人目がねあの産声を上げてるのか知らないですけど、その3人の子供というのがこのドラゴンクエスト2一番下の下段ですね、うん、この、ロールシアの王子、サマルトリアの王子、ムーンブルクの王女というこの
3: 3人の子孫に受け継がれるわけですよ、うん、まあ国が3つに分かれるんですよね、うんうんうん、このアレフガルドっていう最初の湾の部隊の国の周りの大陸にもっともっと広い世界があって、そこが3つの国に分かれるんです、うんうん、でそれぞれの王子がこのドラゴンクエスト2では、うん、主人公になって、うんうん、あの破壊の神を倒します、うん、これ一番下ですね。だから一番新しい世代です、うん、だからドラゴンクエスト3のこの勇者オルテガの息子っていうのが、シドウという、シドウじゃない、ゾーマだ、
1: あ
3: ーゾーマというそのラスボスを倒して勇者ロトの称号を得るわけです、うん、その勇者ロトの称号を得たその子孫として呼ばれるのがドラクエ1というちょっとややこしいあれなんですけど、うんうん、ドラゴンクエスト3から数百年後の世界、そしてドラゴンクエスト1から2までは3人の子を設けてその100年後の世界というね、何百年にもわたって一応話が続いてるっていう、う
1: ん、でしたね、
3: はい、パターンなんですけどね。だからロト3部作をやる人は、うんうん、はい、絶対1、2、3の順番でやってほしいんです
1: よ、は
3: い、
1: まあやりました。
3: もうなんか面倒くさいから3からやってしまおうとか、うん、そんなことを言うてると、うんうん、あの全然感動が薄れます、はい、だからあんまりたくさんやる時間ないわって方には僕は4を勧めてます、うんうんうん、4というのはあの天空シリーズといってこの元三部作と全く関係ない、はいはい、あの新しいストーリーとして存在しているドラクエです。
1: 面白かったもんね
3: 4はね、うん、一番泣きます、うんうん、あの重いですし、うん、あのストーリーがもういろんな憎しみとか、ね、悲しみとか、うんうん、そんなのが、ね、うん、募り募って、うん、できてるようなお話ですんでね、うん、4は結構ねシナリオ的にも相当好きです僕は、うん、音楽も好きですし、うん、音楽4章とかも本当に素晴らしかった。そしてねまたゲーム内容のお楽しみの部分のところ行きたいんですけれどもあパフパフもいいんですけど僕はあえてここを攻めたいんですよね、うん、強くならなきゃいけないんですよ、うん、竜王とかそういうラスボスを倒すためには、はいはい、うんうん、強くなるためには経験値を貯めてレベルをどんどんどんどん上げていかなきゃいけないんですよ、うんうん、主人公でね、うんうん、でいろんなパラメータが上がっていくんですよね、うんうん、素早さが3上がったとか力が4上がったとか、うんうん、そういう風なパラメータで主人公は強くなっていくんですけど、うんうん、その経験値をたくさんくれる、つまり、はい、時間を早めてくれる、はいはい、こいつさえ倒せば経験値がわーってもらえて、うん、で自分のレベルがどんどんどんどん上がっていく、これは、うん、これは倒さなきゃみたいなキャラクターがいるんですけど、うんうん、はい、これがメタルスライムですね。ドラクエ1では
1: 持ち替え毒針じゃないですか、
3: はい、この金属的な色のスライムがいるんですよね。
1: すぐ逃げるんな、
3: はい、うん、そうです、うん、
1: すばしこいから
3: 硬くて、ものすごく硬くてものすごく素早いので、うん、
1: 現れては消えるな最初
3: は、ね、現れては消えるんです攻撃は当たらないしで攻撃当たっても1ポイントとか、うん、そんなんで、うん、ただヒットポイントは4とか5なんで、うんうんうん、4回当てたら、うん、その莫大な経験値がいただけるんですけど、うん、途中で逃げたりしよるんですよね、素早すぎて、
1: う
3: ん、
1: あ、そうですよ、
3: はい、そのね、なんというか狩りの、うんうん、狩りのギャンブルみたいな感じで面白いんですけど、このメタルスライムの、初期のドラクエ1の時の経験値が115です、うん、
1: はい、あ、
3: その次に
1: メタル、
3: ハグの
1: メタ
3: ル、はい、ドラゴンクエスト2の時に現れるのがそのメタルスライムの希少種のはぐれメタルっていうのがいるんですよね、うんうん、
1: メタルライダーは大したことなかったけど、
3: ああ、その5のメタルライダーは大したことなかったですけど
1: はぐれメタル1万1500、
3: まずちょっと絵を見てもらうんですけど、うん、こいつがはぐれメタルです。
1: バブルスライムのあの、
3: はい、バブルスライムの先ほどの金属板なんですけど、ほとんど水銀です、うん、見た目は、うん、でこのはぐれメタルの、経験値は1050、
1: うん、
3: でリメイク版ではもっともっと上なんですけど、うん、そしてドラクエ3になってくるとはぐれメタルいるんですけど、うんうん、1050です、
1: うん、そんなに
3: やっただから、うん、普通のスライムが、うん、1ポイントなんです、うん、経験値が、うん、スライム1万匹分の経験値が入るとそんなんでチャラララッチャッチャッチャーみたいな感じが、うんうんうん、そのレベルアップの音なんですけど、それが連呼される
1: という、う
3: ん、
1: あ、あります
3: ね、レベルアップの音が連呼されるこの感じ何っていう
1: 気持ちいい感じ、
3: はい、その気持ちよさがね、うんうんうん、初めて味わえるのはこのドラクエが最初でした、うんうん、
0: そしてまあ先ほど言いましたロト3部作に現れないドラクエ4の、
1: はい、
0: 天空シリーズの方で、うん、ようやく現れるそのメタル系の、最強キャラクターというか何というか、うん、一番経験値のお化けみたいなキャラクターがいます、うんうん、
1: はい、
0: そしてメタルキングなんですけど、はいはい、メタルキングの見た目こうです。
2: 新次郎さんです、はい、なるほど、杉山浩一先生の言葉にはうんちくがありますねと、よく、はい、ガンチックがありますねと、よくアーティストが5分とか15分ぐらいとかで歌詞や曲を書き上げたとおっしゃることがありますが、もちろんそれまでの人生経験や音楽スキルがあるからこそ短時間でもできるんでしょうね、はい、ということでね、はい、そういうことですよね、
0: はい
2: はい、
1: はい、ということで来週はダーハマさんだったかな、またよろしくお願いします。
2: 僕はドラクエはスカイロンさんの詳しいご説明はドラクエファンにはきっと垂涎のマニアック得でしょうねと、僕はドラクエは詳しくありませんがスカイロンさんの熱意はガンガン伝わってきますね。
1: はい、はい、ということで、はい、サイバージャパンディスク前回3回でございました。この細い尺八パンディスクと
0: スカイロンでございました。
1: はい、また来週です。
0: はい。
4: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

0: この番組は悪役俳優徳丸新作西澤翔太赤髪芸人カイザがお送りする痛快爆裂トークが満載の番組です。
1: はい、プラス、高山監督でございます。
0: いつの間にかプラスになってもうたから
1: ね、ちょっとそろそろそこら辺は変えなあかんなと思ってますけれど昨日今日京都は34度やった。
0: 出た、もう35度こう、 もう3、ね、もうそろそろ猛暑で真っただ中や。
1: で明日の夜でしたっけ、あの近畿最接近ということで、うん、上陸な感じで台風がね、
0: そう、
1: うん、で僕はまあ水曜日ちょっと明石で縦のあれがあるんですけれど、
0: なんか、
1: まあ、どうも
0: 警報が出てたら中止になりますって言ってましたからね。
1: でも、まあ、今パッと見ると、うん、水曜日の昼からなんか晴れそう、
0: うん、
1: なんかね、
0: どうね、朝一の警報でも中止になるのか、それかギリギリで解除されたらいかなあかんのかみたいな。
1: あかんのかで、ね、でも途中から解除されたからっていかれへん。
0: 結構ね、
1: 奈良からやからね。
0: うん、
1: どうなんでやろうって。なんか水曜日はなんか天気みたいなことを、
0: うん、
1: 水曜日のなんかこう昼からは関東の方に行くみたいな、
0: ね。
1: なんかどうなんやろうみたいなことで。
0: ちょっと難しいところですね。
1: ね、
0: うん。
1: もう何やったらなくなって7月に回してくれたらいいのにと思ったりもしてますけど、
0: うん、逆に ね、なんかもう
1: やるのかやらへん
0: のか
1: どうなんやみたいなね、
0: うん、まあちょっと向こうの主催の方からの連絡はね、どうなったんやろことやら
1: 昨日、
0: はい、
1: ロータスの、関係者試写会、
0: はい、
1: いうやりまして、
0: まあ試写会
1: というかダイジェスト版見ようかなっていう回です、
0: ね、そう、あの、なんと言いますかね、
1: まあ、試写会で書くとなんかちょっと誤解を呼ぶような、
0: そう、まあちょっと大層な感じやけど、まあまあでもまあ試写会は試写会なんですけどね、うん、
1: まあ、あの、試しに一回ちょっとダイジェストで見てみましょうかっていう、
0: ね、そうそうそう、あの、まあまあ言うてさすがにちょっと編集がねもう全然追っつかないので、
1: うん、
0: でも結局まあ徳丸さんとまあもう相談してて、伸ばす、先にちょっと伸ばそうかって、もうちょっと形できるまでっていう案もあったんやけど、うん、一応最初はまあ春には公開しますと、2016年春には一般公開しますっていう風に皆さんにちょっとお伝えをしてたので、
1: うん、
0: まあやらんわけにはいかんやろなと、
1: まあ、6月入ったらもう春とは言
0: って、うん、もうちょっと初夏に入ってくるのでね、
1: まあ、5月までは春って言うてもいいのかなっていう、うん、季節的にはね、
0: そうそうそう、うん、なんかまあとりあえず一回皆さんに、まあ、ま